0: bet ievainojumus guva vairāk nekā 70. Bankokas gubernators Čārčārds Sitipuns vakardien pavēstīja, ka izmeklētāji pārbauda iekšējos materiālus un griestus, lai noteiktu, kā izplatījās liesmas. Nav izslēgts, ka upuru skaitu veicināja ugunsdzēsības prasību pārkāpumi. Lielbritānijas valdība pieņēmusi lēmumu atvēlēt līdz šim lielāko finansējumu valstī dzīvojošās ebreju kopienas drošības stiprināšanai. Kopējais līdzekļu apjoms ir teju 300 miljoni eiro. Finansējuma novirzīšana šim mērķim ir atbilde uz virkni pēdējos gados Lielbritānijā notikušajiem vardarbīgajiem antisemītiskajiem incidentiem. Paziņojot par finansējuma piešķiršanu, Lielbritānijas aizējošais premjerministrs Kīr Stārmers norādīja, ka cīņa pret antisemītismu ir bijusi viena no galvenajām viņa vadītās valdības prioritātēm. Par notikumiem Latvijā. Rīgā līdz trešdienai notiks 12. Latvijas goda konsulu sanāksme. Tajā piedalās ap 100 Latvijas goda konsulu no 44 valstīm. Šādu pasākumu ārlietu ministrija rīko reizi divos gados, lai goda konsulus iepazīstinātu ar aktualitātēm Latvijas iekšējā un ārpolitikā, ar Latvijas piedāvājumu turismā un ar Latvijas eksportspējīgajiem uzņēmumiem. Ministru kabinets šodien vēl nelems par apvienotā saraksta politiķa premjera Andra Kulberga valdības rīcības plāna apstiprināšanu, jo daļu tajā paredzēto pasākumu esošajā budžetā finansiāli nav iespējams īstenot. Tā paziņojis Kulberga partijas biedrs finanšu ministrs Māris Kučinskis. Viņš norādīja, ka plānu nedēļas laikā precizēs. Iekšlietu ministra Jāņa Dombrovas no Nacionālās apvienības rīcība patvērumu meklētāju izmitināšanas jomā neveicinās viņu integrāciju sabiedrībā, nemazinās migrācijas plūsmu pāri Baltkrievijas robežai un galu galā var nonākt pretrunā ar Eiropas Savienības cilvēktiesību standartiem un iedragāt Latvijas reputāciju. Tā eksperti vērtē Dombrovas nesenos lēmumus atsaukt projektu par patvērumu meklētāju dienas naudas palielināšanu un laust sadarbības memorandas ar biedrībām gribu palīdzēt bēgļiem un Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls. Dombrava savu rīcību skaidro, sakot, ka vispirms ir jārūpējas par mūsu pašu, nevis trešo valstu pilsoņiem. Un vēl 5 dienās kopš sākusies vienotā elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām 8 Latvijas augstskolās saņemti vairāk nekā 6000 pieteikumu. Aptuveni 55% no pieteikumiem ir apstiprināti. Līdz šim visvairāk studenti gribētāji pieteikušies studijām Latvijas universitātē. Elektroniskā pieteikšanās studijām portālā latvija.lv turpināsies līdz 20. jūlijam. Savukārt pieteikumus klātienē varēs iesniegt no šodienas. Ar to izskan dzīves trijos naktī, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 19 grādi, pūšlēns ziemeļu puses vējš 3 metri sekundē. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām gaidāmas īslaicīgs lietus un negaiss un dažviet veidosies bieza migla. Būtīs mērens ziemeļu rietumu ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra būs 14-19 grādi, vietām Kurzemē 12-14 grādi. Gaidāmajā dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, būtīs ziemeļu rietumu ziemeļu puses vējš 2 līdz 7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 22-27 grādi, vietām piekraste ap 20 grādiem. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Būtīs ziemeļu puses vējš no 6 metriem sekundē, un gaisa temperatūra naktī būs 17-19 grādi.
1: Latvijas Radio 3 programma Klasika piedāvā. Programmas turpinājumā aizvadītās sezonas raidījuma atkārtojums. Iztikas minimums.
2: Esiet sveicināti studijā Rūta Paula un divi viesi. Lai mēs atkal sarunātos par kādu zīmīgu opusu, un šoreiz mūsu uzmanības lokā ir Imanta Kalniņa 4. simfonija. Par kuru domās dalīties piekritusi muzikoloģe Ingrīda Zemzare. Esi sveicināta, Ingrīda.
3: Labdien.
2: Un diriģents Imants Resnis. Sveicināts, Imants.
4: Sveiki.
2: Bet pirms iegrimsim mūsu savstarpējā diskusijā svarīgus faktus no komponista dzīves un par viņa simfoniju ieskicējas muzikoloģe Baiba Santa Vanaga.
3: Īsi par skaņdarbu.

Imants Kalniņš jeb Imka, latviešu komponists, kam izdevies apvienot divas simfoniskās un rock mūzikas pasaules. Šo pasauļu krustpunktā ir viņa 1973. Gadā radītā 4. Simfonija. Imants Kalniņš dzimis 1941. Gadā Rīgā, kur ģimenē viņu gaida brālis Viktors Kalniņš, jeb tolaik topošais rakstnieks Viks. Otrā pasaules kara laikā ģimene galvaspilsētu pamet, bet pēc kara atgriežas un topošajam komponistam ir pienācis laiks skoloties. Imants mācās Rīgas 24. Pamatskolā un 6. Vidusskolā, tad Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā, sākumā kordiriģēšanas, bet pēc tam mūzikas teorijas nodaļā. No 1960. Līdz 1964. Gadam studē toreizējā konservatorijā Adolfa Skultes kompozīcijas klasē. Jāatzīmē, ka augstskolas kursu Kalniņš apgūst gadu ātrāk nekā to paredz studiju programma, un viņa diplomdarbs ir pirmā simfonija. Studiju laikā Kalniņš ir pianists Rīgas pantonīmā, pēc studijām 3 gadus strādā par pasniedzēju Emiļa Melngaļa mūzikas vidusskolā Liepājā. Tad 10 gadus līdz 1974. Gadam darbojas Liepājas muzikāli dramatiskajā teātrī. 1968. Gadā pievienojas Latvijas komponistu savienībai. Šajā laikā tapusi mūzika filmai Elpojiet dziļi, rokopera Ej, jūs tur, vēlāk, jau 70. Gados, arī oratorija Dzejnieks un Nāra, kā arī šīs dienas galvenais sarunas objekts 4. Simfonija. Liepājas periodā viņš arī dibina grupu divreiz BBM, jeb Bizbizmārītas un Bigbīta mācekļi, kas atskaņo grupas The Beatles dziesmas, arī tautas dziesmu apdars un rokmūzikā iedvesmots orģināli kompozīcijas, kas mīļas arī šodien. Gan jau arī jūs esat pazīstami ar Smilšu Rausi vai dziesmu par to gadījumu ar Giordano Bruno. Ansamblis pastāv vienu gadu. 1970. Gadā tā darbība tiek aizliegta. Pēc Liepājas caur Rīgu uz Vecpiebalgu, kur top daži no spilgtākajiem Kalniņa akadēmiskās mūzikas veikumiem. Operas Spēlēju dancoju, Ifigēnija Aulidā, oratorija Rīta cēliens. 70. Gadu beigās komponists atgriežas Rīgā, kur tiek komponēta 5. Simfonija. 80. Gadu nogalē Kalniņš pievēršas politikai un iestājas Latvijas Nacionālās neatkarības kustībā jeb LNNK un politikā darbojas līdz pat 2010. Gadam. Starp komponista ārpus muzikālo darbību svarīgi pieminēt arī veikto Korāna tulkojumu latviešu valodā, kas parāda gan komponista plašo interešu loku, gan iespējams ļāvis kliedēt iespējams stereotipus. Bet atgriežoties pie muzikālās darbības, 2001. Gadā, pēc vairāk nekā 20 gadu pārtraukuma top 6. Simfonija, pēc vēl 14, līdz šim pēdējā 7. Tās visas, kā arī vēl citus Imanta Kalniņa darbus, ieskaņojas Liepājas simfoniskais orķestris un apjomīgais ieraksts izdots 2021. Gadā. 1973. Gads, Liepāja, 4. Simfonija. Cita tipa jaunās pasaules simfonija. Tās pirmās daļas materiālam par pamatu ņemta roka balāde ar Māra Čaklā vārdiem Septiņas skumjas zvaigznes. Šeit komponists atteicies no tipiska sonātes formas lietojuma, tā vietā dzirdam daudzkārtēju mūzikas materiālu atkārtojumu uz ostināta ritma fona, gluži kā Ravela Bolero, kas izaug līdz eksplozīvām kulminācijām un ikreiz sāk viļņoties no jauna. Otrā daļa – laimīga attēlpa. Plivināšanās pāris centimetrus virs zemes vai pat lidojums mākoņos. Trešā – spriedze, draudi, atsauce uz karstasinīgo segidīlijas žanru. Simfonijas fināls oriģināli to par vokālo partiju un 11 amerikāņu autora Skellijas Čerijas mīlas dzejoļiem. Padomju laikā vokālā partija uzticēta orķestra instrumentiem, taču 1997. Gadā Detroitā Nēmis Jervī vadībā pirmo reizi izskan simfonija ar soprāna solo finālā. 1974. Gada 24. Novembra izdevumā Literatūra un māksla atrodams Viestura Vītoliņa raksts Infant terrible prot valkāt arī fraku. Lai arī visa recenzija ir izlasīšanas vērta, šeit maz atsauce ar, manuprāt, pašu svarīgāko un Kalniņa daļradi pasvītrojošo. Koncertzālē Imanta Kalniņa 4. Simfonija skanēja jau otrais. Abos koncertos zālē nebija brīvas nevienas vietas un klausītāju vairums bija jaunieši. Tātad pēkšņi, kā zibens no skaidrām debesīm, ir noticis tas, par ko tik ļoti cīnījās mūzikas popularizētāji, jaunatnes estētiskie audzinātāji, savā ziņā arī koncertu organizācijas. Jaunatne izrāda nepārprotamu aktīvu interesi par simfoniju.

0: nevar ieregulēt.
1: Par to, ka nevar apturēt valdību vai partiju vai kas, tas gan bija dīvaini. Toreiz strādāju Zinātņu akadēmijas institūtām pēc kaut kādu laiku, un tur jau no arī ļoti visam sekoja, kas notiek un kas tiek pētīts, un tā saucamā pirmā daļa pēkšņi sāk interesēties par mūziku un, un mēģināja tur saukt un pratināt, lai viņiem pastās, bet man jau neko nepasīja, bet mums tāds gudrs pieredzējis kolēģis bija Arnolds Klotiņš, un viņš uz šitiem jautājumiem atbildēja, nu jā, tu simfonija tur viss kārtībā. Tā, bet nākamreiz, ja viņiem vajag kādu konsultāciju, lai lūdzu oficiāli ar pavēstu pasauc. Nu, mums lika mierā pēc tam. Čaur bija. Jo tas tikai rāda to viņas milzīgo rezonansi, ja, kad tā arī jebkura sabiedriska tāda viļņošanās kustība, viņa bija tā nu, aizdomīga, jo tā faktiski tāda demokrātiska izpausme, kad cilvēki grib savu kaut ko, ja.

0: Es domāju, ka diez vai tie kungi, kas nebija kungi, kas bija biedri, ieinteresējās par to simfoniju dēļ tās roķīgās pirmās daļas. Es domāju, ka tur vairāk problēma bija to, ka autoram oriģinālā bija vokāls, dzeja un vēl piedevām angļu valodā. Kas ir kaut kas pilnīgi tāds neiespējams. Kā tad?
1: Bet to jau neviens nezināja.
0: Kuluāros jau zināja.
1: Nu, kuluāros,
0: un es domāju,
1: jā,
0: ka biedri atsevišķās nodaļās arī zināja. Ja tas līdz mums ierindas muzīķiem jau aizgāja, tad tas bija zināms arī visur citur, protams. Un gal galā tā jau bija tā lielā problēma, kur man jāatzīstās godīgi, ka es ļoti ilgi un es ar zināmu iekšēju pretestību pieņēmu to simfoniju. Ok, pirmā daļa, otrā, trešā, viss kārtībā. Un ceturtā daļa, es viņu nevarēju sagremot. Viņā nav formas. Viņa ir izšķīdus kaut kādu. Tādu, kādu es viņu toreiz dzirdēju. Tik un tā, un nepavēlti, to arī tā laika muzīķi, orķestra muzīķi, daudz teica, jā, nu, viņš jau varēja samainīt vietām pirmo un pēdējo daļu. Un tad tā simfonija beigtos ar lielu švunku un būtu ļoti labi. Un tā droši vien varbūt arī bija. Bet tikai tad, kad es uzzināju un iepazinos ar oriģinālo variantu, ka tas ir dziesmu cikls ar tekstu, ar jēgu, un ka tās ir atsevišķi dziesmi. Tikai tad es ķēros pie tās simfonijas, līdz tam es vienalga nezināju, ko iesākt ar to finālu. Nu, jebkurā Mahlera simfonijā, kurā ir vokāls klātā, taču var iedot kādam mežragam obojai, lai kas tur nospēlē to meldiņu, ko dziedātājs, nu un...

0: Mūsdienās jau tagad jaunekļi viens otrs domā, ka var to simfoniju spēlēt instrumentālajā variantā. Es pilnīgi un noteikti un kategoriski uzstāju uz to, ka tikai oriģinālo variantu, kas ir ar tekstu, ar dziedāšanu, un tad viņam ir jēga. Jo citādāk tas ir tāds savirknējums. Un es domāju, ka tie puiši tā arī to izpildi. Diez vai viņi tur ir daudz to tekstu izlasījuši.
1: Ekspertu saruna.
2: Nu, katrā ziņā pirmatskaņojumā skanēja šī simfonija bez Kellija Šķerijas dzejas. Bija viņai jāskan Leonīds Vīgners godam tika līdz simfonijas pēdējai taktsvītrai. Un mēs zinām, ka šis simfonijas pirmatskaņojums nu, tas izvērsās par īstu furoru. Bāri bija pie lielās ģildes, lūdzot kādu biļetīti tikt iekšā. Es toreiz mācījos Cēsīs, atceros viens no atskaņojumiem.

0: Nākošajiem bija Cēsīs, un traucās daudzi klausītāji, kas Rīgā nebija tikuši iekšā uz Cēsīm, lai noklausītos šo simfoniju. Nu, tas bija kaut kas īpašs. Vai jūs atceraties pirmo tikšanos ar muziku?
1: Es atceros ārkārtīgi spilgto Bolderevu, kurš ļoti spilgti spēlēja. Es vēlāk daudz reizes esmu spēlējis ar Vilni Krieviņu, kurš bija, es gribētu teikt, tāds akadēmisks roķis sitējis, salīdzinot ar bišiņu trako un dolo Bolderevu. Jā, bet tas bija brīnišķīgi.

0: Man ir palicis prātā mēģinājuma process, kā ieradās Kalniņš uz mēģinājumu ar vēl kaut kādu draudziņu un sēdēja tur zāles beigās un Vigners tur kaut kādu noķēra, kas ir nepareizi dies vai bemols jāpieliek. Autors, panāc šurp, te vajag izlabot. Kalniņš saka, ok, maestro, jā, bet man nav zīmuļa. Tādi jociņi, bet arī tai pašā laikā tā neizpratne par finālu, kā man viņa pirmajā dienā sākās, tā man viņa daudz gadus saglabājās. Un kopumā man tas simfonija bija tad, tā kā kliba. Kaut kas tur nerīmējās. Tas nekas, ka tur ir smuki meldiņi, kā cilvēki teikt, ja, tajā finālā. Un nav formas kopējā.
1: Es toreiz neko nezināju. Tur ir pilns ar dzejoļiem. Jā, es zināju septiņas skumjās zvaigznes. Protams, ka es zināju šo dziesmu. Tas man bija liels pārsteigums. Bet tur taču bez septiņām skumjām zvaigznēm, kas ir galvenā tēma, uz kur ir uzbūvēta pirmās daļas, tas Bolero. Viņi taču ir no tām septiņām skumjām zvaigznēm. Bet pirms tam ir ievads, pie kur viss simfonija beigās atgriežas. Un tas ir angļu dzejnieka, arī angļu valodas teksts, Browning teksts. What of soul was left, I wonder, when the kissing had to stop. Tas bija komponists galvā. To viņš man pats pēc tam tikai izstāstīja. Un šis pilnīgi maģiskais, tas Bolderiem sitam instrumentu, tāds pulsiņš, ko viņš iedod pašā sākumā. Un es tā, to es kaut kā atceros, tas bija tāds maģisks pilnīgi. Viņš tā kā paņem, un tad aiziet tās septiņas skumjās zvaigznes, kur Imants Kalniņš brīnišķīgi tur tos mežragus, tā kā saksofonus uztais un skan tik ļoti liderīgi un skaisti, vai ne? Un tā pašā laikā, kā jau tāds skanējums, viņš viss sentimentālās jūtas. Un sap citu šovasar, kad lī vienā gabalā, es to dziesmiņu ļoti bieži atcerēju. Tas bija tā. Kas būs gaida aiz šīs dienas aizlījušās? Aizlījusi vasara, nedēļa vai mūžs? Un toreiz tiešām bija tā sajūta, bija tāda, ka gaida aizlījis mūžs. Tā bija tā cilvēka sajūta, jā. Nedomāju par aizlījušu vasaru un nedēļu. Domāju par aizlījušu mūžu, par to, kā mēs dzīvojam. Un tas bija tik nozīmīgi, jā. Pēc tam, protams, tas pārējais. Un pie tā jau viss tas atgriežas beigās.

vispār, es nezinu, man nav tā kā, nemaz saka par to formu. Varbūt man tiešām pirmajā reizē bija tāds, bet man likās, ka maestro Vīgnars ar to savu spēju jebkuru garo desu savilkt kopā kā vienu veselu, viņam izdevās arī šito te pēdējo daļu kaut kā nospēlēt. Viņš netaisīja tādas lielas pauzes. Viņš kaut kā to visu aizveda un beigās tam finālam parādās trešās daļas tēma. Vēl. Viņi savelk visas tēmas kopā. Trešās daļas tēma un tad parādās vēl septiņas komijas zvaigznes un beigās

0: Un man viss bija kārtībā ar to, un es pēc tam smējos komponistu savienībā, kad bija apspriedi. Toreiz komponistu savienībā rīkoja tāds jaundarba apspriedis. Tur sanāca visādi gudri cilvēki, un muzikologi, un kritiķi, un komponisti, un komponistu savienības priekšsēdētājs, un brīnišķīgais Džedards Ramans, par kuru Zariņš rakstīja, ka viņam piemīt runu turēšanas prieks pēc īpašām runas dāvanām. Un viņš ļoti, ļoti labdabisks, un tagad tu visu apspriež, un visu uzķerās, tad uz tā fināla. Un Ramans saka, ka, nu, ja tu saprotiet, nu, bet tas taču nav fināls, Un tu runā visi. Beigās pats autors Imga saka no savas stūrīša, ka vienmēr viņš saka, bet vai tā Parīzē kaut kur ir kāds fināla etalons? Un tas man ir palicis visu mūžu, ka nevar paļauties uz etaloniem. Ka Imants Kalniņš ir brīnišķīgs ar to, ka viņš dara, ko grib. Un viss. Un viņš bieži vien iet absolūti pret straumi. Tad, kad bija pasludināts dziesmu simfonisms par kaut ko ļoti vecmodīgu un ka tas vispār nekam neder un ka tagad vajag rakstīt moderni un tā un šitā un vēl kaut kā, viņš, piemēram, uzrakst savā, kurā tas bija simfonijā, tas caursidra birzi gāja milzīgā piektajā simfonijā, ja? Tā, ka tad skan ar tādu milzīgu, tā kā himna, tā kā nezin kas un... Nu, viņam ir viena alga, ko kāds domā vai saka, tas ir modē, tas nav modē, tas tagad ir vecmodīgi, tas tagad ir vēl kaut kā. Nē, viņš dara, ko viņš grib. Un tā milzīgā tāda sava ceļa iešana, viņa tā kā parāja līdz, tas bija tik svarīgi pats pa sevi. Tas, ka viens tā uzdrošinās, un viņam nav Parīzē nekad etalona.
1: Nu jā, bet arī man iebildumi jau nebija pret etalonu troku.
0: Nē, nu, protams, es taču saprotu. Un tas ir brīnišķīgi, ko tu izdarīji, ka tu biji tas, kurš atrada to iespēju nospēlēt ar visu tekstu, to amerikāņu dziedātāju.
1: Brīnišķīgi dziedātāji.
0: Brīnišķīgi, jā.
1: Bet, nu,
0: un tas bija, man liekas, aulā, jā? Nēmi
1: Jervī. Nē, tas bija Ģildē. Tas bija Ģildē.
0: Jā, Ģildē, jā. Tetie Koinora.
1: Koinora, jā. Vai Kohinor, nevar zināt, ja viņai kaut kāda senč bija čehu izcelsmes. Un ja būtu čeh, tad varētu būt ar visu H.
0: Nu, droši vien, jā.
1: Bet, nu, tam nav nozīme. Viņa brīnišķīgi to darīja, viņai bija tas Broadway stiliņš, kas tur ļoti labi piedienēja un piestāvēja, manuprāt.

0: Viņi jau paši dziedāja pilnīgi atšķirīgi, arī ļoti labi. Arī ļoti labi, bet pilnīgi savādāk. Ja? Katrā ziņā tas koncerts tieši tāpat kā pirmatskaņojumi. Mums bija pilns, viss biļets izpārdodas un dienu, varbūt divus pirms koncertu, man organizētājs Ēriks Neļivaiko saka, kā tu domā, varbūt taisam nākušā dienā vēl vienu koncertu. Nu, bišķiņi riskanti ir, bet pieprasījums ir liels, es saku, taisam. Bija nākošā diena tikpat pilna kā pirmā diena. Un tāda pat ažiotāža bija kā pirmatskaņojumā. Nu, tas arī bija savu veidu pirmatskaņojums, protams.
1: Jā, un tas pilnīgi cits variants.
0: Un tad tur viss nostājās savās vietās. Es uzreiz sapratu visu simfoniju, un neskatoties uz to, ka fināls ir ārpus kanoniem nosacīti, protams. Ja? Man viņš tādā veidā viss pieņemams, man uzreiz parādās viņam jēga, parādās formu un viss pārējais, kas tas ir. Ar dziesmu ciklu pabeigt simfoniju, brīnišķīgi, ko vēl labāk var izdomāt. Un kāpēc ne?

0: šī simfonija, lai cik viņa pievilka ar savu demokrātismu, ar saviem modernās rock mūzikas elementiem, viņa patiesībā ir ļoti dramatisks darbs. Kā tu imanš šo koncepciju izjūti, kā tu viņu kā diriģents esi vadījis, vai mēs varam tā īsi iziet cauri tam?
1: Es negribētu to koncepciju mēģināt ietvert kaut kādos vārdos, kaut kādās formulās. Nu, tas jau ir Ingrīdas uzdevums, lai pavērt to logu uz koncepciju. Mans uzdevums ir viņu izveidot, un viņas uzdevums ir pavērt logu. Tāpēc viņi ir muziko loks.
0: Bet tu taču zināji, ko tu gribi ar šo muziku pateikt.
1: Jā, bet tas ir pārāk personiski, teiksim tā.
2: Kurš tas bija no džezmeņiem, kas teica, ka ar vārdiem skaidro džezu ir tas pats, kas mācīt angļu gramatiku spēlējot pie auss trompeti?
1: Vai cik labi pateikt?
2: Ļoti labi. Un faktiski es arī tā domāju, ka nu, tā ir, Ivantam ir taisnība, kad ar vārdiņiem tur jau nekas nav panākams. Tas ir.
0: Bet tā kaut kādzai emociju gammai mēs visi izejam cauri, klausoties šo, nu, var teikt, monumentālo darbu, galvā 50 minūtes.
1: Bet tās ir asociācijas. Tie tēli, kas man veidojas dažkārt, viņi varbūt nesakritīs ar uzrakstīto kaut kur vai iztūkoto uz papīra. Bet tie ir man tēli, tā kā es jau šodien teicu, ka man lielā mērā ir asociācija ar maijas tabaks glezniecību, ir sevišķi otrā daļa. Ja? Tie ir mani vizuālie tēli, kurus es redzu un kurus es nevaru aprakstīt, un es viņus arī nevaru izdiriģēt, bet viņi manā galvā ir. Ja? Es domāju, ka, nu, ka tā to varētu izskaidrot.
2: Nu, man drīzāk varbūt ir tad pie runājuma par tām, kā Imants teica, ka vienkārši tas sajūts, kas tur ir, man nav galvā nekādu tādu vizuālo tēlu. Bet man tāda sajūta, kad es jau pieminēju tās septiņas skumjās zvaigznes, kad no vienas puses ir tā nolemtības sajūta, kādā mēs dzīvojām tajā laikā, jo tiešām neviens pat sapnī neiedomājās 90. Gadus to, lai tas ir 73. Gads. Un tajā pašā laikā man tā milzīgā cilvēkam dotā mīlestības izjūta, kas tomēr ir milzīgs spēks, un tā izlaušanās sajūta, kas tur ir tajā simfonijā visu laiku iekšā, kad arī no tās nolimbības ir izlaušanās.

0: trešajā daļā, piemēram, tur ir tāda trombona tēma, kad viss tas iet tā kā tāds ārkārtīgi jautra tarantela bolero, nezinu, kas tur iet pa viršu, ja? Kaut kas tāds, bet kaut kur zemajos reģistros sāk viena trombona tēma lausties ārā, un Imants pat pastiprināja savā izpildījumā tos trombonus, tāpēc, ka vairāk, cik tu tur ielikt trombonus?
1: Nu, gandrīz dubultoja.
0: Dubultoja, jā, un tad tā tēma nāk ārā, un tad beidzot tā īstenībā ir simfonijas lielākā kulminācija. Un šajā vietā tas ir tā kā, nu, klasiskais zelta griezums, jā, tieši. Tajā trešajā ceturdaļā iznāk viss tā lielā kulminācija, un ceturtā daļā atnāk tās tēmas viss atpakaļ, ka tā ir tā dzīve, ja, ka tev ir šī tā izlaušanās, ir mīlestība un ir dvēsele, kas no viņas paliek pāri, ja mīlestība beidzās. Mīlestība nekad nebeidzās.
2: Imanta Kalniņa mūzikas valoda ir ļoti īpaša. Viņa melodiju, mežģīnes un ritmi un metri mainīgie. Ko tas prasa no interpreta, man liekas, mūziķiem ir ritīgi, ko turēt?
1: Pie jebkur darbu ir ko turēt. Pilnīgi vienalga, vai tā būtu Kalniņa simfonija vai Ivanova simfonija. Vai skultis?
0: Man liekas, ka mūsdienās pie visa kāja pieraduši mūziķi, un varbūt visgrūtāk ir turēt to vienkāršību. Es, kad redzu to partitūru, kurā ir tik bezgal daudz atkārtojumu, es domāju, kā tam stīdziniekam krampis neiemetās.
1: Metās ar...
0: Metās, jā?
1: Reāli
0: metās. Tāpēc, ka tur viņš par to nedomā, viņš vienkārši pieņem, ka akadēmiskais mūziķis jau spēlē to, kas ir uzrakstīts. Jā. Galā labi mūziķi nospēlē, ļoti labi.

0: Un tas ir interesanti, ka mūsu izcilos latviešu darbus kaut kur uz āra ir nesuši galvenokārt igauņu diriķenti. Viņi kaut kā ļoti labi saprot. Ja?
1: Tas ir pavisam vienkārši. Mums nekad nav bijis, tagad varbūt, nekad nav bijis diriģents, kas būtu vēlējies nest latviešu mūziku ārpusē, kam ir tādas iespējas. Tāda kā Nemi Jervi, igauņiem, kas jebkurā iespējā spēlē.
0: Un Erik Lāss arī.
1: Arī Erik Lāss, kas jebkur, pie jebkuras iespējas spēlē igauņu mūziku tajos orķestros, kur viņi strādāja un arī vieskoncertos.
0: Bet arī latviešu.
1: Un tā skaitā arī latviešu. Mūsu slavenākais viņu, teiksim, nosacīt laikbiedrs vai kā, nekad nav spēlējis nevienu latviešu gabalu.
0: Jā, tas tā ļoti īpatnē, bet tas arī man kā tad lielam latviešu mūzikas fanam man drusciņ tā rūktumi radīs pa visu šito laiku.
1: Rūktumi viņš tā paliek.
0: Jā, tā tieši bijis ir.
2: Ekspertu saruna.
0: Imanta Kalniņa 4. simfonija, tas ir viens no darbiem, kas ir ierakstīts mūsu kultūras kanonā. Nu, un tur stāv rakstīts, nezinu, vai tie ir Ingrīda arī tavi vārdi, Guntara Pupas vārdi, ka ir tiesības pastāvēt abiem šiem variantiem, gan instrumentālijam, gan ar
1: nē,
0: tekstu.
1: Nē, nē,
0: jā.
1: Nē, un vēlreiz nē.
0: Es to liģi arī mans astrīdēsimies.
1: Tieši tā, kā autors ir viņu iecerējis un uzrakstījis, tas ir variants. Un tad tam visam ir jēga.
0: Zini ko, es pateikšu tā. Tagad ir kaut kāds jauns vilnis. Vienu laiku Imanta Kalniņa, teiksim, dziesmas bija tā kā pieklusušas. Un nu, mēs maz klausījāmies, un tad etalons bija tur menuets, teiksim, jā. Pēc tam vien brīdi bija tāds vairāk tā kā klusums, un tagad viņas atkal, nu, kā lai saka, nu, nāk modē, jā. Un tagad jaunā paudze atskaņo viņas bieži vien radikāli citādāk, jā. Tempi ir citi, citas ir tā instrumentācija.
1: Tas ir pilnīgi pieņemam.
0: Un tas ir tas jaukums tajā Imanta Kalniņa mūzikā, ka viņa ir spējīga dzīvot dažādu dzīvi.
1: Es pilnīgi pieņemu to, izņemot to, ka te problēma ir cita. Un problēma ir vienkārši praktiska. Tālāk, ka nav tik viegli atrast dziedātāji, kas to varētu nodziedāt. Un nevienam negribas noņemties un meklēt sarežģījumi un vēl tur lieki jāstrādā, iet pa vienkāršāko ceļu. Tur ir tās noslēpums un nekas vairāk.
0: Man gribas, Ingrīd, tevi turpināt ar vārdiem dzīvos tas, kas pārmainīsies.
1: Nu, paldies, tā, ka pārvērtīsies. Negrasos šīm ziņām mainīties, tad laikam mani
0: es domāju,
1: jābeidz,
0: ka pārvērtīsies. Tā kā mēs visi maināmies un pārvēršamies. Un... Nu tā, mums mūsu debatas ir diemžēl jābeidz.
1: Bet tavs sapnis tik sasniegts, bet viņi sakašķējāmies arī. Un tas bija tieši tas, ko tu vēlējies.
0: Tieši arī tas... Imanta. Nē, nu vajag taču kaut kā dzīvi sarunai. Jā. Pilnīgi pareizi. Jā, bet vienu punktiņu mums tomēr būtu jāpieliet.
1: Vai.
0: Mūsu sarunas gaitā ieskanējās pat aktīnoši simfonijas. Imanta, tu esi tātad vairāk reizi interpretējis šo simfoniju, un es labprāt lūgtu tev padomu, ar ko mēs varētu šo raidījumu noslēgt. Ar visu simfoniju nevaram, bet ar kuru daļu?
1: Ceturto, ar tātad, dziedāšanu.
0: Tātad ar fragmentu no Imanta Kalniņa 4. simfonijas noslēdzam šoreiz raidījumu Iztikas minimums, kurā savās domās dalījās muzikoloģi Ingrīda Zemzere un diriģents Imants Resnis. Viņas uzklausīja Rūta Paula.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4. No rīta studijā Armands Avots. 8 Latvijas augstskolas no šodienas pieteikumus pamatstudijām pieņems arī klātienē, liecina informācija vienotās uzņemšanas vietnē. Pieteikties studijām var Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā Universitātē, Rīgas Ziemeļvalstu augstskolā, Ekonomikas un kultūras augstskolā, Daugavpils Universitātē, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, Ventspils augstskolā un Vidzemes augstskolā. Klātienē varēs izveidot vai apstiprināt pieteikumus. Informācija par uzņemšanas punktiem pieejama vietnē vienota uzņemšana.lv. Pieteikšanās gan klātienā, gan elektroniski portālā latvija.lv turpināsies līdz 20. jūlijam. Šodien pulksteni 10. no rīta Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas centrā Zinātava informēs par centralizēto eksāmenu sākotnējiem rezultātiem. Preses konferencē piedalīsies Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības, Valsts izglītības un attīstības aģentūras valsts pārbaudījumu departamenta direktors Normunds Rečs un VIA Vispārējās izglītības valsts pārbaudījuma nodeļas vadītājs Kaspars Špūle. No 26. jūnija tiek izsniegti pamatizglītības centralizēto eksāmenu certifikāti, savukārt no 3. jūlija pieejami vispārējās vidējās izglītības centralizēto eksāmenu certifikāti. Par ārvalstīm. ASV naktī uz otrdienu deva jaunus triecienus Irānai 3. Nakti pēc kārtas, neraugoties uz ASV prezidenta Donalda Trumpa teikto, ka vienošanās ar Irānu vēl ir iespējama. Mēs dosim viņiem ļoti smagus triecienus šonakt un mēs dosim viņiem ļoti smagus triecienus rīt, Trumps pirmdien paziņoja konservatīvajiem radioprogramu vadītājiem Hugh Hewittam. Neilgi pēc tam ASV centrālā pavēlniecība paziņoja par triecienu sākšanos pulksteni 11.45 naktī pēc Latvijas laika. Trumps pagājušajā nedēļā oficiāli informēja ASV kongresu, ka ASV ir atsākušas militāro konfliktu ar Irānu. Šādi Pentagonam tika dotas vēl 60 dienas operācijām šajā reģionā bez kongresa apstiprinājuma. Eiropas parlamenta kultūras un izglītības komiteja šodien pieņems vairākus priešlikumus, kuru mērķis ir mazināt sociālo mediju un tiešsaistes vides ietekmi uz jauniešiem. Priekšlikumi aptvers plašu tematu loku, taiskaitā tiešraides, videospēles, mākslīgā intelekta sistēma radītu diskrimināciju, drošību pēc noklusējuma, vecumam atbilstošu pakalpojumu dizainu un vecuma pārbaudi. Priekšlikumos paredzēts pievērsties arī krāpnieciskām schēmām, kurās tiek izmantotas slavenību identitātes kā arī influenceru darbībai. Pēc balsojuma pulksteni 10.30 pēc Briseles laika notiks preses konference. Briselē šodien notiks Eiropas Savienības vispārējo lietu padomes sanāksme, kurā piedalīsies arī Latvijas delegācija, liecina ārlietu ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums. Latvija diskusijās par nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu uzsvērs nepieciešamību nodrošināt papildu finansējumu austrumu pierobežas valstīm, saglabāt finansējumu drošībai un aizsardzībai, kā arī Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam, no kura finansē arī dzelzceļa projektu Rail Baltica. Sanāksmes laikā Latvija organizēs arī kohēzijas draugu grupas tikšanos, kurā dalību valstis pārunās daudzgadu budžeta sarunu virzību un koordinēs kopīgu pieju kohēzijas un kopējās lauksaimniecības politikas finansējuma aizstāvībai. Sanāksmē Īrija iepazīstinās ar savām prezidentūras prioritātēm. Tās paredz stiprināt Eiropas Savienības konkurētspēju, turpināt atbalstu Ukrainai, veicināt drošību un aizsardzību, kā arī panākt savlaicīgu vienošanos par nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Latvija kopumā atbalsta šīs prioritātes, teikts ziņojumā. Ar to izskan ziņas 4. No rīta, vēl tikai par gaidāmo laiku.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 19 grādi, pūšlēns ziemeļa puses vējš 3 metri sekundē. Gaidāmajā dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, pūtīs ziemeļrietumu ziemeļa puses vējš no 2 līdz 7 metriem sekundē, un gaisa temperatūra būs 22-27 grādi, vietām piekrastē ap plus 20 grādiem. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, toties būtiski nokrišņi nav prognozēti. Pūtīs ziemeļu puses vējš līdz 6 metriem sekundē, un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 23 plus 25 grādiem.

0: Liekas, ka mazs bērns it kā neko nejūt, viņš ir par mazu, lai kaut ko saprastu, bet patiesībā dvēseles saite no mātes tā jau paliek.
1: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
2: Labdien, jūs sveicina raidījuma producenti Ieva Zariņa un es Mairits Notiņa pie mikrofona. Kaut arī meklējot cēloņus bērnu sarežģītai, pat ekstremālai uzvedībai visbiežāk tiek norādīts, ka tie meklējami ģimenē, proti, ka vecāki, kā vecāki audzina savu bērnu, tomēr atbalsta grupas resursu darbnīcas vecākiem, kur bērniem ir ekstremāli sarežģīts uzvedība, vadītāji uzsver, daudzas ģimenes ilgstoši meklē palīdzību un risinājumus, bet bieži vien nepieciešamais strukturētais atbalsts un skaidras atbildes nav pieejamas. Kāpēc tā, kā palīdzēt ģimenei, kur bērns manipulē, apmelo vecākus, varbūt pat kļūst agresīvs, skaidrošu sarunā ar mūsu studijas viesiem. Labdien, bērnu psihiatram, Ņikitam Bezborodovam.
3: Labdien.
2: Pie mums arī Labklājības ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākā eksperte Inga Martinsone.
4: Labdien!
2: Sveiciens arī Bērnu aizsardzības centra projekta atbalsta pakalpojumu ieviešanas nodaļas vadītājai Ingai Gulbei.
5: Labdien!
2: Un arī dzen Latvijas universitātes profesorai, klīniskai un veselības psiholoģijai Ievai Bitei.
6: Labdien!
2: Jā, nu pirms raidījuma varēs pārskatīt pieejamo informāciju un konstatēt, ka šis jautājums jau vairākus gadus ir atbildīgo institūciju redzeslokā. Atgādināšu, ka pirms 4 gadiem, tātad 2022. Gadā, valsts kontrole vērtēja, vai bērnam ar uzvedības problēmām vai to iestāšanās risku un viņa ģimenei ir iespēja saņemt nepieciešamo atbalstu un secināja, es citēju, lai gan pēdējos gados atbildīgās institūcijas un arī sabiedrība apzinās, ka ir nepieciešams agrīni pamanīt izmaiņas bērnu uzvedībā un iesaistīties to risināšanā. Latvijā nav skaidras sistēmas, kā palīdzēt bērniem ar uzvedības problēmām vai to iestāšanās risku īpaši pusaudžiem, jo nav pieejami nepieciešami atbalsta pakalpojumi. Pēc šī paziņojuma sekoja virkni pētījumu, tad arī mēģinājumu to uzlabot, vai šajā brīdī tiešām varētu tā teikt, ka tad katram bērnam, kuram sarežģīta uzmanība, tas tiek agrīni pamanīts un tiek sniegts nepieciešamais atbalsts, lai pieaugšā vecumā varētu dzīvot sociāli pieņemamu dzīvi. Uz kuru man tagad jāskatās, Ņikita, jūs kā psihiatrs,
3: jā, nu,
2: vērojot situāciju?
3: Jā, nu, sākumā droši, ka ir, jo šeit mēs esam no dažādiem sektoriem, un tad es esmu no medicīnas puses, un tad par, tas, par ko mēs runājam, medicīna ir uzvedības traucējumi. Jā, tad uzvedības traucējumi, tā ir diagnoze, ko mēs izmantojam, un tā jau apzīmē situācijas, ka tiešām bērna uzvedība ir ilgstoši ļoti problemātiski, ja tad viņš pārkāp likumus, sabiedrības normas, ja tad, un tas saglabājas ilgstoša laika periodā, ja tad, un būtiski ietekmē nu, gan paša bērna, gan arī ģimenes nu, tādu spēju funkcionēt. Ja tad tikai tanī brīdī mēs par šo problēmu sākam runāt jau kā par tādu medicīnisko diagnozi. Un par uzvedības traucējumiem, atkal runājot, mēs zinām, ka nu, tie ir pietiekoši izplatīti nu, pēc pasaules statistikas datiem, nu, vismaz līdz kaut kādiem 5% skolas vecuma bērnu populācijai vajadzētu būt bērnu ar nu, kaut kāda veida uzvedības grūtībām. Un par uzvedību runājot atkal, kā jau jebkas

0: cits, mēs saprotam, ka tā ir tāda biopsihosociāla lieta, ja tad, protams, ka ir kaut kādi bioloģiski faktori, kas ietekmē, bet uzvedība ir atkarīga no vides, viņa rodas vide un ir atkarīga no vides, un tad mūsu lielākā problēma Latvijā līdz šim, un joprojām, manuprāt, ir, ka tās palīdzības, tie palīdzības veidi vai intervences, kuras mēs zinām, kas ir uz pierādījumiem balstītas un kas tiešām var palīdzēt, ja tad, kas visas absolūti ir psihosociālas intervences. Ja tad ar tableti es kā bērnu psihiatrs, diemžēl, cik es to negribētu, nevaru izārstēt problemātisku uzvedību, ja tad visas tās intervences, kas ir efektīvas, viņas ir tādas psihosociālas, viņas ir mērķētas uz to vidi, kur bērns atrodas, lai iedot videi papildus resursus, un, protams, ka ģimenes vide ir svarīga, bet ne tikai, ja tad milzīga loma ir skolas vide, izglītības vide, un tas, ko mēs ikdienā redzam, strādājot ar bērniem, kuriem ir problemātiska uzvedība, diezgan lielai daļai, pamata problēma jau ir izglītības vide. Mājās tiek galā, pietiekoši labi, bet aizējot uz skolu, tad tā ir vide, kur tie resursi ir nepietiekoši. Un skaidrs, ka pēdējos gados kaut kādi pakalpojumi sāk parādīties, bet no manas skatu punkta mums joprojām absolūti noteikti nav skaidras vai kaut kādas vienotas sistēmas, tad arī pacientu ģimenēm tas ceļš, kur tad vērsties, pēc kāda veida palīdzības, kur ir pieejami tie uz pierādījumiem balstīti palīdzības veidi, par ko mēs varbūt arī pieskarsimies, kas tas tāds ir, ja tad kur iet, kur meklēt palīdzību un vai tā palīdzība vispār ir, ja tad, tad to problēmu, manuprāt, mēs neesam atrisinājuši.
1: Ieva, jūs kā pētniece piekrītat?
2: Jā, es piekrītu, ka mums šobrīd trūks sistēmas, pie tā tiek strādāts. Nevelti šobrīd tiek strādāts pie bērnu agrīnās attīstības skrīninga instrumenta komplekta ieviešanas, kurš ir izstrādāts veiksmīgi. Bet nav ieviests, tiemžēl, un mēs ļoti ceram, ka tas tiks ieviests, jo tas patiešām palīdzētu noteikt jau ļoti agrīni grūtības, kurām ir jāpievērš uzmanību, kas ir saistīts gan ar bērnu pašu faktoriem, gan arī iespējams ar viņa grūtībām iekļauties vidē, vai varbūt arī ģimenes grūtībām, kuras arī veicina šo problēmu tālāku attīstību. Tā kā tas, kas mums ir šobrīd pieejams, tātad ir šis instrumentu komplekts, kura ieviešana palīdzētu noteikt grūtības agrīni, un arī tātad sniegta intervencija atkarībā no šo te grūtību cēloņiem, vai tās ir uzmanības problēmas un aktivitātes problēmas, vai lasīt prasmes grūtības, vai autiskā aspekta traucējumi, vai arī uzvedības problēma agrīnas sākums. Un tas par intervencijām šobrīd, tas, kas šobrīd ir izveidots, tātad jau vairākus gadus veiksmīgi darbojās programmas Top 4 7, kas ir paredzēta pirmskolas vecuma bērniem, bet, manuprāt, lielākais rops ir tieši skolas vecums līdz pusaudžu vecumam, kurā faktiski bērniem vispār tādā sistemātiskā veidā intervences nav pieejamas, kas nozīmē, ka stop 4, 7 būtu ļoti vērts paplašināt uz stop 8, 13, lai tad palīdzētu tiešām vecākiem un arī pedagogiem veidā, kā tas notiek šobrīd stop 4, 7, ir, ka palīdzība tiek sniegta gan bērniem, gan pedagogiem, gan vecākiem vienā laikā, un tas ir labs modelis, kādā var novērst uzvedības problēmas, kad tās ir sākušās.
1: Bērnu aizsardzības centrs.
3: Jā.
1: Piekrītat, pievērst uzmanību šim jautājumam, un tomēr ir pietiekami daudz situācijas, kas šķiet nav risinājumu.
3: Es negribētu piekrist tam, kad nav risinājuma. Es pilnīgi piekrītu kolēģi teiktajām un iezīmētajām problēmām, jo katrs bērns vienādā mērā saņemt nepieciešamo palīdzību patiešām bieži vien nevar. Jo arī pieminētā brīnišķīgā programma Stop 7.
1: 4-7.
3: 4-7, jā, es atvainojos. Viņi, diemžēl, arī viņi ir ierobežoti saņemšanā, jo vai šis pakalpojums ir saņemams, ir atkarīgs no treneru skaita, cik viņi kurā pašvaldībā var šo pakalpojumu sniegt. Tātad mūsu skatījumā arī būtu atbalstāms, ja šis brīnišķīgais pārbaudītais daudz gadu garumā pakalpojums būtu vēl plašāk. Izmantojams arī pilnīgi piekrītu pa vecumu grupu, ka šim vecumam vajadzētu būt lielākam, ka bērni, vecāki un arī pedagogi.

0: varētu saņemt šo profesionālo palīdzību un atbalstu. To, ko es no savas puses varu pateikt, tātad Bērna aizsardzības centra sadarbībā ar Labklājības ministriju, mēs arī iepazīstoties, analizējot arī taiskaitā valsts kontrolas ziņojumu, esam ieguldījuši lielu darbu un piesaistījuši arī Eiropas līdzekļus un no 2024. Gada mēs īstenojam lielu plašu projektu, kur ietveros mēs arī izstrādājam un ieviešam vēl vairākus jaunus izmēģinājumu pakalpojumus.
1: Nu, proti.
0: Tātad viena no pirmajiem, kas uzsāka jaunu pakalpojumu, ir bērnu atbalsts speciālisti, kas sniedz individuālu atbalstu bērniem no 7 līdz 18 gadiem, un ja pakalpojums ir uzsākts pirms 18 gadiem, mums ir iespēja turpināt arī pēc pilngadības sasniegšanas, un šis ir individuāls atbalsts bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām vai to attīstības risku, kur daļa aktivitāšu, nu, kā minimums 50% no šo speciālistu darbu aizņem individuāls mērtiecīgs darbs ar bērnu pusaudzi jaunieti, bet kas līdzinās zināmā mērā, mēs saskatām līdzību varbūt ar mentoru pakalpojumu, bet tā otra daļa, ka šie speciālisti strādā ar bērnu sistēmu, kas ir ap viņu, tātad sistēma, vide, pieminētās problēmas izglītības iestādē, jo patiešām strādājot ar mūsu mērķi grupu ir pilnīgi skaidrs, ka šiem bērniem, nu, faktiski ar ārkārtīgi retiem izņēmumiem nemēdz būt situācijas, ka viņiem nav grūtības izglītības iestādē. Un protams, vispamanāmākās problēmas sāks skolā, jo tomēr vide ir izteikti strukturēta ar saviem stingriem noteikumiem, prasībām, un bērni, kuriem ir šīs uzvedības problēmas, protams, tās krīzes situācijas ir ievērojami biežāk, bet mums ļoti rūp bērni jaunākā vecuma posmā, tātad pirmskolas posmā. Un tātad, jā, tātad mēs lielu, šie speciālisti lielu darbu iegulda tieši sadarbībā ar skolu, ar sociālo dienestu.
1: Jā, Labklājības ministrija, jūs tā kā pārskatāt visu šo sistēmu, jo tūlīt klausīsimies arī pieredzes stāstu, kā tas ir reālajā dzīvē, bet nu vēl tagad paskatoties no tā Labklājības ministrijas skatu punkta.
2: Jā, un es varu tikai piekrist visiem iepriekšējiem runātājiem, ka sistēma mums tāda nav. Pakalpojumi ir arvien vairāk. Labklājības ministrija, mēs to redzam, ka mēs gribētu, lai tas darbs notiek visos līmeņos, kas ir ļoti sarežģīti. Mēs zinām, ka sadarbība ir diezgan sarežģītas attiecības, bet patiešām ir veikti grozījumi kādos normatīvos aktos, nosakot vairāk, ka pašvaldībai, piemēram, ir vairāk, ir nepieciešams pievērst vairāk uzmanību bērniem uzvedības traucējumiem. Labklājības ministrija ir izveidojusi vismaz vienu lielu valsts līmeņa pakalpojumu bērniem nopietniem uzvedības traucējumiem. Tas darbs joprojām nenotiek tā stipri sistemātiski, bet nu, mēs visi nedaudz arvien uzlabojam arī šo sadarbības prasmes, tiek arvien vairāk īstenot šīs starpinstitucionālās sanāksmes, lai jēgpilnāk palīdzētu bērniem un veidotu šo atbalstu. Tā kā labas lietas notiek un notiks arvien vairāk, arī pieminētais projekts tam pilnīgi noteikti palīdzēs, jo tajā ir arī paredzēta šī aktivitāte noskaidrot, nu, kas tad īsti šajā valstī ir pieejams un kas tad ir tas, ko mēs gribētu, lai ir pieejams. Tas ir tāds nākamo gadu arī tā darāmais darbs. Tā kā, nu jā, visiem ir taisnība, tā sistēma nav, bet ir lietas, ko mēs daram arvien labāk.
1: Jā, bet nu reālā dzīve ģimenes studija pirms raidījuma sarunājās ar vecākiem, kur aktīvi meklē palīdzību bērnam, vai tiešām saņem pietiekamu atbalstu, to tūlīt dzirdēsim un uzklausīsim 8-gadīgu mammu. Jau bērndārzā viņa saskārās ar to, ka bērns neprot uzvesties, īpaši spilgtas izpaudās vasarās, kad dežūrējošās grupās bija citi pedagogi un bērni, kurus viņš nepazina, un uzsākot skolas gaitas vecākiem ieteica meklēt speciālistu palīdzību un mācīties attālināti. Bet, nu, sarunas sākumā mamma tad raksturo savu bērnu. Kāds tad viņš īsti ir?
3: Ļoti grūti kontrolēt savus impulsus. Ja kaut kas nepatīk, tā uzreiz bliež, nu, parasti tas ir brālis. Un arī, ka viņš nemaz nemeklē citu bērnu kompāniju, viņam nemaz nevajag. Viņam patīk savā nodabā, un tā viņš arī sevi nomierina. Viņš daudz lasa. Viņš pirms pirmās klases bija iemācījies lasīt divās valodās, tātad latviešu un krievu valodu, jo mēs esam divvalodīgā ģimene. Viņš jau to mācēja pirms pirmās klases, kad neviens viņam speciāli nemācīja. Un Vienkārši par to sociālo, ka mēs jau kā vecāki esam pielāgojušies.

Ka, piemēram, ar šādiem diviem aktīviem puišiem mēs varam braukt tikai uz parku. Uz veikalu mēs ar viņiem neejam. Ka ciemos, lai viņiem ir kur izskrieties. Uz nekādiem sociāliem pasākumiem tā neejam. Un tāpēc tā grūti pastāstīt. Es jau tā kā no mazotnes tam pielāgojusies, ka es tā kā esmu blakus.

Nav bijis tāda, ka, ko mēs varam darīt tā, ko nē. Un tad vēl tā birokrātija, ka sarunas laikā sāk rakstīt protokolu vai ko, un sāk rakstīt, un vēl skaļi to nesadarbojās, neņem vērā pedagoga teikto mūsu sarunas laikā, kad es mēģinu teikt, ka tu nevari to uzvedību izmainīt uzreiz momentāli. Jo parasti pedagogi, nu tad dārziņā, jā, audzinātājs un arī atbalstošie speciālisti, pie kā mēs esam tikuši, nu tas ir bērnu slimnīcā, psihiatrijas nodaļā viss, ka kā paveicās ar cilvēku, jo daļa joprojām to uztver, ka viņš ir tā kā neaudzināts, un nevis rāda, kā viņi tajā nodarbības vai konsultācijas laikā, kā viņi strukturē vai kā tā kā dod zināšanas man, bet pēc tam tā kā griežās pie manis, ka viņš tur nedarīja to un to un visu un tagad tā kā audziniet viņu. It kā, kad es neesmu viņam blakus, varētu viņam kaut kā palīdzēt. Tātad atbalsts, mēs kamēr izgaidījām rindu bērnu slimnīcā, tikām 24. Gadā pie psihiatra beidzot, un tad viņam mūs nosūtīja pie visiem speciālistiem, tā kā, lai veiktu vairāk izpētes. Un tad viņa arī ieteica griezties pie sociālā dienesta un meklēt piedāvātos pasākumus. Un tad mūsu gadījumā liekas visu laiku, ka tas ir tā kā bišķiņ par vēlu, un ka viņam jau bija tie 7 gadi, kad viņam piedāvāja iet to stop 4-7, un tad to es nemaz tā neiedzinājos, jo mēs sapratām, ka mēs varam tikt tajā te pasākumā ceļš pie sevis, kas mums ļoti veiksmīgi tieši sakrita. Paralēli uzsākām neveiksmīgi pirmo klasi klātienē, kur mums jau palūdza aiziet uz medu komisiju, un jau novembrī mēs bijām tālmācībā pirmajā klasē. Tad mēs arī novembrī uzsākām šo programmu Ceļš pie sevis, kur tiešām bija nu, ļoti intensīvs atbalsts bērniem un vecākiem tieši vairāk izpratnē par pašregulāciju, par piesaisti, par to atbalstu. Un arī, kad tu redzi apkārt, ka jā, ka ir tādi bērni, ka tas nav tāds tikai tava audzināšana vai kas. Un tā kā jā, mums ļoti veicās ar atbalstu tieši Ceļš pie sevis. Un tas, ka es jau to nevarēju zināt, kas tas atbalsts un cik ļoti tas būs derīgi, pirms es to nebiju izgājusi. Ka nav tāda konkrētā skaidrā bilde, ko darīt. Mums arī tas pats sociālais dienas nosūtīja uz smilšu terapiju, bet nu, tā bija vienkārši spēlēšanās smiltīs, kur arī speciālists tā kā uzsvēra, nu, ka jā, ka neaudzināts, ka viņam nav robežu un bla, bla, bla. Nu, tā kā uz audzināšanas puses vairāk nevis, ka saprastu, kā viņu atbalstīt un palīdzēt. Un tik un tā tas ļoti paņēma resursus no ģimenes. Divi papildus pulciņi, vismaz es tā raksturotu. Un mēs to varējām apvienot tikai tāpēc, ka bērnam bija tālmācība, kur elastīgākas tās stundas un vairāk ir pašam jādarbojās. Nu jā, tā izpēte jau joprojām turpinās. Šobrīd diagnoze oficiālā ir UDHS un uzvedības traucējumi. Ir jau aizdomas, ka viņam ir vēl kaut kas bez UDHS, ko ir apstiprinājis bērnu slimnīcas psihiatrs un neirologs un psihologs tur ar tiem testiem. Un ka uz priekšu joprojām nav saprotams, jo ģimenei nav resursu nodrošināt tālmācību un nodrošināt to atbalstu, tieši palīdzēt ar uzvedības regulāciju un arī saprotot, ja viņam varbūt ir vēl kāda cita neirodažādības diagnoze, ne tikai UDHS, tad nu, ka viņam ir vajadzīgs šis atbalsta speciālists un ka tu kā vecāks to nespēji nodrošināt, kad tu esi tālmācībā. Tad nav vecākam laika savai dzīvei, jo tu visu laiku esi tas regulators, tu esi tas plānotājs, tas viņa atbalsta persona, asistents, viss tas, kas skolā varbūt pedagogu palīgs vai asistents. Tas neredzamais darbs tieši saplānot visu, redzēt, tā kā pieteikt, piezvanīt, atcerēties, ielikt atgādinājumus, visus uzaicināt, kas var palīdzēt ar vešanu. Un man tomēr ir vislielākais atbalsts tieši no šīs te bērnu ekstremālās uzvedības grupas, ko organizē Līga Bērziņa. Ka es kā vecāks tieši vairāk izglītojos, es tad uzzināju par patoloģisku pretošanos prasībām, kas ir varbūt jā, šī spektra iezīme, ka ir, ka tev saka kaut ko, un viņš vienkārši uzreiz jau šauj nē, un viss par tādām lietām. Un, protams, tur nāca psihologs, stāstīja par motivēšanu, un arī tur jau tu redzi apkārt vecākus, kuri arī dalās ar tādām situācijām. Un kad tu sajūties, ka tu neesi viens, ka tu neesi darījis kaut ko nepareizi, ka tikai ar tevi tā notiekās un ka tu tā kā esi atstumts no sabiedrības tālmācībā. Es šobrīd joprojām turpinu saņemt palīdzību no šīs tajā Latvijas autisma apvienības. Es esmu pieteikusies uz šo gadījuma vadītāju, ka palīdzēt atrast piemērotāko izglītības iestādi. Jo man kā vecākam ir sajūtas ķīselī, jo kas saprot, ka nav jau tādas speciālās skolas. Es joprojām tad vēl esmu šokā, jā, kādu lāča pakalpojumu vai arī kādu man ļoti palīdzību medpēd komisija izrādīja, kad viņi man ļāva pašai izvēlēties viņam piemērotāko kodu manam bērnam. Jo, nu, kura skola tad ir pieejama? Es izvēlējos tur, kur ir vairāk pie 6. Bet nu, pēc diagnozēm saproti pie 7., kurš ir tas nepareizais kods, kur nav daudz skolu un kur ir tas atbalsts uzreiz, jā, vēl vairāk, kad neaudzināts. Mēs meklējam piemērotāko izglītības iestādi. Jo tas ir bērns, kurš mācīja lasīt divās valodās pirms pirmās klases, un viņš nederēja parastajā skolā.

0: Nu, lūk, dzirdējām mammas stāstu. Tipisks gadījums varētu būt, vai tiešām nu, tāds...
1: Es teiktu, ka kā absolūti klasisks. Tieši bet... mamma ļoti labi pastāstīja visus tos to bezgalīgo ceļu un daudzus šķēršļus. Jo nu, ar uzvedības traucējumiem kopumā klīniski tas, ar ko mēs saskaramies, protams, ka ir bērnu grupa, kura pamata uzvedības traucījuma iemesls ir tas, ko viņi ir piedzīvojuši vidē. Nu, tie ir bērni no ārpus ģimenes aprūpes, daudzkārt tur traumēti dažādos veidos. Tad tā ir viena grupa ar savām specifiskām vajadzībām. Bet tas, ar ko mēs ļoti bieži strādājam, ja tad ikdienā ir bērni, kuriem uzvedības traucējumi rodas uz kaut kādu neiropsihiskās attīstības traucējumu. Fonu un statistiski runāt, piemēram, pie opozicionāri izaicinošiem uzvedības traucējumiem, tad ap 80% apakšai ir UDHS. Un tur problēma ir tāda, ka tā sociāla un ģimenes situācija var būt nu, absolūti normāla, ja, tad, bet lai efektīvi audzināt vai efektīvi izglītot vai skolot bērnu ar nu, kas ir ar kaut kādam neiropsihiskās attīstības īpatnībām, ja, piemēram, kas ir ļoti impulsīvs, ja, tad bērns ar UDHS, tur ir vajadzīgas papildus zināšanas un papildus prasmes un papildus enerģija un laiks un tad tur sākas grūtības, bet tas stāsts, ko mēs dzirdējam, nu mūsu ikdienā ir super tipisks.
0: Nu jā, bet mamma jau teica, jo projām saskars ar speciālistiem, kuri uzskata, ka tā ir neaudzinātība, jūs tā tad neaudzinat jā. Bērnu, jūs nenodrošinat, lai viņš te labi uzvestos un tam līdzīgi.
1: Nu tas, ko mēs zinām, ir, ka vecāki vienmēr kādi viņi nebūtu dara visu iespējumu, ko viņi var. Ja tad, un tad tas, ko viņi nedara, tas ir tas, ko viņi nevar. Ja tad, kur viņam trūkst resursu un kur mums ir jāiedot klāt, bet mēs jau arī stāstē dzirdējam, ka nu, nav jau tā, ka arī speciālisti saprot, ko darīt. Nu, piemēram, tas, ka bērnu ar uzvedības traucējumam no UDHS kāds izdomā sūtīt uz smilšu terapiju, nu, manuprāt, tas ir noziegums pret terapeitu un nerunājot par bērnu. Jo mēs zinām, ka tā ir metoda, kas nevar būt efektīva pie eksternalizējušiem traucējumiem. Jā, tad, un tāpēc atkal, kad es dzirdu par jauniem pakalpojumiem, tai skaita izskanējas, nezinu, tur bērna atbalsta persona, tas ir ļoti forši, bet mans nākamais jautājums ir, ko tieši tas cilvēks dara. Jo ir ļoti specifiskas lietas, kas palīdz, un mēs zinām, ka tas, kas palīdz bērniem ar uzvedības traucējumiem, tur ir vismaz trīs tādas pamata komponentes. Tā intervence ir jābūt fokusēta uz vidi, ne tik daudz uz bērnu, bet uz visiem cilvēkiem, pamata pieaugušiem, kas viņam ir apkārt, tā intervence ir jābūt balstīta, nu, faktiski uzvedībā, jā, tad behaviorisma principos, vai arī kaut kādā citā, nu, tādā saprotama mācīšanas teorija, sociālas mācīšanas teorija, jā, tad, un viņi ir jābūt, nu, tā kā atbilstoša intensitāte tā bērna uzvedības grūtībā.
0: Nu, jā, bet te jau tavs pakalpojums ceļš pie sevis un smilšu terapijas tos nodrošināja, vai pa valsts naudu sociālās lai es dienas piedāvāju šos pakalpojumus, mamma jau pat neizdomāja.
2: Jā, nē, es domāju, ir daudz absurdu šajā stāstā, un pirmais ir tas, kad šis bērns ir izmests no skolas, un tā kā tas ir tā kā tieši tas, ko vismazāk iesaka. Es domāju, ja mēs iestādam augu, tad mēs nevainojam augu par to, ka viņš neaug. Mēs meklējam iemeslus, mēs meklējam, kas tai zemē trūks, lai viņš varētu augt. Šajā gadījumā tas, kas notiek tipiski, ir skola grib tikt vaļā, tā vietā, lai meklētu risinājumus, un, protams, ka tas nedarbojas. Un tad arī, jā, neatbilstošas intervences, jo visām šīm intervencēm ir jābūt prasmēs balstītām. Tā kā prasmes, kuras var iemācīties vecāki, lai veiksmīgāk pielāgotos tieši šī bērna vajadzībām, īpaši, ja tie ir bērni ar neiro atšķirībām. Un tad prasmēm ir jābūt pedagogiem, un prasmēm ir jābūt arī pašam bērnam. Tā kā mēs arī varam mācīt prasmes bērnam, jo es domāju, viņš pats nav laimīgs par to, ka viņš iesit otram, par to, ka viņam tiek atņemta bumba. Bet tanī brīdī viņam nav šo bremžu, viņš to nevar izdarīt, pat ja viņš zina, ka šis nestrādā. Tas ir tā kā, ja mēs zinām, ka kādam ir jāpagūst uz lidmašīnu, bet viņam ir lausta kāja, viņš nevar paskriet. Un līdz ar to arī šim bērnam tanī brīdī mēs no viņa nevaram prasīt, lai viņš izdarītu kaut ko tādu, ko viņš nav spējīgs.
0: Nu, šobrīd ģimene aktīvi meklē bērnam skolu. Mamma pati, kā mēs dzirdējām, izvēlējusies kodu, viņai atļāva izvēlēties, kādu kodu jūs gribat, jā, lai vieglāk, kurā tajā vai citā skolā varētu tikt iekšā, nu, kā jūs prognozējat,

0: Ne, kas arī, protams, ir absurds pats par sevi. Kā vecāks var izvēlēties kodu? Vecākam nav šis jāzina. Tā kā tas tiešām ir jauki, ka šai ģimenei būs šis gadījuma vadītājs, bet tai ir jābūt sistēmai, kur ir tiešām valsts līmenī, nevis vienkārši nevalstiskas organizācijas līmenī, kā šajā gadījumā.
1: Kas ir šis gadījuma vadītājs? Tiešām palīdz ģimenei tādā situācijā sakārtot un parādīt soli pa solim, re? Tātad tur palīdzība, smilšu terapiju jūs nederēs, ejiet uz to terapiju, kas jums derēs un tam līdzīgi.
2: Nu, parasti gadījuma vadītājs ir sociālā dienas, sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm, ar bērniem un te lielā mērā šo kvalitāti nosaka šī konkrētā speciālisti profesionalitāte un šīs specifiskās padziļinātās zināšanas un izpratne. Un, nu, ir jāatzīst, ka nereti ir situācijas, kā sociālais dienests vai kāds cits speciālistam nav obligāti jābūt sociālajiem dienestam, bet respektīvi izmanto tos pakalpojumus, kas pašvaldībā ir pieejams. Un tas, par ko satraucas pašvaldības, ir pat ne tik daudz naudas līdzekļu trūkums, kā pašu speciālistu trūkums. Viņi netiek pie speciālistiem. Viena lieta ir lielās pilsētas, kur speciālisti ir pietiekami, bet arī iedzīvotāju skaits ir ievērojami lielāks, kas veido atkal garas rindas, bet attālākās pašvaldībās ir ļoti nopietnas problēmas ar speciālistiem.
1: Labklājības ministrija, speciālistu trūkums, tāpēc, ka sanāk tā, kā sanāk?
3: Es domāju, šeit ir ļoti kompleksa situācija, kurā kļūdas ir pieļautas daudzos dažādos līmeņos, bet māmas minētais gadījuma vadītājs ir autismu biedrības projekts, un es domāju, ka šī biedrība ir tie, kuri ir ļoti ilgi runājuši par to, ka bērniem nepieciešam, ne tikai bērniem, bet kompleksa problēma risināšanai ģimenēm ir nepieciešams atbalsta gadījuma vadītāja veidā. Ļoti sarežģīti ir ar šiem gadījuma vadītājiem, jo nav neviena konkrēta profesija vai iestāde, kur vēlētos uzņemties, jo, kā jau jūs arī teicāt, gadījuma vadītājiem ir jāsaprot ļoti specifiski ir jāsaprot dažādiem bērniem ar dažādām vajadzībām, kas viņam būtu vislabākais. Viņam ir jāpārzina viss valstī pieejamais, uz pierādījumiem balstīts vai ne uz pierādījumiem balstīts. Tā ir ļoti sarežģīta situācija, kur atrasties. Bet autismu biedrība ļoti veiksmīgi veic šobrīd šo projektu, un tad jau redzēs arī, kādi būs iznākumi un viņu konkrēti ieteikumi valstī, kā šo organizēt, jo līdz šim mums tas nav izdevies gadiem. Mēs esam par to diskutējuši, un gadījuma vadītāja institūts vai profesija vai kā tas vislabāk varētu būt, nav mums izdevies to ieviest.
1: Es atgādinu, mūsu studijā šodien ir bērnu psihiatrs Ņikita Bezborodovs, Labklājības ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākā eksperta Inga Martinsone. Pie mums arī bērnu aizsardzības centra projekta atbalsta pakalpojumu ieviešanas nodaļas vadītāja Inga Gulbe un Latvijas universitātes profesora klīniskā un veselības psiholoģija jo bita. Mēs te mēģinām saprast, kā tad labāk tiešām palīdzēt bērniem, kuriem ir sarežģīta uzvedība, reizēm pat ekstremāla uzvedība. Nu, to mēs dzirdēsim arī vēl vienā mammas pieredzes stāstā. Proti mamma stāsta par savu 16-gadīgo meitu, kuru adoptēja 6 gadu vecumā. Situācija samilzusi pēdējo 4 gadu laikā un kaut arī meklēja un arī saņemta visa veida palīdzība pusaudzē īsts skaidrības, kā tad palīdzēt nav.
4: Manā gadījumā man ir skaidri tie cēloņi man bērnu uzvedībai, jo tur ir tā grīnā trauma, pēc tam institucionāla pieredze, viss, kas mazam bērnam nebūtu jāpiedzīvo. Bet sākoties pubertātei, tas, ko es cerēju, no kā bērns veselīgā vidē izaugs, sāsinājās un kļuva par personības daļu. Viņas gadījumā tie ir personības traucējumi, kas sākās ar netipisku melošanu. Jā, tāda upura lomas ieņemšana, cilvēku apmelošana, stāstu izdomāšana. Skatoties atpakaļ, es saprotu, ka jau pirmsskolas izglītības iestādē un sākumskolā, kad es ar skolotājiem cīnījos, tur patiesībā jau bija manipulācija no bērnu puses, jo man tika stāstīts, ka skolā dar pāri, skolā tika stāstīts, ka mājās dar pāri, un mēs es laiku bijām ar pasniedzēju konfliktā. Un mēs nomainījām 3 skolas, un visur atkārtojās tas pats scenārijs, bet es iestājoties par savu bērnu, biju tādā kaujas pozīcijā. Līdz tam, kad jau tajos 12 gados sākoties gan ar zādzībām, un zādzības tika attaisnotas ar dažādiem izdomātiem stāstiem, ka kāds tā kā šantažē, uzmācās, liek kaut ko atnest, atdot, un tad mēs nonācām jau līdz izdomātam izvarošanas

0: stāstam, kur mēs gājām visas medicīnas ekspertīzes, policijas pratināšanu, nu, visu pilnu programmu, kas vilkās pusgada garumā. Tas bija tāds diezgan drausmīgs posms, jo nu, tas ir nu, tāds tikai stāsts, bet tad iedomājieties, kā tas ir, kad jūsu bērns skolā paziņo, ka viņš ir izvarots citu visu klases biedru priekšā, kas traumē visus apkārtējos. Tad ziņa nonāk visiem pārējiem bērnu vecākiem. Sākās reakcija no visiem klases biedru vecākiem. Tā ir maza skola arī no pārējiem vecākiem. Tad visas pratināšanas, izmeklēšanas, tas viss ilgst mēnešus. Un jā, bērns bija iedvesmojies no gandrīz gadu vēlāk izstāstīja Midsomeru slepkavībām un komisāra Rekša, un tas pamudinājums bija tas, ka viņa Ģintermuižas slimnīcā redzēja reakciju, kad meitene dalījās ar to, ka viņa tiešām ir seksuāli izmantota, un kādu žēlumu un kādas emocijas tas milzīgs izraisīja pārējos. Tāpēc, ka viņa arī gribēja tādu uzmanību un tādu žēlumu piedzīvot. Un viņa ir šī nepieciešamība pēc milzīgas uzmanības, ko nav iespējams iegūt dabiskā veidā, jo viņa arī kādreiz bija ļoti foršs sportists. Un arī, kad viņa pavisam maz arī tās medaļas iegūstot, tas nav kompensējis to. Un arī es esmu mēģinājis arī nestrādāt un būt 3 mēneši 24/7 ar viņu kopā, un arī tas nav palīdzējis, jo arī tad tika veikts suicīda mēģinājums. Un šobrīd man ir emocionāla distance, lai es izdzīvotu, jo katru reizi, kad viņa beidz suicidāls darbības, tas var būt letāli, ir reāli. Reizi mēnesī ir situācija, kad mans bērns var nomirt. Nevis tāpēc, kad ir nelaimes gadījums, bet tāpēc, ka viņa mērtiecīgi uz to gājusi. Viņa ir vēsta uz dažādām terapijām kopš viņa ienāca manā ģimenē, kas bija 6 gadu vecumā. 10 gadus esmu nodrošinājusi visu iespējamo atbalstu, ko es spēju atrast. Gan smilšu terapijas, gan psihologus, psihoterapeitus, psihiatrus privātos, jo pie valsts psihiatra, kad sākās paškaitējums, bija jāgaida rindā 8 mēneši. Un jā, ģimenes terapija kopā ar bērniem, mēģinot to visu vērst kaut kādā veselīgā gultnē. Un psihiatriskā slimnīca, jā, pirmo reizi tas bija pirms 4 gadiem. Es atceros, cik ļoti tas bija sāpīgi pieņemt to lēmumu. Šobrīd viņai ir patstāvīgs institūcijas klients. Viņa maina pēdējo pusotru gadu Latvijas psihiatriskās slimnīcas bērniem uz riņķi. Principā viņa slimnīcā pavada lielāko gada daļu. Viņa aptuveni ir mēnesi pusotru slimnīcā, tad 2-3 nedēļas ārā no slimnīcas un tad atpakaļ. Un es saprotu, ka šī vide vispār neveicina viņai uzvedības maiņu, jo tev tur nav nekādu pienākumu. Principā tev tiek nodrošināta izklaide, viņa teiks, ka viņa jūtas kā nometnē bišķiņ. Tev tiek nodrošināts dažādas radošas nodarbības, tev ir vingrošana, ainažos ir baseins, nāk brīvprātīgie, kas veidojas dažādas tur rokasprādes, krellītes, rokdarbus, regulāri no lielveikaliem ir kāds dāvanas, mīkstās mantas, tur plediņi. Un tur ir līdzīgi vienaudži, ar kuriem var arī mērīties ar to, kurš ko ir pamēģinājis, izdarījis un tā tālāk. Tur viņa veido kontaktus un draudzības, kas turpinās arī ārpus. Ir bijuši gadījumi, kad viņa mērtiecīgi ir nonākt stacionārā, jo tur ir kāda draudzene, un to viņa ļoti viegli var izdarīt. Ir bijuši gan medikamentu pārdozēšana, gan asu priekšmetu rīšana, gan draudi veikt pašnāvību. Jā, par to palīdzību Latvijā ir čābīgi. Pirmkārt, tev ir jābūt milzīgam resursam pašam meklēt. Tāpēc, ka es esmu no sociālās jomas cilvēks, man ir tā teikt kaut kur gali. Zinu, kam pajautāt, kaut kādu informāciju atrast, bet viss ir tāds kripatiņas. Mēs esam gājuši pusaudžu resursu centra terapijā, mēs esam gājuši, kad bērns vēl bija aizbildniecībā, tad valsts daļai kompensēja psihologa konsultācijas ģimenēm. Tāpat, es pagājuši, kad labklājības ministrs izteicās, ka iespējams, ka izmanto vairāk nekā vajadzētu, jā, adoptētāji. Man liekas, ak, Dievs, nu tā kā es esmu 10 gadu garumā visus savus brīvos līdzekļus, kas man ir palikuši, nomaksājot pamat vajadzības, ieguldījusi bērnu terapijās. Tāpēc, ka tā trauma apakšā ir tik milzīga, ka visu šo 10 gadu garumā tur joprojām ir ļoti daudz ko darīt. Šobrīd man ir paveicies ar to, ka man ir brīnišķīgs ārpus ģimenes aprūpes atbalsts centrs, kurš mēģina atrast veidus, kā nodrošināt arī adoptētājiem tās konsultācijas pie psihologa. Šobrīd man ir pārāvums, jo nepietiek finanšu līdzekļu. Es esmu viens vecāks, kurš apgādā divus bērnus. Es nevaru atļauties mēnesī nolikt 230 eiro par terapiju, jo viens ir tas bērns, kurš uzvedās ārpus sociāli pieņemtajām normām, bet man ir arī jaunākais bērns, kuram nepieciešams atbalsts, tāpēc, ka viņš katru reizi, kad māsa tiek aizvest uz uzņemšanu, tiek sašūpots, jo viņš saprot, ka māsa var neatgriezties mājās. Es ļoti ceru, ka Latvijā tiks veidots pakalpojums jauniešiem, kuri tajā brīdī nav spējīgi atrasties sabiedrībā, bet kurš ir uz izaugsmi un izglītību vērsts pakalpojums. Jo mans bērns dzīvojot pa slimnīcām un krīzes centriem pa vidu, jo tur arī bija, es negribu atgriezties mājās, tad es gribu mājās, tagad atkal negribu mājās. Nu, tas ir tāds divu gadu aplis uz riņķi. Viņa nav pabeigusi vienreiz gadu, otrreiz viņa pārcēla piespiedu kārtā, nu, tad viņa atkal nepabeigs. Jo, ja bērns emocionāli nejūtās tā, ka viņš grib mācīties, pusaudzis, kuram ir ekstremāla uzvedība, kurš atrodas psihiatriskajā slimnīcā, negrib mācīties. Kurš ir aizgājis no mājām, jo mājās ir pienākumi un grib dzīvot krīzes centrā divus mēnešus, viņš arī negrib mācīties. Un mēs esam tādā grāvī, kad mēs bērniem institūcijās neprotam uzlikt veselīgas robežas, kur vecāks, kurš lika iet uz treniņiem, sporta treniņiem četreiz nedēļā, lai bērnam noturētu normālos rāmjos mentālo veselību, ir pārāk stingrs, un tāpēc mēs bērnam ļaujam nedarīt neko. Tāpēc viņš ir dzīvot institūcijā, gulēt visu dienu, ja viņš grib atnākt uz gatavām brokastīm pusdienām vakariņām, viņa drēbes savāc izmazgātnes uz istabu. Tev nekas nav jādara. Un tu esi tāds institucionalizēts patērētājs, kurš diez vai kādreiz gribēs izkāpt ārā un kaut ko darīt. Un tas, ko es redzu, ka mums ir nepieciešams pakalpojums šiem jauniešiem, kur ir jāapmeklē izglītības iestāde, kur ir sports. Es ticu, ka fiziskā aktivitāte ir viens no pamata akmeņiem mentālajai veselībai. Nu, šobrīd ir tā, ka mans 16-gadīgais bērns dansina bāriņtiesu, sociālo dienestu, ģimeni, slimnīcas, krīzes centrus, un neviens viņai nespēja uzlikt robežas, jo robežas viņai bija mājās. Mājās ir kaut kādi pienākumi, mājās ir kaut kas jādara, ir struktūra dienai. Bet mūsu bērnu aprūpes sistēma ļauj 16-gadniekam izvēlēties, ka viņš bez pamata, jo vienkārši negribās, var atrasties, piemēram, krīzes centrā.
1: Nu, lūk, mammas stāsts atļāvos garāku ielikt. Protams, tas bija vēl garāks, bet tomēr, lai saprastu, cik nopietni ir situācija. Nu, tā laikam ir
2: īpaša. Nu, vēl viens tipisks stāsts. Bet
1: jūs sakāt tipisks?
2: Nē, nu, pa laimi, nu, es jau to pieminēju bišķiņ, ka ir tās divas grupas, nu, tādas nozīmīgākas, ja bērni ar neiropsīskās attīstības traucējumiem, kuriem, nu, tādā parastajā ikdienas vide, nu, tāpat rodas uzvedības grūtības, jo viņa vajadzības ir atšķirīgas vai lielākas, ja, tad un otra grupa ir, jā, tie bērni, kas, nu, lielā mērā tie ir bērni no ārpus ģimenes aprūpes sistēmas, kas ir ļoti daudz agrīni arī ciet tuši no visādiem negatīviem notikumiem. Pa laimi šī grupa ir mazāka, bet nu, visiem ir skaidrs, ar visiem klātesošiem, ka nu, Latvija ir vairāki simti bērnu, ja, tad pusauģu vecumā ar nopietniem uzvedības traucējumiem, kas neseņem, viņam ir nepieciešama palīdzība, ja kas izmanto milzīgu resursu, ja tad no visām institucionālām sistēmām, bet šādas uzvedības traucējumas, nu, mamma ļoti pareizi saka, nu, viņus nevar izārstēt psihiatrijas nodeļā, ja, tad tur ir vajadzīgi pilnīgi cits pakalpojums, un dotajā brīdī Latvijā, nu, atkal mans viedoklis, pakalpojums, kas būtu atbilstošs šiem bērniem, viņu vajadzībām neeksistē, un ja vēl viena problēma, kas skatoties uz zinātnisko pierādījumu bāzi, ja tad mēs zinām, ka tie uzvedības traucējumi, kas ir sākušies agrīnā vecumā, ir zināms tāds iespēju loks, laika loks, kurā mēs varam ar mūsu intervencijām, behaviorismu balstītam un mērķētam uz vidi palīdzēt. Diemžēl, ja uzvedības grūtības ir sākušas agrīnā vecumā, ja tad, un pašlaik mums ir pusaudzis, dotie brīdi mums nav neviena uz zinātniskiem pierādījumiem balstīta efektīva intervence. Jā, tad, kas nenozīmē, ka mēs nepalīdzam, mums jāturpina tāpat palīdzēt, bet tas nozīmē, ka vienkārši, ka viss, ko mēs daram, tas būs maz efektīvi, tas prasīs milzīgus resursus, jā, tad, un nu, galu galā kaut kādā veidā atdursies pret sociālas kontrolas funkciju, jo nu, arī šīs te pieprasījums, kas ir pamatots, ka nav arī pašlaik tādas vietas, kur varētu šādiem jauniešiem nu, tur stacionāra apstākļos drošā ilgtermiņa kaut kādā vidē palīdzēt, nu, tur liela daļa ir šī sociālas kontrolas funkcija. Jā, tā kā, nu, te ir

0: vesela neatrisināto problēmu. Bet, pa laimi, ja tad šādu jauniešu skaits, salīdzinot ar to pirmo stāstu, kur tādu bērnu skaits ir milzīgs, ja tad šādu jauniešu, kā no otrā stāsta, skaits, pa laimi, ir mazāks, bet tie ir tāpat simti.
1: Jā, bet šai ģimenei un šīm ģimenēm ir jāizdzīvo, ir jādzīvo. Jā, jautājums absolūti. Kā?
2: Jā, jautājums kā. Es domāju, tas ir stāsts par tādu ilgstošu traumatizāciju, kur tā kā, ja mēs iemetam akmentiņu ūdenī, tad mums veidojās šeit viļņi, vai ne? Kur ir bērns, kurš ir piedzīvojis šo te smago agrīno traumu, un tad pārējie, kas arī tajā visā cieši, vecāki, kas uzņemās aprūpi, skola, psihiatri, psihologi, visi, mēs visi esam traumatizēti pēc šī te, es domāju, arī klausītājiem šobrīd, klausoties šo stāstu, tas tiešām ir ļoti skumi un sāpīgi, ka ģimenēm nāks to piedzīvot, un, manuprāt, māma brīnišķīgi izstāstīja to, kas būtu nepieciešams valstī. Bet, pašreiz mums tas nav pieejams.
1: Nav pieejams. Piekrītat bērnu aizsardzības centrs?
3: Nu, ziniet, šis ir ļoti sarežģīts, komplicēts jautājums, un ja viss būtu tik vienkārši, gan jau valsts atrastu līdzekļus un iespējas, bet arī pētot ārvalstu pieredzi, nu, neesam mēs ieraudzījuši to, vismaz mēs, to brīnumu līdzekli, brīnumu institūciju un brīnumu speciālistus, kuru praksi pārņemot Latvijā mēs visu šīs problēmas atrisinātu. Tas, ko mēs redzam, apmeklējot citas Eiropas valsts un Ziemeļvalstis, ka visā šajās valstīs šī problēmas situācija ļoti, ļoti līdzīga. Un arī tāpat valstis dzīvojot līdz notikumiem jauniešu pusaudžu uzvedības izmaiņu tendencēm arī pielāgo, veido jaunus pakalpojumus, veido izmēģinājumu projektus, eksperimentē, dzīve nestāv uz priekšu.
1: Jā, labklājības ministrija varbūt ir jāveido šāds pakalpojums, kur šāds jaunietis, no tomēr ne tikai saņem palīdzību, nu, piemēram, psihiatriskā slimnīca, tik minēt krīžu centra, bet tomēr īpašs centrs, kur turpinās šī ierastā dzīve, kur ir kaut kādi pienākumi, kur ir sports, kur ir izglītošanās.
4: Nu, mums ir tā, piekrīt, jā, proši vien, ka vajag tādu iestādi, tas, protams, ir ļoti saržģīti un izmisīgi dārgi. Labklājības ministrijai ir, manuprāt, šobrīd labā pieredze, bet ar maziem bērniem. Maziem bērniem no 5 līdz maksimums 13 gadiem, bet nu, uzņem tādus, kam ir vēl tikai 10 gadi. Bērniem, kas ir cietuši no vardarbības, kur ir attiecīgi guvuši nopietnas ilgstošas traumas, un tā rezultātā viņiem ir izveidojušies nopietni uzvedības traucējumi, kur viņiem neļauj vairs iekļauties bērnu dārzā ne skolā, ir pieejams ilgstoši līdz 3 gadiem ilgs pakalpojums. Pakalpojumā patiešām ir sociālās rehabilitācijas pakalpojums. Pakalpojumā patiešām ir gan izglītība, viņi iet uz skolu katru dienu, gan sports, gan dažādas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, gan psihologs pilnās lodzē, gan psihiatrs pieejams, psihoterapeits, man liekas, psihologs un sociāla darba Un ir īpaša metoda, kā ar viņiem strādā, bet tas ir piemēram mazajiem bērniem, jo ar pusaudžiem mums ir bijuši sanāksmes gan par tieši par atkarīgiem bērniem, gan ar bērniem ar dažādu veidu uzvedības traucējumiem, kur varbūt mums nav atkarīgi. Nav tā, ka mums ir ļoti daudz speciālistu, kurš šausmīgi gribas strādāt ar šiem bērniem un veidot viņiem lielus pakalpojumus un arī institūcijā. Līdz ar to, nu, jā, mēs esam par to runājuši, ar nevalstiskām organizācijām, vairāk uzsvaru liekot gan tieši uz atkarīgiem bērniem, jo mums ir nepieciešams sadarbības partners, ar kur kopā veidot šos pierādījumiem balstīto metodi. Saprast, cik tas maksā, cik bērniem, nu, mēs pilnīgi piekrītam, ka tāds ir nepieciešams gan bērniem ar UDHS un citiem uzdības traucējumiem, gan ar bērniem ar atkarības traucējumiem, bet tas ir ļoti dārgi, un mums ir nepieciešams sadarbības partners, kur būtu gatavi ar mums šo risināt, jo tikai ierēdņi to nevar neizdomāt, neuzcelt, neīstenot.
1: Bet varbūt jāpamaina, kā tas notiek krīzes centrā, kā tā ikdiena, piemēram, notiek krīzes centrā kaut vai
4: jā,
1: lieta, arī, kur nevajag jā, lielus ieguldījumus.
4: Es piekrītu, šobrīd notiek arī darbs pie pakalpojumu krīzes centros, jā, bērni, kur cietuši no vardarbības, var saņemt pakalpojumu krīzes centrā, un tiešām tiek strādāts arī pie tā, lai uzlabotu un pārveidotu un padarītu kvalitatīvāku šo pakalpojumu.
1: Bet kā jūs redzat kvalitatīvāku, ko tieši?
4: Tātad, kur tiešām tieši kā jau mamma minēja, ka ir nepieciešams, ka bērns daudz vairāk iesaistās, ka viņš nav tikai pasīvs saņemošais, kurš tiešām tiek izklaidēts, bet ka šis darbs ir daudz jēgpilnāks, intensīvāks un daudz vairāk uz mērķi vērsts.

0: ka reāli saprot vispār, ar kādu mērķi tad bērns šajā krīzes centrā vispār ir nonācis.
1: To pašu teica arī par psihiatriskām slimnīcām, ka tur arī bērns jūtas kā tādā vasaras nometnē.
2: Jā, jo nu, bērnam ar uzvedības traucējumiem, nu, šajā gadījumā, protams, ka tas nav par konkrēto, konkrētajā gadījumā hospitalizācija notiek saistībā ar pašnāvības risku. Jā, tad un tur ļoti daudz variantu nav, kad tas risks ir ļoti augsts, tad ir jāatrodas drošajā vidē, bet nu, tas, ko es pieminēju, jau nu, uzvedības traucējums kā tādus nevar izārstēt stacionāru un bērnam ar uzvedības traucējumiem nevajadzētu atrasties psihiatriskajā slimnīcā, ja, tad, kā tādam regulāram pakalpojumu saņēmējam. Ja, tad, bet runājot par labklājības ministriju, nu, es domāju, ka tas ir ļoti tāls ceļš, jo nu, ir jau arī grupas, ar kurām sākuma jātiek galā, ja tad dotajā brīdī Latvija ir liela grupa pusauģu, kas ir valsts aprūpē, kuriem nav tas vecāks, kas šajā gadījumā, ja tad, kas ir atbildīgs un kas tērē savus resursus. Ja tad, un tā ir jau grupa, kuru vajadzības nekādā veidā nav nosektas, un mēs zinām visus stāstus no bērnāmiem, un nu, sabiedrība ir aktualizētas visas problēmas ar vardarbību, ja tad jauniešu starpā ar atkarībām, ja tad, nu, tad mēs pat ar šo grupu nevaram, kur jau valstī ir šī atbildība konkrēta, kur nu runāt par tiem bērniem, kas pa laimi ir nonākuši ģimenēs, bet kur nu, tas ģimenes resurs saprotami arī nav pietiekoši, lai viņam palīdzētu.
1: Gribu mazliet arī raidījumu izskaņā palasīt, ko mums klausītāji raksta, Sandra raksta, bet varbūt vismaz atbalstu vecākam vajag sniegt, varbūt vecākam neapmaksā psihologu konsultācijas, ja ir ārpus ģimenes aprūpē jau pusaudzes. Nu, līdzīgi arī domā mums klausītājs Rolands, man kā vecākam ir labas atsauksmes par pusaudžu resursu centru, varbūt mums vajag arī vecāku resursu centru šādās sarežģītās situācijās.
3: Jā, nē, es domāju, vecākiem pat tiešām ir vajadzīgs atbalsts, jo patiešām vecāki dara labāko, ko viņi var ar tiem resursiem, kas viņiem ir. Un es droši vien arī, lai mēs nenobeigtu uz tik skumis nots, droši vien vēl viens resurs, kur man gribas uzsvērt, ir, un kas ir arī pieejams pusaudžu resursu centrā, es nezinu, vai šī ģimene to mēģināja, bet ir pieeja, kur sauc dialektiska behaviorālā terapija, kur ir tieši orientēta uz jauniešiem ar pašskaitējumu, pašnāvības domām un nu, kopumā uz emociju regulācijas veicināšanu. Un šī programma ir atkal vienlaikus gan vecākiem, gan arī pašiem pusaudžiem. Un tajā tiek mācītas prasmes, kā tik galā grūtos brīžos un arī ikdienas prasmes un arī vecākiem prasmes padarīt vidi, patiešām atbalstošu, tā kā, ja šim bērnam ir vajadzība pēc uzmanības, pēc atzinības, pēc, tā kā, pat ja tas ir 24/7, tā ir ļoti nozīmīga vajadzība, un es domāju, nevienmēr mēs kā vecāki patiešām uzturam šīs te bērnu vajadzības nopietni, mēs mēdzam to nokritizēt, mēs mēdzam pateikt, nu, tu jau vienkārši tur vienkārši pinkšķi no zila gaisa, un tas nepalīdz tam bērnam, tā kā, ja vecāks arī iemācās šīs te emociju regulācijas prasmes un izprast bērnu vajadzības, un arī pats bērns, tad, protams, tas rezultāts varētu būt daudz labāks.
1: Varat vēl papildināt ar konkrētiem piemēriem, kur vecāki šādās situācijās var meklēt palīdzību?
4: Jā, arī mēs savā tātad bērnu aizsardzības centrs otro gadu īsteno atbalsta grupas bērnu vecākiem, tātad, kuriem ir bērni ar uzvedības vai atkarību problēmām vai attīstības risku. Šo informāciju, aktuālo informāciju var iegūt aplūkojot bērnu aizsardzības centra mājaslapu vai ar mums sazinoties. Tā ir viena lieta, otra lieta. Es gribētu iedrošināt vecāks tomēr ciešāk vajadzības gadījumā sadarboties arī ar sociālajiem dienestiem, jo viņi ir resursu turētāji, pārzinātāji. Un ir vairākas pašvaldības, kas pašas veido atbalsta grupas, jo patiešām šodien mēs uzklausījām ļoti spilgtus un smagus gadījumus, bet tā ikdiena, ikdiena, kur sākas bērnam varbūt tiešām no kaut uzvedības problēmas, no kaut kādas vidas problēmām, tai pašā izglītības iestādē vai ar vienaudžiem pagalmā vienalga, ir ārkārtīgi svarīgi, ka vecāks ir rūpīgs, dzirdīgs un redzīgs attiecībā pret savu bērnu un viņa vajadzībām. Tas ir viens. un es aicinātu vecākus nekad nepalikt vieniem un meklēt palīdzību. Var vērsties arī uzticības tālrunī, zvanot, konsultējoties, lai arī primāri šis bērnu uzticības tālrunis ir domāts tā kā bērniem, bet vienmēr tiek uzklausīti vecāki, pedagogi. Vajag lūgt palīdzību, vajag prasīt.
1: Jā, varbūt tomēr tas svarīgākais solis arī beidzot ieviest to agrīno intervenci vai nu, agrīni tiešām saprast, kuram bērnam ir vajadzīga palīdzība un kā mums vienmēr speciālis saka, jo agrāk sāksim, jo labāk būs rezultāti. Varbūt Labklājības ministrijā ir zināms, kad šis pakalpojums tiks ievies, stāsies spēkā.
3: Varbūt 28. gadā pie veiksmes.
2: Nē, pie veiksmes. Ja politiski tiks pieņemta lēmumi, ja tad kā arī trešdien būs izglītības komisijas sēde, kur tiks skatīts jautājums par skrīninga ieviešanu. Un kā jau pieminēju, nu, mums ir instruments, kas var palīdzēt agrīni bērnudārza laikā, kas ir tas laiks, kad mums jāpamana uzvedības traucījumi, jo tas ir tas laiks, kad mēs varam tiešām atrisināt problēmu, ja tad nesagaidot pusauģu vecumu, kad mūs vairs nav instrumentu, ja tad nu, mēs cerēsim uz to, ka tie lēmumi politiski tiks pieņemti un ka mēs Latvijai veidosim šo vienotu sistēmu, bet es no sevis arī gribēju pateikt par atbalsta grupu. Es dažreiz vadu to atbalsta grupu ekstremāliem vecākiem, kā Līga Bērziņa sauc, un man ir iespēja novērot, nu tad, jo, protams, ka atbalsta grupa neatrisina bērnu uzvedības grūtības, bet kā mainās tas paša vecāka sajūta un resursa esot kopā ar citiem, dzirdot stāstu, gūstot kaut kādas tur zināšanas papildus ar prasmes, bet galvenais vienkārši nejūtoties vienam, jo tas ir briesmīgi izolējuši sajūta, ja tad ar kuru ikdienā saskarās to bērnu vecāki, kuriem ir nopietnas uzvedības grūtības, ja tad, ka tu esi viens atstāts, ja tad skola tev pasaka, ka tev ir jāatrisina no visām pusēm, tu dzirdi vienu un to pašu, un nu vien tā iespēja būt kopā ar citiem, ja tad ar līdzīgām grūtībām, nu tad tu var redzēt, kā tā atmosfēra grupā mainās, un par to man arī ir prieks, un vajadzētu daudz vairāk šāda veida.
3: Jā, un arī, es domāju, tā kā domājot par sabiedrību, lai vecāki nepaliktu vieni, ir tik ļoti svarīgi, lai mēs beidzot pārtrauktu vainošanu, jo es domāju, vainošana ir tā, no kā vecāki baidās, un tādēļ viņi izolējās. Mm-hmm. Un tas, kas ir vajadzīgs, ir tiešām cilvēki, kuri grib palīdzēt tiem vecākiem, kuriem ir bērnu ar uzvedības problēmām, jo tā nav neviena vaina. Tā ir vienkārši situācija, kura ir, diemžēl, notikusi tā, kā viņa ir notikusi.
1: Paldies par šo sarunu, es saku mūsu studijas viesiem, Ievai Bitei, Ingai Gulbei, Ingai Martinsonai un Ņekītam Bezbrodovam. Paldies, ka atradāt laiku, atnācāt te pie mums uz ģimenes studiju. Ģimenes studijā šodien strādāja Ieva Zariņa, arī Una Gulbe un Arnolds Auziņš, kur rūpējās par raidījumu labskaņu. Es Mērīts Noteņu biju pie mikrofona. Un tiekamies rīt 5 minūtes pār diviem, runāsim par to, nu kā tas var būt, ka joprojām Latvijā noslīkst bērni, kāda tad īsti ir vecāka atbildība, kā arī to pieaugušo atbildību, kur ir kopā ar bērniem. Par to tā tad rīt un paldies, ka klausījāties šodien. Visu labu!
5: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Armands Avots. Irāna ir uzbrukusi diviem apvienoto Arābu Emirātu tankuģiem Hormuza šaurumā, nogalinot vienu apkalpes locekli un ievainojot 8. Otradien paziņoja apvienoto Arābu Emirātu aizsardzības ministrija. Uzbrukuma rezultātā gāja bojā viens apkalpes loceklis indietis uz tankuģa Mombasa un tika ievainoti 8, no kuriem 4 guvuši nopietnus ievainojumus. Starp ievainotajiem ir 6 Indijas pilsoņi un 2 Ukrainas pilsoņi, teikts ministrijas paziņojumā. Uz abiem tankuģiem izcēlās ugunsgrēki, kas vēlāk tika ierobežotie. Krievijas gaisa triecienā ārvalstu kravas kuģim pie Odesas ir nogalināta vismaz 5 apkalpes locekļi un ievainoti 12, pirmdien paziņoja Ukrainas amatpersonas. Kuģis, kas brauc ar Togo karogu un trieciena brīdī izkrāva mēslojumu kādā Melnās jūras ostā pie Odesas, lietotnē Telegram pavēstīja Odesas apgabala kara administrācijas vadītājs Oleks Kipers. Pašā Odesā Krievu uzbrukumā tika sabojāti vai iznīcināti vairāk nekā 10 autobusi, kā arī tika nodarīti postījumi dzīvojamām ēkām un sanatorijai, ievainojot vismaz 5 cilvēkus. ASV naktī uz otrdienu deva jaunus triecienus Irānai, trešo nakti pēc kārtas, neraugoties uz ASV prezidenta Donalda Trumpa teikto, ka vienošanos ar Irānu vēl ir iespējama. Mēs dosim viņiem ļoti smagus triecienus šonakt un mēs dosim viņiem ļoti smagus triecienus rīt, Trumps pirmdien paziņoja konservatīvajiem radioprogrammu vadītājiem Hewittam. Neilgi pēc tam ASV centrālā pavēlniecība jeb CENTCOM paziņoja par triecienu sākšanos pulksten 11.45 naktī pēc Latvijas laika. Trumps pagājušajā nedēļā oficiāli informēja ASV kongresu, ka ASV ir atsākušas militāro konfliktu ar Irānu. Šādi Pentagonam tika dotas vēl 60 dienas operācijām šajā reģionā bez kongresa apstiprinājumā. Eiropas parlamenta kultūras un izglītības komiteja šodien pieņems vairākus priekšlikumus, kuru mēģis ir mazināt sociālo mediju un tiešsaistes vides ietekmi uz jauniešiem. Priekšlikumi aptvers plašu tematu loku, tā skaitā tiešraides, videospēles, mākslīgā intelekta sistēma radītu diskrimināciju, drošību pēc noklusējuma, vecumam atbilstošu pakalpojumu dizainu un vecuma pārbaudi. Priekšlikumos paredzēts pievērties arī krāpnieciskām schēmām, kurās tiek izmantotas slavenību identitātes, kā arī influenceru darbība. Pēc balsojuma pulksten 10.30 pēc Briseles laika notiks preses konference. Briselē šodien notiks Eiropas Savienības vispārējo lietu padomes sanāksme, kurā piedalīsies arī Latvijas delegācija, liecina ārlietu ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums. Latvija diskusijās par nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu uzsvērs nepieciešamību nodrošināt papildu finansējumu austrumu pierobežas valstīm, saglabāt finansējumu drošībai un aizsardzībai, kā arī Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam, no kura finansē arī dzelzceļa projektu Rail Baltica. Sanāksmes laikā Latvija organizēs arī Kohēzijas draugu grupas tikšanos, kurā dalību valstis pārunās daudzgadu budžeta saruna virzību un koordinēs kopīgu pieeju kohēzijas un kopējās lauksaimniecības politikas finansējuma aizstāvībai. Sanāksmē Īrija iepazīstinās ar savām prezidentūras prioritātēm. Tās paredz stiprināt Eiropas Savienības konkurētspēju, turpināt atbalstu Ukrainai, veicināt drošību un aizsardzību, kā arī panākt savlaicīgu vienošanos par nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Latvija kopumā atbalsta šīs prioritātes, teikts paziņojumā. Par notikumiem Latvijā. 8 Latvijas augstskolas no šodienas pieteikumus pamatstudijām pieņems arī klātienē, liecina informācija vienotās uzņemšanas vietnē. Pieteikties studijām var Latvijas universitātē, Rīgas tehniskajā universitātē, Rīgas Ziemeļvalstu augstskolā un vairākās citās universitātēs. Klātienē varēs izveidot vai apstiprināt pieteikumus, informācija par uzņemšanas punktiem pieejama vietnē vienotauzņemšana.lv. Pieteikties gan klātienē, gan elektroniski portālā latvija.lv turpināsies līdz 20. jūlijam. Ar to izskan zīmes 5 no rīta, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 19 grādi, pūšlāns ziemeļu puses vējš 3 metri sekundē. Gaidāmajā dienā būs mainīgs mākoņa daudzums, vietām īslaicīgs lietus, pūtīs ziemeļrietumu ziemeļu puses vējš 2 līdz 7 metri sekundē, un gaisa temperatūra būs 22-27 grādi, vietām piekrastē ap plus 20 grādiem. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņa daudzums, toties būtiski nokrišņi nav prognozēti, pūtīs ziemeļu puses vējš līdz 6 metriem sekundē, un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā

0: būs no plus 23 līdz plus 25 grādiem.
1: Jūsu zināšanai atkārtojam.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, raidījumā Zināmais nezināmajā jums saku es, Sandra Kropa, un šodien raidījumu mēs esam veltījuši sarunām par krāsām, krāsošanu un tekstilu vēsturi. Tapis kāds interesants pētījums, kas parāda, kā dabiskās auduma krāsas 19. Gadsimtā papildināja industriālā attīstība un dažādu sintētisku krāsu atklāšanu. Kā ķīmiķi un etnologi liekot galvas kopā var izstāstīt veselu gadsimtu vēsturi ar apģērbu palīdzību. Par to tad runāsim šodien stundas otrajā daļā. Bet nu gan Marjona Baltkalna, man kolēģi, šoreiz sarūpējas stāstu par pasaulē retiem un dārgiem audumiem un to, kāpēc savulaik kokvilna bija ekskluzīvāks audums pat par zīdu. Tad klausāmies, ko par to visu ir uzzinājis Marjona Baltkalna.
2: Ja runājam par apģērbu, tad patiesībā runa nekad nav tikai un vienīgi par apģērbu. Mode ir daļa no krietni plašāka stāsta par politiku, ekonomiku, sociālajiem procesiem, un par to pārliecinos arī par pasaules dārgākajiem audumiem sarunājoties ar Modes muzeja projektu vadītāju Agritu Grīnvaldi. Pēc mirkļa iegrimsim senajos laikos, kad jau ir parādījušies dārgie audumi, bet no sākuma noskaidroju, vai mūsdienās, kad daudz tiek runāts par apģērba praktiskumu un ilgtspēju, aizvien tomēr pastāv arī dārgie audumi. Par to turpinājumā Agrita Grīnvalde.
3: Arī mūsdienās var runāt noteikti par dārgiem audumiem, tikai atšķirībā no iepriekšējiem gadsimtiem, kad dārgais audums arī izskatījās dārgs. Mūsdienu dārgākie audumi ir tādi, ka nespeciālists pat nepateiks, kas tieši tas ir un cik dārgs tas ir. Nu, spilgts piemērs ir vikuņas vilnas audumi un adījumi, kas ir būtībā vieni no dārgākajiem audumiem, kas šobrīd ir. Vikuņa ir kamieļu dzimtas dzīvnieks Peru mitinās Dienvidamerikā, un ļoti, ļoti nelielu daudzumu vilnas tikai katru gadu no šī dzīvnieka var iegūt, un tā īpašā iezīme ir, ka katrs tas matiņš, katra tā šķiedriņa ir ļoti, ļoti smalka. No tiem dzīvniekiem, no kuriem legāli vispār vilnu drīkst izmantot, tā ir pati smalkākā. Un no šīm šķiedrām veidotie audumi un adījumi ir ārkārtīgi dārgi. Bet tā pirmajā acu uzmetienā, ja cilvēks nav speciālists un viņam, kā saka, nav piešauta acs, viņš pat nesapratīs, uz ko viņš skatās. Tas var būt trikotāžas džemperis, tas var būt uzvalka audums. Jā, tur viņam būs tas spīdums, tāds varbūt mazliet savādāks un tā pūciņa savādāka, bet ir jābūt ekspertam, lai to noteiktu. Un šie ir dārgi audumi. Tas ir tas, ko mūsdienās sauc par kluso luksusu, jeb quiet luxury, kas ir diezgan aktuāli daudziem turīgiem cilvēkiem, ka viņi nemaz tik ļoti negrib demonstrēt savu bagātību. Iepriekšējos gadsimtos bija gluži pretēji. Cilvēki visiem iespējamiem vizuāliem līdzekļiem to bagātību demonstrēja. Nu, klasika, protams, ir viss, kas mirdz zeltā un sudrabā, un ļoti bieži tie audumi tiešām tur tika izmantoti īsti zelta un sudraba diegi. Un tās bija tādas lietas un tādi materiāli, par kuriem visi zināja, ka tas ir dārgi. Šī purpura nokrāsa audumā, tas ir dārgi. Zelts, tas ir dārgi. Spilgti sarkanā krāsa, košenila sarkanais, tas ir dārgi. Zīda brokāts, tas ir dārgi. Visi to zina, pat ja paši nevar atļauties to nopirkt, un cilvēks staigā tā kā būtu ar cenu zīmēm apkāries, bet patiesībā viņam gluži vienkārši tas dārgais audums mugurā. Mūsdienās ir mainījusies attieksme par to, kā mēs to demonstrējam, varbūt to bagātību, bet dārgie audumi joprojām ir, tikai izskatās pavisam citādi. Viņš var būt pelēcīgs, viņš var būt brūngans, un tiešām nezinātājs pat nenojautīs, uz ko viņš īsti skatās.
2: Bet paceļojot tādā senā pagātnē, šķiet tie bija feniķieši, par kuriem jau bija stāsts, ka viņi izmantoja gliemenes, lai krāsotu audumus. Šo gliemeņu, gliemežu tumšo krāsu lietoja, lai iegūtu purpura audumus. Vai tā ir, ka jau senajās civilizācijās parādās pirmie dārgie audumi?
3: Protams, pirmie dārgie audumi parādās ļoti sen, un faktiski tur var runāt par diviem tādiem galvenajiem faktoriem, kas ietekmē to, kāpēc tas audums kļuva dārgs vai bija dārgs. Nu, pirmkārt, tas var būt pats izējmateriāls, un tas spilgtākais piemērs noteikti ir zīds. Zīds gluži objektīvi ir dārgs materiāls, to iegūst no zītauriņu kāpuru kokoniem. To arī mūsdienās ir pietiekami sarežģīti iegūt un apstrādāt senatnē vēl jo sarežģītāk tas bija, un ķīnieši bija pirmie, kas šo iemanījās darīt, un ilgu laiku arī to noslēpumu glabāja, kamēr bizantieši viņiem nočiepa, un arī dzen kļuva par zīdu izgatavotājiem. Otrs var būt tas, kā šis audums ir apstrādāts. Tas var būt krāsots, tas var būt austs īpašā veidā, kādā īpašā rakstā sarežģītā, vai izmantojot kādas īpašas ierīces, iekārtas, stelles, ja? Kas ļauj izdarīt to, ko cita audēja varbūt nespēja. Un jā, tur šis saucamais tīras purpurs, tīra bija feniķiešu pilsēta, mūsdienu Libānas teritorijā, kas kļuva par to purpura krāsvielas tirdzniecības tādu centru. Tur sakrīt tas retuma un grūtā sasniecamības faktors, jo vajag ļoti daudz šo jūras molusku, šo gliemežu, lai iegūtu nelielu daudzumu krāsas. Tūkstošiem molusku vajag, lai, teiksim, to vienu romiešu togu nokrāsotu. Romieši, kā zināms, bija pēc tam ļoti iecienījuši to purpura krāsu. Un šeit pats tas vilnas audums, jo togas bija no vilnas, varbūt nebija tik īpaši neārko, īpaši to padarīja tieši šī krāsviela. Un purpurs nav vienīgā šāda krāsviela, pēc tam secīgi tur bija vēl citas. Jāsaka, ka lielākā daļa no šīm dārgajām krāsām bija tieši sarkanajā toņu gammā. Tas ir košanila sarkanais, kas nāca no Centrālamerikas, no košanila bruņutīm, kas uz kaktusiem dzīvo. Vēl pirms tam bija tā saucamās kermes, arī tādi kukainīši, kas aptuveni mūsdienu Turcijas teritorijā bija sastopami uz īpašiem ozoliem. Un tad tos arī izmantoja, lai iegūtu noturīgu, kas ļoti svarīgi, tieši noturīgu, spilgtu sarkanu krāsu. Un tas arī varbūt ir viens no tādiem iemesliem, kāpēc tieši tie sarkanie toņi un purpura toņi kļuva par tādu karaļu, valdnieku, baznīcas, augstu amatpersonu atpazīšanas zīmi, jo ļoti ilgu laiku šīs krāsas tiešām padarīja jebkuru audumu ārkārtīgi dārgu, ārkārtīgi vērtīgu.
2: Atgriežoties pie zīda, tas savulaik pār slaveno zīda ceļu no senās Ķīnas nonāca Vidusāzijā, Tuvajos Austrumos, Bizantijā, tālāk arī Eiropā. Ņemot vērā tālo un bīstamo ceļu, zīds bija pieejams ierobežotā daudzumā, bet interese par to ļoti liela, jo zīdam nelīdzinājās neviens cits audums.
3: Šis zīda spīdums ir unikāls. Ko patiesībā rada tas, ka zīda, tas diedziņš, viņš ir kā prizma šķērsgriezumā vai kā trīstūrīts, viņš ir šķautņains un viņš ļoti atšķirīgi līdz ar to atstaro gaismu, viņš rada šo spīdumu. Un, protams, ka cilvēki to novērtēja, pieprasījums bija liels, piedāvājums bija ierobežots un tas padarīja zīdu dārgu arī tas, ka tiešām šī zītauriņu audzēšana, iegūšana ierobežotās vietās tikai šos kokus, no kuru lapām viņi barojās, varēja audzēt un arī ļoti daudz roku darbies. Tā ka, jā, tur, ja sakrīt vairāki šie faktori, gan pats materiāls, gan vēl citi, tātad viņi ir maz, viņš izskatās labi, ir kaut kāds īpaši vērtīgs, tiešām objektīvi, tad šāds audums jau var kļūt par super dārgu audumu. Un lielā mērā tā tas notika tad, kad zīda audumiem sāka pievienot zelta diegus. Īpaši slavena, protams, ir Bizantija ar šo. Un ja skatās mozaīkas, kas ir saglabājušās, kur šie bizantiešu tērpi ir atainot, tad jo augstāk stāvoša ir persona, jo vairāk ir zelta apģērbā. Un otrs, protams, tie ir renesanses laika itāļu audumi. Tas ir zīda samts, tātad nevis vienkārši zīda audums, bet vēl ar šo plūksniņu. Tas nozīmē, ka tiek patērēts daudz vairāk materiāla nekā parastam gludam zīdaudumam, un tas ir arī sarežģītāk un laikietilpīgāk. Attiecīgi samts kļuva par tādu statusu zīmi, un ja tajā vēl ir jausts zelta diegs, tad mēs jau runājam par astronomiskiem skaitļiem. Un runājot par audumiem, ir arī svarīgi vienmēr atcerēties, ka būtu pareizi nošķirt pašu audumu kā materiālu, tātad zīds, no tiem vārdiem, kas raksturo aušanas tehniku. Samts ir noteikts aušanas veids, tātad noteikts auduma veids, kādu iegūst aužot. Tāpēc pareizi būtu jāteikt zīda samts vai kokvilnas samts, jo katrs šis vārds mums stāsta par citu lietu, kas attiec uz šo audumu. Vai nu tas ir

0: pats izējuma materiāls vai aušana. Tā ka, jā, audumi varēja būt astronomiski dārgi. Nu, man nāk prātā tāds piemērs no 15. Gadsimta Itālijas, nu, lai tā kā būtu apmēram priekšstats, kādas tās izmaksas varēja būt. Un ir saglabājušās ziņas, kāds zīda tirgotājs 15. Gadsimta pašās beigās pārdeva savas mirušās sievas kāzu kleitu. Kleita bija no sarkana auduma, un šis audums sarkans bija krāsots ar jau pieminētajām šīm kermes tiem kukainīšiem, kas bija tolaik pirms no Amerikas atnāca košanilis, tā bija dārgākā sarkanā krāsviela. Un šim tērpam bija īpaši vēl pievienojamas ar zeltu izšūtas piedurknes. Un kopā viņš par šo tērpu, kas tā tad jau gadus 30, var teikt, bija izgājis no modes, viņš iegūv 57 florīnus. Nu, liekas, 57 florīni, nu, 57 tas varbūt nav tik liels skaidrs, tie nav 100 tūkstoši, bet par 57 florīniem vesela ģimene būtu varējusi apmēram gadu nodrošināt sev pajumti, iztiku un apģērbu.
1: Un vēl viens audums, ko jūs pirmīt minējāt, kā piemēru tam, ka sanāk cilvēki to vilka un bija redzams, ka tas ir dārgi, šķiet bija brokāts. Kas noteica brokāta dārdzību? Tehnika vai pats audums, izēj materiāls?
0: Brokāta gadījumā ir tā, ka gan. Klasiski tas ir zīda brokāts, un brokātam tiek izmantoti papildu diegi, lai izveidotu rakstu. Šie papildu diegi varēja būt gan dārgmetālu, gan arī zīda diegi. Tātad parasti tā ir vairāk un mazāk vienkrāsaina pamatne, uz kuras ir diezgan koši, kontrastējoši, redzami, iejausti raksti. Tie var būt geometriski, tie var būt ziedu motīvi, kādi florāli motīvi, augu kopu elementi izmantoti dekoratīvi. Materiāla patēriņš automātiski ir lielāks, ir jāizmanto dažādu krāsu diegi, vairāk nekā vienkāršam audumam, un arī pati aušanas tehnika ir sarežģīta. Mums te ir ļoti skaists piemērs.
1: Jā, tā ir zaļganīgi dzeltena.
0: Zīda brokāta kleita. Kleita pati nāk no Anglijas, un pastāv ļoti, ļoti liela iespēja, ka tas varētu būt slavenais Spitalfieldas zīds. Spitalfield bija Londonas rajons, uz kuru pārcēlās diezgan daudz tieši audēji. Un tad, kad Francijā 17. Gadsimtā kārtējo reizi vērsās pret protestantiem, tā saucamajiem hugenotiem, simtiem tūkstošu hugenotu bēga uz citām Eiropas valstīm, kur pret viņiem izturējās iecietīgāk. Un tā skaitā uz Lielbritāniju. Un daudz no viņiem bija mežģīņu darinātāji prasmīgi, daudz no viņiem bija audumu tirgotāji audēji, un faktiski arī Lielbritānija ļoti saprātīgi izmantoja šos imigrantus, viņu profesionālo kvalifikāciju un izveidoja savu ļoti augstvērtīgu zīdaušanas nozari. Un šie audumi ir ārkārtīgi skaisti, ārkārtīgi vērtīgi. Tie arī tika izmantoti, kā mēs šajā tērpā redzam, nu, ir tā saucamā eģes maliņa audumam, tātad pati auduma tā ārējā maliņa. Un šeit, nu, vīļu tiesā ir tikai šī eģes mala vispār redzama. Tur līdz milimetram šos audumus izmantoja. Un Anglijā viņi arī izstrādāja paši savus rakstus šiem audumiem, un ļoti populārs bija šāds variants, kur ir diezgan gaišs fons ar augu, šajā gadījumā tur ir gan rozes, gan citi ziedi, un arī tādi kā seni, sakņaini tādi koki, kas atsauc atmiņā ķīniešu tušas zīmējumus, kas nav nejauši, jo šis Ķīnas stils, jeb šī no Zrīga, gan Francijā, gan citvieta Eiropā bija ārkārtīgi populārs, un gan zeltenā krāsa, gan tieši šie koku un mākoņu motīvi ļoti sasauc, sabalsojas ar šo Ķīnas stilu, kas tolaik bija modē.
1: Tinot vaļā čaukstošo ietinamo papīru, ar baltiem cimdiem rokās tuvāk apskatu Agritas aprakstīto Spitalfieldas zaļgani dzeltano zīda brokāta kleitu ar sārtajiem ziedu un zaļo koku rakstiem, kas iejausti kleitā. Varu pieskarties 18. Gadsimta 30. Gadu audumam, un kleita bijis milzīgs roku darbs. Taču par cilvēkiem, kas to veikuši, mēs gan mūsu laikos neko nezinām. Bet kopumā, runājot par roku darbu, nevaram nepieminēt arī mežģīnes. Tās gatavo no kokvilnas, linu, zīda pavediena, bet mežģīņu dārdzību nosaka tieši lielais darbs.
0: Jā, mežģīnes bija ļoti, ļoti, ļoti dārgas. Sākotnēji mežģīnes izveidojās no izšuvumiem Venēcijā,

Atšķirībā no izšūmu, kas varēja būt daļa no tērpa mežģīnas, jau kļuva par tādu pilntiesīgu atsevišķu priekšmetu, kas atsevišķi arī tika darināts vai nu ar adatu, vai vēlāk arī parādījās tā saucamās spolīšu mežģīnas, kas tika taisītas, izmantojot vienlaicīgi daudzas polītes ar diegu.

0: izgudrots, tad, protams, mežģīnas kļūda daudz, daudz lētākas, un tās jau plaši sāk izmantot apakšveļā, kuru visai intensīvi mazgāja un valkāja, vairs neraizējoties par to, ka ar tām mežģīnēm, kas slikts, varētu atgadīties, jo mašīna mežģīnas bija salīdzinoši jau pieejams. Bet tās, kas bija vēl tā saucamās senās mežģīnas darinātās ar roku un 16. Līdz 18. Gadsimts, tās cenas tiešām varēja būt ārkārtīgi augstas, un labas mežģīnas tas bija tiešām tāds karalisks priekšmets.
1: Visbeidzot, pastāvēja arī citi nosacījumi, kāpēc audums varēja būt dārgs vai kļūt ļoti populārs. Piemēram, krimplēns, kas Padomju Savienībā parādījās pagājušā gadsimta 70. Gados, nebūt nebija augstvērtīgs audums, tā bija sintētika, bet auduma augsto cenu noteica tas, ka to principā bija grūti dabūt. Un ir bijuši gadījumi, kad tik ļoti vērtīgo zīdu izkonkurē kokvilna.
0: Ja kokvilna ir jauns audums ievests no kolonijām, no tālām zemēm, piemēram, no Indijas, tas kādu brīdi var, piemēram, Parīzes publikai 18. Gadsimtā šķist pievilcīgāks par zīdu. Jo zīds, jā, skaists, bet tā kā mēs jau esam mazliet pieraduši pie tā zīda, un tāpēkšņi parādās tādi balti un gaisīgi un viegli un super smalki kokvilnas muslīnā, audumi, gandrīz caurspīdīgi, un iekaro milzīgu popularitāti. Otrs jāņem vērā, ka ir kokvilna un ir kokvilna. Tā tad varbūt parasta lēta kokvilna, kādu mēs mūsdienās izmantot, nu, es nezinu, piemēram, trauku dvieļos vai vienkāršā ikdienišķā gultsveļā, bet varbūt arī kokvilna, kur tas diedziņš ir ārkārtīgi smalks, savērbts, ļoti, ļoti grodi, ļoti, ļoti gludi, gandrīz līdz tādam jau spīdumam, un tad šis audums paceļas citā kvalitātes līmenī. Pamatizē materiāls ir tā pati kokvilna, taču tas tiek apstrādāts smalkāk, sarežģītāk un, kā tagad teiktu, iegūst pievienoto vērtību.
2: Dzirdējām Marionas Baltkalnes sagatavoto stāstu par to, kuri audumi savulaik tikuši uzskatīti par visdārgākajiem un vērtīgākajiem, bet pēc brītiņa pievērsīsimies krāsām un tekstilam vēsturē.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Mūsdienu tekstila industrija spēja saražot audumus teju jebkādās krāsās un to kombinācijās lielā mērā pateicoties sintētiskām krāsām, kas ienākušas ražošanā pēdējos gadsimtos. Vairs nav tie laiki, kad violets pigments bija tik dārgs, ka to iegūt varēja tikai karaļnāmi. Bet kā Latvijas vēsturē redzam šo gan rūpniecisko tekstila krāsu ienākšanu un kā tas ietekmēs mūsu kultūru vēsturisko mantojumu to starp tautas tērpus, par to šodien saruna plašāk studijā. Ar mums studijā ir Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta vedošā pētniece Aneta Karlsone. Labdien!
2: Labdien!
1: Un telefoniski ar mums kopā ir arī Ieva Pīgozna, mākslas zinātņu doktora, Latviešu apģērbu vēstures pētniece. Labdien!
3: Labdien!
1: Aneta, es sākšu ar jums, jo jums ir tāds ļoti apjomīgs pētījums. Es saprotu, šobrīd pētījums ir noslēdzies, ir gandrīz iznākusi arī grāmatas manuskripts mums šeit arī studijā uz galda. Izstāstiet, ko tieši esat pētījusi un kāpēc šobrīd, jo stāsts ir par dažādām dabas krāsām, ja, kas ir tekstilu izstrādājumos atrodams dažādās.
2: Labdien visiem un paldies par iespēju šeit būt un runāt. Jā, es šodien gribu pastāstīt par projektu, kas ilga pusotru gadu, tātad 18 mēnešus, un tas notika Latvijas Universitātes iekšējās un ārējās konsolidācijas projekta ietvaros. Es ieguvu savu personisko, tā saucamo profesoru grantu, kurš saucās krāsvielas un krāsošana no tradīcijas uz industriju. Un šajā projektā es paspēju izdarīt ļoti, ļoti daudz, pašai pat vispār tagad ir drusku brīnums, ka tas pusotrs gads ir aizritējis, jo es pētīju gan tradicionālās mūsu vietējo Latvijas tātad augu krāsvielu lietojumu, gan to, kā ienāk pirmās sintētiskās krāsvielas, kas bija priekš manis ļoti, ļoti interesanti un vesela pasauli par 19. Gadsimta vidu. Pabeidu šis projekts man deva iespēju pabeigt grāmatu, pie kuras es strādāju jau krietni ilgu laiku, un pirmais posms bija pateicoties kultūra kapitāla piešķirtajai radošajai stipendijai, par ko man arī jāpasaka paldies kultūra kapitālam. Bet pētījumi ir veicot rakstīto avotu izpēti, preses ziņas, etnogrāfisko ekspedīciju, materiāli, vis dažādākā veida informācija.
1: Jūs skatieties, kā ir krāsots tas audums dažādos gadsimtos, tā var teikt?
2: Gadsimtu robežā varbūt rakstīti avotu sniedz liecības no 18. Gadsimta, 18. 19. 20. 21. Gadsimts, bet principā vairāk tātad 19. Gadsimts lielākais materiāls, arī 20. Gadsimts. Kā ir krāsots, kādi augi, kādas tehnoloģijas, kādas krāsvielu aprite caur tirzniecību.
1: Par to visu tādēļ parunāsim, bet es saprotu, ka pirmo reizi arī šī pētījuma laikā tika analizēts lielvārdas jostas krāsošanas tehnoloģijas.
2: Jā, tas par to man ir ļoti liels prieks, kad šis pētījums deva iespēju veikt ķīmiskās analīzes sadarbojos ar mūsu universitātes ķīmiķi Jorānu Kviesi, kurš veica šīs vēsturisko tekstīliju ļoti, ļoti mazu paraudziņu ķīmiskās analīzes, lai noteiktu, ar ko ir krāsota dzīja, pietiek ar dzijas paraudziņu, kas ir 5 mm garš. Tas nenozīmē, ka jāgriež brunčiem gabals, lai varētu noteikt, ko tas krāsots. Protams, ja tas paraudziņš ir centimetrs vai pusotrs, tad to varbūt ir vieglāk noteikt, bet principā var noteikt arī ar tiem 5 mm.
1: Un kādi bija rezultāti par to lielvārdu?
2: Un mēs analizējām no 3 Latvijas muzejiem, kas ar mums laipni piekrita sadarboties. Tas ir Lielvārdas, Andreja Pumpura muzejs, Limbažu muzejs, kurā arī sapcītu ir vecās lielvārdas josti vismaz viena, un Liepājas muzejs. Tie bija tie muzeji, kuri atvēlēja savas kolekcijas šīm ķīmiskām analīzēm. Un visas šīs jostas, 5 jostas, mēs analizējām, ir krāsots ar košanīlu bruņutīmu un kodināts ar alvas sāli. Tā ir tehnoloģija, kura tika ļoti plaši lietota 18. Gadsimta, piemēram, Francijas karaliskajās manufaktūrās.
1: Un izrādās tepat arī mūsu lielvārds josta.
2: Tātad tas ir tas, kas man ļoti interesē šajā pētniecībā, kad caur to krāsu pētniecības redzu tirzniecisko sakaru informāciju.

0: informācijas plūsmas, tā ir pasaules.
1: Vesela dzīve. Un starp citu par Franciju mēs vēl parunāsim, jo saprotu, jūs pavisam nesen salīdzinoši, nesen es pati mēģinājusi pārbaudīt 18. Gadsimta franču audumu krāsošanas receptūras, ja, un tad tie paraugi arī līdzi studiju ir paņemti, bet es gribu šobrīd Ievai vaicāt, jūs esat šīs te jaunās grāmatas recenzents un savulaik arī šajā tematikā ļoti iedziļinājusies. Nu, kas jums varbūt liekas tas pārsteidzošākais, ko ir izdevies atklāt vai ieraudzīt?
2: Jā, nu es lasu Anetes grāmatu ar lielu baudu, tāpēc, ka Anete ir darījis tieši to, ko es neesmu darījis, par ko man tiešām liels prieks, kad es pētīju vairāk tā kā arheoloģiskās krāsvielas un kādas viņas ir bijušas audumos un kādas varētu būt bijušas šīs mitoloģiskās nozīmes šīm te krāsām, tad Anete savukārt pēt tieši to tehnoloģisko procesu. Un man liekas, ka pats interesantākais ir tas, ka mums vienmēr Latvijā ir bijis tāda tā kā, nu, nezinu, gan mītiski apvīta šī te tradicionālā krāsošana. Un neviens īsti nezin, kāpēc viņam ir izdevies nokrāsot tā un nav izdevies tā, un kāpēc ir šis kodinātājs palīdzējis un šis nē, un kāpēc tā krāsa balo un tā nē. Un Anete pirmo reizi šajā grāmatā mums savā kopā tieši to ķīmisko pusi, katrai krāsvielai, dabas krāsvielai atrodot tos ķīmiskos, nu, kādas saucās ķīmisko sastāvu vai nu, tās vielas, kas tur ir, un tad savalkot kopā to, ka katra no šīm te vielām reaģēs un kādu krāsu viņa dos, ja ar viņu darīs to un to, un tad tā vairs nav vienkārši nu, tāda izmēģināju un atradu, bet tā jau kļūst par tiešām nopietnu zinātni, par ko man milzīgs prieks, jo tas mums pirmo reizi Latvijā tiešām nu, tik nopietni savilkts kopā. Un otra lieta arī tā, ka no Anete ir izdevies apkopot visu lielāko līdz šim sastopamo recepšu pierakstu klāstu, tai skaitā izsakojot līdzi, kurš autors, kad to ir publicējis un pārpublicējis. Un tas vien jau ir nu, milzīgs darbs, kas ir ieguldīts un noteikti visiem, kuri grib krāsot ar dabas krāsvielām, ļoti palīdzēs šis viss.
1: Bet pirms tām receptūrām vēl es gribēju pakavēties pie tā, cik ļoti krāsaina ir bijusi varbūt dažādos gadsimtos tā apģērba pasaule pie mums Latvijā. Jūs tikko minējāt arī to mītisko aspektu. Nav tā sajūta, ka mēs dažkārt ļoti vienkāršojam, mums vienmēr liekas, nu tad acīm redzot, tur visiem ir bijuši, es nezinu, tur brūni vai peliecīgi toņi un nekas krāsains daudz. Cik ļoti krāsaini dažādos gadsimtos jūsuprāt ir bijuši šeit tie apģērbi un vai mēs pārskatām mūsu priekšstatus par to, ko zinām, par to, kā cilvēki izskatījās, viņa apģērbs precīzāk izskatījās agrākos laikos?
2: Jā, nu tu... To mēs esam pētījuši un par to tāds nu, diezgan skaidrs jau priekšstats mums ir, jo senākā laikā mēs skatāmies, jo mazākā krāsu variācija mums ir bijusi apģērbā. Un ja piemēram nu, līdz 12. Gadsimtam mums ir tikai pamatā četras krāsotās krāsas, kas ir tumši zila, sarkanā, dzeltena un brūna, un turklāt arī dzeltenā tikai apmēram ar 15. Gadsimtu parādās. Tad, ejot laikam uz priekšu, tā krāsa paleta mazliet tomēr palielinās, un zaļā krāsa mums pievienojas stipri vēlu, un ļoti daudz no šīm te, nu, krāsainajām lietām ir tādos mazos laukumiņos, kaut kur rakstiņš, kaut kur ieaust, jostā kaut kur iedīts zeķē vai izšūts, bet nav tā, ka mums būtu lielos laukumos, piemēram, dzelteni vai sarkani audumi. Nu, tādi mums nav bijuši līdz pat 19. Gadsimtam un pat arī 19. Vairs nu, dzelteni nav bijuši.
1: Kā ar to balto krāsu, kas bieži mums tiek piesaukt tur tautas dziesmās vai kā citur, tā arī tāda mazos plankumos un reti un grūti iegūstam, jo laikam nu, kārtīgi jābalina, lai būtu tāds pavisam balts tas tonis apģērbā. Kā ir ar balto, ka tā ienāk?
2: Jā, tur tā lieta, ka mēs jo agrāk skatāmies, jo mums balto krāsu mēs izmantojam linu, nevis vilnu. Jo vilna ir bijusi nu, tā kā salīdzinoši netīra, varētu teikt, no tādiem tā kā piejaukumiem un arī dzeltenīga. Un ja gribēja cilvēki košāku baltu, tad viņi izmantoja balinātu linu. Un tad auda kopā, piemēram, mums tā zināmās 12. gadsimta villainis, kur tumši zils ar

0: baltu linu. Lins jau ir izmantots nevis tāpēc, ka būtu vieglāk sauzt vilnu ar linu kopā. Tā nav tieši tāpēc, ka viņš deva šo gaišāko balto krāsu. Bet cilvēki, protams, gribēja to gaišo balto, un tad viņi selekcionēja aitas, un tad pamazām nonāca pie arvien tīrākas baltās vilnas. Un, nu, tā baltās krāsas moda mums ir 18. gadsimtā, un tad ienāk baltas villainas, tad ienāk balti mēteļi, vīriešiem un garie svārki. Nu, tas ir tas baltās krāsas vilnis, kad viņš ienāk jau modas apģērbām zemniekiem.
1: Jā, tā kā katrai krāsai savus gadsimts, ja tā var teikt, un pateicoties zinātniekiem un jūsu pētījumiem, iespējams tam izsekot. Paldies, Ieva Pīgos, un dzirdējām mākslas zinātņu doktoru un latviešu apģērbu vēstures pētnieci. Man jums studijā arī jautājums, droši vien, ka ir ko piebilst par katru no toņiem, bet gribēju jautāt, jums grāmatā ļoti daudz augi, ļoti skaisti uzzīmēt, vai mēs varam pateikt, ka mums ir Latvijā tādas dabas krāsvielām, nu tad tādi standarta pamat augi, no kurām ieguva, tad tās krāsas arī tikko nosauktās, tās sarkano, dzelteno, brūno, tumši zilo, vai tomēr ārpus tev augu pasaules mums ir vēl virkne daudz lietu dabā, no kurienes tās krāsas cilvēki ņēmuši?
2: Šobrīd apzinātajos avotos man ir izdevies saskaitīt kaut kur pie 130 augiem, kas ir lietoti krāsošanai. Protams, nav tā, ka viens krāsotājs lieto visus augus. Izvēlas to, kas ir viņam vieglāk pieejamie, bet ir atsevišķi no šī visa milzīga plašā klāsta, ir kaut kādi augi, kuri ir tā kā top augi, jo ar viņiem ir vieglāk nokrāsot.
1: Kur tie ir?
2: Tātad, nu, ja sāk ar tātad šo svarīgo sarkano krāsu, kur iegūt ir grūti, un tāpēc sarkanā krāsa bija, nu, viņa ne tikai simboliskā krāsa, kas jau bijusi kopš cilvēces pirmsākumiem, bet vērtība sarkanai krāsā bija arī tāpēc, ka viņa iegūt bija grūti. Bet tas vairāk lietotais augs ir no vietējiem augiem ir madaras. Mums ir vismaz 9 sugu madaras un praktiski krāso visas krāso saknes. Vienu sugu mēs noteikti nekrāsosim, jo tā ir krāsu madara, kas sarkanajā grāmatā. Man liekas, es zinu, kāpēc viņa ir sarkanajā grāmatā.
1: Daudz lietot, jā.
2: Bet krāso ziemeļu madara ļoti labi un daudzus madaru. Bet salīdzinot ar madarām, labāk krāso, kā es saku, madaru bagātā dienvidu radiniece Rubija, kuras angliskais nosaukums ir madar, kas principā ar šo, te es gribam nelielu īsu ekskursiņu, kas nav pagaidām ļoti jauna doma, bet kura tā kā aizvien vairāk iesakņojas, un manuprāt, tur ir ļoti liela patiesība, arī grāmatājs par to rakstu. Ir interesanti tas, ka šos augus galiju dzimtas augus, ļoti dažādās tautu valodās sauc līdzīgi. Viņiem ir vārds, kas saucas, kuru saknē ir mat, mad, ma, tur ir slāvi, skandināvi, balti, britu salas vēl iekšā. Un geogrāfiski tas ir reģions, kas ir saistīts ar vikingu ceļojumiem. Un tā nav mana doma, bet es viņu labprāt, tā kā es atradu viņai pierādījumus ar dažādiem valodnieciskajiem piemēriem, ka šo vārdu un arī zināšanas par to, kad ar šiem augiem rubijām un madarām, tātad rubiju dzimtas augiem un galiju dzimtas augiem var krāsot sarkanu ar kopējo nosaukumu madaras, izplata vikingi.
1: Es kā mēs patiesībā saliekam vēsturi, ķīmiju, ļoti daudz ko valodniecību pat kopā un iegūstam interesantus rezultātus. Bet mums šeit arī klausītājs raksta, te gan par Ēģipti vairāk stāsts, kā viņi dabūja to indigo zilo krāsu, dabā it kā tādas nav. Vai jums
2: ir, tas? Ir, un arī Latvijā augs krāsu mēle ir satistinktorija. Mums gan ir tā, ka mums viņš saglabājas kā krāsa augs liecības, par to ir tautas dziesmās. Migla, migla, rasa, rasa, tā man laba nedarīja, tā nu ēda mēļu dārzu, nav skaista dzīpariņa. Un visošana ir tautas dziesmās, mēles parādas kā dārza augs, kā kultivēts augs. Mūsdienās viņu atkal mēs audzējam, atkal krāsojam, bet etnogrāfiskajā periodā praktiski nav viņš zināms. 30. gados, kad Elza Stērste atved krāsu mēles sēklis no Francijas, tad viņas sāk audzēt mazpulki, un tad ir liela interese par to, un tad tā seno laiku mēļu zilā krāsa atkal tie celk dugodā. Ēģiptē krāsoja gan ar krāsu mēli, gan ar no austrumiem ienākošo indigoferu, Un, nu, principā ir ļoti plašs tas augu klāsts, kas satura indigo pigmentu. Bet, jā, viņš ir dabā satrošs, un viņš ir, un Latvijā viņš ienāk jau kā ekstrakts, kā indigo krāsvielas ekstrakts, dabas krāsviela, kura tiek ļoti plaši lietota, un mums nāk no ļoti dažādām svešzemju vietām šis indigo pigments.
1: Kā ar dzeltano un brūno toni, kas to visvairāk?
2: Dzeltaniem toņi, dzeltano toni, viens no vispopulārākajiem augiem ir dzeltanā ilzīte, kura ziediem krāso un tiešām var iegūt tikpat košu dzeltanu, kā ilzīte zied. Dzeltanās margrietiņas ir cilvēki, tā kā vieglāk saprast. Un, cik lai pārsteidzoši tas nebūtu, ļoti plaši izplatīta dzeltenā krāsviela tiek iegūta no bērzu lapām. Un jo jaunākas lapas, jo košāka dzeltenā krāsa, un ar bērziem var iegūt arī zaļo krāsu. Un savukārt ar bērza grebzdiem, jeb to kambija kārtu, kas ir zem tās sapakšā, var iegūt sārtus toņus, ļoti izteikti sārtus.
1: Tad bērs tās ļoti labs augs, vai ne? Mums uzreiz trīs dažādas toņus.
2: Un vēl viens no kokaugiem, kas ir arī ļoti bagāts krāsvielu ziņā, bet tur gan vairāki brūnie, melnie, pelēkie, bet arī dzeltenie, arī sārtie toņi. Nu, labi, zilais nav, protams, bet arī kaut kādi tumši zaļie varētu būt. Tas ir alksnis, melnāksnis, baltalksnis. Tā ka mizas, lapas, dažādas daļas.
1: Cik intensīvi toņu ziņā savulaik ir bijuši tie audumi vai dzīja, kas tika krāsot, jo vienmēr liekas, ka nu, to košumu jau piešķir, varbūt arī tālāk, kā mēs zinām, piemēram, manī anilīna krāsvielas, kad ienāca 19. Gadsimtā, likās palika košāks.
2: Bet nē, anilīna krāsvielas nedēļ varbūt košākas krāsas, bet vieglāk iegūstamas krāsas. Jo vēl runājot arī par to, cik krāsaina mums bija apģērba kādreiz senatnē, iegūt no dabas krāsvielām var jebkuru toni. Jautājums, cik viegli vai cik grūti, cik daudz laiks jāpatērē, vai ar vienu augu, vai ar vairākiem augiem, jo daudz krāsas košās krāso pirms vienā pēc tam otrā, jaucot krāsas, veidojot šīs krāsu nianses. Noturība ir tā, ka indigo zilajai krāsai ir noturība lielāka par anilīnu, un viņa praktiski nebalē. Viņa saglabājas cauri gadsimtiem ļoti, ļoti noturīgi. Arī tai krāsvielai, ar ko mēs iegūstam sarkano no rubijām vai no madarām, arī šai krāsvielai ļoti augsta gaismas noturība. Tanī pašā laikā dzeltenie pigmenti, dzeltenās krāsvielas, teiksim tā, jo tās ir krāsvielas, nevis pigmenti, ir gaismas ļoti nenoturīgi. Un tur ir tā kā akal kaut kādi tas, par ko Ieva teica, tie nav mani pētījumi, bet tie ir es savācu no zinātniskās literatūras jau veiktus pētījumus par šīm krāsvielām un saliku to kopā, jo es redzēju, ka tā jau ilgstoši piedaloties krāsu pētnieku konferencē Dyson History and Archaeology, krāsu vēsturē un arheoloģijā, es redzēju, ka šī krāsu pētniecība pasaulē notiek jau gadu desmitiem. Un tad, kad es pirmoreiz nokļuvu šī konferencē, es domāju, ārpēc, mēs Latvijā neko par to nezinām. Tā ir vesela pasaule, tas viss notiek. Un man gribējās to nest arī latviešiem, un tas ir tas viens no iemesliem, kāpēc tapa šī grāmata.
1: Un tas, ka jūs ar saviem pētījumiem parādāt, ka tā pasaule bija ļoti saistīta ar to, kas notiek citvieta pasaulē šeit, ar krāsām, krāsošanas, tās 18. Gadsimta, nu, krāsošanas receptūras, ja tā var teikt, tās Francijā. Vai jums tur bija kaut kas jauns tajā, kā krāsoja, no kā krāsoja?
2: Šī iespēja piedalīties veselu nedēļu krāsošanas meistardarbnīcā Francijā, Montpellier, gluži nebija mana projekta pamatsas, nu tā kā finansējuma daļa, bet tas bija iespējams pateicoties projektam, neapšaubāmi. Jo vienkārši man bija nauda par ko samaksāt, par kursiem aizbraukt uz Franciju un piedalīties maksas kursos, kurus mums vadīja brīnišķīga pētniece, viena no šobrīd vadošajām un vispār nu, lielākajām autoritātēm krāsu pētniecībā Francijas kultūrvēstunie Dominika Cardon un vietējā tekstilmāksniece Sandrina Rozē. Un jā, mēs taisījām, es biju māceklis, man teica, kā tu tikši tik daudz krāsu un tu esi māceklis? Nē, man tas bija man zeļa ceļojums ceļā uz meistarību. Mēs atdarinājām Francijas 18. Gadsimta karlisko manufaktūru meistaru receptes. Un viņas bija līdz miligramam, līdz minūtei, līdz temperatūras grādam. Mēs darījām precīzi tā, kā bija šajās receptēs, un mums tie toņi sanāca precīzi tādi, kā tanīs recepšu grāmatās.
1: Te mēs varam klausītājiem atgādināt, ka to var pārbaudīt ar īpašu ierīci, ja? Tad mērot to krāsu, es nezinu, vai intensitāti, vai kā jūs to darāt?
2: Principā viena lieta ir, kā tu uz aci, cik uztrenēta krāsu redze, bet tā kā nu, tas bija tomēr zināmā mērā arī Dominikas pētījums pie reizes, tad viņa ar kolorimetru, ar digitālā,

0: Ja kārtām vienkārši nolasot, noskanējot krāsas toni un pēc tam salīdzinot šos rādītājus ar tiem audumu paraugiem, kas ir šīs 18. Gadsimta krāsotāju recepšu grāmatās, diemžēl Latvijā mums tādu nav, bet Francijā viņas ir nu, diezgan daudz, mēs arī vietējā arhīvā redzējām šīs krāsu lapas ar fantastiskošiem toņiem, nestoties no tā, ka viņi nāk no 18. Gadsimta.
1: Tad var teikt, jūs izmēģināt to, kas tur ir rakstīts smelki receptūrā, precīzi, kas kā jādara, bet mums nav ziņu par to, vai Latvijā cilvēki krāsoja līdzīgi pēc tādām receptūrām, jo to vispār nav saglabājies.
0: Kā receptūra nav saglabājusies, un otrkārt tas, ka priekš manis kā pētnieces iegums Francijā bija tas, kad es saprotu, ka tur ir cita domāšana par krāsām. Viņiem ir ļoti svarīgi pieturēties precīzi receptūrai. Es tā kā redzot arī to, kādas ir tie pieraksti par krāsošanu Latvijā, tad tur ir tā kā brīvāk, tāda lielāka improvizācija. Nu, paskatās, ja to skaliņu pabāž krāsā un itas tonis kāds patīk, nu, tad krāso, kamēr gatavs. Apmēram pēc tāda principa, ka tas latviešu zemnieks nepieturējās tik stingri pie tās konkrētā toņa iegūšanas receptūra. Bija svarīgs, ka tu iegūsti toni, kas atbilst diezgan plašam krāsu spektram ar nosaukumu, piemēram, sarkans. Un tas man arī bija viena daļa, ko es tā kā mēģināju salikt kopā, kāda tā bija senāk tā cilvēka uztvere, ko viņš sauc par sarkanu. Jo tas varēja būt mūsdienās, mēs to saucam par rozā, oranžu, brūnu,
1: bordo,
0: nu divs vien zina kādos vārdos, bet senāk tas viss bija zem nosaukuma sarkans. Jo vienkārši tas bija tas, ko varēja dabūt. Un arī tas bija viena no maniem pētījumiem, tā kā šī projekta ietvaros, kad es mēģināju atrast tās tehnoloģijas, ar kurām var dabūt sarkanu ne tikai no madarām, bet teiksim no skābeņu saknēm, no stāvā retēju saknēm, no dažādiem augiem, izmantojot, teiksim, pelnu sārmu, jo tā ir viena, kā akal. Tas ir tāpēc, kad augos esošie tanīni, konkrēti tanīnu grupa reaģē ar sārmu, veido šo sarkano toni, un tā ir atkal apakšā, ir skaidri zināma tehnoloģija, un ja tu viņu izmanto, tad tu vari dabūt attiecīgā, nu tur košāku, mazāk košu, bet tu vari dabūt to rezultātu. Jau ļoti apzināti.
1: Es tā klausoties jūs jūs domāju, nu vai tajos citos iepriekšējos gadsimtos, jūs sakāt arī zemnieki, viņi vienkārši paši no paudzes paudzē nodeva to informāciju un zināja, nu tā kā apmēram mana mamma vecmāmiņa krāsoja vai no tāda auga ieguva to un es tāpēc arī daru tā un tā. Vai bija kaut kādas, es nezinu, nu, informācijas izplatīšanas veids, kā nonāca zināšanas līdz cilvēkiem, kā tad krāsot?
0: To mēs īsti nezinām, protams, ir pārmantotā receptūra, bet to, ko es esmu konstatējusi, kad jaunā informācija, kura nonāca zemnieka redzeslokā, uzreiz tika likta lietā un tika pārbaudīta, jo jau 19. Gadsimta beigās, kad ir pirmie pieraksti par latviešu, tā kā, kad ir, nu, Miķelis Skruzīts, ja Miku Skruzīts, kas sāk vākt materiālus par senajām krāsošanas receptēm, jau viņš min 18 krāsa augus, no kuriem 6 ir ārzemju augi. Tātad viņi ienāca viņiem līdz informācija, ka, teiksim, muižu parkos esošais riekskoks ir lietojams. Ienāk ar tirzniecību ienāca krāsa augi, un viņiem līdz ienāk informācija, un krāsa augu tradīcija ir dzīva, vēl aizvien viņa ir dzīva, viņa mainās atkarībā no tā, kāda ir informācija par krāsošanas receptēm, par krāsošanas paņēmieniem, kāda ir pieejamās krāsvielas, un viņa turpina būt dzīva, un tas ir tik fantastiski.
1: Bet es dzirdēju, pirms mēs ieslēdzām mikrofonu, jāatzīst, tas gan teicāt, jūs uzgājat kādu sludinājumu par krāsu tirdzniecību, un tas bija interesanti 19. Gadsimta kontekstā, kurā brīdī tad kam tiek sniegt informāciju, kā krāsot, vai kā iegādāties?
0: Jā, paldies par šo. Par šo pamudinājumu, par to pastāstīt, jo tā arī bija viena daļa no mana pētījuma, pētīt, kā ienāk Latvijā ķīmiskās krāsvielas. Pirmkārt, es sāku interesēties par anilīnu, kuru atklāja 19. Gadsimta vidū Eiropā. Bet pētot šo anilīnu, es sapratu, ka tur ir, ka tā krāsu tirdzniecība nav tikai anilīns, ka tur ir milzīgi daudz kas. Bet par to mēs uzzinām no tā brīža, kad sāku ir presē, nu es pētīju presi, presē publicētos tirgotāju sludinājumus. Un tie sāk latviešu valodā, sāk publicēt 857. Gadā. Un kāpēc ir svarīgi tieši šie latviešu valodā publicētie? Krāsu tirdzniecībā ir jau daudz agrāk, bet latviešu valodā publicētie sludinājumi ir vērsti uz latviešu pircēju. Tātad pircējs ir latviešu zemnieks. Un tātad viņu lietoja šīs krāsas, nevis kaut kāds anonīms, bet tātad konkrētā mērķa auditorija.

0: Un, piemēram, es te nolasīšu pavisam maziņu, kas mani vienkārši pēc tam rosināja staigāt pa Vecrīgu un mēģināt sameklēt šīs vietas. Pirmais sludinājums, kas publicēts 857. Gada 13. Maijā. Tai bodē, kas pa zemes vārtiem pilsētā ienākot. Un te jūs redzat, tātad zemes vārtiem smilšu vārti, tagad kanāls pirma pie Laimes pulksteņa. Pircējs tātad tiek uzrunāts, kurš ienāk Rīgā no ārpuses. Viņš nav rīdznieks, viņš ienāk pa zemes vārtiem pilsētā. Taisni pretī stāv un kas pieder tam Kopmaņa kungam Teodors Šneiders. Tātad tā bode, kas pa zemes vārtiem ienāko, taisni pretī stāv. Un tad es skatījos vecajās kartēs, kas tad tas ir. Un tas ir tā ēka, kur šobrīd ir Circle K veikals, Kaļķu ielas galā. Jo viņa ir, ka pat nostājas uz tiltiņa, viņa paskaties pa Kaļķu ielu un tur ir ielas sašaurināts.
1: Tātad tur pārdeva krāsas.
0: Tā ir pirmā vieta, kur Rīgā pārdeva krāsas tieši orientēt latviešu pircējam. Un tur var dabūt par lētāko tirgu, tātad labāko cenu, Madres Indigo, Bengālis Indigo, tātad šī zilumzāles, Fernambuku, kas ir Pernambuks, jeb tur vēl grūti tur precīzi pateikt sugu, bet tātad ievestais krāsukoks, Brazīļies, Brazīlkoks, sarkanai krāsai, alūnu, kas ir alauns, zilu akmeni, kas ir vara kodinātais, zaļo vitriolu, jeb melnuma zāles, dzels vitriolu, košenili bruņutis un vēl citas. Tātad tas krāsu uzskaitījums ir ļoti plašs.
1: Tātad arī tie pircēji bija ļoti zinoši un prasoši.
0: Jā, jo ja nebūtu pieprasījums, nebūtu piedāvājums. Un ja ir piedāvājums, tad ir pircēji.
1: Un to mēs varam izlasīt patiesībā 1800 kurā tur 7. Gada presē. Paldies jums par šo stāstījumu, patiesībā tikai ieskatu tajā, kas apjomīgajā grāmatā droši vien būs lasāms arī sīkāk un smalkāk. Aneta Karlsone, Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta vedošā pētniece, šodien mūsu raidījuma viešņa stāstīja par to, cik tad krāsaina auduma ziņā pasaulē esam šeit pat dzīvojuši citos gadsimtos. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Teikšu paldies par to producentei Paulai Gulbinskai, mūzikas redaktors šai stundē bija Girds Bišs, Aleksis Šecānos bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā un es atvados no jums līdz rītam. Visu labu!
2: Šis bija Zināmais nezināmajā. Šis bija Zināmais nezināmajā arhīvs.

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106,100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 megaherca frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Labrīt, otrdienā, 14. jūlijā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
0: Ziņas 6:00 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. Irāna uzbrukusi diviem apvienoto Arābu Emirātu tanka kuģiem Hormuza šaurumā. Nogalināts viens apkalpes loceklis un ievainot 8. Tā šorīt paziņoja apvienoto Arābu Emirātu aizsardzības ministrija. Jaunais incidents Hormuza šaurumā notika vienlaikus ar jauniem ASV triecieniem mērķiem Irānā. Irānas medija ziņo par eksplozijām valsts dienvidu piekrastē. ASV armija paziņoja, ka jaunie uzbrukumi Irānai ir ar mērķi tālāk samazināt tās spējas uzbrukt tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. ASV prezidents Donalds Trumps pagājušajā nedēļā

0: oficiāli informēja ASV kongresu, ka atsāks militārais konflikts ar Irānu. Šādi Pentagonam tika dotas vēl 60 dienas operācijām šajā reģionā bez kongresa apstiprinājuma. Krievijas gaisa trieciena ārvalstu kravas kuģim pie Odesas nogalināt vismaz 5 apkalpes locekļi un ievainoti 12, paziņoja Ukrainas amatpersonas. Kuģis brauc ar Togo karogu un trieciena brīdī izkrāva mēslojumu kādā Melnās jūras ostā pie Odesas. Savukārt Odesā Krieva uzbrukumā sabojāti vai iznīcināti vairāk nekā 10 autobusi, kā arī bojātas dzīvojamās ēkas un sanatorija ievainoti vismaz 5 cilvēki. Krievijas uzbrukums kuģiem pie Odesas var būt atbilde uz Ukrainas bruņoto spēku triecieniem, Krievijas tanku kuģiem un prāmjiem Azovas jūrā. Bijušo Spānijas premjerministru konservatīvo politiķi Mariano Rahoju kritizē par iespējami ksenofobiskiem izteikumiem. Par iemeslu tam kļuva šomēnes interneta izdevumā El Debate publicētais Rahoja raksts par pasaules kausu futbolā. Tajā bijušais Spānijas premjers pievērsās arī Francijas futbola izlasei, ar kuru Spānija šovakar spēkosies pusfinālā. Rahojas Franciju raksturoja kā ļoti spēcīgu pretinieci, bet vienlaikus apgalvoja, ka tās sastāvā nav neviena franču spēlētāja. Turpina Rustams Šukūrovs.
1: Pašreizējais Spānijas premjerministrs sociālists Pedro Sančes asi kritizēja savu priekšgājēju rakstīto. Ir tie, kuri joprojām nosaka piederību valstī pēc uzvārda, dzimšanas vietas vai ādas krāsas. Citi tomēr pēc pieķeršanās valstī un vēlmes sniegt ieguldījumu tās dzīvē. Mikroblogošanas vietnē X rakstīja Sančes. Spānija pieder tiem, kuri to mīl un strādā tās labā, nevis tiem, kuri to apkauno ar ksenofobiskiem izteikumiem, norādīja Spānijas premjers. Sančesa paustajai kritikai pievienojās Spānijas transporta ministrs Oskars Puente, kurš Rahoja izteikumus saistīja ar Francisco Franco autoritārā režīma ideoloģisko mantojumu.
0: Arī Francijā bijušā Spānijas premjera izteikuma izraisīja plašu rezonansi. Valsts iekšlietu ministrs Laurents Núñez intervijā televīzijas kanālam BFM TV Rahoja vārdus raksturoja kā pilnīgi nepieņemamus. Savukārt aizjūras teritoriju ministre Marokas izcelsmes imigrantu meita Naima Mutšu norādīja uz sistemātisku un plāši izplatītu naidu pret Franciju. Latvijā Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien turpinās skatīt jautājumu par Latvijas sabiedriskā mediju valdes vienošanos ar Latvijas radio un Latvijas televīzijas darbiniekiem par Latvijas radio un Latvijas televīzijas vēsturisko zīmolu vārdu saglabāšanu. Latvijas sabiedriskais medijs aicina 14. Saeimu tās pilnvaru termiņu laikā neveikt ar Latvijas sabiedriskā medija zīmolu jautājumiem saistītas grozījumus. Plašāk Mihails Ņikulkins.
2: Galvenais, par ko vienojās darbinieku un LSM valdes pārstāvji pēc divu dienu sarunas foruma, ir tas, ka Latvijas televīzijas un Latvijas radio vēsturiskie zīmolvārdi tiks saglabāti kā daļa no Latvijas sabiedriskā medija kopējās identitātes. LSM aicina 14. Saeimu tās pilnvaru termiņā neveikt ar medija zīmolu jautājumiem saistītos grozījumus, vienlaikus aicinot sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi līdz šī gada beigām izstrādāt sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma grozījumus, kas nostiprina vēsturiskos Latvijas televīzijas un radio nosaukumus.
0: Un vēl 8 Latvijas augstskolas no šodienas pieteikumus pamatstudijām pieņems arī klātienē, bet hidrauliskās pārbaudes laikā šodien Rīgā, Pārdaugavā daudz viet nebūs karstā ūdens. Ar to arī izskan ziņas 6 no rīta vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 18 grādi, pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Latvijā šorīt ir mākoņainas debesis, tās vietumis skaidrojas. Būtisku nokrišņu nav, vietām dūmaka, pūš lēns ziemeļu rietumu vējš. Dienā vietām līs pūtīs ziemeļu rietumu vējš 2-7 metri sekundē. Gaisa temperatūra būs 22-27 grādi, vietām piekrastē ap 20 grādiem. Rīga arī būtisku nokrišņu nebūs un gaisa temperatūra 23-25 grādi.

Ir 6:05 minūtes šorīt skaistā, patiešām otrdienas rītā. Negrib vēl mosties mums skaņu mašīna, varbūt ar laiku. Savu ikrīta skanējumu uzsāk Latvijas radio informatīvā programma Labrīt un studijā Ieva Strāzdiņa. Visā valstī šī diena, kā jau teicu, sākusies kopumā skaista, es tā domāju, silta, bet tomēr pelēcīga. Rēzeknē un no Kuldīgas pusi.

0: arī, ja acis nevien šobrīd savilkusies tāda pat migla. Jelgavas pusē cilvēki šorīt varbūt priecīgāki, tur mākoņu mazāk, spīd saule, 15 līdz 17 grādi, Latgalē 16-17 grādi Vidzemē, galvaspilsētā un tās apkaimē jau 19 grādi, Zemgalē 15-16, bet Kurzemes pusē, un jo īpaši pie jūras šorīt visvēsākais tikai 14-17 grādi. Plašāk par laikapstākļiem tuvākajās dienās jau īsi pēc pusastoņiem rītā stāstīs Toms Bricis. Bet kas tad vēl mūs šorīt sagaida? Eiropai ir jāsamazina atkarība no importētās fosilās enerģijas un viens no risinājumiem varētu būt ekonomikas elektrifikācija. Uzzināsim, ko tas nozīmē un kā un cik drīz šādu pāreju redz Eiropas Savienība.
1: We will not suddenly discover in France or in Germany or in Poland somewhere.
2: Mēs pēkšņi neatklāsim milzīgas naftas vai dabasgāzes atradnes Francijā, Vācijā vai Polijā, taču mēs varam ražot elektrību no atjaunojamiem energoresursiem, no kodolenerģijas, varbūt arī no dabasgāzes un citiem avotiem. Mums būtu pēc iespējas vairāk jāelektrificē mūsu ekonomika.
0: Par to vēl šajā pusstundā, bet uzreiz pēc tam stāstīsim par izbraukuma veselības istabu Rēzeknes novadā, kas ir lieliski iespēja tālu no ārstniecības iestādēm mītošajiem saņemt bezmaksas speciālistu konsultācijas.
3: Tas ir ļoti labi, nu vienreizēji. Varbūt tu daktariem to nevar izstāstīt, ko tu atnākušam cilvēkam var savas visas rikstas pastāstīt. Nu, gribētu pārbaudīties, jā, sen neesmu asins nodevusi analīzi galā, tā es paskatīties, kā tur ir.
0: Un vēl šajā stundā pievērsīsimies gan bērnu drošībai vasarā, gan arī būs kāds stāsts no kultūras pasaules. Un, protams, kā jau katru rītu, ielūkosimies arī svarīgākajos un interesantākajos stāstos ārvalstu medijos. Šie tikai daži no tematiem, par kuriem stāstīsim tuvākajās trīs stundās. Un, protams, pirms dodamies tālāk, vēl sirsnīgi sveicieni visiem šīs dienas gaviniekiem, tostarp tiem, kas svin vārda dienas. Un tie šodien ir visi Latvijas Anvari, Oskari un arī Ritvari. Sirsnīgi sveicam. Bet šajā rītā raidījuma veidotājs sastāvs ir sekojošs, producente Andra Briekmane, ziņu redaktors Mārtiņš Kļavinieks, ierakstu skanēšanai ēterā sagatavoja Krišjānis Stikāns, skaņu režijā Aleksis Šaicanovs, bet ar jums runā Ieva Strazdiņa. Šobrīd jau 6:08. Bet turpinājumā tad nu pievēršamies kā jau ierasts ārvalstu ziņām un starp citu Francijā zinu, ka šī ir liela diena, jo tur šodien valsts svētki, Bastīlijas ieņemšanas diena, kad Franči svin šī viduslaiku cietokšņa ieņemšana 1789. Gadā. Tas arī bija izšķirošs grūdiens tālākajai lielās Franču revolūcijas attīstībai. Vai kāds vēsturisks grūdiens ārvalstīs noticis arī šodien, to tad turpmākajās minūtēs stāstīs Rihards Millers. Labrīt!
4: Labrīt, Ieva, un labrīt, klausītāji. Es baidos, ka nekāds vēsturisks grūdiens nav noticis. Tā teikt...
0: Viss pa vecam, jā.
4: Jā, kā angliski saka, more of the same.
0: Nu, labi stāsti, kas tad tur viss pa vecam turpinās?
4: Jau trešo nakti pēc kārtas turpinājās Savienoto valstu spēku triecieni mērķiem Irānā, un pirms apmēram stundas ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība paziņoja, ka 5 stundu ilgā operācija ir noslēgusies. Vēl pirms Savienoto valstu armija apstiprināja, ka ir sākusi triecienus, pirmdienas vakarā Irānas valsts plašsaziņas līdzekļi ziņoja par sprādzieniem valsts dienvidos. Tātad oficiāli ASV armijas centrālā pavēlniecība par operācijas sākumu paziņoja īsi pirms pusnakts pēc Latvijas laika. Paziņojumā, kas publicēts pirms apmēram stundas par operācijas beigām teikts, ka ASV spēki esot veikuši veiksmīgus triecienus vairākiem mērķiem Irānas dienvidos, to vidū esot krastapsardzības sistēmas, dronu un raķešu, kā arī jūras spēku spējas. Irānas revolucionārā gvarde tikmēr apgalvo, ka triecieni veikti diviem liela tonnāžas tankuģiem. Iespējams, tas apstiprina iepriekš apvienoto Arābu Emirātu aizsardzības ministrijas vēstīto par Irānas vadāmo raķešu triecieniem diviem naftas tankuģiem Hormuza šaurumā, abi pieder Emirātiem. Viena tankuģa apkalpes loceklis nogalināts, savukārt vismaz 8 abu tankuģu apkalpes locekļi ir ievainoti. Pēc Emirātu aizsardzības resoru vēstītā Irānas spēku uzbrukuma noticis Omānas teritoriālajos ūdeņos. Tas ir tā sauktais dienvidu maršruts, kuru izmanto minētā šauruma šķērsošanai. Arts atgādināt, ka Teherāna uzstāja kuģiem izmantot maršrutu, kas iet gar Irānu.

0: piekrasti. Irānas revolucionārā gvardija arī paziņoja, ka veikusi dronu un raķešu triecienus ASV militārajiem objektiem Bahreinā, apgalvots, ka triecieni veikti ieroču noliktavām un satelītu sakaru centram. Jāatzīst, ka šajā Persijas līča valstī bija skanējušas trauksmes sirēnas, to arī apstiprina vietējās iestādes, taču pagaidām ne Bahreina, ne arī ASV nav oficiāli komentējušas Irānas revolucionārās gvardes apgalvojumus. Jaunākie ASV spēkus triecieni sakoja vairākas stundas pēc tam, kad Baltānama saimnieks Donalds Trumps paziņoja, ka tiks atjaunota Irānas ostu blokāde. Turklāt tikšot noteikti 20% nodava visai kravai, kas tiek pārvedāta caur Hormuza šaurumu. Krietni vēlāk ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība apstiprināja, ka Irānas ostu blokāde tiks atjaunota šovakar 11:00 pēc Latvijas laika. Tiekoties ar žurnālistiem Baltajā namā, Donalds Trumps pauda pārliecību, ka par spīti kārtējiem sāsinājumiem vēl ar vien esot iespēja noslēgt vienošanos ar Irānu. Viņš arī izteicās, ka vēlas, lai Persijas līča valstis atlīdzina ASV par Hormuza šauruma nodrošināšanu. Vēl iepriekš intervijā Fox News Trumps apgalvojis, ka Irāna svētdien pēc 11 stundu garām sarunām it kā bija piekritusi nolīgumam par pastāvīgu konflikta atrisinājumu, taču vēlāk šāds solījums bija lausts. Savukārt atsevišķā intervijā pirmdienas vakarā pēc Latvijas laika Trumps arī draudēja veikt triecienu nocietinātam pazemes kodola objektam, ko angliski sauc par Pickaxe Mountain, burtiski tulkojot latviešu valodā Kapļu kalns. Jāatzīst, ka līdz šim notikušajā karadarbībā tam nav uzbrukts. Bijušais ASV pastāvīgais pārstāvis ANO Kurts Volkers gan izteicis šaubas, ka štati piemēros 20% nodavu kuģiem par Hormuza šaurumu šķērsošanu. Intervijā Britu medijām Sky News bijušais diplomāts norādīja, ka šādi iecer esot visai ārkārtējs uzdevums un visticamāk nenesīs panākumus. Viņš uzsver, 20% soda maksas noteikšana tikai mazinās pieprasījumu šķērsot Persijas līci. Volkera vērtējumā visticamāk būs atkal situācija, kad kuģi šķērso jūras ceļu un nekāda maksa netiek iekasēta. Līdz tās augtajām vidustermiņa vēlēšanām novembrī ne Irāna, ne arī Donalds Trumps nevēloties pilna mēroga kara darbību, cita lieta, kas gan notiks pēc tam. Tā sarunā ar Skaņu uzsver bijušais amerikāņu diplomāts.
1: Nu jā.
0: Šonakt vairākos Ukrainas vidienes un austrumu apgabalos bija izsludināta gaisa trauksme. Īsi pēc pusnakts uz Kīvu tika raidītas vairākas balistiskās raķetes. Gaisa trauksme pilsētā spēkā bija nepilnu stundu un pēc amatpersonu vēstītā Holosīvas rajonā trāpīts noliktavām savukārt dagošas atlūzas kritušas darnicas apkaimē tur, aizdegoties vairākiem automobiļiem. Par laimi tik tālu ziņu par cietušajiem Kīvā nav, savukārt 12 cilvēki ievainoti pēc Krievijas vadāmo aviobumbu trieciena kādam Zaporižas privātmāju rajonam pirmdienas pēcpusdienā ievainoto vidū ir bērns.
1: Tādas, lūk, ziņas ārvalstīs. Gribu vēl arī piebilst, ka ar Milleru Rihardu tiksimies vēl arī pēc stundas runāt par aktuālāko jaunāko ārvalstīs. Šobrīd liels paldies. Un arī īsi pēc 8:00 rītā šos ārpolitikas notikumus, to starp Hormuza šaurumu nākotni un to, kāda šobrīd situācija Krievijas uzsāktajā karā Ukrainā, komentēs ārpolitikas eksperta, politoloģe un Latvijas universitātes profesora Žaneta Ozoliņa šeit pat ar Latvijas radio raidījuma Labrīt ēterā. Bet turpināsim ar aktuālo Eiropā un nenoliedzami šeit ilgāku laiku aktuāli ir arī kā vides, tā enerģētikas jautājumi.
2: Eironet Plus.
3: Milāno.
4: Zagreb.
5: Brisele.
6: Sofija.
7: Rīga.
2: Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
1: Eiropai ir jāsamazina atkarība no importētās fosilās enerģijas, un viens no risinājumiem varētu būt ekonomikas elektrifikācija, jeb pārēju uz elektroenerģiju kā galveno enerģiju savotu rūpniecībā, transportā un arī mājsaimniecībās. Eiropas Savienība šajā nedēļā nāks klajā ar bloka elektrifikācijas plānu līdz 2040. Gadam. Brisele domā, ka tas veicinās Eiropas Savienības enerģētisko neatkarību un arī ekonomisko konkurētspēju. Plašāk Ulda Ķezbera sagatavotajā ierakstā.
3: ASV un Izraēlas februārī uzsāktais karš pret Irānu un Islāma republikas īstenotā Hormuza jūras šauruma blokāde kārtējo reizi izgaismoja Eiropas milzīgo atkarību no

0: importētiem energoresursiem, galvenokārt naftas un dabasgāzes. Ģeopolitiskais saspīlējums tuvajos austrumos ir padziļinājis enerģētikas krīzi, kas sākās pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā. Lai kompensētu naftas un gāzes importu no Persijas līča, Eiropas Savienība tikai 111 dienās iztērēja papildu 50 miljardus eiro fosilā kurināmā importam no citiem piegādātājiem, liecina Eiropas komisijas sniegtā informācija. Tas nozīmēja daudz augstākas cenas par apkuri un dzīves dārdzības pieaugumu Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Lai mazinātu bloka atkarību no fosilajiem energoresursiem, Eiropas komisija ceturtdien iepazīstinās ar rīcības plānu Eiropas Savienības elektrifikācijai. Brīsele vēlas, lai līdz 2040. Gadam noteikta daļa no visas Eiropas Savienībā patērētās enerģijas tiktu nodrošināta ar elektrību, nevis fosilo kurināmo. Straujāka elektrifikācija nozīmētu pāreju no transporta līdz ar iekšdedzes dzinējiem uz elektrotransporta līdzekļiem, gāzes apkures katlu aizstāšanu mājsaimniecībās ar siltumsūkņiem, kā arī rūpniecības elektrifikāciju, piemēram, ar fosilo kurināmo darbināmās iekārtas nomainot ar elektriskajām iekārtām. Eiropas komisija apsvērs iespēju noteikt par obligātu siltumsūkņu uzstādīšanu publiskajās ēkās, kā arī veicināt elektrotransporta līdzekļu iegādi, piemēram, samazinot pievienotās vērtības nodokli. Pašlaik elektrifikācija Eiropas Savienībā notiek pārāk lēni, tāpēc Eiropas komisijas plāns paredz nojaukt barjeras, kas tai traucē, sacīja Eiropas Savienības enerģētikas un mājokļu komisārs Dans Jergensens.
1: We will not suddenly discover in France or in Germany or in Poland somewhere.
2: Mēs pēkšņi neatklāsim milzīgas naftas vai dabasgāzes atradnes Francijā, Vācijā vai Polijā, taču mēs varam ražot elektrību no atjaunojamiem energoresursiem, no kodolenerģijas, varbūt arī no dabasgāzes un citiem avotiem. Mums būtu pēc iespējas vairāk jāelektrificē mūsu ekonomika. Mums ir jāelektrificē sava transporta sistēma, ieviešot pēc iespējas vairāk ar elektrību darbināmu transporta līdzekļu. Mēs līdz šim tam neesam pievērsuši pietiekamu uzmanību. Es elektrifikāciju neuztvaru galvenokārt kā vides jautājumu. Tā ir Eiropas suverenitāte un aizsardzība. Eiropas ekonomikai vajadzētu būt spēcīgai un pašpietiekamai. Un ja mēs to vēlamies, elektrifikācija ir nākotne.
0: Arī Starptautiskās enerģētikas aģentūras izpilddirektors Fatīgs Birols uzskata, ka ilgtermiņā elektrifikācija veicinās Eiropas Savienības konkurētspēju.
3: One of them is that we have a taxation system unfortunately in many member states that
4: Viena no problēmām ir tā, ka daudzās dalībvalstīs nodokļu sistēma diemžēl darbojas pret to. Dažās valstīs elektroenerģijai tiek piemēroti augstāki nodokļi nekā gāzei, un tam, protams, nav nekādas loģikas. Tāpēc mēs mudināsim valdības to mainīt. Vienlaikus ir daudz pasākumu, ko varam īstenot Eiropas līmenī. Viens no būtiskākajiem ir elektroenerģijas pārvaldes izmaksu noteikšanas kārtības pārskatīšana. Mums ir jāievieš izmaksām atbilstoši pārvaldes tarifi, jo tas ievērojami palīdzētu samazināt elektroenerģijas cenas. Manuprāt, tas ir visa mūsu darba pamatā, neatkarīgi no tā, vai runājam par iedzīvotājiem vai uzņēmumiem. Ja mums izdosies samazināt enerģijas izmaksas, mēs cietīsim neveiksmi un nespēsim iegūt sabiedrības atbalstu šai pārējai.
3: Then we will fail and then we will not get people behind this transition.
0: Eiropas komisija norāda, ka Eiropa riskē atpalikt no Āzijas valstīm, kurās elektrifikācijas līmenis jau pārsniedz 30%, kamēr Eiropas Savienības rādītājs ir 23% un pēdējo 10 gadu laikā tas nav būtiski mainījies. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.
5: Eironet Plus.
6: Bet no Eiropas uz vienu no Eiropas Savienības pilsētām Rēzekni. Tālāk dodamies, jo Rēzeknes novadā jau otro vasaru vietējiem iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas pārbaudīt veselību un arī saņemt vērtīgus mediķu padomus pašsajūtas uzlabošanai. Ozolainas pagastā izbraukuma veselības istabu apmeklēja aptuveni 10 cilvēku, pārsvarā seniori. Uzrunāti atzīst, šī iniciatīva ir liels atbalsts vecāka gadagājuma ļaudīm, kuriem nokļūšana pie ārsta pilsētā ir apgrūtināta. Vairāk Īvetas Čigānes sagatavotajā ierakstā.
7: Ja gribam pārbaudīt savu veselību, felšera punkta nav mums. Neuzreiz, kad mēs visi braucam. Agrāk bija šeit centrā.
8: Stāsta Anna, kura atzīst, pašā ciematā dzīvojošajiem ir vieglāk tikt pie ārsta uz Rēzekni, jo tepat ir autobusa pieture.

0: Man jau smējas, man jau nav kur iet, jau vecums klāt, bet tomēr gribētās vēl dzīvot. Dzīve mums laba ar vīru. Viss labi, jo tāpat veselība. Protams, jau 83 gadi, ko es gribētu.
1: Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi visiem Rēzeknes novada pašvaldības iedzīvotājiem visos vecuma posmos ir nepieciešami kaut vai tāpēc, lai veiktu pamatizmeklējumus un ieteiktu, kā labāk rīkoties, kā rūpēties par savu veselību. Atklāja ārsta palīdze Veronika Nasaļska-Kukuli.
2: Mēs braucam un bezmaksas mēram cilvēkiem asinsspiedienu, cukuru un holesterīna līmeni. Ja, tas, protams, ļoti labi priekš viņiem, jo ne visi var izbraukt kaut kur pie ārsta un varbūt pat daži nebrauc un neveic ikgadējo pārbaudi. Un tas ļauj arī konstatēt kaut kādas veselības problēmas. Ja tādas ir, protams, mēs arī rekomendējam vai no dietas, vai no kaut kādas fiziskās aktivitātes atkarīgs no vitāliem rādītājiem, ko mēs mēram.
1: Veselības istabas izmeklējumi Rēzeknes novada iedzīvotājiem pieejami jau otro gadu, un vadoties no pieredzes, ārsta palīdze secina. Cilvēki gados nelabprāt kustas un nevienmēr ievēro ārstu noteiktos norādījumus.
2: Vislielākā problēma, ar kuru saskaramies, ir tā, ka ja cilvēkam ir izrakstīti medikamenti, kurus jālieto regulāri, nozīmē regulāri katru dienu vai konkrētajā laikā. Viņi to nedara. Un tad arī brīnās, ka kaut kas nav labi. Protams, mēs iesakam un mēģinam paskaidrot, ka tomēr medikamenti jālieto regulāri. Pārsvarā uz šīm te pārbaudēm nāk geriatrijas pacienti. Tie ir cilvēki, kuriem ir dārzi, lopi, kaut kādi mājas darbi, ne visiem ir mašīnas vai ir, teiksim, tāda iespēja ar mašīnu tik konkrētajā laikā uz lielo pilsētu pie ārsta.
1: Veselības istaba Rēzeknes novada pagastu cilvēkiem ir tikai viena no Eiropas Savienības un valsts finansētā projekta dzīvo veselīgi sastāvdaļām. Tāpat ir paredzētas dažādas aktivitātes bērniem, pieaugušajiem. Katras novada iedzīvotājs var atrast, ko sev interesantu. Stāsta projekta dzīvo veselīgi vadītājs Aivars Kaupušs.
3: Noteikti daudz dažādas aktivitātes, kas ir saistītas ar veselību. Ne tikai ar fiziskām aktivitātēm, ne tikai ar medicīniskiem jautājumiem, bet arī ar garīgo, mentālo veselību. Ir arī meistarklases, kas ir saistītas ar uzturu. Tāpat arī notiek veselīga veicināšanas nometnes bērniem no maznodrošinātām, trūcīgām ģimenēm. Tāpat ir ļoti pieprasītas mums arī slidošanas nodarbības. Novada iedzīvot ar lielu prieku brauc uz Rēzeknes Olimpisko centru.
1: Pērn veselības istabu apmeklēja 300 Rēzeknes novada iedzīvotāji. Šogad mediķi viesojušies jau 12 pagastos, un vidēji katrā pagastā to apmeklēja 10 cilvēku. Iniciatīvas dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā kopējais budžets ir vairāk nekā 228 tūkstoši eiro. No tiem vairāk nekā 194 tūkstoši eiro ir Eiropas sociālā fonda līdzekļi un vairāk nekā 34 tūkstoši eiro valsts budžeta finansējums. Iveta Čigāne, LSM, Latgales redakcija.
4: 6 un gandrīz jau 25 minūtes. Ar šādu stāstu noslēdzam šī raidījuma pirmo pusstundu. Paklausīsimies kādu mūziku, izlocīsim kājas, bet jau pūksteni pus 7 rītā studijā mūsu kolēģis Mārtiņš Kļavinieks ar jaunākajām ziņām kā Latvijā, tā arī ārvalstīs.

0: Dzīvnieks nav manta vai priekšmets. Šādas izmaiņas civila likumā vairākus mēnešus jau tiek apspriestas Saeimā. Tagad tiek diskutēts arī par to, vai pastiprināt atbildību par cietsirdīgu vai nepiedienīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Par to būs diskusija arī otrdien raidījumā Krustpunktā.
1: Katru vasaru pie ūdens notiek nelaimes, kuras bieži vien varēja novērst. Ģimenes studijā runājam par bērnu drošību pie ūdens un pieaugušo atbildību, kas ir izšķiroša, lai atpūta nebeigtos ar traģēdiju. Klausieties uzreiz pēc ziņām divos.
2: Kā cilvēks, kurš rada svētkus citiem, svin pats savu dzīvi? Par to Monopola saruna ar vides studijas svinam dibinātāju un galveno dizaineri Baibu Prinduli Renci.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ziņas īsumā pus 7:00 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. Irāna uzbrukusi diviem apvienoto Arābu Emirātu tanka kuģiem Hormuza šaurumā, nogalināts viens apkalpes loceklis un ievainot 8, tā šorīt paziņoja apvienoto Arābu Emirātu aizsardzības ministrija. Jaunais incidents Hormuza šaurumā notika vienlaikus ar jauniem ASV triecieniem mērķiem Irānā. Krievijas gaisa triecienā ārvalstu kravas kuģim pie Odeses nogalināt vismaz 5 apkalpes locekļi un ievainoti 12, paziņoja Ukrainas amatpersonas. Odesā krievu uzbrukumā sabojāti vai iznīcināti vairāk nekā 10 autobusi, arī bojāts dzīvojamās ēkas un sanatorija ievainot vismaz 5 cilvēki. Aizvadītajā naktī krievu okupētajā Doneckā aizdegās iebrucēju munīcijas noliktava un tajā sprāga lādiņi. Pašlaik nav informācijas ne par ugunsgrēku cēloņiem, ne precīzi noliktavas atrašanās vietu. Šonakt vairākos Ukrainas vidienas un austrumu apgabalos izsludināja gaisa trauksmi. Īsti pēc pusnakts krievi uz Kīvu raidīja vairākas balistiskās raķetes. 12 cilvēki ievainoti pēc Krievijas vadāmo aviobumbu trieciena kādam Zaporižas privātmāju rajonam vakardien pēcpusdienā. Latvijā Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien turpinās

0: skatīt jautājumu par Latvijas radio un Latvijas televīzijas vēsturisko zīmolu vārdu saglabāšanu. Bet Izglītības un zinātnes ministrijas centrā Zinātava šodien 10. No rīta informēs par centralizēto eksāmenu sākotnējiem rezultātiem. 8 Latvijas augstskolas no šodienas pieteikumus pamatstudijām pieņems arī klātienē. Pieteikties studijām var Latvijas universitātē Rīgas Tehniskajā universitātē Rīgas Ziemeļvalstu augstskolā, Ekonomikas un kultūras augstskolā Daugavpils universitātē, Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātē Ventspils augstskolā un Vidzemes augstskolā. Klātienē varēs izveidot vai apstiprināt pieteikumus informāciju par uzņemšanas punktiem pieejama vietnē vienotauzņemsana.lv. Hidrauliskās pārbaudes laikā šodien Rīgā pārdaugavā daudz viet nebūs karstā ūdens, un pārbaudes laikā Imantas, Zolitūdes, Iļģu ciema, Grīvas, Dzirciema, Dzegužkalna, Agenskalna, Zasu lauka, Šampētera, Kalnciema, Daugavgrīvas, Trijādības ielu, arī Aleksandra Grīna bulvāru un Raņķa dāmja apkārtnē nebūs karstā ūdens. Bet ar to tad arī izskan ziņas īsumā pus septiņos no rīta. Mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļu vietnē LSMLV. Vēl tikai par laikapstākļiem Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgas centrā 18 grādi pūš ziemeļaustrumu vēša ar ātrumu 2 metri sekundi atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaisa mitrums 88. 8%.
1: Seši un 33 minūtes. Nu, re, Mārtiņš Kļavinieks iepriecināja droši vien daudzus šodien pārdaugavā ar ziņu, ka karstā ūdens nebūs, bet cerams, ka vismaz laikapstākļu prognozes šodien nedaudz iepriecinošākas, lai arī šobrīd diezgan apmācies, dažviet arī jau savilkusies tāda diezgan bieza migla. Jelgavas pusē cilvēki šorīt varbūt priecīgāk, tur mākoņu mazāk spīd arī saule. 15-17 grādi Latgalē, šobrīd 16-17 grādi vidus. Zemē, Gauspilsētā un tās apkaimē 19 grādi, Zemgalē 15-16, bet Kurzemes pusē un jau īpaši pie jūras, nu, šorīt no rīta visvēsākais tur 14-17 grādi. Dienas laikā mākoņi gan kļūs mazāk, nevisur, citviet īstenlīdzīgi līs un iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra šodien būs līdz plus 25-27 grādiem. Starp citu, vismaz šeit Latvijā jūlija pirmā dekāda bija grādu vēsāka par normu un nokrišņu daudzums sasniedza 289% no 1991. 2020. Gada jūlija pirmo desmit dienu vidējā rādītāja. Nu, tālūk informē Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Salīdzinoši vēsa un apmākusi šī diena būs arī mūsu kaimiņu valstīs, Tallinā un Lietuvā, tur šodien 21-24 grādi. Zviedrijā un Norvēģijā, lai cik arī varbūt pārsteidzoši dažiem būs siltāks, tur Gauss pilsētās 23-27 grādi. Eiropas centrālajā daļā Varšavā šodien ap 20 grādiem, bet ierasti tik svalmainajā, nu, vismaz šajā vasarā Berlīnē, arī šodien vēsāks 22 grādi. Prāgā gan ap 30 un līdzīgi arī Parīzē, Atēnās, Madridē un Romā. Tikai Lisabonā, jāsaka, gluži kā pie mums, apmācies un 22 grādi, bet cik karsts vai vēs šis rīts ir sporta pasaulē, to jau tūlīt stāstīs mūsu kolēģis Māris Bergs. Labrīt!
2: Labrīt, Ieva, labrīt klausītāji. Jāsaka, aizvadītā diennakts ir bijusi pietiekami interesanta par tiem notikumiem, par kuriem jau vakar runājām, gan par handbolu, gan par basketbolu, tur junioru izlasēm spēles. Tāpat Rodrigo Ābols parakstīs jaunu līgumu viens no Latvijas hokeja izlases līderiem. Un mums jārunā arī par sporta politiku šajās ziņās. Par visu sīkāk tad jau pēc īsa brīža. Latvija ir pievienojusies Igaunijas iniciatīvai un parakstīs vēstuli ar aicinājumu atņemt Eiropas Savienības finansējumu Starptautiskajai olimpiskajai komitejai. To intervijā Latvijas televīzijai apstiprināja Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības. Iniciatīvai pievienojušās kopumā 8 valstis, tajā aicinot atņemt finansējumu arī Starptautiskajām sporta federācijām, kas atļauj krieviem piedalīties sacensībās. Tāpat esot neskaidra Latvijas valdības nostāja par valsts finansējuma piešķiršanu dalībai olimpiskajās spēlēs. Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Rodrigo Ābols karjeru turpinās spēcīgajā Šveices čempionātā, kur viņš pievienosies Bernis komandai. Līguma noslēgšanu ar hokejistu apstiprināja klubs. Ābols pēdējos divus gadus pavadīja Ziemeļamerikā Philadelphia Flyers komandā, bet jaunā

0: pievienošanās ar Berni paredz 3 gadu sadarbību. Pirms pievienošanās Flyers sistēmai Hābols 6 sezonas pavadīja Zviedrijas augstākajā līgā, kur viņš sevi pieteica kā vienu no labākajiem centru uzbrucējiem Eiropā, savukārt Šveicē šī viņam būs pirmā pieredze hokejista karjerā. Latvijas U20 vīriešu handbola izlase vakar izcīnīja uzvaru Eiropas čempionāta 2. kārtas mačā pret spēcīgo Norvēģiju. Latvieši bija pārāki ar 37-35. Latvijas sastāvā ar 14 vārtu guvumiem izcēlās komandas līderis Valdis Kalniņš, bet mača pirmajā daļā mūsēja palika bez vēl viena līdera Leonārda Valkauska, kurš nopelnīja sarkano kartīti. Turpina izlases galvenais treneris Arnolds Straume.
1: Kad Leonārds dabūja sarkano kartīti, tad es ar tā domāju, tad, cik mēs ilgi izturēsim, bet tas ieguldītais darbs vasarā, laikam, ko mēs mēnesi noturinājāmies, viņi puiši cīnījās un varēja laikam vēl bišķi. Tāpēc es domāju, ka viņi ir malači to, ka viņi ir ieguldījuši savī darbu. Un man arī nesalūza, jā, bija tādas šaubas arī, man māca visu. Jā. Tāda kritiskā viedokļa, šodien nebijām ieradusies bez vārdsargiem, tādā pārnestā nozīmē, mums tā pagaidām ir lielākā problēma šajā turnīrā, jo jauni puiši, viņi 2 gadus jaunāki ir.
0: Latvijas U20 vīriešu basketbola izlase Eiropas čempionāta grupu turnīra noslēdzošajā spēlē ar 66-89 zaudēja grupas favorītiem Sērbijai. Ja puslaika pārtraukumā mūsējiem vēl tikai -3, tad 2. spēles daļu Sērbija aizvadīja krietni labāk. Latvijas sastāvā ar 13 punktiem rezultatīvākais Tomas Stalcis. Latvijas jaunajiem basketbolistiem rīt Eiropas čempionātā ieplānots 8. fināls. Par sastāvu papildinājumiem ziņo vairāki Latvijas-Igaunijas apvienotās basketbola līgas klubi. Ventspils komandā jau 5. sezonu pēc kārtas spēlē saspēles vadītājs Jānis Cencūnis, savukārt Liepājas komanda papildinājusi savu groza apakšu un garo galu piesaistot Reini Avotiņu, kurš iepriekšējās sezonas pavadīja Ogres komandā. Latvijas sieviešu tenisa līdere Aļona Ostapenko pēc Wimbledonas vienspēlēm pakāpusies 2 vietas augšup jaunākajā pasaules rangā un tagad viņa ieņem 29. vietu, savukārt Darjas Jemiņista rangā 103. Vietējā tenisā tikmēr satraukums par Latvijas tenisa savienības finansiālo situāciju un tās spējām izpildīt federācijas pamatfunkcijas, par to ziņo medijas sporta centrs .com. Tenisa sabiedrībā jau ilgstoši esot bažas par federācijas darbu, joprojām nav publicēts pagājušā gada finansiālais pārskats, aizkavējies pagājušā gada budžeta audits un biedriem arī nav informācijas par šī gada budžetu. Tenisa savienības vadība jautājumus nav komentējusi. Par sportu man šobrīd tas arī viss.
2: Paldies mūsu kolēģim Mārim Bergam. Noteikti turpināsim sazināties un uzzināties par to, kas jauns sportā arī nākamajā stundā, bet turpinājumā raugāmies reģionu virzienā. No 3 mēnešu vasaras brīvlaika pagājis jau vairāk nekā mēnesis, un bērniem, protams, tas nozīmē nevien attālpu no skolas, bet arī iespēju forši pavadīt laiku ārpus mājas ar ģimeni vai draugiem. Protams, kur daba un aktīvā atpūta, tur arī savi riski, un par tiem rakstos un ar dažādām aktivitātēm atgādina arī Kurzemes vārds, ar kuru žurnālisti Lieni Kupiču esam sazinājušies jau šajā brīdī. Labrīt!
3: Labrīt!
2: Es te nesen lasīju Liepājniekiem LV, un ka vasarā bērnus visbiežāk apdrauda vecāku nepieskatīšanu. Kā ir jūsu prāt?
3: Ir dažādi. Cik dažādas liekas, ka viss ir kārtībā, bet patiesībā daudz ko jau mēs arī neredzam. Un var šķist tiešām, ka situācija arī ģimenē un ar bērnu pieskatīšanu viss ir kārtībā, ka tur viss tiek ievērots, bet izrādās, ka varbūt arī pilnīgi pretēji, kad tiek atstāt arī bērni bez pieskatīšanas. Un kā stāstīja pašvaldības policijas nepilngadīgo lietu inspektore, sarunā ar Kurzemes vārdu rīkojām diskusiju ar bērnu un jauniešu speciālistiem, kas viņiem strādā, un viņi pastāstīja, ka aktuālākā un satraucošākā tendence ir tā, ka brīvajās dienās un tostarp arī brīvlaikā tiek atstāti bez uzraudzības bērni līdz 7 gadu vecumam. Lai gan 7 gadu vecums ir tas, ka to bērnu varētu sākt atstāt vienu, varbūt negluži jau uz visu dienu, visus bērnus no 7 gadiem, bet uz tām dažām stundām, bet diemžēl vecāki daudzi neievēro šo te, ka tik mazus bērnus atstāt vienus mājās bez pieaugušā uzraudzības vai jaunieša, kas ir sasniedzis 13 gadu vecumu, kas ir noteikti likuma došanā, kas drīkst pieskatīt bērni, tiek atstāti.

0: mājās vieni paši. Un, nu, protams, tas ir tie iemesli, par kuriem varam runāt. Ir standartā, jā, kad vecāki ir aizņemti savās darīšanās, nu, lielākoties darbos, jo vasaras brīvlaiks nav atcēlis vecākiem arī strādāt, un ne visi var dabūt garus atvaļinājumus. Pārskatās, protams, varbūt maksimāli viens vecāks var dabūt mēnesi, nu tad, ja katrs vecāks, ja divi vecāki, tad katrs jau var dabūt mēnesi, tad, nu, tad nu, atsevišķi no otra vecāka. Nu,
1: var kaut kā sadalīt mājās pieskatīšanu, vai ne?
0: Jā, nu lūk, un tas ir tā satraucošākā tendence. Otra, kas ir, tas ir jā, ka tos bērnus mazos atstāja vienas pašas, un otrs ir tas, ka lielāki bērni mēdz arī uzturēties ūdens tilpiņu tūmā, un te ir tas stāsts par to, par ko runājam jau gan īsti katru gadu, par drošību uz ūdens, drošību pie ūdens, un, bet, nu, diemžēl, katru gadu tā statistika ir tāda, kāda ir, un ne tikai bērni, bet arī pieaugušie, kad tas beidzās arī slikti, bet Liepājā speciālisti un arī sabiedrība novēro, ka šie te sākumskolas vecāko klašu bērni un pamatskolas jaunāko klašu bērni mēdz vieni paši doties. Un visbiežāk vecāki to nezina.
1: Tad to paslapus izlavās un...
0: Jā, it kā jau iet pamērcēt kājas, kā saka speciālisti, kad pajautāci, ko jūs nu, tā kā tur darat. Nu jā, nu, mēs jau iznācām tikai kājas pamērcēt, bet tas bērns jau atrodas līdz viduklim ūdenī un viņš jau ir paspējis arī jau nopeldēties. Un, nu arī, jā, šī ir tāda bīstama tendence, par ko ir jārunā, un vecākiem jāatgādina, un jārunā, lai atgādinā to, ka kādas tam visam var būt sekas.
1: Nu, viens ir runāt, otrs tā tad ir pieskatīt arī tos bērnus, kas ir septiņgadīgi un kurus citkārt šķistu, ka varētu atstāt vienus pašus, vai ir vēl kādi padomi, ieteikumi, nu, tādas stingri pārdompilni secinājumi no šīm diskusijām, no ekspertu komentāriem?
0: Ir tā, ka parunāšu, protams, ka galvenais, jā, varbūt jā, viens ir runāt, jā, bet otrs ir runāt tā un saprast, vai tas jaunietis, tas bērns to saprot un izprot situācijas bīstamību. Jauniešu speciālisti arī saka, ka jaļauj ir bērnam, jaunietim, viņš jāiepazīstina situāciju no otras puses, ja, piemēram, tur kaut kādu bīstamu situāciju, tad domāt arī par to, kā, piemēram, var justies arī otrs tas cilvēks, jo, piemēram, jauniešu speciālisti, jauniešu mentori stāstīja par situācijām, kad, piemēram, nu, jaunietim, piemēram, bija vēlme, kāds bija pamudinājis, piemēram, doties, nu, iet veikalā un kaut ko paņemt, respektīvi, kaut ko nočiept. Nu, un tad arī šo jaunieti bija jārunā pilnīgi no otras puses, bet vai tu saproti to, ka kādam par to būs jāsardz izdevumi, kad to darīs pārdevēji un pārdevēji par to samaksās un viņai nebūs pašai naudiņas, par ko mājās saviem bērniem maizi aiznest, tāpatās jā pieķers un draugi būs likuši tad uz dokumenta protokolu par zādzību. Tiks uzlikt šī te bērnu vārds, kas palaida rokas veikalā un kas mēģināja to nočiept nevis draugu vārdu. Tā kā runāt par tām situācijām no otras puses un tad tā sapratni ieslēdzoties vairāk, tā vismaz saka eksperti.
1: Nu, tālāk, tā kā es saprotu, kamēr bērniem vasaras brīvlaiks un nu, vaļas ir tik daudz un iespēju arī dzene vecākiem principā jāpieslēdzas, jo īpaši bērnu audzināšanai un slodzi iespējams šajos vasaras mēnešos pat dubulta. Liels paldies par sarunu Kurzemes vārds žurnālistē Lienai Kupičai arī par šiem padomiem, lūk arī no otras puses runāt un stāstīt par šīm situācijām bērniem. Šobrīd gan paklausīsimies mūziku, bet tad turpināsim ar citām šīs dienas aktualitātēm.

0: Kā pārvarēt dzīves krīzi? Izrādes meklējot okeānu autoram un stāstniekam Matīsam Ozolam ir ieteikums. Lūdams Jaunā Rīgas teātra aktieris, viņš pieņēma lēmumu atteikties no stabila darba, ierastās dzīves un materiālās drošības, lai dotos uz Jaunzēlandi. Pasaules malu, kur neviens nevarēja garantēt panākumus, drošību vai pat skaidru nākotnes plānu. Meklējot okeānu apvieno personīgo pieredzi, oriģinālu mūziku, humoru un arī aizkustinošus dzīves piedzīvojumus. Plašāk Dacis Krejers ierakstā.
1: Kamēr radošā komanda gatavojās izrādēji, Pāvilostas mākslinieku rezidencē pāri pagalmā pulcējās vasarnieki. Uz improvizētas skatuves uzmanības centrā ir galvenā dekorācija – pavets auto. Kad ģitāra noskaņota, izrāde var sākties.
2: Varbūt kāds no jums šobrīd iet cauri ceturtdaļ mūža krīzei? Varbūt kādam no jums ceturtdaļ mūža krīze vēl ir tikai priekšā? Varbūt kāds jau cīnās ar pusmūža krīzi. Varbūt kāds nemitīgi dzīvo krīzē, lai vai kādā dzīves posmā jūs šovakar būtu. Es esmu ļoti laimīgs jūs šeit redzēt. Paldies, ka jūs esat atbraukuši.
1: Izrādes galvenais varons ir pats aktieris Matīs Ozols, kurš pirms 2 gadiem nolēma, ka dzīvē kaut kas ir jāmaina, un aizbrauca prom uz Jaunzēlandu, prom nezināmajā.
3: Un vispār tā doma par prombraukšanu, tas viss radās pēkšņi. Tas viss radās vienā braucienā ar velo. Es nezinu, kas ar man tajā brīdī notika, bet es kaut ko sapratu. Kaut kas man lika atkal kaut kā kustēties un rīkoties. Un nu, tāpēc es arī aizbraucu projām uz Jaunzēlandi, pametu darbu, aizbraucu un nebija nekādas garantijas, ka tur viss būs kārtībā, ka viss būs lieliski, ka kāds man tur sagaidīs. Un tad es kūlos tur visādām grūtībām cauri, un par to es arī stāstu izrādē, kādas bija tās grūtības.
1: Savā pasaules ceļojumā Matīs aizbrauca 2024. gadā. Gadu nodzīvoja Jaunzēlandē, pēc tam pāris mēnešus Balī, Taizemē un Šrilankā. Savus laimīgākos mirkļus aktieris atceras esot pie dabas, kad pēc darba varēja doties uz okeānu, sērfot, kāpt kalnos vai darīt jebko citu, ko tajā brīdī gribējās.
3: Kā tas viss notika, un tad es stāstu par to ceļu tā kā ārā no ceturtdaļmūža krīzes, par to, kā

0: Es meklēju okeānu kā šajā gadījumā, nezinu, metaforijā, kur ir kaut kas vairāk, jā. Bet izrādās, ka tas vairāk ir visu laiku šeit, jā. Tas vairāk ir šajā brīdī, tieši šeit. Un tas liekas, tā ir tā atklāsme, jā, es nospoiloju atklāsmi no tā visa, bet interesantākais jau ir tas viss stāsts, kā es tieku līdz tajā atklāsmei.
1: Izrādēs gan dažādi stāsti par ceļojumā piedzīvoto un pārdzīvoto, kā arī paša autora dziesmas. Jautājumu Matīsam Ozolam, kam viņa stāsts varētu būt interesants? Vienaudžiem, kur arī saskaras ar līdzīgu krīzi, vai viņu vecākiem, kuri vēlas labāk saprast savu bērnu, vēlmi ieraudzīt pasauli?
0: Droši vien tie, kas jau tādi pieredzējušie ceļotāji, viņiem tur varbūt nebūs daudz ko paņemt līdz, bet tiem, kas vēl tikai par to sapņo un domā, man liekas, ka par ceļošanu un par kaut kādu svešumu domā gandrīz visi. Un domā par to, kā varētu būt citādāk, kā manu dzīve varētu izskatīties citādāk. Un kaut kādā ziņā uz to var paskatīties arī caur to izrādi.
1: Nu jau gadu Matīs Ozols ir mājās, atpakaļ arī darbos, projektos un radošajos plānos. Un kā pats smeit ceļojums uz Japānu visu laiku pārceļas, jo dienas kārtībā parādās kāds steidzams darbs un negribas pievilt kolēģus. Neskatoties uz pieredzi profesionālajā teātrī, Matīs Ozols atzīst, ka tieši meklējot okeānu izrādes viņam ir izaicinājums nostāties skatītāju priekšā ar savu stāstu un dziesmām, kas sarakstītas tieši šai izrādē.

0: šajā visumā.
1: Ģirds Krūmiņš aizgāja no Jaunā Rīgas teātra, uztaisīja stāvu izrādi un atgriezās teātrī. Gerts aizgāja no teātra, uztaisīja izrādi un atkal atgriezās teātrī. Kāda ir jūsu plāna?
2: Kāda ir manējā plāna? Starp citu, es ļoti iedvesmojos no Ģirta izrādes. Paldies viņam, viņš arī bija atbraucis uz šīs izrādes pirmizrādi. Liela nozīme arī tam, ka viņš pēc izrādes uzrakstīja, ka viņu ļoti aizkustināja šīs dziesmas. Un tad tas arī ļoti iedvesmoja man, ka tās dziesmas vajadzētu iemūžināt. Un kaut kādā ziņā, es jau ar šo izrādi esmu it kā atpakaļ teātrī. Dailes teātrī dažās izrādēs es tur spēlēju. Paldies arī Kvadrifronam, kuri arī man ņem savos darbos. Un man ir daudz kaut kā interesantāk, jo tas ir uz visām pusēm. Un tad var visu laiku jaunu cilvēku satikt un iepazīties. Un tas ir laikam arī kaut kāds tāds ceļojuma sajūta.
0: Mazu tārpiņu, kas grauž zaļu lapiņu.
3: Nākamā izrāde ir Cēsīs Jūrmalā, Brankās pie Jelgavas un Liepājā. Vairāk informācijas var atrast izrādes meklējot Okeāna Facebook lapā un Matīs Ozola Instagram kontā. Vasaras beigās viņš sola albumu un tā atklāšana Rīgā un ir bezgalīgi pateicīgs savai komandai un skatītājiem.
4: Un paldies visiem, kuri meklē okeānu, jo jūs viņu atradīsiet. Paldies!
3: Dace Krejere, speciāli Latvijas radio.
5: No tālāk, bet kādu okeānu šorīt no rīta ārvalstu medijos ir atradis mūsu kolēģis Rustam Šukurovs? Labrīt!
6: Labrīt! Jāsāk ar Latīņu Ameriku. Neilgi pēc tam, kad janvāra sākumā ASV bruņoto spēku specvienību karavīri sagūstīja Venecuēlas diktatoru Nikolasu Maduro, ASV prezidents Donalds Trumps izteica joku par valsts sekretāru Marko Rubio. Varbūt vajadzētu nosūtīt Rubio uz Karakasu, lai viņš kļūtu par jauno Venecuēlas līderi. Toreiz ierosināja Trumps. Un kā vēsta laikraksti New York Times, atsaucoties uz vairākām ASV un Venecuēlas valdībām pietuvinātām personām, Rubio jau faktiski pilda šo līdera lomu, arī neatrodoties Venecuēlā. Laikrakstā votu teiktais liecina, ka Rubio šobrīd faktiski pārauga Venecuēlas valsts finanses, dabas resursu sadali un valdības darbību. Lai gan kopš Maduro sagūstīšanas viņš nav apmeklējis Venecuēlu, ASV valsts sekretārs ir cieši iesaistīts valsts ikdienas pārvaldībā, regulāri sazinoties ar pagaidu prezidenti Delsiju Rodrigesu, kura ar Vašingtonas piekrišanu formāli vada šo Latīņu Amerikas valsti. Un viņi savā starpā sazinās spāņu valodā, lietotnē WhatsApp, dalās ar baumām, apsveikumiem dzimšanas dienā un pašbildēm. Un tomēr šī saziņa

0: nav pāraugusi nekādās oficiālas vai ciešākas partnerības izveidē, atzīmē The New York Times. Rubio pašlaik lielā mērā kontrolē Venecuēlas finanšu ministrijas darbību, jo ieņēmumi no naftas eksporta ar amerikāņu tirgotāju starpniecību nonāk ASV, no kurienes tie tiek pārskaitīti uz Karakasu. Un kā norāda The New York Times, tas atgādina situāciju, kad vecāks bērnam izsniec kabatas naudu. Bet ziņu aģentūra Reuters vēsta, ka degvielas krīze Krievijā, kas jau skārusi lielāko daļu valsts reģionu, pamazām sāk aptvert Centrālā Āzijas valstis, kuras ir vēsturiski atkarīgas no naftas produktu importa. Ņemot vērā degvielas trūkumu Krievijā, kas radies pēc Ukrainas bezpilota lidaprātu triecieniem lielajām naftas pārstrādes rūpnīcām, Maskava jūnijā krasi samazināja benzīna un aviācijas degvielas piegādes pa dzelzceļu uz Centrālā Āziju un Afganistānu. Un pēc tirgotāju aplēsēm Krievijas aviācijas degvielas eksporta apjoms uz Centrālā Āziju jūnijā, salīdzinot ar maiju, samazinājās 13 reizes. Savukārt benzīna piegādes saruka pa 34%. Visasāk piegāžu sarukumu izjūta aviācijas nozare, jo degvielas pieprasījumu palielina gan tranzīta pārvadātāju aktivitāte, gan avio reisu skaita pieaugums. Un Krievijā ir spēkā aizliegums eksportēt benzīnu, aviācijas degvielu un dīzeļu degvielu. Tomēr Centrālā Āzijas valstis no Maskavas noteiktā eksporta embargo ir izslēgtas, pamatojoties uz starpvalstu vienošanos, kas formāli ļauj turpināt piegādes. Taču praksē trūks naftas produktu apjomu, lai tās pilnvērtīgi nodrošinātu.
1: Un kā tad Centrālā Āzijas valstis mēģina risināt šo situāciju?
0: Pirmām kārtām tās kāpina savas naftas pārstrādes jaudas. Vienlaikus tiek meklētas iespējas nodrošināt degvielas piegādes no Ķīnas, Azerbaidžānas, Irānas, Irākas un Baltkrievijas. Bet vairāki mediji, tostarp The Guardian, raksta, ka Izraēlas drošības dienesti esot vērtējuši bijušo Irānas prezidentu Mahmudu Ahmadinedžādu kā vienu no iespējamajiem politiskajiem līderiem gadījumā, ja Islāma republikā mainītos pašreizējā varas sistēma. Un kā vēsta mediji, Izraēlas mēģinājumi nodibināt kontaktus ar bijušo Irānas prezidentu sākušies vēl 2022. Gadā un turpinājušies arī pēc tam, kad Izraēla sāka plaša mēroga militāro kampaņu Gazas joslā. 2024. Gadā Izraēlas izlūkdienesta Mossad vadītājs Davids Barnea tikās ar Ahmadinedžādu Budapeštā, izmantojot tur notikušo klimata konferenci kā aizsegu. Pēc tikšanās Mossad saskaņā ar mediju ziņoto esot informējis ASV centrālo izlūkošanas pārvaldi par kontaktu nodibināšanu ar bijušo Irānas prezidentu. Medija arī norāda, ka šā gada februārī, pēc tam, kad ASV un Izraēla uzsāka karu pret Irānu, Mossad aģenti bija nogādājuši Ahmadinedžādu uz slepenu patvērumu Irānas teritorijā.
1: Nu, rekā, diezgan daudz interesanti ārvalstīs sarakstīts. Tiekamies arī vēlāk ar Rustamu, uzzināsim, kas jauns Latvijas medijos, bet turpinājumā jaunākās ziņas Latvijā no ārvalstīs.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņas 7:00 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. Irāna uzbrukusi diviem apvienoto Arābu Emirātu tanka kuģiem Hormuza šaurumā nogalināts viens apkalpes loceklis ievainot 8, tā šorīt paziņoja apvienoto Arābu Emirātu aizsardzības ministrija. Jaunais incidents Hormuza šaurumā notika vienlaikus ar jauniem ASV triecieniem mērķiem Irānā. Plašāk stāsta Rihards Millers.
2: ASV spēki esot veikuši veiksmīgus triecienus vairākiem mērķiem Irānas dienvidos, to vidū esot krasta apsardzības sistēmas, dronu un raķešu, kā arī jūras spēku spējas. Irānas revolucionārā gvarda tikmēr apgalvo, ka triecieni veikti diviem lieltonnāžas tankuģiem. Iespējams, tas apstiprina iepriekš apvienoto Arābu Emirātu aizsardzības ministrijas vēstīto par Irānas vadāmo raķešu triecieniem diviem naftas tankuģiem Hormuza šaurumā. Pēc Emirātu aizsardzības resora vēstītā Irānas spēku uzbrukums noticis Omānas teritoriālajos ūdeņos. Irānas revolucionārā gvarda arī paziņoja, ka veikusi dronu un raķešu triecienus ASV militārajiem objektiem Bahreinā.
1: Krievijas gaisa triecienā ārvalstu kravas kuģim pie Odesas nogalināt vismaz 5 apkalpes locekļi un ievainoti 12, paziņoja Ukrainas amatpersonas. Odesā krievu uzbrukumā sabojāti vai iznīcināti vairāk nekā 10 autobusi, kā arī bojātas dzīvojamās ēkas un sanatorija, ievainoti vismaz 5 cilvēki. Aizvadītajā naktī krievu okupētajā Donetskā aizdegās iebrucēja munīcijas noliktava un tajā sprāga lādiņi. Vairākos Ukrainas vidienas un austrumu apgabalos aizvadītajā naktī sludināja gaisa trauksmi īsi pēc pusnakts krievi uz Kīvu raidīja vairākas balistiskās raķetes. Francijā vakar dzēsa divus savvaļas ugunsgrēkus, kas nopostījuši vairāk nekā 1300 hektāru vēsturiskajā Fontainebleau mežā pie Parīzes. Policija aizturēja divus cilvēkus aizdomās par tīšu dedzināšanu. Latvijā Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien turpinās skatīt jautājumu par Latvijas radio un Latvijas televīzijas vēsturisko zīmolvārdu saglabāšanu, bet valdība šodien spriedīs par izmaiņām valsts finansētajās latviešu valodas mācībās pieaugušajiem. Izglītības un zinātnes ministrija rosina pakāpeniski izveidot vienotu latviešu valodas apgūves sistēmu, lai mazinātu pašreizējo sadrumstalotību un padarītu mācības pieejamākas. Turpina Agnija Lazdiņa.
3: Latviešu valodas mācības pieaugušajiem pašlaik nodrošina vairākas valsts iestādes un pašvaldības. Tās paredzētas pieaugušajiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda, tostarp jauniebraucējiem, Ukrainas civiliedzīvotājiem, bezdarbniekiem un reemigrantiem. Izglītības un zinātnes ministrija secinājusi, ka pašreizējā sistēma ir sadrumstalota, tāpēc rosina pakāpeniski ieviest vienotu valsts finansētu latviešu valodas apgūves sistēmu. Tā paredz vienotu pieteikšanos mācībām, kopīgas prasības mācību īstenotājiem, vienotu datu uzskaitu un kvalitātes kontroli. Pārēju uz jauno sistēmu plānots pabeigt līdz 2029. gadam.
1: Izglītības un zinātnes ministrija šodien 10:00 no rīta informēs par centralizēto eksāmenu sākotnējiem rezultātiem, bet 8 Latvijas augstskolas no šodienas pieteikumus pamatstudijām pieņems arī klātienē. Tās būs Latvijas universitāte Rīgas, Tehniskā universitāte Rīgas, Ziemeļvalstu augstskola, Ekonomikas un kultūras augstskola, Daugavpils universitāte, Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Ventspils augstskola un Vidzemes augstskola. Bet hidrauliskās pārbaudes laikā šodien Rīgā pārdaugavā daudz vietnē būs karstā ūdens. Rīgas siltums veiks Imānas un Zaslauka siltumcentrālas tīklu hidrauliskās drošības pārbaudi. Pārbaudes laikā Imantas, Solitūdes, Iļģuciema, Grīvas, Dzirciema, Dzegužkalna, Āgenskalna, Zaslauka, Šampētera, Kalnciema, Daugavgrīvas, Trijādības ielas, Aleksandra Grīna bulvāra un Raņķa dāmja apkārtnē nebūs karstā ūdens. Un vēl arī par sportu. Latvijas čempioni futbolā Rīga šovakar 8:00 savā laukumā Čempionu līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes spēlē tiksies ar Armēnijas čempionu vienību Erevānas Ararat Armēnija. Spēli tiešraidē varēs vērot tālrādes kanālā TV4 un tīmekļu vietnē sporta.com. Pirmajā mačā Erevānā rīdznieks zaudēja 0-2, nākamajā kārtā iekļūs uzvarētāji 2 maču sumā. Izskan ziņas 7:00 no rīta vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 19 grādi, pūš ziemeļa austrumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Latvijā šorīt ir mākoņainas debesis, tās vietumis skaidrojas būtisku. Nokrišņu nav, vietām arī dūmaka, pūš lēns ziemeļu rietumu vējš. Dienā vietām līst pūtīs ziemeļu rietumu ziemeļu vējš 2 līdz 7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 22-27 grādi, bet vietām piekrastē ap 20 grādiem.
4: Labdien! Valsts mīlestības un tuvības izvērtēšanas gala ziņojums. Tajā konstatēts romantikas līmenis valstī katastrofāli zems un vientulība kritiski augsta. Tā tas nedrīkst palikt. Ja tev ir virs 60 un tava sirds ir brīva, piesakies sirdslietu otrajai sezonai.
5: Pieteikumu anketu meklē portālā LSM.lv.
4: Paldies par jautājumu. Nē, obligāti nebūs jāiet pie altāra.
6: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā.
7: Ir 7:06. Mēs iet sveicināti otrdienas rītā. Jūs klausāties 14. jūlija programmu Labrīt un ar jums kopā es, Ieva Strāna.

0: Asdiņa. Sirsnīgi sveicieni visiem tiem, kas šobrīd radiofonā skanot tikai berzē miegu no acīm un, protams, nemazāk silts labrīt arī visiem tiem, kas jau pilnā sparā šodienu sākuši. Protams, tie paši sirsnīgākie un siltākie sveicieni arī visiem šīs dienas gaviniekiem, tostarp vārda dienas svinētājiem, kas šodien visi Latvijas Anvari, Oskari un Ritvari. Bet par ko tad runāsim šajā stundā? Vides organizācijas neapmierinātas ar šīs valdības attieksmi pret Eiropas zaļo kursu un arī vides problēmām. Kur jautājumi sasāpējuši visvairāk un kā tos risināt, uzzināsim sarunā ar Latvijas dabas fonda interešu aizstāvības koordinātori Madaru Merli. Un par valdību, tās solījumiem, darbiem un sadarbības iespējām ar valsts vīriem, taču šoreiz caur uzņēmēju un darba devēju prizmu turpināsim arī sarunā ar Latvijas darba devēju konfederācijas vadītāju Kasparu Gorkšu. Savukārt stundas otrajā pusē ar laikapstākļu prognozi tuvākajām dienām iepazīstinās mūsu kolēģis Toms Bricis un uzzināsim arī, kas jauns kultūrā un arī sportā. Šobrīd 7 un gandrīz jau 8 minūtes. Jaunā Latvijas valdība neizrāda pietiekamu interesi par vides un klimata jautājumiem, norāda vides aizstāvji. Kuri jautājumi sasāpējuši visvairāk un kā tad tos risināt to, kā jau iepriekš solīts turpinājumā skaidrosim sarunā ar Latvijas dabas fonda interešu aizstāvības koordinātori Madaru Merli. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Tātad, kā es noprotu, valdībā jaušam ir tāda diezgan spēcīga vienaldzība pret zaļo kursu. Kā tā nojaušama, kā tā izpaužas un kas no tā visa šobrīd visvairāk satrauc tieši jūs?
1: Jā, paldies. Latvijas politikā pēdējo dažu gadu laikā būtiski ir pieaugusi pretestība pret vidi, dabas aizsardzību arī klimata politiku. Jāsaka, protams, mēs neesam vienīgā Eiropas Savienības dalībvalsts šādā situācijā. Eiropā šādas tendences redzams arī kopumā. Tas ir paradoksāli, jo vidas riski un arī vidas apziņa tikai pieauga un pieauga arī nepieciešamība kaut ko mainīt un līdz ar to pieauga arī liela un labi organizēta nodara pretspiediens. Līdz ar to, nu, kaut kā šīs te divas lielās lietas satiekās un sadurās. Protams, te jāatzīmē, ka zaļais kurs, kā apzīmējums arī ir daudziem nemīļš, svešs un bieži vien ar to saprot kādu ļoti šauru rīcību, bet zaļajā kursā ietilpst ļoti daudz dažādas vides politikas, kuras mums visiem ir svarīgas. Gan ūdens, tīrība un veselība, gan piesārņojums gaisā, tāpat arī lauksaimniecības dažādi aspekti, iepakojumi, pārstrāde un tam līdzīgi. Un arī klimata un enerģetikas ministrijā un pāraudzībā ir šīs te lietas, kas mums visiem tiešām ir svarīgas – enerģetiskā neatkarība, gaisa un ūdens tīrība, kopējā klimata pārmaiņu politika un seku mazināšana. Jāatzīmē, ka klimata pārmaiņas nekur nav pazudušas. Mēs šos riskus redzam arvien vairāk visā Eiropā, arī Latvijā. Un nav neparasti, ka katrs jauns ministrs vēlas, tā teikt, izmest stalli un sakārtot lietas pa savam, bet noteikti, ka nepieciešama vispārēja valsts reforma ir ļoti atbilstoša pirmsvēlēšana noskaņai, jo tas ir tieši tik apņēmīgi un reizē neko neizsakoši, ka tam varētu piekrist daudz līdz tam brīdim, kad konkrēti jau jānosaka, nu kāda tā vēlamā reforma būs.
0: Bet nu, tas arguments, kas savukārt nereti parādās to cilvēku vidū, kas saka, nedaudz piebremzēsim ar tā dēvēto zaļo kursu un vidas jautājumiem, ir tāds, ka nu, mēs nevaram to atļauties. Šīs tehnoloģijas ir dārgas, šī pārēja ir dārga, mums šobrīd ir ļoti daudz citu izdevumu, to starp svarīgu izdevumu, kas ir saistīti ar valsts drošību. Ko jūs atbildētu uz šādiem argumentiem?
1: Šī atbilde nav tik viennozīmīga, jo, protams, ka mums ir jāinvestē arī valsts drošībā. Tad pirmais punkts ir arī vides drošība ir valsts drošība tajā brīdī, kur mums ir ļoti lielas problēmas, teiksim, iegūt kaut vai pārtiku, ražu, ja mums ir ļoti centralizēta enerģētiska sistēma un arī tur nav citu alternatīvu risinājumu, ja mēs esam atkarīgi no importa dažādās preču un pakalpojumu kategorijās, tad visi šie te jautājumi tomēr saistās ar drošību. Un arī pavisam tiešā veidā tīrāka vide un, teiksim, daudzveidīgāka daba sniedz daudzus veidus, kā šo te drošību var paaugstināt kopumā.
0: Vakar...
1: Līdz ar to, jā.

0: Jā. Vakar pie mums viesojās klimata enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs, un viņš teica, ka viņa prioritāte ir cilvēki, nevis ķērpji. Tas ir citāts. Kā jūs to komentētu?
1: Nu, jāsaka, ka KEM pārvaldībā ķērpji nemaz nav, tie ir varam pārvaldībā. Līdz ar to, nu, protams, kā es teicu, jauns ministrs, dosim viņam varbūt laiku iežasties, bet cilvēkam ir nepieciešams tīrs ūdens, tīrs gaiss, viņam ir nepieciešama enerģija, viņam ir nepieciešams mazināt riskus, kas nāk no klimata pārmaiņām, no dažādiem vides faktoriem, no vides piesārņojuma, un tas ir tieši tas, ko KEM dara. Galvenais KEM izveidošanas mērķis bija visu ministriju koordinēšana sadarbībai klimata politikas ieviešanā, un tas joprojām ir aktuāli. Kā jauna ministrija KEM vēl attīstās, bet līdz šim jau ir izrādījusi vēlēšanos sadarboties ar nozarēm, ar pilsonisko sabiedrību un patiesībā rādījusi tādu labu piemēru. Protams, ir vēl piemēri, kur tiekties un uzlabot, bet šis ir tiešām bijis tāds labāks piemērs salīdzinot ar citām ministrijām, varbūt, kur kādā veidā veidot sadarbību un seminārus un jā, bet, praktiskas darba grupas. Jā.
0: Bet Vitenberga kungs arī vakar norādīja, ka nu, tā ministrija gan drīzumā visticamāk tiks likvidēta. Nu, ja ne drīzumā, tad tuvā nākotnē nav izslēdzama tās likvidēšana.
1: Es domāju, ka vīzija par vienu ministriju Latvijā, tādu, ko ierosina Vitenberga kungs, nav nedz reāli, nedz efektīva. Ko tas praktiski nozīmē? Tas nozīmē, ka šādai ministrijai pirmkārt vajadzētu būt vēlams visiem vienā ēkā, lai tas darbs vispār būtu efektīvs. Un otrkārt, nu, iedomāsimies, kā viens ministrs var pievērst uzmanību pilnīgi visām nozarēm, kas ir viņa ministrijā. Tie piemēri no ārvalstīm nu, nav varbūt gluži korekti, jo pirmkārt ir jāskatās attīstība pašā valstī, kā vēsturiski šie jautājumi ir sakārtot, otrkārt jāskatās, kur tad tie jautājumi ir nosakt citās valstīs, citās ministrijās. Nu, skaidrs, ja mēs izdalīsim un saliksim vienā maisā visas šīs tēmas, ko vairākas ministrijas šobrīd tātad vairākas ministrijas šobrīd ir ņēmušas savā paspārnē, tad nu, viens ministrs un arī neierēģi nevarēs pievērst pietiekami uzmanību visām šīm lietām. Un tad kontekstā, kur vidas jautājumi jau ir ar mazāku fokusu, būs vēl lielāka riska. Tas nozīmē, mēs vienkārši kaut ko nepamanīsim, nevarēsim uzraudzīt, nevarēsim novērst šos te būtiskos, cilvēkam būtiskos riskus.
0: Šajā brīdī saku lielu paldies par sarunu Latvijas dabas fonda interešu aizstāvības koordinātorē Madarai Merlei. Nu, lūk, jāieskrienas ir valdībai, jāieskrienas ir ministrijai. Cerams, ka turpmākais skrējiens notiks pareizā virzienā, lai abas puses satiktos un viena otru sadzirdētu un arī dzen saprastu. Bet turpinājumā pievēršamies aktualitātēm ārvalstīs. Un studijā jau mūsu kolēģis Rihards Millers. Labrīt!
2: Labrīt! Parīzē notika labas gribas koalīcijas valstu tikšanās, kuras laikā sabiedrotie solīja Ukrainai nodrošināt vēl vairāk palīdzības pretgaisa aizsardzībā. Francijas prezidents Emmanuels Macrons paziņoja, ka Ukrainai tiks piešķirta licence ražot tās teritorijā Skalp tāls darbības vadāmās raķetes, kā arī AASM vadāmās aviobumbas. Elizejas pilsas saimnieks arī paziņoja, ka Francija Ukrainai nodos radaru iekārtas. Kīva ir pasūtījusi jaunākās paaudzes SAMPT pretgaisa aizsardzības sistēmas, kuras tā saņems pēc vecāku sistēmas versiju iekārtu un papildu raķešu sūtījumu piegādes. Macrons arī paziņoja, ka Ukrainai līdz 2028-29. Gadam tiks piegādāti 16 Rafale iznīcinātāji. Francijas prezidents arī pavēstīja, ka tuvāko mēnešu laikā notiks Eiropas valstu vadīto daudznacionālo spēku Ukrainā mācības. Tās risināsies Ukrainas kaimiņu valstīs, lai apstiprinātu spēku izvietošanas plānus un pārbaudītu to gatavību. Daudznacionālie spēki Ukrainā tiktu izvietoti pēc tam, kad tiek panākta vienošanās par uguns pārtraukšanu starp Kīvu un Maskavu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis preses konferencē Parīzē paziņoja, ka nākamā labas gribas koalīcijas valstu tikšanās notiks Ukrainā. Vienlaikus Zelenskis aicinājis sabiedrotos piegādāt 300 Patriot pārtvērēja raķetes, kas palīdzētu nodrošināt valsts aizsardzību ziemā. Tāpat Ukraina un vēl 9 Eiropas valstis paziņoja par pretbalistisko raķešu koalīcijas veidošanu. Nākamais Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bērnems ir saņēmis pietiekamu leiboristu biedru atbalstu, lai pēc būtības kļūtu par pie varas esošās partijas.

0: partijas līderi. Pirmdien politiķis saņēma vēl 27 parlamenta deputātu atbalstu, tādējādi nodrošinot kopumā 349 parlamentāriešu atbalstu un faktiski izslēdzot iespēju kādam citam izvirzīt savu kandidatūru partijas vadītāja amatam. Tas arī nozīmē, ka bijušais Mančestras reģiona mērs, kurš šobrīd ir parlamenta deputāts, pēc nedēļas, pirmdien 20. jūlijā, kļūs par nākamo apvienotās karalistes premjerministru. Jāatzīmē, ka bērnams ļoti strauji ir guvis partijas biedru atbalstu. Arī pirmdien, tiekoties ar parlamenta partijas biedriem, politiķis uzsvēra solījumu izveidot pēc iespējas plašāku valdību, kas esot leiboristu kustības tradīcija. Kā ziņo laikraksts The Guardian, tikšanās laikā bērnams teica, ka visi amatos ieceltie pārstāvēšot visus leiboristu partijas spārnus. Viņa vadībā darbs būšot vērsts uz labas izaugsmes nodrošināšanu, vēl lielāku pilnvaru deleģēšanu pašvaldībām un dzīves dārdzības jautājumu risināšanu. Paliekot Lielbritānijā, bijušās valdības ministres, pārstāvju palātus un Eiropas parlamenta deputātes Annas Videkombas slepkavības izmeklēšanu ir pārņēmušas policijas pretterorisma vienības. Lēmums pieņemts pēc jaunas informācijas saņemšanas. Aizdomās par noziegumu izdarīšanu turētais 28 gadus vecais vīrietis, kuru sākotnēji policija aizturēja sestdien, viņam ir izvirzītas jaunas ar teroristisku rīcību saistītas apsūdzības. 78 gadus veco sievieti atrada viņas mājās Kornvolā, Anglijas dienvidaustrumos ceturtdien ar smagiem ievainojumiem. Policija uzskata, ka viņa tika nogalināta trešdien pusdienlaikā. Uzrunājot Britu parlamenta apakšpalātu, iekšlietu ministra Šabana Mahmuda apliecināja, ka aizdomās turētā vīrieša identitāte līdz šim nebija zināma valdības pretterorisma programmai.
1: Paldies šajā brīdī Rihardam Milleram par jaunāko ārvalstīs un noteikti tiekamies vēl arī pēc stundas. Šodien pēc nepilnām trim stundām valsts prezidents Edgars Rinkevičs tiksies ar Latvijas darba devēja konfederācijas pārstāvjiem, lai apspriestu nozarei aktuāls jautājums. Paralēli arī turpinās šīs organizācijas darbs ar pašreizējo valdību, tostarp sadarbību veidojot nākamā gada budžetu, tā pieļauju. Kas nozarē šobrīd ir paši karstākie jautājumi un kāda būs Latvijas darba devēja konfederācijas pozīcija attiecībā uz nākamā gada budžetu? Par to visu un vēl vairāk sarunāsimies jau tuvākajās minūtēs ar šīs organizācijas ģenerāldirektoru Kasparu Gorkušu. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Nu, tad no nosākuma par tikšanos ar prezidentu. Kas tad ir šie vissvarīgākie jautājumi, par ko plānojat runāt?
2: Šodien tiekamies tādā mazākā sastāvā kā ierasts ar valsts prezidentu. To var nosaukt par tādu regulāru tikšanos, kas tiek organizēta no prezidentas puses ar uzņēmējs pārstāvošajām organizācijām. Darba kārtībā iezīmē trīs jautājumi. Pirmais ir par valsts budžetu un tā tapšanas procesu, tām aktualitātēm, ko mēs redzam kā būtisks no darba devēja uzņēmēja puses. Otrs jautājums ir par cilvēku kapitālu, kur vēlamies pārunāt nākamos soļus cilvēku kapitāla attīstības stratēģijas izstrādē, jo tas ir dokuments, kas ir jau vairākus gadus iestrēdzis tādā plānošanas izstrādes procesā, un mēs to redzam kā būtisku stūrakmeni, lai mēs runātu par valsts ekonomisko attīstību. Un pieskārsimies arī darba likuma grozījuma virzībai, kas bija temats, ko paredzējām apspriest ar prezidenta kungu iepriekšējā tikšanās laikā, bet ar valdības nomaiņu šī tikšanās tika atcelta, līdz ar to īsumā pieskārsimies arī tālākai darba likuma grozījuma virzībai.
1: Lūk, valdība, tā jau nedaudz vairāk kā mēnesi ir uzsākuši darbu. Kā līdz šim vērtēt šo sadarbību?
2: Valdībai nav dots īpaši ilgs laiks, lai pucētu šīs te sadarbības, Jā. Bet tas, ko mēs varam teikt no uzņēmēju un darba devēju puses, tad tas dialogs sākotnējā procesā ir bijis ļoti aktīvs. Esam tikušies gan LDDK padomas formātā ar premjeru un viņa padomniekiem, gan esam tikušies ar atsevišķiem ministriem un šodien tiksimies arī ar tieslietu ministru, lai turpinātu pirmkārt apskatīt ministru izvirzītās prioritātes un iezīmēt arī savu redzējumu, kā tad to būtu iespējams īstenot. Līdz ar to tās sarunas notiek. Mēs apzināmies, ka

dotais laiks šim ministru kabinetam nav liels kaut kādu lielu reformu veikšanai, bet tajā pašā laikā uzskatām, ka piemēram, iestrādāt jau taupības pasākumus nākamā

0: dāta arī nākamā budžeta projektā.
1: Tad tas ir tas viens taupības pasākums, vai ir vēl kādi, ko jūs paredzat, ko jūs vēlētos saredzēt?
0: Vasara tiek izmantota bieži vien atpūtai, bet šobrīd to aktualitāšu ir pietiekami daudz. Tāpat mēs strādājam pie mazā nodokļu režīma izstrādes, kas tika apstiprināta Saeimas komisijā pirmajā lasījumā, un tur norit aktīvs darbs pie šī te regulējuma pilnveides, lai virzītu jau tālāk. Tālākajos šī te normatīvā akta apstiprināšanas posmos, tāpat kā jau minēju, iepazinušies esam ar rīcības plānā, dažādu ministru iezīmētajiem pasākumiem un cenšamies sniegt savu ārtavu vai redzējumu, kā šo risināt jau pieminētais cik kaut vai cilvēku kapitāla jautājums, jo mēs apzināmies to, ka darba tirgus šobrīd ir karsts, darbinieku trūkst, tie ir nepieciešami, mums ir izstrādāts šis te institucionālais ietvars, kam būtu jārisina cilvēku kapitāla problēmas, gan darba spēka piesaistes kontekstā, pārkvalifikācijas kontekstā un arī imigrācijas kontekstā, kas vienmēr ir tāda ļoti sprādzienu bīstam tēma pirms vēlēšanām, bet mēs vēlētos arī redzēt skaidru valsts politiku, kas nevis mēģina caur atsevišķiem normatīviem aktiem veidot cilvēku kapitāla politiku, bet tieši vadot šo politiku skaidri, nosakot, kā tad mēs vēlamies redzēt cilvēku kapitāla attīstību Latvijā.
1: No malas raugoties, tas varētu būt diezgan sarežģīts uzdevums, ņemot vērā pašreizējā iekšlietu ministra stingro apņēmību ierobežot migrāciju. Protams, robežu pārkāpēju ierobežošana, jā, bet migrācija arī kopumā. Un cik nācies dzirdēt, piemēram, no zivrūpniekiem, arī no citiem ražotājiem, viņi saka, ka tas trešo valstu darba spēks mums ir vajadzīgs, jo citādāk neviens šprotis iekšā bunžiņās nekārto un zemenes no lauka nelas. Kāda komunikācija
0: darba spēks no citām valstīm būs nepieciešams un ir nepieciešams jau tagad. Mēs pilnībā izprotam ministru un ministrijas redzējumu saistībā ar drošības apsvērumiem un arī imigrācijas likums jaunajā redakcijā paredz virkni šo te drošības pasākumu stingrības palielināšanu un kaut dažu risku izskaušanu, bet tajā pašā laikā valstī ir jāvada šī te politika. Un lai mēs atsevišķi risinot vienu vai otru risku, neizslēdzam tās iespējas vai nepieciešamības, kas valstī šobrīd ir. Un pieprasījums pēc darba spēka ir ļoti augsts.
1: Jā, īpaši no lielajiem uzņēmumiem, bet vēl mums ir arī ļoti daudz mazo uzņēmē, īpaši reģionos. Vai Latvijas darba devēja konfederācija ir apzinājusi, kas viņiem ir šobrīd sāpīgākie jautājumi?
0: Sezona darbs, tā ir tuvojas ražas laiks, kas nozīmē, ka ir nepieciešami darbinieki uz šādu te sezonālas nodarbinātības pamata. Tur tā galvenā aktualitāte ir pieejamība. No vienas puses, kā piesaistīt iespējams darbiniekus no studentu vidas, tie, kuriem sākušies skolās brīvlaiki, kuriem ir iespēja uzkrāt kaut kādu pieredzi, iemācīties vai smelties šo te darba tikumu un kaut kur varbūt piepelnīties sev blākus. No otras puses, protams, arī šeit ir diskusija par darba spēka piesaisti no ārvalstīm, ja tas ir nepieciešams. Un šeit ir ļoti svarīgi, lai šie procesi par darba spēka piesaisti ir ātri, skaidri, visiem saprotami ar mehānismiem un sankcijām, kas tiek piemēroti, ja šie nosacījumi tiek pārkāpti.
1: Vai runājot gan ar mazajiem, gan lielajiem uzņēmējiem, ir kaut kādas jaušamas tādas bažas, ka tās skaļās diskusijas, kas mums šeit notiek saistībā ar migrācijas jautājumiem, to iespējams darba spēku no trešajām valstīm atgrūž, ka viņi varbūt negribētu vairs pie mums tik aktīvi braukt, pieteikties darbā, jo baidās, kas tālāk?
0: diskusijas tons vai veids, kā mēs runājam par darba spēku kopumā, atstāja atspaidu vai atskaņas arī starptautiskā vidē. Bet,

0: pirmkārt, mums ir jārūpējās par valsts drošību, un šeit iekšlietu ministrijas pārstāvjiem un uzņēmēju pārstāvjiem tas viedoklis sakrīt, bet ir nepieciešams skaidrs redzējums, kādu tad mēs vēlamies darba spēka piesaistas, kādas šos te mehānismus mēs vēlamies. Un no darba devēja puses ir jābūt skaidrām procedūrām ar skaidriem termiņiem, lai ir iespējams plānot, kādā veidā šo darba spēku piesaistīt. Un pēc tam pārkāpumu vai kaut kādu neizpildes sankcijas, tā ir pašsaprotama lieta šajā mehānismā. Līdz ar to svarīgi, lai tas būtu kā kopējs valsts redzējums, nevis mēs mēģinām caur atsevišķiem normatīvajiem aktiem izstrādāt šo te politiku, respektīvi politiku, kuru mēs vedam, nevis mēģināt mazināt riskus procesā, tādējādi izskaužot atsevišķas iespējas, ko mēs iespējams varam gūt šeit Latvijā.
1: Iepriekš minējāt to darba tīkumu, ko skolēni bērni var vasarās iegūt, sākot strādāt uzņēmumos. Kā veids ar plāniem pārņemt Vācijas un Šveices pieredzi par praktisko augstskolu apmācības programmām un to vairāk īstenošanu uzņēmumos?
0: Ne. Jau ilgstoši esam runājuši par to, ka šis te darba prasmes būtu maksimāli jāpielāgo tām prasmēm, kas ir reāli nepieciešams darba tirgu. Un jau vairāk projektu ietvaros tiek veidot sadarbības starp darba devējiem un izglītības iestādēm, kādā veidā nodrošināt tādu izglītību vai tās iemaņas, kas jaunietim, un ne tikai jaunietim, tas ir šobrīd arī pārkvalifikācijas jautājums, kas būs nepieciešams un pieprasītas darba tirgū. Mēs apzināmies to, ka tas prasmju kopums un nianses tehnoloģiju attīstības rezultātā mainās ļoti, ļoti ātri, un šeit arī liela ir darba devēju ieinteresētība, lai šīs prasmes būtu maksimāli pietuvinātas tam, kas ir reāli nepieciešams.
1: Šajā brīdī saku lielu paldies par sarunu Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektoram Kasparam Gorkšam. Lielas paldies jums un, protams, novēlu veiksmi tālāk šīs dienas tikšanās laikā ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču. Bet turpinājumā jaunākais Latvijā un ārvalstīs.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas īsumā pūs 8:00 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien turpinās skatīt jautājumu par Latvijas radio un Latvijas televīzijas vēsturisko zīmolvārdu saglabāšanu. Darba spēks no citām valstīm Latvijai ir nepieciešams jau šobrīd, kā arī būs nepieciešams nākotnē. Tā šorīt Latvijas radio programmā Labrīt, sacīja Latvijas darbdevēju konfederācijas izpilddirektors Kaspars Gorkšs. Viņš arī piebilda, ka valstī jāvada darba spēka ieviešana un vienlaiks arī jārūpējas par drošību. Noteikumiem jābūt skaidriem, lai darba devējs zina, ar ko rēķināties. Ārlietu ministrijā šorīt 9:00 atklās 12. Latvijas goda konsulu sanāksim, kurā piedalīsies vairāk nekā 90 Latvijas goda konsuli no 44 pasaules valstīm. Hidrauliskās pārbaudes laikā šodien Rīgā Pārdaugavā daudzviet nebūs karstā ūdens. Pārbaudes laikā Imantas, Zolitūdes, Iļģu ciema, Grīvas, Dzirciema, Dzegužkalna, Āgenskalna, Zasu lauka, Šampētera, Kalnciema, Daugavgrīvas, Trijādības ielas, Aleksandra Grīna bulvāru un Raņķa dāmi apkārtnē nebūs karstā ūdens. Šodien un rīt uz Sventes tilta pār Daugavu remontu darbu dēļ īslaicīgi ierobežos satiksmi. To neslēgs, bet autovadītājiem jārēķinās ar īslaicīgiem satiksmes ierobežojumiem un arī iespējama kustības palēnināšanos darba zonā uz Daugavpils apvedu ceļa. Ārzemēs Irāna uzbrukus diviem apvienotā Arābu Emirātu tanka kuģiem Hormuza šaurumā nogalināts viens apkalpes loceklis ievainot 8, tā šorīt paziņoja apvienotā Arābu Emirātu aizsardzības ministrija. Jaunais incidents Hormuza šaurumā notika vienlaikus ar jauniem ASV triecieniem mērķiem Irānā. Krievijas gaisa triecienā ārvalstu kravas kuģim pie Odeses nogalināti vismaz 5 apkalpes locekļi un ievainoti 12, tā paziņoja Ukrainas amatpersonas. Odesā krievu uzbrukumā sabojāti vai iznīcināti vairāk nekā 10 autobusi, arī bojāts dzīvojamās ēkas un sanatorijas.

0: arī ievainoti vismaz 5 cilvēki. Bet pagājušajā naktī Krievu okupētajā Donetskā aizdegās iebrucēja munīcijas noliktava un tajā sprāga lādiņi. Vairākos Ukrainas vidienas un austrumu apgabalos pagājušajā naktī izsludināja gaistrauksmi. Īsi pēc pusnakts Krievi uz Kīvu raidīja vairākas balistiskās raķetes. Francijā vakar dzēsa divus savvaļas ugunsgrēkus, kas nopostījuši vairāk nekā 1300 hektāru vēsturiskajā Fontainebleau mežā pie Parīzes. Policija aizturēja divus cilvēkus aizdomās par tīšu dedzināšanu. Izskan ziņas pus 8:00 no rīta. Mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļu vietnē LSMLV. Vēl tikai par laikapstākļiem. Šobrīd Rīgas centrā 19 grādi pūš ziemeļa austrumu vēša ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 87%.
1: Septiņi un 33 minūtes. Mārtiņš Kļavnieks, nu tik neierasti viņu dzirdēt, lasot ziņas. Lai gan ziņas jau viņš lasa, gribas uzreiz kaut ko klausīties par sportu, bet par sportu. Šajā rītā nevis Mārtiņš mums stāstīs, bet Mārs Bergs. Viņš jau gatavs apkopojas visādus jaunumus šai pus turpus okeānam. Labrīt!
2: Labrīt, Ieva, labrīt, klausītāji. Nu, sportā mēs, protams, atgriežamies ierastajā kārtībā, proti pasaules kausa futbolā turpinās šodien pirmais pusfināls. Nedaudz ielūkosimies tajā. Lielais futbols arī pašu mājās Skonto stadionā šodien turpināsies UEFA Čempionu līgas kvalifikācija. FC Riga komandai atbildes spēle plašāk par šo un arī citiem tematiem sportā jau pēc brīža. Pasaules kausā futbolā šovakar izspēlēs pirmo pusfinālu un tajā vietu lielajā finālā sadalīs pašreizējie Eiropas čempioni Spānija un pēdējo divu pasaules kausa finālisti Francija. Mačā satiksies turnīra labākais uzbrukums un labākā aizsardzība. Francija līdz šim iesitusi 16 vārtus, kas viņiem dod otro vietu rezultatīvāko valstu sarakstā, bet tieši francūži līdz šim tiek slavēti par vislabāko sniegumu šajā čempionātā. Spānijai labākā aizsardzība visā turnīrā. Viņi ielaiduši tikai vienus vārtus un tie zaudē ceturtdaļa finālā pret Beļģiju. Šovakar spēle Dalasā sāksies 10. Vakarā pēc Latvijas laika, un abu komandu izredzes pirms mača uzvarēt tiek vērtātas diezgan līdzīgi, tiesa neliela priekšroka, jebkurā gadījumā tiek dota Francijai. Rīt paredzēts arī otrais pusfināls, tajā Argentīna pret Angliju. Latvijas čempioni futbolā FC Riga šodien aizvadīs UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes spēli mājās pret Armēnijas čempionu vienību Erevānas Ararat Armēnija. Pirmajā spēlē viesos Erevānā pirms nedēļas Rīgas klubs zaudēja 0-2, bet nākamo kvalifikācijas kārtu sastieks uzvarētāji divu spēļu summā. Spēles Skonto stadionā šodien sāksies 8:00 vakarā. Latvija ir pievienojusies Igaunijas iniciatīvai un parakstīs vēstuli ar aicinājumu atņemt Eiropas Savienības finansējumu starptautiskajai olimpiskajai komitejai. To intervijā Latvijas televīzijai apstiprināja izglītības valstis, tajā aicinot atņemt finansējumu arī starptautiskajām sporta federācijām, kas atļauj krieviem piedalīties sacensībās. Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Rodrigo Ābols karjeru turpinās spēcīgajā Šveices čempionātā un viņš pievienosies Bernes komandai. Līguma noslēgšanu ar hokejistu izziņojusi komanda. Ābols pēdējos divus gadus pavadīja Ziemeļamerikā Philadelphia Flyers sistēmā, savukārt jaunā vienošanās ar Bernes klubu paredz 3 gadu sadarbību. Turpinājumā klausāmies Rodrigo Ābolu.
3: Tu pareizi pateici, ka vēl viens no iemesliem, kāpēc ne Zviedrija, tas ir kaut kas atkal jauns tīri no arī no sportiskā viedokļa, ka jauns izaicinājums apliecināt savu jaunā vietā. Skaidrs, tur ir tāda mazliet tāds kā pārbūves periods noteikti šobrīd, ka daudz spēlētāji tik atbrīvot to, ka pēc un kas es nezinu, protams, vēl varbūt to vēlāk uzzināšu, bet zinu, ka tur kapteini laikam pārtrauc sadarbību un tā kā ir kaut kāds pārbūves periods, un tas sporta direktors Martins Puls ir ar jaunu savu skatījumu ienācis, un kā viņš teica, ka es esmu tas svarīgs tāds gabaliņš viņa puzlē, ko viņš redz, un cerams, ka varēsim sasādīt kaut kādas sasniegtas lielas lietas.
2: Latvijas U20 vīriešu handbola izlase vakar izcīnīja uzvaru Eiropas čempionāta otrās kārtas mačā pret Norvēģiju. Latvieši bija pārāki ar 37-35. Latvijas sastāvā ar 14 vārtu guvumiem izcēlās komandas līderis Valdis Kalniņš. Latvijas U20 vīriešu basketbola izlase Eiropas čempionāta grupu turnīra noslēdzošajā spēlē ar 66-8.

0: 9 zaudēja grupas favorītiem Sērbijai. Puslaika pārtraukumā mūsējiem vēl tikai mīnus 3, bet otro spēles daļu Sērbi nospēlēja krietni labāk. Latvijas sastāvā ar 13 punktiem rezultatīvākais Tomas Stalcis. Latvijas jaunajiem basketbolistiem rīt plāno 8. fināls pret Vāciju. Par sastāvu papildinājumiem ziņo vairāki Latvijas-Igaunijas apvienotās basketbola līgas klubi. Ventspils komandā jau 5. sezonu pēc kārtas spēlēs Jānis Censonis, savukārt Liepājas komanda papildinājusi savu garo galu un piesaistījusi Reini Avotiņu, kurš iepriekšējās sezonas pavadīja Ogrē, taču Avotiņš karjeras sākumā arī uzspēlējis Liepājas komandā. Par sportu man šobrīd tas arī viss.
1: Paldies mūsu kolēģim Mārim Bergam, bet turpinājumā par aktuālajiem laikapstākļiem. Visā Latvijā šorīt, cik no tiešsaites kamerās skatos, ir apmācies. Izņemot Jelgavu, kur joprojām spīd tāda skaista, vasarīga saula un jelgavnieki, ja mani dzirdat, atzīšu, ka man drusku skauž. Kad tie melnie padebēši dosies prom un vai vispār prom dosies, kāds laiks gaidām šajās brīvdienās, to jau tūlīt stāstīs mūsu kolēģis Toms Bricis.
2: Labrīt, Ieva, labrīt, klausītāji. Šorīt daudz vietu Latvijā debesis ir diezgan mākoņainas. Kurzemē vietām atkal līdzīgi kā vakar rīt sabiezējusi migla, bet dienas gaitā izklīdīs gan migla, gan mākoņi, spīdēs saule. Vienīgi atkal, tāpat kā vakar pēcpusdienā, vietām pārsvarā Vidzemē, izteiktāk Vidzemes rietumu daļā un Zemgalē, Zemgales austrumu daļā veidosies lokāli lielāki gubu mākoņi, kas atnesīs īslaicīgu lietu un negaisu. Temperatūra šodien sasniegs 23-27 grādus. Vienīgi daudziet piekrastē vēsāks ap 20-22 gradiem, un starp citu vakar Latvijā bija diezgan ievērojami temperatūras kontrasti, jo piekrastē Ventspilī un Pāvilostā temperatūra sasniedz tikai nepilnus 19 grādus, kamēr Daugavpilī, Rēzeknē, Madonā un Jēkabpilī pēcpusdienā bija ap 29 grādiem tveicīgs laiks. Un šodien tātad diezgan līdzīgi, bet kopumā gaisa mitrums dienas gaitā samazināsies, tāpēc arī iekšzemē nebūs tik sutīgs. Rīgā diena būs saulaina, nelīs temperatūra tāp 24 grādiem pēcpusdienā, bet pilsētas ziemeļos pie Rīgas līča vēsāks ap 20-21 grādu un putīs lēns līdz mērens ziemeļu rietumu vēju, tāpat kā arī pārējā valstī. Tuvākajām dienām prognozes nav būtiski mainījušās, laiks būs pārsvarā saulains, trešdien lietus nav gaidāms, minimālā temperatūra nākamnakt 12-17 grādi, bet maksimālā rīt dienā no 21 līdz 26 grādiem. Ceturtdiena arī pārsvarā saulaina, dienā pašos valsts austrumos mākoņi būs vairāk, Krievijas pierobežā var arī lokāli pavisam nedaudz uzlīd, bet pārējā Latvijā diena būs sausa, minimālā temperatūra ceturtdienas naktī 13-17 grādi, dienā 21-26 grādi. Piektdiena līdzīgi saulains laiks, bet temperatūra nedaudz kāps uz augšu, jau līdz 23-28 grādiem. Turklāt atkal sāks paaugstināties gaisa mitrums, un brīvdienām gan prognozes ir mazliet mainījušās, jo sestdiena būs sutīga, kā prognozēts, jo turpinās paaugstināties gaisa mitrums, un arī temperatūra naktī uz sestdienu nebūs vēsāks par 14-19 grādiem. Bet diena tveicīga līdz 24-29 grādiem, vienīgi Kurzemē, īpaši pašos Kurzemes rietumos, būs vēsāks ap 20-22 grādiem, un sestdien daudz viet gaidāms pērkona negaiss, vietam arī stipras lietusgāzes un krusa, negaisa laikā arī spēcīgas vēja brāzmas, savukārt svētdien arī daudz līs, bet kļūs jau vēsāks, maksimālā temperatūra 20-25 grādi, Kurzemē tikai 17-19 grādi. Tā, ka jau tagad plānojot brīvdienas, īpaši brīvdabas pasākumus būšana ārā, jāreiķinās, ka lietus tomēr būs. Turklāt brīvdienās īpaši sestdien noteikti jāpievērš uzmanība, kādi būs spēkā brīdinājumi par negaisiem, jo tie var būt arī ar bīstamiem laikapstākļiem. Un no brīvdienām siltākā un karstākā sestdiena, bet vēsāka būs svētdiena. Ūdens temperatūra Latvijas piekrastē ir 18-21 grādus, bet lielākajās upēs un ezeros 19-23 grādi, tā ka ūdeņi visā Latvijā ir silti.
1: Paldies Tomam Bricim par ieskatu laikapstākļu prognozēs. Sajūtos, kā mana mamma kādreiz, kā brīvdienas, tā līst un nevar atpūsties. Bet nu labi, atpūšamies ar iekštelpās. Turpinājumā par aktuālo ekonomikā.

0: Un studijā jau mūsu kolēģe Aiga Pelene. Brīt!
1: Labrīt! Un sākšu ar to, ka šodien valdība vēl nelems par Andra Kulberga nopienotā sarakstu valdības rīcības plāna apstiprināšanu, jo daļa tajā paredzēto pasākumu esošajā budžetā finansiāli neesot iespējams pat īstenot, tā sacīs finanšu ministrs Māris Kučinskis arī no apvienotā saraksta. Plāns nedēļas laikā tikšot precizēts, atgādināšu, ka jaunajai Kulberga valdībai darbības laiks ir līdz Saeimas vēlēšanām, proti oktobra sākumam. Vienu mēnesi jau tā ir strādājusi, palikuši vēl trīs, būtu tā kā labi, ja tomēr rīcības plāns tiktu apstiprināts. Cerēsim, ka visas lietas, pret ko iebilst finanšu ministrs, tiks atrisinātas. Galu galā viens no šīs valdības vadītāja mērķiem bija arī samazināt izdevumus, nevis tos palielināt. Tāpat Kulbergs, veidojot savu valdību, uzsvēra, ka jāierobežo izpildāmo darbu skaits turpmākajos mēnešos līdz nākamās Saeimas vēlēšanām. Tagad gan izrādījies, ka valdība mēnešu laikā pilnībā īstenojas tikai 3 no 61 jaunās valdības prioritārajiem darbiem. Žurnālistiem jūlija sākumā pavēstīja pats valdības vadītājs. Visās pārējās prioritātēs darbi esot sākti, to starp virkni uzdevumi esot jau daļēji izpildīti. Gaidīsim, kā tad tur viss veiksies, un varbūt tās nemaz tas rīcības plāns nav jāapstipriņa, jo valdība tāpat strādā.
0: Tieši tā.
1: Sāsinoties atkal situācijai Hormuzas jūras šaurumā aug arī naftas cenas, kas nozīmē, ka cenas pieaugs arī degvielas uzpildes stacijās. Diemžēl, ja situācija ātri nenomierināsies, cenas augs arī citām precēm. Atgādināšu, ka jau līdz šim Latvijā inflācija bijusi augsta. Jūnijā gada inflācija Latvijā bija 3,4%. Augstāku cenu pieaugumu negribētos piedzīvot. Lai arī virknē Latvijas un Lietuvas pilsētu ir noteikti turisma nodevi, Igaunijā pagaidām par šādu nodokļu ieviešanu netiek domāts. Speciālisti uzskata, ka vispirms esot jāsakārto īstermiņa īres mājokļu tirgus un jāpilnveido tiesiskais regulējums. Pretējā gadījumā turisma nozara nonākšot nevienlīdzīgā konkurences situācijā. Atgādināšu, ka nākamgad Rīgā turisma nodeva pieaugs līdz 2 eiro par nakti. Pašlaik Latvijas galvaspilsētā ir viena no zemākajām turisma nodevām Eiropā, 1 eiro par nakti, kā jau minēju, savukārt Viļņā, Kaunjā un Palangā tie jau ir 2 eiro par nakti. Savukārt Tallinas vicemērs uzsvērs, ka tuvākajos gados galvaspilsētā turisma nodokli noteikti neieviesīs, jo tā neesamība joprojām ir viena no galvenajām Tallinas konkurences priekšrocībām salīdzinājumā ar citām Baltijas reģionu pilsētām. No saskaņā ar statistikas datiem šā gada pirmajos 5 mēnešos Igaunijas naktsmītnēs uzturējās teju 1,3 miljonu turistu, kas ir par 5,3% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Un viena tāda ļoti interesanta ziņa, un tā izklausās gluži neticami, taču pagājušā gadā Lietuvā miljonāru skaits pieauda straujāk nekā jebkurā citā pasaules valstī.
0: Oho!
1: Pie šāda secinājuma nonāca Šveices starptautiskās bankas veiktais turības pētījums. Lai gan šai statistikai ir savi ierobežojumi, arī Lietuvas valsts nodokļu inspekcijas dati liecina, turīgu cilvēku skaits Lietuvā pieaug. Ja 24. Gadā 481 iedzīvotājs deklarēja ar nodokļiem apliekamus ienākumus, kas pārsniedz 1 miljonu eiro, tā 25. Gadā tādu jau bija 520. 3. Saskaņā ar nodokļu inspekcijas datiem pēdējo 5 gadu laikā miljonāru skaits Lietuvā ir 3-kāršojies. Savukārt Šveices starptautiskās bankas pētījums rāda, ka pagājušā gadā miljonāru skaits Lietuvā pieauga tātad straujāk nekā jebkur citur pasaulē, un tas palielinājies par 8%. Pēc šī rādītāja Lietuva ir apsteigusi Īriju, Šveici, Kataru, Singapūru un Amerikas Savienotās valstis. Bagātāko cilvēku vidū dominē starptautisku uzņēmumu īpašnieki, top 20 ir mazumtirzniecības, loģistikas, aviācijas, informācijas tehnoloģija un biotehnoloģija uzņēmumu īpašnieki. Nu, un ja savukārt mēs palūkojamies jau uz savu valsti, Latviju, arī te miljonāru skaits aug. Latvija ieņem 3. vietu pasaulē pēc miljonāru skaita pieauguma tempa. Gada laikā tas palielinājies par 6%.

0: procentiem.
1: Kur viņi visi rodas?
0: Uz ielas.
1: Nē, nu, prieks, ka mēs tā skrējam uz priekšu un, lūk, pat topos šādos salīdzinoši, laikam šķiet, pozitīvos esam iekļuvuši.
0: Pozitīvi, bagāti cilvēki, tas ir labi valsts ekonomikai.
1: Jā, iedod pretī. Bet šajā brīdī sakam lielu paldies mūsu kolēģē Aigai Palenei un turpinājumā raudzīsimies Latvijas reģionu virzienā. Rēzeknes novadā jau otro vasaru vietējiem iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas pārbaudīt veselību un saņemt arī vērtīgus mediķu padomus pašsajūtas uzlabošanai. Ozolēnes pagastā izbraukuma veselības istabu apmeklēja aptuveni 10 cilvēku, pārsvarā seniori. Uzrunātie arī atzina, ka šī iniciatīva ir liels atbalsts vecāka gadagājuma ļaudīm, kuriem nokļūšana pie ārsta pilsētā ir apgrūtināta. Vairāk Ivetas Čigānes sagatavotajā ierakstā.
2: Ja gribam pārbaudīt savu veselību, felšera punkta nav mums, ne uzreiz, kad mēs visi braucam. Agrāk bija šeit centrā.
3: Stāsta Anna, kura atzīst, pašā ciematā dzīvojošajiem ir vieglāk tikt pie ārsta uz Rēzekni, jo tepat ir autobusa pieture.
2: Brauc ar maršruteni. Tālāk tiem ir ļoti grūti. Nu, daži brauc ar mašīnu, kam ir, bet pārsvara pensionāri dzīvo, ar riteni brauc un iet kājām, bet nu, tas ir ļoti grūti.
3: Pagasta iedzīvotāju Albīnu uz ciemata centru ar mašīnu atvedis vīrs. Arī viņi atzīst, iespēja bez maksas veikt veselības pārbaudi šeit uz vietas atvieglo ikdienu.
4: Tas ir ļoti labi, nu vienreizēji. Varbūt tu daktariem to nevar izstāstīt, ko tu atnākušam cilvēkam vari savās visas rikstas pastāstīt. Nu, gribētu pārbaudīties, jā. Sen neesu asins nodevusi analīzi galā, tā es paskatīties, kā tur ir. Man jau smējas, man jau nav ko redz, jau vecums klāt, bet tomēr gribētās vēl dzīvot. Dzīve mums labi ar vīru. Viss labi, vot veselība. Nu, protams, jau 83 gadi, ko es gribu.
3: Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi visiem Rēzeknes novada pašvaldības iedzīvotājiem visos vecuma posmos ir nepieciešami kaut vai tāpēc, lai veiktu pamatizmeklējumus un ieteiktu, kā labāk rīkoties, kā rūpēties par savu veselību. Atklāja ārsta palīdze Veronika Nasaļska-Kukuli.
5: Mēs braucam un bezmaksas mēram cilvēkiem asinsspiedienu, cukuru un holesterīna līmeni. Ja, tas, protams, ļoti labi priekš viņiem, jo ne visi var izbraukt kaut kur pie ārsta un varbūt pat daži nebrauc un neveic ikgadējo pārbaudi. Un tas ļauj arī konstatēt kaut kādas veselības problēmas. Ja tādas ir, protams, mēs arī rekomendējam vai no dietas, vai no kaut kādas fiziskās aktivitātes atkarīgs no vitāliem rādītājiem, ko mēs mēram.
3: Veselības istabas izmeklējumi Rēzeknes novada iedzīvotājiem pieejami jau otro gadu, un vadoties no pieredzes, ārsta palīdze secina. Cilvēki gados nelabprāt kustas un nevienmēr ievēro ārstu noteiktos norādījumus.
5: Vislielākā problēma, ar kuru saskaramies, ir tā, ka ja cilvēkam ir izrakstīti medikamenti, kurus jālieto regulāri, nozīmē regulāri katru dienu vai konkrētajā laikā. Viņi to nedara. Un tad arī brīnās, ka kaut kas nav labi. Protams, mēs iesakam un mēģinam paskaidrot, ka tomēr medikamenti jālieto regulāri. Pārsvarā uz šīm tai pārbaudēm nāk geriatrijas pacienti. Tie ir cilvēki, kuriem ir dārzi, lopi, kaut kādi mājas darbi, ne visiem ir mašīnas vai ir, teiksim, tāda iespēja ar mašīnu tik konkrētajā laikā uz lielo pilsētu pie ārsta.
3: Veselības istaba Rēzeknes novada pagastu cilvēkiem ir tikai viena no Eiropas Savienības un valsts finansētā projekta dzīvo veselīgi sastāvdaļām. Tāpat ir paredzētas dažādas aktivitātes bērniem, pieaugušajiem, katras novada iedzīvotājs var atrast, ko sev interesantu. Stāsta projekta dzīvo veselīgi vadītājs Aivars Kaupušs.
6: Notiek daudz dažādas aktivitātes, kas ir saistītas ar veselību. Ne tikai ar fiziskām aktivitātēm, ne tikai ar medicīniskiem jautājumiem, bet arī ar garīgo, mentālo veselību. Ir arī meistarklases, kas ir saistītas ar uzturu. Tāpat arī notiek veselīga veicināšanas nometnes bērniem no maznodrošinātām, trūcīgām ģimenēm. Tāpat ir ļoti pieprasītas mums arī slidošanas nodarbības. Novada iedzīvot ar lielu prieku brauc uz Rēzeknes olimpisko centru.
3: Pērnu veselības istabu.

0: Apmeklēja 300 Rēzeknes novada iedzīvotāji. Šogad mediķi viesojušies jau 12 pagastos, un vidēji katrā pagastā to apmeklēja 10 cilvēku. Iniciatīvas dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā kopējais budžets ir vairāk nekā 228 tūkstoši eiro. No tiem vairāk nekā 194 tūkstoši eiro ir Eiropas sociālā fonda līdzekļi, un vairāk nekā 34 tūkstoši eiro valsts.
1: Kā pārvarēt dzīves krīzi? Izrādes meklējot okeāna autoram un stāstniekam Matīsam Ozolam ir ieteikums. Būdams jaunā Rīgas teātra aktieris, viņš pieņēma lēmumu atteikties no stabila darba, ierastās dzīves un materiālās drošības, lai dotos uz Jaunzēlandi. Pašu pasaules malu, kur neviens nevarēja garantēt panākumus, drošību, arī humoru un aizkustinošus dzīves piedzīvojumus. Plašāk Dacis Krējers ierakstā.
2: Kamēr radošā komanda gatavojās izrādēji, Pāvilostas mākslinieku rezidencē pāri pagalmā pulcējās vasarnieki. Uz improvizētas skatuves uzmanības centrā ir galvenā dekorācija – pavets auto. Kad ģitāra noskaņota, izrāde var sākties.
3: Varbūt kāds no jums šobrīd iet cauri ceturtdaļ mūža krīzei? Varbūt kādam no jums ceturtdaļ mūža krīze vēl ir tikai priekšā? Varbūt kāds jau cīnās ar pusmūža krīzi. Varbūt kāds nemitīgi dzīvo krīzē. Lai vai kādā dzīves posmā jūs šovakar būtu, es esmu ļoti laimīgs jūs šeit redzēt. Paldies, ka jūs esat atbraukuši.
2: Izrādes galvenais varons ir pats aktieris Matīs Ozols, kurš pirms 2 gadiem nolēma, ka dzīvē kaut kas ir jāmaina, un aizbrauca prom uz Jaunzēlandu, prom nezināmajā.
4: Un vispār tā doma par prombraukšanu, tas viss radās pēkšņi. Tas viss radās vienā braucienā ar velo. Es nezinu, kas ar man tajā brīdī notika, bet es kaut ko sapratu. Kaut kas man lika atkal kaut kā kustēties un rīkoties. Un nu, tāpēc es arī aizbraucu projām uz Jaunzēlandi, pametu darbu, aizbraucu un nebija nekādas garantijas, ka tur viss būs kārtībā, ka viss būs lieliski, ka kāds man tur sagaidīs. Un tad es kūlos tur visādām grūtībām cauri un par to es arī stāstu izrādē, kādas bija tās grūtības.
2: Savā pasaules ceļojumā Matīs aizbrauca 2024. gadā. Gadu nodzīvoja Jaunzēlandē, pēc tam pāris mēnešus Balī, Taizemē un Šrilankā. Savus laimīgākos mirkļus aktieris atceras esot pie dabas, kad pēc darba varēja doties uz okeānu, sērfot, kāpt kalnos vai darīt jebko citu, ko tajā brīdī gribējās.
4: Kā tas viss notika, un tad es stāstu par to ceļu, tā kā ārā no ceturtdaļ mūža krīzes, par to, ka es meklēju okeānu kā šajā gadījumā, nezinu, metaforijā, kur ir kaut kas vairāk, jā. Bet izrādās, ka tas vairāk ir visu laiku šeit, jā. Tas vairāk ir šajā brīdī, tieši šeit. Un tas liekas, tā ir tā atklāsme, jā, es nospoiloju atklāsmi no tā visa, bet interesantākais jau ir tas viss stāsts. Kā es tieku līdz tajā atklāsmei.
2: Izrādēs gan dažādi stāsti par ceļojumā piedzīvoto un pārdzīvoto, kā arī paša autora dziesmas. Jautāju Matīsam Ozolam, kam viņa stāsts varētu būt interesants? Vienaudžiem, kur arī saskaras ar līdzīgu krīzi, vai viņu vecākiem, kuri vēlas labāk saprast savu bērnu, vēlmi ieraudzīt pasauli?
4: Droši vien tie, kas jau tādi pieredzējušie ceļotāji, viņiem tur varbūt nebūs daudz ko paņemt līdz, bet tiem, kas vēl tikai par to sapņo un domā, man liekas, ka par ceļošanu un par kaut kādu svešumu domā gandrīz visi. Un domā par to, kā varētu būt citādāk, kā man dzīve varētu izskatīties citādāk. Un kaut kādā ziņā uz to var paskatīties arī caur to izrādi.
2: Nu jau gadu Matīs Ozols ir mājās, atpakaļ arī darbos, projektos un radošajos plānos. Un kā pats smeit ceļojums uz Japānu visu laiku pārceļas, jo dienas kārtībā parādās kāds steidzams darbs un negribas pievilt kolēģus. Neskatoties uz pieredzi profesionālajā teātrī, Matīs Ozols atzīst, ka tieši meklējot okeānu izrādes viņam ir izaicinājums nostāties skatītāju priekšā ar savu stāstu,

0: šajā visumā.
1: Ģirds Krūmiņš aizgāja no Jaunā Rīgas teātra, uztaisīja stāvu izrādi un atgriezās teātrī. Gerts aizgāja no teātra, uztaisīja izrādi un atkal atgriezās teātrī. Kāda ir jūsu plāna?
2: Kāda manējā plāna? Starp citu, es ļoti iedvesmojos no Ģirta izrādes. Paldies viņam, viņš arī bija atbraucis uz šīs izrādes pirmizrādi. Liela nozīme arī tam, ka viņš pēc izrādes uzrakstīja, ka viņu ļoti aizkustināja šīs dziesmas. Tad tas arī ļoti iedvesmoja man, ka tās dziesmas vajadzētu iemūžināt. Un kaut kādā ziņā, es jau ar šo izrādi esmu it kā atpakaļ teātrī. Dailes teātrī dažās izrādēs es tur spēlēju. Paldies arī Kvadrifronam, kuri arī man ņem savos darbos. Un man ir daudz kaut kā interesantāk, jo tas ir uz visām pusēm. Un tad var visu laiku jaunu cilvēku satikt un iepazīties. Un tas ir laikam arī kaut kāds tāds ceļojuma sajūta.
0: Mazu tārpiņu, kas grauž zaļu lapiņu.
3: Nākamā izrāde ir Cēsīs Jūrmalā, Brankās pie Jelgavas un Liepājā. Vairāk informācijas var atrast izrādes meklējot Okeāna Facebook lapā un Matīs Ozola Instagram kontā. Vasaras beigās viņš sola albumu un tā atklāšana Rīgā un ir bezgalīgi pateicīgs savai komandai un skatītājiem.
4: Un paldies visiem, kuri meklē okeānu, jo jūs viņu atradīsiet. Paldies!
3: Dace Krejere, speciāli Latvijas radio.
5: No tāds lūk sirsnīgs stāsts par ne tikai okeānu, bet arī sevis meklējumiem. Jau nākamajā stundā sevi mēs nemeklēsim, bet dažādus aktuālus jaunumus Latvijā un arī ārvalstīs arī dzen, bet pirms tam aktuālās ziņas.
6: Līgatnes radošais kvartāls Zeit, Gidons Krēmers un Kremer Atele Tonika kameramūzikas festivāla ietvaros aicina jūs uz muzikālu vakaru visai ģimenei – Dzīvnieku filharmonija. Šā gada 26. jūlijā pulksten 18. radošajā kvartālā Zeit. Īpašie viesi – flautiste Ilze Urbāne, vibrofonists Andrejs Puškarievs un aktieris Gundars Āboliņš. Radošajā kvartālā Zeit, Līgatnē.
7: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
8: Ziņas 8:00 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. Jaunās valdības dialogs ar uzņēmējiem sākotnēji bijis ļoti aktīvs un darba devēji saprot, ka šai valdībai nav atlicis daudz laika strādāt, taču cer uz politisko gribu ieviest valsts budžeta taupības pasākumus nākamajam gadam. Tā intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt sacīja Latvijas darba devēju konfederācijas izpildu direktors Kaspars Gorkšs. Uzņēmēji cerot uz vismaz 5% samazinājumu budžeta izdevumos. Savukārt pašiem darba devējiem galvenā problēma pašlaik ir darba spēka trūkums, teica Gorkšs.
9: Darba tirgus šobrīd ir karsts, darbinieku trūkst, tie ir nepieciešami. Diskusijas tons vai veids, kā mēs runājam par darba spēku kopumā, atstāja atspaidu vai atskaņas arī starptautiskā vidē. Bet pirmkārt, mums ir jārūpējās par valsts drošību un šeit iekšlietu ministrijas pārstāvjiem un uzņēmēju pārstāvjiem tas viedoklis sakrīt, bet ir nepieciešams skaidrs redzējums, kādu tad mēs vēlamies darba spēka piesaistas, kādas šos te mehānismus mēs vēlamies.
8: Valsts nākamā gada budžets un darba spēka pieejamība lauksaimniecības darbiem un citās nozarēs būs galvenie temati, ko darbdevēji šodien pārunās ar valsts prezidentu. Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien turpinās skatīt jautājumu par Latvijas radio un Latvijas televīzijas vēsturisko zīmolu vārdu saglabāšanu. Bet ārlietu lietu ministrijā šodien 9:00 no rīta atklās 12. Latvijas goda konsulu sanāksmi, kurā piedalīsies vairāk nekā 90 Latvijas goda konsuli no 44 pasaules valstīm. 8 Latvijas augstskolas no šodienas pieteikumus pamatstudijām pieņems arī klātienē. Tās būs Latvijas universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Ziemeļvalstu augstskola, Ekonomikas un kultūras augstskola, Daugavpils universitāte, Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Ventspils augstskola un Vidzemes augstskola. Hidrauliskās pārbaudes laikā šodien Rīgā pārdaugavā daudz viet nebūs karstā ūdens. Ārzemēs aizdītajā naktī ukraiņu lidroboti uzbruka Salavatas naftas pārstrādes rūpnīcai Baškortostānā, kas atrodas aptuveni 1400 km no frontes līnijas. Atsuliecinieks stāsta par vairākiem sprādzieniem un sociālās saziņas vietnēs publicēti foto un arī video ieraksti, tajos redzami tumši dūmu mākoņi, kas paceļas virs rūpnīcas teritorijas. Krievijas enerģētikas gigantam Gazprom piederošais uzņēmums, kas strādā šajā rūpnīcā, ir viens no lielākajiem naftas pārstrādes objektiem valstī. Krievijas gaisa triecienā ārvalstu kravas kuģim pie Odesas nogalināti vismaz 5 apkalpes locekļi, ievainoti 12, savukārt Odesā Krievu uzbrukumā ievainoti vismaz 5 cilvēki. Aizvītā naktī Krievu okupētajā Donetskā aizdegās iebrucēja munīcijas noliktava un tajā sprāga lādiņa, bet īsi pēc pusnakts Krievi uz Kīvu raidīja vairākas balistiskās raķetes. Parīzē vakar notika labas gribas koalīcijas valstu tikšanās, tajā sabiedroties solīja vēl vairāk palīdzēt Ukrainai konkrēti ar pretgaisa aizsardzību. Francijas prezidents Emmanuels Macrons paziņoja, ka Ukrainai piešķirs licenci tās teritorijā ražot skalp tālās darbības vadāmās raķetes arī ASM vadāmās aviobumbas. Elizejas pils saimnieks arī paziņojas, ka Francija Ukrainai nodos radaru iekārtas, bet plašāk stāsta Richards Millers.
10: Francijas prezidents arī pavēstīja, ka tuvāko mēnešu laikā notiks Eiropas valstu vadīto daudznacionālo spēku Ukrainā mācības. Tas risināsies Ukrainas kaimiņvalstīs, lai apstiprinātu spēku izvietošanas plānus un pārbaudītu to gatavību. Daudznacionālie spēki Ukrainā tiktu izvietoti pēc tam, kad tiek panākta vienošanās par uguns pārtraukšanu starp Kīvu un Maskavu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis preses konferencē Parīzē paziņoja, ka nākamā labas gribas koalīcijas valstu tikšanās notiks Ukrainā. Vienlaikus Zelenskis aicinājis sabiedrotos piegādāt 300 Patriot pārtvērēja raķetes, kas palīdzētu nodrošināt valsts aizsardzību ziemā.
8: Ar to arī skan ziņas 8:00 no rīta. Mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļa vietnē LSMLV, vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 19 grādi, pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 4 metru sekundē. Latvijā šorīt mākoņainas debesis, tās vietumis skaidrojas, būtiski nokrišņi nav. Dažviet dūmaka, pūš lēns ziemeļu, ziemeļu rietumu vējš. Dienā vietām līs, pūtīs ziemeļu rietumu ziemeļu vējš. 2,7 metru sekundē gaisa temperatūra būs 22-27 grādi, vietām piekrastē ap 20 grādiem. Rīgā arī būtisku nokrišņu nebūs, pūtīs ziemeļu vējš līdz 6 metriem sekundē gaisa temperatūra 23-25 grādi.
11: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā.
12: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā! Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
5: Labrīt! Klāt 14. jūlijas otra diena un ēterā Latvijas radio rīta programma Labrīt! Un vēl tuvāko stundu ar jums kopā es, Ieva Strāzdiņa. Sveicam visus tos, kas mums pievienojušies tikai šobrīd un, protams, īpaši sveicien arī visiem šīs dienas gaviniekiem, to starp vārda dienas svinātājiem, kas šodien visi Latvijas Anvari, Oskari un arī Rītvari. Lai jums visiem šodien saule, bet ja nu tomēr laikapstākļi pieviļ, jo nu pēdējā laikā arī diezgan bieži līst un ir pērkona negaisi, tad noteikti, lai vienmēr par rokā ir kāds lietussargs vai vismaz cilvēks, kas gatavs zem tā pasargāt. Bet par ko tad runāsim šajā stundā? To iesāksim ar pašmāju mediju apskatu un arī ārzemju ziņām. Un ar ārpolitiku arī turpināsim, jo sarunā ar ārpolitikas eksperti, politoloģi un Latvijas universitātes profesoru Žanetu Ozoliņu skaidrosim, kā jaunākais saspīlējums Hormuza šaurumā ietekmē mūsu gan militārās, gan ekonomiskās drošības ziņā un arī cik reāls pamiers ir Ukrainā vēl šī gada laikā. Bet stundas otrajā pusē sports, laika ziņas un arī jaunākais literatūras pasaulē. Un tādu nelielu āķu par to, kādu grāmatu un kāpēc galdā celsim šoreiz, mums jau tūlīt gatava iemest kolēģa Baiva Kušča. Labrīt!
13: Labrīt, jā, šorīt es ielūkošos psihoterapeita un teologa Gata Līduma jaunajā stāstu krājumā Mirušo kurzemnieku stāsti. Viņš jau ir vairāku populāru grāmatu autors, bet šis ir viņa pirmais daļliteratūras darbs. Tajā ir apkopoti 11 stāsti, ko autors gadu gaitā ir uzklausījis gan savās darba gaitās, gan dzimtes sajētos. Tātad šiem stāstiem ir dokumentāls pamats, bet tie ir ietērti literārā formā. Kā jau atklāja nosaukums, tad visu stāstu varoņi ir kurzemnieki, tāpat kā autors, nu gan drīz vai visu. Un gan drīz jau visi, jau labu laiku šie cilvēki adusas smiltājā. Līdz šim viņu stāsti ir dzīvojuši tikai mutvārdu formātā, bet Gatim Līdumam tie likušies pārāk vērtīgi, lai tos nenofiksētu arī grāmatas veidolā. Katrs stāsts ir individuāli unikāls un spilgts, bet caur šo cilvēku likteņiem un dzīves izvēlēm atklājas nozīmīgi visu mūsu kopīgās vēstures lapuses.
5: Tā kā lūk, gan cilvēkus iepazīti, gan varbūt nedaudz kā romānos tādas pārstāsts, gan arī vēsturē ieskats.
13: Jā, un arī vēl vēsture.
5: Nu, labi. Visu nestāstīsim šoreiz plašāk, tātad šīs stundas izskaņām. Šobrīd liels paldies mūsu kolēģei Baibai Kušķai. Ir 8:08. Studijā jau cits mūsu kolēģis, Rustams Šukurovs, viņš apkopojas, kas aktuāls un karsts Latvijas medijos. Labrīt!
14: Labrīt! Sākšu ar portālu Jauns LV, kur publicēts raksts ar nosaukumu Vēsā atvaļinājuma fenomens maina Latvijas turisma kartī. Kamēr Dienvidu Eiropa vasarās arvien biežāk pārņem ekstremāli karstuma viļņi, Latvijai klimata pārmaiņas pavēr ne tikai jaunus izaicinājumus, bet arī līdz šim nebijušas iespējas. Eiropā strauji nostiprinās tā dēvētais vēsais turisms, jeb Coolcation. Ceļotāji arvien biežāk izvēlas valstis ar mērenāku klimatu, lai izvairītos no tveicas Spānijā, Itālijā vai Grieķijā. Un Latvijai šī tendence var kļūt par nozīmīgu priekšrocību. Klimata pārmaiņas nes ne tikai izaicinājumus, bet arī jaunas iespējas, piemēram, attīstīt daudzveidīgāku, ilgspējīgāku un mazāk sezonālu turismu piedāvājumu. Un jautājums vairs nesot par to, vai klimats mainīsies, bet gan vai Latvija spēs šīs pārmaiņas izmantot savā labā. Kopējais nozares vērtējums ir piesardzīgi optimistisks. Klimata pārmaiņas Latvijas turisma karti patiešām var mainīt. Taču tas notiks tikai tad, ja Latvija spēs izmantot savas priekšrocības vienlaikus ieguldot infrastruktūrā, kvalitatīvos pakalpojumus un ilgspējīgā turisma attīstībā. Un kā to vērtē turisma biznesā iesaistītiem, var lasīt portālā Jauns LV. Portāls Apollo raksta, ka pēdējos gados dažādās valstīs par izdevīgām cenām tiek piedāvāts iegādāties nekustamo īpašumu. Dažkārt pat par 1 eiro, un tādējādi cerot piesaistīt jaunus iedzīvotājus, kas palīdzētu dot vecajām tukšajām mājām jaunu elpu. Arī latvietis Ivars nesen iegādājies māju Sicīlijā par 1 eiro. No dokumentu kārtošanas līdz remonta sākšanas brīdim bija pagājis aptuveni gads, taču tagad viņam pieder divstāvīga 48 kvadrātmetrus liela māja Vecpilsētā. Un kā viņš pats atzīmē, pietiekami vietai, kur pavadīt laiku ar sievu un nākotnē sagaidīt pensiju. Priekšā vien ir nedēļām ilgi remontdarbi. Taču, kā norādā Polo, Itālija nav vienīgā valsts, kas piedāvā 1 eiro māju programmu. Lētus, zemes gabūs vai mājas ar ievērojumu atlaidi piedāvā arī tādas valstis kā Francija, Spānija un Japāna. Jo vietējās pašvaldības meklē veidus, kā apturēt iedzīvotāju skaita samazināšanos un iedvest jaunu dzīvību grūtībās nonākušajās kopienās. Plašāk par to, kā 1 eiro māju iniciatīva tiek īstenota dažādās valstīs, var lasīt portālā Apollo. Bet portāls Bauskas dzīve raksta, ka Bauskas novadā tiks īstenots projekts Holokausta upuru piemiņas plāksnes atjaunošana, kura mērķis ir atjaunot piemiņas plāksni Holokausta upuriem Vecsaules pagasta Likvertenu mežā, vietā, kas ir nozīmīga vēsturiskās atmiņas saglabāšanā. Likvertenu mežā atrodas viena no ebreju slepkavību vietām, kur 1971. Gadā tika uzstādīts Dolomīta piemineklis cilvēku stāvi. Pie pieminekļa pamatnes esošā piemiņas plāksne ar laiku ir novecojusi, un tās saturs vairs neatspoguļo precīzu vēsturisko informāciju par 1941. Gada notikumiem. Projektā paredzēts atjaunot plāksni ar vēsturiski atbilstošu tekstu un uzstādīt to iepriekšējā vietā. Kā norādīja Bauskas novada pašvaldībā, atjaunotā plāksne būs nozīmīga vēstures liecība, kas palīdzēs sabiedrībai labāk izprast holokausta traģiskos notikumus, saglabāt vēsturisko atmiņu un paust cieņu nogalināto cilvēku piemiņai, kā arī sniegt morālu atbalstu ebreju kopienai. Papildus piemiņas vietas sakārtošanai projekta laikā tiks organizēti arī izglītojoši pasākumi. Bauskas muzejā notiks vēstures lasījumi par 1941. Gada notikumiem, kurus vadīs muzeja speciālisti.
5: Paldies kolēģim Rustumam Šukurovam par ieskatu Latvijas medijos, bet tālāk jau dodamies ārvalstu virzienā. Un dažādus jaunumus no ārvalstīm šajā rītā apkopojas mūsu kolēģis Rihards Millers. Labrīt!
10: Labrīt! Vispirms īsumā par jaunāko ap tuvajiem austrumiem. Jau trešo nakti pēc kārtas ASV spēki veica triecienus militāriem mērķiem Irānā. Savienoto valstu armijas centrālā pavēlniecība paziņoja, ka šīs nakts operācija ilga 5 stundas, un tā bija vērsta pret krasta aizsardzības sistēmas, dronu un raķešu, kā arī jūras spēku spējām. Irānas revolucionārā gvarde apgalvo, ka par triecienu mērķiem Bahreinā bija ASV militārie objekti. Oficiāli Manama un Vašingtona gan neziņo par šī uzbrukuma sakām, taču kā vēsta aģentūra Reuters, šorīt šajā Persijas līča valstī trauksmes sirēnas skan jau trešo reizi. Jordānijas valsts ziņo aģentūra, atsaucoties uz savu avotu bruņotajos spēkos, šorīt vēstīja, ka tika pārtvertas un notriektas 4 no Irānas raidītās raķetes. Pirmdienas vakarā Ungārijas parlaments atbalstīja grozījumus konstitūcijā, ar kuriem izbeigtu bijušajam premjerministram Viktoram Orbānam lojālā prezidenta Tamāša Šujoka pilnvaras. Viņu atkāpties no amata jau vairāk kārt aicinājis tagadējais valdības vadītājs Pēters Maģārs, kura politikas pamatā ir atbrīvot valsti no Orbāna un viņa vadītās Fidesz partijas politiskā mantojuma. Maģārs iesniedza izskatīšanai minētos grozījumus parlamentā pirms 3 nedēļām. Likumprojektu atbalstīja 139 deputāti, visi pārstāv Maģara partiju Tisa, pret balsoja opozīcijā esošā labējā partija Mihazank. Savukārt Fidesz un viņu sabiedrotie Kristīga demokrātiskā tautas partija boikotēja balsojumu, protestējot pret grozījumu saturu, par atkāpšanos no Fidesz frakcijas vadītāja amata paziņoja Gergejs Gujāši. Izmaiņas konstitūcijā parlaments varēja atbalstīt, jo Tisai likumdevējā ir 2/3 balsu vairākums. Bijusī varas partija vērtē pamatlikuma grozījumus kā autokrātiskus. Aģentūra AFP norāda, ka kritiku par minētajām izmaiņām esot izteikušas arī cilvēktiesību organizācijas Amnesty International un Human Rights Watch. Visas acis tagad ir pavērstas prezidenta Šujoka virzienā, jo tagad viņam nāksies parakstīt apstiprinātās izmaiņas. Dienu pēc to stāšanās spēkā Šujokam būtu jāatkāpjas no amata. Savukārt jaunu prezidentu parlamentam jāievēl 30 dienu laikā. Apstiprinātie grozījumi arī paredz, ka tiek atjaunots 70 gadu maksimālais vecuma slieksnis konstitucionālās tiesas tiesnešiem. Tas nozīmētu, ka no amata būs jāatkāpjas tiesas priekšsēdētājiem un 3 citiem šo vecumu pārsniegušiem tiesnešiem. Kalifornija un vēl 11 ASV štati vakar iesniedza prasību tiesā, lai bloķētu izklaides un mediju koncernu Paramount Global un Warner Brothers Discovery apvienošanos. Prasītāju vērtējumā 110 miljardu dolāru darījums iznīcinās konkurenci un apdraudēs darba vietas nozarē. Paziņojumā, ar kuru nāca Kalifornijas ģenerālprokurors Robs Bonta, uzsvērts, ka, citēju, pretlikumīgā abu izklaides nezvāru apvienošanās novadīs pie augstākām cenām, zemākas kvalitātes un mazāk satura kino un televīzijai, ietekmes karšot kā nodarbinātos, tā arī patērētājs. Prasībā iesniedzēji norāda, ka darījuma noslēgšanas gadījumā Paramount kontrolētu 27% visa ASV filmu izplatīšanas tirgus, 30% kases grāvēju filmu izplatīšanas tirgu un 27% tirgus kabeļtelevīzijas pamata kanālu tirgu. šo pavalstu ģenerālprokuroru un viņu visi pārstāv Demokrātisko partiju, iesniegtā prasība nav pārsteigums, jo šāds mēģinājums aizkavēt abu milžu apvienošanos bija izskanējis jau iepriekš. Zināms, ka darījuma pretinieka vidū ir kā kino nozarē strādājošie, tā arī teātru īpašnieki. Turklāt bažas izskanējušas arī par Warner Brothers.

0: Discovery piedarošā telekanāla CNN nākotni, kā arī iespējamām izmaiņām tā redakcionālajā politikā. Pats Paramount uzskata, ka 12 štātu ģenerāla prokuroru sagatavotā prasība, kropļojot iedibināto judikatūru pret monopola tiesību aktu jomā un balstāties pārpratumā par sāncensību izklaides nozarē. Tikmēr nevalstiskā organizācija Reportieri bez robežām atzinīgi novērtēja prasības iesniegšanu, rādot, ka abu koncernu apvienošanās ne tikai radītu nopietnu triecienu mediju daudzveidībai, bet arī novestu pie taupības pasākumiem ziņu redakcijās un samazinātu piekļuvi uzticamai informācijai. Vērts piebilst, ka ASV Tieslietu departaments ir devis savu zaļo gaismu darījumam, savukārt darījumu vēl joprojām vērtē Eiropas Savienība un Lielbritānija. Iepriekš Britu kultūras ministre Lisa Nandija paziņojusi, ka Londona varētu iejaukties darījumā bažās par ietekmi uz konkurenci un satura daudzveidību Lielbritānijā.
1: Paldies šajā brīdī mūsu kolēģim Rihardam Milleram par jaunāko ieskatu ārvalstu jaunumos un ar ārvalstīs aktuālo, taču nedaudz arī caur Latvijas prizmu arī turpināsim. Ārpolitikā miera, jo īpaši pēdējos gados pavisam noteikti nav. Vakar pēcpusdienā ar jauniem skaļiem paziņojumiem par starptautiskajai tirzniecībai tik ļoti svarīgo Hormuza šaurumu nākotni nāca klējā Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps un nemierīga fronte joprojām Ukrainā, taču tās prezidents Volodimirs Zelenskis arvien skaļāk signalizē, ka diplomātisks risinājums šim karam jāatroda drīz un vēlams pat šī gada laikā. Ko nozīmē šie vēstījumi dažādās pasaules malās un kā tie ietekmē mūs, to skaidrosim sarunā ar ārpolitikas eksperti, politoloģi un Latvijas universitātes profesori Žanetu Ozoliņu. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Tad nu visu pirms, Hormuza šaurums. Pēc jau vairākas dienas ilgām savstarpējām Amerikas Savienoto Valstu un Irānas apšaudēm Baltānama saimnieks Donalds Trumps vakar paziņo, ka Vašingtona atjaunos Hormuza šaurumu blokādi un piemēros 20% nodokli caur to ceļojošām kravām. Kāda ir jūsu pirmā reakcija lasot šo ziņu?
2: Jāteicis, ka es ar lielu piesardzību parasti izturos pret Donaldu Trumpu paziņojumiem, jo tādēļ, ka var nākties pēc tam ļoti dzīvi vilties, ja lietas pārāk lielas cerības. Un arī šis paziņojums, viņš vairāk, manuprāt, ir domāts iekšējam patēriņam nekā starptautiskās drošības stabilitātei. Jo tādēļ, ja mēs raugamies no kurienes vispār kājas augšana konfliktam, tad tomēr šajā gadījumā mums ir jāsaka, tā bija ASV, kas ar saviem iebrukumiem Irānā izraisīja šo situāciju. Otrakārt, šie visi solījumi par pamiera panākšanu, par virzīšanos uz savstarpēju saprašanos un drošības stabilizāciju šajā reģionā nav devušas rezultātu. Un arī, protams, ir jābūt piesardzīgam, jo pēc ANO kuģošanas aģentūras noteikumiem, kuriem faktiski valsts ir piekritus, kuģošanai ir jābūt neierobežotai šajā gadījumā arī 20% vai samaksas vai nodokļu uzlikšana nav un gluži tas, kas sakristu ar starptautiskajām normām. Vai tas nesīs kādus rezultātus? Es šaubos, jo tādēļ, ka mēs jau tagad redzam, ka Irāna dod savus pretriecienus, kuģiem tiek uzbrukts. Protams, ASV bruņotie spēki mēģina darīt, ko var, bet reģions ir tik ārkārtīgi pārblīvēts ar dažādiem draudu avotiem, ka jebkurā gadījumā vai tie būtu miera meklējumi vai faktiski situācijas eskalācija, dažādas nejaušības, vardarbības uzplaiksnījumi var notikt ik brīdi.
1: Tad es tā saprotu, ka tuvāko atrisinājumu šim konfliktam, katrā ziņā atrisinājumu tuvākajā laikā, jūs neredzat un mums vienkārši būs jāsadzīvo ar šīs kara darbības sakām ilgtermiņā. Tas nozīmē gan augstākas degvielas cenas, gan arī augstāka lauksaimniecības produkti, jo arī, protams, minerāla mēslojums iet caur šo Hormuza šaurumu.
2: Mums būs jādzīvo tādā pastāvīgas spriedzes situācijā, jo tuvu atrisinājumu šai situācijai, protams, ka es neredzu, bet būs, varētu tā teikt, pamiera uzplaiksnījumi, kas iespējams dos kaut kādai daļu kuģu arī pārvietoties pa Hormuza šaurumu, bet tā drīzāk būs nu, tāda nejaušība nekā likumsakarība.

vadība. Tā kā, jā, mums ir jābūt gataviem visdažādākiem pavērsieniem, jo tomēr šeit ir iesaistītas trīs valsts, tie ir ASV, Izraela un Irāna, un, protams, kā arī reģionu valstis ir, jāteic, ar tādu ļoti svārstīgu politiku.

0: pie Trumpa retorikas, un tad, kad viņš parādās starptautiskos fórumos, šajā gadījumā NATO samitā, tad tie vēstījumi jau principā nebija jauni. Ja? Viņi vairāk vai mazāk turpināja uzsākt to retorisko ceļu, ja? Nosacīt runājot, šeit tikai klāt nāca šis formus šauruma jautājums. Pārējās NATO dalību valstis kopumā ir saliedētas, un viņu skatījums uz starptautisko drošību nav mainījies šajā laikā. Protams, ka būs valstis, kuras vienā vai otrā veidā meklēs politisko dialogu, kas ir simpatizējoši Trumpam. Iespējams, ka būs atbalsts arī kādās noteiktās darbībās, bet es nedomāju, ka Hormuz šaurums būs tas, kas atstās tādu nu, ļoti negatīvu zīmogu uz NATO tālāko pastāvēšanu. Jo faktiski tas galvenais apdraudējums NATO ir nevis Hormuz šaurums, bet gan apdraudējums, kas nāk no Krievijas un kas ļoti konkrētā veidā izpaužās kara izraisīšanā pret Ukrainu. Tā kā šis ir daudz nopietnāks jautājums aliansē nekā tas, kas notiek šobrīd ap Irānas krastiem.
1: Un runājot par šo jautājumu, proti Krievijas uzsākto pilna apmēra karu Ukrainā, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir izteicies un arvien skaļāk saka, ka ir jārod diplomātisks risinājums šim pēc iespējas drīzāk un vēlams šī gada laikā. Vai redzat tādu iespēju, ka tiešām tiek panākts pamiers Ukrainā vēl šogad?
0: Es būtu piesardzīga, saucot konkrētus laikus un mēģinot izdīlēt kafijas biezumos, kā tas būtu. Zelenska retorikā ir savs objektīvais pamats, jo tādēļ, ka dronu uzlidojumi Krievijas nozīmīgai enerģētikas infrastruktūrai ir nepieciešamais minimālais, ja tā varētu teikt, spiediens mainīt Putina viedokli par, vismaz ietekmēt Putina viedokli par kara pārtraukšanu Ukrainā. Kara pārtraukšana nē, bet es pieņemu, ka šī gada otrajā pusē varētu parādīties diplomātiski centieni sarunāties vismaz par pamiera panākšanu Ukrainas gadījumā. Vai tas izdosies vai nē, man to ir grūti šajā brīdī pateikt, jo šobrīd tas, ko var noteikti vērot, šobrīd var vērot diezgan lielu arī viļņošanos Krievijas sabiedrībā, un es jau vairāk kārt jau gadu desmitiem runāju par to, ka pārmaiņas nav meklējamas Kremlī, bet pārmaiņas ir meklējamas tieši Krievijas sabiedrībā. Un ja Krievijas sabiedrības spiediens būs pietiekami liels, ietekmīgs, skaļš, tad arī Putinam būs jāveic, varētu teikt, nu, tādi kosmētiski uzlabojumi, lai vismaz paziņot par to, ka nu, ir ceļš uz pamieru vismaz sākts bruģēt. Bet šeit ir vēl ļoti daudz neskaidru jautājumu, ir daudz, kā mēs sakam, nezināmo, uz kuriem ir jāatbild, pirms mēs varam nākt klajā ar kādu ļoti konkrētu atbildi. Bet zināmu tāda, es negribētu to savu gluži par viļņošanos, bet tādas zīmīgas pazīmes, kuras varēja gaidīt jau labu laiku Krievijas sabiedrībā, ir notikušas. Jo jautājums tā uzdot gan tie, kas ir Putina pusē, gan tie, kas ir pret Putinu, gan jautājums uzdot šaubīgie, kā tas varēja noteikt 5. Kara gadā, ka uz Krieviju lido Ukrainas droni, un Putins ilgstoši to nevarēs turēt zem tepiķi un nevarēs izvairīties no šīm atbildēm. Tā kā es redzu pozitīvu virzību tajā, ka sabiedrība ir sākusi kaut nedaudz viļņoties, bet, protams, ir jāņem vērā to, ka arī Putina un sabiedrot rokās ir pietiekami daudz līdzekļu, lai sabiedrību apklusinātu, atkal iebiedētu un turpinātu kā parasti. Bet jebkurā gadījumā tieši šis Ukrainas militārais spiediens Krievijas teritorijā ir tas, kas ir radījis pamatu arī diplomātiskā procesa virzībai.
1: Un te es nevaru nejautāt arī par pašreizējo situāciju Ukrainā, kur nu pat notikusi valdības rokāda. Nu, vai katrā ziņā ir iekustināta premjera lūgt atkāpties no amata, nav vēl zināms, kas būs nākamais premjers, līdz ar to, nu arī pēc būtības, cik es saprotu,

0: arī valdībai jāatkāpjas. Tas viss esot saistīts ar jaunu Ukrainas ārpolitikas redzējumu. Kā jūs vērtējat šo un kādu signālu tas dod starptautiskiem partneriem?
1: Jā, šis ir kārtējais Ukrainas valdības rotācijas posms, bet jāsaka, tas nav ārkārtējs. Un faktiski kopš pilnmēroga kara iesākuma šādas rotācijas ir notikušas diezgan regulāri. Šī varbūt ir atšķirīga ar to, ka Zelenskis ir nācis klajā ar paziņojumu, ka Ukraina maina savu strateģisko virzienu un ka Ukraina sāks daudz aktīvāk strādāt ar saviem starptautiskajiem partneriem. Viņš pat ir izteicies, ka katram ministram būs kaut kādi savi šie starptautiskie partneri, ar kuriem viņiem būs aktīvāk jāstrādā. Un es domāju, ka tā ir tāda diezgan, manuprāt, prātīga politika šajā konkrētajā brīdī, jo Ukraina ir piesaistījusi šobrīd ļoti lielu no tādu partneru loku, pārliecinot, ka viņi var sevi aizstāvēt, ka viņas virzība ir uz demokrātiju, uz Eiropas Savienību, uz NATO, uz sadarbību starptautiskiem partneriem. Viņa ir pierādījusi arī to, ka ekonomiski viņai ir ko piedāvāt, no kaut vai inovācijas, kaut vai aizsardzības industrija, kaut vai tā pati drona pasaule. Tātad faktiski Ukraina nenāk viss kā tāds lūdzējs, bet viņa šajā gadījumā būvē partnerību tālākai attīstībai gan sev, gan, protams, arī partneriem. Tā kā tā ir tāda interesanta pieeja un jācer, ka viņi arī dos jaunu impulsu Ukrainas iekšpolitikas tādai nostabilizēšanai sabiedrības
0: attīstībai.
1: Jā, un Ukrainas kopēja attīstība.
0: Pavisam īsi noslēgumā nevaru nejautāt arī par Krievijas provokācijām pret NATO sabiedrotajiem, jo tās turpinās un arī aizvadītajā nedēļā Peipus azarā dažus kilometrus no Igaunijas robežas bez iepriekšēja brīdinājuma Krievija bija sarīkojusi šaušanas mācības. Kā jūsuprāt uz šādām provokācijām būtu jāatbild, jārēģē Eiropas Savienībā un NATO jāignorē, ko piemēram daži politikas vērotāji iesaka, jo tā mēs nebarojam lāci, vai tomēr jāatbild stingri?
1: Es domāju, šeit ir jāskatās konkrēti, kas par provokāciju tā ir. Ja tā ir provokācija, kura apdraud iedzīvotāju dzīvību, tad tādā gadījumā reakcijai noteikti ir jābūt. Ja tā ir, ja tā varētu teikt, hibrīda kara maigā izpausme, tad šeit panikai nebūtu pamata un faktiski Krievija jau ko vēlas panākt. Viņa arī vēlas panākt, lai cilvēks sāk baidīties, uztraukties, un būt spiediens uz politiķiem, iziet uz kompromisu ar Krieviju. Tā kā šeit ir jāpieiet ļoti, ja tā varētu teikt, elastīgi, bet tomēr arī no tādas situācijas, kur cilvēku dzīvības tiek apdraudētas, tur jau gan klusēt nevarētu.
0: Šajā brīdī saku patiešām sirsnīgi paldies par sarunu ārpolitikas ekspertei Latvijas universitātes profesorei Žanetei Ozoliņai, bet turpinājumā pievēršamies aktuāliem gan Latvijā, gan arī ārvalstīs.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas īsumā pusdeviņos no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. Jaunās valdības dialogs ar uzņēmējiem sākotnēji bijis ļoti aktīvs un darbdevēji saprot, ka šai valdībai nav atlicis daudz laika strādāt, taču cer uz politisko gribu ieviest valsts budžeta taupības pasākumus nākamajam gadam. Tā intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt sacīja Latvijas darbdevēju konfederācijas izpilddirektors Kaspars Gorkšs. Uzņēmēji cerot uz vismaz 5% samazinājumu budžeta izdevumos, savukārt pašiem darbdevējiem galvenā problēma pašlaik ir darba spēka trūkums, tā teica Gorkšs. Sabiedrības iniciatīvu vietnē Mana balss LV sākt parakstu vākšanu par speciālo skaņas signālu izmantošanas ierobežošanu valsts amatpersonu kortežiem nakts laikā. Iniciatīvas autors Ilja Kločenko rosina noteikt, ka no 11. vakarā līdz 7. no rīta valsts amatpersonu kortežu un to pavadošais transports lietotu tikai mirgojošās bāku gunis. Bet savukārt ārzemēs aizvītajā naktī Ukraiņu lidroboti uzbruka Salavatas naftas pārstrādes rūpnīcai Baškortostānā, kas atrodas aptuveni 1400 km no frontes līnijas. Atsliecinieki ziņo par vairākiem sprādzieniem un sociālās saziņas vietnēs publicētajos foto un video ierakstos redzami tumšu dūmu mākoņu virs rūpnīcas teritorijas. Krievijas enerģētikas gigantam Gazprom piederošais uzņēmums, kas pārvalda rūpnīcu Baškortostānā, ir viens no lielākajiem naftas pārstrādes

0: kompleksiem valstī. Bet savukārt Krievijas naftas pārstrādes apjoms nokrities līdz zemākajiem līmenim 21 gadu laikā, tā ziņo aģentūra Bloomberg. Šomēnes Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcu vidējā jauda sarukusi līdz 3,9 miljoniem barelu dienaktī. Salīdzinājumā ar pagājušā gada jūliju apjomi ir kritušies par gandrīz 1,5 miljonu barelu dienā. Savukārt Vācijā krasi pieaudzis cilvēku skaits, kas atteikušies no kara dienesta. Šī gada pirmajos mēnešos pārvalde saņēmusi gandrīz 6000 iesniegumu par atteikšanos no kara klausības. Pērn visa gada laikā tika saņemti nedaudz mazāk nekā 4000 šādu iesniegumu. Izskan ziņas īsumā 8:30 no rīta, vēl tikai par laikapstākļiem Rīgas centrā 19 grādi, pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 4 metru sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaisa mitrums 86%.
1: Šobrīd 8:34 minūtes. Nu ko, šis ir laiks sportam un skatos, ka dienas kārtībā sāk atgriezties futbols pēc tādas nelielas pauzītes. Kam vēl šajās dienās jāpievērš uzmanība sporta pasaulē, to jau tulīt lūkos stāstīt mūsu kolēģis Māris Bergs. Labrīt.
2: Labrīt, Ieva, labrīt klausītāji. Jā, nu pasaules kausa futbolā, protams, centrālais notikums un vispār sporta karalis futbols šodien ieņem centrālo lomu, jo gan pasaules kausa pusfināls, gan arī UEFA Čempionu līgas kvalifikācija turpinās. Vairāk runāsim tieši par šiem diviem notikumiem, bet ieskatīsimies arī vairākos citos šodien plānotajos sporta pasākumos. Par visu sīkāk tad jau pēc brīža. Pasaules kausā futbolā šovakar notiks pirmais pusfināls un tajā vietu lielajā finālā dalīs pašreizējie Eiropas čempioni Spānija, kas tiksies ar pēdējo divu pasaules kausa finālisti Francija. Mačā satiksies turnīra labākais uzbrukums un labākā aizsardzība. Francija līdz šim guvusi 16 vārtus, kas viņiem dod otro vietu rezultatīvāko komandu sarakstā, savukārt Spānijai labākā aizsardzība visā turnīrā. Viņi līdz šim ielēduši tikai vienus vārtus un tie zaudāti ceturtdaļfinālā pret Beļģiju. Kurai komandai priekšroku šovakar atvēl Latvijas izlases un RFS kluba aizsargs Roberts Saveļnieks, to klausāmies turpinājumā.
3: Francijai tomēr ir individuāli jaudīgāk, varbūt kā komanda. Es domāju, ka viņiem ir top uzbrukums tagad pasaulē. Es domāju, ka man visvairāk patīk tieši sadarbība Mbappé ar Olise, kā viņi jūt viens otru. Tur tās piespēles ar tām līnijām, tu pat neredzi to piespēli, ka viņi varētu tur būt, un viņš vienalga viņu iedod, un viņš tieši atvarās tajā brīdī. Es nezinu, viņi kā nav nekur baigi kopā tik daudz spēlējuši, bet kā viņi jūt viens otru, tas ir laikam vienkārši, tas ir tas talants, ko cilvēki varbūt neredz. Viņi redz, kā tu skrien tur ar bumbu, bet to, kā galva strādā un kā tu jūti savu partneri, es domāju, tas ir vēl izteikts talants.
2: Šovakar Spānijas-Francijas spēle Dalasā sāksies 10. Vakarā un abu komandu izredzes pirms pusfināla tiek vērtātas diezgan līdzīgi. Rīt arī otrais pusfināls pasaules kausās ar Argentīnu un Angliju. Savukārt plašu ieskatu par gaidāmajiem pusfināliem varat atrast LSM YouTube kontā, kā arī sabiedrisko mediju tīmekļa vietnē LSMLV, kur meklējums pasaules kausa speciāli izlaidums. Latvijas čempioni futbolā FC Rīga šodien aizvadīs UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes spēle mājās pret Armēniju. Čempioniem Erevānas Ararat Armēnija. Pirmajā spēlē viesos pirms nedēļas Rīgas klubs Erevānā zaudēja ar 0-2 un nākamo kvalifikācijas kārtu sasniegs uzvarētāji divu spēļu summā. Spēles konto stadionā šovakar sāksies 8:00 vakarā. Latvija ir pievienojusies Igaunijas iniciatīvai un parakstīs vēstuli ar aicinājumu atņemt Eiropas Savienības finansējumu starptautiskajai olimpiskajai komitejai. To intervijā Latvijas televīzijai apstiprināja Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības. Iniciatīvai pievienojušās kopumā 8 valstis, tajā aicinot atņemt finansējumu arī starptautiskajām sporta federācijām, kas atļauj krievu startus starptautiskās sacensībās. Tāpat šobrīd esot neskaidra Latvijas nostāja par valsts finansējuma piešķiršanu dalībai nākamajās olimpiskajās spēlēs. Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Rodrigo Ābols nākamajās sezonās spēlēs spēcīgajā Šveices čempionātā, kur viņš pievienosies Bernes komandai. Līguma noslēgšanu ar latviešu hokejistu izziņojusi pati komanda. Ābola sadarbība ar Bernes komandu noslēgta uz 3 sezonām. Latvijas U20 vīriešu handbola izlase vakar Eiropas čempionāta mačā ar 37-35 uzvarēja spēcīgo Norvēģiju. Latvijas sastāvā ar 14 vārtiem rezultīvākais Valdis Kalniņš. Handbolisti šodien jau 12. dienā turpinās Eiropas čempionātu ar spēli pret Ziemeļu Maķedoniju.

0: Jo. Latvijas U20 vīriešu basketbola izlase Eiropas čempionāta grupu turnīru pabeidza ar zaudējumu Serbijai ar rezultātu 66-89. Latvijas sastāvā ar 13 punktiem rezultīvākais Tomas Stalcis, bet astotdaļfinālā rīta Latvijas jaunajiem basketbolistiem jāspēlē pret Vāciju. Latvijas U17 sieviešu basketbola izlase šodien pasaules kausa trešajā spēlē tiksies ar ASV vienaudzēm. Latvija turnīru iesākusi ar zaudējumu Austrālijai un uzvaru pret Kodivāru, savukārt amerikānietiem turnīri ievadā divas uzvaras. Spēle Čehijā šodien sāksies bez 15 minūtēm 4. pēcpusdienā pēc Latvijas laika un maču tiešraidē translēs LTV 7, kā arī FIBA jo oficiālais YouTube konts. Par sportu man šorīt tas tad arī ir viss.
1: Paldies Mārim Bergam par ieskatu sporta aktualitātēs. Šobrīd 8:38 minūtes. Turpinājumā par gaidāmo laiku. Kā tādi svaigi dzimuši gulbi ir ļoti palēki padebeši iet Rīgā un arī lielā daļā Latvijas. Izskatās, ka diemžēl savu spārnus tienu pat ieplatuši arī pār iepriekš ļoti saulēnējai Jelgavai. Bet kad tie visi gulbi skries prom un atkal varēs baudīt sauli, tūlīt stāstīs mūsu kolēģis Toms Bricis.
2: Labrīt, Ieva, labrīt klausītāji. Šorīt daudz viet Latvijā debesis ir diezgan mākoņainas. Kurzemē vietām atkal līdzīgi kā vakar rīt sabiezējusi migla, bet dienas gaitā izklīdīs gan migla, gan mākoņi, spīdēs saule. Vienīgi atkal, tāpat kā vakar pēcpusdienā, vietām pārsvarā vidzemē, izteiktāk vidzemes rietumu daļā un zemgalē, zemgales austrumu daļā veidosies lokāli lielāki gubu mākoņi, kas atnesīs īslaicīgu lietu un negaisu. Temperatūra šodien sasniegs 23-27 grādus. Vienīgi daudziet piekrastē vēsāks ap 20-22 gradiem, un starp citu vakar Latvijā bija diezgan ievērojami temperatūras kontrasti, jo piekrastē Ventspilī un Pāvilostā temperatūra sasniedz tikai nepilnus 19 grādus, kamēr Daugavpilī, Rēzeknē, Madonā un Jēkabpilī pēcpusdienā bija ap 29 grādiem tveicīgs laiks. Un šodien tātad diezgan līdzīgi, bet kopumā gaisa mitrums dienas gaitā samazināsies, tāpēc arī iekšzemē nebūs tik sutīgs. Rīgā diena būs saulaina, nelīs temperatūra tāp 24 grādiem pēcpusdienā, bet pilsētas ziemeļos pie Rīgas līča vēsāks ap 20-21 grādu un putīs lēns līdz mērens ziemeļu rietumu vēju, tāpat kā arī pārējā valstī. Tuvākajām dienām prognozes nav būtiski mainījušās, laiks būs pārsvarā saulains, trešdien lietus nav gaidāms, minimālā temperatūra nākamnakt 12-17 grādi, bet maksimālā rīt dienā no 21 līdz 26 grādiem. Ceturtdiena arī pārsvarā saulaina, dienā pašos valsts austrumos mākoņi būs vairāk, Krievijas pierobežā var arī lokāli pavisam nedaudz uzlīd, bet pārējā Latvijā diena būs sausa, minimālā temperatūra ceturtdienas naktī 13-17 grādi, dienā 21-26 grādi. Piektdiena līdzīgi saulains laiks, bet temperatūra nedaudz kāps uz augšu, jau līdz 23-28 grādiem. Turklāt atkal sāks paaugstināties gaisa mitrums un brīvdienām gan prognozes ir mazliet mainījušās, jo sestdiena būs sutīga, kā prognozēts, jo turpinās paaugstināties gaisa mitrums un arī temperatūra naktī uz sestdienu nebūs vēsāks par 14-19 grādiem. Bet diena tveicīga līdz 24-29 grādiem, vienīgi Kurzemē, īpaši pašos Kurzemes rietumos, būs vēsāks ap 20-22 grādiem un sestdien daudz viet gaidāms pērkona negaiss, vietam arī stipras lietusgāzes un krusa, negaisa laikā arī spēcīgas vēja brāzmas, savukārt svētdien arī daudz līs, bet kļūs jau vēsāks, maksimālā temperatūra 20-25 grādi, Kurzemē tikai 17-19 grādi. Tā, ka jau tagad plānojot brīvdienas, īpaši brīvdabas pasākumus būšana ārā, jārēķinās, ka lietus tomēr būs. Turklāt brīvdienās īpaši sestdien noteikti jāpievērš uzmanība, kādi būs spēkā brīdinājumi par negaisiem, jo tie var būt arī ar bīstamiem laikapstākļiem. Un no brīvdienām siltākā un karstākā sestdiena, bet vēsāka būs svētdiena. Ūdens temperatūra Latvijas piekrastē ir 18-21 grādus, bet lielākajās upēs un ezeros 19-23 grādi, tā ka ūdeņi visā Latvijā ir silti.
1: Paldies kolēģim Tomam Bricim. Paldies, gan nav daudz par ko teikt. Brīvdienas tātad lietainas, tveicīgas un ar spēcīgiem negaisiem. Bet nu vismaz zinām, ka laikus jāgatavojas un tālu no mājām droši vien nevajadzētu braukt. Vai vismaz, ka

0: Katrā ziņā bez lietu sarga noteikti ne. Turpinājumā par aktuālo Eiropā un caur ekonomikas prizmu.
1: Eironet Plus.
2: Milāno.
3: Zagreb.
4: Brisele.
5: Sofija.
6: Rīga.
1: Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
0: Eiropai ir jāsamazina atkarība no importētās fosilās enerģijas, un viens no risinājumiem varētu būt ekonomikas elektrifikācija. Ja pārēju uz elektroenerģiju, kā galveno enerģiju savotu rūpniecībā, transportā un arī mājsaimniecībās. Eiropas Savienība šajā nedēļā nāks klajā ar bloka elektrifikācijas plānu līdz 2040. Gadam. Brisele domā, ka tas veicinās Eiropas Savienības enerģētisko neatkarību un ekonomisko konkurētspēju. Plašāk Ulde Ķezbera sagatavotajā ierakstā.
7: ASV un Izraēlas februārī uzsāktais karš pret Irānu un Islāma Republikas īstenotā Hormuza jūras šauruma blokāde kārtējo reizi izgaismoja Eiropas milzīgo atkarību no importētiem energoresursiem, galvenokārt naftas un dabasgāzes. Ģeopolitiskais saspīlējums tuvajos austrumos ir padziļinājis enerģētikas krīzi, kas sākās pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā. Lai kompensētu naftas un gāzes importu no Persijas līča, Eiropas Savienība tikai 111 dienās iztērēja papildu 50 miljardus eiro fosilā kurināmā importam no citiem piegādātājiem, liecina Eiropas komisijas sniegtā informācija. Tas nozīmēja daudz augstākas cenas par apkuri un dzīves dārdzības pieaugumu Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Lai mazinātu bloka atkarību no fosilajiem energoresursiem, Eiropas komisija ceturtdien iepazīstinās ar rīcības plānu Eiropas Savienības elektrifikācijai. Brisele vēlas, lai līdz 2040. Gadam noteikta daļa no visas Eiropas Savienībā patērētās enerģijas tiktu nodrošināta ar elektrību, nevis fosilo kurināmo. Straujāka elektrifikācija nozīmētu pāreju no transporta līdzekļiem ar iekšdedzes dzinējiem uz elektrotransporta līdzekļiem, gāzes apkures katlu aizstāšanu mājsaimniecībās ar siltumsūkņiem, kā arī rūpniecības elektrifikāciju, piemēram, ar fosilo kurināmo darbināmās iekārtas nomainot ar elektriskajām iekārtām. Eiropas komisija apsvērs iespēju noteikt par obligātu siltumsūkņu uzstādīšanu publiskajās ēkās, kā arī veicināt elektrotransporta līdzekļu iegādi, piemēram, samazinot pievienotās vērtības nodokli. Pašlaik elektrifikācija Eiropas Savienībā notiek pārāk lēni, tāpēc Eiropas komisijas plāns paredz nojaukt barjeras, kas tai traucē, sacīja Eiropas Savienības enerģētikas un mājokļu komisārs Dans Jergensens.
8: We will not suddenly discover in France or in Germany or in Poland somewhere.
9: Mēs pēkšņi neatklāsim milzīgas naftas vai dabasgāzes atradnes Francijā, Vācijā vai Polijā, taču mēs varam ražot elektrību no atjaunojamiem energoresursiem, no kodolenerģijas, varbūt arī no dabasgāzes un citiem avotiem. Mums būtu pēc iespējas vairāk jāelektrificē mūsu ekonomika. Mums ir jāelektrificē sava transporta sistēma, ieviešot pēc iespējas vairāk ar elektrību darbināmu transporta līdzekļu. Mēs līdz šim tam neesam pievērsuši pietiekamu uzmanību. Es elektrifikāciju neuztvaru galvenokārt kā vides jautājumu. Tā ir Eiropas suverenitāte un aizsardzība. Eiropas ekonomikai vajadzētu būt spēcīgai un pašpietiekamai. Un ja mēs to vēlamies, elektrifikācija ir nākotne.
7: Arī Starptautiskās enerģētikas aģentūras izpilddirektors Fatīgs Birols uzskata, ka ilgtermiņā elektrifikācija veicinās Eiropas Savienības konkurētspēju.
10: One of them is that we have a taxation system unfortunately in many member states that
11: Viena no problēmām ir tā, ka daudzās dalībvalstīs nodokļu sistēma diemžēl darbojas pret to. Dažās valstīs elektroenerģijai tiek piemēroti augstāki nodokļi nekā gāzei, un tam, protams, nav nekādas loģikas. Tāpēc mēs mudināsim valdības to mainīt. Vienlaikus ir daudz pasākumu, ko varam īstenot Eiropas līmenī. Viens no būtiskākajiem ir elektroenerģijas pārvaldes izmaksu noteikšanas kārtības pārskatīšana. Mums ir jāievieš izmaksām atbilstoši pārvaldes tarifi, jo tas ievērojami palīdzētu samazināt elektroenerģijas cenas. Manuprāt, tas ir visa mūsu darba pamatā, neatkarīgi no tā, vai runājam par iedzīvotājiem vai uzņēmumiem. Ja mums izdosies samazināt enerģijas izmaksas, mēs cietīsim neveiksmi un nespēsim iegūt sabiedrības atbalstu šai pārējai.
10: Then we will fail and then we will not get people behind this transition.
7: Eiropas komisija norāda, ka Eiropa riskē atpalikt no Āzijas valstīm, kurās elektrifikācijas līmenis jau pārsniedz 30%, kamēr Eiropas Savienības

0: Rādītājs ir 23% un pēdējo 10 gadu laikā tas nav būtiski mainījies. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
1: Eironet Plus.
2: Tālūk, bet šīs stundas un raidījuma noslēgumā arī dzene turpināsim ar kultūras aktualitātēm un šoreiz raugoties grāmatu pasaulē. Un studijā jau mūsu kolēģe Baiva Kūšče, kura, kā jau teica, stāstīs par teologu un psihoterapeita Gata Līdumu jauno grāmatu Mirušo kurzemnieku stāsti. Un tā diezgan drūma tādā pilnīcīgā rītā.
3: Jā, nosaukums vai ne, kas liek tā aizdomāties. Jā, bet pirms stāstīt par šo grāmatu, es varbūt mazliet nokomentēšu šīs grāmatas vāka gleznojumu, kas ir tāds ļoti stāstošs un arī simbolisks grāmatas kontekstā. Tā autors ir mākslinieks Artūrs Bērziņš, un ja mēs tikai tā ātri uzmetam aci, tad šķiet, ka tā ir tāda reāla ainava ar latviešu sievieti tautastērpā zem ābeles, bet jau tā vērīgāk ieskatoties, tad nolasās, ka gleznā tomēr ir kas ir reāls, pārliecīgs un tāds mazliet rēgains. Un arī sievietes tās ar bālo seju ir it kā no citas dimensijas vai kādiem aizlaikiem pie ābeles parādījies. Un, taču var teikt, ka šī noskaņa tomēr nav biedējoša, bet drīzāk tāda labvēlīga. Un šajā sievietes tēlā ir kas aizgādniecisks un sargājošs. Un savā ziņā šis tēls arī labi raksturo grāmatas būtību, jo tā vēsta par mūsu ciešo saikni ar mūsu senčiem, ar mūsu priekštečiem, kas izdarīja savulaik savu darāmo, izkaroja karu, izdzīvoja, nepadevās, izaudzināja bērnus, un kuriem pateicoties, tad tagad esam un dzīvojam mēs. Un tas tieši tāds vispārīgs grāmatas, tāds kodols, jā, tās autors, tātad psihoterapeits un teologs Gatis Līdums, un šī grāmata, jā, saucas Mirušo kurzemnieku stāsts. Kāpēc tāds nosaukums? Jo grāmatā literārā formā ir apkopoti patiešām dokumentāli stāsti, ko autors gadu gaitā ir uzklausījis gan savās darba gaitās, gan dzimtas saietos, un kas viņam likušies tik vērtīgi, ka viņam šķits būtu vienkārši nepiedodami, ja tos nepastāstītu tālāk. Un visi šo stāstu stāstītāji, nu gandrīz visi ir bijuši kurzemnieki, tāpat kā grāmatas autors, un gandrīz visi viņi jau labu laiku adus smiltājā, tāpēc arī šāds nosaukums.
2: Jā. Raksturojot šo grāmatu, pieminēji noskaņu arī mūsu senčus, kas izkaroja karu. Pa kuru laiku mūsu tautas vēsturē pamatā vēsta šie stāsti?
3: Grāmatā un stāstos savīst ļoti dažādi laiki, no tādiem ļoti, ļoti seniem līdz pat mūsdienām, bet nu, pamatā tomēr tie ir stāsti par otrā pasaules kara laiku un pēc kara laiku padomju okupācijas gados. Stāsti par piedzīvotām ļoti sāpīgām un sarežģītām situācijām, par izvēlēm, ko izdarīja gan šie cilvēki, gan viņu vietā kādi citi, arī par viņu dzīves ļoti liktenīgiem pagriezieniem, par kuriem bieži vien var teikt, ka, nu, ja tas būtu noskatīts filmā vai kādā citā mākslas darbā, tad, nu, dzīvē jau nu tā nemēdz būt, tas ir pārāk safantazēts, bet dzīvē dažreiz nāc būt brīnumaināk nekā kādā mākslas darbā, vai ne? Tordošien es par to kādreiz pārliecināju.
2: Es vairāk tagad tā aizdomājos, ja man patika Likteņa līdumnieki, tad man varētu patikt arī šī grāmata, es tā saprotu.
3: Jā,
2: to
3: varētu
2: pusi, vai
3: būt,
2: ne?
3: Jā, kāda, jā, varētu būt, jā, kaut kas ļoti sasaukties. Jā, nu, bet lai tik vispārīgi nebūtu, tad es mazliet iesitēšu arī dažas stāstu sižetus, un tad uzreiz arī piebildīšu, ka tajos darbojas arī ļoti dažādu tautību Latvijā dzīvojoši cilvēki, un attiecības starp viņiem arī ir ļoti, ļoti svarīga šo stāstu tēma, un šī attiecība amplitūda ir ļoti, ļoti arī plaša. Tad viens no stāstiem, kas mani uzrunāja visvairāk, saucas sitiens par žokli. Tas ir Gardas stāsts, bet jāuzsver, ka visu īsto stāstu skatītāju vārdi ir mainīti. Garda tā tad ir Jelgavas vāciete, kura, lai arī nav ļoti augstās domās par latviešiem, bet kā jau tas dzīvē gadās, tad viņi iemīlas tieši latvietī, Kurzemes lielsaimnieka dēlā Pēterī. Pēteris savukārt ir sarāvis visas saites ar savu ģimeni, jo viņa radikāli kreiso uzskatu dēļ tēvs viņi ir izslēdzis no mantojuma. Tad Garda ar Pēteri apprecas, sāk strādāt,

0: Tādā Kurzemes mazpilsētas skoliņā, kā jau mazpilsētā par viņiem diezgan ātri sāk trīt mēles, īpaši par to, ka Pēteris ir sarkans, bet kas vēl trakāk, viņa sieva ir vācieta, kura negrib vākties atpakaļ uz Vāciju, un, jo runa te ir par 40. Gada rudeni, kad vācieši izceļošana uz Vāciju ritēja pilnā sparā. Un tad nāk kāda reize, ka šiem cilvēkiem izrādās īpaši liktenīga, proti Pēterim izvēršas ļoti negans konflikts ar aizsargu priekšnieku Garozu, un Pēteris salauž viņam žokli. Kāpēc tas ir liktenīgi? Es to neatklāšu, to, lai lasītāji paši tad uzzina.
1: Nē, nu tādu āķinu.
0: Jā, bet tikai pieminēšu, jā, ka... Pēterim vēlāk redzot padomju komunistu zvērības Latvijā kreisuma slimība tomēr ātri pāriet, viņš arī frontē iet bojā, taču Garda izdzīvo un tas lielākais paradoks un tāds arī ārkārtīgi nežēlīgs pārbaudījums viņai ir tas, ka viņa ir viena no tiem cilvēkiem, kam vietējais čekists pirms 49. Gada 25. Marta liek sastādīt izvedamo cilvēku sarakstu. Pretējā gadījumā viņa pati tiks sodīta kā pretpadomju elements. Nu, kas notiek, ka cilvēks tiek nostādīts šādas izvēles priekšā, man šķiet, ka nav tāda cilvēka pasaulē, kas gribētu to izbaudīt uz savas ādas, bet nu, kā Garda rīkojas un kas ar viņu notiek, tad arī to es atstāšu lasītāju ziņā. Tad ir stāsts, kas saucas Būcenis aiz lifta, tas savukārt vēsta par kādu sievieti Amāliju, kas kara laikā slēpj 11-gadīgu ebreju zēnu. Un arī šajā stāstā ir negaidīta pavērsiena, tāpat kā stāstā pastaiga pa ost galu, kura centrā ir ugunsdzēsējs Arnolds, kuram tiek dots uzdevums pielēst uguni Jelgavai, lai ar uguns sienu atvairītu sarkano armiju, bet viņš savu dzimto pilsētu dedzināt atsakās. Tātad stāsti ir ļoti dažādās intonācijās, pamatā gan ļoti skaudri. Dažos ir arī mistikas elementi, ļaujot sajust arī ļoti cieši šo metafizisko pasauli, kas ir mums līdzās, bet uz tādas humorīgas nots, noslēdzas stāsts ar nosaukumu Radziņi, un tam ir saistība ar latviešiem piemītošo īpašību visu savu emociju gammu izteikt caur dziesmu.
1: Oho, bet par tām noskaņām jau nedaudz ieskicēja. Kāda ir pašu stāstu forma, vai tas ir no šo tēlu viedokļa rakstīts darbs, vai atkal autors kā tāds novērotājs?
0: Jā, šis ir gadījums, ka autors ir kā tāds novērotājs, bet raksturīga stāstu iezīme ir tā, ka varoņi bieži vien ir kādā tagadnes situācijā, un tad viņa domas tā kā, un pārdomas dažādu iemeslu dēļ aizklīst uz to pagātnē piedzīvoto un pārdzīvoto. Nu, piemēram, minētajā Garda stāstā tagadne ir dievkalpojums, kurā viņa spēlē ērģeles, bet pauzēs starp spēlēšanu viņā plūst tāda atmiņu straume, kas ik pa laikam savīs un arī sasaucas arī ar mācītājas prediķī teikto un Garda atceras pārdomā un arī lūdzas par sevi un cilvēkiem, kas viņas izvēļa dēļ ir cietuši. Viņa lūdz Dievam piedošanu un lūdz arī sargāt šos cilvēkus no visa ļauna. Un tad līdzīga struktūra ir arī citiem stāstiem. Jā, un tad vēl tikai piebildīšu, ka rītvakar Zvaigznes kafēnīcas pagalmā būs grāmatai veltīts sarunu vakars, kurā piedalīsies autors Gatis Līdums, arī vēsturnieks Andrius Levāns, bet sarunu vadīs Gundega Tentere. Un galvenie apskatāmie jautājumi, kāpēc vēsture un stāstu stāstīšana ir terapeitiski svarīga, kā iepriekšējo paaudžu traumas mūs ietekmē un kā pagātnes stāsti palīdz ziedināt tagadni. Savukārt grāmatas atvēršanas svētki būs 23. jūlijā. Jā.
1: Zvaigznes pagalms, tas sanāk ir Krišāņu Valdemāra ielā, tur, kur tādas ļoti garšīgas kafijas un
0: jā, maizītes. Kafēnītes pagalmā, jā.
1: Nu, fantastiski. Liels paldies mūsu kolēģē Baivai Kušķē par ieskatu šajā mītiskajā, vēsturiskajā un pārdompilnajā grāmatā šajā rītā. Tad spēlēcīgs un nedaudz pārdompilns arī turpinās šis rīts. Ceru, ka gan dienas laikā uzspīdēs saule un varēsim to pabaldīt. Baudīt. Es sakam lielu paldies, ka bijāt kopā ar mums raidījumā Labrīt un saku paldies visu mūsu raidījumu komanda, kas šajā rītā producente Andra Briekmanē, ziņu redaktors Mārtiņš Kļavnieks ierakstus skanēšanai, ēterā sagatavoja Krišāns Tikāns par labskaņu, rūpējās Aleks Šaicanovs un ar jums runāja Ieva Strazdiņa. Tiekamies jau rītu.

0: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Aivars Gudrais, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds.
1: 1. novembrim vēl laika gana, bet kāpēc gan nesagatavoties apkurs sezonai laikus un nesavest kārtībā mājas apkurs sistēmu? Par apkurs sistēmu sagatavošanu drošai eksploatācijai otrdienas raidījumā Kā labāk dzīvot?
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas 9:00 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. Jaunās valdības dialogs ar uzņēmējiem sākotnēji bijis ļoti aktīvs un darba devēji saprot, ka šai valdībai nav atlicis daudz laika strādāt, taču cer uz politisko gribu ieviest valsts budžeta taupības pasākumus nākamajam gadam. Tā intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt sacīja Latvijas darba devēju konfederācijas izpilddirektors Kaspars Gorkšs. Uzņēmēji cerot uz vismaz 5% samazinājumu budžeta izdevumos. Savukārt pašiem darba devējiem galvenā problēma pašlaik ir darba spēka trūkums, tā teica Gorkšs. Valsts nākamā gada budžets un darba spēka pieejamība, lauksaimniecības darbiem un citās nozarēs būs galvenie temati, ko darba devēji šodien pārunās ar valsts prezidentu. Latvijas politikā pēdējo dažu gadu laikā būtiski pieaugusi pretestība pret vidi, dabas aizsardzību un klimata politiku. Turklāt tādas tendences ir redzamas arī Eiropas Savienībā kopumā. Tā intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt sacīja Latvijas dabas fonda pārstāve Madara Merle. Viņa situāciju sauc par paradoksālu, jo vides riski un nepieciešamība kaut ko mainīt tikai pieaug, taču pieaug arī lielo nozaru pretspiediens. Turklāt arī Latvijas jaunās valdības darba stils neliecina par stāšanos vidas pusē, teica Mērle.
4: Nav neparasti, ka katrs jauns ministrs vēlas, tā teikt, izmēst stalli un sakārtot lietas pa savam, bet noteikti, ka nepieciešama vispārēja valsts reforma ir ļoti atbilstoši pirmsvēlēšana noskaņai, jo tas ir tieši tik apņēmīgi un reizē neko neizsakoši, ka tam varētu piekrist daudz līdz tam brīdim, kad konkrēti jau jānosaka, nu kāda tā vēlamā reforma būs. Cilvēkam ir nepieciešams tīrs ūdens, tīrs gaiss, viņam ir nepieciešama enerģija, viņam ir nepieciešams mazināt riskus, kas nāk no klimata pārmaiņām, no dažādiem vides faktoriem, no vides piesārņojuma.
3: Valdība šodien skatīs labklājības ministrijas informatīvo ziņojumu, kurā rosina no 2030. Gada pilngadīgu personu invaliditātes noteikšanā lielāku nozīmi piešķirt cilvēka funkcionēšanas spējām, nevis diagnozē, kā arī kopšanas pabalstu palielināt līdz 450 vai pat 540 eiro mēnesī atkarībā no nepieciešamās aprūpas intensitātes. Ārzemēs aizvadītajā diennaktī Ukraiņu lidroboti uzbruka Salavatas naftas pārstrādes rūpnīcai Baškortostānā, kas atrodas aptuveni 1400 km no frontes līnijas. Atsliecinieki ziņo par tumšiem dūmu mākoņiem virs rūpnīcas teritorijas. Krievijas enerģētikas gigantam Gazprom piederošais uzņēmums ir viens no lielākajiem naftas pārstrādes kompleksiem valstī. Bet Krievijas naftas pārstrādes apjoms nokrities līdz zemākajiem līmenim 21 gadu laikā, ziņo aģentūra Bloomberg.

0: Šomēnes Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcu vidējā jauda sarukusi līdz 3,9 miljoniem barelu diennaktī. Bet jau trešo nakti pēc kārtas ASV spēki veic triecienus militāriem mērķiem Irānā. Savienoto valstu armijas centrālajā pavēlniecība paziņoja, ka šīs nakts operācija ilga 5 stundas un tā bija vērsta pret krasta apsardzības sistēmas, dronu un raķešu, kā arī jūras spēku spējām. Bet Ungārijas parlaments vakar atbalstīja grozījumus konstitūcijā, ar kuriem izbeigtu bijušajam premjerministram Viktoram Orbānam lojālā prezidenta Tamāša Šujoka pilnvaras. Un plašāk stāsta Rihards Milvers.
1: Aģentūra AFP norāda, ka kritiku par minētajām izmaiņām esot izteikušas arī cilvēktiesību organizācijas Amnesty International un Human Rights Watch. Visas acis tagad ir pavērstas prezidenta Šujoka virzienā, jo tagad viņam nāksies parakstīt apstiprinātās izmaiņas. Dienu pēc to stāšanās spēkā Šujokam būtu jāatkāpjas no amata. Savukārt jaunu prezidentu parlamentam jāievēl 30 dienu laikā. Apstiprinātie grozījumi arī paredz, ka tiek atjaunots 70 gadu maksimālais vecumas slieksnis konstitucionālās tiesas tiesnešiem. Tas nozīmētu, ka no amata būs jāatkāpjas tiesas priekšsēdētājiem un trim citiem šo vecumu pārsniegušiem tiesnešiem.
0: Izskan ziņas 9 no rīta. Mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļu vietnē LSMLV vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 19 grādi, ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Latvijā šorīt ir mākoņains debesis, tās vietumis skaidrojas būtisku. Nokrišņi nav, dažvieta dūmaka pūš lēns ziemeļu rietumu vējš. Dienā vietām līs pūtīs ziemeļu rietumu ziemeļu vējš 2 līdz 7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 22-27 grādi, vietām piekrastē ap 20 grādiem. Rīgā arī būtisku nokrišņu nebūs, pūtīs ziemeļu vējš līdz 6 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 23-25 grādi.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Ne tikai Sagrada Familija, bet arī skursteņi. Jā, arī tos ir vērts apskatīt, jo slavenais katalāņu arhitekts Antonio Gaudi ir projektējis ne tikai beidzot pabeigto Sagrada Familija baznīcu, bet virkni citu ēku Barcelonā, kurām detalizācija bijusi tik smalka, ka mākslas darba tituls piešķirts pat skursteņiem. Un tā, Casa Emilia. Skursteņi atgādina seriālus karavīrus, bet to spirāls forma ir arī praktiska, jo vieglāk pārvadīt un izvadīt dūmus ārā. Savukārt palaugu veļ, Casa Batlo, ēku skursteņi klāt ar krāsainu stiklu un keramikas lausku mozaīku, atgādino sēnes, milzu konfekts vai pasakainus koku stumbrus. Šīs mājas atrodas nosacīt netālu no Sagrada Familija, tā ka rudens pusē, kad turismu plūsma būs mazinājusies un gaisa temperatūra arī drusku zemāka, var sanākt laba pastaiga, lai aplūkot arī dūmeņus kā mākslas objektus. Nu, ja es ceļoju, tad izmantojot šo iespēju. Bet mums līdz rudenim kāda cita darbiņa jāpadara, un par to šodien raidījumā kā labāk dzīvot. Rita Karneča pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta, Nesils Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti. Līdz apkursa sezonas sākumam vēl kāds laiciņš, bet tas nenozīmē, ka mūsu apkursa sistēmas un arī dūmeņi nebūtu jāsaved kārtībā, lai tie būtu gatavi šai apkursa nākamajai sezonai. Par to tad šodien arī runāsim raidījumā. Mani studijas viesi, Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes ugunsdrošības normatīva nodaļas priekšniece Iveta Uka. Iveta, sveicināti.
2: Labrīt.
1: Un sertificēts skursteņu klausītājs Māris Bāmis. Māris, sveiki.
3: Sveiki.
1: Nu tā, pabiedēsim no sākuma mūsu radioklausītājs. Pagājušā ziema bija gan barga, un noteikti arī apkursa sistēmas tika darbināts gandrīz uz maksimumu, vai var tiešām maksimumu varbūt, ka kāds arī stipri pārkurināja. Iveta, nu kaut kāda statistika ir, un tā nav iepriecinoša.
2: Diemžēl statistika nav iepriecinoša. 25. Gadā ugunsgrēkos kopā gāja 65 cilvēki, no tiem 61 cilvēks tieši dzīvojamo māju ugunsgrēkā. Lielākā, faktiski trešdaļā no ugunsgrēka iemesliem tieši dzīvojamās mājās bija saistīta ar apkuras ierīču netīrīšanu vai pārkurināšanu vai neatbilstošu eksploatāciju.
1: Tas nozīmē tā, ka šis uguns staps, kas nāca no skursteņiem augšā, jūs kolēģiem bija tāda diezgan ieraksta prakse šādas dzēst.
2: Jūs stāstat vienu no iespējamiem ugunsgrēka attīstības variantiem,

0: iespējams ir arī, ka atstāja, piemēram, degošas materiālus klāt pie kurtuves, žāvē mantas vai drēbes vai apavus uz plīts, kur to nedrīkst darīt. Nu, faktiski ir ugunsdrošības noteikumu, neievērošana, pārkāpumi.
1: Nu, daļai neuzmanība.
0: Un neuzmanība, jā. Un varbūt arī cilvēki kādreiz nepiedomā pie tā, pie kā tas var novest. Diemžēl.
1: Jā, neiedomājas, ka tomēr karstums, uguns, to ir lietas, ar kurām nu, vajag mācīt.
0: Un attīstība ir ļoti ātra, līdz ar ko tad arī ir diezgan daudz arī bojā gājušie. Un bieži arī notiek ugunsgrēki pa nakti, un it īpaši, ja mājā nav uzstādīts detektors, tad arī tāpēc arī veidoja šāda ļoti bēdīga statistika.
1: Atkal šo mazo sīkumu, jā, kas patiesībā nemaksā joprojām nekādas lielas naudiņas, bet un uzstādīšana arī neprasa nekādas raķešu zinātnes zinības. Nē, jā, joprojām kā nāka, tā nav.
0: Nu, vidē ir katrā piektajā mājoklī uzstādīta ugunsgrēka detektors, jā. Diemžēl.
1: Cilvēki, kas ar jums notiek? Nu, tāda elementāra lieta, nu, šeit ar papīkstēs, bet tas patiesībā tā glāb dzīvības, nu, reāli tā glāb dzīvības. Jā. Tā, nu, vienvārds sakot, jo zemāk gaisa temperatūra, jo sliktāk mums klājas.
0: Nu, jā, jāsaka tā.
1: Tā, lūk, jā. Māri, nu, sākam. Kas šobrīd, jūs tad nedaudz diskutējāt pašā sākumā, ka mums normatīvie akti mainās, un nu, cilvēkiem no vienas puses būs vairāk pienākumu pašam pret sevi, nu, ja es tā to formulēšu, bet no otras puses tas visdrīzākais var radīt arī zināmas drošības riskus. Kas tad mainīsies?
2: Tas jau visu mūžu ir bijis, ka cilvēkam ir bijis pienākums pret sevi, jautājums ir, cik nu kurš ir atbildīgs par to savu īpašumu, par to savu dzīves drošību. Nu, ja mēs neizglītojam cilvēkus ikdienā, nu, tad ar likumdošanu viņus iebaidīt nevarēs. Ne ar šo grūto statistiku, kas ir pagājušās sezonās, ne ar ko. Nu, cilvēki saskarās, vai nu viņi mācās no savām kļūdām, vai nu būtu jau labāk mācīties no citu kļūdām.
1: Bet šeit ir dzīvības cena un milzīga materiālo vērtību cena arī.
2: Jā, un tos cilvēkus, nu, kuri ikdienā mūs sauc, kurus mēs izglītojam, tie jau pat šobrīd ir gatavi nākošajā apkursa sezonai, jo tas tiek izdarīts uzreiz pēc apkursa sezonas beigām.
1: Un
2: tur nav jāskatās likumdošanā, lai kā tur būtu rakstīts. Nu, daudziem varbūt neizprotami rakstīts, arī man pat neizprotami rakstīts, kāpēc apkurss sezona ir no novembra līdz martam. Šajā gadā man apkurss ierīce strādāja līdz jūnija mēnesim, sildīja māju, un tas nenozīmē, ka cilvēks tanī laikā nedrīkstēt kurināt.
1: Māri, ko tas maina?
2: Tas maina...
1: Nerunājot par novembri, bet runājot par martu.
2: Jā, nu tā tad ilgāk mums ir šī apkursa sezona, nu tā tad mums paliek mazāk laika, tas vidusposms, lai sakoptos nākošajā apkursa sezonai. Tā tad, ja mēs jūnijā uzsākam darbus, tad līdz nākošajam, teiksim, septembrim, kad jau sākās pirmie vēsumi, nu tas apkursa ierīces un dūmeņi jāsaved kārtībā. Tas neko nemaina, ka tur ir likumdošana rakstīts līdz novembrim.
1: Jā, līdz novembrim,
2: tas ir kaut kāds gala punkts. Cilvēks jau lieto apkurs ierīts tad, kad viņam kļūst neomalīgi. Tas ir zem 10 grādu temperatūras.
1: Tas nozīmē, ka tie ir potenciāli arī augustā jau varētu būt,
2: protams,
1: ka viegli...
2: Tādi ir daudz, tā
1: jā,
2: ir.
1: Jā, jā, jā, nenolieksim. Bet tad kāds tad ir šeit risinājums, jo... Nu, par to cieto kurināmo runājot, tur jau ir tā, nevis atruna, bet teiks, ka divreiz.
2: Mēdz būt jā. Arī divreiz.
1: Jā.
2: Tad ilgdedzis apkurs ierīces, kas ir apkurs katli, un slēgta tipa apkurs ierīces, kas sevi neakumulē siltumu, tās apkopjam divreiz, bet tas jau nenozīmē atkal kā dažlabs interesi. Pirms apkurs sezonas un pēc apkurs sezonas.
1: Nu, tā būtu ideāli.
2: Tam nav jēgas, tātad ir pirms apkurs sezonas un vienu reizi apkurs sezonas laikā.
1: Bet kad izvēlēties to brīdi, jo te arī... Nu,
0: tas ir un. Tas jā, un, jā, jā.
2: Tad saprotam, nu, izrēķinam apmēram, ka mums tā apkurs sezona vienalga to pusgadu ir. Nu, tā tad ik pa 3 mēnešiem, ja mums ir ilgdedzis skatls, nu, tā tad sagatavojoties apkursa sezonai, to mēs varam darīt gan pavasarī, kad beidzās iepriekšējā sezona, līdz rudenim, kamēr uzsākam apkursa sezonu, tad vienu reizi apkursa sezona, kaut kur ap jauno gadu.
1: Bet, nu, varbūt, ka te ir atšķirības starp apkursa katliem?
2: Apkursa katli ir ļoti dažādi.

0: Protams. Un jo modernāki mums kļūst apkuras katli, jo viņi ir sarežģītāk eksploatējami, iedzīvotājiem, pašam lietotājiem neizprotamāki, jo viņi ir grūtāk apkalpošanā, jo tiek sataisītas daudz kļūdas, nepareizi eksploatējot, un līdz ar to tas sastāvs, kas tur šajos skursteņos un apkurs katlos iekšā ir grūtāk notīrams.
1: Mēs runājam par granulu katliem vai vēl arī citu?
0: Par jebkuriem katliem, kas ir domāti ekonomiskam režīmam. Tātad, ja mēs cieto kurināmo mēģinam ekonomiski pārvērst siltumā, nu tātad tas rada kondensātu, kondensāts kopā ar sodrējiem darvai līdzīgu produktu, un tas ir viegli uzliesmojošs produkts, un tad jau ir kolēģiem darbs braukt uz...
1: Diemžēl
0: uz nelaimes gadījumiem.
1: Bet tā, nu tad tas nozīmē, ka bez variantiem divreiz gadā, divreiz sezonā.
0: Vajadzētu, nevienu ar varu piespiest nevar. Šī likumdošana arī nestrādā, ja nav viņai kontrols mehānismu, tātad tikai cilvēku pašizglītošanās.
1: Un tādā gadījumā, kas tad man vajadzētu, ko man vajadzētu zināt? Respektīvi, kā es pateikšu, ka šajā gadījumā tad tas kondensāts jau tur ir saudz diezgan daudz?
0: Nu, ir jāseko līdz bišķiņi arī pašam tam visam. Nu, jāiet tādī procesā cilvēkam ar savu apkurs ierīci ir jāsaug, jāizprot vienam otru, jāieklausās. Ja mēs runājam par krāsnīm, kādreiz varēja ieklausīties, kā krāsniņi ierūcās un smuki dzied, nu tad ar apkurs katliem ir tā, ka ik pa laikam reizi nedēļā vai reizi pāris nedēļās ir jāveic tā vizuālā apskata, un ja ir liekas kaut kas ne tā, kā vajadzētu būt, nu tad jau speciālists ir jāizsauc, jāpakonsultējās, ko tad nevarētu mainīt, vai nu arī apkurs ierīču ieregulētāji, nu, tātad speciālists pateiks, kas kāda problēma, kam vairāk pievērst uzmanību.
1: Bet tas vizuāli, ko es tur varu pateikt?
0: Ja veidojās kaut kādi tekoši, darvai līdzīgi produkti.
1: Respektīvi, jau iekšā kurtuvītē, jā?
0: Jā. Gan kurtuvītē, gan skursteņu savienojumos, tas viss mēdz parādīties.
1: Skursteņu savienojumos lien ārā.
0: Jā.
1: Bet tas atkal, ja šis skurstens nav nosakts ar kaut ko.
0: Nu, jā, pārsvarā viņus iekštelpās mēdz atstāt atklātus. Ja skurstens ir dubult izolēts un iešūts kaut kādā drošā ugunsdrošā kārbā, tad, protams, ka tas vizuāli nebūs pieejams.
1: Bet tad tomēr jāpaskatās ir, jā?
0: Jā.
1: Cik bieži mums tādas situācijas rodas ar šiem tiešām ekonomiskajiem katliem?
0: Nu, ir diezgan nākās saskarties, lai gan tas viss ir, nu, varētu teikt, ir pašu nolaidības pēc, jo, nu, gribās visu mums šodien lētāk. Nu, tad tam katlam tad instrukcijā rakstīts, kā viņš ir jāeksploatē, kā viņš ir jāieregulē, bet ja es neizsaucu profesionāli, kas man to katlu iestādu vajadzīgajā režīmā, domāju, ka es visu to varu pats šodien, katrs pats ar telefonu, ar AI var visu izdarīt.
1: Jā.
0: Nu, diemžēl gala rezultāts tāds nesanāk. Nu, ir vajadzīgs cilvēks, kas to nodarbojas ikdienā.
1: Bet tas nav arī atkarīgs no tā, ko mēs tur kurinām?
0: Nu, granulas jau mēs dažādas nenopirksim. Nu,
1: tur jau arī ir vāk, tas mitrums iekšā var būt.
0: Noteikti izmēri, noteikti tās mitruma pakāpes, nu, un tie tirgotāji, nu, labi, nerunāsim jau par cenām, kas šobrīd atkal nezin kā.
1: Jā.
0: Bet nu, mitruma pakāpe ir jābūt izturētai tādam produktam, ko tirgo veikalā. Tur ir savu noteikti tie mitruma procenti, kas nedrīkst pārsniegt to normatīvu.
1: Interesanti, cik mēs varam uz to paļauties, jo lasīs esmu sūdzības bijušas dažādas, jā, ka pēkšņi, nu, nemaz tā gluži nav.
0: Tas arī, un ņemot pie viena un tā paša ražotāja, un es katru gadu tikai tur, bet nu viena partija ir tāda, un cita ir citādāk.
1: Jā, es gribēju tādu, varbūt jocīgu jautājumu no vienas puses pajautāt, akmeņogles vēl joprojām ir aktuāls? Jā, Rīgā ir aizliegts, bet principā šatad ziemā viesojoties kādā privātmāju rajonā, tur, kur tās vecās mājas, nu to sīvo akmeņoguļu smārdu jūt. Kaut kur kāds kaut kur pa klusot
0: ja
1: kurina.
0: Ja patīrīšana
1: Jā.
0: Nav bijis pēdējā laikā saskarsme ar tiem, kas kurina akmeņoguls. Godīgi.
1: Jā.
0: Esmu redzējis tirdzniecības vietās. Es zinu, vai to es drīkstēju teikt.
1: Jā.
0: Esmu redzējis, ka tirgo, Jā. Kur viņas var iegūt šobrīd no Baltkrievijas vai no, nezinu, vai no Dombas, viņas tiešām nāk.
1: Runāk no Kazakstānas kaut kas vēl tur.
0: Bet redzēts tirgošanā ir, bet tā, kad būtu jātīra tieši pēc kuriem,

0: Zināšanas akmeņogļu produkti.
1: Nav
0: saskaņā.
1: Nu,
0: varbūt, ka tie ir paši.
1: Varbūt, jā. Nu, ja mēs pārkāpjam noteikti, jo Rīgas pilsētā to nedrīkst darīt. Nu,
2: privāti mājā jūs varat pats tīrīt.
1: Jā, un Iveta tagad par šo drusciņu, jā, par to pašu tīrīšanu.
2: Jūs privāti mājā pats varat tīrīt, ja jūs to, protams, spējat izdarīt, uzkāpt uz jumta un visu izdarīt tā kā vajag. Saprot, ka skursteņas loķiem laikam būs kāds komentārs negatīvs no viņa puses, bet ugunsdrošības noteikumi to pieļauj. Protams, tehnisko stāvokli, kas ir stāvokļa pārbaudi, kas ir reizi 5 gados, diemžēl jūs pats to nevarat veikt, tad ir jāsauc skursteņas loķi ar izglītību, ar pieredzi, kas veic pārbaudi. Gan apkuras ierīcē, gan arī dūmvadiem dūmeņiem.
1: Jā, tā kā tie ir teoretiski to var darīt, bet nu, Mārim noteikti ir cits viedoklis par to.
0: Nē, kāpēc? Ja cilvēks profesionāli to izdara, viņš to var darīt. Nu, tā vienmēr ir bijis lauku viensētās, ka cilvēki ļoti labi pārzina savus apkuras ierīces, viņš ar viņu ir uzaudzis, viņu mūrējis pats un pats visu pārzina. Nekāda problēma.
1: Bet no atšķirībā no šiem jaunajiem katliem, nu, labi, nu, vecās
0: tas
1: kārtas.
0: Ir kaut kas cits, tas ir Jā. Kaut kas cits. Tas nav lauku viensēt. Es saku, varētu atļaut tīrīt pašiem. Ja tas ir tālu dziļi mežā iekšā, tu esi pats atbildīgs par savu drošību un neapdraudi citas personas. Mm. Bet pie Rīgas blīvās apbūves man ir ļoti liels pretenzijas pret šādu likumdošanu.
1: Tomēr, jā.
0: Tad cilvēks savu privāti īpašumu, viens tāvu privāti īpašumu, kurš ir blakus citiem privāti īpašumiem, tā tad viņš jau apdraud.
1: Ar to, ka aizdegsies.
0: No vēja virziena un no visa pārējā.
1: Ā, pareizi. Arī tas vēl.
0: Tas nav tikai apdraudējums personai kā individam, kurš nav veicis varbūt šīs apkopes, bet apdraudējums jau blakus esošajiem.
1: Bet, jā, Iveta,
2: es gribētu mazliet iebilst, ka starp dzīvojamām mājām, nu, atbilstoši būvnormatīvam, un faktiski arī noteikti padomju laikos, ka cēli noteikti vienmēr paredzēja ugunsdrošības atstarpes. Nu, ir, protams, gadījumi, kad mājas ir saceltas vien otrai blakus, un ka nav ugunsdrošā siena un nav nekāda arī ugunsdroša atdalīta. Bet tomēr tagad ir, ja jūs ceļat, piemēram, U3 būvis, kas ir dzīvojamās mājas, tad jums ir jābūt starp mājām 10 metri ugunsdrošajam atstarpē.
1: Bet ar to pietiek?
2: Nu, pēc mūsu būvnormatīvu un tiesību normām tiek uzskatīts, ka ar to pietiek. Vismaz sākotnēji.
1: Nu jā, nu nav jau gluži salma mājas.
2: Jā, un tomēr zemes resursi un zemes gabali ir ierobežoti, arī nevar paredzēt, nezinu, 100 metru attālumus, 200-300 drošības zonas.
1: Jā, bet nu, ja tomēr, ja cilvēks izdomā, ka to pašu granulu katlu dūmeni ir, viņš gatavs pats tīrīt, vai tas nozīmē tīrīšanu vai mazgāšanu tad? Māri, kā mēs to formulēsim, jo tas ir
0: nosūdījums? Granulu apkuras ierīcē paredzētais dūmvads ir tieši tāda paša cietais kurināmais kā malka.
1: Jā.
0: Nu, viņā rodās tāda paša sodrē tieši. Tur nekas jāmazgā nav. Viņš ir, lai arī var būt, kad dūmenī var rasties kondensāts, bet tomēr šie produkti ir pielīdzinām cietā kurināmajā apkurs ierīt.
1: Tad to var tīrīt nevis mazgāt. Jā. Bet gadās arī tā, ka ir jāmazgā?
0: Mazgāt. Vairāk varam runāt par gāzes apkurs kādiem, kuriem ir tikai kondensāts. Nu, gāzes kondensācijas katli. Tātad viņu sadegšanas rezultātā rodās šķidrums. Un viņš tekot lejā pa dūmeni jau skalo šo dūmeni. Tad ir vairāk uzmanības jāpievērš tieši šī doma tehniskajam stāvoklim, vai lai šī kondensāta ietekmē ķīmiskais process izraisītais nesabojātu, nesēstu pašu dūmvadu no pareiziem materiāliem. Tātad viņa varētu būt viņa skalošana pat reizi vai divas reizes gadā, lai viņa attīrītu no ķīmijas.
1: Ak tā?
0: Jā.
1: Jo tur jau tie normatīvi atļauj diezgan... Brīv dzīvoties.
0: Nu, attiecībā uz mazajiem katliem tas tā ir, kad kondensāti var novadīt arī kanalizācijas sistēmā. Tiklīdz mums katli paliek lielāk un sasniedz lielās jaudas, tur ir speciāli neutralizātori, kuros kondensāts tiek uzkrāts un vēlāk jau utilizēts.
1: Bet to tad var iztīrīt?
0: Viņš tiek tīrīts jau ar šo šķidrumu.
1: Šādi?
0: Jā.
1: Tur ir pats to var darīt, vai tas arī tomēr profesionāla iejaukšanās ir nepieciešama?
0: Profesionāla iejaukšana, kā es teicu, ir nepieciešama vizuālai tehniskā stāvokļa novērtēšanai, lai saprastu, vai ir

0: izmantot pareizie materiālus, kurš teņa izbūvē. Vai viņš nav sēsts no šīm skābēm?
1: Nu, parasti jau kaut kāda tērauda tur liek iekšā, ne?
0: Ne, tur ir pat polipropilens.
1: Ah, ja. Pat šādi.

0: par 25. gadā veiktajām ugunsdrošības pārbaudēm tieši dzīvojamās mājās. Un 56% nav veikta apkuras iekārtas ierīces tehniskā stāvokļa pārbauda. Tas ir tā, kas cietajam kurinājumam ir reizi 5 gados. Tad 47% gadījumu nav veikta apkuras ierīces iekārtas tīrīšana. Un 46 gadījumos arī nav dūmvada tehniskā stāvokļa pārbauda veikta. Tā kā pārkāpumi ir pusē no pārbaudēm.
1: Pusē, nu tā stabila puse, ja, kaut kur, ja.
2: Bet tas ir tikai pārbaudītajiem.
0: Jā. Tas ir pārbaudītajiem,
2: nu, tādi dzīvojamā sektorā ir?
1: Nē, nu statistika apmēram tad tāda būs.
2: Ļoti maziņa. Nu, tad ko kontrolē? Kontrolē jau tikai sūdzības?
1: Jā.
2: Vai arī uzņēmums? Nu, tie
1: iedzīvotāji
2: jau dzīvo paši no sevīm, no savām gudrībām, no savām spējām. Cik es uzskatu par vajadzīgu, tik es tīru.
1: Nu, labi. Nē, slikti respektīvi.
0: Nē, nu, ja mēs runājam tā, tad mēs varam teikt, ka mums ir vidēji kaut kur 800 000 mājasaimniecības un inspektori mums valstī ir 70. Tad katra
1: reģiona... Viss nepārbaudīs, jā?
0: Jā, visu nevar pārbaudīt, un arī tas, ka jums ir bijis ugunsdrošības uzraudzības inspektors uz pārbaudi, nenozīmē, ka nākamā dienā jums viss būs kārtībā un ir kārtībā. Jā. Tas ir viens, un katram arī līdzi, diemžēl, nevar izstāvēt. Tas ir viens, un otrkārt, uzraudzības darbs tiek plānots tādā veidā, ka katra reģiona pārvalde, izvērtējot iepriekšējā gada statistiku, statistikas datus un arī pārējos riska instrumenta tos rādītājus, tad arī sastāda pārbaužu plānu uz nākamo gadu. Tā kā tas ir diezgan, kā lai saka, katram reģionam tas ir, var atšķirties, tas nav vienādi un tas ir pamatojoties uz statistiku.
1: Respektīvi, ja ugunsgrēki ir bijuši maz, tad arī pārbaudes tur būs mazāk šajā reģionā nosacīt.
0: Jā, bet, diemžēl, mūsu prioritāte nav dzīvojamās mājas, jo mums nav vienkārši tāda kapacitāte to pārbaudīt.
1: Jā, bet slikt arī, ka tas nozīmē, ka sabiedriskās un arī rūpniecības ēkās un daudz kur citur ir... Šāda pabeidīga statistika.
0: Jā.
1: Jā, tā. Tā, Mari, tagad, ko mēs šobrīd, jūlija vidū, varētu darīt?
2: Strādājam. Jā. Pilnām mutēm šobrīd strādājam, un es saku, viena daļa gudrāko cilvēku atļaušos tā uzsvērt.
0: Apzināt
2: un paslavēt. Un paslavēt viņus tie, kas jau to ir izdarījuši. Nu, un tad vēl joprojām šobrīd, nu, augusts, septembris, tas būs karstākais periods.
1: Tā kārtīgi viss iztīrīt, jā?
2: Jā.
1: Kas notiek pēc septembra? Nu,
2: pēc septembra jau plus mīnus viens otrs sakurināt. Nu, tā tad mums ir dzīvojamā sektorā dzīvo gan ļaudis gados, gan ļaudis ar maziem bērniem. Nu, tiem, kam tas omulības simbols ir vajadzīgs, viņš pat siltā vasaras dienā citreiz iekurina. Un tas nebūtu nav nepareizi, ja tagad vasaras vidū es pamēģinātu pakurināt.
1: Jo?
2: Vai mana apkuras ierīce tiešām ir gatava nākošajai apkuras sezonai. Un tanī brīdī arī pie karstiem laikapstākļiem tam vajadzētu strādāt.
1: Strādāt labāk vai sliktāk?
2: Nu, varētu būt, ka viņi strādā nedaudz sliktāk, bet tas, ka viņi darbojās vispār. Pārbaudīt sevi, un tad vēl ir laika posms, lai kaut ko labot. Un
1: pieņemt lēmumus, jā.
2: Līdz tam septembrim pieņemt lēmumus, jā, un kādu pieaicināt.
1: Starp citu, jā.
0: Es gribēju mazliet dalīties ar pieredzi, jo mums ir diezgan daudz, kā lai saka, katru gadu zvani ar jautājumiem par skursteņslauķiem, par speciālistiem, kas var veikt dūmvadu, tīrīšanu un tehnisko apkopi, un jo tuvāk nāk apkuras sezona, jo tiem cilvēkiem ir vairāk sūdzības par to, kad visi speciālisti ir aizņemti, un rinda ir gandrīz tur līdz novembrim, decembrim. Es nereklamēju skursteņslauķus, bet tā ir skaitā, tā kā ieteikt cilvēkiem, jo viņiem tiešām ir jāveic gan tīrīšana, gan tehniskā apkopa, sāk domāt par to jau tagad un meklēt speciālistus jau tagad.
1: Nu,
0: lai jau nav rindā, jā. Varbūt pat jau mazliet ir par vēlu.
1: Jau par vēlu, jā, diemžēl.
0: Jā,
1: es no Mārtā sapratu, ka šobrīd jau rinda jau ir labi sastājusies, jā, un, protams, ka speciālisti arī ir tik, cik ir. Mums te sāk jau rakstīt un jautāt šo to. Līdz ar to tikai pateikšu, ka latvijsradio.lv, tur jāatrod Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, vai WhatsAppā mums jautājums var uzdot tālruņa numurs 25-660-440. Šobrīd mūzika, un pēc mūzikas turpināsim mūsu sarunu un atbildēsim uz klausītāju jautājumiem.
3: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Jā, šodien mēs par apkursu sistēmu gatavību nākamajai apkursu sezonai faktiski runājam raidījumā, kā labāk dzīvot. Šeit studijā Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes ugunsdrošības normatīva nodaļas priekšniece Iveta Uka un certificēts kursiņa klausītājs Māris Bambis. Lai cik dīvaini, tā mūsu raidījuma sākuma replikas par dūmu detektoriem ir nostrādājuši, un tagad cilvēki, lai cik dīvaini, ar vieglu skepsi mums rākst, nu, piemēram, šādi. Nu, bet, ja jūs sakāt, ka dūmu detektors ir lētāks par biezo grāmatu, tad noteikti nopirkšu un lasīšu pirms miega mierīgi, ja kas pamodinās elektroniskais nelaimes sargs, vārdu sakot, nu, tāda ironija. Nu, tā jau arī tas ir domāts.
2: Nu, lai pamodina.
1: Nevis lai, bet pamodinās, ja gadījumā kas.
2: Precīzi.
1: Mums bija gadījums, ka kaimiņi dzirdēja, ka tukšā dzīvokļa.
2: Mums arī ir bijuši gadījumi, kad izsauc ugunsdzēsējs glābējs un ir jā, no kaimiņa no blakus dzīvokļa, jā, kad dzird.
1: Starp citu,
2: nostrādājas.
1: Jo šī spilgtā skaņa, kas nāk no šīs mazās iekārtiņas, nu, ir pietiekams skaļa. Nu, arī starp citu par dūmu detektoriem joprojām

0: raksta arī Inese. Tā labs temats, taču man ir kāds dīvains pārdoms. Protams, skursteņus tīru, kurinu sausu malku. Kārtība šajās lietās man ir ļoti svarīga, taču vai dūmu detektoriem ir iespējas novērst ugunis nelaimes? Domāju, ka vissvarīgākais tomēr ir atbildība. Nu, pieliksim pie upēm, ezariem, jūrām detektors. Daudz par daudz mēs vēlamies uzticēt atbildību kaut kam, nevis sevi audzināšanai. Nu, taisnība, protams, ir, ka izglītoties vajag, audzināt vajag un arī viss pārējos normatīvos aktus ievērot, bet nu, tas, ka nu, tas dūmu detektors reāli palīdz. Nu.
1: Palīdz un nav viņš tik ļoti dārgs un nav tik liels izmaksas, lai to nevarētu uzstādīt.
0: Jo to kronu tur pamainīt reizi divos, trīs gados. Jā, nu galīgi nav.
1: Nu, vajadzētu arī detektori pa laikam pārbaudīt, tur ir arī podziņo, viņš joprojām darbojās.
0: Jā, starp citu, jā, nospiest. Nu to arī... Jau,
1: bet tomēr.
0: Jā. Nu labi, atgriežoties pie jau tādām praktiskām lietām, Mārtiņš jautā par to melno kondensātu sodrēja sajaukums, kurš teņ iekšpusē vispār kaut kā var notīrīt, cik noprot kondensāts un tālāk arī darbu var izvietoties diezgan ātri, un ja katru otro dienu nepēd savus kursteni, tad var nokavēt tā sākuma brīdi.
2: Gadās tā, ja tieksim ir mitrs kurināmais vai nepareizs kurināšanas režīms, tad ir pārāk maz gaisa degšanai dots, nu, mūsu talpas viss ir ļoti blīvs pārsvarā, nu, tad var arī nedēļas laikā skursteni aizlaist ciet.
0: Bet to tad...
2: Ir, jā, nu, es kā jau es teicu, cilvēkam ir jāsauga ar to savu apkursu ierīci, jāpierod, jāsaprot, kā viņi darbojās, un tik līdz kaut kādas izmaiņas ir, nu, tad jāvērš uz to uzmanību.
0: Bet, Mārija, šādi notiek regulāri, tad...
2: Regulāri nevajadzētu notikt, tātad kaut kas ar šo pašu apkurs ierīci nav kārtībā, ir jāizsauc speciālists. Ja tas ir apkurs katls, tad tas ir regulētājs, kas viņu pareizi ieregulē noteiktai temperatūrai. Nu, mēs nevaram dzīvot ar ļoti zemām temperatūrām. Nu, protams, ja mums ir ļoti moderni šobrīd ir siltās grīdas, tad siltajām grīdām nevajag vairāk pa 30 grādiem. Temperatūras, jau ūdens temperatūras, bet, nu, lai to saražotu, mēs gribam izmantot pēc iespējas mazāk kurināmā, bet sadedzināt kurināmo pie tik zemām temperatūrām nav iespējams.
0: Jā.
2: Tātad, nu, tad ir jāaprīko šī apkurs ierīce ar papildu tehniku, kurā mums šo siltumu uzkrāt, nevis, ka mēs vēlamies to zemo temperatūru dabūt ar apkurs ierīces palīdzību.
0: Un papildus tehnika būtu?
2: Akumulācijas boileri, kuros mēs saražojam to karsto ūdeni, noteiktā temperatūrā, viņš tiek laist sistēmā.
0: Respektīvi tā, dedzināt vienalga nāksies?
2: Jā, bet tas kurināšanas process būs īss, tieši tāpat kā jebkurai krāsnī. Mēs izkurinam noteiktu laika posmu, kurinam šo apkurs ierīci, līdz mums temperatūra ir šajā akumulācijas tvertnē uzkrāta. Un tad katls atslēdzās un klusē un vairāk nestrādā ne zemos režīmos, ne augstos.
0: Bet tas nozīmē...
2: Stāmierīgi.
0: Jā, stāmierīgi, bet tas nozīmē, ka tā ir nopietna pārbūva, faktiski viss no jauna gan arī jābūt.
2: Nu, sistēmas papildināšana par reizai apkurs ierīces eksploatācijai.
0: Šādi. Un ja tas nav iespējams, pieņemsim?
2: Ja tas nav iespējams, tad izvēlēties citu apkursu ierīci. Tad jau tā ir lielāka pārbūva.
0: Tad iespējams, ka tikai elektrība. Ja?
2: Nu, tad vai no elektrība. Nu, vajag konsultēties ar savu siltumtehniķi, nu, pieaicināt kādu, kas to var profesionāli izvērtēt, kā būtu ērtāk un, protams, ekonomiskāk.
0: Jā. Par metālu birsti jautā. Ko tad nevarēja tīrīt? Nerūsējušie vai keramiskos čaulumi?
2: Gan keramiskie skursteņi ir dažādi, daži ir ar lakas kārtu virsu, nav ieteicama metāliskā birsta, kas viņu saskrāpē, un pēc tam šī ķīmija ēdās. Nu, līdzvērtīgi tas pats attiecās uz nerūsējušo tēraudu. Viņš tiek saskrāpēts, un tanī vietā viņš vairs nav nerūsējošais, viņš kļūst korodējošs, un tāpat var sabojāt arī šīs čaules.
0: Diezgan ātri viss.
2: Nu, šāds tiek tīrīts arī ar plasmas birstēm.
0: Savukārt nerūsējošā tērauda?
2: Arī.
0: Arī tas pats jau viss nekad nemainās. Jā. Šeit, nezinu, ievētāji acīm redzot jautājums, kāpēc apdrošinātāji apdrošina īpašumus iepriekš nepārliecinoties, vai skursteņas lauķa apsekošanas akts ir bijis, uguns nelēmas gadījuma apdrošināšana darbosies? Mēs
1: es
0: spriedām,
1: laikam tad... teikšu, ka jums ir jājautā apdrošinātājiem, jā. Jo tas ir individuāli katram apdrošinātājiem. Es uzdzirdējis dažādas gadījumas, ka darbojās, ka nedarbojas, bet tas tiešām ir jājautā apdrošinātājiem. Dzīvoklim noteikti viņi nekādas, es apdrošinājos, piemēram, savu dzīvokli, nav prasījuši, piemēram, elektrības pretestības mērījumus un tā tālāk apdrošinātāji Nē, bet jā, nu tas ir apdrošinātājiem jums jājautā.
3: Mm-hmm, tā.

0: gribēju par tādām tīri tehniskām jaunām lietām. Ir tāda iekāra to no iegādāties, respektīvi, ka pie mobilā tālruņa šobrīd var pieslēgt klāt tādu teleskopisko kameriņu ar visu gaismiņu, nu, kur var pārbaudīt, ielīst iekšā arī tajā pašā skurstenī. Mārīn, nu, kaut ko es tur redzēšu, vai tas ir tikai nu, tāds marketinga triks un patiesībā neko.
1: Nē, tu dzirdējis par tādu marketingu, ka kāds to reklamētu, ka katram vajadzētu tagad pirkt un kaut ko bāzt.
0: Nē, es tā padomāju, ja, to var, ja tas ir pietiekami arī hidroizturīgs, tad to var arī iebāzt iekšā kanalizācijā, nu tikpat labi arī domenī paskatīties.
1: Jautājums, vai tas cilvēks saprot, ko viņš tur grib redzēt? Nu, jā, ja man ir kanalizācija aizprostojusies, un tad es bāžu to kameriņu līdz tai vietai, kur kaut kas ir ciet. Nu, līdzvērtīgi varbūt arī ar skursteni. Ar skurstenis nestrādā, un tad mēs kaut ko mēģinām tur ielaist un papētīt. Bet tur jau ir jāsaprot, ko tu tur grib redzēt. Vai nu tu kaut kādu izvēlēsies pareizo leņķi un caur skursteni skatīsies uz debesīm, vai nu atkal jā, nonāks līdz kaut kādam aizprostojumam, un tad redzēt, nu, kas tur tieši ir. Jā, nu, tas varētu... Nu, profesionālim tas var palīdzēt, lai viņš tiktu galā ar šo aizprostojumu, lai saprastu ar kādiem līdzekļiem, ar kādiem instrumentiem to visu darīt.
0: Bet kādi ir jūs, teiksim, tādi jaunākie tehnoloģiskie paņēmieni?
1: Šīs kameras ir pielietojamas un ļoti bieži klienti vēlās to, bet neizprot viņu būtību, kam tas ir paredzēts. Jā, tas ir paredzēts šim meistaram, lai viņš profesionālāk varētu redzēt tur mikroplaisas un tam līdzīgas lietas. Tas nav paskatīties, man vajag skursteni ielaist un paskatīties, kā kaimiņš izmanto, vai kaimiņš arī tur ir pieslēdzis. Tas tam nav paredzēts.
0: Ah, tad kaut dviņu mājās tas kaut ko?
1: Nē, nu, jebkurai ēkai, lai veiktu kaut kādu jaunas apkurs ierītes pieslēgumu, ir jāveic pilna apskata, pilna skursteņa apskata, un līdz ar to ir nepieciešama dzīvokļa apsekošana.
0: Ah, tu daudz dzīvokļu mājā.
1: Visā skursteņu garumā daudz dzīvokļu mājā. Līdz ar to, nu, kaimiņiem bieži vien ir ne tās labākās attiecības, un viens otru iekšā pie sevīm nelaidīs. Līdz ar to viņš jau...
0: Bet pastāv variants ar šādi,
1: jā, iespējams, ka man tas ir jānodroži.
0: Aha, Hollywoods films esmu saskatījušies.
1: Tad vajag ar kameru paskatīties, jā. Kā tas kaimiņš tur izmanto.
0: Interesanti, kā tas līti ir likumiski izklausās, bet es priežot pēc visu jūs to nedarāt, jā.
1: Mēs neorganizējam. Tātad, ja cilvēks vēlās kaut ko uzstādīt, jaunu apkurs ierīces, līdz ar to mums ir nepieciešams apsekot dumpkanālu pilnā garumā. Ar organizācijas darbiem nodarbojās paši īpašnieki vai atbildīgā persona apsaimniekotāji.
0: Mm-hmm. Nu, un kā viņiem cik tiesiski tālu, viņi tur drīz līst iekšā šādi. Tas
1: drīkst
0: ir
1: jautāt.
0: Jā, drīkst jautāt.
1: Un ja skursteņš lauģis iet jautāt, diemžēl viņam tas sanāk, citiem nesanāk.
0: Jā, bet... Katrā gadījumā, nu, labi, vēl lasīšu arī, joprojām par tiem dūmu detektoriem mums cilvēki ir satraukušies, ka patērētāja tiesībaizsardzības centrs veicis kontroli pirkumus detektoriem, daudz bijuši nederīgi, nevajadzētu ieteikt pirkt lētos detektors un vēl pēc tam mainīt baterijas. Lielie ražotāji iesaka mainīt detektors, ir taču putekļi un tā tālāk. Krūti pateikt, nu, ir bijuši situācijas, ka jau vienreiz un divreiz nostrādājis turpin strādāt, un ne tas pats lētākais, ne dārgākais, jā, pat ir bijis.
2: Detektoriem ir noteikti iegādājoties veikalā ir jāpievērš uzmanību uz to, ka tam ir jābūt CE marķētam un atbilstības standartam ir jābūt norādītam uz iepakojumu. Tās ir tās lietas, kam tiešām ir jāpievērš uzmanību iegādājoties. Es zinu, ka ir detektori, piemēram, kuriem ir litijonu baterijas tur uz 10 gadiem un pēc tam viņu var izmest ārā, bet tas ir katra patērētā individuālā izvēle un nav teikts, kur ir labāk, kur ir sliktāk, jo viņiem ir atbilstība, ir CE marķējums atbilst standartam, viņi ir testēti, viņi ir droši un viņi ir darbspējīgā stāvoklī.
0: Nu, pavisam vienkārši, jā, nu nepērciet internetu veikalā, nu paskatieties.
2: Un nepērciet lūdzu Temu vai Šeinā vai vēl kaut kur.
0: Kaut kur, jā, nu tāda maza drošības, nu tāda instrukcija, jā, ko nedarīt. Tā, Ilze raksta, Māri, ko lai dara, ja nav servisētas skursteņas lauģi, piemēram, Varakļānos nav un no Madonas atsakās braukt, jo esot tālu.
1: Nu, mēs savu darbinieku lauku nepārtraukti paplašinam. Nu, Varakļāni, tuvākais, kas varētu būt šobrīd Rēzekne.
0: Tad zvanīt uz turieni, ja?
1: Droši vien. Nu, ir mājaslapa, kur katrs var apskatīties sev tuvāko skursteņas lauķi. Tātad skursteņas lauķiem.lv un veicot tur atrod pēc savas pilsētas, nu, kilometrāžu varbūt Latgales reģionā, protams, ka viņi ir lielāka pēc apdzīvotā

0: apdzīvotības blīvumu.
1: Bet tīri attāluma dēļ negrib braukt, vai tas atkal tāpēc, ka tas sadārdzina to pasākumu?
0: Tas sadārdzina izmaksas. Protams, jā. Jebkurš brauciens, jebkurš attālums kaut ko sadārdzina.
1: Nu, tad kaut kas būs jāpiemaksā visdrīzāk, bet tagad vēl
0: tas jau ir atkarīgs
1: mašīnas eksploatācija. Tā, manuprāt, šis arguments īsti neiztur kritiku, tā mums raksts nerūsējušies tērās, taču nav nekāds pārklājums vai anodēta virsma, ka var noskrāpēt. Tas ir metāla sakausējums visā materiāla biezumā, tāpēc ir grūti saprast, ko tieši metāla birste varētu noskrāpēt, lai skurstenis pēkšņi sākt rūsēt.
0: Metāla birste ievelk arī, nu, mini skrāpēju. Jā. Savukārt šis ķīmiskais šķidrums, kas rodās kondensācijas procesā, ieēdās šajā skrāpējumā un vienalga šo metālu sēdu, lai kāds viņš nerūsējuši nebūtu.
1: Un pietiek tiešām protams, ar kaut kādu tādu svīku?
0: Protams, nerūsējušais metāls arī ir ļoti dažāds, ar ļoti daudz dažādām markām. Bet, nu, pārsvarā ir daudz redzēti gadījumi, ka tas viss beidzās.
1: Mm-hmm. Pēters grib tomēr, un tomēr, ja domādā ir izveidojusies darba, ko darīt?
0: Žāvēt. Žāvēt arī ar ķīmiskiem līdzekļiem. Ir tāds pagale skursteņu tīrītājs. Tad viņš pārvērš šo mitro produktu sausā notīramā produktā. Tas nenozīmē, ka skursteņas lauķim darba vairāk nav. Izkurina pagale un viss ir kārtībā. Nē, diemžēl tā nav. Var žāvēt ar jebkādiem veidiem, protams, vasaras sezonā atstāt vaļā dūmvadu revizijas lūku atverot, lai caur viņu ir cirkulācija, tādējādi žāvēt, var žāvēt ar ķīmiskiem līdzekļiem, bet pēc viņu lietošanas ir obligāti nepieciešama tīrīšana.
1: Paši nenobērts lejā, jā?
0: Nu, viņš pats nekur neaizlido, jā, diemžēl tā nav.
1: Un tieši tāpat arī var aizaugt?
0: Tad aizaug vēl ātrāk. Ja mēs palietojam ķīmiju un pēc tam neveicam tīrīšanu, tad viņš šo kārtu izloka pa skursteni, un tas ir uztais vēl mazāku diametru, nu, šķērsgriezumu domadam.
1: Tā kā arī visas pārējās, nezinu, apkurei domātās šīs dedzināšanas pagalas, un ne tikai ir lai...
0: Jā, tikai palīga līdzeklis tīrītājam, vai nu pašam īpašniekam vai skursteņas lauķim, bet tas ir palīga līdzeklis, nevajag uzrauties uz tās reklāmas, kas rakstīts virsū, ka tas ir pats sev skursteņas lauķis. Tagad es izdedzināšu, un es būšu skursteņas lauķis, kas to ir paveicis.
1: Jā, tāds jautājums. Nē, nu, jautājums pie lietas, spriežot pēc visa, varbūt nav bijusi pārāk liela un daudz gadu pieredze ar kurināšanu, bet kā noteikti, ka malka ir attiecīga sausuma, lai to varētu droši kurināt un tiešām neveidotos viss papildus sodrēji un pārējais.
0: Ja mēs tikko runājam par lauku viensētām, nu, tur cilvēki ir iemācījušies, viņi zina, kurā mēnesī jāiet mežā, kad malka jāgriež, kad viņa jāvēl kārā, kad viņa jāgarina, kad viņa jākrāmē. Nu, tiem es neko jaunu nepastāstīšu. Bet, nu, pilsētas variantam var iegādāties arī elektroniskos līdzekļus. Ir mitrummērītājs, ja galīgi precīzi grib tam visam pieiet.
1: Un mitrummērītājs ir jāliek kur?
0: Mitrummērītājs ir, nekad nevajadzētu to darīt pagalītes galā. Aha. Jo caur pagales galu mitrums iet ārā, tur vienmēr būs lielākais procents. Ir tāds divas adatiņas, ko iesprauž, un viņš uzrāda reālo malkas mitrumu. Nu, to var arī veikt pie malkas iegādes, kad jums piegādātājs malka ir atvedis, no sākuma nomērīt, un pēc tam laigāšu to kravārā.
1: Aha. Bet nu jau katru pagalbu mērīt.
0: Nu, protams.
1: Jā, tā izvēles kārtībā paskatīties no augšas, no apakšas un vēl kaut kur tam līdzīgi. Ja? Tā, joprojām par to kondensātu. Ja tas ir tiešām tik agresīvs, tad jau saēdīs tāpat šo arī metālu virsmu. Bet runājam.
0: Tieši ir paredzētie, ir ķīmiski skābi izturošie metāli. Atkal jautājums ir par kondensātu daudzumu. Tātad, ja mēs runājam par nu, kaut kādiem atmosfēriskiem katliem, kuros kondensāta rašanās ir iespējama, tad šī čaula ir nepieciešama. Ja mums kondensāts tur ir 100%, tā kā tas ir kondensācijas katliem, tad jau mēs vairs šīs čaulas neizmantojam, mēs izmantojam polipropilēnu speciāli ķīmisko paredzētu.
1: Tālūk.
0: Bet tas nav par cieto kurināmo runu.
1: Jā.
0: Tas ir par gāzes katliem.
1: Par gāzes katliem.
0: Nevajag tajaukt, nevajag plasmas dūmvadu ievietot cietā kurināma apkurs ierīce.
1: Tas savukārt kādu agresīvu vidi rada, nezinu, ja mēs tur sākam kurināt daudz ko, piemēram.
0: Daudz ko.
1: Jā, daudz ko, ne tikai malku. Nu, tā, es domāju par cietā kurināmā katliem.

0: Nu, kā nu attaisam durtiņus un kaut ko sākam mest iekšā? Kas notiek?
1: Pudeles.
0: Jā.
1: Nu, neesam veikuši šādus ķīmiskos eksperimentus, bet nu, tas vizuālais stāvoklis vien jau nosaka to, ko cilvēks ir kurinājis. Pēc tā viss, kas kurstinī ir iekšā, pēc uzdarvojuma un visu pārējā var nolasīt visu to ēdienkarti, kas
0: ir bijusi
1: sezonas laikā.
0: Jā.
1: Tāpēc arī teicu, ka ļoti maz ir ogļu putekļu. Nav nācies saskarties. Tas tieši bija, varētu teikt, šim procesam pretējais, ka tas radīja lielas temperatūras un bija karstuma bīstamība. Tagad mēs jau esam nonākuši pie pretējā, kad ir mitruma kondensācija, kad ir zemes temperatūras. Un tad, ja brīžam mēs nesabalansējam to temperatūru un kādā brīdī palielinās dūmvadā izvadāmā temperatūra, nu, tad tas rada aizdegšanās riskus.
0: Savulaik par to runāju saistībā ar šīm taupības krāsniņām. Ja?
1: Tas pats, jā.
0: Tas pats. Jā. Tur nekas arī nav mainījies.
1: Nekas nav mainījies. Gan taupības krāsniņas, gan apkuras katli, tas viss ir ilgadedzes apkuras ierīces.
0: Un tur atkal vienīgais ir tiešām regulāra
1: tīrīšana? Vismaz divas reizes gadā.
0: Bez variantiem?
1: Bez.
0: Šobrīd ir arī vasarnīca sezona. Kā vislabākais rīkoties, kad tīrīt? Nu, tomēr tur tiek arī tā apkura ik pa brīķiņam izmantot, kaut vai ūdens uzsildīšanai, vēl kaut kam tamlīdzīgam. Tas būtu pavasara darbs vai ir jēga arī kaut kad vasaras vidū, vai tomēr tad, kad sezona ir beigusies kaut kur tuvu septembrī?
1: Nu, to cilvēkam pašam vajadzētu tik izvērtēt, cik viņš tenī vasarnīcā ir bijis un cik viņš reizes varbūt gadā ir iekurinājis. Nu, atbilstoši likumdošanai es neko citu nevar teikt. Ja mums cietā kurināma apkuras ierīce pie dūmvada ir pievienota, tātad vismaz reizi gadā apkopē viņai ir jābūt.
0: Šā vai tā? Kad? Tas ir
1: brīva izvēle.
0: Pašs variants, jā, bet vienreiz gadā tomēr šo apkopu vajadzētu uztaisīt. Iveta, te, nezinu, šis ir faktiski raidījuma kruspunktā vairāk jautājums, bet mums Mārtiņš ir uzrakstījis šādi par tiem ugunsdrošības noteikumu redakcijām, kas nākamajā gadā, spriežot pēc visa, būs kaut kas mainīsies, un ka iepriekšējā 2016. Gada redakcija tika uzskatīta par labu, bet tomēr profesionāļi no citām nozarēm ir saskaitījuši pietiekami daudz trūkums. Kas šajā 2027. Gadā tik radikāli varētu mainīties, vai kas būs citādāk?
2: Mēs šos ugunsdrošības noteikumus pāris dodam no jauna, tāpēc, ka 25. Gada 13. Novembrī stājās spēkās jaunais ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darba likums. Līdz ar to faktiski noteikumi tiek izdoti no jauna. Nu, es teiktu, 90% saturs paliek viss tas pats, kas bija jau iepriekš. Mēs esam paplašinājuši vides pieejamības prasības tieši par taktilējiem evakuācijas plāniem, piemēram, jā, un arī tā evakuācijas durvju apzīmēšana un tā tālāk. Bet teikt, ka kaut kas krasi mainīsies, nav nekas tāds plānots.
0: Varbūt kādam tas nepatīk.
2: Es gribētu teikt, ka
0: trūkumi ir kaut kādi, varbūt.
2: Jā, bet izstrādes gaitā šie tie ugunsdrošības noteikumu projekts ir pieejams tā portālā un ar to var jebkurš iepazīties un arī, ja ir kaut priekšlikumi, tad mēs esam atvērti arī uzklausīt priekšlikumus un iebildumus un ierosinājumus uzlabošanai.
0: Tā, ka vēl ir laiks, jā.
2: Jā, var iepazīties, jā. Mm-hmm.
0: Tā. Nu, liekas, ka uz radio klausītāju jautājumiem visiem esam atbildējuši. Jā. Nu tā, tad vēl, Māri, varbūt kaut kāds ieteikums. Mums ir drusiņ laiks.
1: Sasparojamies vienmēr, un pavasarī jau kā paliek siltāks, sākam domāt par nākošo apkursu sezonu. Kā es jau nezinu, cik reizes es teicu, cilvēks vasarā domā tikai par kondicionieri un par jūrmalu un par atpūtu. Tad, kad sākās sēņu laiks, tad tikai sāk domāt par kurināšanu. Tas bišķiņi tā kā pa vēlu, tad tie skursteņslauķi visi vienlaicīgi nevar to apjomu paveikt.
0: Savukārt, kas notiek ar daudz dzīvokļu mājām, kur tomēr arī tie skursteņi ir, un ne tikai ventilācijas sistēmas?
1: Daudz dzīvokļu mājas ir atbildīgi apsaimniekotāji. Tad dzīvokļu īpašnieki deliģē savam apsaimniekotājam. Tātad viņiem arī būtu jāsaslēdz līgumu un jau laicīgi vasaras sezonas laikā ar dūmvadiem jātiek kārtībā. Lielākie apsaimniekotāji to dara, nu, vēl pārējie ir ļoti daudz.
0: Un kas notiek ar tiem, ar tām daudzdzīvokļu mājām, kurās ventilācijas šajās šaktās faktiski ir uztaisījis tā, ka tās ir arī domāts, tagad nevis domāts, bet iz...

0: uztaisīts kā apkurss sistēmas dūmu novadītāji.
1: Tas jau vairāk par apkārt Rīgas rajonu.
0: Jā.
1: Ir nedomāts, nu, nezinu, tas viss ir ar laiku tāpat ir jālikvidē. Nu, ko, es aizbraucu uz apsekošanu, redzot to stāvokli, es neko labi nevaru pateikt. Tikai liels krusts pāri un dzīvokļu īpašniekiem vienoties par kaut kādas viena veida apkurs izveidi. Nu, likt, nezinu, konteineru, kaut ko tam līdzīgu, lai būtu atkal centralizēta apkura.
2: Nav pieļaujums pievienot apkursi arī.
0: Bet tā dzīvojam, vai ne?
2: Diemžēl. Dzīvojam, jā, bet nav atļauts, jā.
1: Es jau varam, nezinu, cik reiz rakstīt, kad dūmeni šo ventilācijas dūmeni eksploatēt nedrīkst, bet nu, tas jau nekur nenonāk.
0: Vienmēr sakot, nu, uzliekam tomēr to dūmu detektoru. Nu, ja katrā piektajā tikai saimniecībā tās ir, nu, tas ir stipri pa maz. Otrkārt, tiešām, nu, jā, šī ir neliela investīcija, bet tomēr savest kārtībā iztīrīt visus iespējamās apkurss sistēmas dūmvedes, nu, kāpēc gan ne?
1: Pašam parūpēties par savu drošību. Dūmu detektors, tas jau ir rūpes par sekām.
0: Tālūk, jā. Nu jā, rītdien mēs tiešām pieķersimies raidījumā, kā labāk dzīvot dārza darba lietām un, nu, kā Mārs teica, arī šīs dārza mājiņas darētu apsekot un izdarīt, jā. Bet tās arī deg ziemā.
2: Diemžēl, jā, deg. Un arī dūmu detektoru var parūpēties arī tur uzlikt.
0: Starp citu, jā, vismaz tajā sezonā tur to bateriju atstāt iekšā, kamēr tas tādā ir. Bet šodien saku paldies sertsētam skurstiņas laucītājiem Mārim Bambim un Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes ugunsdrošības normatīvu nodaļas priekšniecei Ivetai Ukai par sarunu. Nu tad rīt tiekamies, jā, sūtiet arī tur savus jautājumus, ka vienmēr ar mūsu darbniecēm būs interesanta saruna par to, kas tad jūlija laikā atkal ir jāizdara dārzā un par mēslošanu, ka daudzām citām lietām izrunāsim rīt raidījumā. Jauktdien visiem un atā!
3: Kā labāk dzīvot?

0: Zintaru koncertzālē.
1: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Pieteikšanās senioru iepazīšanās šovam Sirdslietas vēl tikai līdz šodienas pusnaktī. Nenokavē!
3: Pieteikuma anketu meklē portālā LSM.lv vai raksti vēstuli uz Zaķusalas krastmalu 33.
4: Zināšanas par apkārtējo pasauli neliek mums pazaudēt brīnumu. Tieši otrādi ļauj no jauna ieraudzīt, cik neparastā pasaulē dzīvojam. Nezaudē prieku brīnīties un izzināt kopā ar Zināmais nezināmajā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņas 10. no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. Ja veselības nozarei nebūs papildu naudas un netiks risināta mediķu pieejamības problēma, neviena veselības ministra reforma neatrisinās nozarei samilzušās problēmas. Tā intervijā Latvijas televīzijā izteicās slimnīcu biedrības vadītājs Artūrs Bērziņš. Slimnīcas ir satraukšās par premjera avienotās saraksta politiķa Andra Kulberga izteikumiem, ka slimnīcu uzņemšanas nodaļas ir kā melnie caurumi, kā arī pārmetumiem par sistemātisku manipulēšanu un krāpšanos. Slimnīcas premjeru aicinājušas uz sarunu, bet atsaucības pagaidām neesot, turpina Bērziņš.
2: Latvijas ārstniecības personu skaits uz 10 tūkstošu iedzīvotājiem ir tikai 60% no Eiropas Savienības vidējā rādītāja. Tas nozīmē, ka tur ir nepieciešams šīs pārmaiņas. Un jūs varat nedot naudu veselības aprūpē, bet lūdzu tad iedodiet personālu. Skaidrs, ka ir vajadzīgs. Ja mēs runājam par pacientu plūsmām, kas nonāk uzņemšanas nodaļā, tad atkal tikai 50% no tiem, kas nonāk neatliekamās medicīniskās palīdzības uzņemšanas nodaļā un saņem medicīnisko palīdzību, tikai 50% pēc tam tiek stacionēti. Tas nozīmē, ka liela puse no cilvēkiem, kas vēršās pēc palīdzības, viņi pēc tam turpina saņemt ārstniecību jau ambulatoru un nav slimnīcā. Ir vajadzīgs risināt gan pacientu plūsmu plānošanu, gan personāla nodrošināšanu, gan finansējumu.
1: Jaunās valdības dialogs ar uzņēmējiem sākotnēji bijis ļoti aktīvs. Darbdevēji gan saprot, ka šai valdībai nav atlicis daudz laika strādāt, taču cer uz politisko gribu ieviest valsts budžeta taupības pasākumus nākamajam gadam. Tā intervijā Latvijas radioraidījumā Labrīt sacīja Latvijas darbdevēju konfederācijas izpilddirektors Kaspars Gorkšs. Uzņēmēji cerot uz vismaz 5% samazinājumu budžeta izdevumos. Savukārt pašiem darbdevējiem galvenā problēma pašlaik ir darba spēka trūkums, teica Gorkšs.
3: Darba tirgus šobrīd ir karsts, darbinieku trūkst, tie ir nepieciešami. Diskusijas tons vai veids, kā mēs runājam par darba spēku kopumā, atstāja atspaidu vai atskaņas arī starptautiskā vidē. Bet pirmkārt, mums ir jārūpējās par valsts drošību un šeit iekšlietu ministrijas pārstāvjiem un uzņēmēju pārstāvjiem tas viedoklis sakrīt, bet ir nepieciešams skaidrs redzējums, kādu tad mēs vēlamies darba spēka piesaistas, kādas šos te mehānismus mēs vēlamies.
1: No vairāk nekā 1200 bērniem, kuri šī gada pirmajā pusē guvuši traumas pēc kritieniem no dažādiem braucamrīkiem, aizsargķi var lietojuši mazāk nekā pusē gadījumu, tā informē Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Gada pirmajā pusē neatliekamās medicīnas centrā nonākuši vairāk nekā 400 bērnu pēc traumām, kas gūtas braucot ar velosipēdu, bet 200 bērnu pēc kritieniem no skrējriteņa. Ārzemēs aizvadītajā naktī Ukraiņu lidrobotu uzbruka Salavatas naftas pārstrādes rūpnīcai Baškortistānā, kas atrodas aptuveni 1400 km no frontes līnijas. Atsliecinieki ziņo par tumšiem dūmākoņiem virs rūpnīcas teritorijas. Bet Krievijas naftas pārstrādes apjoms nokrities līdz zemākajiem līmenim 21 gadu laikā, tā ziņo aģentūra Bloomberg. Šomēnes Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcu vidējā jauda sarukusi līdz 3,9 miljoniem barelu diennaktī. Salīdzinājumā ar pagājušā gada jūliju apjomi ir kritušies par gandrīz pusotru

0: miljonu barelu dienā. Bet pagājušajā naktī krievi uz Ukrainu raidīja 8 balistiskās raķetes Iskander M un 2 vadāmās aviācijas raķetes, kā arī 135 dažādu tipu uzbrukuma lidrobotus, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notrieca vai neitralizēja 5 balistiskās raķetes un abas vadāmās aviācijas raķetes, kā arī 108 lidrobotus. Bet ar to tad arī izskan Latvijas radio ziņas. 10. No rīta mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļa vietnē LSMLV. Un vēl tikai par laikapstākļiem. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informēja Rīgas centrā šobrīd 19 grādi, ziemeļu vējš 3 metrus sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, relatīvais gaisa mitrums 86%. Laiks Latvijā šodien būs saulains tikai vietām Vidzemē un Zemgalē, iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Valdošais būs lēns līdz mērens ziemeļu rietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra 23-27 grādi, bet daudz viet piekrast 20-22 grādi.
1: Jūsu zināšanai atkārtojam.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, raidījumā Zināmais nezināmajam. Studijā esmu es Sandra Kropa, un šodien raidījumā mēs parunāsim par lāčiem, kuru skaita pieaugums Latvijā pēdējā gada laikā radīs daudz diskusiju par to, vai šos dzīvniekus nevajadzētu iekļaut arī medījumu dzīvnieku sarakstā. Lāču tiešām ir vairāk, tie arī biežāk nonāk cilvēku tūmā, taču sabiedrībā nav vienprātības, vai tā ir dabiska saskarsme vai tomēr potenciāls apdraudējums. Raidījuma otrajā pusē tad mēģināsim iepazīt pašu šo saucamo apdraudējumu, skaidrosim visu, ko zinām par Bruno Lāci, vai velns ir tik melns, kā to mālē. Par to visu tad kopā ar ekspertiem spriedīsim, bet pirms tam tiekamies ar kolēģi Tomu Brici.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, Tom.
2: Sveika, Sandra, sveicināti klausītāji.
1: Prieks atkal tevi redzēt studijā. Nu, iespēja satikt lāci ir diezgan jauns risks, kas parādījies Latvijā dodoties mežā. Ar vien vairāk cilvēku attur arī ērces, bet dabas turisms laikam jau visos laikos ir bijis saistīts ar lielākiem riskiem, jo daba ir daba un arī laikapstākļi ir viena no lietām, ar ko jārēķinās īpaši iedodas garākos pārgainos vai nakšņo teltīs, un tavs stāsts šoreiz ir ļoti cieši saistīts ar šīm lietām.
2: Jā, jau pusgads ir pagājis kopš šik nedēļas sarunājos ar kādu profesiju pārstāvjiem, kuriem laikapstākļi ir īpaši būtiski, un tā nu ir sanācis, ka tikai tagad esmu nonācis līdz turismam. Šajā nozarē laikapstākļu nozīme ir tik liela, ka man šeit brīžiem kļūst pat pašsaprotam un dažkārt piemirsta. Arī Latvijā tomēr par turisma sezonu sauc vasaru, jo ziemās vairumam cilvēku tomēr nav lielas vēlmes tērēt atvaļinājumu, lai atpūstos telpās, jo ārā labākajā gadījumā nu, kāds īsts ziemas pārgājiens vai ziemas sportiska aktivitāte. Turklāt, tā kā mums nav īstu kalnu, pat sniegotās ziemās par turismu, nu, tad turistu pieplūdumu, protams, runāt nevaram. Tad drīzāk ziemeļnieki dodas uz dienvidu zemēm, kur ir siltāks. Tā nu es uz sarunu šoreiz aicināju cilvēku, kurš rīko pārgājienus gan tepat Latvijā, gan vēsākos gada laikos ved turistu grupas uz silto Āfriku. Un kā jau pagājušās nedēļas raidījumā es minēju, man sarunas biedra balsi daudz ir radio klausītāji atpazīs, jo es sarunājos ar Dzintra Kolātu, devos pie viņu uz Kuivižiem, tieši pa savu apkārtni ap Kuivižiem viņš arī ved turistu grupas pārgājienos. Un sarunas sākumā viņš atminējās tos gadījumus, kad pārgājiena laikā laikapstākļi bijuši ekstrēmi, pat bīstami, bet ekskursantu grupa tomēr nolēmusi doties pārgājienā gar jūras krastu, lai izbaudītu stihiju.
1: Nu, tas klausam, tepat Latvijā, jā?
2: Tas tepat Latvijā, jo arī pie mums tie pūtieni īpaši atklātas jūras krastā var būt ļoti, ļoti nu, bīstami. Jā, bīstami. Pat Dzintrs Kolāts pats teica, ka sajūtas bija tādas nepārāk drošas. Tad klausāmies sarunu.
3: Ir bijis, tad var lielīties viena no pēdējām vētrām, kurā rudenī, iepriekšējā, ne, aiz iepriekšējā, laikam jau tā uzreiz, tad bija smagi, tad bija ritīga viesuļvētra, bet tā kā cilvēki bija pajauni un gribēja redzēt jūru viesuļvētrā, tur ir dažas vietas, kura pieeta, tā, bet nu, tas bija

0: bija tā uz riska robežas, jo mežā lūsa zari un zari lidoja un drusku jau un tādas veselības viedokļa tas bija riskanti. Vairāk arī nav, bet protams, ka prognozēm ir jāsako, jā.
1: Par sekošanu prognozēm tagad jau ir diezgan daudz to avotu, kur sekot, kas ir tas, ko tu visbiežāk lieto, skaties, salīdzini, un cik tas ir uzticami beigās?
0: Es, tātad, ko es lietoju pirmkārt? Nu, es tad tur arī tevi paskatos un tavu kolēģi, un tātad vai nu radio vai televizors, plus viena no daudzajām aplikācijām mani telefonā. Es esmu nācis pie primitīvas liecienu, ka tā pavisam īsti diezgan precīzi noprognozēt var nu, divas dienas, augstākais trīs. Tas, kas būs, ja pirmdien man prasa, kas tad būs nākamā sestdiena, nu tad es īsti vai nu nemaru nu, atbildēt nemaz, vai tur nu, ļoti lielās bildēs, ciklons, anticiklons vai kaut kas tāds. Bet tā īsti noprognozēt var divu, trīs dienu attālumā. Nu jā, un tad es velku kopā to, ko es redzu savā aplikācijā, to, ko es redzu televizorā, varbūt vēl kaut kur paskatos, un no tā viss veidojas kaut kādi slēdzieni. Slēdzieni ir primitīvi, bet laikam pat nostrādā. Nu, piemēram, es nezinu, ja tas varētu atbilst, bet esmu novērojis, ka diezgan salīdzinoši retāk līst, ja runājam pa lietu, priekšpusdienā. Savukārt uz pēcpusdienu savelkas. Un savalgas arī par nakti. Es pieņemu, ka tam ir kaut kādi fizikāli cēloņi, gaisa temperatūras un pārējais. Bet tas gan ir, ka diezgan bieži, nu teiksim, trase 12 km, tur vēl visādas jokošanās spēles un vēl kaut kas. Tātad ap 4-4,5 stundām. Nu, un tad mēs atnākam, un tad, tāpēc te ir izlikta vai ne mājiņa ar jumtu, un tad sāk līt. Tas nevienu reizi vien ir bijis. Nu, tādu secinājumu es esmu izdarījis. Nu, tas ir labi, jo pārgājieni tomēr sāks rīt pusē un tad uz to laiku zem jumta, jo tad var pamieloties ar karstu zupu un tā.
1: Ar cilvēkiem staigājot garos pārgājienos droši vien ļoti daudz par viskaut ko sanāk runāt un droši vien arī par dabu un laikapstākļiem. Un te es gribu pievērsties tai klimata sadaļai. Kā tev pašam šeit dzīvojot tomēr nu, faktiski visu mūžu, ko ir viņš pusē ar pauzītēm? Klimata pārmaiņas šeit ir kaut kā jūtamas, redzamas, vai cilvēki par tām runā, un kas ir tās lietas, ko pamanu, un kas ir tās, ko varbūt daudz kur runā, bet varbūt nemaz īsti nav pamanāmas.
0: Ir pamanāmas. Nu, tās jau, ko visi redz. Bet tas pat nevarētu saukt par pārmaiņām, lūk, piemēram, ziemas. Tad ir jāskatās arhīvs, jo nu, pēdējā ziema ir sevišķi nu, divi mēneši, mazliet vairāk, pietiekam augstu, kā vecs ļauts, tad sāk kritika ziema. Nu, pirms tam ir bijuši tādas, kur gandrīz vispār sniega nav. Man šķiet, ka ūdens līmenis iespējams, ka drusku pieauga. Ir pacēlies uz augšu. Kaut gan atkal tad jāskatās diezgan ģenerāli, jo ir vasarā laika sevišķi. Mūsu ūdens līmeni šeit līdz ietekmē, nu gandrīz vai tikai un vienīgi vējš. Līdz ar to pie austrumu vējiem tā pludmala atklājas, krasta seklums ir tālu. Līdz ar to tur redz tāds milšu laukumu, nevairs strēli. Bet kopumā es teiktu, ka lēnām ūdens līmenis tā kā pieaug, jā, kopumā. Nevienmēr to var pamanīt, bet tas ir tas galvenais. Pārējais, nu es nezinu, es neredzu tādas milzīgas acīs krītošas pārmaiņas, atkal atgriežoties, ka ir karstuma viļņi un ir augstuma viļņi, vai senāk ir tāda karstuma viļņi, jā, par ko tagad runā, un Eiropā runā, un cilvēki tiemžēl aiziet mūžībā šādi iemesli dēļ un tā, bet vai tā agrāk nebija, par to es nebūtu gatavs uzreiz spriest, jo man arī nav tādu datu. Tāda karstuma viļņa ir, bet iedrošināties teikt, ka agrāk tādu nebija, es nevaru.
1: Viena no lietām, par ko runā relatīvi maz klimata pārmaiņu kontekstā, bet ko es esmu pamanījis datos, un man tas liekas mulsinoši, un tāpēc cilvēkiem īpaši, kas ir vecāki par mani, to jautāju, ir vējš. Klimatiskajos datos ir redzams, ka 60. 70. Gados bija daudz vējaināks, daudz vairāk, īpaši rudens ziemas vētru. Un šeit dzīvojot, nu tomēr, lai arī pie mazjūras, bet tomēr var just, varbūt ir atmiņās, ka agrāk tās vētras bija spēcīgākas un tagad ir retākas, vājākas. Tas ir redzams datos, vai sajūtās tā ir?
0: Ja rēķina to, ko atmiņa glabā, tad vēl ar vienu nav pārspēta orkāni 67. un 69. Gadā. Nu, bērnu atmiņas ir spilgtas un

0: dzirdēt naktī, nezinot par cēloņiem, kā lūst lielie koki te kaut kur, ja, un tie trokšņi un vaidi ir diezgan baisi. Un ka tu jūti, ka arī pieaugušie īsti nezinu, ko teikt. No tāda viedokļa pēc tam ir bijušas diezgan spēcīgas vētras 2005. Gada janvārī, es atceros, ja nemaldos, bet manuprāt, es pat varētu piekrist. Es nezinu cēloņus. Viens no cēloņiem. Es nezinu, ko rāda dati atkal, bet sajūtas ir tādas, ka vairāk nekā iepriekš ir sākuši pūst vēju no austrumiem, ne politiskā, bet ģeogrāfiskā, meteoroloģiskā nozīmē. Es to tagad jūtu, ka salīdzinoši bieži un tādiem ilgākiem dienu posmiem nāk dienvidu, austrumi, austrumi, ziemeļaustrumi, kuri, protams, atkal maina kaut kādus dabas apstākļus, maina tos visbiežāk uz sausāku laiku. Ja? Un otrkārt, nu, es arī neesmu manījis pie mums, ka būtu kāda nu, vētra no austrumiem tādā atkal meteoroloģiskā nozīmē. Tas man gan ir tā kā šķitis, ka šāda vēja roze tagad izskatās ar lielākām lapiņām austrumu pusē, ne tik lielām. Protams, vēl ar vienu dominējošais vēju gaisa masu virziens nāk no rietumiem. Taču tā daļiņa, nu tāds ir mans sajūtu novērojums, varētu teikt. Tā daļiņa, kas nāk no austrumu puses, tā kļūst tā kā plašāk.
1: Dzīvojot šeit laukos, strādājot ar dabas turismu, vai ir kaut kādas bažas vai cerības par nākotni šo klimata pārmaiņu dēļ, jo nu par tām mēģinu runāt katrā nozarē. Manuprāt, varbūt par daudz meklē, kur tik varētu būt kāds risks, ko novērst, un varbūt par mazu uzmanību pievērš tam, kur ir kāds labums varbūt gūstams.
0: Tās lielās lietas mēs nevaram ietekmēt, līdz ar ko pārmērīgi iespringt par īsti nezināmām nākotnes izredzēm, nu nav īsti racionāli. Piedod par tādu vienkāršu runu, sūdus jārisina to rašanās kārtībā. Ja draud lietus rīt, tad mēs to risinām. Pašlaik nav tādu tik globālu iezīmju, kas liktu man vispār pārskatīt to, ko es daru. Es atturētos teikt, ka kaut kas lielajā klimatā mani nomāktu tā, ka es jau sāktu domāt. Tas nav manā paaudzē. Lūk, nesen, cik es pamanīju, ka Zeme bojā iešot nevis pēc diviem, bet pēc viena miljārda gan. Ja, tā kā tur uz to laiku jātaisoties esot kaut kur prom. Nu, to es domāju, ka tās prognozes arī ir diezgan apšaubāmas. Tā kā šīs lielās, mazās jā, teiksim, ko es teicu, jūras krasta konfigurācija ir tāda, ka dažreiz pie lieliem ūdens līmeņiem ir grūti iziet dažas vietas. Tas man ir jāņem vērā, jā. Tāpēc es teicu, ka pamanu, ka vēji nav tik lieli, bet ūdens līmeņa celšanās tātad ir novērojama. Bet jā, tādi milzīgi globāli izaicinājumi, kā tagad pieņems teikt, es pa viņiem daudz nedomāju, tikai nu, kā tāds interesants palasos, jo nu, patiešām tos risks jāvērtē uz vietas un jāskatās mazie praktiskie instrumenti, kā viņus mazināt vai izbēgt.
1: Pastāv tāds uzskats, ļoti bieži vismaz es dzirdu no cilvēkiem, ka klimata pārmaiņas nu, pie mums jau nu, nav it kā tik traki, bet ir zemes, kur nu, tur gandrīz jau būs viss ļoti slikti un bieži tiek pieminēta Āfrika, lai gan skaitliski raugoties vismaz tas, kas ir noticis pēdējā gadsimta laikā, nu vismaz temperatūras izmaiņas lielākas ir tieši Eiropā, Arktikā nekā Āfrikā. Bet tu ved turistu grupas arī uz Āfriku, vairākām valstīm es vedis. Kā tur uz vietas? Vai vietējie par to runā, vai vietējie to mana? Vai vispār kaut kas saistībā ar klimata pārmaiņām ir aktualitāte Āfrikā?
0: Ir. Climate changes ir diezgan bieži pārspriests temats, kur tagad jau diezgan bieži braucot vairāk kārt uz nu, Austrumāfrikas valstīm dažām, teiksim, es biju daustru Kenijā un tā, tu jau jūti, viņiem pieaug ūdens līmenis. Nu, ne Sahela zonā, bet tajā subsahāras vai vēl vairāk savannu zonā. Tam piemērs ir vairāk ezeri, kura agrāk atbraucot bija vieni ceļi, pa kuriem nu, tur dēgunreģi dzīvo un tādi relatīvi retāk dzīvnieki un putnus brauc skatīties, flamingo bāri, kuri mīla seklūdeņus. Nu, viņi vispār tikai tur dzīvo, nu, viņi nevar dzīvot dziļā ūdenī. Ir vairāk ezeri, no kuriem tie putni ir aizlidojuši kaut kur citur, jo ūdens līmenis ir cēlies.

0: Kāpēc? Īsti nevarot noskaidrot. Nu, droši vien, ka var, bet tad šis ir viens no paņēmieniem, ko es acīm redzot pamanu. Otrs ir tādā, nu, zin kā Āfrikas lielākajā daļā, sevišķi tajā savannas zonā ir mitrā un sausā sezona. Un lūk, šīs mitrās un sausās sezonas robežas bieži sāk izplūst. Var gadīties, ka mitrajā sezonā ir kaut kādas sausas dienas, un otrādi sausajā sezonā, nu, ritīgi nolīst. Tas ir arī tagad sārakstoties un runājot par nākotni, nu, no biznesa viedokļa vislētāk ir uz tās robežas, jo tā vēl nav dārgās cenas, un tai pašā laikā, nu, nav arī blīvas lietas, nu, tad tur tā kā mēģina, un tad viņi arī nevar pateikt, nu, kas tas laiks īsti būs. Cik es noprotu, atkal pirms gadiem, nu, tātad 10-20 šī robežas starp lielajām mitrajām un sausajām sezonām bija tāda salīdzinoši izteikta. Nu, piemēram, lielā mitrā, lielā lietas sezona Kenijā un to Ugandā ir no marta līdz māja beigām. Kur, ja. Un tagad jau tur tā dažreiz ir ātrāk un dažreiz ātrāk beidzas, un tad vēl kaut kad jūnijā un pat jūlijā kaut kāda lieta ir konstatējama. Tātad jā, nu, divas, par ko viņi runā, viens daudz viet īsti neizskaidrojam ūdens līmeņa celšanās, un otrs robeža izplūšanas starp dažādām sezonām sauso un mitro šajā gadījumā.
1: Un noslēgumā es parasti jautāju par tuvāko gada laiku, vasaru šajā gadījumā. Jo nu pagājušā bija tāda uz fonu mazliet izkrita, teiksim, tā vai izcēlās ar savu pārlieko mitrumu un varbūt netik silta, kā gribētos. Kāda ir vasara, kas būtu ļoti piemērota vienkārši lauku darbiem un lauku turismam?
0: Īstenībā tā aprite, ko mums piedāvāja maijs, arī aprīlis. Aprīlis bija tā, ka laikam kopumā sausāks nekā, nu, virs normas sausums. Ja, nu, teiksim, no lauksāmies jūs iedokļu nevisai. Bet kaut kas tāds varētu būt labi, ja arī vasarā apmēram šāds ritms ieturētos. Kas visvairāk biedē, tie ir garie sausumi un vēl jau vairāk garie lieti. Nu, kad tur viss ir jāmaina nost un arī gan ne kokiem un augļiem un dārziņiem, tas nav labi, nevienam nav labi. Pašlaik izskatās cerīgi, bet ko tas tur var noprognozēt? Es tikai skatos uz apakaļ, tātad šie pavasara mēneši, īstā pavasara mēneši ir ļoti okei. Okay. Pārgājien gājēji iet pavasaros un rudeņos vairāk. Vasarā laikam vairāk ir tie kārdinājumi visādi. Līdz ar to man interesēt, lai rudens ir foršs un pavasars arī bija foršs, jā.
1: Paldies par sarunu.
0: Jā, paldies.
1: Jā, dzirdējāt sarunu ar dabas turisma gidu Dzintri Kolāti.
2: Kurš, kā dzirdējām, nav pārāk pesimistisks attiecībā uz klimata pārmaiņām Latvijā.
1: Jā, un tas lielā mērā sasaucas arī ar vienu no Eiropas komisijas pirms kādiem gadiem publicēto pētījumu par klimata pārmaiņu ietekmi tieši uz turisma nozara Eiropā. Baltijā un Skandināvijā klimats kļūs piemērotāks turismam. Tā šajā secinājumā ir pētīts, te mēs varam apskatīt arī kartītes. Eiropas dienvidu daļā, nu, karstums kļūst pārlieku liels un ilgs, un Baltijā un Skandināvijā lielākoties tas uzlabojums turismam ir siltāku un garāku vasaru dēļ, kamēr Eiropas dienvidos Vidusjūras reģionā, kur pagājušajā gadsimtā klimats vērtēts kā ļoti labs vai izcils turismam, tuvākajās desmitgadēs arvien biežāk vasaras būs tik karstas, ka piemēram Itālijā un Grieķijā klimata piemērotība turismam ir samazināta nākamajām desmitgadēm par vairākām pakāpēm, un to mēs arī pēdējos gados jau nereizi vien esam redzējuši, kad tur sākas plaši mežugunsgrēki, un turisti burtiski pūļos pamet Grieķijas salas bēg projām, un arvien biežāk pat nolēmi vispār nedoties vasarā uz dienvidiem, jo tur sanāk tāpat kā pie mums ziemeļos ziemā atvaļinājums gluži vienkārši ir jāpavada telpās, jo uzturēties ārā nav patīkami, vai Grieķijas, Itālijas, Spānijas gadījumā varbūt pat bīstami, kad temperatūra dienām ilgi sasniedz un pārsniedz 40 grādus, un tad sanāc tu aizbrauc atvaļinājumā un dzīvo kondicionētā telpā.
2: Istabā. Bet tajā kartē, kur parāda, ka Latvijā ir tie, nu, īpaši labie vai vienkārši labie apstākļi, tas laikam tiešām atsauc atmiņā arī to, ko pēdējās vasarās daudz esam dzirdējuši, ka, nu, Skandināvijas gan man nācās dzirdēt cilvēku, saka, mēs vispār labāk uz Latvijas teritoriju atpūsties, nevis uz Grieķiju, Itāliju, kā tu minēji. Tā kā tas jau ir novērojams.
1: Jā, jo arī vācieši, franči, briti, kuri, nu, ir vienas no lielākajām tām turistu grupām, arī viņiem vasaras mēdz būt gana karstas un izvēlēties braukt uz vēl karstāku vidusjūru.

Tai ļoti patīkamo Baltiju un Skandināviju, tomēr tā izvēle arvien vairāk krīt par labu mums, bet vienīgi tā atšķirība tā, ka mēs jau nevarēsim turpmākajās desmitgadēs, ja arī mūsu vasaras kļūs arvien garāks un siltāks, nu mēs nevarēsim piedāvāt vidusjūras kultūras vēsturi,

0: spēja izvērsties būs arvien mazāka.
1: Paldies, Tom, mēs tevi gaidām ciemos atkal pēc nedēļas, tātad ar ļoti interesantiem stāstiem, bet nu šodien mēs arī vēl paturpināsim tevis iesākto tematu par došanos dabā, bet mēs runāsim vairāk par lāčiem, kas Latvijā radījuši satraukumu nevienam vien dabā gājējiem. Tad par to, cik tas ir pamatoti, mēs runājam raidījuma turpinājumā.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Latvijas sabiedrībai turbulents posms, gaidāmās vēlēšanas, regulārie drona apdraudējumi un tam visam pievienojušies pamatīgi sakulda diskusija par lāču patvaļībām. Šo dzīvnieku skaita pieaugums Latvijā rada bažas par to, cik miermīlīgi varēsim sadzīvot ar lāčiem nākotnē. Vai brūnais lācis ir apdraudējums cilvēkam, ko vispār zinām par šiem dzīvniekiem, to uzvedību un paradumiem? Lāču dosjē tad iepazīsim šodien mūsu raidījuma turpmākajā gaitā, kad pie mums studijā viesojas Latvijas Nacionālā dabas muzeja komunikācijas nodarsa vadītāja Inta Langa. Sveika, Inta.
2: Sveiki.
1: Arī Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta SILO vadošais pētnieks bioloģijas zinātņu doktors Jānis Ozoliņš.
3: Labdien.
1: Un Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pārstāvs Māris Lielkalns.
4: Labdien.
1: Labdien. Nu, lācis ir kļuvis par teju vai izšķirošu elementu politiskajā kapitāla vākšanā ar smaidu, bet tomēr līdz šim nav bijis precedents, ka kāda dzīvnieka uzvedība būtu tā satraukusi sabiedrību. Kāpēc, jūsuprāt, ir tik lielas gan bailes, gan bažas, gan sarunas par visu šo? Inta, sākšu.

0: tevi.
1: Nu, man liekas, ka viens ir apstākļus tas, ka cilvēki baidās no nezināmā. Un ņemot vērā to, ka lāču skaits ir palielinājies tā jūtami beidzamajos gados, un līdz ar to lācis ir arī jau pamanāmāks, tad visi uztraucās, ko tagad darīs un kā dzīvos tālāk. Ja iepriekš tie bija vilki, lūši un vēl viskaut kas cits, tad nu, šobrīd tie ir akurāt lāči. Jā.
0: Tā tiešām nedzirdam vairs bailes par to, ka iesim dabā un satiksim lūsi. Vairāk dzird bailes, iesim dabā un satiksim lāči.
1: Jā, pat tiešām.
0: Nekur neiesim.
1: Nekur varbūt pat neiesim. Jā, un tas ir tāds mazliet bubulis, jo nu, īsti nevar saprast, kā tagad var, nevar vai ko darīt. Nu, tomēr arī nu, tāda cilvēka psiholoģija drusku strādā.
0: Kā jums abiem šķiet? Jāni, kā jums liekas?
2: Nu, es laikam esmu drusku citā informācijas burbulī, jo man tās bažas un tas satraukums, tā politika jau ir blakus stāv no, nu, teiksim, tā no šī gadsimta sākuma, kopš mēs sākām ar tiem ikoniskajiem plēsējiem tā padziļinātāk nodarboties pētniecību un aizsardzības stratēģijas izstrādi. Un jā, pēdējā laikā lāči ņem virsroku, bet faktiski jau tā politiskā ietekme lielajiem dzīvniekiem ir pastāvējusi nu, arī pirms tam un daudz plašāk nekā tikai Latvijā, jo tās pašas sarunas notiek arī Briseles gaiteņos un varbūt pat vēl globālā līmenī.
0: Kāpēc tai politikai tie lielie dzīvnieki, ikoniskie dzīvnieki ir bijuši roku rokā visu laiku?
2: Nu, es faktiski to problēma varbūt, tā kā es pārstāvu to zinātnieku sabiedrību, es tā klasificētu divās daļās. Viena lieta ir tās bailes, kas ir tī tā personisks jautājums un personiskā pieredze, un katrs mēs baidāmies no kaut kā cita, bet daudzi no, tad, kad viņi savienojas sociālos tīklos, tad viņi sameklē sev baiļu partnerus un tā veidojas varbūt tas baiļu burbulis, bet bailes ir kaut kas tāds, nu, personībai raksturīgs, ko ļoti grūti ietekmēt, regulēt un vadīt. Un tad ir otra lieta paralēli, tā ir drošība un apdraudējums. Un daudzos gadījumos un arī lāču gadījumā ir tā, ka tas reālais apdraudējums un drošība ir tādā šķērēs ar bailēm, jo bailes pieaugot dzīvnieku skaitam un satikšanās gadījumiem ar dzīvnieku varbūt aug diezgan strauji. Savukārt tā droški tām bailēm, ja viņas iet paralēli drošībai, tad viņām nebūtu pamata, bet, nu, diemžēl ir. Nu, tā ir tā problēma, ar ko spēlē politiķi un populisti.
0: Māri, pie šī visa, ko vēl piebilst par to lāču šī brīža popularitātes uznācienu?
3: Visu laiku, pēdējos nu, krietnos gadus, cilvēks ir uzskatījis sevi par tādu kā svarīgāko, galveno. Un kā teikt, viņam nav bijis līdzvērtīga šajā svara kategorijā. Nu, pēkšņi izrādās, ka ir viens. Un tad nu, viņš sāk apdraudēt viņa tās pirmtiesības, un tad jau atkal sākās lielās diskusijas. Bet tev ir mazliet vēl... Nu, tā teikt, cīnās vēl iekšā arī tās. Lācim ir ļoti labā imidža veidošanas kompānija. Jā, mīļais pūkainais. No bērnu dienām katram mājās esošais, jā, spēļu lācītis. Te vēl klāt nāk arī šī te šķautne, ka nu, tas mīļais lācis, te pēkšņi izrādās briesmīgais lācis. Nu, tad mēs te redzam visu sādus kuriozus tajā apkārtnē.
0: Protams, mēs esam pieraduši augot domāt par mīļo pūkaino maigu vai vēl kā citādu lāčuku, ja, kas patiesībā dzīvē ir citādāks. Bet jūs sakāt, nu, ka nav īsti pamata tām bailēm. Tas tāpēc, ka tā satikšanās varbūtība ir maza. Vai kāpēc? Nu, Inti, tu izteikti pārstāv šo te viedokli. Ka...
1: Nu, bailēm ir jābūt gluži vienkārši tāpēc, lai mēs domājam līdzi, ko mēs darām, kur mēs ejam un kā mēs uzvedamies. Bailēm ir jābūt, protams. Nu, pavisam bez tā nevar. Nu, bravūrīgi ietur, es nezinu, nu, visur, kur ienāk prātā. Bet, nu, varbūt nevajag tiešām tik sakāpināt, jo kā tie viedokļi, nu, cilvēks varbūt šobrīd ir mazliet frustrēts, nu, ar to, ka nav, ir, tagad,
0: kur, ko, tagad,
1: vispār, kur vispār iet vai ko darīt, jo man šķiet mazliet vieglāk, varbūt cilvēkiem klājas tajās valstīs, kur lācis ir klātesošs jau diezgan sen, un tā kā visi ir pieraduši, ka tur ir, un tad vairāk vai mazāk jau, nu, domā līdzi, kur iet, ko dara vai kā uzvesties dabā ejot.
0: Nu, tas ir tad, kad mēs runājam, mēs esam iegājuši lāču teritorijā, bet tad, kad mēs runājam, ka lācis ienāk tajā mūsu teritorijā,

0: Viktorija, cik liela ir varbūtība, ka tagad katram savā mazdārziņā vai laukasētā ir iespēja satikt to lāci, kas tur nejauši vai tīši ieklīst?
1: Nu, nejaušības vienmēr pastāv, bet teikt, ka lācis apzināti tagad nāk šivrēt pa mūsu saimniecību, nu, iztietam nav tāda pamata, jo normāli savas dzīvnieki, nu, nenāk taisno pie cilvēku, un tā parasti nenotiek. Un mums būtu jārēķinās ar to, ka ir kaut kāds, nu, tāds līdzsvars dabā arī. Nu, protams, nejaušības un varbūtības pastāv vienmēr, no tā mēs neviens neesam pasargāti.
2: Nu, es atkal to savu zinātnisko redzējumu, to klasificēšanu. Nu, ir tā, ka jebkurš dzīvnieks, nu, lācis jo īpaši, ir jāizšķir, vai dzīvnieks ir bīstams vai bīstama ir situācija. Un, nu, gadījumā, kad lācis ienāk kaut kur pilsētas nomalē vai kur, viņš, nu, nebūtu nav bīstamāks par alni vai jebkuru citu lielu dzīvnieku. Nu, iedomājieties, teiksim, alnis bērnu dārzā vai kādā citā iežogotā teritorijā, kur ir daudz cilvēku. Nu, tā bīstamība ir pilnīgi līdzvērtīga. Savukārt, bīstams lācis, nu, nav nekur teikts, ka viņš ir bīstams lācis, tāpēc, ka viņam ir gadījies varbūt vienreiz dzīvē ieklīst tajā pilsētā. Ja viņš jau ir atkarīgs no tās pilsētas vidas, ja cilvēki viņu piebaro, kas arī, diemžēl, notiek, vai tie sanitāri apstākļi ir tādi, ka tie savvaļi dzīvnieki tur atrod barību, varbūt pat labāk, ātrāk nekā mežā, nu, tad tā situācija rada bīstamus dzīvniekus, jo viņi kļūst atkarīgi no tās pilsētas vidas. Nu, un tad jābūt vienkārši risinājumam, kā atbrīvoties no šiem bīstamiem dzīvniekiem. Nu, tas ir tāda seku likvidācija, bet primāri kā novērst tos apstākļus, kas rada bīstamus dzīvniekus. Jo faktiski, nu, mēs runājam par it kā konflikta situācijām, kuru, nu, pašā saknē tomēr tas konflikta izraisītājs ir un paliek cilvēks.
0: Ar to savu piebarošanu?
2: Ar to savu piebarošanu, jā. Un šobrīd lāču populācijas pieaugumu, nu, es domāju, lielā mērā nosaka mūsu medību saimniecības prakse. Jo piebarošanas vietu mežā, nu, bija kaut kur nesen parādījās arī informācijas līdzekļos tāds lācis, kas nofotografējies uz barības kaudzes, kas ir četreiz lielāka par viņu pašu. Nu, tā situācija ir, un es saprotu, ka tas ir traucējoši medniekiem, jo viņiem nepatīk. Protams, viņi nevēlas tos lāčus piebarot, viņiem ir citas mērķa sugas, bet, nu, rezultāts ir tāds, kā ir, un šis būtu viens no risinājumiem, kur domāt, kā to lietu sakārtot.
0: Cik mums Latvijā šobrīd tad ir beigās to lāču?
2: Nu, mūsu monitorings rādīja, ka 25. Gadā bija, nu, teiksim, nemazāk par 190. Nu, tas tāds skaitlis, kas balstīts uz pierādījumiem, respektīvi katru no tā 190 lāčiem mēs varam pamatot vainu ar viņa atrašanos, kas ir konstatēta pēc pēdu izmērīšanas noteiktā vietā un noteiktā laikā, pietiekoši gadījumi tālu viens no otra, kas ļauj pieņemt, ka tie ir dažādi dzīvnieki, vai arī ar ģenētiskiem pierādījumiem. Arī jau vairāk kā 100 lāčiem mums ir tā saucamās ģenētiskās pases, ja profili. Tā kā, nu, tas mūsu vērtējums ir, ka ap 190 kā minimums.
0: Un kā tas skaits mums ir pēdējos gados audzis un palielinājies, mēs varam teikt, kurš brīdis ir bijis tas, ka mēs pēkšņi sākam vairāk runāt par lāčiem, to tiešām ir krietni vairāk parādījies kādā konkrētā brīdī?
2: Tāds lēciens īsti, nu, var uzskatīt tajā brīdī, kad mainījās šī dzīvnieka, teiksim, uzskaites vai inventarizācijas kārtība, ka no valsts meža dienesta tas tika nodots, nu, teiksim, tā, vides sargājošo iestāžu un zinātnieku pārziņā, jo, nu, tad kaut kā tas sakrīt ar to lēcienu, ka vairāk tik pievērsts uzmanība, jo tie mežziņi, mežsargi, nu, viņi visu laiku tur skaitīja, Latvijā kādi 4, 5, 10 lāči varbūt, un viņš tā turējās ilgi jau no 80. Gadiem.
0: Tas zināk, mēs īstenībā vienkārši nezinājām visu laiku to īsto skaitu?
2: Es pieļauju gan, mēs zinājām nepietiekoši, un mēs arī, nu, arī paši lāči tomēr sāka gan ienākt, gan vairoties šeit Latvijā ap kādiem 10, 15 gadiem šajā gadsimtā viņi uzsāka vairošanos, un tad jau, protams, tas aizgāja daudz straujāk.
0: Par to ienākšanu mēs parasakam, no Igaunijas ienāca. Tā ir tā galvenā koridors, galvenais, pa kurien ienāca, un kāpēc no Igaunijas?
3: Vai? No, apmēram, tā viens no tiem virzieniem ir, protams, jā. Es vēl atceros tos laikus, kad runāju tikai par četriem lāčiem. Tā kā tas bija, un vairāk nebija, un visi tur pa ziemeļu vidzemi staigāja.
0: Nu, tad arī varbūt mazāk
3: cilvēki. Bet tie bija, redziet, lācis jau bija tāds dzīvnieks, kuram, nu, lielas garas pastaigas, tā ir normāla padarīšana. Un tas nozīmē, ka viņi arī no tiem Igaunijas dienvidiem arī ienāca šeit pie mums. Protams, kā arī jārēķinās, ka ne tikai no Igaunijas, bet arī jau tomēr Krievzemes rietumi jau arī ir tas, no kurienes nāca iekšā. Tā kā nav.
2: Nu, faktiski jau tā populācija ir viena, jo gan, nu, teiksim tā, plašajā Krievijas lāču areāls papildināja gan Igaunijas populāciju, gan Latvijas. Gan...
3: Mums jau labāk patīk, ka mums arī Igaunijas
2: jā,
3: lācis.
2: Jā, tas gan.
0: Tas ir tas, kā mēs to
2: notiek. Igauņiem priekšrocība, ka viņi lāčus nekad pilnībā nav iznīcinājuši, ka viņiem tā vairošanās un vietējais kodols lāču pastāvējis vienmēr.
0: Bet kāpēc viņiem Latvijā tie tik iznīcināt? Tas bija kurš laiks, ka to pilnībā, var teikt, nu, izmedīja vai kas notika ar Latvijas lāčiem?
2: Pamatā izmedīja, jā, tas 19. Gadsimta beigas, 20. Gadsimta sākums, kad, nu, varbūt palika daži ieklīduši lāči arī, bet vairošanās noteikti nebija konstatēta, un, nu, lasot tos baltvācu dokumentus un ziņojumus tā laika pētnieku, tajā laikā lācis bija liels retums 19. Gadsimta beigās jau.
0: Jā, tad droši vien tad neredzēja tā uz katrs tur, vai arī sociālais medijos nelika bildes ar to. Bet es tā iedomājos, vai no tā, ka mūsu mežu, piemēram, kļūst masīvu mazāk, un tad mēs vienkārši vairāk ieraugām tos lāčus, proti, ka tie parādās kaut kādos tur, nu, vietās, kur citkārt lāču nebūtu, un tāpēc lācis mums ir tuvāk, liekas, atnācis, kā intelieks.
1: Nu, man gan liekas, ka viens no iemesliem ir arī tas, ka mūsdienās visi ir aprīkoti ar meža kamerām, saviem telefoniem, un lai kur tu ietu, tur tam meža dzīvniekam ir krietni mazas iespējas, nu, tā pavisam paiet garām nepamanītam, jo kaut kur viņš uz kādu monitoringu ierīci, ja tā sakot, kur mēs redzam, uzrausies, gribot, negribot. Bet, nu, tā staigāšana, nu, jā, lielie meža masīvi, protams, ir viņu draugi, jo tad ir skaidrs, ka cilvēki varbūt tik dziļi paši neielien, dažādi ceļi un sēņotāji maršruti, un mūsdienās vispār cilvēki man šķiet vairāk dodas dabā un tālāk iet, un, protams, ka tad dzīvnieki ir pamanāmi, un
0: Jā,
2: nu, uz lāci tas, teiksim, radikālo vidas aizstāvi un mežsaimnieku strīds par, kas ir mežs un kas ir meža platība, nav attiecināms. Jo tiešām lācim der praktiski jebkura meža platība. Tie var būt krūmāji ar ogu mētrām, avenāji, zemenes, kas tik tur viss neaug, zemie kociņi, apsītis ar garšīgām, sulīgām lapām, dažādi lakstaugi. Un lācis pilnīgi apmierina arī, nu, tā saucamie izcirtumi, pat ja tie bija skailcirti, pēc dažiem gadiem jau lācim ir gana piemērota.
0: Tā kā tas ir mūsu priekšstats, ka lācis dzīvo ceļā mežā, ja patiesībā lācis dzīvo visur.
2: No Krievu vecmeistara Šiškina gleznām.
0: Un arī dažādām pasakām, ko mēs tiešām
3: vēlākiem. Bet, ja tā paskatāmies uz tīro lielo plašo priežu mežu, tad tur ir gara priede, tur ir kaut kādas virsājas, mazas mētras. Ja ir, tad ir, varbūt tās brīžiem, bet tur vispār, nu, tā diezgan pašvāk ir ko darīt.
2: Tieši tā, kāds skudras vai brūklenis vasaras, nu, jā, beigās, nu, bet tas arī viss, jā.
0: Cik liela vispār ir viena lāča teritorija? Mēs varam tā pateikt, nu, kāda ir tā viņu saimniecība, kur viņi vairāk vai mazāk jūtas, ka tā ir viņu teritorija?
2: Nu, ļoti dažāda, jo lāču mātītēm ar mazuļiem viņi var būt maza, pat daži, nu, teiksim tā, daži desmiti meža kvartālu, kuros viņi uzturas tajā pirmajā gadā ar saviem mazuļiem. Nu, lāču tēviņiem tie var būt 1000 kvadrātkilometru. Tā kā ļoti dažādi, un, nu, Latvijas un arī Igaunijas lāču teritorija mēs tā precīzi nezinām. Mēs varam pieņemt, ka viņi ir līdzīga, nu, varbūt Skandināvijai vai kaut kur citās valstīs, tajos pašos platuma grādos, bet precīzi mēs nezinām.
3: Kas, nu, 1000 kvadrātkilometri, tas ir 20-50 kilometri. Nu, tāds labs pleķītis. Nu, protams, ir atkarīgs no tā, cik tā vide ir piesātināta. Ja tur ir maz ko darīt, nu, tad viņš tur reizēm ieklīst, pieregistrējās, jā, ar savu čipu, nu, tas ir smaržām, un dodas uz labākām vietām, jā, nu, ja tur ir daudz ko darīt, tad viņš arī mazāku teritoriju var izmantot.
0: Bet, ja tur pretim jau ir cits lāču tēviņš vai mātīt, kā viņi tur sadala, kuram kas pienākas?
2: Nu, viss tādu lielākie populācijas blīvumi, kas ir tiešām ar zinātniskām metodēm noskaidroti, mums ir Zviedrijā, Norvēģijā zināms, un tad uz dienvedu pusi ir Balkanu valstis, Slovēnija, Horvātija. Nu,

0: tur ir jā, diezgan arī konstatēts, ka tie tēviņi nodara pāri mazajiem lāčiem. Lācis lācim nav draugs, lāči nav sociāli dzīvnieki, un tas arī nu, daļai apgāž to domu, ka lāčus medijot var raisīt nu, viņiem to respektu pret cilvēku, jo tos nomedītais lācis nu, ļoti maz varbūtība, ka viņš varēs pastāstīt par savu pieredzi pārējiem lāčiem. Tas nav tā kā zosu barā, ka vienu nošauj vai vilku barā, un tie pāri arī saprot, kas ir noticis. Tā kā lāči tādi tomēr vientuļnieki un viens otram seko vairāk riesta laikā tikai.
1: Un cik ilgi mazuļi tad pie mammas dzīvo? Kāda ir tā bērnība lācēna?
2: Nu, apmēram pusotru gadu ar mammu kopā dzīvo, un pēc tam mamma, protams, mēģina no tā jaunuļa tikt vaļā, jo viņai ir nākamais riesta laiks. Un tad ar tādu vairs, nu, man liekas, nu, līdz diviem gadiem reti kad, vai ne?
0: Patiesībā tas ir atkarīgs no tā blīvuma, jo, ja nav tā tēviņa, lāči ir raksturīgi ar to, ka mātītis pēc tā riesta, nu, tā ļoti neaugst, ja, ka faktiski to riesta garu piešķir tēviņi. Un arī tas, tā apaugļošanās notiek tieši tās satikšanās laikā. Nu, citām sugām drusku savādāk tā stratēģija ir, bet te ir vajadzīgs tas riestot gripošais tēviņš. Un tad mātīte cenšas nu, kādu laiku izvairīties. Un tā, kad tie mazuļi vairs nav apdraudēti, kad viņi jau protās paiet kaut kur tālāk nost, kas varētu būt otrās vasaras beigās vai trešajā vasarā, nu, tad arī sanāk tas nākošais metiens.
1: Bet tā izvairīšanās vai nu, nebūšana blakus cilvēkam lācim ir tā kā instinktu līmenī vai pieņemsim mazais lācens kaut kādā brīdī iemācās no mammas kaut kādu uzvedību, kur ejam, kur neejam, cik tālu cilvēkam pietuvojamies vai nepietuvojamies. Vai tie ir tādi instinkti, kas uzreiz pasaka, ka lācis patiesībā jau piedzim zinot, ka viņam pie cilvēka nav ko meklēt.
0: No mammas noteikti iemācās.
1: Jā.
0: Visi zīdītāji iemācās no mammas, ka cilvēks nav vai ir pretēji.
3: Jā, atkarība no tā, ja teiksim, mamma ir iemācījusies to, ka ir jāstrādā pie cilvēka, nu, šosejas malā tur jābalso un jāpieprasa nodokļi, tad skaidrs, ka mazie skatās, mācās un sakotām visam, un tad būs jau trīs nodokļi, četri nodokļi ievācēji.
2: Jo sevišķi ir apstarīgi, tā mācīšanās ir tiešām tām sugām, kam tie mazuļi ilgi ir mamām kopā. Nu, instinkti līmenī vairāk ir tiem, kam nu, tur daži mēneši un prom savā dzīvē. Bet nu, lāčiem tiešām ilgāku laiku. Un tad visu, ko mamma zina, kur jāiet un kas jādara, tas arī tā kā, ir ja, padots tālāk.
1: Ja pieberojam cilvēks, piemēram, mammu, tas nozīmē, ka tik, cik būs mazuļi, tie visi būs arī tie, kas jau būs pieredzuši dzīvo cilvēku.
0: Diemžēl, jā, tur ir tā atslēga, kā mēs varam regulēt tās savas attiecības ar tiem lāčiem, kas sakārto to vidi tā, lai viņš nekļūst atkarīgs no cilvēka darbības.
2: Un patiesībā tā arī ir tā atslēga, kāpēc lāči pilnīgi noteikti nav tā suga, ko cilvēks varētu mācīt izaudzināt un pēc tam izlaist dabā. Vislabāk tas darbojas tām sugām, kam ir tiešām instinktu līmenis, nu tā kā zaķi vai vāveris, jā, nu kāds bez mammas palicis, nu tad izaudzina, viņš aiziet savā dzīvē, un cilvēks viņam vispār tam dzīvniekam nav vajadzīgs. Bet nu lācis ir tāds liels suns, ja viņš ilgkārt ir bijis pie cilvēka kaut kādā tādā kontaktā vai sapratis, ka no cilvēka var kaut ko labu dabūt, nu, tad nekad mūžā viņš nebūs par meža lāci, vai nu, tad viņš vienmēr nāks. Nu, tas arī ir lielākais draudz visā tajā uzvedība izmainītā.
3: Nu, bet tas taču loģiski. Nu, ik viens zoodārza lācis ļoti labi zina, cik viegli dresējums ir cilvēks. Tas pats tīri labi attiecās arī uz dabas lāčiem. Un ja viņš tur ir novērtējis to visu, nu, tad, nu, pagaidi, nu, kāpēc mani jāskrien apkārt?
1: Ja visu
3: pienes klāt. Patiesībā. Mīskastes tur ir dažādas nenoslēgtas, jā, nu, ārzemēs to visu ar ļoti smaku necaurlaidīgām mīskastēm rīko taisa, jā, lai tas nebūtu plus vēl speciālākas atslēgas, lai tas lācis nevar atmūķēt to visu vaļā, nu, un, nu, vienkārši, nu, cilvēkam arī būs jāiemācās pie tā visa. Un galvenais ir būtībā tas kopējais, tas sabiedrības vienošanās jāveido, jā, ka mēs visi kopā apsolamies nebarot lāčus tā vai citādi, neskrienam viņam pakaļ, jo viņš pēkšņi izdomās, ka tur ir problēmas, viņš vai viņam uzbrūk, un tad viņš var pagriezties atpakaļ, nu ieturam tomēr bišķiņu distanci.
1: Pirms mēs runājam par to, ko darīt, ja nonākam lāču tūmā, vai precīzāk lācis mūsu tūmā, cik daudz vienā dienā lācis

0: jāpēta. Nu, es tagad iedomājos, tad
1: cilvēkus?
0: Nē, to, kas viņam ir jāpēta normālos apstākļos. Nu, zoodārzā, piemēram, kā jūs saskarāties ar to, ka tur ir...
1: Nu, tie daži kilogrami ir dažādas barības. Dažāda gaļa, gan arī augļa dārzeņi, visādi. Nu, atbilstoši sezonai, teiksim, varbūt arī... Āboļi, bumbieri, nu tas, kas dabā nāk, un tā.
0: Par to, ko Mārs jau iesāka, nebarojam visi kopā sabiedrībā, apņemamies lāčus. Ja mēs redzam, tad neskrienam, lai neradītu sajūtu, ka lācim ir jāaizstāvās. Kādi ir vēl ieteikumi, ko darīt, kā dzīvot kopā ar lāčiem, lai visiem būtu labi un droši?
2: Pirmais mājasdarbs, kas jau pašā pirmajā Latvijas lāču aizsardzības plānā tika ierakstīts un nu, nevirzās nekādu uz priekšu, ir apmācīts profesionālis tādas avārijas brigādes. Mums ļoti laba multfilma bija, kā ar lāčiem var tikt galā. Avārijas brigādes izveide, jo tie gadījumi ir pietiekoši reti, un ja tie cilvēki nav iepriekš jau saorganizēti un nav viņiem zināms tiesiskais pamatojums, kurš tur drīkst rīkoties, ko darīt, ko nē, nu, tad no reizes uz reizi, katreiz mēs no jauna izgudrosim velosipēdu ar katru lāci, kam nu, gadīsies iekļūst pilsētā vai nonāks kaut kādā bīstamā situācijā. Tas ir viens, kas jāizdara, un otrs ir tiešām informēšana un izglītība, lai mēs zinātu, ka kuros mežos lācis ir lielāka varbūtība sastapt. Ejot uz šiem mežiem, mēs varbūt nu, neņemam to pilno somu ar sviestmaizēm līdzi un nenakšņojam ugunskura brīvā vietā, atstājot tur pārtikas atkritumus vai kaut ko tādu. Un neejam pa vienam un patrokšņojam bišķi savā cilvēciskajā garā. Nav jau tur obligāti kaut kādas tauris vai zvaņi vai svilpes vajadzīgas, bet vienkārši normāli uzvedamies skaļi. Tagad visiem ir telefoni, pa brīdim kāds piezvana. Nu, personīgā pieredze, ka ar to pilnīgi pietiek. Un es lāci nekad redzējis, mēs arī vēl dēsim kaut gan jau...
0: Iespēja būtu bijis daudz,
2: jā? Iespēja būtu bijis daudz, jā. Tā kā uzvesties, nu tā, jau apsteidzoši, lai tā satikšanās ar to lāci nebūtu. Nu, un ja viņi ir, tad ir tie pārējie padomi, kā mierīgi atkāpties, negriezt muguru, nebeigt. Un tā tālāk, suņi vēl ir jāproblēma, jo tas suns var būt tāds ierosinātājs tam konfliktam un lāču sakaitinātājs.
0: Mhm. Inta vēl kādi piebildes vai ieteikumi?
3: Jā, man liekas, ka Jānis jau lielā mērā arī izstāstīja visu, jo vienīgais, ko es, jā, nu, tā mūsu pašu uzvedība, ko darīt vai ko nedarīt, un tomēr domāt līdzi, nu, ka mēs tur neesam galvenais mežā, jo tur ir dzīvnieki sevnieki, un mēs varbūt esam savās mājās, bet nu mežā mums tomēr ir kaut kādi meža noteikumi jāpieņem.
0: Mēs vienā sarunā arī iepriekš tikāmies, kur runājam, ka ļoti daudz, kas tagad cilvēks tā kā biedē doties dabā, un kad lāči varētu būt viena no tiem, kur mēs klausāmies un domājam, ja nu es satikšu to lāci, es labāk neiešu. Vai tas ir šobrīd novērojams aktuāli, ka cilvēkiem liekas, es baidos pat doties dabā, jo man bail satikt lāci?
3: Man liekas, nekas nav mainījies. Tieši tāpat kā no ērcēm mēs baidamies čūskām. Es vienu jautājumu, ko man darīt, ja es mežā lūsu tagad satikšu vai, nu, lācis tas arī tagad, protams, ir, nu, lieldādi cilvēki, viņi, protams, dzīvē nav satikuši, bet redzot visus tos video, kas ceļo internetā, kas ir no meža kamerām, patiešām no piebrošanas vietām, kur tad arī visbiežāk šie lāči nāk, ir ieraugāmi, tad ir patiešām sajūta, ka viņi ir visur uz katru stūra, un cilvēkam varbūt ir vēl aizdomas vai vispār tepat pie Rīgas mežā var kaut kur iet, jā, vai mazums tur tieši atnāks kāds. Nu jā, bet katrā ziņā man pašai liekas, ka ņemot vērā šos te visus ieteikumus, kas arī citās valstīs diezgan labi strādā, jā, ir jau pārbaudīts, nav tā, ka no jauna izdomāts tikai Latvijas versijā, nu, tad vajadzētu būt, ka arī mēs spējam sadzīvot tāpat kā citās valstīs. Man gan ir sanāts ar lāci satikt, nevis acu priekšā gan. Man bija pieredze ar lāci pirms gadiem, gan arī 20. Slovākijā vienā kempingā Tatros. Durmas brīdināja, ka, nu, ziniet, galvenais neatstājiet pārtiku ārā, ja? Tātīs tur visi gulējām, nu, lācis nāk, un es tur hi-hi-ho-ho sāku, un domāju, nu, tāds marketinga vēgais triks. Nu, viņš arī atnāca tas lācis, es tiešām naktī no sākuma dzirdu grabinās tur ar kaut kādiem traukiem, paskatos, nu, lācis, un tad, nu, rokas tiepien attālumā, bet viņam cilvēki ar

0: kritīm neinteresē nemaz. Viņu kaut kādas mašīnas arī nemaz viņam interesē tikai atkrituma konteineri. Un tur gan apkopēja tur savā Slovāko valodā no rīta, tas skaļi lamājās, ja, jo viņš, lai kā viņi tur bija saslēgti, aizslēgti, aizvērti, vienāk viņš bija pamanījies paraut vaļā.
1: Man prasmīgāks pa vārnu viņš
0: ir. Jā, jā. Nu, protams, jā, bet nu katrā ziņā, nu ir vietas, kur sadzīvo.
2: Cerams, ka mums arī izdosies, ja citiem izdosies, gan jau izdosies arī mums. Liels paldies jums par sarunu. Dzirdējām Latvijas Nacionālā dabas muzeja komunikācijas nodaļas vadītāju Intu Langi, Latvijas Valsts Meža zinātnes institūta SILO vadošo pētnieku un bioloģijas zinātņu doktoru Jānu Ozoliņu un Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pārstāvu Māru Lielkalnu šodien viesojamies mūsu raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, mūzikas redaktors šeit studijā bija Ģirds Bišs, Iveta Zvejniece bija pie skaņu pults un Sandra Kropa studijā. Uz tikšanos!
3: Šis bija Zināmais nezināmajā. Šis bija Zināmais nezināmajā arhīvs.

0: Sveiki, te Ivo Fomins. Tiekamies manā vasaras un rudens koncertūrē bez liekiem vārdiem. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
1: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā.

0: 24. jūlijā, nu jau 22. reizi, tiks pasniegta Jāņa Baltvilka balva bērnu literatūrā un grāmatu mākslām. Par bagātīgo piedāvājumu un arī pēdējā laika vētrām par bērnu grāmatām kultūras rondo otrdienas saruna ar grāmatu apskatnieci Aiju Bremšmiti un Baltvilka balvas starptautisko laureāti tulkotāju Jolantu Pētersoni. Klausieties pēc ziņām 11.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 11. Studijā Mārtiņš Kļavinieks. Aizvadītajā diennaktī Ukraiņu lidroboti uzbruka Salavatas naftas pārstrādes rūpnīcai Baškortostānā, kas atrodas aptuveni 1400 km no fronts līnijas. Atsliecinieki ziņo par tumšiem dūmu mākoņiem virs rūpnīcas teritorijas, bet Krievijas enerģētikas gigantam Gazprom piedarošais uzņēmums ir viens no lielākajiem naftas pārstrādes kompleksiem valstī. Krievijas naftas pārstrādes apjoms nokrities līdz zemākajam līmenim 21 gadu laikā, tā ziņo aģentūra Bloomberg. Šomēnes Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcu vidējā jauda sarukusi līdz 3,9 miljoniem barelu diennaktī. Pagājušajā naktī Krievi uz Ukrainu raidīja 8 balistiskās raķetes Iskander M un 2 vadāmās aviācijas raķetes, kā arī 135 dažādu tipu uzbrukuma lidrobotus, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notrieca vai neutralizēja 5 balistiskās raķetes un abas vadāmās aviācijas raķetes, kā arī 108 lidrobotus. Konstatēts 1 raķetes trāpījums un 25 lidrobotu trāpījumi 17 apkaimēs. Jau trešo nakti pēc kārtas ASV spēka veic triecienus militāriem mērķiem Irānā. Savienoto valstu armijas centrālā pavēlniecība paziņoja, ka šīs nakts operācija ilga 5 stundas un tā bija vērsta pret krasta apsardzības sistēmas, dronu un raķešu, kā arī jūras spēku spējām. Irānas revolucionārā gvarde apgalvo, ka par triecienu mērķiem Bahreinā bija ASV militāri objekti. Bet Brazīlijas prezidents Luis Inácio Lula da Silva nosoda ASV prezidenta Donalda Trumpa ieceri pārņemt kontroli pār Hormuzu šaurumu un iekasēt 20% nodevu no visām kravām, kas šķērso šo strateģiski nozīmīgo jūras ceļu. Pēc Brazīlijas valsts galvas teiktā šāda ASV rīcība būtu vērtējama kā pirātisms.
3: Citiem vārdiem sakot, nodevu par šo pakalpojumu nevajadzētu piemērot, jo Hormuza šauruma drošība ir viņu atbildība. Šis jūras ceļš nebija slēgts. Brazīlija nesāka karu pret Irānu. Vai Brazīlija izdarīja kaut vienu šāvienu? Nē. Vai Brazīlija nogalināja kādu cilvēku? Nē, Brazīlija šo karu nesāka. Mēs nevaram pieņemt karu, ko uzsāka ASV, balstoties uz apgalvojumu, ka Irāna vēlējās izstrādāt kodolieročus. Es varu teikt, ka tie ir meli, jo 2010. Gadā es biju Irānā. Es tur atrados kopā ar Turcijas prezidentu parakstot dokumentu, kurā bija noteikts, ka Irāna neizstrādās kodolieročus. Irāna bagātinātu urānu zinātniskiem mērķiem, tāpat kā to dara Brazīlija.
2: Latvijā centralizēto eksāmenu vidējā rezultāti pamatizglītībā salīdzinot ar pērno mācību gadu nav būtiski mainījušies. Latviešu valodas eksāmenā skolēnu snieguma vidējais novērtējums šogad bija 56,2%, tas ir par 2,3% punktiem mazāk nekā pirms gada. Savukārt matemātikas eksāmenā vidējais vērtējums ir 54,8%, kas ir par 1% punktu vairāk nekā pērn. Rēzeknes novada iedzīvotājiem otro vasaru ir iespēja bez maksas pārbaudīt veselību un saņemt mediķu padomus pašsajūtas uzlabošanai. Pērn šajā Eiropas dotētajā projektā veselības istabu apmeklēja 300 novada iedzīvotāji, bet šogad mediķi viesojušies 12 pagastos. Ozolēnas pagastā izbraukuma veselības istabu apmeklēja 10 cilvēku, pārsvarā seniori. Latvijas radio uzrunātie atzīst, ka iniciatīva ir liels atbalsts vecāka gadagājuma ļaudīm, kuriem nokļūšana pie ārsta pilsētā ir apgrūtināta.
4: Ir gribam pārbaudīt savu veselību. Felšera punkta nav mums. Neuzreiz, kad mēs visi braucam. Agrāk bija šeit centrā. Brauc ar maršruteni. Tālāk tiem ir ļoti grūti. Nu, daži brauc ar mašīnu, kam ir, bet pārsvara. Pensionāri dzīvo, ar riteni brauc un iet kājām. Bet nu, tas ir ļoti grūti.
5: Tas ir ļoti labi. Nu, vienreizēji. Varbūt tu daktariem to nevar izstāstīt, ko tu atnākušam cilvēkam var savas visas rikstas pastāstīt. Nu, gribētu pārbaudīties, jā.

0: sen neesmu asins nodevusi analīzi galā, tā es paskatīties, kā tur ir. Man jau smējas, man jau nav ko redz, jau vecums klāt, bet tomēr gribētu tas vēl dzīvot.
1: Izskan ziņas 11. vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 20 grādi, ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Laiks Latvijā šodien būs saulēns, tikai vietām Vidzemē un Zemgalē iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Valdošais būs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļu rietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra 23-27 grādi, daudz viet piekarstē 20-22 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvilda Strautmane. Balvu izkliedēšana pa kalendāru ir ļoti veselīga un vismaz mums kā kultūras žurnālistiem arī dod iespējas plašāk runāt. Tāpat kā teātra balvi gadus tiek pasniegt noteiktā datumā, tātad Eduarda Smiļģa dzimšanas dienā 23. novembrī, tāpat Baltvilka balva bērnu literatūrā un grāmatu mākslā dzejnieka Jāņa Baltvilka dzimšanas dienā 24. jūlijā. Arī šogad. Un šodien sākas arī LSM lasītāju balsojums. Tātad nominanti ir zināmi un arī daži laureāti. Par Jāņa Baltvilka balvas starptautisko laureāti atzīta norvēģu rakstniece Marija Pārra par grāmatu meistaru Tūru un tūkotāja Jolanta Pētersona, kas šodien ir studijā. Sveiki, Jolanta!
2: Labdien!
1: Un studijā ir LSM autora un grāmatu apskatniece Aija Brēmšmita. Labdien!
2: Labdien!
1: Un es domāju, ka Aijā ir nācies pārdomāt dzīvi un bērnu literatūru šajā nedēļā, jo, zināma, tāda morālā panika, kā Aija raksta, ir bijusi apmēram pirms nedēļas. Vaininieki bija divi Ivara Štenberga dzejas krājuma Amsams dzejoļi, un par to arī mēs droši vien runāsim, kas tad īsti ir bērnu literatūra un kā mums pieaugušajiem pret to izturēties. Bet katru gadu Jāņa Baltvilka balvas pasniegšanā skan arī jauna mūzika ar Baltvilka dzeju, un mēs, protams, pārskatām savus arhīvus ar iepriekšējo gadu mūziku.
0: Kultūras Rondo.

0: Jā, Baltvilka balva, un droši vien, kā nāk ar vien jaunas paaudzes, kuriem arī jāatgādina, kas bija Jānis Baltvilks, un šī balva ir tā, kas atgādina, kas bija dzēnieks Jānis Baltvilks. Un es atgādinu savukārt, ka šodien studijā ir tulkotāja Jolanta Petersone un Aija Bremšmita, kas ir LSM autore un grāmatu apskatniece. Nu, lai mēs tiktu pie patīkamās daļas, varbūt sāksim tomēr ar to morālo paniku par diviem dzejoļiem Ivara Steinberga dzejas krājumā. Droši vien, kā Aija, jūs varat mazliet to ģenēzi izstāstīt, kas tur notika?
1: Es domāju, ka notika tas, ka vecāki pieaugušie sāka lasīt bērnu literatūru.
0: Tas patiesībā ir labi.
1: Tas ir lieliski, un tas ir tas, ko es vienmēr esmu uzsvērusi, ka tā tam jābūt. Un Alža aicinājusi vecākus iedzināties un būt nu, tādiem starpniekiem starp grāmatu un to mazo lasītāju. Jo kas ir bērnu literatūra? Nu, tas būtībā ir pieaugušā radīts darbs. Pieaugušo izdots darbs, pieaugušo ilustrēts darbs bērniem, bērnu auditorijai. Un iedomājamies to plaisu, kas ir pa vidu starp to pieaugušo un bērnu, nu kaut kā tam tiltiņam jābūvēs. Un vecāki, pedagogi, bibliotekāri mums jābūt tam tiltam. Un jāprot uzbūvēt attiecības caur grāmatu, jāprot izstāstīt dzīve ar šo grāmatu. Un nevajag baidīties no tā, ka bērnu grāmatas, bērnu literatūra tiešā mērā parāda to, kas notiek mūsu sabiedrībā. No tā nevajadzētu bēgt arī bērnu literatūrā, bet, protams, mēs esam ļoti bailīga sabiedrība, ļoti satraukta sabiedrība, reizēm arī konservatīva sabiedrība un attiecīgās tēmas. Šajā gadījumā Ivara Steinberga dzejolis, kurā tiek minēts praids, un cits dzejolis, kurā absolūti netieši, bet vecāku pieredze to iztulko dzejolis par alkoholismu, ļoti satrauca pieaugušos. Un tad, kā būvēt šo tiltu uz bērnu, kā izskaidrot lietas, reālijas, notikumus, cilvēkus bērnam, ja liela daļa pieaugušo paši sev šīs atbildes vēl nav guvuši vai baidās no šīm atbildēm. Nu, tā rodas vēl lielāka plaisa un attiecīgi tad tas, kas notiek sociālajos tīklos, to liela daļa no mums redzēja, lasīja. Es gan centos neiedzināties šajos komentāros, jo tie bija ļoti satraucoši. Un patiesībā es teiktu, ka to varēja tūkot arī kā naida runu, kas notika no dažādām pusēm komentētāju.
0: Jā, un jūsu pārdomas var lasīt arī LSM rakstā. Jolanta, jums droši vien arī ir bijis jāpārdomā jautājumi, varbūt ne šajā sakarā, bet vispār, kas ir bērnu literatūra un kā pieaugušajiem pret to izturēties?
2: Es gribēju mazliet piebilst vēl par āms gadījumu, ka man liekas, ka fokusam ir jābūt kaut kur citur, nevis pieaugušiem ir jāierauga, ka ir kaut kādi problemātiski dzejoļi, viņuprāt, bet drīzāk ir jādomā par to, ko bērni redz dzīvē. Jo tas, ko viņi redz dzīvē, es baidos, ka tur ir daudz traumatiskākas pieredzes iespējams nekā kādā nevainīgā dzejolī. Un tas būtu tas, par ko mums kā sabiedrībai būtu jāuztraucas un kas mums būtu jārisina. Un mums nevajadzētu cenzēt literatūru, mums vajadzētu uzlabot mūsu dzīvi.
0: Jā, necenzēsim literatūru, bet uzlabosim mūsu dzīvi. Es domāju, ka tas varētu būt tāds labs padoms, un tagad gan mēs varam pievērsties Baltvilka balvas nominantiem, tātad bērnu literatūrā un grāmatu mākslā. Un es jau teicu, ka starptautiskie laureāti ir norvēģu rakstniece Marija Parra par grāmatu Mēs ar tūru un tulkotāja Jolanta Petersone. Bet tā, kāda ir tā sajūta pārlasot nominantus?

0: rakstus.
1: Un tas vienmēr ļoti interesanti paskatīties, ko šoreiz izcēluši eksperti, žūrija. Un Baltvilka balvas žūrija ir neparasta ar to, ka tajā piedalās arī kāds sabiedrības pārstāvis. Šogad tas bija Edgars Plētnieks, es varu kļūdīties uzvārdā, es ļoti atvainojos, skolas direktors, kas sadarbībā ar skolotājiem un vecākiem vērtē šīs grāmatas, kas šķiet vēl interesantāk. Tātad, nu, tāds plašs cilvēku loks iedziļinājās šajā jautājumā un tālāk saņemot tad lielo sarakstu, es parasti izskatu, pārdomāju, kā man pietrūks šajā sarakstā, par ko es ļoti priecājos, un, protams, liels prieks par Jolantu Pētersoni un Mariju Parru. Marija Parra ir brīnišķīga autore, kas prot rādīt to dzīvi krāšņumā, skaistumā, sērās un priekos un bēdās.
0: Jā, tātad žūrija ir interesanta, un viens no tiem ir arī vēsturnieks skolotājs un Raunas pamatskolas direktors Edgars Plētiens. Tā kā es domāju, ka ir ļoti interesanti. Jolanta, jūs pirms raidījuma teicāt, ka jūs uz divām Baltvilku balvām neesat bijusi. Tātad jums ir tāda liela pieredze par Baltvilka balvām.
2: Man ir liela pieredze par Baltvilka balvas pasniegšanas pasākumu. Un man kopš 2007. gada 24. jūlijas vienmēr ir ierakstīts kalendārā. Tie man gan kā bērnu literatūras tulkotājai, gan kā bērnu literatūras lasītājai kopš bērnu kājas, man tie ir liela svētki. Te es gribēju arī pieminēt par to, ka tā ir liela kļūda, ko pieaugušie mēdz izdarīt un ko noteikti nevajag darīt, nevajag pārtraukt lasīt bērnu literatūru. Tur vienmēr būs kaut kas labs.
0: Jā, un nu, cik es esmu pārbaudījis uz saviem mazbērniem, protams, var nolikt dažādas bērnu grāmatas, bet viņi tik vai tā izvēlēsies to, ko viņi izvēlēsies. Un tad svarīgi ir, ka ir gan vienas, gan citas grāmatas, un varbūt paiet kaut kāds brīdis, un viņi izvēlas atkal pavisam citas. Ai, vai jums kaut kas pietrūka tajā nominantas sarakstā?
1: Es drīkstu atzīt?
0: Protams, jā. Jūs jau nebijāt žūrijā, jūs drīkstat atzīt.
1: Bet es arī augstu vērtēju ekspertus un viņu redzējumu, un to es neapstrīdu. Man personiski pietrūka Luisas Pastors vārda literatūras nominantu sarakstā, ja Svens Nēlants ir nominants kā ilustrātors. Es domāju, ka tur bija jābūt arī Luisai Pastorei, jo šī grāmata Te tu esi, nu, tur nav atdalāms teksts no ilustrācijas, tas ir viens veselums, un zinot, mazliet zinot, kā Luisa Pastore ir strādājusi sadarbībā ar ilustrātoru Svenu Nēlandu, es domāju, ka viņai bija jābūt arī nominantu sarakstā. Un vēl man ļoti pietrūkst Anitas Rupeikas Labrīt mammu šajā lielajā nominantu sarakstā, manuprāt, klusajai grāmatai, kā tādam, nu, manā sajūtās ļoti īpašam notikumam latviešu bērnu oriģinālu literatūrā arī bija jābūt izceltēji. Un klusās grāmatas ir varbūt mums kaut kas pavisam jauns.
0: Ko tas nozīmē?
1: Klusās grāmatas nozīmē grāmatas bez teksta, tikai ar ilustrāciju, bet patiesībā nu, tur ir viss stāsts, viss ir izsaprotams un izlasāms. Nu, mēs esam piedzīvojuši animācijas filmas Trauma, mēs zinām. Ko tas nozīmē, kad neviens nerunā, bet viss ir skaidrs, un mums katram veidojas savs stāsts, cits stāsts, un Anitas Rupeikas Labrīt mammu tam ir tāds jauks piemērs. Pirmā klusā grāmata latviešu radītā, tā kā jā, to es arī gribētu izcelt.
0: Jā, nu tad tās bija tās, kas pietrūka. Es tikai varu atgādināt, ka 24. jūlijā 11. Botāniskajā dārzā notiks Baltvilku balvas lasījuma burtu Gogel Mogels, un pasākumu vada Ērika Bērziņa. Jolanta, jūs arī būsiet, vai ne?
2: Jā, es būšu, es neesmu vēl iztulkojis to, ko es lasīju. Tas būs fragments no Marijas Pāras nākamās grāmatas par tūru.
0: Marijas pāris gan nebūs klāt, jā?
2: Marija pāri, diemžēl, nevarēs būt klāt, jā.
0: Bet kā jūs izvēlējāties, vai izdevniecība izvēlējās, ka vajag Marijas pāris, mēs ar

0: tūri tūkot.
1: Nu, tas bija loģisks solis pēc visām iepriekšējām Marijas pāris grāmatām, bet, nu, protams, ka izdevniecība man uzticas ļoti, un man ir par to liels prieks, un es izlasīju šo grāmatu un teicu, manuprāt, ir jātulko un jāizdod.
0: Jā, tā tad mēs ar tūru izdevniecību liels un mazs.
1: Jā.
0: Droši vien, ka arī citi lasījumi būs bezgali interesanti, un atkal būs jaunas dziesmas ar Jāņa Baltvilka dzeju, un šoreiz komponists ir Raimonds Tiguls. Aija, vai jūs izlasījāt visas nominētās grāmatas?
2: Jā, jā.
0: Protams, godīgi, jā?
2: Jā, protams, es lasu bērnu literatūru, tā ir man ikdiena, tas nav akcijas veidā, vai tad, kad balvas tiek izziņotas, tā ir man ikdiena, un jā, tieši tāpat kā pieaugušo literatūra, bērnu literatūra stāv ļoti tuvu manai gultai uz naktskapīšu, un jā, to es lasu regulāri, un es esmu izlasījusi arī to, kas nav iekļauts sarakstā, tā kā esmu, jā.
0: Jolanta, jūs arī lasāt droši vien to, kas iznāk latviski bērnu literatūrā?
1: Ne visu, bet lielu daļu.
0: Man ir jautājums par to, kā pietrūkst, nu, vispār tai bērnu literatūra sainā, jo mēs šeit studijā gadu no gada esam uzsvēruši divas lietas, kas pietrūkst. Viena lieta ir šīs grāmatas ar cietām lapām pavisam maziem bērniņiem, kur būtu lielas skaistas ilustrācijas un ļoti, ļoti maz teksta. Nu, jūs jau pieminējāt, ka ir pat klusā grāmata. Un otra daļa ir tādiem tīņiem, nu, kas vēl tādiem jaunajiem pieaugušajiem. Kā jūs teiktu, joprojām tas pats?
2: Nu, mums šobrīd Baltvilka sarakstā ir veselas divas cietlapu grāmatiņas, tā kā virzāmies.
0: Čuči, ja?
2: Jā, čuči, un Agnes Svainekas grāmata ar, diemžēl, esmu aizmirsusi ilustrātors vārdu, klausies bērniņa.
0: Tad mēs pārbaudīsim,
2: jā. Precizējam, bet ir šobrīd ir divas sarakstā. Nu, protams, to varētu būt vairāk, un māksliniekiem te ir iespēja izpausties un radīt. Jā, pusauža literatūras ļoti trūkst. Ir Dzintars Tilaks Baltvilka nominantos šogad ar grāmatu starp mums. Es teiktu, ka man sāk pietrūkt pārsteigumu. Mazliet tāda kaut kā nebijuša, negaidīta, kuras nu, saraujos no tā, ka šādas grāmatas vai šādas stāsti vai šāda aspekta par kādu tēmu vēl nav bijis. Nu, patiesībā man viena tāda grāmata bija Luīzes Pastoras un Svena Neilanda Tetu Esi, kas mani tiešām aizkustināja. Ar to, kā var runāt par sērām un šo te ļoti satraucošo nāves tēmu, bet es gaidu vēl, es domāju, ka darba lauks ir ļoti plašs jaunajiem topošajiem autoriem, tiem, kas sapņo radīt, mums atliek vien gaidīt.
0: Jolanta, kā tas ir, teiksim, Norvēģu un Zviedru bērnu literatūrā, tur arī ir tā pati aina, vai tur tomēr ir citas problēmas, varbūt kā citi lauki?
1: Nu, tā ir daudz plašāks, tas lauks ir, viņiem arī ir, es īsti nezinu par Zviedriem, bet Norvēģu autorus ļoti atbalsta valsts. Līdz ar to viņiem tīri finansiāli ir lielākas iespējas rakstīt un dzīvot no tā, ka viņi raksta. Līdz ar to tur ir vairāk autori, un ja ir vairāk autori, tad ir arī lielāks tas procents, cik ir labu darbu.
0: Jā, nu es šajā brīdī atradu, ka grāmata, kuru Aija pieminēja, ir Kurš bērniņi klausies, un ilustrātori grāmatu mākslā ir nominēta arī Līva Piterāne. Tagad, Aija, izstāstiet par to balsojumu. Balsojums sākās jau 7:00 no rīta, vai ne? Jā. Portālā LSM.
2: Es jau esmu paspējis nobalsot.
0: Nu tad kā tur ir jārīkojas? Es saprotu, ka ir saraksts, un kas tur notiek?
2: Ir saraks,

ir jāatrod attiecīgi šis saraksts portālā LSM. Jāizvēlas mīļākā, labākā, skaistākā Baltvilka balvas nominanta un jānobalso. Balsošana ir mazliet, nu, tāda piņķerīga, es teiktu. Ir jānobrauc līdz pašu

0: fobijas grāmatas.
1: Grāmatu māksla arī.
0: Arī, jā. Nu, tad lieliski. Varam arī par skaistāko grāmatu balsot.
1: Jā, arī par mīļākajām ilustrācijām. Jā. Vai ļausim bērniem balsot? Ar vecāku e-pastu, piemēram, jā.
0: Es domāju, ka tas būtu tikai lieliski, ja bērni balsotu par viņiem mīļākajām grāmatām, protams.
2: Kuras viņi ir izlasījuši.
0: Kuras viņi ir izlasījuši. Atpazīst, tas vienmēr tas skaistais atpazīšanas mirklis. Ah, oh, šo es esmu redzējis, vai to es esmu lasījis. Un tad jau, jā, kopā ar vecākiem jāieskatās sarakstā un jāaprunājas.
1: Tātad bērnu grāmatu sakarā ir svarīgi lasīt un aprunāties. Tā varētu teikt, jā? Ja? Jolanta māja ir galva, bet tiešām, kā tas ir?
2: Man liekas, ka tas ir bērnu literatūras tāds lielākais plus. Man ļoti pietrūkst tā laika, kad mani bērni bija mazi, un es ņēmu katru vakaru lasīju priekšā grāmatas, un tad mēs runājām par visdažādākajām lietām, gan par vārdiem, kas viņiem nav skaidri, gan arī kaut ko lasu. Viņas atpakaļ māmas gribēja izstāstīt, es kaut ko atcerējos. Un vēl es ļoti spilgti atceros, es lasīju grāmatu. Mans vectēvs bija Ķirškoks, kas arī ir saņēmusi Baltvilku balvu. Un tur ir par vectēvu, kurš nomirst, un es ļoti raudu, jo man ir nesen nomiris, tajā brīdī man nesen bija nomiris vecā māma. Un mazā meita saka, mamma, kas tev ir, kāpēc traudi? Un dēls, kurš ir lielāks un prātīgāks, saka, bet vai tu nesaproti, viņi raud par savu vecomāmu?
1: Jā, bet kas notiek, cik gadu vecumā bērni vairs īpaši negrib sarunāties par grāmatām?
2: Pusaudža gados viņi vispār maz par ko vēlas sarunāties.
1: Ja?
2: Un katrs brīdis, kad viņi uzsāk sarunu, es to uztveru kā dāvanu un mēģinu izmantot.
1: Jā, tagad par debijām. Vai par debijām arī nebija pārsteigumu?
0: Man bija. Tev bija, Jolanta. Man bija, es uzreiz salīdzināju pagājušo gadu, jo es, manuprāt, neatceros, ka Krišjānis Zeļģis būtu rakstījis bērniem jauniešiem. Varbūt kāds no pirmajiem viņa dzējas krājumiem tika domāts pusaudžu vai jauniešu vecumam, bet pagājušajā gadā Krišjānis Zeļģis saņēma balvu literatūrā. Bet, manuprāt, tā bija debija. Bet varbūt kļūdos. Un šogad mēs redzam divus tādus pamatīgus autors, Andris Akmentiņš un Ivars Štembergs, kuriem tehniski, jā, šīs ir pirmās bērnu auditorijai rakstītas grāmatas, dzejas grāmatas, un viņi ir debitanti, un tas man šķiet amizanti un arī sirsnīgi kaut kur. Jā, tādas manas sajūtas bija pirmās. Oh.
1: Jā, un mēs tad citu Andra Akmentiņa klātbūtnē, es saprotu, ka arī grāmatu mākslā ir nominēts.
2: Jā, tā ir
1: izstāstiet, kā jūs domājat par viņu.
2: Tā grāmata ir jāredz pirmkārt, un otrkārt jābrīdina visi vecāki, kas iegādāsies šo grāmatu, ka viņiem noteikti ir jāiegādājas arī plastilīnu komplekts.
1: Obligāti, jā. Jo Kriša Salmaņa ilustrācijas ir plastilīnā, un tad tā kā piespiestas pie papīra, bet joprojām izskatās kā reliefi, vai ne?
0: Es tikai tagad sapratu, kāpēc manā mājā pēkšņi
1: pazūda plastilīns.
0: Parādījās plastilīns. Tik aktīvi, mana meita, viņai ir 8 gadi, viņa tik aktīvi sāka darboties un lipināt visu kaut ko ar to plastilīnu, savus dinozaurus un citas lietas, un tagad es sapratu, tas bija līdz ar šīs grāmatas ienākšanu, jā, mūsu grāmatplauktā parādījās klātbūtne, un visur, kur mūsu mājā šobrīd ir plastilīns.
2: Mm. Plastilīna klātbūtne.
1: Plastilīna klātbūtne, jā. Un es savukārt ieteiktu, ja kaut kur tas ir iespējams, paklausīties, kā Andris Akmentiņš to lasa. Jo tad, kad viņš lasa, tad tas ir vēl īpašs piedzīvojums. Vismaz man tā bija, un Kultūras Rondo arhīva arī varētu paklausīties, kā Andris Akmentiņš lasa savu klātbūtni. Kā jums šķiet, kurā brīdī rakstnieki vai dzejnieki pievērš bērnu literatūrai?
0: Tad, kad viņi

0: Inas Zanderes apkurina.
1: Latvijā noteikti tā,
2: jā. Latvijā noteikti,
0: jā. Tas ir liels spēks, jā.
2: Bet droši vien, ka tad, kad ir pašiem savi bērni, varbūt?
1: Nu, tad, kad viņiem ir ko teikt, jā. Bet tas, nu, nav, tā nav vienmēr, jo, piemēram, Marija pār pirmo grāmatu Vafeļu sirds uzrakstīja 2005. Gadā, kad viņai bija 24 gadi un nekādu bērnu viņai nebija. Manuprāt, Mēs ar Tūru ir pirmā grāmata, ko viņa ir uzrakstījis kopš viņai ir bērni, un tas arī ir redzams tajā grāmatā, cik daudz tur tādu visiem vecākiem pazīstam ikdienas sīkumu.
2: Šie balsojuma rezultāti, tātad portālā LSM balsot par savu mīļāko bērnu grāmatu var līdz 23. Jūlijam. Un kas būs tālāk? Būs balva?
0: Būs noteikti, būs balva, jā. LSM balsojuma rezultāts nosaka to lasītāju, portāla lasītāju mīļāko grāmatu, un tālāk šis autors vai ilustrators saņem skaistu balvu no LSM.
2: Es domāju, ka nekad nenāk par ļaunu atgādināt, kas bija Jānis Baltvilks, kur vārdā ir nosaukt šī balva.
0: Nu, viens no lielākajiem cilvēkiem latviešu bērnu literatūrā, dabas mīlis, literatūras mīlis, dzēnieks, skaņu burvis. Jā, manuprāt, es varu kļūdīties, Baltvilkam taču bija Zīlīte arī žurnāls, vai ne?
1: Bija, jā.
0: Jā, jā, un tagad mums nav Putnas, bet mums ir Lasis bērnu žurnāls.
2: Un Valis.
0: Kas ir tapis, un nu, kaut kā mēs turpinām un turpinām domāt un atcerēties par Baltvilku un viņa devumu bērnu literatūrai, kas ir nu, ļoti svarīgs un liels. Un
2: Jolanda, grib kaut ko papildināt par Jānu Baltvilku?
1: Es nesen maģistra darba pētījumiem lasījumu lasāmās grāmatas, kas ir skolā 1. līdz 3. Klasē, sākot ar 64. Gadu un beidzot ar 80. Gadiem, un tad 80. Gados izdotajās grāmatās tur parādās arī Baltvilka dzejoļi, un es redzēju, cik viņi ļoti atšķiras un cik viņi ienes tādu prieku par valodu, tādu daudzonību, tur ir daba, tur ir skaņas, tur ir nu, tāds skaistums un spēles prieks un lasīt prieks, un viņus gribas lasīt skaļu, un tad es arī es pieņemu, ka visiem tiem, kas šajos gados ir komponējuši dziesmas ar Baltvilka vārdiem, ka tā arī ir bijusi lieliska pieredze.
2: Ai, vai LSM bērnistabā turpinās dzīvot bērnu grāmatas?
0: Es domāju, ka visur bērnu grāmatām ir jāturpina dzīvot, un tā ir pasaule, kurai nav robežu, un tur ir tik daudz ko atrast un meklēt arī pieaugušajiem, un papildinot iepriekš uzdoto jautājumu, atbildot uz iepriekš uzdoto jautājumu, kā lasīt ar bērniem vai lasīšana ar bērniem, ir sarunāšanās ar bērniem, tas arī, bet tā var būt arī smiešanās ar bērniem, tā var būt arī paskumšana ar bērniem, tās var būt pārdomas, kuras mēs pēc tam pārdomājam, atceroties, ko bērni ir pamanījuši šajā tekstā, pilnīgi citādāk nekā mēs sarunās un lasot kopā ar meitu, piemēram, Marta Pujāta pirms dažiem gadiem izdoto dzejas krājumu bērniem, tikai caur viņas jautājumiem un to, kurā brīdī viņa reaģēja šajos dzejoļos, manī atvērās šie teksti, un nu, es esmu bezgalīgi pateicīgi bērnu literatūrai un bērnu literatūras autoriem un ilustrātoriem, jo viņi dara milzīgu darbu, lai veidotu to mūsu sabiedrību labāku, kā laimīgāku, kā Jolanta sākumā teica.
1: Bet es gribēju piebilst arī par to, ka tā kopīgā pasmiešanās arī tā tik ļoti veicina to saikni starp vecākiem un bērniem. Man vēl joprojām bērni laiku pa laikam citē vienu teikumu no Barbro Lindgrens grāmatas Loranga, kas ir, es varu teikt, atrežos neprecīzi, ja vajadzības spiež, mikpeli guļ jebkurā vietā. Un tā ir visāda atbilde, vai tu nomazgāsi trauks. Nu, ja vajadzības spiež, tad mikpeli guļ jebkurā vietā.
2: Ļoti labs teikums, un es domāju, ka tādus teikumus mēs droši vien, ka katrs varam atcerēties no savas bērnības un arī no savu bērnu bērnības. Un kopīga lasīšana, kopīga sarunāšanās, kopīga pasmiešanās un arī kopīgais plastelīns, es saprotu. Ja, ja bērni neiesaista vecākus...
0: Nu, mani iesaist. Man arī iesaist. Jālipina.
1: Es domāju, ka tev ir jāatlipina.
2: Jāatlipina.
0: Arī, arī jā, mums ir Lego cilvēciņi, kuriem kājās ir salīduši plastelīnu un nomazgāt nevar, un mammai tad ir jāpalīdz, jā.
1: Jā, nu, jau ir mati.
2: Un vēl ir arī mati, jā. Nu, sveicieni Andrim Akmentiņam un Krišam Salmanim par klātbūtni. Paldies jums šodien par sarunu. Studijā bija LSM autora un grāmatu apskatniece Aija Bremšmita un tulkotāja Jolanta Pētersonis. Atgādināšu, ka Jāņa Baltvilka starptautiskie laureāti šogad ir Norvēģu rakstniece Marija Pāra par grāmatu Mēs ar tūru un tulkotāja Jolanta Pētersone. 24. jūlijā 11. Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā šķūnī notiks starptautiskie bērnu literatūras lasījumi Burtu Gogel Mogel. Sieja ir pilnīgi brīva un tātad 24. Tiks uzzināti arī Baltvilka balvas laureāti un portālā LSM lasītāju balsojums no šodienas līdz 23. jūlija pusnaktī. Tā būs pareizi. Paldies jums šodien par sarunu un vēl viens Jāņa Baltvilka dzejoles mūzikām.

0: Svarīgā domu zīme. Kultūras rondo.
1: Jūlijā mēs vēlreiz aicinām noklausīties mūsu raidījuma sērijas Lasīt Rosmi arhīvu stāstus. Savas sajūtas varam izteikt gan dejā un kustībā, gan, protams, arī rakstot un lasot, identificēties ar citu aprakstītām emocijām, strīdēties ar tām un apspriest ar citiem. Tieši to dara lasītāju klubos, kur Latvijā netrūkst. Aprīlī mūsu kolēģi Una Zvejniece devās uz Medzes pagastu Dienvidu Kurzemē, lai tiktos ar grāmatu klubu pie Baltas lapas. Tā lasītājs aktīvi stāsta par izlasīto arī sociālajos medijos, veido grāmatu atsauksmes, ir kā grāmatu influenceris, tomēr viņām ir svarīgi satikties ar līdzīgi domājošajiem arī klātbūtnē. Šajā klubā dažādi vecuma dāmas lasa atšķirīgu žānru literatūru, reizēm pārsteidzot pašu sevi.
2: Čau! Šī ir mūsu grāmatu kluba jaunākā
3: blogere. Olga,
4: ar iespaidīgāko bibliotēku mājās.
5: Tā ir Olga Starpino Tanķe. Viņas mājas bibliotēkā ir ap 800 grāmatu, kas ir piereģistrētas, tomēr tā varētu būt tikai ceturtā daļa no visām. Grāmatu kluba pie Baltas lapas vadītāja Inesa Poriņa norāda, ka Olga ir vienīgā kluba dalībniece, kurai grāmatām ir paredzēta vesela istaba. Kapsēdē Medzes pagasta pārvaldes bibliotēkā satiek arī Gunitu Lagzdiņu, Rasu Kazbuķi un Beatrisi Ališausku. Tā ir tikai daļa no grāmatu kluba, kas reizi mēnesī ceturtdienu vakaros tiekas, lai pārunātu, kas tad kopš pēdējās tikšanās ir izlasīts.
2: Un, diezgan dažāds ir tas, ko mēs lasām. Viens lasa krimiņus, viens lasa skaistās grāmatas. Kāds vispār Rosola, nu tā.
5: Inesa Poriņa stāsta, ka nav ierobežojumi, ko katra var vai nevar lasīt. Katra lasa savu grāmatu. Tomēr tiek doti arī uzdevumi.
2: Ienāc prātā mums taisītos mājas darbs, jo savādāk, nu pastāst vienu mēnesi, otru mēnesi, tad kaut kā tā jēga zūd. Uz Valentīnu dienu teica, nu, lasām par mīlestību. Nu, tad viss lasīja par mīlestību, kā, nu, kurš interpretē. Nākošā reize prasa, kas nākošais mājas darbs, un es sapratu, ka man ir jādomā kaut kas interesants.
3: Tā kā mums uz katru reizi ir kaut kā trīs atslēgas vārdi, kur ir nosaukumā uz vāka vai tekstā kaut kā, nu tādi.
1: Neviens,
3: neviens nesit, ka neizpild, bet ir tāds azarts izpildīt.
5: Grāmatu kluba dalībniece Gunita stāsta, ka šoreiz izvēlētajos darbos bija jāmeklē vārdi konditorē, ragi, cepure. Citreiz mēdz būt vispārīgāki vārdi, piemēram, krāsa. Tomēr, ja neizdodas atrast laiku, lai lasītu, tas nekas. Dāmas atzīst, ka brīžiem sarunas viņu starpā ir pat interesantāks par pašu drukāto darbu. Kādā brīdī sākam iekārtoties kādā bibliotēkas stūrī, lai varētu pārunāt pašu galveno, ko tad katra ir izlasījusi.
2: Nu, Beatrīs, kas ir pēdējais, ko tu esi izlasījusi?
3: Ai, tomēr jāpaņem grāmatas, jo ne, bet
4: vien vismaz, lai neievelkās.
3: Nē, nu es jums nestāstīšu.
6: Jā, bet es neko šomēnes neesmu lasījusi, un tad izvelka šitā čupa un vēl vesela sarakstiņa, jā.
5: Beatrise Ališauska, kura šajā grāmatu klubā ir jau no pirmsākumiem, tātad apmēram 3 gadus, uz tikšanos atnākusi ar riteņsomu, kurā salikts izlasītais un piezīmju lapiņa, uz kuras pierakstīta virkne grāmatu, kas pēdējā laikā izlasītas. Kādā brīdī klausoties, es jau vairs nevaru izsakot, cik grāmatu tad ir izlasītas. Ir gan romāni, kas bagāti ar romantiskiem mīles stāstiem, gan grāmatas, kurās tver citu valstu iespaidus, kā pati saka, izceļoties pa pasauli.
3: Tad es izlasīju vienu drāmu Ūdenī, Hokinsas, arī drāma pamatīga. Nu, tā man tā. Man sevi šitās drāmas, kas ir, kur apņēst pa smadzenēm, nepatīk. Es esmu vecalaika lasītājs. Un tad es izlasīju vienu nevajadzīgu grāmatu, priekš kam tādu vispār uzrakstīju.
5: Tātad nevienmēr izlasītās grāmatas lasītājām patīk. Sanākot kopā, tad ir iespēja pārunāt gan darbus, kas piesaista viņu uzmanību, gan izteikt sāpi par vilšanos.
2: Rasa, ko tu lasi?
7: Es izlasīju pēdējo
2: Sapņu zeme.
7: Un man jau, jūs jau zinat, ka man patīk tās raudāmās grāmatiņas. Un šitie ir mīlestība. Sākumā tā nevarēja saprast, kas tur būs, kas tur nē. Bet beigas bija ļoti labas un laimīgas.
5: Kādām no grāmatu kluba dāmām šīs, kā pašas tās sauc, raudamās grāmatas patīk, kādas vairās no tām, jo tad šos darbus nevar lasīt publiskās vietās. Tāpat grāmatu kluba dalībnieces lasa arī fantastiku un stāstus par detektīviem, Tostarp man blakus sēž Olga, kurai patīk skandināt.

0: nāvi detektīvu romāni. Viņa tikšanās laikā stāsta gan par izlasīto, gan tālākiem plāniem, tomēr nevienmēr visu plānoto laika trūkumu dēļ izdodas laicīgi izlasīt.
1: Es vairāk izjūtu, kad es esmu savā bibliotēkā un reģistrēju savas personīgās grāmatas savā kartotēkā, un man ir tā, tieši šo es arī gribu izlasīt, un šo es arī gribu izlasīt, un vispār, kad es to visu izlasīšu?
2: Pensijā.
1: Jā, es saku, es būšu nemirstīgi, jo es nomiršu tikai tad, kad es izlasīšu visu savu bibliotēku, tā kā droši vien nekad.
0: Kluba dalībniece Gundita Lagzdiņa arī lasa viskaut ko, gan detektīvu romānus, gan pamēģina ko citu. Turklāt arī viņa pati raksta un izdod grāmatas.
3: Es kā autors atbalstu savus palsbrājus un māsas, pērkot viņu grāmatas un dabūnot ar autogrāfu. Man ir jau vairāk nekā 100 grāmatas ar autogrāfiem tieši veltījumiem man. Tas mans ieguldījums latviešu literatūrā.
0: Gunita norāda, ka vēlas īpaši atbalstīt citus Latvijas rakstniekus. Tieši tāpēc viņas mājas krājumos no pirktajām grāmatām ir lielākoties tieši mūsu autoru darbi, ārzemju autoru grāmatas viņam bibliotēkā, kā arī sociālajos tīklos viņa mēdz publicēt pozitīvas atsauksmes tieši par pašmāju darbiem. Savukārt grāmatu kluba vadītāji atzīst, ka pēdējo grāmatu izlasījusi, kā pati saka, diezgan pasen pagājušajā nedēļā.
2: Bibliotekā ir tāds, visiem tāds uzskats, ka bibliotekārs, ko dara bibliotekā, sēž un lasa. Un tas ir dikten smieklīgi, jo mums vienkārši tam nav laika.
0: Tomēr beigās jau izdodas kaut ko ik pa laikam atrast un izlasīt. Šoreiz izvēlēts Harija Jāboliņa debijas romāns Arī es gribētu aizbraukt uz Ženēvu. Inisei Poriņai bijusi pat sajūta, ka pēc šīs grāmatas izlasīšanas viņa sāk vairāk saprast vīriešus un to, kā viņi jūtas. Lasītāji šo pat atzina par vienu no labākajām šogad izlasītajām grāmatām. Šajā grāmatu kluba tikšanās reizē pavērs plašākas diskusijas ne tikai par izlasīto, bet arī par to, vai iet uz filmām, kas veidotas pēc grāmatām, kā skatīties uz grāmatām, kuru vākus rotā filmu aktieri, kuras grāmatas var lasīt publiski un pie kurām ir jāraud, kuras tomēr atstāt mājām. Ir arī sarunas par prieku iegādāties grāmatas, lai gan mājās tām jau sāk trūkt vieta.
4: Bet cik daudz grāmatas tad jums ir mājās? Es sapratu, ka Olgai ir daudz.
3: Bet man ir pa pašu robelē. Bet no tā, kas man ir viesistabā, tās, tai tas skaps, tur varētu būt kaut kāds pustūkstots, es domāju. Nu, tad tā kā trešā daļa varētu būt no visa tā, kas ir mantots no omas un ko mamma ir savulaik pārvācoties uz mazāk dzīvokli atdevus. Man viena siena tāda, visi ir grāmatā. Vairāk man tur nekas nav, tur ir kur gulēt. Un tad tur ir viens skapīts un skaps, un tas ir viss. Atnāk viesies viņus vēl virtuvē.
0: Bibliotēkā retāk tiek ņemtas grāmatas, jo uz jaunajiem izdevumiem ir lielas rindas. Daudzi lasītāji piesakās uz vienu izdevumu. Turklāt šī esot problēma vairākās tuvākajās bibliotēkās. Inese ar Rasu abas strādā katra savā pagasta bibliotēkā. Viņas mēģina veicināt to, ka bibliotēkas kooperējas savā starpā, lai lasītāji aizvien vairāk tiktu klāt arī citu pagastu grāmatām. Savukārt grāmatu klubā lasītājs viena otrai nodod drukātos izdevumus.
2: Bet tā jau arī ir, es atnāku ar 3 grāmatām uz grāmatu klubā, es mājās ar 5 grāmatām.
0: Tikšanās laikā dāmas arī stāsta par to, ka lielākoties lasa latviski, tomēr bieži vien arī angliski vai krieviski, jo trūkst latvisko tulkojumu. Bet kā tas nāks, ka dāmas vispār ir sanākušas kopā grāmatu klubā, ja jau lasa katra atsevišķi mājās?
2: Tu izlasi un tev tās emocijas kaut kur ir jāizliek ārā, vai nu tu dusmojies, vai tu raudi, vai tu smejies, bet gribas pastāstīt. Un tad viens brīdis bija, kad sāku parādīties vairāk un vairāk grāmatu klubi. Es redzēju lielās bibliotekas, kur bija ļoti interesanti šie grāmatu klubi, tur bildes un ieraksti. Un man tā doma arī bija, ka es gribu atrast kādu grāmatu klubu. Un tad es atbraucu uz Medzes bibliotēku, jo tajā brīdī es arī lasīju cītīgi no Medzes bibliotēkas.
3: No kādām astoņām lasīju.
2: Es no kādām astoņām lasīju, jā. Un tad iepriekšējā bibliotekāra viņa saka, Inesīt, es taisīšu grāmatu klubu. Es saku, labi, es piekrītu. Viņa saka, ko tu piekrītu? Es saku, kā vadīt? Un viņa saka, labi, taisām augšā nākošu mēnesi. Un, jā, viņa teica, nu, būs labi, ka atnāks, nu, kādi divi cilvēki. Atnāca 5 cilvēki, nākošā reizē atnāca jau 6 cilvēki, pēc tam atnāca 7. cilvēks. Un tad mazliet pamainījās tas sastāvs, bet un tajā brīdī mēs sapratām to, cik interesanti runāt par šīm grāmatām. Atnāca pirmā Beatrice ar somu, es viņu pirmo reizi satiku. Un Beatrice saka, viņa saka, es kā vecs cilvēks

0: lasu tās skaistās grāmatas. Un tad viņa sāk runāt par krimiķiem. Viņa teica, es krimiķu nelasu, bet viņa bija izvilkus kaut kādu skandināvu. Un tad pēc tam nākošais atkal pilnīgi kaut ko citu izvilku. Un tās sarunas bija tik ilgas un tādas patīkamas, ka tas bija tāds reiz mēnesī, tāds ļoti liels patīkamu endorfīnu pieaugums. Un to, ka mēs ātrāk pa divām stundām mājās nemākam no grāmatklubu aiziet. Tas ir patīkami.
1: Inese piemin, ka viņai nu jau ir 4 grāmatu klubi, bet visos ir novērojams viens, ir kopības sajūta, jo visiem ir saikne ar lasīšanu. Grāmatu kluba vadītāja ir novērojusi, jo vairāk runā par grāmatām, jo vairāk arī tās lasa. Citreiz tā ir iespēja uzzināt par grāmatu, par kuru iepriekš nekas nav dzirdēts.
2: Ar tiem mājas darbiem piespiež bišķiņ iziet no komforta zonas, jā, Beatrīs fantāziju izlasīt, teica, gan nelasīs vairāk. Nu tā, kad kaut kā tu sev, nu, no tā ir, kas las to vienu žanru, tad tu tomēr riskā pārā no komforta zonas un palas kaut ko citu, vai arī tiešām uzzin pa kaut kādām pērlēm. Pievienotā vērtība, ka mēs uzzinām par vēl vairāk grāmatām nekā...
0: Vai vispār iegūstam jaunas pieredzes. Es taču liku lasīt manuskriptu, un tas, kādu analīzi šīs dāmas bija veikušas, tas bija vienkārši. Viens tur saka, šī tā vieta manuskriptā galīgi neder. Otrs saka, tā ir man mīļākā vieta manuskriptā. Tai gadrīz aizgāja pilnīgi līdz vardarbībai. Un tas bija tiešām ļoti, ļoti apjomīgs darbs.
1: Tā bija viena no retajām reizēm, kad visas lasīja vienu darbu. Retāk skatās arī balvām nominēto grāmatu sarakstus.
0: Gābu es izlasīju divas grāmatas, kas bija garajā sarakstā. Īsajā sarakstā, man liekas, ir iekļūst Vīles Kasims ar svešumu grāmatu. Jā. To, ko Māra Poļakova iztulkoja sardzēs, nevarēju palasīt. Taču es ļoti nožēloju, ka viņas Oksānas Zabuško pamesto noslēpumu muzejas neiekļuva īsajā sarakstā. Vai viņa tiks apbalvota, Māra Poļakova ir vienkārši izcila tulkotāja, vai viņa tiks apbalvota, to mēs redzēsim aprīļa beigās.
3: Es vēl neesmu nevienu lasījusi, nevēl. Nu, es vienkārši nespēju viņas tādas... Tas nav mans stils, kurām grāmatu, kuras apbalvo un visu. Nu, es laikam esmu pavēc priekštām.
2: Nu jā, tur ir tā, ka tās ir... Citādākas bišķiņu grāmatas.
3: Nu, viņas ir drusku savā, viņas laikam ir tik gudras un dabīgi viņas ir gudras grāmatas, vai ne?
2: Es tomēr, es gribētu teikt, ir tāds subjektīvs viedoklis, jo es tieši tā es arī runāju vienmēr, ka katrai grāmatai ir savs lasītājs. Jā, man tā grāmata var nepatikt, Gunita būs stāvā sajūsmā, jā? Jo. Un vēl vienu un to pašu grāmatu, tas pats lasītājs var arī trāpīt īstajā laikā un neīstajā laikā, kur arī vienu to pašu grāmatu lasot var visam cits pārdoms.
4: Kā tad jūs vispār iespaido vai neiespaido tas, ka tiek veidot šādi saraksti, tiek apbalvotas kādas grāmatas, vai jūs pēc tiem sarakstiem kādreiz mēdzat atrast kaut ko, ko jūs arī vēlētos izlasīt, vai jūs tomēr izvēlaties pēc citiem principiem arī?
2: Tas saraksts, pēc kā es izvēlos, tas ir gudrīts, jā, sociālais tīkls grāmatu no latviešu sarakstiem man laikam vajag. Nē, man laikam šo meiteņu sarakstu vairāk iespaido uz izvēli.
3: Ja kāds atnāk un teic, ai, šī bija skaista grāmata, tu noteikti izlasi, un tā ir.
0: Nu, tu viņu paņem un izlasi.
2: Jā, te laikam jāsacina, ka šie kaut kādus žūrijas veidotie saraksti netik ļoti kā tas dzīvais cilvēks ar savu emociju. Tā ka es atceru, kur mums ar vien mūsu no klubiņa Monika saka, ak, Dievs, es atceros tavu atsauks un pa to grāmatu viņu neņemšu. Tu viņu tik spilgti antireklamēja, kad nē. Nu, tā ka tas ir tas, ka tas tā dzīvā atgriezniskā saita un citreiz arī, nu, tā virtuālā caur WhatsApp grupām, tā tomēr ir dzīvāk nekā kaut kādas žūrijas izveidot saraksts.
1: Tikko dzirdējāt sarunu ar dāmām, kuras iedvesmo vienu otru, kā arī ģimeni, draugus, kolēģus un apkārtējos pievērsties grāmatu lasīšanai. Satikos ar grāmatu kluba pie Baltas lapas dalībniecēm Beatrisi Ališausku, Gunitu Lagziņu, Olgu Starpinu Otaņģi, Rasu Kazbuķi un kluba vadītāju Inesi Poriņu.
5: Mūsu raidījums sērija Lasīt Rosme radās gaidot Latvijas literatūras gada balvu, un tur arī ir šīs pieminētās grāmatas īsajā un garajā sarakstā. Es tikai tagad varu pateikt, ka tad, kad balvas jau ir pasniegtas, tad labākais prozas darbs balvu tika piešķirt Vilim Kasimam par svešuma grāmatu, bet Mārai Poļakovai par labāko prozas tulkojumu latviešu valodā par Maika Johansen romānu un arī par labāko atzējojumu. Tur bija vesela autoru grupa. Bet rīt mēs jau runāsim par zīmējumu, kas ir daudzveidīgs mēdījs ar bagātu tradīciju un atvērta telpa domāšanai. Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā izstāde Iemiesotā doma. Rīt tiksimies ar kuratoru Māju Kuršēvu, kā arī māksliniecēm Daci Džeriņu un Luīzi Rukšānu. Bet Dzintara koncertzālē turpinās Jūrmalas festivāls un šovakar. Šovakar tur Sergeja Andreja un Georgija Osokinu kopīgais koncerts, un viņiem pievienosies Liepājas simfoniskais orķestris diriģenta Gunta Kuzmas vadībā. Bet mēs tiksimies atkal rīta.

0: Kultūras Rondo.
1: Šogad beidzot vidusskolu jauniešiem labākas sekmes bijušas latviešu un angļu valodā, savukārt rezultāts matemātikā bijis sliktāks nekā pērn. Kā skolu beidzējiem šogad veicies eksāmenos, par to jau pēc brīža plašāk raidījumā pusdiena. Ukraina un vēl 9 Eiropas valstis veidos koalīciju, lai aizsargātu Eiropu pret balistiskajām raķetēm. Par to valstis vienojušās Parīzē notiekošās labas gribas koalīcijas sanāksmes laikā. Un Latvija ir viena no 8 valstīm, kas vērsīsies Eiropas komisijā ar priekšlikumu atņemt Eiropas Savienības finansējumu Starptautiskajai olimpiskajai komitejai. Par šiem un citiem jaunumiem jau tūdaļ plašāk raidījumā pusdiena.
0: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.

0: Ziņas 12. Dienā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Aizvadītajā naktī Ukraiņu lidroboti uzbruka Salavates naftas pārstrādes rūpnīcai Baškortistānā, kas atrodas aptuveni 1400 km no frontes līnijas. Šis ir viens no lielākajiem naftas pārstrādes kompleksiem agresorvalstī. Neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra ziņo, ka rūpnīcā izcēlies ugunsgrēks. Krievijas varas iestādes apstiprinājušas, ka Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks arī Afips, kas naftas pārstrādes rūpnīcā Krasnodaras novadā. Cietušas arī vairākas dzīvojamās ēkas un dzelzceļa pārbrauktuve. Krievijas propagandas ruports TASS atsaucas uz vietējām varas iestādēm un vēsta, ka lidrobotu uzlidojuma rezultātā Krasnodaras novada Severskas rajonā ir cietušie. Krievijas naftas pārstrādes apjoms nokarties līdz zemākajam līmenim 21 gadu laikā, tā ziņo aģentūra Bloomberg. Šomēnes Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcu vidējā jauda sarukusi par 3,9 miljoniem barelu diennaktī. Pagājušajā naktī Krievi uz Ukrainu raidīja 8 balistiskās raķetes Iskander M un 2 vadāmās aviācijas raķetes, kā arī 135 dažāda tipa uzbrukuma lidrobotus, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notrieca vai neutralizēja 5 balistiskās raķetes un abas vadāmās aviācijas raķetes, kā arī 108 lidrobotus. Konstatēts viens raķetes trāpījums un 25 lidrobotu trāpījumi 17 apkaimēs. Latvijā uz Baltkrieviju aizbēgušais bijušais Rīgas domas deputāts Aleksejs Rosļikovs plāno pēc rudenī gaidāmajām saimes vēlēšanām atgriezties Latvijā. Tā aģentūrai Lete pauda partijas stabilitātei valdes priekšsēdētāja Svetlana Čulkova. Rosļikovs kandidē stabilitātei Rīgas sarakstā ar otro numuru. Vaicāta, vai Rosļikovs atgriezīsies Latvijā arī gadījumā, ja partijai neizdosies iekļūt, saimā Čulkova konkrētu atbildi nesniedza. Rīgas pilsētas tiesa Latgales priekšpilsētā nolēma Rosļikovu apcietināt. Šādu lūgumu bija pieteicis prokurors Kaspars Andruškins un tiesā izskatīja kriminālu lietu, kurā Rosļikovs apsūdzēs par nacionālā naida kurināšanu. Ja veselības nozarei nebūs papildu naudas un netiks risināta mediķu pieejamības problēma, neviena veselības ministra reforma neatrisinās nozarei samilzošās problēmas. Tā intervijā Latvijas televīzijai izteicās bērnu slimnīcas biedrības vadītājs Artūrs Bērziņš. Slimnīcas ir satraukušās par premjera, apvienotās saraksta politiķa Andra Kulberga izteikumiem, ka slimnīcas uzņemšanas nodaļas ir kā melnie caurumi, kā arī pārmetumiem par sistemātisku manipulēšanu un krāpšanos. Slimnīcas premjeru aicinājušas uz sarunu, bet atsaucības gan pagaidām nesot. Un vēl arī par sportu Latvijas 20-gadīgo un jaunāku puišu handbola izlase šajās minūtēs sāk Eiropas Eč čempionāta otrās kārtas otro maču. Pašmāju vienības šodienas pretinieki ir vienaudži no Ziemeļa Maķedonijas. Vakar Latvija ļoti negaidīti ar 37-35 uzveica spēcīgo Norvēģiju un šajā spēlē ar 14 vārtiem visrezultatīvākais pašmāju valsts vienības rindās bija Valdis Kalniņš. Latvijas izlases galvenais treneris Arnolds Straumes ar un ar Latvijas radio plašāk komentēja taktiskās nianses un šo čempionātu kopumā.
1: Šis ir Endijs, viņš nebija šajā brīdī ļoti parādījis, un tā kā uz valdu tivi nāk klāt, mēs mēģinām Endiju kaut kur viens pēc vienu, viņam arī labi sanāk, un Endijs vienreiz iemet, divreiz iemet, tad viņiem bišķi no tā valdi atkārtās, un tad valdi slēdās klāt, un tāda apmēram tā doma ir. Mums vajag, lai tāds valdi atbrīvo, un, ja piemēram, tas Endijs vai Marks met iekšā gols, viņiem ir jānāk atpakaļ, un tad valdim atbrīvojās rokas. Bet jāzīmē vēl, ka valdis spēlē ar jau trešo spēli uz špricēm, viņam ir kāda trauma nepatīkama, negribu teikt kāda, bet viņš jau trešā spēle uz špricēm, bet nu, viņš arī spēlē.
0: Tālūk Latvijas 20-gadīgo un jaunāku puišu handbola izlases galvenais treneris Arnolds Straume. Šī komanda šobrīd sāk Eiropas čempionāta otrās kārtas otro maču. Izskan Latvijas radio ziņas 12. Mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļa vietnē LSMLV. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 21 grāds, ziemeļu vējš 3 metri sekundē, bet plašāk par gaidāmo laiku Toms Brīcis.
2: Tuvākajās trīs dienās laiks būs saulains, pārsvarā sauss, temperatūra naktīs noslīdēs līdz 12-17 grādiem, pēcpusdienās pārsvarā 21-26 grādi, ceturtdien un piektdien vietām līdz 28 grādiem, valdošie būs lēni ziemeļu puses vēji, piektdien vējš iegriezīsies no dienvidu austrumiem. Sestdien laiks kļūs sutīgāks, daudz viet gaidāmas īslaicīgas lietusgāzes pērko negaiss, vietām tas var būt stiprs ar krusu un spēcīgām vējbrāzmām, bet no svētdienas laiks kļūs nedaudz vēl. Sucks.

0: Ir 12,5 minūtes par to, kas svarīgs otrdienā, 14. jūlijā, plašāks izklāsts ziņu raidījumā pusdiena. Studijā ir Vdace Pēkšēna, esiet sveicināti! Centralizēto eksāmenu vidējie rezultāti pamatizglītībā nav būtiski mainījušies, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu. Taču vismaz vienu eksāmenu nav nokārtojuši vairāk nekā 800 skolānu. Savukārt vidusskolā uzlabojušies centralizēto eksāmenu rezultāti latviešu valodā un angļu valodā, bet nedaudz zemāks rezultāts vidusskolēniem ir bijis matemātikas eksāmenā. Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības attīstības aģentūra tikko iepazīstināja plašāk ar to, kā tad jauniešiem ir veicies aizvadītā mācību gada centralizētajos eksāmenos, un tam sekoja līdzi kolēģis Sintija Ambūte. Sveika, Sintija, kādas tad tendences varam novērot šī gada eksāmenu rezultātos?
1: Sveika, Dace, sveicināti klausītāji. Varbūt vispirms jāpiebilst, ka šogad ir bijušas dažas izmaiņas. Pamatizglītībā tika palielināts minimālais centralizētā eksāmena nokārtošanas slieksnis no 10 uz 15%, un šogad pamatskolā bija obligāti jākārto divi centralizētie eksāmeni, nevis trīs, jo angļu valodā bija monitoringa darbs. Un tātad sākotnēji rezultāti liecina, ka pamatizglītībā vidējais vērtējums latviešu valodā ir 56% un matemātikā tajā 55%, savukārt monitoringa darba angļu valodā 70%. Tas ir ļoti līdzīgi kā iepriekš. Tiesa, pamatizglītībā 818 skolēni nav nokārtojuši vismaz vienu eksāmenu, pārsvarā matemātikā, tie ir 750 skolēnu. Un tas skaits gan ir dubultojies pret iepriekšējo mācību gadu, bet tas tātad saistīts ar šo nokārtošanas sliekšņa palielināšanu uz 15%. Savukārt vidējā izglītībā bija jākārto vismaz 4 valsts pārbaudes darbi un viens centralizētais eksāmens. Jaunums šogad bija obligāts eksāmens dabas zinību jomā, kur visaugstākais vidējais rezultāts sasniegts ķīmijā 53% un pārējos skolēni nokārtojuši ap 46% līmenī. Un vidēja rezultāti latviešu valodā ir teju 59%, matemātikā 42%, angļu valodā 67% un vidusskolēniem tātad jāsasniedz vismaz 20% slieksnis. Rezultātu plašāk komentē Valsts izglītības attīstības aģentūras valsts pārbaudījuma departamenta direktors Normunds Račs.
2: Tātad redzam, ka latviešu valodā, angļu valodā rezultāts ir paaugstinājies un matemātikā nedaudz, tātad par procentu punktu pazeminājies, bet šīs izmaiņas nav statistiski būtiskas, līdz ar to par kādu konkrētu tendenci mēs runāt nevaram. Bet kopumā tendence, manuprāt, ir pozitīva. Un vēl šo tendenci labāk apstiprina augstākā līmeņa eksāmena rezultāti. Tātad no 13 augstākā līmeņa eksāmeniem, 11 eksāmenos šā gada vidēji rezultāti ir augstāki.
1: Tātad kopumā eksāmenu rezultāti ir salīdzinoši līdzvērtīgi iepriekšējam mācību gadam, bet Izglītības un zinātnes ministri Elze Indriksone no Nacionālās apvienības vienlaikus eksāmenu sistēmu sauc par smagnēju, tādēļ pat labāk notiekot diskusijas par iespēju nākotnē vidusskolā atteikties no augstākā līmeņa eksāmenu kārtošanas pēc padziļināto kursu apguves, bet klausāmies ministrs teikto arī par pamatskolu.
3: Šī diskusija šobrīd ir par to, ka faktiski šis eksāmens ir kā atskaites punkts nākamajam izglītības pakāpes ieejai, nevis kā sots par to, ka tu neesi kaut ko izdarījis un tev jāsēž otru gadu vēlreiz vien skolā. Un mēs visi apzināmies, ka jaunieši, kas 9. Klases matemātikas eksāmenu, ļoti iespējams nevarēs nokārtot ar šiem 15%, un ne jau tāpēc viņi ir jāsoda uz visu atlikušo mūžu, viņi nevar iet mācīties labu profesiju atbilstoši viņu zināšanu līmenim un prasmēm. Un es domāju, uz to mums vajadzētu arī doties, ka tas ir pārbaudījums, kur mēs novērtējam zināšanas un izvēlamies tālāko ceļu dzīvē. Nevis mēs apturam cilvēku viņa dzīves ceļā un sakam, nē, tagad tu sēdi 9. Klasē un mācies tik ilgi, kamēr tu to eksāmenu nokārti.
1: Izglītības ministrija vēl uzteica arī Latgales reģiona jauniešus, kas eksāmenus nokārtojuši arī gaisa telpas brīdinājumu krīzes laikā un pateicās arī skolām, kuras tāpat spēja darbu turpināt un vēl jāpiezīmē arī saistībā ar apelācijām. Tad apelācijas par 9. Klases eksāmeniem var iesniegt līdz 27. Jūlijam un vidusskolas eksāmeniem līdz 4. Augustam. Ministrija apstiprina, ka jau ir iesniegtas, bet datus apkopos tikai tad, kad šie termiņi būs beigušies.
0: Paldies, Sinti, tas lūk par to, kā skolēniem ir veicies, kārtojot šī gada centralizētos eksāmenus. Bet Ukraina un vēl 9 Eiropas valstis veidos koalīciju, lai aizsargātu Eiropu pret balistiskajām raķetēm un gatavojas izstrādāt pretraķešu aizsardzības sistēmu, izmantojot Kīvas pieredzi cīņā pret Krievijas pilnamēroga iebrukumu. Un par to valstis vienojušās Parīzē notiekošajā

0: tās labas gribas koalīcijas sanāksmes laikā. Par to vairāk ir interesējies kolēģis Rihards Millers. Sveiks, Rihārda! Par ko tieši valstis sarunās ir vienojušās?
1: Sveika, Dats, sveicināt klausītāji. Būtībā varam teikt, ka vienošanās ir gan par noteiktiem darbības virzieniem, gan arī par uzskatāmu palīdzības piegādu, varbūt arī tad ar to būtu, tas būtu jāuzsver sākumā. Tātad Francija piegādās Ukrainai pretgaisa aizsardzībai nozīmīgus līdzekļus, to vidū ir radaru iekārtas, 16 Rafale iznīcinātāji, kurus plānots piegādāt līdz 2028-29. Gadam, jaunākās paaudzes SAM T pretgaisa aizsardzības sistēmas, kura Francija izstrādā sadarbībā ar Itāliju, un tā specializējas pils saimnieka Emanuela Makrona teiktā papildinās jau tuvākajā laikā plānoto aizsardzības sistēmu piegādi kopā ar papildu raķetēm. Tāpat Parīzē arī pieņēma lēmumu ļaut Ukrainā ražot pēc licences AASM vadāmās aviobumbas, Aster 30 Zenit raķetes un Skalp tālas darbības spārnotās raķetes. Francijas prezidents uzsvēra, tas veicinās ātrāku šī bruņojuma ražošanu, sadarbojoties ar Ukraiņu partneriem. Emanuels Makrons preses konferencē skaidroja, ka bruņojuma nodošana Ukrainai faktiski praksē ievieš to, par ko Kīva un Parīze vienojās vēl pagājušā gada novembrī, noslēdzot vienošanos par sadarbību aizsardzības jomā. Pievēršoties Eiropas valstu iesaistei Ukrainas un arī paša kontinenta pretgaisa aizsardzībā, par iesaisti grupā šādu spēju stiprināšanā līdzās Ukrainai paziņoja daļa Rietuma Eiropas un Ziemeļvalstis, un kā norādīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, šī 9 Eiropas valstu koalīcija palīdzēs attīstīt Ukrainas Freja pretgaisa aizsardzības projektu. Viena šī projekta sastāvdaļa ir Ukraiņu uzņēmuma Firepoint izstrādātās pārtvērēja raķetes FP7X. Zelenskis preses konferencē uzsvēra, ka Eiropa būtu šāda projekta ieguvēja.
2: Mēs visi kopā tuvāko 12 mēnešu laikā masveidā varam izstrādāt šo raķeti, šo Freja sistēmu, kas noseks deficītu, būs nedārga, ļaus visai Eiropai laika gaitā sevi nodrošināt ar pretballistisku aizsardzību un pasaulē dot tiem, kam vajadzēs aizsardzību, savu jauno pretballistisko sistēmu pietiekamā apmērā. Šī ir vēsturiska diena mums visiem. Esmu par to pārliecināts.
1: Tāds Ukrainas prezidenta optimisms. Tiesa, viņš arī aicināja sabiedrotos pirms gaidāmās ziemas piegādāt Ukrainai 300 Patriot pārtvērēja raķetes, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret Krievijas uzbrukumiem gada augstajā laikā, un pēc Zelenska teiktā mēnesī pietiktu 100 šāda veida raķešu.
0: Tu minēji šobrīd vairākas lietas, kas ir paredzētas, bet cik būtiski šie pasākumi ir Ukrainas un Eiropas aizsardzībai kopumā, vai mēs varam to tā šobrīd novērtēt?
1: Nu, diendācē viņi ir būtiski, taču to reālo ietekmi varam izvērtēt tikai ilgtermiņā. Ukrainas sabiedriskajiem medijam pašmāju militārais eksperts Serhijs Hrabskijs lūgts komentēt šorīt panāktās vienošanās uzsvēra, ka Eiropas valstu iesaiste Freja projektā ir svarīga, lai šī sistēma sākt pēc iespējas ātrāk strādāt, vienlaikus viņš uzsver, ka tā ir tikai viena sastāvdaļa cīņā pret Krievijas agresiju.
3: Treba rozumīt, šo za pevnih umov, napriklad, šo stosujuca krajīm.
4: Jāsaprot, ka pie noteiktiem apstākļiem, piemēram, attiecībā uz valstīm, kas šobrīd aktīvi nekaro ar Krievijas federāciju, tās līdz pēdējam paļausies vienīgu uz aizsardzības potenciālu. Šajā sakarā šādas pretballistiskās sistēmas izveide ir īpaši svarīga valstīm, kas pagaidām nekaro. Atkārtošu, mēs jau sen esam pāri šim posmam. Tas ir tikai viens no mūsu pretgaisa aizsardzības sistēmas elementiem, kas ir arī ļoti svarīgs. Pat šī nakts Kijevā parāda, ka ar raķešu esamību mēs varam sasniegt daudz labākus rezultātus balistisko raķešu pārtveršanā un notriekšanā, taču ne 100%.
1: Tajāpat laikā šauba nav, ka Eiropa iegūs no Ukrainas pieredzes. Atgriežoties pie jau daudz minētās Francijas, šorīt šīs valsts atvaļinātais gaisa spēku ģenerālis Patriks de Tartars diezgan bieži medijos komentē aizsardzības jautājumus, uzsvēra, ka šobrīd ir īstais brīdis visās frontēs Eiropai nodrošināt strateģisko autonomiju, tai skaitā bruņojuma iegādē un nepārprotami arī šīs noslēgtās vienošanās par Frejas sistēmu ir viena tā sastāvdaļa.
0: Paldies, Rihārda, tik tālu par Eiropas drošību, bet kāds cieši saistīts temats ir arī tas, ka

0: Latvija ir viena no astoņām valstīm, kas vērsīsies Eiropas komisijā ar priekšlikumu atņemt Eiropas Savienības finansējumu Starptautiskajai olimpiskajai komitejai. Par to ziņo Latvijas televīzija un šāds aicinājums izteikts ņemot vērā olimpiskās komitejas soli atcelt Krievijas olimpiskajai komitejai piemērot diskvalifikāciju savukārt kopā ar kolēģi Māri Bergu. Līdz ar to šobrīd vairāk parunāsim par šo procesu. Māri saki, vai ir zināms, kuras ir tās astoņas valstis, kuras šo priekšlikumu ir izteikušas?
1: Sveiki, Dati, sveicināti klausītāji. No oficiāli šīs astoņas valstis nav nosauktas, tomēr varam diezgan labi nojaust, kuras tās ir. Pirmkārt, šajā procesā līdera lomu uzņēmusies Igaunija. Igaunijā par sportu atbild kultūras ministrija un pēc šīs SOK lēmuma atcelt Krievijas olimpiskās komitejas diskvalifikāciju Igauņi reaģēja ļoti asi. Tagad arī Latvija pievienojusies šim pulciņam, to Latvijas televīzija apstiprināja izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības. Nu, protams, ka šajā pulciņā ir arī Ziemeļvalstis, tātad šeit mēs runājam par Skandināvijas valstīm un Dāniju, par Dāniju ir skaidri zināms, ka tā tur ir. Iespējams, te ir pievienojusies arī Polija, un tas jau ir pietiekami ietekmīgs valstu bloks, un tam noteikti ir krietni lielāks spēks nekā tad, ja katra no šīm valstīm dotos cīnīties pa vienai. Šajā aicinājumā gan ir vēl viena ļoti, ļoti svarīga un nozīmīga niansa, kuru būtu vērts uzsvērt, proti aicinājums atņemt finansējumu starptautiskajām sporta veidu federācijām, kas savos sporta veidos atļauj agresoru valstu Krievijas un Baltkrievijas dalību. No tādām lielākām federācijām to atļāvusi Starptautiskā volejbola federācija, bet arī citi sporta veidi lūkojoties šajā virzienā, nu piemēram, te runa ir par peldēšanu un paukošanu. Aktuāls gan ir jautājums, cik tad liels trieciens tas būtu katrai no šīm organizācijām, ja tās zaudētu šo pieejamo naudu. Dāce?
0: Jā, kāda nostāja tad valda Latvijas Olimpiskajā komitejā šobrīd?
1: Nu, Latvijas Olimpiskā komiteja atkārtot uzsvērusi, ka kategoriski nepiekrīt šādam Starptautiskās olimpiskās komitejas solim, un tā ir regulārā saziņā ar kolēģiem Ukrainā par to, ko tad dara viņi, kādi ir viņu plāni un iecerētā tālākā rīcība. Kopējais rīcības plāns tiek veidots arī ar kaimiņu valstīm, lai tad nepieļautu Krievu un Baltkrievu startus, bet turpinājumā klausāmies Latvijas Olimpiskās komitejas prezidenta Raimonda Lāzdiņa teikto.
2: Sports, respektīvi Baltijas valstis un Ukraina strādā sporta sabiedrībā vienā virzienā, politiķi strādā politikas virzienā. Es nevaru komentēt politiskus lēmumus, man nav tiesības iepazīties ar klasificētu informāciju, kur noteikti tur kādus lēmumus sagatavojot tiek ņemtu vērā. Līdz ar to mēs turpināsim strādāt savā sporta sabiedrībā kopā visi.
1: Nu, tā arī Lazdiņš piebilst, ka nedrīkst veidoties situācija, kad viena Eiropas Savienības valsts aizliedz agresoriem startēt savā valstī, bet cita bloka valsts ir gatava viņus uzņemt atvērtām rokām. Nu, piemēram, tā nav jāmeklē. Piemēram, Latvijai atņēma Eiropas telpu futbola čempionāta izšķirošās spēles ziemā, jo Latvija neplānoja uzņemt Baltkrievijas izlasi, kas teoretiski varēja kvalificēties izslēgšanas spēlēm, nu, tad viņi nevarētu braukt uz Rīgu. Šie mači tika pārcelti uz Sloveniju. Tāpat Igaunijai atņēma Eiropas paukošanas čempionātu tieši šī paša iemesla dēļ. Viņi savā valstī neielaida agresoru valstu sportistus. Šis tad ir jautājums, kas Lazdiņa prāt jārisina plašākā Eiropas līmenī un droši vien arī citā formātā, proti nevis sporta vidē, bet tas jau ir jārisina plašākā politiskā līmenī. Tās.
0: Bet tie tālākie soļi kādi varētu būt vai izskan arī kādas runas par iespējamu olimpisko spēļu boikotu?
1: Tādu runu gan šobrīd nav. Dānijas olimpiskās komitejas vadītājs Hans Natorps LTV norādīja, ka spēļu boikots nozīmētu sporta politizēšanu un to dāņi negrasās darīt. Arī Latvijā par olimpisko spēļu boikotu šeit tieši runājot par Los Angelesu pēc diviem gadiem, par to netiek runāts. No publiskās retorikas gan ir jautājumi par to, vai valsts ir gatava piešķirt finansējumu, lai sagatavotos un startētu olimpiskajās spēlēs, jo Latvijas sporta likums aizliedz sacensties ar agresoru valstu komandu sporta spēļu komandām. Taču sporta likums vismaz nu, tā formāli neaizliedz sacensties individuālajos sporta veidos. Nu, to mēs redzam ļoti daudzos veidos, gan tenisā, gan arī citos sporta veidos.
0: Jā, paldies, Māri. Tas lūk par sporta politiku, bet pievēršoties mūsu pašu politiķiem. Sākotnēji jaunās valdības dialogs ar uzņēmējiem ir bijis ļoti aktīvs, un lai gan šai valdībai nav daudz laika strādāšanai un lielu reformu ieviešanai, darba devēja cer, ka taupības pasākumi nākamajam gadam tomēr tiks ieviesti. Tā šorīt Latvijas radio raidījumā labrīt kolēģei Ievai Strezdiņai sacīja darba devēja konfederācijas izpildu direktors Kaspars Gorkšs, un viņš uzsvēra, ka tam ir vajadzīga politiskā griba un arī pauda cerību, ka tās valdībai netrūks.
3: Šajā valdībā trīs no četrām partijām parakstīja memorandu par valsts izdevumu pārskatīšanu pagājušajā gadā 5% apmērā. Līdz ar to ceram, ka šī apņemšanās tiks iestrādāta arī nākamā

0: budžeta projektā.
1: Tad tas ir tas viens taupības pasākums, vai ir vēl kādi, ko jūs vēlētos redzēt?
0: Vasara tiek izmantota bieži vien atpūtai, bet šobrīd to aktualitāšu ir pietiekami daudz. Tāpat mēs strādājam pie mazā nodokļu režīma izstrādes, kas tika apstiprināta Saeimas komisijā pirmajā lasījumā, un tur norit aktīvs darbs pie šī te regulējuma pilnveides, lai virzītu jau tālāk. Tālākajos šīta normatīvā akta apstiprināšanas posmos. Tāpat iepazinušies esam ar rīcības plānā, dažādu ministru iezīmētajiem pasākumiem un cenšamies sniegt savu ārtavu vai redzējumu, kā šo risināt jau pieminētais kaut vai cilvēku kapitāla jautājums, jo mēs apzināmies to, ka darba tirgus šobrīd ir karsts, darbinieku trūkst, tie ir nepieciešami, mums ir izstrādāts šis te institucionālais ietvars, kam būtu jārisina cilvēka kapitāla problēmas, gan darba spēka piesaistes kontekstā, pārkvalifikācijas kontekstā un arī imigrācijas kontekstā, kas vienmēr ir tāda ļoti sprādzienu bīstama tēma pirms vēlēšanām, bet mēs vēlētos arī redzēt skaidru valsts politiku, kas mēģina caur atsevišķiem normatīviem aktiem veidot cilvēku kapitāla politiku, bet tieši vadot šo politiku skaidri, nosakot, kā tad mēs vēlamies redzēt cilvēku kapitāla attīstību Latvijā.
1: No malas raugoties, tas varētu būt diezgan sarežģīts uzdevums, ņemot vērā pašreizējā iekšlietu ministra stingro apņēmību ierobežot migrāciju. Protams, robežu pārkāpēju ierobežošana, jā, bet migrācija arī kopumā. Un cik nācies dzirdēt, piemēram, no zivrūpniekiem, arī no citiem ražotājiem, viņi saka, ka trešo valstu darba spēks mums ir vajadzīgs, jo citādāk, ka neviens šprotis iekšā bunžiņās nekārto un zemenes no lauka nelas.
0: Darba spēks no citām valstīm būs nepieciešams un ir nepieciešams jau tagad. Mēs pilnībā izprotam ministru un ministrijas redzējumu saistībā ar drošības apsvērumiem un arī imigrācijas likums jaunajā redakcijā paredz virkni šo te drošības pasākumu stingrības palielināšanu un dažu risku izskaušanu, bet tajā pašā laikā valstī ir jāvada šī te politika. Un lai mēs atsevišķi risinot vienu vai otru risku, neizslēdzam tās iespējas vai nepieciešamības, kas valstī šobrīd ir. Un pieprasījums pēc darba spēka ir ļoti augsts.
1: Jā, īpaši no lielajiem uzņēmumiem. Bet vēl mums ir arī ļoti daudz mazo uzņēmē, īpaši reģionos. Vai Latvijas darba devēja konfederācija ir apzinājusi, kas viņiem ir šobrīd sāpīgākie jautājumi?
0: Sezona darbs tuvojas ražas laiks, kas nozīmē, ka ir nepieciešami darbinieki uz šādu te sezonālas nodarbinātības pamata. Tur tā galvenā aktualitāte ir pieejamība. No vienas puses, kā piesaistīt, iespējams, darbiniekus no studentu vidas, tie, kuriem sākušies skolās brīvlaiki, kuriem ir iespēja uzkrāt kaut kādu pieredzi, iemācīties vai smelties šo te darba tikumu un kaut kur varbūt piepelnīties sev blakus. No otras puses, protams, arī šeit ir diskusija par darba spēka piesaist no ārvalstīm, ja tas ir nepieciešams. Un šeit ir ļoti svarīgi, lai šie procesi par darba spēka piesaist ir ātri, skaidri, visiem saprotami ar mehānismiem un sankcijām, kas tiek piemēroti, ja šie nosacījumi tiek pārkāpti.
2: Tālūk darba devēju konfederācijas izpilddirektors Kaspars Gorkšs par darba devējiem svarīgiem jautājumiem un sadarbību ar valdību. Bet par cita veida sadarbību Latvijas sabiedriskā mediju valde un darbinieki ir vienojušies saglabāt Latvijas radio un Latvijas televīzijas zīmolu vārdus, bet ne logotipus vai fontus. Valde ir apsolījis tos nemainīt, savukārt darbinieki piekrituši līdz Saeimas vēlēšanām neuzstāt uz zīmolu vārdu nostiprināšanu likumā. Bet attiecīgu likuma projektu sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu plāno iesniegt izskatīšanai jau nākamajā Saeimas sasaukumā. Saeimas komisijas sēdē, kurā par šo jautājumu šodien sprieda, līdzi sekoja kolēģis Ņigita Andrejevs. Sveiks, Ņigita. Kāds tad ir tas darbinieku noskaņojums šobrīd?
3: Sveika, Dace. Jā, Latvijas televīzijas un Latvijas radio darbinieki spējuši vienoties ar Latvijas sabiedriskā mediju valdi par to, ka Latvijas radio un Latvijas televīzijas zīmolu vardi tiks saglabāti arī nākotnē. Šādu solījumu bija devusi arī iepriekšējā Latvijas sabiedriskā mediju valde, uzsver LTV žurnālists Dāvids Freidenfelds, kas komisijas sēdē pārstāvēja darbinieku intereses.
4: Un šiem nosaukumiem būs svarīga un spēcīga loma arī nākotnē, attīstot LSM zīmolu. Latvijas sabiedrisko mediju sastāvā būs Latvijas televīzija un Latvijas radio. Mēs vēlamies izrādīt labo gribu arī no mūsu puses, darbinieku puses, tāpēc kompromisu meklējumos piekāpāmies valdes un atsevišķu struktūru vienību pārstāvju aicinājumam zīmolu vārdu stiprināt likumā vēlāk pēc vēlēšanām. Uzņēmumu iekšienē.

Ir paustas bažas par riskiem, ka likumā veicot ierakstus tagad pirms vēlēšanu laikā, varētu tikt ierakstīt arī citi likuma punkti, kuri neatbilst zīmola saglabāšanas jautājumu būtībai. Piemēram, iesniegtais likuma projekts, kas šobrīd ir iesniegts, ir pārāk plašs un skar vairāk kā zīmola vārdu saglabāšanu.

0: nefigurēja Latvijas radio un Latvijas televīzijas nosaukumi, kā arī deputātiem tika prezentēts pētījums, kas pamatoja vajadzību atteikties no tiem, un līdz ar to darbinieki piekrīt kompromisam, bet ar zināmo piesardzību.
1: Bet tad paši zīmola vārdi tiks nostiprināti likumā, un kad tas varētu notikt?
0: Šobrīd puses nonākušas pie šīs vienošanās kompromisa, ka tie paliks, bet sarunās par to, par tā procesa praktisko īstenošanu vēl turpināsies. To plānots panākt līdz 15. septembrim un tiklīdz LSM valde vienosies ar darbiniekiem par šīm lietām, SPLP sāks strādāt pie likuma grozījuma projekta izstrādes. Un par to vairāk stāsta padomes priekšsēdētāja Sanita Uplē-Jēgermane. Vienlaikus viņa pastāv uz to, ka darbinieki un sabiedrība netika maldināti. Procesam bija dažādas attīstības iespējas un viņa pauž nožēlu par to, ka bija šī nesaprašanās.
2: Tātad, ja 15. septembrī ir publiski paziņots datums, tad, kuram vienosies valdes darbiniekiem, nu tad, ja tā ir 15. saima, jo mēs atbalstam arī to, ka tā nav 14. saima, nu tātad tas ir nosākot no novembra. Jo aicināja tādu darbinieki, ka lai 14. saima šī saima to nedara. Mēs to atbalstam, ja tas ir darbinieki lūgums un valdes, nu LSM, tiklīdz mēs varam, mēs ķeramies klāt.
0: Un saimas atbildīgās komisijas deputāti gaidīs priekšlikumus likuma grozījumiem līdz 5. oktobrim, kas būs pirmdiena pēc vēlēšanām. Darbinieki ar šādu turpmākās attīstības scenāriju ir apmierināti un sēdē atzinīgi novērtē arī valdes gatavību uzturēt dialogu. Un kā mēs jau agrāk stāstījām, vairāk nekā 200 LTV un Latvijas radio darbinieku jūnija vidū parakstīja vēstuli LSM valdei iebilstot pret vēsturisko zīmolu pakāpenisko aizstāšanu ar jaunu izveidoto zīmolu LSM un arī pret ziņu dienestu apvienošanu. Debatēs iesaistījās arī plašākā sabiedrība, politiķi, notika arī publiskā saruna starp valdi un darbiniekiem, kā arī divu dienu garš sarunu forums, kurā piedalījās valdi un visu struktūru vienību pārstāvi. Un šīs bija tās sarunas, kurās tika rast šīs kompromises, kuru mēs šodien aprakstījām.
1: Paldies, Nikita, tālūk par Latvijas radio un Latvijas televīzijas vārdu saglabāšanu, bet šobrīd gan izskan Latvijas radio raidījums pusdiena. To veidojām mēs, Dace Pēkšēna un Aiga Pelēna, kā arī Renārs Šteimanis un Rīta Kārneča. Un atgādināšu, ka ziņdienas raidījumi ir meklējami arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tur mūs var klausīties gan tiešraidē, gan vēlāk arī ierakstā. Tāpat esam atrodami arī lielākajās raidierakstu platformās meklējot dienas ziņas. Bet šobrīd gan saku paldies par klausīšanos un tiekamies jau atkal rīt.

Šīs dienas raidījumā pēdējais reverants velsiešu dziedātājai Bonijai Tailerei, kura pagājušajā nedēļā devās mūžībā. Vien šī gada maija sākumā Tailerei Portugāles pilsētā Faro, kur viņa dzīvoja, tika veikta steidzama operācija. Nācās atcelt saplānotos koncertus, bet ārsti apgalvoja, ka viss būšot labi. Tikai 75 gadu jubilē vēl nāksies atzīmēt slimnīcā. Diemžēl viņu prognozes nepiepildījās. Un tomēr, dziedātāja ir lielisks piemērs teicienam, ka rokenrols nenoveco, jo viņa nenogurstoši priecējusi klausītājs no skatuves jau kopš 1975. Gada. 18 studijas albumu un 3 Grammy nominācijas. Par nopelniem mūzikā apbalvot ar Britu impērijas ordeni. Bonija uzstājusies arī Latvijā 2011. Un 2019. Gadā. Vēl vienu reizi atbraukt nepaspēja.

Bonija Tailere arī dzimusi Velsā, Skjuenes ciemā, kas vēsturiski slavens ar daudzajām ogļraktuvēm. Bonija gan ir dziedātais skatos vārds, bērnībā meitene sauca Gaynora Hopkins. Bērni Hopkins ģimenē to pavisam bija seši, tika audzināti stingrās reliģiskās tradīcijās. Ar sevišķu bagātību lepoties Hopkins nevarēja, bet mājās bija veca radio, jo mūziku mīlēja visi. Māte cienīja operu mūziku, bet Gaynors brāļi un māsas atbilstoši laika garam klausījās Sinatru, Presley un Beatles. Topošā dziedātāja mīlēja nedaudz savādākus ritmus. Viņu sevišķi saistīja Motown studijas aizbilstamie un tādas dziedātājas kā Janis Joplina un Tina Turnere.

Skolas solā Geinori ilgi neaizsēdējās. 60. gados viņa pabeidza mācības, nekādu specialitāti nebija apgūsi un devās strādāt pārtikas veikalā. 69. gada aprīlī Geinors Tanti pierakstīja meiteni vietējā talanta konkursā. Viņa toreiz izpildīja Mērijas Hopkins grāvējas Those Were the Days un arī Reja Čārlz I Can't Stop Loving You. Ar šo repertuāru izdevās iegūt otro vietu, pirmo iegūja kāds akordeonists. Balvu funds bija milzīgs. Geinora saņēma vienu angļu mārciņu.

Tā aķis lūpā jau bija ieķēries. Dziedā taču ir daudz interesantāk, kā stāvēt aizletes veikalā. Tūlīt Geinora avīze izlasīja sludinājumu un jau pēc brīža bija pieņemta par dziedātāju ansamblī Bobby Wayne and the Dixies. Vēl pēc diviem gadiem Geinora jau bija nodibinājusi savu grupu Imagination un intensīvi uzstājās visos iespējamos Dienvidvēles salu skrogos un klubos. Tolaik viņa pirmo reizi izvēlējās skatuves vārdu – Sherina Davisa, kas tika sastādīts no māsas meitas un mīļotās tantes vārdiem.

1973. gada jūlijā dziedātāji aprecējās ar nekustamo īpašumu aģentu un Svensija naktskluba menedžeri Robertu Sullivanu. Roberts nebija nekāds vienkāršais puisis. 72. gadā Minhenes olimpiskajās spēlēs viņš pārstāvēja apvienoto karalisti džudo. Geinori jokoja, ka tas ir ļoti izdevīgs darījums. Reizē ar vīru viņi iegūs bezmaksas miesas sargu. Nākamajā gadā dziedātāji kopā ar grupu uzstājās Britu talantu konkursā. No 7 dalībniekiem viņi palika 4. Populārais producents Mikijs Mosts teica: "Meitenē kaut kas ir, bet tie zēni spēlē pilnīgi garām."

75. Gadā kādā no Velsas klubiem talantu medībās ieradās kompānijas Chapel Music pārstāvis Rodžers Bells. Kļūdas pēc viņš uzkāpa nepareizajā stāvā un nokļuva zālē, kur tobrīd dziedāja Gaynora jeb Šērīna Deivis. Rodžers bija patīkami pārsteigts un uzaicināja meiteni uz Londonu, lai veiktu dažus izmēģinājumu ierakstus. Jau pēc pāris mēnešiem dziedātāji saņēma uzaicinājumu parakstīt kontraktu ar RCA Records. Tikai vajadzētu vēlreiz nomainīt skatuves vārdu. Gaynor nolika priekšā vairākas adrešu grāmatas un kalendārus, un drīz vien bija izvēlēts mums pazīstamais salikums – Bonija Tyler.

1976. Gadā Bonija Tailere iepazinās ar producentu un dziesmu autoru tandēmu Roniju Skotu un Stīvu Vulfu. Jau otrais Tailere singls šo menedžeru paspārnē Lost in France iekļuva aptaujas sarakstu pirmajā desmitniekā. Ierakstu kompānija izvērs nopietnu reklāmas kampaņu. Bonija Tailere pat tikās ar žurnālistiem īstā Francijas pilī. Jau nākamajā gadā dziedātāja izlaida pirmo pilnmetrāžas albumu un tik minēta presē kā viena no spožākajām 77. Gada vokālajām cerībām.

77. Gadā Bonijai Tailerei tika konstatēts problēmas ar balss saitēm, kas prasīja pat nopietnu ķirurģisko iejaukšanos. Lai viss labi sadzītu, dziedātājai vajadzēja 6 nedēļas pavadīt neizdvešot neskaņu. Kur nu Bonija neizturēja, kā rezultātā balss iegūto raupju čerkstošo nokrāsu, kāda tā pazīstam klausītājiem. Un likās dziedātājas karjera beigusies, taču nē, izrādījās gluži otrādi. Nākamais singls, It's a Heartache, atnes Bonijai Tailerē vēl nebijušas panākumus. Viņa pēkšņi bija kļuvusi par starptautisku mēroga zvaigzni un aptauju karalieni, kur dziedāšanas stila ziņā salīdzināja ar Rodu Stjuartu.

Tad uz kādu brīdi tik liela mēroga panākumi vairs negadījās. Dažas dziesmas iekļuva Eiropas valstu aptaujas sarakstos, toties auguma aug dziedātājs neapmierinātība ar Scott un Wolf. Abi šie producenti vēlējās Tyleru pasniegt kā country popa dziedātāji. Viņai pašai tuvāk likās īsta rock mūzika. Līdz ko bija beidzies kontrakts ar RCA Records, Bonnie Tyler griezās pēc palīdzības pie Jima Steinmana, vīra, kurš bija galvenais dziesmu sacerētājs amerikāņu mūziķim Meatloafam. Tā bija pareizā izvēle. 1982. gadā dziedātāji noslēdz līgumu ar Columbia Records, un jau nākamajā gadā Steinmana balāde Total Eclipse of the Heart kļuva par pirmā numura grāvēju daudzās pasaules valstīs.

84. Gadā Bonnie Tyler tika nominēta Grammy balvai un uzstājās balvu pasniegšanas ceremonijā. Amerikāņu producents Desmonds Childs toreiz teica šādus vārdus. Bonnie Tyler ir viena no ievērojamākajām dziedātājām uz šīs zemes. Kāpēc? Viņa vienmēr ierodas studijā, sagatavojusies. Es nekad neesmu viņu redzējis ar špikeru rokā. Dziedot viņa aizver acis un atrodas savā īpašā pasaulē, un to nevar nejust. Var daudz ko iebilst, bet neviens nepateiks, ka Tyler nejūt mūziku, ko izpilda. Tas, ko varētu iebilst, droši vien ir dziedātājs neatkarīgais raksturs. Pēc albuma panākumiem Tylerai tika piedāvāts gods iedziedāt titulu dziesmu kārtējai James Bonda sērijai. Nekad nesaki nekad. Bonijai dziesma nepatika un viņa atteicās. Atteicās viņa arī no BBC piedāvājuma pārstāvēt Lielbritāniju Eirovīzijas dziesmu konkursā.

1990. gadā Bonijai rokmūzika bija apnikusi. Viņa pameta Columbia Records kopā ar Ameriku un pārcēlās atpakaļ uz Eiropu. Tik noslēgta vienošanās ar vācu firmu Hans Records, un dziedātāji sāk strādāt kopā ar Dieteru Bohlenu. Tagad viņas izpildītais stils bija izmainījies vienkāršas popmūzikas virzienā ar nelielu ķeltu mūzikas akcentu. Kopumā ar Bohlenu tika ierakstīti 3 albumi, līdz dziedātāji atkal nolēma, ko mainīt dzīvē. Līdz pat šī gada maijam Bonija Tyler turpināja aktīvi koncertēt un arī rakstīt jaunus albumus. Beidzot, viņa bija ar mieru arī uzstāties Eirovīzijas festivālā. 2013. gadā viņa zviedru pilsētā Malmē pārstāvēja apvienoto karalisti ar dziesmu Believe in Me. Tā gan starp 26 dalībniekiem ierindojās tikai 19. vietā. Intervijā pēc šī pasākuma dziedātāji atzīmēja dažas

šādus nepatīkamus starpgadījumus un pauda pārliecību, ka šodien šī festivālā tāda bodīta vien ir, un viss ir sarunāts jau iepriekš. Tāda bija Bonija, godīga pret sevi, pasauli un dziesmām, ko dziedāja. Pēc šīs dienas raidījums, kas bija veltīts izcilās velsiešu dziedātājas Bonijas Tailers piemiņai, izskan, un es, Ansis Pavasaris, atvados no jums līdz nākamajai reizei.

0: dzīvnieks nav manta vai priekšmets. Šādas izmaiņas civila likumā vairākus mēnešus jau tiek apspriestas Saeimā. Tagad tiek diskutēts arī par to, vai pastiprināt atbildību par cietsirdīgu vai nepiedienīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Par to būs diskusija arī otrdien raidījumā Krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Labdien! Ar ziņām vienos dienā studijā Laura Zāķe. Labas gribas koalīcijas valstis vienojušās sniegt lielāku atbalstu Ukrainai tās aizsardzībā, īpašu uzsvaru liekot uz pretgaisa aizsardzības stiprināšanu. Valstis arī paziņoja par kopīgas koalīcijas izveidi, kuras mērķis ir nodrošināt Eiropas mēroga aizsardzību pret balistiskajām raķetēm. Kā norādīja Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis, šī Rietuma Eiropas un Ziemeļvalstu koalīcija palīdzēs attīstīt Ukrainas Freja pretgaisa aizsardzības projektu. Viena tā sastāv daļa ir Ukrainas izstrādātās FP-7X pārtvērēja raķetes. Zelenskis uzsvēra, ka Eiropa būtu šāda projekta ieguvēja.
3: Mēs visi kopā tuvāko 12 mēnešu laikā masveidā varam izstrādāt šo raķeti, šo Freja sistēmu, kas noseks deficītu, būs nedārga, ļaus visai Eiropai laika gaitā sevi nodrošināt ar pretballistisku aizsardzību. Un pasaulē dot tiem, kam vajadzēs aizsardzību, savu jauno pretballistisko sistēmu pietiekamā apmērā. Šī ir vēsturiska diena mums visiem. Esmu par to pārliecināts.
2: Zelenskis arī lūdza sabiedrotos pirms gaidāmās ziemas piegādāt 300 Patriot pārtvērēja raķetes, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret Krievijas uzbrukumiem. Pēc Zelenska teiktā mēnesī pietiktu 100 šāda veida raķešu. Krievija izskatā alternatīvus kuģošanas maršrutus un Ukrainas uzbrukumu dēļ varētu ierobežot satiksmi Azovas jūrā, tā paziņojusi Krievijas lauksaimniecības ministrija. Ukraina ziņo, ka 9 dienu laikā trāpījusi vairāk nekā 100 kuģiem Azovas jūrā, kas ir svarīgs eksporta maršruts. Ukrainas uzbrukumu mērķis ir nodarīt kaitējumu Krievijas ēnu flotei un ierobežot degvielas piegādes Krievijas okupētajai Krimai. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs veicis vairāk nekā 60 pārbaudes par samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes ieviešanu 4 pārtikas produktu grupām. Centrā norāda, ka kopumā komersanti jauno regulējumu piemēro korekti. 7 gadījumos attiecīgajām precēm nebija piemērota samazinātā 12% PVN likme, taču tas lielākoties tika novērsts jau pārbaudes brīdī. Neatbilstības galvenokārt tika novērotas pirmajās dienās pēc prasības stāšanās spēkā un saistītas ar cilvēcisku kļūdu. Centralizēto eksāmenu rezultāti pamatizglītībā, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, nav būtiski mainījušies. Taču vismaz vienu eksāmenu nav nokārtojuši 818 skolēni. Savukārt vidusskolā uzlabojušies centralizēto eksāmenu rezultāti latviešu valodā un angļu valodā, bet zemāku rezultātu vidusskolēni arī šogad uzrādīja matemātikā. Šogad ir bijušas arī dažas izmaiņas. Pamatizglītībā palielināts eksāmena nokārtošanas slieksnis un obligāti bija 2, nevis 3 centralizētie eksāmeni. Savukārt vidējā izglītībā jaunums bija obligāts eksāmens dabas zinību jomā, stāsta Izglītības attīstības aģentūras valsts pārbaudījumu departamenta direktors Normunds Rečs.
4: Tātad redzam, ka latviešu valodā, angļu valodā rezultāts ir paaugstinājies un matemātikā nedaudz, tātad par procentpunktu, pazeminājies, bet šīs izmaiņas nav statistiski būtiskas, līdz ar to par kādu konkrētu tendenci mēs runāt nevaram. Bet kopumā tendence, manuprāt, ir pozitīva. Un vēl šo tendenci labāk apstiprina augstākā līmeņa eksāmena rezultāti. Tātad no 13 augstākā līmeņa eksāmeniem 11 eksāmenos šā gada vidēji rezultāti ir augstāki.
2: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 82%. Naktī būtiski nokrišņi nav gaidāmi, bet dažvieta galvenokārt Kurzemē veidosies bieza migla. Pūtīs mērens ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra naktī būs 13-18 grādi, vietām Kurzemē un Vidzemē līdz 13 grādi. Dienā būs daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, pūtīs ziemeļu puses vējš 2-6 metri sekundē un gaisa temperatūra rīt dienā 22-27 grādi, vietām piekrastē 20-22 grādi. Rīgā būs daļēji mākoņains bez nokrišņiem un gaisa temperatūra rīt ap 25 grādiem.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio, šis ir Krustpunktā laiks pie mikrofona Arnis Krauze, producenta Ilze Aginta. Krustpunktā daudz ir diskutēts un runāts par vardarbību pret bērniem, pret sievietēm, vardarbību ģimenē, arī emocionālo vardarbību internetu komentāros un citos aspektos. Mazāk esam apsprieduši tematu par vardarbību pret dzīvniekiem. Šodien mums būs šāda saruna. Vidēji gadā pēc krimināla likuma 230. Panta par cietsirdīgu izturēšanos

0: pret dzīvnieku un dzīvnieku spīdzināšanu tiek sākta aptuveni 50 kriminālu procesu. Visbiežāk cietsirdība vērsta pret māju dzīvniekiem, suņiem un kaķiem, taču mocības piedzīvojuši arī zirgi, govis, truši, putni un pat bruņurupucis. Mēneša sākumā medijos izskanēja ziņa, ka vairāku gadu garumā kādā pierīgas stālī notikusi zirgu seksuāla izmantošana. Šīs perversijas arī filmētas, policija šobrīd veic izmeklēšanu, vainīgās personas ir noskaidrotas un dzīvnieki tagad ir drošībā. Pēc šī gadījuma Latvijas veterinārārstu biedrība jau atkārtot aicina likumā skaidri noteikt, ka dzīvnieku seksuāla izmantošana ir noziedzīgs nodarījums. Un arī policija uzskata, ka tas atvieglotu šādu lietu izmeklēšanu. Tikmēr Tieslietu ministrijā skaidro, ka pašreizējais krimināla likuma regulējums ir pietiekams, bet būtu jāievieš izmaiņas dzīvnieku aizsardzības likumā. Un paralēli arī Saeimas deputāti šī sasaukuma izskaņā tieši tagad spriež par šo jautājumu, kas ir dzīvnieks, dzīva būtne vai tikai manta un priekšmets. Šodien uz diskusiju kruspunktā studijā esam aicinājuši Tieslietu ministrijas krimināltiesību departamenta direktori Indru Aizupi. Dzintari, sveicināti. Zemkopības ministrijas dzīvnieku veselības, audzēšanas, aizsardzības un pārtikas nekaitīguma departamenta dzīvnieku aizsardzības, tirdzniecības un barības nodaļas vadītāja Agija Mediņa. Labdien. Labdien. Arī veterinārārstu biedrības pārstāvu Lita Konopore. Labdien, Lita.
1: Sveicināti.
0: Un jurista dzīvnieku tiesību eksperti Ines Bāra. Sveicināti.
2: Labdien.
0: Latvijā jau 26 gadus spēkā ir dzīvnieku aizsardzības likums, kur ievadā ir teikts, ka, citēju, cilvēces ētiskais pienākums ir nodrošināt visu sugu dzīvnieku labturību un aizsardzību, jo katrs īpatns pats par sevi ir vērtība. Cilvēkam ir morāls pienākums cienīt jebkuru radību, izturēties pret dzīvniekiem ar iejūtīgu sapratni un tos aizsargāt. Un krimināllikumā ir 230. Pants par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, kas paredz arī cietumsodu. Vai ar šiem pantiem ir par maz? Ar šo jautājumu es sākšu vēršoties pie veterinārās biedrības.
1: Ja mēs runājam par dzīvnieku seksuālu izmantošanu, jā, tad ar šiem pantiem šobrīd ir par maz, jo seksuālais izmantotājs, nu, izņemot, ja viņam ir cita rakstura kaut kādas garīgas patoloģijas, kas ir vērstas uz vardarbību, lielākoties, nu, nemaz nav ieinteresēts. Cietsirdīgā rīcībā, nu, nemaz viņš nav ieinteresēts miesas bojājuma nodarīšanā, un tādos gadījumos šis te seksuālais izmantotājs paliek vispār bez šīs te krimināla sodāmības, jo krimināla sodāma ir spīdzināšana, cietsirdīga izturēšanās un vispārējie, bet pats par sevi šis te nav skaidri definēts kā noziegums, un tādēļ Latvijas veterinārārstu biedrība uzskata, ka šim ir jābūt kā atsevišķam noziegumam. Tātad šeit seksuālai darbībai pret dzīvnieku ir jābūt kā atsevišķi krimināla sodāmam pārkāpumam.
0: Ines?
2: Jā, papildinot iepriekš minēto, ir jāsaka, ka šis krimināla likuma 203. Pāns pārēdz noteikti sekas. Tas, ko jau minēja vetārstu biedrības pārstāve, ka ja šīs sekas neiestājās, tad krimināla atbildība arī neseko. Un sekas ir dzīvnieku nāve, dzīvnieku sakropļošana un spīdzināšana ir kāda tāda darbība. Un savulaiku Zemkopības ministrijā ir apstājies viens likumprojekts, kur šī seksuālā izmantošana ir iekļauta spīdzināšanas definīcijā. Tas arī nav ideāls risinājums, bet vismaz kaut kāds pirmais solis bija domāt par šo dzimumtieksmi apmierināšanu, iekļaušanu arī kā aizliegtajās darbībās. Bet normāla pasaules prakse virzās uz to, ka tas tomēr ir atsevišķs noziedzīgi nodarījuma sastāvs un tam ir atsevišķs pants krimināla likumā.
0: Cik vispār ir Latvijā aktuāla tēma par vardarbību pret dzīvniekiem? Policijas statistika vidēja 50 gadījumi gadā, un no policijas pārstāvjiem var secināt, ka šī tendence ir, ka šādi gadījumi samazinās vardarbību pret dzīvniekiem. Cik tas ir aktuāli mūsu sabiedrībā?
1: Šeit es saprotu, ka mēs runājam par vardarbību ne tikai seksuālu raksturu, jā.
0: Badināšana, spīdzināšana.
1: Badināšana, atstāšana bez aprūpes, ļaušana klaiņot, kā rezultātā dzīvnieks nonāk dažādos ceļu satiksmes negadījumos, savaino sevi, sakropļot citus dzīvniekus, no kuras sakož. Teiksim tā, nu, būtu jājautā statistikai, Bet nu, tas pozitīvais moments ir tas,

0: ka sabiedrība tiešām arvien vairāk par to runā, viņi ziņo, un līdz ar to es pat nebrīnotos, ka nepieaugot pēc būtības cietsirdībai kā tādai skaitam, tomēr pieaugtu tas skaits, kas parādās statistiski, jo cilvēki, teiksim, jūtot šo te atbalstu, viņi vairāk ziņo, viņi vairāk iesaistās, un tas ir ļoti, ļoti pozitīvi.
1: Jums pašai ir piemērs, kur jūs esat pamanījusi, vai jums ir radušās aizdomas par vardarbību pret dzīvnieku, un jūs esat ziņojusi?
0: Veterinārā ārstiem šādi gadījumi praksē ir nemitīgi. Mums ir nemitīga šī dilema starp profesionālo, teiksim, empātiju pret klientu, kurš tomēr līdz mums atnācis, un tajā pašā laikā par ziņošanu. Un jā, es esmu pati pēdējā gada laikā ziņojusi par vienu gadījumu, kas varētu šķist, varbūt jocīgi daudziem, tā skaitā maniem kolēģiem, es ziņoju par dzīvnieku, kur atvedu uz eitanāziju, un tiešām tur nebija vairs savietojama nekādā veidā šī dzīvnieka turpmākā dzīve ar to situāciju, kāda viņa ir, viņa tiešām nācās eitanazēt, jo viņš dzīvam esot faktiski bija nopūdēts. Krimināla process tika uzsākts, ilgstoši nācās pacīnīties par ekspertīzes nozīmēšanu, jo tas ir saistīts ar izmaksām, bet es iespītīgi turēju šī dzīvnieka līķa ledusskapī un visās savās liecībās turpināju uzstāt, ka es nevaru atbildēt uz izmeklētāju jautājumiem, ka tie ir saistīti un ir gūstami tikai un vienīgi pēc nāves ekspertīzei, un šī ekspertīze tika nozīmēta. Kā šis process tālāk virzās, nezinu, bet zinu, ka viņš nonāca līdz prokuratūrai. Un zinu, arī kolēģi konsultējās ar manīm, un neviens kolēģis arī ir ziņojis par šīm situācijām, jo ir cilvēki, kas, protams, tīši nodara dzīvniekam pāri, bet ir arī cilvēki ar garīgu raksturu problēmām, ar sociālām problēmām, kas pat nespēja apzināties to, kā viņi rīkojas. Un mēs kā veterinārā ārsti nevaram savādāk darīt, kā lūgt tiesību sargājošo iestāžu un pārtikas veterinārā dienas tiesaisti.
1: Cik tiesību sargājošās iestādes ir kompetentas un zinošas izmeklēt šādus noziegumus pret dzīvniekiem? Skaidrs, ka policists, piemēram, viņiem ir dažādi kursi, kā izmeklēt vardarbību ģimenē, noziegumus pret sievietēm, šādi noziegumi, kur ir iesaistīti dzīvnieki, cik tur policijas darbinieki ir kompetenti, zinoši, varbūt Ines, jūsu skats šo.
2: Man ir grūti komentēt policijas darbinieku kompetenci. Es neesmu dzirdējis, ka būtu speciāls apmācības tieši attiecībā uz dzīvnieku aizsardzību un labturību. No otras puses, ja mēs runājam tieši par cietsirdību, kas ir vardarbība, tur, kur ir sišana, žņaukšana, dedzināšana, slīcināšana un vispārējais, tās ir tādas pašas vardarbības formas, kā arī attiecībā pret cilvēku. Un policijas rīcībā ir visas procesuālās darbības, kā to pierādīt, kā noskaidrot, tāpēc, ja ir jārunā tieši par šo cietsirdības pantu, tad lielākais klupšanas akmens laikam ir šī nevērīga attieksme pret to, ka cietušais ir tikai dzīvnieks, jo būtībā pati vardarbība kā tāda ir precīzi tāda pati pierādāma darbība kā vardarbība pret cilvēku. Tur nevajadzētu būt nekam īpašam.
0: Es gribētu piebilst, ka veterinārā ārsta lielākoties sastopās ar pašvaldības budžeta problēmām, un proti ir ļoti svarīgi ļoti īsā laika periodā nozīmēt šīs ekspertīzes. Un nereti ekspertīžu nozīmēšanas ātrums nozīmē arī to, vai tiks savākt pienācīgi pierādījumi kopa. Piemēram, ja mēs runājam par šiem te pašiem seksuāliem kaut kādiem nodarījumiem, jā, tad atvainojos par tehniskām niansēm, bet spermatozīda dzīvildze ir tik, cik viņa ir šī dzīvildze. DNS arī, teiksim, maksas noskalojumos tai pašai ķēvei nebūs neierobežot ilgi. pH līmenis arī nebūs neierobežot ilgi, kas ir šī te pierādījuma kopa. Un mēs kā veterinārā ārsti sastopamies pat ne ar to attieksmi, ka tas ir tikai dzīvnieks. Nē, es neteiktu. Policisti ļoti bieži izprot situāciju, bet viņi saka, ka mums ir līdzekļi tik mums, cik viņi ir. Un mums, teiksim, priekš šiem ekspertīzēm gluži vienkārši šos līdzekļus neiedala. Un ja nav nozīmēta šī ekspertīze, tad praktiski krimināla vajāšanai vairāk šo personu nodot nevarēs, ja šī pierādījuma kopa nebūs pienācīgi savākta.
1: Nu, detaļās neiesim, bet par šo šokējošo ziņu, par šo gadījumu stālī pierīgā ar zirgiem, jūs zinat, ko vairāk vai tik, cik ir policija teikusi un kā tas varēja būt, ka tas ir noticis gadiem?

0: publicēts internetā un neviens nav cēlis trauksmi.
1: Bez šī gadījuma es zinu vēl vienu seksuālu dzīvnieku izmantošanas gadījumu, kur tieši tā iemesla dēļ, ka ar krimināla likumā nav noteikti šī atbildība. Šis dzīvnieks pēc būtības vispār šajā lietā nefigurē. Viņam netika noteikti neviena ekspertīze, viņš netika pieņemts šajā te lietā kā procesuālām darbībām nepieciešamais lietišķais pierādījums. Tas dzīvnieks jau ir atbrīvots, viņš jau dzīvo par laimi pilnīgi citā vietā, bet tas nozīmē visdrīzāk to, un te, protams, jautājums ir Tieslietu ministrijā, varbūt es nepareizi interpretēju, par to, ka ja šī persona nav sodīta attiecībā uz konkrētu dzīvnieku, tad visdrīzāk viņai nav piemērots šis 230. pants, un visdrīzāk, ka tiesnesis arī nevarēs noteikt šo papildus sodu, kā piemēram dzīvnieku turēšanas aizliegumu uz laiku vai uz mūžu, uz konkrētām dzīvnieku sugām vai uz visām dzīvnieku sugām. Un tieši šis ir tas iemesls, kāpēc mēs uzstājam, ka tam jābūt atsevišķam noziegumam.
0: Latvijā ir tāds pants, ka var aizliegt cilvēkam turēt uz mūžu dzīvniekus, ja ir pierādīts, ka viņš ir izturējies vardarbīgi.
1: Tā jāprasa Tieslietu ministrijā, vai var uz mūžu. Man šķiet bija uz ierobežotu laiku. Man liekas, uz mūžu neko nevar noteikt šobrīd.
0: Sarunā iesaistīsim Tieslietu un zemkopības ministrijas. Tas pats jautājums, ar ko es iesākšu sarunu, vai ar likuma pantiem mums šobrīd ir pietiekoši un viss kārtībā, lai aizsargātu mūsu dzīvniekus Tieslietu ministrijā.
2: Jā, ja mēs runājam par kriminālu likumu, tad es laikam nepiekritīšu kolēģiem, kas saka, ka par spīdzināšanu nav krimināla atbildība. Krimināla atbildība ir par spīdzināšanu, un spīdzināšanai kā darbībai krimināla likums neprasa sekas. 230. panta pirmā daļa paredz kriminālu atbildību formāls sastāvs par spīdzināšanas darbību veikšanu, un seka šeit nav nepieciešams, un līdz ar to, ja mēs skatāmies, te ir jāvērtē, mēs visu laiku runājam par cietsirdīgu izturēšanos. Krimināla likums runā par divveidu darbībām. Cietsirdīga izturēšanās, jā, šeit ir sekas paredzētas krimināla likumā, un iestājoties sekām ir paredzēta krimināla atbildība, bet spīdzināšanai nav. Ja mēs runājam par dažādu veidu sāpju un darbību izdarīšanu pret dzīvnieku, tā skaitā seksuālu izmantošanu, mēs uzskatām, ka tā ir spīdzināšana, jo spīdzināšana var sastāvēt no dažādu veidu darbībām, tā skaitā seksuālas izmantošanas, un katra darbība krimināla likumā šobrīd nav ietverama.
0: Ir kāda arī tiesa precedenta, tā uzskata arī tiesa, un tā interpretē likumu.
2: Tā tam būtu jābūt, jo cietsirdīga izturēšanās ir mazāka līmeņa darbības, savukārt spīdzināšana ir jau tāda veida darbības, kas ir saistīts ar dažādu sāpju, fizisku sāpju, ciešanu, radīšanu, ilgstošu, piemēram, tam līdzīgi.
0: Un tur ir cietums jau līdz 5 gadiem.
2: Pirmā daļa paredz brīvības atņemšanu līdz 3 gadiem, un, protams, ka, ja spīdzināšanai ir sekas, tad attiecīgi jau mēs runājam par citām daļām šajā pantā un augstāku atbildību. Līdz ar to mēs uzskatām, ka jau šobrīd šādus gadījumus var un vajag sodīt. Nav tā, ka krimināla atbildība nav. Cits jautājums, kam laikam var piekrist, ir, ka vai praktiķi to tā saprot. Jau vairākus gadus atpakaļ mēs esam ar kolēģiem arī Zemkopības ministrija un arī veterinārā ārstu biedrība piedalījusies krimināla likuma darbgrupā runājuši par to, ka praktiķiem šobrīd nav caur dzīvnieku aizsardzības likumu nodalīts, kas ir spīdzināšana tiešā veidā un kas ir cietsirdīga izturēšanās. Šobrīd šis pants ir nosacīti, visas darbības ir samestas vienā katlā. Zemkopības ministrija ir virzījis grozījumus, un mūsuprāt šādiem grozījumiem būtu jābūt pēc iespējas ātrāk, lai nodalītu šīs darbības, un tad attiecīgi arī praktiķiem būtu jau daudz vieglāk strādāt praksē un piemērot. Bet neatkarīgi no tā, ka šie grozījumi šobrīd nav, arī šobrīd ir krimināla likuma atbildība par spīdzināšanu.
0: Nu, LSM aptaujāja policiju, viņa viedokli, un policijas pārstāvs teica, ka ja būtu skaidrāk nodalītas šīs lietas, arī viņiem šādas vardarbības gadījumus būtu vieglāk izmeklēt.
2: Instrukcijas vienmēr palīdz, droši vien, tā varētu teikt, bet arī šobrīd, ja šie grozījumi nav, arī šobrīd krimināla likums paredz atbildību par spīdzināšanu, pat ja šis definējums nav skaidri dots citā normatīva aktā, viņš ir piemērojams tieši, nu ir pilnīgi skaidrs, arī praktiķiem ir jāspēj piepildīt katrs jēdziens ar saturu, Un, līdz ar to, nu, mūsuprāt, ir pilnīgi pietiekams šis skatījums.

0: skaidrojums, kas ir dots krimināllikuma komentāros. Jā, varbūt viņš ir mazāk plašs nekā piedāvātie grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā, bet tas neizslēdz to, ka šobrīd par šādu veidu darbībām un cita veidu darbībām, kas ir spīdzināšanas veida darbības, ir paredzēta krimināla atbildība. Likums ir jāpiemēro.
1: Jums ir kāda tiesu statistika, kā līdz šim tā praksa tiesās izskatot šādas lietas gadā vidēji 50 kriminālu procesu, cik no tiem vispār nokļūst līdz tiesai, cik ir notiesājoši spriedumi un kādi ir?
0: Nav bijis laiks, tas laiks ir pa īsu, lai savāktu. Tad ir jāanalizē katrs spriedums.
1: Zemkopības ministrija, jūs vadat nodaļu ar ļoti garu nosaukumu, bet tajā ir arī vārdi dzīvnieku aizsardzība. Dzīvnieku aizsardzība Latvijā vai jūs redzat arī, ka ir kas jāmaina noteikumos likumos vai panti ir, bet galvenais, lai vienkārši cilvēki nav tik vardarbīgi un policija veiksmīgi šos noziegumus izmeklē.
2: Nu, kā jau minēja kolēģi, tad šobrīd dzīvnieku aizsardzības likumā ir noteikts, kad ir aizliegta cietsirdīga izturēšanās pret dzīvnieku, un tai skaitā tur ir minēts arī spīdzināšana, mocīšana. Tas nozīmē, ja kompetentās iestādes var šo faktu konstatēt un ir lietas materiāli, tad šādas personas ir noteikti jāsoda. Un tad ir pēc dzīvnieku aizsardzības likuma, pēc krimināla likuma noteikti. Uzlabot normatīvo regulējumu un pilnveidot dzīvnieku aizsardzības labturības jomā var vienmēr. Un mēs šobrīd arī strādājam, kā jau Tieslietu ministrija minēja, jā, mums ir likumprojekts, un kā arī Ines minēja, jā, kur ir strikti nodalīts un noteikti kritēriji, kas ir cietsirdīga izturēšanās, kas ir spīdzināšana, bet likumprojekts ir komplicēts. Tie nav vienīgie grozījumi, kas ir šobrīd nepieciešami, līdz ar to tur būs ļoti daudz grozījumu, komplicēts darbs, un tas nav virzams tikai kā šī brīdī kā aktuāls jautājums, tad mēs virzam tikai šo jautājumu. Nē, mēs virzīsim vairākus blokus kopā, un mēs pie tā jautājuma vispār kopā strādājam, lai pilnveidotu dzīvnieku labturības un aizsardzības jomu.
1: Cik es saprotu, tieši pirms mūsu sarunas zemkopības ministrijā pie jums bija diskusija, par ko jūs runājāt, par ko vienojāties, saprotu, daļa arī no klātsošajiem bija šai sanāksmē.
2: Mums bija sanāksmē kopā ar Tieslietu ministriju un nozares pārstāvjiem attiecībā par civilu likumu, un nozare izteica vēlmi turpināt diskusijas un vēl pieaicināt plašāku personu loku. Līdz ar to šī diskusija arī vēl nav noslēgusies, jo tiešām ir jādomā par dzīvnieku labturību aizsardzību un par šādu personu sodīšanu, kas noder pāri dzīvniekiem.
1: Pieminēts ir civila likums, un tā ir arī diskusija šobrīd Saeimā. Jūs un virkne organizāciju mudināja deputātus noteikti, ka dzīvnieks tā nav tikai manta vai priekšmets, tā ir dzīva būtne. Sākumā tā kā deputāti piekrita tam rosinājumam, tad atkal mainīja. Cik tālu ir šī diskusija Saeimā?
3: Šobrīd ir līdz otram lasījumam pieņemti jau jaunie priekšlikumi, par kuriem tālāk jānobalso. Sliktā ziņa ir tā, ka no likuma projekta ir izņemts pats galvenais teikums – dzīvnieks nav lieta. Faktiski šie grozījumi paliek ļoti formāli un tukši. Būtu ļoti jauki tomēr turpināt diskusiju un atgriezt šo teikumu atpakaļ, jo tam ir ļoti izšķiroša nozīme.
1: Jūs sakojāt tā spriešanai Saeimā, kāpēc sākumā ielika šos vārdus un tad izņēma?
3: Būtībā tā ir tāda normāla Eiropas prakse. Tieslietu ministrija bija pētījusi Eiropas civilu likumus, kodeksus, un tā ir viena no pieejamākajām metodēm, kā nodalīt šo dzīvnieku no lietu status, pateikt, ka dzīvnieks nav lieta tieši civiltieskajās attiecībās. Bet tas, kas notika tālāk Saeimā, bija priekšlikuma daudzveidība, kur šī būtība beigās pazuda, diemžēl. Bet sākotnēji tā bija šī sabiedrības prasība, mana balss iniciatīva tieši prasīja noteikt tieši šo teikumu, ka dzīvnieks nav manta šajā iniciatīvā, bet nu, civila likumā tas nozīmē, dzīvnieks nav lieta. Un būtu ļoti skumīgi pazaudēt šo 35 tūkstošu cilvēku parakstīto iniciatīvu, pāris deputātu balsojums par to, ka šis teikums ir liekas civila likumā.
1: Līdz jūs vairāk fokusējāties uz šo grozījumiem krimināla likumā, nosakot skaidrāk, stingrāk atbildību, cik daudz jūs esat saistīti ar šiem rosinājumiem civila likumā?
4: Nu, es esmu arī praktizējuši veterinārārstu, un es zinu, ka ļoti daudz arī mani klienti parakstīja šo iniciatīvu. Bet viņi jau neparakstījās par šo deklaratīvo frāzi.

šajā civila likumā par to, ka dzīvnieks nav manta. Viņi koncentrējās uz to, ka ja šis te tiks pateikts, tad būs kaut kādas būtiskas izmaiņas, bet pēc būtības civila likumā šis pants, viņš būtu, nu, saucam viņu kā

0: Kamēr nebūs šīs vadlīnijas instrukcijas, tikmēr mēs ļoti labi saprotam, ka viss noteiks labi advokāti. Un, ja mēs palasām šos te komentārus pie šīm te zirgu seksuālās izmantošanas gadījumiem, tad mēs redzam, ka cilvēks saka, ka cilvēks pēc būtības ar saviem fizioloģiskajiem parametriem nevar nodarīt pilnīgi nekādu kaitējumu ķēvei. Viņu seksuāli izmantojot. Ja? Ja mēs runājam par, piemēram, suņiem, kurus pie kaut kādiem noteiktiem apstākļiem vīriešu kārtas pārstāvis ir apmācījuši seksuālām darbībām ar sievietēm, tad tur varētu izvērties ļoti plašas diskusijas, vai suņiem šis te patika vai nepatika. Un tāpēc mūsu ieskatā tomēr mēs paliekam pie tā, ka nav svarīgi šie te spīdzināšanas faktori, protams, iespējams, varbūt Tieslietu ministrija, Zemkopības ministrija atradīs tiešām tādu formulējumu, ka policists teiks jā, un šo mēs varam katrā gadījumā piemērot, bet mūsu ieskatā tur vienkārši jābūt šobrīd noteiktam, ka šīs seksuālās darbības aizliegtas, lai nebūtu vispār nekādas diskusijas, ir tur miesaspojām nav patika, kādam nepatika, spīdzināja, nespīdzināja.
1: Ines, nu te es saklausu, ka jūs gluži neesat uz vienu viņu. Abas, protams, dzīvnieku labbūtība un aizsardzība, bet te es atdzirdu viedokļu atšķiras.
2: Nu, es pirmkārt esmu juristi un es zinu, ka šī norma, dzīvnieks nav lieta, ir vērtība norma un tai ir jābūt likumā savādāk. Ir ļoti grūti virzīt tālāk kaut kādas interpretācijas, paplašināšanas un attieksmes maiņu tieši norma piemērošanā, jo mums lielākās problēmas ir tieši ar tiesību piemērošanu. Ne jau ar to, ka mēs gramatiski visu laiku piepucēsim normatīvos aktus. Un šī vērtība norma, viņa ir simboliska ar to, ka viņa pavēr plašākas interpretācijas iespējas, kad visus notikumus par un ap dzīvnieku sāk vērtēt par labu dzīvniekam, nevis kā īpašumam par labu īpašniekam, bet tieši par labu dzīvniekam, kas ir justspējīga būtne un kas ir arī tātad kaut kāda notikuma ietvaros, nu šajā gadījumā, piemēram, cietis. Un es arī iepazinos ar 2020. Gadā veiktu pētījumu, kur 15 Eiropas valstis tika izpētīts tieši korelācijā, kā civillikuma normas dzīvnieks nav lietas, ietekmē tieši šo zoofīlijas seksuālās izmantošanas normas krimināltiesībās, un tur secinājums ir tāds, ka tās valstis, kurās ir šīs civillikuma izmaiņas veiktas, tur ir augstāka atbildības attieksme arī pret dzīvnieku kā justspējīgu būtni, un arī krimināltiesībās tiek nostiprinātas skaidrākas un konkrētākas normas dzīvnieku aizsardzībā, jo šī vērtība norma atver tālāk darbu ar citām tiesību normām, tāpēc viņa ir ļoti būtiska, ļoti svarīga, un viņa būtu tāda jāievieš arī Latvijā, lai mēs ejam šo Eiropas valstu klasisko ceļu, jo tā ir divpakāpju aizsardzība arī šajā seksuālās izmantošanas jomā. Sākumā ir grozījumi arī dzīvnieku aizsardzības likuma 4. Pantā pateikt, ka tā ir aizliegta darbība un tā ir uzskatām par cietsirdību. Un paralēli arī krimināla likumā precizēt, jo mums klāt nāk arī, piemēram, šī pornogrāfijas materiālu izgatavošana, glabāšana, izplatīšana. Un tie ir atsevišķi noziegumu sastāvi. Un būtu tikai normāli, ka tieši šo konkrēto darbību, kur ir nevis ciešana aspekts, bet tieši nepiedienīga attieksme pret dzīvnieku kā tāda, jo 230. Pantā to ieliekot atkal būs gradācija, vai tas mums ir krimināls sodāms, vai ir vajadzīgs šīs sekas, vai kaut kas tam līdzīgs, un neaizmirsīsim arī to, ka mums ir administratīva atbildība par cietsirdību pret dzīvnieku. Tad atkal sāksies futbols, vai šī rīcība ar dzīvnieku nav administratīvs pārkāpums, un pēc būtības šāda vārdarbība nevar būt administratīvs pārkāpums. Tā kā te ir ļoti daudz saistīti jautājumi un vērtība norma un interpretācija, tas pats tiesnešiem paver plašākas interpretācijas iespējas. Tas ir starts ar civillikumu. Citās valstīs vēl ir arī konstitucionāli nostiprināta dzīvnieku aizsardzība. Tik tā mēs vēl neejam.
1: Ministrijas skats zemkopības un tieslietu par šiem rosinājumiem civillikumā? Es pratu arī šorīt jūs tajā diskusijā spriedāt.
3: Juridiskās komisijas deputātu balsojuma šobrīd, jā, tā norma ir izņemta, tas teikums ārā, ka dzīvnieks nav lieta, bet tur ir tāda laba atsauce uz jomu regulējošajiem dzīvnieku aizsardzības un labturības normatīviem aktiem. Līdz ar to deputātiem tālāk būs, jā, otrajā lasījumā jālemj vai apstiprināt šādu komisijā pieņemto normu vai nē, bet līdz ar to, ja civil likumā ir šādi grozījumi, tad jomu saistošie regulējošie normatīvi akti vienalga ir tiem, ar kuriem ir jāstrādā kompetentajām iestādēm, kuros ir noteikti gan cietsirdīgi aizliegums par cietsirdīgi izturēšanos, par spīdzināšanu, par

0: atzīšanu.
1: Un tieslietu ministrijas skats?
2: Te laikam man būs grūti komentēt, jo šie civiltieskie jautājumi nav gluži manas lauks, es vairāk krimināltiesībām strādāju, bet nu, tas, ko es varu pateikt, jā, šie grozījumi tad ir juridiskā komisijā atbalstīti, tālāk mēs gaidām otro lasījumu, protams, kad daudz lietas vēl var mainīties uz trešo lasījumu, pirms trešā lasījuma, un cerams, ka mainīsies.
1: Ejo tālāk, kopumā vai... veterinārā ārstu īpaši labi to redz, vai no jūsu pieredzes Latvijā pietiekami ir izpratni par to, kas ir vardarbība pret dzīvniekiem un vai sabiedrība šāds gadījums pietiekami asi nosod. Jums bija jau piemērs par šo šausmīgo zirgu lietu un kāda tur dažbrīdi ļaužu komentāri, ka nekas jau traksta, ka tur tāds nebija. Kā mūsu sabiedrība uztver kopumā vardarbību pret dzīvniekiem?
3: Nu, veterinārā ieskatā ir sabiedrībai ļoti augsta tolerance vispār pret vardarbību, gan vardarbību ģimenē, pret bērniem, pret sievieti, arī pret vīriešiem, kur viņi notiek. Un šis atspoguļojas, teiksim tā, dzīvnieku jautājums jau nav sociāli atrauc no visas mūsu cilvēku kopienas, un viņš atspoguļo to, kāds ir cilvēku noskaņojums. Un, diemžēl, šī te izpratne, viņa nav tajā labākajā līmenī. Tas, ko pieminēja Inesa Bāra, ir valstis, kur vispār tiesību regulējumā ir ļoti maz kas ielikts, bet viņiem šis te attīstības līmenis, visa šī te sociālā sistēma ir tāda, ka viņiem ļoti daudz kas ir uz vērtībām balstīti. Un tad viņiem tikai nepieciešams kaut ko papildus ir pielikt tajā tiesību regulējumā, jo sabiedrība jau to pieprasa ar savu uzvadību un ar savu vērtību. Tā kā, nu, pagaidām mums iet kā ar klupšanas akmeņiem, un, teiksim, ja būtu mana teikšana, es vispār, piemēram, politiski aizliegtu ministrijām, kurām ir jāstarbojās, likt ministrus no dažādiem politiskiem spēkiem, kā, piemēram, tieslietu un iekšlietu, labturību un veselības ministrija. Lai viņi būtu jāstrādā kā cimdam ar roku, nevis viņi varētu rādīt viens uz otru ar pirkstiem un teikt, tas tur ne tā izstrādāja un tas tur ne tā piemēroja. Lai viņi būtu ieinteresēti, sasaistē, iet par labu kaut kādam jautājumam. Nu, svarīgi, kāds tas jautājums ir par cilvēkiem vai par dzīvniekiem.
1: Ines, no jūsu pieredzes, kā mūsu sabiedrība uztver un vērtē vai nosoda šādas noziegumas pētījumos, arī es lasīju, ka... Ja ir vardarbība pret dzīvniekiem, tad visticamāk šis cilvēks būs vardarbīgs arī pats savā ģimenē.
0: Jā, tādi pētījumi ir, ka vardarbība izplatās tālāk uz cilvēkiem, tāpēc arī pēdējos, nu jau gadus 10-20 ir šī tendence, ka šo vardarbību pret dzīvniekiem skata diezgan nopietni, lai nepieļautu tālāku šo attīstību uz cietsirdību pret tiem pašiem ģimenes locekļiem vai vispār sabiedrību. Un te ir jāsaka, ka... Manā interešu lokā ir kāreiz tās organizācijas un cilvēki, kas ļoti lielu vērību pievērš tieši šīm dzīvnieku aizsardzības jautājumiem, tāpēc es nevarēšu tīri subjektīvi, mani dati nebūs atbilstoši, jo manā interešu burbulī ir pārāk daudz šīs informācijas tieši par cietsirdību, bet nu, šie 35 tūkstoši pārākstu arī liecina to, ka dzīvnieku tēma, un arī toreiz, kad bija iniciatīva par sodu palielināšanu, arī bija tie paši 30 tūkstoši plus pārākstu, ka sabiedrībai rūp šis jautājums. Un tad, klausoties ar iepriekšējo runātāju, es atcerējos vienu no pētījumiem, kur bija secināts, kāpēc cietsirdība pret dzīvniekiem ir tik grūti sodāma, un tur nevis pat grūti sodāma, bet kāpēc...
1: Pierādām,
0: pat nevis pierādām, bet kāpēc šie noziedzīgie nodarījumi paliek kaut kur aiz borta, jo tur ir pārāk maigie sodi, kas sabiedrība neīpaši apmierina, un tur ir tas, kad ļoti bieži vainīgais ir dzīvnieku īpašnieks. Un te ir atkal tā problēma, ka dzīvnieks cieš no sava īpašnieka, un tas ir arī tas jautājums, kam mēs mēģinām pievērst uzmanību arī ar šiem civilikuma grozījumiem, ka dzīvnieks ir jāpasargā no paša šī īpašnieka patvaļas un vardarbības, jo liela daļa šo noziedzīgo nodarījumu veic paši īpašnieki.
1: Mēs iesākām runāt par šiem seksuālajiem noziegumiem, bet nu, labi vismaz, ka tie ir mazākumā un tie ir atsevišķi daži fakti, kas ir izskanējuši, lai gan, protams, šausminoši, bet no jūsu redzeslokā kādi pārsvarā nonāk gadījumi par sliktu izturēšanos pret dzīvniekiem.
0: Es nevarētu teikt, ka viņi ir mazākumā, par viņiem nav statistikas, par viņiem nav datu.
1: Mēs vienkārši nezinām.
0: Jā, jā.
3: Jūs

0: arī, es arī to esmu tieši par seksuāliem noziegumiem. Viņi ir tik maz pētīti arī pasaulē, viņi ir ļoti maz pētīti. Labā ziņa ir tā, ka šeit ir tendence, ka valstis, no ārvalstu pieredzi skatoties, valstis ir gājuši šo preventīvo ceļu, no sākuma pastiprina likumā atbildību, negaidot jau tādas masveida kaitīgās sekas, bet mēs pēc datiem nevaram neko orientēties, jo nav izpētīta šo joma. Un savukārt arī attiecībā uz pārējiem cietsirdības gadījumiem, tā ir latentā noziedzība, par to maz ziņo, tā vēl joprojām maz nonāk tiesības sargājušo iestāžu redzeslokā, un tie, kas nonāk, kaut vai tie paši 50, kas varbūt liekas daudz, tā ir tik maza daļa no reālās cietsirdības pret dzīvniekiem, un līdz tiesai nonāk vispār līdz 10 gadā, tas ir ļoti mazs cipars, kas nonāk līdz spriedumam šīs lietas. Bet šī vardarbība ir tiešām, tā ir dzīvnieku sišana, nosišana, dzīvnieku dedzināšana, slīcināšana. Tās ir tiešām tādas cietsirdības izpausmes, kas, lasot šos spriedumus, nav patiešām nav skaidrs, kas var notikt cilvēku galvā, lai kaut ko tādu darītu pret dzīvu radību, jo te jau nav runa, pret, nu, ka tā būtu cietsirdība pret kādiem kukaiņiem vai nu, tādiem sabiedrības acīs mazāk redzamiem dzīvniekiem. Te tiešām suņi, kaķi, tie, kas ir mūsu vistuvākie mīļdzīvnieki.
1: Jūs redzat, jūs esat lasījuši šos spriedumus, tad jau jūs redzat arī, kāda ir tiesu izpratne un kāda ir sodu bardzība šādās lietās.
0: Jā, pēdējos gados šī sodu bardzība pakāpeniski tiek paaugstināta. Tie spriedumi lielākā daļa, kas ir bijuši manis lasīti, tie ir vēl pirms tiem grozījumiem, kur tiešām var redzēt, ka ir ļoti zemi sodi piemēroti un tiešām pietrūkst kaut kāda pierādīšanas bāze vai pietrūkst tāda plašāka izpratne par to, ka cietušais dzīvnieks arī ir diezgan svarīgs tiesību objekts, par ko vajadzētu domāt un paaugstināt šos sodus tieši piemērošanas ziņā. Es te nerunāju tagad par likuma grozījumiem kā tādiem, jo sodu paaugstināšana jau ir veikta, papildu sodi ir ņemti ārā tiešām, lai tas soda bardzība paaugstinātos. Un kas no dzīvnieku aizsardzības viedokļu visbūtiskākais ir šis aizliegums turēt dzīvniekus. Tiešām, ja ir bijusi cietsirdība, tad būtu jābūt obligātam aizliegumam. Mans aicinājums bija par mūža aizliegumu, bet Latvijā vēl nav gatavi tiesībās iekļaut šo
1: aizliegumu. Bet ir valsts, aizliegumu. Kur tas ir?
0: Ir Lielbritānijā, bet tā ir cita tiesību sistēma. Mēs nevaram automātiski pārņemt šo praksi.
2: Bet te mazliet ir arī tas jautājums. Parasti par šo te aizliegumu vienmēr atveras diskusijas par to, kas šo te uzraudzīs. Šis te probācijas dienests, kā kontrolēs, kurš kontrolēs, kāda ir kapacitāte, budžeta līdzekļi un tā tālāk. Bet, ja mēs runājam par aizliegumu, tad kā veterinārā ārsta mēs viennozīmīgi būtu par to, ka šādiem cilvēkiem, kas bijuši vardarbīgi, ir jāizliedz turēt dzīvnieks. Un vēl kā veterinārā ārsti mēs redzam, tas, ko es teicu, mums vienmēr ir dilēma ziņot vai neziņot, jo faktiski veterināra medicīniskās palīdzības nesniegšana, un tas, ka cilvēks saka, ka viņam nav naudas vai viņš tur nevar aizvest dzīvnieku, tas nevar būt arguments nesniegt dzīvniekam ilglaicīgi veterināra medicīnisko palīdzību. Es uzskatu, ka tas vispār jau pielīdzināms ir spīdzināšanai, ja dzīvniekam ir milzīgi atvērušies audzēji ar asiņainas brūces, ar kuriem viņš praktiski iet un, teiksim, piendziedze raudzēja gadījumā velkās pa asfaltu un atstāja asins pēdas. Tad šis jau praktiski pielīdzinājums šai te spīdzināšanai. Un tad mums vienmēr ir tā dilēma, jo viņš taču beigu galā ir pie mums atnācis. Jā, iespējams tāpēc, ka viņam vienkārši traucē, jo māja smird, bet viņš ir atnācis. Un kā mums rīkoties, mums ziņot vai mums neziņot?
1: Te arī klausītāji ievaicā, vai dzīvnieka kuces bieža 4 līdz 6 gadā grūsnība, lai saimnieks gūtu ienākums no kucēna pārdošanas, ir vardarbība pret dzīvnieku? Vai tā ir vardarbība?
2: Fizioloģiski nav iespējams. Kucis meklējās 2 gadā, dažas tikai reizes gadā. Tā kā 4 līdz 6 šeit tāda iespēja nepastāv.
0: Juridiski ir aizliegts vairāk
2: un arī juridiski ir aizliegts, un arī jaunā Eiropas regula aizliegts. Un manuprāt, ka mūsu normatīvi akti pat ir stingrāki. Tā kā, ja cilvēks šo te zina, tad par to ir jācenšas ziņot. Jā, cilvēks saka, neko varbūt nedarīs. Šoreiz varbūt nevarēs pierādīt, bet, ja būs nākamais ziņojums, varēs pierādīt, ka tā kuce atkal ir apaugļota nākamajā reizē.
1: Jautājums vēl zemkopības ministrijai. Mums ir virkne ļoti aktīva nevalstiska organizācija dzīvnieku tiesību aizsardzības jautājumos, bet kā jūs redzat kopumā sabiedrības izpratne par šīm lietām, cik ļaudis, ja viņi pamana, ka dzīvnieks nav labi kopts vai tiek spīdzināts, cik ļaudis

0: ir gatavi ziņot, vērsties, aizstāvēt dzīvnieku, vai arī varbūt dažkārt cilvēkiem ir priekšstats, ka nu, nav jēgas, jo nu, tādus noziegumus it kā nosacīti mazus, jo taču policija neizmeklēs vai neizdosies panākt taisnību vai nosodošu spriedumu.
1: Mums ļoti daudz raksta, teiksim tā, sūdzības un vēstules. Mēs viņus pārsūtam pārtikas veterinārijam dienestam. Sabiedrība ir ieinteresēta un sabiedrība ziņo. Mēs skatoties sabiedrība, jā, viņa ir ieinteresēta dzīvnieku labturības un aizsardzības jautājumos un ziņo tiešām. Šādas vēstules, kas ir ienākušas ministrijā, mēs pārsūtam pārtikas veterinārijam dienestam, jo viņa ir kompetentā iestāde, kas veic uzraudzību un kontroli. Bet, jā, sabiedrība raksta.
0: Jums ir kāds vadoms, kā laiks var pamanīt, ka kaut kas iespējams ar dzīvnieku netiek labs darīts un ka ir jāceļ trauksme?
1: Kaimiņu modrās acis, kā saka. Jo ļoti labi jau ikdienā var redzēt. Vai dzīvnieks tiek vests ārā, vai netiek vests ārā, vai dzīvnieks tiek atstāts dzīvoklī viens. Ir ļoti daudz kritēriju, bet tā ir tā sabiedrība un kaimiņi, jā.
0: Sarunas izskaņojumā jums visiem viens jautājums, ko katrs no mums arī klausoties šodienas sarunu var darīt, lai Latvijā būtu mazāk vardarbības pret dzīvniekiem. Sākuši ar ministrijas pārstāvēm.
2: Es gribēju varbūt mazliet atgriezties tajā iepriekšējā jautājumā par to, ka sabiedrība kļūst zinošāka un arī mazāk tolerējoša šādas lietas, bet tā evolūcija ir diezgan lēna. Līdz ar to te katram pašam sabiedrības loceklim ir jābūt pietiekami gribošam ziņot, redzēt, pamanīt, un celt trauksmi par tādām situācijām, kas nav ikdienas normālība. Līdz ar to droši vien netik daudz normatīvais regulējums, cik tāds kopējais sabiedrības skaidrojošais darbs un katra paša iniciatīva noteikti būtu tas, kas varētu šo evolūcijas procesu padarīt ātrāku.
1: Es domāju, pirms ņemt dzīvnieku pašam arī izvērtēt, vai viņš to var vai nevar, lasīt daudz literatūru un apgūt aizsardzības, labturības prasības, jo droši vien, kad dzīvnieku īpašniekam no sadzīviskajiem apstākļiem var rasties arī tādas sekas, ka viņš sāk cietsirdīgi izturēties. Līdz ar to, izvērtējot savas spējas un finansiālos apstākļus un visu pārējo, ņemt vai neņemt dzīvnieku, lai nebūtu pēc tam šādas izturēšanās pret un šādas sekas.
0: Un pusminūtē.
3: Pirmkārt, padarīt nepieejams dzīvniekus, tad tas būtu patversmes nenodod adopcijā, audzētāji nepārdod kucēnus, un viennozīmīgi sodu paaugstināšanai, tā saucamajiem pavairotājiem, ar ko mēs šobrīd jau vedam diskusijas ar Tieslietu ministriju, un, protams, katram cilvēkam 10 reizes pajautāt pašam sev, vai tiešām man tas dzīvnieks ir vajadzīgs, vai mans dzīvesveids to pieļauj, un vai es spēju par viņu emocionāli un fiziski rūpēties vismaz 15 gadus.
4: Mans ieteikums pirmais un galvenais ir audzināšanas jautājums, ka dzīvnieks ir vērtība, un otrais ir ziņošana. Jo vairāk pamanīsim un ziņosim, jo grūtāk būs noslēpt šo cietsirdību pret dzīvniekiem.
0: Turpināsim sekot, kādas izmaiņas būs dzīvnieku aizsardzības likumā, kriminālu likumā un arī civil likumā. Diskusijas turpinās, un es saku paldies arī par dalību šodien kruspunktā Indrai Aizupei Dzinterei no Tieslietu ministrijas, Agijai Mediņai no Zemkopības ministrijas. Paldies arī veterinārā ārstei Litai Konopaurei un juristei dzīvniektiesību ekspertei Inesei Bārai. Klausītā jau tūlīt pieslēdzam Latvijas Radio brīvo mikrofonu.
5: Mēs pusi sapratām, pusi nesapratām.
6: Esam kādreiz aizspīgo.
0: Brīvā mikrofona tāruņa numuri 67222888 vai 67225599. Ērti mums uzrakstīt arī atverot Latvijas radio mājaslapu sadaļā brīvais mikrofons, un, protams, arī gaidām jūsu ziņas WhatsAppā. Mūsu WhatsApp numurs 25660440. 25660440. Skatos, ļaudis jau raksta arī par tematu, par kuru šajā stundā mēs runājām, par vardarbību pret dzīvniekiem, bet iesākšu ar

0: tāluņa zvanu un lūk arī pirmais klausītājs šodien. Labdien, ētrā!
1: Labdien!
0: Lūdzu!
1: Es gribētu atbildēt tai kundzei, kas vakardien sacīja, ka viņa ir akla un viņai nav nekāda cilvēka dzīvē. Es arī esmu 42 gadus nostrādājusi par skolotāju, bet man neiznāka nauda, lai es varētu dzīvot pensionātā. Un tai ir tāds stāvoklis, ka nav ko likties. Bet lūk, ir Rīgā, Juglā, ir neredzīgiem cilvēkiem pensionāts, un šajā pensionātā var pieteikties ar jebkura mēroga pensiju, jo pārējo, kas pietrūkst, piemaksā valsts, tikai vajag nokārto dokumentus, un dokumentus, lai nokārto jums sociālā darbiniece, un līdz ar to jūs būsiet savu dzīvi nodrošināt. Ir jāgaida rindā, bet tāda izeja vēl ir.
0: Kundze, paldies! Paldies, ka piezvanījāt un padalījāties ar šo padomu, ar šo stāstu. Labdien, lūdzu, jums vārds!
2: Labdien!
0: Halo! Klausītājs, halo! Vai dzirdat?
2: Jā, halo!
0: Lūdzu, jums vārds!
2: Es arī labi dzirdams, esmu. Tā, nu ne par dzīvam būtnam, bet par elektroniskajam. Šodien bija interesants raidījums jums par šiem tiem dūma detektoriem, jā? Halo.
0: Mēs jūs klausāmies, jā.
2: Jā, un tur skanēja tā, ka tas nav dārgs un ir pieejams, un tad dīvaini, ka cilvēki to neperk masveidīgi, jā. Bet ja katrs, kurš tagad klausas mani pirms miega, padomās par to, vai viņam tas detektors ir vai nav, vai kāds viņa miegu sarga par tādam kapeikam, domāju, ka šī statistika palielināsies, un cilvēki sāks to pirkt. Es arī personīgi painteresēšos, kur vētek un kvalitatīvāk, un galvenais, lai tas CE būtu teica. Jūsu ciemos cilvēks, jā, ka tas ir pārbaudīts. Jā, paldies. Slabu.
0: Paldies jums. 67228 67 22 5 5 9 9 ir mūsu tāruņa numuri. Raksta mums WhatsAppā klausītājs, žurnālisti nespēja parādīt visu saimā strādājošo deputātu darbu, tāpēc arī rodas viedoklis, ka deputāti ir par daudz un vairums tur neko nedar, tikai saņem algu. Ja vismaz gada laikā izsakotu katra deputāta veikumam un to parādītu publikai, tas mainītu cilvēku attieksmi pret politiķiem. Tagad slavē vienus, nopeļ citus, bet vairums paliek ēnā, lai gan varbūt izdara vairāk nekā paši odiozākie un skaļākie. Tā mums raksta klausītājs. Pa tālruņa zvans. Labdien, ēterā.
3: Labdien. Es gribēju pirmkārt izteikt pateicību Latvijas Radio pagājušajā nedēļā un iepriekš par ļoti pilnvērtīgu un intensīvu informāciju katrā ziņa raidījumā. Par gaidāmo koncertu mēs par Kestrādē, Sidrabu Birzī, manai dzimtenei. Lieliski paldies. Otrais, es gribētu, lai jūs uzaicinat atbildīgo LSM vai Latvijas televīzijas atbildīgo darbinieku, kurš paskaidrot, kādu iemeslu dēļ šādu lielu pasākumu sižetu, video vismaz, ja neierakstu. Neuzskatīja par vajadzību mums Latvijai visai parādīt. Un trešais, gājām pa Lūcijas Garūtas alēju no Mangaļiem uz Mežparka Estrādi, un dažiem ceļš bija ļoti grūts. Jautājums Rīgas domai, vai mums nebūtu laiks pasaulē pieņemt praksi, ieviest un ar elektromobiļu pakalpojumiem aizvest cilvēks, tāpat arī atpakaļ no Estrādes uz transportu, lai šis ceļš būtu pievarams. Paldies!
0: Paldies jums, jā, nu, tas arī ir stāsts par lielajiem dziesmasērkiem, cevišķi senioriem no kolektīviem dažkārt, ja tas autobus nav tūpi Estrādes, nu, ne visiem ir viegli šis tālais ceļš no tramvaja pieturas līdz Estrādē, tas ir labs rosinājums par šādiem elektromobiļiem. Klausītājs, labdien, jums vārds.
4: Labdien.
0: Lūdzu.
4: Māris Rožlapa.
0: Sveicināt.
4: Nu, es nedzirdu, ka kāda partija vispār interesē par izglītību, par augstāko izglītību, par jaundzimušajiem, kur būtu pabalsts jāpalielina. Tātad izglītība un zinātnē tiek piešķirts 621,4 miljonu.

0: noņemot to, tad iznāk, kad izglītībai vispār tiek tērēt 321 miljonus, tas ir 51,4%. Tad, kad 200 miljoni ir vispār, teiksim, kas ir grūti pateikt, kā tie tiek izglītot. Vispārai izglītībai 70,2 miljonus, profesionālai 108,2, augstākā izglītībai 141,2 miljonus. Es gribētu panākt to, lai augstākā izglītībai tik tērēt vairāk, tik ienāktos, lai visi cilvēki, kas vēlēs, varētu iegūt augstāko izglītību.
1: Paldies, paldies, Māri, par šo jūsu rosinājumu. Tāruņa numuri 67222888 un 67225599 un arī mūsu WhatsApp numurs 256604400. Celšu tāruni un lūk arī nākamais klausītājs. Labdien, sveiki!
2: Labdien! Es par tiem viestrādniekiem, kas vajadzīgi lūk konservu, zivju konservu ražošanai. Piemēram, mums ir tādi apgabali Latvijā, tādi novadi, piemēram, Latgalē, kur ir darba spēka pārpalikums, kur var dabūt tās darba rokas. Un ja jau tie uzņēmēji grib uzņēmēju darbību šeit attīstīt, tad viņiem vajadzētu paņemties, kā tur atvērt kaut kādu ceku, vai tur tās tos konservus, tos tās reņģītes, teiz buņķiņās un burciņās tur bāz piekšā.
1: Ja nu vienīgi tie lielie zivu cehi ir Rīgā un Kurzemē.
2: Vai atkal te ved kaut kāds nebūtu viestrādnieks. Un tāpat tās ar lauku uzņēmējām. Ja viņas nejēdz neko citu ražot, kā tikai zemenes ar darba spēku no Āzijas un Āfrikas valstīm, tā lai viņas to savu ražošanu cita veida ražošana piekopi.
1: Paldies, paldies. Vēl klausītājs, labdien, jums vārds.
3: Labdien.
1: Lūdzu.
3: Es vēlētos padalīties domās par vakardienas pārraidi RTV televīzijā, kurā uzstājās Ventspils sociālās nodaļas vadītāja Una Apskauna Augsne. Un es vēlētos pateikt tā, ka viņa stāstīja, kā ļoti labi tiek organizēts palīdzības darbs Ventspilī. Bet no savas puses varētu pateikt to, ka mājokļa pabalstu mums jau nemaksā divus ar pus gadus, un nevienā tiesā mēs nevaram panākt to, ka tiktu objektīvi izskatīts jautājums, vai mums pienākās mājokļa pabalsts pēc vietējā vai pēc valsts sliekšņa. Viņi stāsta, ka vietējais slieksnis neeksistē, bet turpretīm varām atskaitē ir parādīts, ka ir palīdzēts 2000 dzīvotājiem Ventspilī, un tik ir nojaušams šāds vietējais slieksnis pastāv, jo par to ir rakstīts vietējā laikrakstā Ventas balss, vai tikai nāk un piesakās mājokļu pabalstam pēc vietējā sliekšņa. Un ir tāds kurios, ka pat augstākā tiesa šo lietu acīm redzami, redzot, ka rajona tiesa, apgabala tiesa neizskata objektīvi, pat augstākā tiesa tur neiejaucās. Un tad stāsta visai Latvijai, ka Ventspilī brīnišķīgi tiek organizēts sociālā dienesta darbs un palīdzība iedzīvotājiem, un mēs jau kopam 14 gadus, pirmās grupas invalīdi, kura nestaigā.
1: Jūs, kundze, pat esat Ventspilniece?
3: Jā, paties esmu Ventspilniece, un tad, kad mammītei vajadzēja iziet ārā pastaigāties, tad viņa pateica, ka vairs nevedīs ar ratiņiem ārā mammu, jo viņa it kā nevarot nosēdēt ratiņos, bet viņa iedeva salaustus ratiņus, un pēc tam cēla pretenzijas, ka mamma nevar nosēdēt ratiņos, un ka mēs vairs ārā ratiņiem nekur nebraukšot. Liels paldies, ka uzklausījāt.
1: Paldies, paldies, paldies, ka jums piezinījāt. Vēl WhatsAppā raksta par iepriekšo tematu par dzīvnieku mocīšanu, jāsoda bez žēlastības, vēl lielākus sodus, lai sēž cietumā un padomā, ko ir darījuši. Mums vēl ir pāris minūtes 67222888 un 67225599 ir brīvā mikrofona tāruņa numuri. Klausītājs, lūdzu jums vārds, labdien. Lūdzu.
4: Kāpēc Igaunijā elektrība ir divreiz lētāka nekā Latvijā? Pie mums saules paneļi ražo

0: savstarpēju, ka tā ir jau pāri visam. Un kā tā arī tie vēja ģeneratori. Kur tas viss paliek?
1: Kur jūs, kundze, lasījāt, ka divreiz lētāk elektrība Igaunijā, jo jau biržas cena mēs visi kopā biržā?
0: Igaunijā ir divreiz lētāka nekā Latvijā.
1: Tādas ziņas. Paldies jums. Vēl varbūt pāris zvanus vai jā, par dzīvniekiem mums raksta, kad mums galu galā izstrādās noteikums dzīvnieku audzētājiem, kuriem bija jābūt spēkā jau ar 25. Gadu, un tas joprojām vēl nav izdarīts, arī klausītāja raksta, nu tad vēl varbūt mums ir dažas minūtes 6-7-2-2-2-8-8-8 un 6-7-2-2-5-5-9-9 brīvā mikrofona tālruņa numurs. Lūk, klausītājs arī. Labdien, ēterā!
2: Labdien!
1: Lūdzu!
2: Es gribu uz vieniem līdz vieniem ārzemu mūziku, kas ir zviedz un kliedz, vai te kādu citus tautības valo, tas mūziku nevar atlaist. Pirmā programma.
1: Jums, kundze, nepatīk Anša pavasara raidījumi, viņi ir ļoti interesanti un izzinoši.
2: Bet ārzemu
1: nu, nemaz jau tik bieži Latvijas radio viens ārzemes.
2: Man 82 gadi, es nemāku to valodu, un man patīk mūzika.
1: Uh-huh. Bet nepatīk tās ārzemes dziesmas, ja?
2: Jā.
1: Skaidrs. Nu, Latvijas radio pamatā jau skan dziesmas latviešu valodā ļoti, ļoti reti ir kāda ārzemes mūzika. Vēl viens van varbūt pagūsim. Lūdzu, jums vārds. Halo! Nu, nebūs nekā, jo pārāk tuvu laikam ir radioaparāts. Nu, ar šo tad arī liksim šodien punktu brīvajām mikrofonām. Jau pēc brīža skanēs Latvijas radio jaunākā ziņa. Šodien kruspunktā studijā bija Arnis Krauze, producente Ilze Aginta. Lai jums jauka dienas turpmākā daļa.
3: Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. Jūlijā Rundāles pils dārzā.
4: Katru vasaru pie ūdens notiek nelaimes, kuras bieži vien varēja novērst. Ģimenes studijā runājam par bērnu drošību pie ūdens un pieaugušo atbildību, kas ir izšķiroša, lai atpūta nebeigtos ar traģēdiju. Klausieties uzreiz pēc ziņām divos.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
5: Ar ziņām divos dienās studijā Laura Zāķe. Valdība šodien atbalstīja ārlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu, kas paredz noteikti nacionālu importa aizliegumu atsevišķām Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības precēm. Runa ir par grāmatām, laikrakstiem, video spēlēm, sporta precēm, rotaļlietām, apģērbu un apaviem. Aizliegums attiektos gan uz tiešu šādu preču importu no Krievijas un Baltkrievijas, gan uz šo valstu izcelsmes preču importu no citām trešajām valstīm. Galējais lēmums par šādu preču importu aizliegumu būs jāpieņem Saeimai. Latvija ir viena no astoņām valstīm, kas vērsīsies Eiropas komisijā ar priekšlikumu atņemt Eiropas Savienības finansējumu Starptautiskajai olimpiskajai komitejai. Par to ziņo Latvijas televīzija. Šāds aicinājums izteikts, ņemot vērā olimpiskās komitejas soli atcelt Krievijas olimpiskajai komitejai piemēroto diskvalifikāciju. Šajā procesā līdera lomu uzņēmusies Igaunija. Latvijas olimpiskā komiteja atkārtoti uzsver, ka kategoriski nepiekrīt Starptautiskās olimpiskās komitejas solim un ka tā ir regulārā saziņā arī ar kolēģiem Ukrainā, lai nepieļautu Krievu un Baltkrievu startus. Turpina Latvijas olimpiskās komitejas prezidents Raimonds Lazdiņš.
6: Sports, respektīvi Baltijas valstis un Ukraina strādā sporta sabiedrībā vienā virzienā. Politiķi strādā politikas virzienā. Es nevaru komentēt.

0: politiskus lēmumus. Man nav tiesības iepazīties ar klasificētu informāciju, kur noteikti tur kādus lēmumus sagatavojot, tiek ņemta vērā. Līdz ar to mēs turpināsim strādāt savā sporta sabiedrībā kopā visi.
1: Eiropas Savienība atvērusi otro sadaļu sarunās ar Ukrainu un Moldovu par pievienošanos blokam. Lai pievienotos Eiropas Savienībai, kandidātu valstīm ir jāpabeidz sarunas sešās sadaļās, saskaņojot savu likumdošanu ar bloka tiesību aktiem visās jomās. Šodien Briselē Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē tika atklātas sarunas par drošību, aizsardzību un ārpolitiku. Brazīlijas prezidents Luis Inácio Lula da Silva nosodījis ASV prezidenta Donalda Trumpa ieceri pārņemt kontroli pār Hormuza šaurumu un iekasēt 20% nodevu no visām kravām, kas šķērso šo strateģiski nozīmīgo jūras ceļu. Pēc Brazīlijas valsts galvas teiktā, šāda ASV rīcība būtu vērtējama kā pirātisms.
2: Citiem vārdiem sakot, nodevu par šo pakalpojumu nevajadzētu piemērot, jo Hormuza šauruma drošība ir viņu atbildība. Šis jūras ceļš nebija slēgts. Brazīlija nesāka karu pret Irānu. Vai Brazīlija izdarīja kaut vienu šāvienu? Nē. Vai Brazīlija nogalināja kādu cilvēku? Nē, Brazīlija šo karu nesāka. Mēs nevaram pieņemt karu, ko uzsāka ASV, balstoties uz apgalvojumu, ka Irāna vēlējās izstrādāt kodolieročus. Es varu teikt, ka tie ir meli, jo 2010. Gadā es biju Irānā. Es tur atrados kopā ar Turcijas prezidentu parakstot dokumentu, kurā bija noteikts, ka Irāna neizstrādās kodolieročus. Irāna bagātinātu urānu zinātniskiem mērķiem, tāpat kā to dara Brazīlija.
1: Jūnijā saules enerģija kļuva par Eiropas Savienības lielāko atsevišķo elektroenerģijas avotu, saražojot 25% no bloka kopējās elektroenerģijas. Tā secinājas enerģētikas pētniecības centrs Ember. Šī ir tikai trešā reize, kad saules enerģija kļuvusi par vadošo elektroenerģijas avotu Eiropas Savienībā. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš ziemeļu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 81%. Šodien vietām Latvijā iespējams īslaicīgs lietus un negaiss, un gaisa temperatūra ir 22-27 grādi, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Pricis.
3: Tuvākajās trīs dienās laiks būs saulains, pārsvarā sauss, temperatūra naktīs noslīdēs līdz 12-17 grādiem, pēcpusdienās pārsvarā 21-26 grādi, ceturtdien un piektdien vietām līdz 28 grādiem, valdošie būs lēni ziemeļu puses vēji, piektdien vējš iegriezīsies no dienvidu austrumiem. Sestdien laiks kļūs sutīgāks, daudz viet gaidāmas īslaicīgas lietusgāzes, pērkona negaiss, vietām tas var būt stiprs, ar krusu un spēcīgām vējbrāzmām, bet no svētdienas laiks kļūs nedaudz vēl. Sāks.
4: Mums patriotisms kā piederība, izjūta par to, kas ir mana vieta zem šīs saules. Tas ir attieksmes jautājums katru dienu.
5: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
6: Labdien, kopā ar jums raidījuma veidotājs, producenti Ieva Zariņa un Smairids Notiņa pie mikrofona. Arī šovasar vairāki bērni un jaunieši zaudējuši dzīvību noslīkstot. Un ja drošības speciālisti nepagurdami atgādina, ka īpaši bīstam ir peldēšanās alkohola reibumā, nepazīstamās vietās vienatnē un arī diennakts tumšajā laikā, tad bērnu drošība pie un uz ūdens ir tikai un vienīgi pieaugušo atbildība. Ja bērns ir noslīcis, tiesības sargājušās iestādes var uzsākt kriminālu procesu, vai arī, ja bērna dzīvība vai veselība pie ūdens bijusi apdraudēta, bet smagas sekas nav iestājušās, iespējama administratīvā atbildība. Tāpēc tūlīt atgādinājumi, kāda tad ir bērnu droša uzturēšanās pie ūdens un ūdenī, lai tiešām atpūta nebeigtos ar traģēdiju. Un pie mums šodien studijā biedrības peldē droši dibinātāja Zane Gemze.
7: Labdien.
6: Pie mums arī Jūrmalas pašvaldības policijas drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pasākumu nodaļas vecā.

0: augstākā inspektore Santa Ragovska.
1: Labdien.
0: Un arī dzēna valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes pirmās daļas komandieris Agris Asups.
2: Labdien.
0: Un klausītāji, atgādinājums, kā vienmēr, varat mums rakstīt, atverot Latvijas radio mājas lapu, vai arī, ja jums ērtāk ir WhatsApp saziņa, tātad 25660440. Bet tas nav noslēpums. Latvija ilgstoši ir pirmajā vietā Eiropā pēc ūdenī bojā gājušo skaita, un arī iedzīvotāji peldēt prasmes līmenis ir kritiski zems, un es lasīju, ka ik gadu ūdenī dzīvību zaudē vidēji 7 bērni. Kādi varbūt ir precīzāki dati, varbūt jau par šo vasaru? Zane.
3: Jā, šobrīd ūdenī noslīkuši vai dzīvību zaudējuši ir 40. Kā lai saka, cilvēki, cik no tiem bērni precīzi datus, mēs par to varēsim uzzināt, jāsaka un jādzīst tikai nākamā gada maijā. Jo valstī mums ir diezgan kūtra statistikas vākšana, precīzi par to, kas un kā notiek. Un, manuprāt, tas īsti šādos gadījumos nav atbilstoši, jo mēs jau varam veikt kaut kādu preventīvo darbu, ieraugot statistikas rezultātus. Bet jā, tātad SPKC apkopo datus tajā brīdī, ka noslīgušiem tiek veikta tiesmedicīnas ekspertīze, kartiņā tiek ierakstīts nāves cēlons, tad tie dati tiek apkopot un jāsaka pa gadu, tad kādu kopsavilkumu mēs ieraugam nākamā gada maijā. Runājot par šo gadu, nu, cik nu mēs no preses ziņām varam redzēt, tad ir vismaz 4 slīkušie bērni. Kāds tad ir viņa patiesais nāves cēlons, arī mēs to šobrīd nevaram pateikt, vai nu tas ir tīši paškaitējums vai tiešām noslīkšana. Arī tur izšķir šos te būtību statistikā, tas, kā lai saka, ir atšķirīgi nāves iemesli, bet nu jā, tas kopumā rada tādu bēdīgu ainu, jo vidēji gadā mēs zaudējam 6-7 bērnus, un manā izpratnē tā ir tīra vecāku atbildība par to, kas bērniem tiek mācīts bērnībā, tad, ka jau viņi ir pieaug, kā lai saka, tīņu gados, kad viņiem pašiem visu gribas darīt pašiem, arī iet peldēties vieniem pašiem, un tā vai vecāki mēs to atļaujam, vai tomēr mēs kaut kā viņus mēģinam ierobežot un stāstīt, kas būtu labāk darāms, lai novērst nelaimes.
0: To arī šodien stāstīsim raidījumā, bet par tiem gadījumiem tiešām šīs vasaras gadījumi, nu, piemēram, presē varēja lasīt, ka pēc Jāņa brīvdienām Valmierā Gaujā atrada 15 gadus vecu zēnu. Tad bija arī gadījums, ka Smiltenes novada Grundzāles pagastā pie kādas atpūtas vietas dīķī atras 19 gadus vecs jaunietis, kurš braucot ar subdēli bija iekrits ūdenī. Tad jūnija beigās kāds 16 gadus vecs pusaudzis noslīdis kādā karjerā, Grobiņas pagastā. Nu, vismaz spriežot pēc šiem gadījumiem, galvenokārt tie pārgalvīgie ir pusauģi. Skatos uz valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pārstāvi.
2: Grūti pateikt, jā. Nu, pārgalvība ir viens no galvenajiem iemesliem, slīšanas iemesliem, bet vai tie tieši būs pusauģi vai nē, nu, to grūti pateikt.
0: Nu, bet pusauģi jau tomēr ir tādi, kur grib pierādīt sevi, kur varbūt pārkāpj robežas un
3: protams,
0: tā.
3: Protams, jāsaka, kad pusaudžu, kā lai saka, vai cilvēku pieaugšana norit ar visādām blaknēm, kā es saku, arī ar mazliet pieprātīgu, teikt, pārdrošību un īpaši pusaudžu vidū. Un tāpat laikā, jā, šie visi gadījumi, kurus jūs pieminējāt, nu, es uzskatu, tie ir nu, nelaimes gadījumi, un man vienmēr ir jautājums, nu, kur tad ir bijuši vecāki, arī tiem pašiem pusaudžiem, kuriem vieniem pašiem atļauj iet peldēties uz Gauju, vai arī es novēroju nu, atklātās ūdenes tilpēs jaunieši parasti pa bariņiem ar riteņiem atbrauc nopeldas, un tad, kad man ir izdevība ar viņiem aprunāties, saku, vai mamma zina, kur jūs esat, tad tāds mulsums, nu, bet protams, ka mamma mums atļauj peldēt, tad man tomēr liekas, ka, nu, vecākiem tomēr vai nu jābūt ļoti pārliecinātiem, ka viņi bērni spēs rīkoties adekvāti šajās situācijās, ja nelikt ar galpa priekšu, nelikt viens otram virsu, nedauzīties, nelīst zem laipām, viens otru negrūstīt, ja viņu uzvedība un, nu, teiksim, tajā viņu draugu lokā ir, varētu teikt, kontrolēti pieņemam un saprotam, nu, tad varbūt vecāki var atļaut saviem bērniem darīt vieniem, bet tā mēs nekādā gadījumā nerekomendējam, jo to par to var vienoties, nu, es saprotu, ir vecāki vasarā, ja vecāki strādā, ir darba laika beigas, 5-6, nu, arī tad tas ūdens ir iesils, un tad var peldēt drošāk nekā, piemēram, no rīta 10, kamēr tam ūdenim var iespējams vēl būt ir 17-18 grādi, ja, īpaši lielākās ūdens tilpēs. Bet tas, ko es gribētu pateikt, tas būtiskākais ir, jā, šī joprojām jauniešu izglītošanu.

0: nepieņemt pa pašsaprotamu, ka viņi jau ir pieauguši, ka viņiem jāsaka, ir sākus augt bārda. Un varbūt viņi lieto saltiņus pa kluso un paši pelna naudu, tad viņi var rīkoties, nu, kā lai saka, to darīt visu, ko viņi grib. Tomēr vecākiem ir jābūt joprojām atbildīgiem par to un bērni jāpieskata.
1: Jūs uzskatāt, tātad galvenais informētiem, jo 16-gadīgam jau visu vasaru klāt neizstāvēs un vienmēr neaizies līdz uz to upi vai jūru vai ezeru.
0: Bet, nu, tāpat laikā tas, ko man arī ir bērni tajā vecumā, vienam 15, otram 17 tieši, un arī viņiem norit nepārtraukta sarunas par to, ka vien peldēties iestīs nedrīkst, un ja viņi to dar, tad viņi noteikti man to nevis pasaka, bet mēs to varam darīt kopā, un es gribu zināt, kāda ir viņa dienas plāns, un vai viņam ir plāns iet peldēties. Tā kā tur ir virkni lietu, ko mēs kā vecāki varam darīt, runājot, atgādinot, kā lai saka, vēršot uzmanību, nodrošinot to, lai, nu, ja viņi arī grib iet peldēties, ka mēs vienojamies, kā tas tiek darīts.
1: Jā. Ko novēro glābēji? Kā tur ir ar tiem pusaudžiem? Nāk tā bariņos vai 16-17 gadu vecumā mammas un tēta pavadībā? Kāda ir tā reālā aina, ko jūs redzat?
2: Jā, ir tā, kā Zane teica, atbrauc ar riteņiem un dodās peldēties. Nu, arī mēs ar tādiem runājam un stāstam, nu, ka mamām ir jāzina, kur bērni atrodas. Un vēl ko es arī gribēju pieminēt pie tā, ko Zane stāstīja, ka vecākiem ir jārāda priekšzīme bērniem. Nu, ja vecāks liks uz galvas ūdeni iekšā, arī bērns to mācīsies un pieaugušā vecumā vai pusaudžu vecumā darīs to. Bet, nu, tālāk atpakaļ par jūsu jautājumu. Jā, bērni, pusaudži, gan ir arī bijuši 11-12 gadīgi bērni, kuri ir vieni aizgājuši uz jūru peldēties.
1: Jūs kā glābēji, kā jūs teikt, kurš būtu tas vecums, kad jūs, piemēram, uzskatāt, jā, bērnu var laist vienu? Jo mēs zinām, tātad līdz 7 gadu vecumam nedrīkst vienu atstāt mājās, tad līdz kādam vecumam nedrīkstētu laist vienu peldēties?
2: Uz šo jautājumu ir ļoti grūti atbildēt, jo tas arī atkarīgs no paša bērna ir.
0: Es varu teikt, ka arī pieaugušais viens nevar doties peldēt.
2: Viens peldēt noteikti nekādi nevar peldēt. Nekad. Jā. Bet nu, jautājums ir par to, vai ar citiem tādiem otrs? Pusaudžiem, jā, kas ir tas otrs? Vai tas ir arī pusaudzis, vai tas varbūt ir pat jaunāks, vai tas ir vecāks, nu ar vecāku kopā varēs, bet nu... Jā.
0: Jo, nu, man liekas, ka tā ir tā, mēs gribam kaut kādas noteikumus pateikt, nu, kas tad būtu tas drošais gadījums, ka jūs dodoties, nu, tā kā nenoslīgsiet, jā, nu, man liekas, ka vienīgais drošais noteikums ir, pirmkārt, būt, nu, apzinīgiem, nedarīt to vieniem, darīt tos oficiālās, nu, labāk oficiālās, labiekārdotās peldvietās, kur ir pārbaudīta ūdens tilpa, un nav jau tā, ka Latvijā tādu iespēju nav, Latvijā ir tāda iespēja, un arī, ja to ejam kopā ar vecākiem, nu, tad, nezinu, izbrudājam to peldvietu, mēs, kur ir mūsu drošā zona, neejam peldēt dziļāk par drošo dziļumu, noliekam šīs te bojas, nu, labiekārtojam to vidi, un tāpat kā mēs to izdarām ikdienā, nu, mēs pikniku vietu labiekārtojam, savu māju apkārt labiekārtojam vidi, mēs arī varam labiekārtot peldvietu uz to savu mīļāko, labāko, tuvāko, kas mums ir vasarā.
1: Mums arī kāds klausītājs raksta, kur ir aktuāla informācija par drošajām peldvietām, lai pusauģi un vecāki ir relatīvi tiešām labākā drošībā. Mums nav neviena statistika, pat elementāras informācijas par
0: tātad,
1: to.
0: Oficiālās peldvietas, tās, kas mums ir 59, ja nemaldos, vai 60 šobrīd, vēl dažas iziet šo certifikācijas procesu, ir, nu, pieejams gan veselības inspekcijas mājaslapā, gan arī mēs sadarbībā ar Latvijas valsts meža geo aplikāciju, ieejot, uzinstalējot to telefonā un atrodot šķirkli vai to sadaļu, kas ir drošas peldvietas, uzspiežot uz to, jūs pat aizvadīs karte un parādīs, cik ilgi ir jābrauc līdz tuvākajai peldvietai. Skaidrs, ka šis pārklājums Latvijā ir nepietiekams, viņš ir salīdzinoši, nu, nav tik daudz, lai tur tādā pārskatāmā vai ļoti ārtā attālumā viss varētu doties, tāpat laikā arī šīs te neoficiālās peldvietas, kurās tiek veikts ūdens monitorings, ar to domājot, ka tiek pārbaudīta ūdens kvalitāte, kā arī pašvaldības rūpējas par to, lai viņas būtu daudz maz labiekārtotas. Tās ir kaut kādas 120-130. Tā kā tās arī tiem pašām aizlabā to informāciju var atrast un jā, saprast, kur ir viņiem cilvēkam konkrētam tuvākā.
1: Santa, tad jūsuprāt, kritērija droša peldvieta. Tur ir kāds, kurš pieskata, tad peldvieta ir labi iekārtota vai kas ir tie galvenie kritērija?
2: Nu, visdrošākā peldvieta būs tur, kur tiek glābējs uzraudz. uzrauga peldvietā būs visdrošāk.

0: Kā, bet jā, doties peldēt zināmā vietā ar lēzenu un cietu grunti.
1: Jā, bet mēs ar to sarunu iesākām par pusaudžiem, jo statistika tā vedināja runāt, bet par mazajiem bērniem, tātad, nu, kuriem tiešām ir jāiet kopā ar vecākiem. Kāda tur ir tā aina? Cik atbildīgi vecāki ir tajā brīdī, kad tā, nu, tā kā, beidzot esam pie ūdens un varam atpūsties?
0: Ir gan atbildīgi, gan neatbildīgi. Ir tādi, kas atnāk uz pludmali, uz uzraudzības zonu, un bērnu palaiž vienu ūdenī, jo tur taču ir glābēji. Bet, nu, vecākiem būtu jāatcerās, ka glābēji nav auklis, un viņiem pašiem primāri ir jāskatās savus bērnus. Ir jāatrodās ūdenī ar bērniem, un nevar uz sekundu nolaistāties no bērniem.
1: Tas laikam ir tas svarīgākais, vai jā, ne sekundi nevar nolaistāt?
2: Mēs tam visas laika it kā izvairījos arī mūsu sociālos tīklos publisko dažādus video materiālus, kurā redz, cik ātri bērns noslīkst. Patiesībā tas ir vienkārši viens mirklis. Īpaši tie mazie bērni vecumā, nu, līdz 2-3 gadu vecumam, kur arī pakļūstot zem ūdens, viņi, piemēram, spēlēs smiltiņās un nāk vilnis, viņi apgāžas, nokrīt uz muguriņas. Ja? Tātad bērns nespēja fiziski piecelties, jo tas ūdens smagums, kas skalojas viņam pāri, viņš nevar to pārvarēt. Tas pats notiek, ja viņš iegāžas ar seju ūdenī, tad viņš nevar piecelties, jo tas vilņošanās... Jāsaka, vilnis, gan tas spēks, kas spiež šo ķermīti, viņš nevar fiziski, viņš nevar atspērties ar rociņām, ne piecelties, viņš nevar aizskart zemi, jo viņš jau ir, nu, tā teikt, pāri jau sen pāri drošiem dziļumam. Un kas notiek vecākam no malas, viņš arī pat neredz, ja mēs peldbaseinā varbūt redzam, ja, kurā vietā, tad bērns atrodas, jo tā ir kontrolēta vidu, ūdens ir caurspīdīgs, bērnam varbūt ir spilts peldkostīms, ja tātad bērni var viegli ieraudzīt. Tad tādos atklātos ūdeņos jūrā, upē, ezerā, upē, kur vēl ir straume, nu bērnu ķermenītis ir īstenībā nekas salīdzinājumā ar to straumu, kas ir, ko rada, nezinu, Daugava, Gaujela, mūsu lielās upes. Tātad bērns vienkārši tiek, pat viņš ir pakritis, iespējams, viņš joprojām vēl ir dzīvs, viņš vēl nav zaudējis samaņu, nu, vai, piemēram, jā, viņš tur mēģina cīnīties pēc elpas, bet viņš jau ir jau aiznests, un viss tas tiešām ir mirklis, tas ir sekunde, un līdz ar ko vecāki bērnus īpaši vecumā līdz tiem 3-4 gadiem, un pēc tam arī ir vecākus, pat 5-6-7, nu tur nevajadzētu izlaist no redzes loka atpušoties pie ūdens.
1: Agri, droši vien varētu šeit papildināt.
3: Nu, papildināt var to, ka jā, ka par šī tas slīkšana nenotiek, kā filmās rāda skaļi un ar lielu vicināšanos ar rokām. Viņa paši tik klusa un nemanām, un līdz ar to tiešām ir, esot ar bērniem pie ūdens, tad ir nepārtraukt, viņa jāuzmana, un ja ir bērns ūdenī, tad esam līdzās, esam arī atrodamies ūdenī, nevis krastā, un kontrolējam, un, kā saka, droši attālumā tad no šīta bērna, lai mēs, ja gadījumā kaslē, varam uzreiz teikties palīgā.
1: Nu jā, nu nereti rod šis jautājums, kā tas var notikt, kā tas notiek, un maijā Rīgas rajona tiesa piemēroja probācijas uzraudzību 2022. Gadā Gaujā noslīkušās meitenes mātei un patēvam, jo viņus apsūdzēja tātad par cietsirdību pret mazgadīgu un pretiesisku nonāvēšanu aiz neuzmanības, un tad atkal tika aprakstīts šis gadījums, kā tas notika, nu proti, tātad 22. Gada 26. Jūnijas, abi apsūdzētie vai abi vecāki kopā ar diviem mazgadīgiem bērniem ierodas Siguldas oficiālajā peldvietā pie Gaujas. Vecāki atstāja bērnus bez uzraudzības, nepieskata, nepievērš pienācīgu vērību bērnam, nenodrošina bērnu vecumam atbilstoši drošas apstākļus un vidi, tā skaitā bērnu vecumam atbilstoši drošas peldēšanas aprīkojumu. Nu, un tad rezultātā apsūdzēto noliedīgās rīcības rezultātā, nu, diemžēl, meitenītē noslīgst.
2: Tas ir ārkārtīgi skaudrs gadījums Siguldā, par ko pēc tam arī Siguldas pašvaldība un pašvaldības policija arī veic būtisks uzlabojums pašā peldvietā.
1: Proti? Tas,
2: nu jā, viņi tur labi iekārtoja gan ar trauksmes pogām, un gan tā, ka nu, jā, lai vēl drošāk šo vietu padarītu. Bet kopumā ņemot tas gadījums, mums visiem bija tāds arī būtisks atgādinājums par to, ka tur bija arī situācija par meklēšanas algoritmu, kur mēs arī no tā mācoties vienmēr esam rekomendējuši, ja nu gadījumā arī bērns pazūd, tad pirmais, kur viņš jāmeklē ir ūdenī, nevis jādomā, ka viņš ir aizgājis uz māju. Tā kā tas bija tas gadījums, kur viņa varbūt aizgāja uz māju, un tāpēc mēs

0: meklējām viņu mājā. Un skaidrs, ka bērns vienkārši tāpat, ja visa ģimene ir peldvietā, kāpēc lai viņš vispār kaut kur dotos? Nu tā. Un ja bērns ir pazudis, tad viennozīmīgi bērns ir jāmeklē ūdenī. Tā bija tā situācija, kas mums parādīja arī to, ka arī, ja bērnam nav šī peldspēja, un ko mēs vienmēr esam atgādinājuši, ka bērnam visdrošākais arī kā atrasties šajā peldvietā, pat ja viņam ir peldspēja, bet nu, 5 gados, kas varētu būt apšaubāma.
1: Kas ir peldspēja?
0: Peldspēja ir spēja pašam brīvi noturēties virs ūdens bez palīdzīgļiem, ja, un pieveikt konkrētu distanci, kā lai saka, peldot, vienalga, tā ir uz krūtīm vai uz muguras, bet šajā gadījumā 5-gadīgs bērns viņam pilnīgi mierīgi var uzvilkt peldvesti, nevis piepūšamo, bet cieto putu kartonu peldvesti. Šobrīd viņas ir nopērkamas gan depo, gan arī dekatlons, gan bērni dažādos veikalos. Visādas krāsainas ar ķiršīšiem, ar delfīniņiem, oranžas, zilas ar apkakli, nu, ir ļoti liels piedāvājums. Attiecīgi to uzvelkot arī tad, ja nu, bērns nejauši tur nevar noturēties kājās ūdenī pakrīt. Tas nenozīmē, ka vecāki var mazināt savu uzmanību, kontrolēt par to, kā notiek bērna atpūta pie ūdens. Bet pastiprinot, ko es vēl gribēju atsaukties uz tā atpakaļ, ko jūs runājāt par to, nu kā tad tā situācija pie tās ūdens tilpas veidojās. Bērni neatrodas visu laiku ūdenī, viņi fiziski to nevar. Ūdens ir salīdzinoši augsts vidē, šobrīd temperatūra ir 20 grādi, tātad nu, minūtes 15-20, nu, tas ir tāds maksimums, kad bērni var atrasties ūdenī. Un tas, ko mēs iesakam vecākiem sadalīt šo laiku, tātad mums ir laiks atpūtai ūdenī, tad mums ir sildīšanās laiks, un tad mums varbūt ir piknikošanas laiks, un tad mums ir spēļu laiks. Un ja mēs šo te došanos uz peldvietu jau sadalam un vienojamies, ka mums būs dažādi šīs te, nu, nezinu, stacijas vai dažādi laiki, un bērnam to izstāstam, viņam šie noteikumi kļūst skaidri, un tad arī paši vecāki var nedaudz varbūt, nu, gluži atslābt, bet tajā brīdī, ka bērnam ir spēlēšanās laiks, iekārtojiet to atpūtas zonu tā, ka jūs sēžat tuvāk ūdens līnijai, ja, un tad bērns spēlējās nosacīt drošajā zonā, un ja viņš šķērso, tad nu, jūs redzat, ka viņš arī šķērso šo zonu un tuvojas pie ūdens līnijas. Līdz ar ko, nu, aicinu vecākiem būt radošiem, ja, un nedarīt to atpūt par katorgu, jo vasarā ir jābauda un jāatpūšās, un laiki jauki jāapvada. Bet jā, nu, tās mazās lietas, ko var izdarīt.
1: Vēl kāda mazā lieta, kas nāk prātā šai sakarā?
2: Sadalīt vecākiem savā starpā laiku. 15 minūtes viens vecāks paskata bērnu, 15 minūtes otrs vecāks, vai arī jāiet vairāk cilvēku kopā pieaugušie, kur ir, tad var bērns ilgi uzturēties ūdenī, ja viņam ir tāda vēlme sadalot šo laiku.
0: Ja viņš pats to var, protams, nav zilām lūpām un jau hipotermija tuvu iestājusies.
1: Jā, un bet sadalot laiku arī, tad tiešām tas, kas pieskata, nu, tas arī pieskata, tad arī tas pieskata 100% uzmanību. Jā, Agri?
3: Ko droši papildināt?
1: jo tiešām, nu, vecāki domā, nu, kā to, lai būtu droši, un mēs starp citu uzrunājām pirms šī raidījuma arī valsts policijas pārstāvu, diemžēl nevarēja neviens ierasties, bet viņi mums atsūtīja starp citu tādas vairākas tēzes, kādos gadījumos, tad, ja nelaime tiešām ar bērnu ir notikuši, tad ko vērtē un ko skatās, vai ierosināt kriminālu lietu vai nē, un tur ir vairāk tādi punkti, tātad bērna vecums, briedums, veselības stāvoklis, īpašās vajadzības pildīt, prasme un pieredze ūdenī, tad arī tas, ko vērtē, ir ūdens tilpes, veids un bīstamība, tātad tā ir jūra, ezers, upe, dīķis vai kas cits, vai konkrētajā vietā bija atļauts peldēties un vai bija redzam brīdinājumi vai aizliegumi, vai pieaugušā atrašanās vieta attiecībā pret bērnu, vai bērns bija rokas stiepiena attālumā redzeslokā un reāli kontrolējams, cik ilgi bērns atradās bez tiešas uzraudzības vai cik ilgi pieaugušais bija novērsis uzmanību vai uzraudzība ietekmēja telefonu lietošanu, alkohols, varbūt miegs vai kaut kas cits, vai bērnam bija piemēroti drošības līdzekļi, piemēram glābšanas veste un vai izmantotie palīgi līdzekļi nebija kļūdaini uztverti kā pieaugušā uzraudzības aizstājies un vai pieaugušais pēc apdraudējuma pamanīšanas rīkojās nekavējoties un atbilstoši situācijai, to starp izsauc palīdzību. Faktiski šis ir tāds, es vienkārši izlasīju un domāju, tas ir tāds labs plāniņš, ko varbūt vecākiem vajadzētu pārskatīt pirms dodās ar bērniem.
0: Nu, pie protams, ūdens. Man liekas, ka nu, neviens nu, apzinīgs vecāks nekādā gadījumā neveicina to, lai nelaim notiktu. Tieši pretēji, manuprāt, cilvēki domā, ka ar viņiem tas nekad nenotiks. Un man liekas, ka tas maldīgais uzskats ar to, ka ar man

jau rekā nekad nav noticis, tad jau arī nenotiks, nu, nodrošina to, ka tie cilvēki zaudē modrību kaut kādā brīdī. Bet skaidrs, ka pie ūdens, nu, tur nedrīkst zaudēt modību neviens, un, man liekas, ja mēs visi kopā kā sabiedrība būsim atbildīgi, un arī citi klātesoši,

0: Un tad uz tās laipas uznāca vēl cilvēku, un tā laipa sāka spiesties dziļāk ūdenī, un tas nozīmē, ka viņam vairs nebija tā gaisa sprauga, kur viņš varēja ievilkt šo gaisu. Un es viņam teicu, ātri lien ārā, viņš, protams, ka izlīda ārā, un pats bija višķiņ sabies, bet tā situācija bija absolūti dramatiska ar to, ka pirmkārt viņa piec lec uz galvas, un tad, kad mēs arī par to runājām, un es teicu, vai mamma zina, vai tas bija droši, un tā, viņiem likās baigi jautri, un tepat laikā viņi mēģina izvairīties, lai tie tādi 12-13 gadīgi jaunieši, viņš nonāca pats apdraudējuma situācijā, viņš par laimi to saprata, teica, ka vairs tā nekad nedarīšot, un tā, bet vienmēr jau, tur mamma nebija ne tuvu, tur nevispār nebija neviens pieaugušais, es tur gadījos tikai, tāpēc, ka izmantojām vienu piestātnīti, ja. Bet tādas situācijas, manuprāt, ir nemazums.
1: Ir tādas situācijas, piemēram, Anīta mums raksta tieši brīvdienās vēroja, kas notiek pludmalē skumīgi, piemēram, viens zēns patālu no vecākiem ar matracīti plunkšķinās pa vilnīšiem, liek piebilst, ka nebija vestes. Pieaugušie galīgi nevaktēja notiekošo populāru pludmalē, nemanīja nevienu glābēju, ir arī pozitīvi piemēri, kur vecāki tiešām teja pie rokas bērnu ved un vaktē. Kā ir ar tiem matracīšiem? It kā daudz informācijas, ka nē, nav peldlīdzeklis, nav nekāda laiviņa, ar kur varētu peldēt, joprojām agri
2: peldi, jā. Nav šie te uzroči, kas mums ir vēl peldriņķi, tie paši matrači, nav šie te drošības līdzekļi, un viņi nepaglābs, viņi tikai kā izklēdas rīki viegli.
1: Bet matracis, peldi matracis, uz kura uzguļās un peld. Tas ir droši?
2: Tas nav droši. Tur var, ja īpaši jūrā vai kaut kur vēl kāds apgāž, nogāž nost, pajokojās vai jūrā vilnis tev uznāk un no apgāž un iekrīt jūrā iekšā, tad tu vispār nezini, cik tur ir dziļš vai vēl kaut kas. Un kamēr vecāk atsteigsies jau palīgā.
1: Kā mēs te runājām, viens mirklis Santa? Varbūt tie novērojumi.
3: Jā, ir novērots, ka vecāki, vai nu viņi nav, šo informāciju ieguvuši par to, ka tie piepūšamie matrači, uzroči nav droši, vai viņi vienkārši uzskata, ka, tā kā Zana teica, ar mani jau tas nenotiks, bet jā, viņi nav droši, viņi arī, es varu piebilst vēl vukt kolēģim par to, ka tiek iepūsti arī iekšā jūrā, krasta vēša pūš tiek iepūsti jūrā.
0: Cilvēki dodas pakaļ. Netiek pakaļ, noslīgst paši, noslīgst bērni, mums nav nemazams šādu gadījumu. Ja? Tad es vispār uzskatu, ka viņi būtu jāizliet vispār tirgot, jo viņi tiešām rada maldīgu priekšstatu un nelaime ir vairāk nekā ieguvuma. Un tad, ko mēs sakam, ka tie 5 vai 7 eiro dēļ, arī pat ja viņu pūš jūrā, lai viņu pūš, lūdzu neiet viņiem pakaļ, nopirksit, ja tik ļoti vajag to flamingo nākamajā reizē atkal, bet neapdraudēt savu dzīvību, tas nav to 8 eiro vērts.
1: Kaspars mums raksta, Ozolnieka ezers mums netālu no mājām, puikam 11 gadi peldēt proti, bet trenējies nav, tikai tik, cik pats iemācījies. Drīkstiet viens ar čomiem peldēties?
0: Nekādā
1: gadījumā.
0: Nē, ja pats iemācījies, vēl jau vairāk mēs uzskatām, ka peldēt prasmi ir iespējams apgūt pilnvērtīgā veidā tikai un vienīgi treneru klātbūtnē vai treneru palīdzību, organizētās peldēt apmācības nodarbībās, un to parāda arī statistika. Kad mēs tik veicām pētījumu 24. Gadā, tad arī bija jautājums, kā jūs ieguvāt vai peldēt rotat, kā ieguvāt peldēt prasmi, un tad tur, kur mēs ieraudzījām, jā, šobrīd jau ar mākslīgā intelekta palīdzības analīzi, tad tie cilvēki, kuri bija mācījušies peldēt organizētās nodarbībās, viņi bija daudz piesardzīgāki, viņi spēja novērtēt adekvātāk bīstamas situācijas, viņi nelēca uz galvas, viņi zināja šo algoritmu arī, kā sev palīdzēt, ja viņi nonāk nelēmē. Pašmācības ceļā visticamāk, ja mēs tam bērnam dotu iespēju nopeldēt 25 metrus peldbaseinā, visticamāk, varbūt, ka viņš varētu, bet tieši tā, ka tajā brīdī, ka notiek dažādas, nezinu, viļņošanās, ūdens iekļūšana acīs, ausīs, mutē, pakļūšana ūdens, tā visa rīcība, to visu iemāca treneris izspēlēt situācijās peldēt apmācībā.
1: Bet mums klausītājs te bilst, bet nav jau tā obligātā peldēt apmācība visiem bērniem, jo projām nav.
0: Tā ir ar mūsu vecāku atbildību. Mēs ļoti daudz kā vecāki vēlamies to, lai mūsu bērni tiek attīstīti, bērni nedējot dažādos sporta veidos, par ko mēs maksājam. Manā izpratnē tur peldēt apmācības iegūšana 3 gadi, kā vajadzētu, vismaz gadu, vismaz tās 20, 30 reizes būtu jāspēj, ja to nenodrošina skola, ka tas būtu jādara vecākiem jau peldspēju. Un peldēt prasme ir dzīvības saglabājuša prasme, un šī prasme ir nepieciešama visu dzīvi. Arī bērniem pieaug.

0: Nu, būs periods, ka visi gribēs doties laivot, būs periods, ka gribēs kaitot, nezinu, veikot vai darīt ar visādus citus sporta veidus.
1: Vai uz supdēļa braukt.
0: Vai ar supdēļu. Tātad šī peldspēja viņam ir, nu, tā kā, nu, es negribētu salīdzināt tāpat kā braukšanai ar riteni vai mācīt ēst ar karoti, bet nu, ļoti tuvu tam. Ja? Tātad tā mums ir palīdzība visu mūžu. Nezinu, es pat atceros sev pavisam jaunībā aizbraucu ar D-kolektīvu uz Grieķijas, nemācēju peldēt, visi 40 grados plivinājās no kuģīša iekšā un leca un peldēja un priecājās. Es tā kā tādu, piedodiet, muļķi sēdēju uz klāju un teicu, ka nē, man nav karsti, bet es vienkārši nemācēju peldēt un jau to nevar atzīt. Un es liedzu sev visu to, ko visi citi baudīja, tikai tādēļ, ka es nemācēju peldēt.
1: Jā, bet no te vēl no klausītāja puses arī jautājums, bet ja, nu, tomēr nelaime notiek, vai ir kaut kas jauns, kā tie glābts ātrāk ierodas, te piemēram izmanto drona palīdzību, lai ātrāk atrast un tom līdzīgu, kas šobrīd ir glābēja rīcībā?
2: Nu, glābēja rīcībā, lai izglābtu īsti, mums nekāda jauna nav, jo jāsaka, mūsu atrašanās vieta no iespējamām peldvietām ir ļoti tālu, un kamēr mēs līdz viņai nokļūsim, paies zināms laiks, un kā jau mēs šeit runājam, tas ir burtiski sekundes, varbūt dažas minūtes, bet mēs viņu laikā noteikti neieradīsimies.
0: Es varu vienkārši piebilst to, ka mēs redzam, kad ir cilvēku fundamentāli neizpratni arī par cilvēku spēju saglabāt savu dzīvību un to ilgumu, kas ir nepieciešams, nu, lai mēs, piemēram, izglābt cilvēku. Proti cilvēks, ja viņš ir nokļūst bezsamaņā, proti, ja viņš ir nu, slīcis un ir nonācis zem ūdens, ja viņu var atrast, tad 5 minūšu laikā ir jāuzsāk atdzīvināšanas pasākumu. Tas, par ko runā NMPD, un par to pirmās palīdzības sniegšanu, kas mums ir nu, arī kā sabiedrībai, kā iedzīvotājiem jāprot. Proti 5 minūšu laikā, ja mēs neuzsākam atdzīvināšanas pasākumus, cilvēks smadzenes iet bojā. Ja pat arī, nezinu, ierodoties glābējiem, atrod viņu pēc 15, 20, 30 minūtēm un var dabūt jā, to sirsniņas līniju un atdzīvināt, tad mēs atdzīvinām fizioloģiski tikai ķermeni. Bet ne, smadzenes cilvēks, piedodiet, lieto šo vārdu dārzenes, ja nu cita vārda mazīm nav, cilvēks smadzenes ir gājuši bojā, viņš vairs nav funkcionāli iet spējoši. Un ja cilvēki to apzinātos, ka tās 5 minūtes ir tas, tur neviens nevar palīdzēt viņam. Neviens, ne VUKTS, ne NMPD. Tāpēc šie glābēji, oficiālās peldvietas, kurās ir glābēji, un vienmēr esmu arī uzsvērus un arī apmācot glābējus, ko kolēģi nevar arī noliekt. Mēs vienmēr sakam, gan boju izvietojamība, gan tas, ka glābēja piektu krasta līnijai, gan tā viņu akvatorijas, ko viņa apseko, gan arī tā teritorija, ko viņa apseko, tā viss ir aprēķināts uz tādu algoritmu, ka var aizdoties palīgā, izvest krastā, uzsākt atdzīvināšanu un tad gaidīt šos mediķus. Jā, tajā brīdī, kad uzsāk atdzīvināšanu, ja to paspēja tajā līdz tajā piektajā minūtē, sastāj, ja? Tātad tur mēs spējam ar iekšējo cilvēka resursu nodrošināt skābekli smadzenēm un cilvēks neaiziet bojā. Bet ja to neuzsāk, ja atdzīvināšanu uzsāk 7., 8., 10. minūtē, nu tas vispār ir, jā, mēs reāli principā pumpējam ķermeni un cilvēks jau patiesībā jau ir.
1: No tā kā, kur ir glābēji, tas tomēr ir drošāk. Tā ir drošāka vieta, kur peldēties. Kā mēs te dzirdējām, viss ir izrēķināts, lai tiešām, ja nu kas arī notiek, tad lai varētu arī izglābt. Bet tad šodien runājām par bērniem un drošību pie ūdeņiem. Mūsu sarunā piedalās biedrības peldēja droši dibinātāja Zane Gemze. Arī Dzena Santara Goska no Jūrmalas pašvaldības policijas drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pasākumu nodaļas un arī Agris Asups no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta. Bet bērnus jau ir jāpieskata ne tikai vecākiem, šobrīd ir vasarā nometņu laiks un tad šo funkciju uzņemas nometņu vadītāji un gribam izstāstīt mammas stāstā par kādu šovasar notikušu gadījumu. Mamma tiešām ir skrupulozi izpētījusi, kā tas varēja notikt. Viss beidzās laimīgas uzreiz pasaku, bet varēja būt arī citādi. Klausāmies.
3: Mans bērns šogad pirmo reizi pieteicās dienas nometnē, kas tika organizēta mūsu pašvaldībā, kur mēs dzīvojam. Tā ir dienas nometne bērniem vecumā no 7 līdz 9 gadiem. Līdz ar ko es biju ļoti priecīga, ka manam bērnam būs šīs 5 dienas iespēja pavadīt laiku ar saviem vienaudžiem ārā forši sportojot. Tā kā šī bija pirmā pieredze gan man, gan manam bērnam piedalīties nometnē. Padziļināti veicām ar vīru arī nelielu izspēti, apskatījām, kas ir šī biedrība, kas piedāvā šo nometni, jo nometnē tika veidota ar

pašvaldības un arī Eiropas fonda līdzfinansējumu. Un visas formalitātes pirms novietnes mēs izpildījām, tika parakstīts līgums, gan no manas puses, kā vecāks, ko es apņemos pildīt, un kādi ir noteikumi gan par drošību, gan uzvedību un vispārējais. Viena no līguma sadaļām bija, vai bērni māk peldēt, kur tika jautāts vecākam atķeksēt bērns. Māk peldēt, peldēt, palīga līdzekļiem vai nemāk peldēt. Es atzīmēju, ka mans bērns māk peldēt, jo mans bērns ir bijis ūdenī jau no 6 mēnešu vecuma. Mēs esam gājuši uz baseinu. Arī mūsu bērndārs bērniem piedāvāja lielisku un vēl projām piedāvāja lielisku iespēju 2 gadus apgūt peldēt prasmi vienreiz nedēļā, un viņš to peldēt prasmi atbilstoši savam vecumam bija apgūvis ļoti labi. Piemēram, viņš varēja baseinā uzturēties un veikt visu nepieciešamo bez kārām palīdzībām, līdz ar ko arī uz tā balstoties es varēju atzīmēt šajā līgumā, ka mans bērns māk peldēt, viņam nav nepieciešami šie palīgu līdzekļi. Un tika aizvadīta pirmā nometnes diena, kas bija ārā sporta nodarbības ļoti forša. Mans dēls ir apmierināts, priecīgs, un šī nometnes vadītāja mums vecākiem saka, ka būs kādu dienu pārgājiens uz jūru. Netiek pieminēts, ka būs peldēšana. Kopā 20 bērni un ir 2 pieaugušie. Braucot savam bērnam pakaļ, izņemot viņu no nometnes, es, protams, pieeju klāt pie šīs nometnes vadītājas, jo es vēlos zināt, kā ir pagājusi diena, vai viss ir bijis kārtībā. Un jā, šī nometnes vadītāja uzsāka sarunu ar mani, ka diena ir bijusi spraiga, ka tika pārbaudītas robežas. Dabūja ķeksēt ārā bērnus no ūdens. Tiek izmantots vārds ķeksēt, kas ir tāds interesants apzīmējums, manuprāt, kas man atkal liek nedaudz noprast, ka bērni bija neatļauti iegājuši ūdenī vai arī negribēja iet projām. Nu, šis vārds ķeksēt ārā no ūdens nekādā mirklī nenorāda par kaut kādām spraigām epizodēm, kas risinās ūdenī, un gan jau jūsu bērns mājās izstāstīs. Pa ceļam uz autostāvvietu es sāku ar savu bērnu risināt un šķetināt šo sarunu, un pretī nāk vēl viena māmiņa, un viņa, jūs par šo slīkšanas gadījumu. Un tad es tā apstūpstu, līdz viņš man pasaka, ka viņš ir bijis šis bērns, kas ir slīcis. Domāju, vai mans bērns šo vārdu izmanto pareizi, jo es esmu tikko runājusi arī viņa klātbūtnē ar šo nometnes vadītāju. Un tur man nevienā sarunas mirklī netiek teikts vārds slīkšana, ir pārbaudīt robežas, ķeksēt ārā bērnus no ūdens, mājās pastāstīt šī atslēgas vārdi man tiek prezentēt, un nekur nav slīkšana vai kaut kas ārkārtējs vai satraucošs, un tomēr jau ir pienākusi pēcpusdiena, un manā prātā, ja ir bijis tāda veida situācija, man kāds noteikti būtu zvanījis vai licis saprast, ka kaut kas nav kārtībā. Un mēs ar savu bērnu aizdevāmies mājās, sākām attīstīt šo sarunu arvien vairāk un vairāk, gribēju saprast, kas ir bijis, kas nav bijis. Un saprotu, ka tā ir bijusi reāla slīkšanas epizode, ko viņam ir nācies piedzīvot. Jā, tajā dienā ūdens ir bijis silts, un tajā dienā ir bijuši diezgan lieli viļņi un arī vējš. Un tad bērni ir devušies jūrā. Līgumā tika minēts, ka vienlaicīgi ūdenī var atrasties 8 bērni, līgumā, ko mēs kā vecāki parakstījām par šo nometni. Bet vēlāk jau arī sazinoties ar viņa draugu vecākiem un runājot arī šiem bērniem, kas bija nometnē, es saprotu, ka tur ir bijuši vairāk bērnu ūdenī. Nekādas pārunas par to, kāda ir uzvedība ūdenī, netika veiktas, marķējums, un nemaz nerunāsim šeit par boju uzstādīšanu vai jebko citu, kas tomēr atceramies, šie ir 7 līdz 9 gadus veci bērni, kuri nav spējīgi noteikt, cik tuvu vai tālu ir krasts, cik tuvu vai tālu viņiem ir atļauts doties jūrā, un atgādinu, ka šī diena bija vējaina un ar diezgan lieliem viļņiem. Tātad bērni dodās jautri pavadīt laiku viļņos jūrā. Un vienā mirklī tā vadītāja saprot, ka tie bērni ir aizgājuši pa dziļu jūrā, un sāk saukt viņus atpakaļ. Vadītāja atrodās jūras krastā,
Viņi nav ar bērniem.

0: kopā ūdenī, jo ir sākusies tas mirklis, ka viļņi nevis bērnus skalo ārā, bet viņi velk viņus gan iekšā, vienlaicīgi gan nāk pāri bērnu galvām. Kādam varbūt ir labākas spējas noturēties virs ūdens, kādam mazāk labākas, bet viņi nav spējīgi vairāk ar pašu saviem spēkiem tikt ārā. Un sākās tas, ka viņi sāk palīdzēt viens otram. Viņi sāk glābt viens otru. Manam bērnam iestājās šoks un panika. Viņš bija tik uztraucies, ka viņš vairs nespēja papeldēt. Absolūti. Viņš bija savā galvā izstrādājis algoritmu, pēc kāda viņš strādāja. Viņš skatījās pār plecu, kā nāca vilnis, viņš aizturēja elpu. Vilnis pārgāja viņam pāri, bet nu, kā viņš tiek vilkts iekšā jūrā, viņš tajā mirklī sauca palīgā, ko arī sadzird šī nometnes vadītāja. Un tad tā vairākas reizes, līdz pat sapratu no sava bērna, vēl kāds 10 reizes, vismaz viņš šādā veidā bija pakļuvis un sarījies jau ūdenī, jo viņš vairs nepārvalda savu ķermeni un nav spējīgs arī normāli papildēt, jo viņam ir pienācis šis šoks. Viņa draugs, ar kuriem arī pēc tam runāju, mēģināja viņu glābt un vilkt ārā, bet arī viņš jau bija zaudējis spēju palīdzēt, ja viņš palīdzēja kā arī citai meitenei tikt ārā no ūdens. Un jā, nu, es saprotu, ka tajā mirklī bija iesteigusies ūdenī šī nometnes vadītāja. Nu, viņas bija dabūjis ārā no ūdens. Iznākot no ūdens ārā, viņš esot drebējis 20 minūtes, nav spējis arī sevi arī nomierināt. Neviens manam dēlam nepienāca klāt un nepajautāja, kā viņš jūtās, vai viss ir kārtībā, vai tev ir nepieciešama medicīniska palīdzība, vai tev ir nepieciešams sazināties ar vecākiem. Un pienāca klāts kāds viņa šīs nometnes biedrs, kas apvaicājās, vai ar tevi viss ir kārtībā. Un jā, šī diena pie jūras turpinājās, tā it kā nekas nebūtu bijis, līdz pēcpusdienai, kad viņi devās atpakaļ uz šo savu nometnes bāzes vietu. Mājās, kad es uzzināju visus faktus un visu, cik šī lieta ir nopietna, mēs uzreiz devāmies uz bērnu kliniskās slimnīcas uzņemšanu, jo manam bērnam sāpēja galva, viņam sāpēja plaušas, viņam sāpēja krūškurvis. Mēs devāmies uz izmeklējumiem. Tajā mirklī likās, ka viņam veselība viss ir kārtībā, bet tur pastāv risks, ka viņam var attīstīties, piemēram, plaušu karsonis no tā, cik netīra ūdeni un cik daudz viņš bija sarījies, jo tas nav izmērāms. Tāpat laikā tur varēja būt arī šī sausās līkšana, kas varēja attīstīties, ko arī var konstatēt tikai medicīnas speciālisti. Bet, jā, nu, pēc tam bija arī šī saruna ar nometnes vadītāju, kuris jautāja, pēc kā jūs noteicāt, ka nebija nepieciešams sazināties ne ar kādiem medicīnas speciālistiem, ne ar mani kā vecāku, un kāda algoritma jūs pieņēmāt, ka manam bērnam viss kārtībā. Uz ko saņem atbildi, ka bērni jau turpināja spēlēties, smiltīs un viss bija kārtībā.
1: Nu, gribu jautāt jums visiem, vai viss bija kārtībā? Nu, klausoties, protams, tā ir mammas interpretācija, bet es atkārtoju, viņa tiešām ļoti skrupulozi visu mēģināja restaurēt, kā tas ir noticis, sazinājās ar visiem bērniem, vecākiem un tam līdzīgi. Santa.
2: Nu, protams, ka tur nebija kārtībā.
1: Kas?
2: Pirmkārt jau tas 20 bērni un divi pieaugušie.
1: Divi pieaugušie.
2: Jā. Bet vai pieaugušie bija ūdenī?
1: Nebija.
2: Nu. Cik es saprotu, tur arī bija diezgan tālu no tiem bērniem, tie pieaugušie, kad sasaukt bija grūti. Nu, tas jau ir tas pirmais, kas nebija kārtībā.
1: Vēl?
2: Vēl es teiktu par to, kad netika izsaukt neatliekamā medicīniskā palīdzība uzreiz pēc tam, kad bērni bija, kā tur bija teikts, izķeksēt no ūdens ārā. Nu, tas bija nepieciešams izdarīt.
1: Agri?
3: Jā, un es piekritīšu, tur noteikti nebija visi īsti kārtībā, jo, nu, šis bija ļoti liels risks, jāsaka, uzņēmās nometnes vadītāji, jo, nu, vajadzēja būt vai nu mazās davās vai turpat pie krasta varēja padzīvoties un atrasties viņam līdzās, jo, nu, šī situācija varēja beigties krietni bēdīgāk izskatās.
1: Tas ir šīs vasaras gadījums. Jā. Mēs nestāstām nekādas tur aizvēsturiskas notikumus. Un tiesa gan pēc tam tiešām šī informācija, pateicoties aktīvajai mammai, nonāca arī pie nometnes organizatoriem, tad psihologs strādā.

0: Strādāja ar bērniem, jo tas jau nav tikai fizisks pārdarījums, arī emocionāli. Daudz bērni pēc tam vispār negribēja vairs iet ūdenī, teiksim, nu tur teica, ja, ka baidās no ūdens un tam līdzīgi.
1: Es gribētu, nu, tiem vecākiem, kas mūs klausās, tas, ko mēs no šī varam mācīties, pirmkārt ir stāsts par to, ka vai nometņu programmās vispār ir paredzēta peldēšana. Ja peldēšana ir paredzēta, tad tam būtu jānotiek organizētā drošā vietā, vai tas ir peldbaseins, vai tad arī ir iezīmēts teritorija ūdens akvatorijas, kur mēs ieliekam šīs te bojas, treneris atrodas ūdenī, ja mēs runājam 7 līdz 9 vecgadu bērni, tad tomēr, jā, tas nav gluži tas vecums, ka mēs varam vienkārši viņus brīvi palaist vienus pašus. Otra lieta, nu, Viļņos mēs nekad neietu. Mēs arī kā biedrība organizējam daudz nometnes, 6, 7, 10 gadā. Mēs neiet šādos te ūdens apstākļos, mēs pastāstīt bērniem, un tā mēs esam darījuši, par ko mēs esam saņēmuši no vecākiem pārmetumus, kā tad tā jūs nepeldējat. Jā, ūdens temperatūra nebija atbilstoša, bija lieli viļņi, vai, piemēram, bija, nu, jāsaka, tie ir galvenie iemesli, kāpēc, vai liela ietus, kāpēc mēs neejam ūdenī. Vēl konkrēti šajā gadījumā tomēr jāpārliecinās, ja ir šī te organizētā peldēt apmācība vai peldēšanās, jo peldēšanās tieši to arī nozīmē, ka bērni atrodas ūdenī un pat ja viņi paši peld, tas nozīmē, ka jābūt kādam, kas saprot, ko viņi dara, vai kurš spēj novērtēt, vai viņi spēj sev palīdzēt, ja viņi nonāks apdraudējuma situācijā, un, manuprāt, to, kurš katrs nevar, tad tam būtu jābūt piesaistītam speciālistam vai nu peldēšanas trenerim, vai nu sporta skolotājiem, kas ir izgājuši šos te 24 stundu ministru kabinetu noteiktos apmācību kursus, un patiesībā bez šāda speciālista tāda vienkārši brīvieša ūdenī īsti nevar notikt. Bet mēs redzam, ka šajās nometnēs, uz kurām arī mēs izbraucam ar savu, nu, lekciju kā nenoslīk, kad ir šie speciālisti, kas ved šos bērnus karstās dienās plunčāties. Un tomēr aicinu vecākiem to pirms nometnēm noskaidrot un pajautāt un varbūt pievērst arī šo nometņu organizatoru vērību, jo par laimi šeit viss beidzās laimīgi, bet zinot konkrēto vietu, kur tas notika, tas apdraudējums un tie apstākļi, protams, bija bīstami. Tur vēl epizodē, jā, konkrēti mamma dalījās par savu pieredzi, bet par cik es zinu nedaudz vairāk par šo gadījumu. Tur vēl bija bērni, kuriem bija slikta duša, vemšana, tur viennozīmīgi zem ūdens, un pēc tam jābūt izvilktam, būtu jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība, un bērni jānodod mediķu rokās un aprūpē, lai var novērtēt situāciju. Jo visus aspekts, jo mamma minēja, var būt, jā, tiešām sarīšanās ar šo netīro ūdeni, jūra nav mums ļoti tīra, jā. Varbūt šīs te plaušu iekaismas pēc tam klusās, nu, tā sausās līkšana, varbūt, jā, tas būtu tādā kā dziļākā gadījumā, bet, nu, kad, jā, nopietnākā gadījumā, bet tas viss arī ir iespējams, jo mēs nezinām, cik tas bērns ūdens sarīs. Iespējams, ka tieši tā viņam ūdens nonāca smutnē, viņš nevar izspļaut, viņš vienkārši norī vai ierauj elpceļos, ja, tā kā.
0: Nu jā, bet tur nometnes vadītāja vēl teica, ka tur nebija zona, līdz ar to arī nevarēja sazvanīt, nu, nekādus neglābējus, neko.
1: Te var pajautāt, ko nozīmē tātad 112 telefons mums strādā, jebkuros apstākļos, arī tad, ka viņš ir gan izlādējies.
2: Jā, tieši tā, un vēl mums ir arī 112 aplikācija, kurā arī var nospiest izsaukt glābējus, un tur uzreiz parādīsies mums koordinātas, un principā, pat ja jūs nezināt, kurā vietā jūs atrodaties pie ūdens, no šo aplikāciju mēs jūs atradīsim.
0: Pat ja nav zona.
2: Jā. Pat ja nav zonas, jā.
0: Nu, bet tad kopumā, tad situācijas dažādas, un kā mēs dzirdam, atgadās, ja vecāki pieskata bērnus, arī atgadās šādas tiešām ļoti satraucošas situācijas, ja to dara citi pieaugušie, bet tad ko ir jādara labāk, jādara savādāk, lai tomēr mainītu šo statistiku? Mēs gan pirms raidījumu runājām mazliet, un Zani, jūs teicāt, nu, drusīt labāk paliek, drusīt mazāk, varbūt pa kādu bērnu mazāk noslīgst, bet tas nav pietiekami, tā ir milzīga traģēdija katrai ģimenei un vispār visai sabiedrībai kopumā. Ko vēl var darīt labāk, es vispirms prasīšu Santai?
3: Nu, vecākiem vairāk ir jāuzrauga savi bērni. Un tas ir vienīgais tas, ko es varu pateikt, kas vēl ir darāms. Jo informācija tiek sociālojos tīklos likta par drošu peldēšanos, par drošu peldvietu pamatprincipiem. Nu, viss jau tiek darīts. Nu, šeit ir atbildība vecākiem.
0: Agri? Ko jūsuprāt varētu darīt? Labāk varbūt jāiekārto vairāk šādu drošu peldēt.

0: Pirmā jau noteikti kļūt pašiem atbildīgākiem, es domāju, un varbūt izslēgt šo te to domāšanu, kad ar manim nekad nenotiks, bet izdarīt tā, lai tas tiešām nenotiktu. Un noteikti runāt ar saviem bērniem, pārunāt, kā uzvedīsimies pie ūdens, tā skaitā ar tiem ar pusaudžiem, ka neejam, netrakojam, stāstīt, kur, ka nelecam iekšā ūdenī. Nu, es domāju, ka vairāk jā, šīs te atbildība būt atbildīgiem un rūpēties par līdzcilvēkiem arī.
1: Nu jā, un varbūt arī tad, ja tās sarunas regulāri risinās ar mazākiem bērniem, varbūt arī tie pusauģi būs prātīgāki.
2: Jā, es gribētu šo jautājumu paskatīties tā plašāk, par cik mēs jau tiešām vairāk 8 gadus strādājam šajā tēmā, un mēs redzam, ka kamēr nebūs tāda visaptveroša, nu, es gribētu teikt, valsts noslīgšanas novēršanas politika, lai arī cik arī tas neizklausītos formāli un varbūt ierēdnieciski, katrs dienas jau pa savam, pa mazam krikucītim liek kopā, bet tas neveido tādu ļoti lielu ietekmi 20 gadiem. Lai sabiedrības doma mainītos. Un tā ir zudusī paaudze. Šie vecāki, kas šobrīd ar šiem bērniem, es gribētu teikt, varbūt nav pietiekami informēti, ir auguši laikā vai periodā, kad viņiem par šo jautājumu nestāstīja. Viņi ar to nav uzauguši. Savukārt tie bērni, ar kuriem mēs tagad strādājam, kurus apmācam arī obligātā peldēt apmācībā skolā, kad nu, jau aktīvi par to runājam sociālos tīklos, kur arī viņi ir patērētāji, šī satura patērētāji, mums ir cerība, ka tā, ka viņi izaugs tajā vecumā, tā teikt, ka viņiem būs pašiem savu bērni, tad mēs arī ieraudzīsim šo statistikā. Un es varu minēt tikai savu piemēru, man ir četgadnieks, kurš ir mācās peldēt pie trenera organizētā nodarbībā, ir spējīgs nopeldēt 10 metrus bez palīga līdzekļiem, ļoti labi orientējās un, es varu teikt, un labi jūtas ūdenī un labi peld pelbaseinā, viņš izvairās peldēt atklātās ūdens tilpēs. Es viņu nevaram pielaust ar aiziet vienkārši jūriņā paplunčāties. Viņš šaka, ka ūdens ir tumšs, es nejūtos droši, es labāk pa maliņu. Un nevis viņam ir bailes no ūdens, jo pasainā viņš peld un lec un met tur kūleņus ūdenī virpuļo un nirst un viss kaut ko dara. Ar ūdeni viss ir kārtībā, bet jā, tieši šis te atklātais ūdens, lielā ūdens tilpa tumšais, viņam ir nedaudz bailes un viņam ir šī pietāte. Un man liekas, ka mēs kopš bērnu kājas ieaudzinām šo, kad tas ūdens ir pietāte, bet te ir drošā vide pelbasens, kur mēs varam izplosīties arī par to visu ziemas periodu. Ja? Jo kas vēl notiek? Mēs visu ziemu esam gaidījuši, ka iestāsies siltā vasara, un tad viņi tā kā mazliet pilnīgi nespējot valdīt savas emocijas, tajos atklātos ūdeņos iet un trako, viņi pazaudēja arī jā, šo te objektivitātu un spēju racionāli novērtēt jā, šos bīsmības momentus.
1: Un vēl divas piebildes no klausītāja puses, tomēr ir milzīga starpība 70 gadu vai 16-18, kad mamma velkās pakaļ tīņu draugu bariņam, jo nevar uzticēties. Tad jau tā kā drusku par vēlu sākt audzināt, tā mums raksta Artūrs un vēl viena piebilde. 112 aplikācija darbosies tikai tad, ja ir ieslēgts GPS un ja ir pieslēgts mobilais internets. Tā nestrādās, ja ir slikts datu savienojums vai beidzas priekšapmaksas kartes zvans. Avans precīzāk. Nu jā, nu tādas lūgu piebildes. Paldies par šo sarunu. Es saku mūsu studijas viesiem Zanei Gemzei, Santai Ragovskai, Agrim Asupam. Un paldies jums, klausītāji, ka klausījāties, iesaistieties mūsu sarunātojumu. Saka ģimenes studijas komanda Ieva Zariņa, Arnolds Auziņš, Rita Karnač un es Mairedz Notiņa. Un tiekamies rīt. Rīt runāsim mamma, kāpēc es izskatos citādāk, kā ar mazu bērnu runāt par redzamām izskatu atšķirībām un palīdzēt viņam augt pārliecinātam par sevi. Par to rīt un lai jums laba diena. Visu labu!
3: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: Šīs vasaras neviena negaidītākais notikums 18. jūlijā mecosoprāns Emīlija D'Angelo atgriežas Hanzas peronā. Pasaules pirmatskaņojumu piedzīvos dziesmu programma Rēgu rokās. Ar renesanses baroka meistaru un šodienas bārdu dziesmām. Ar vienreizēju klīstošo trubadūru ansambli Kasparu Kurdeko, Kaju Šumaheru, Ēriku Kiršfeldu un Bruno Helštroferu, mākslinieku Mare un Rolls veidotā ainavā atnāc.
1: Pieteikšanās senioru iepazīšanās šovam Sirdslietas vēl tikai līdz šodienas pusnaktī. Nenokavē!
2: Pieteikuma anketu meklē portālā LSM.lv vai raksti vēstuli uz Zaķusalas krastmalu 33.
3: Paļaujieties uz grāmatām. Kad vajag paklusēt, tās klusē, kad nepieciešams, uzrunā. Grāmatas un sarunas radio mazajā lasītavā.
4: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs.
5: Pirmais. Latvijas radio 1.
6: Ar ziņām trijos dienās studijā Laura Zāķe. Valdība šodien atbalstīja ārlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu, kas paredz noteikti nacionālu importa aizliegumu atsevišķām Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības precēm. Runa ir par grāmatām, laikrakstiem, video spēlēm, sporta precēm, rotaļlietām, apģērbu un apaviem. Aizliegums attiektos gan uz tiešu šādu preču importu no Krievijas un Baltkrievijas, gan uz šo valstu izcelsmes preču importu no citām trešajām valstīm. Galējais lēmums par šādu preču importa aizliegumu būs jāpieņem Saimai. Aizvadītajā naktī ukraiņu dronu uzlidojumu piedzīvoja Salavatas naftas pārstrādes rūpnīca Baškortostānā. Tas ir viens no lielākajiem naftas pārstrādes kompleksiem Krievijā un atrodas aptuveni 1400 km no frontes līnijas. Rūpnīcā atskanēja vairāki sprādzieni un izcēlās ugunsgrēks. Ukraiņu dronu uzlidojumā izcēlies ugunsgrēks arī Afipskas naftas pārstrādes rūpnīcā Krasnodaras novadā, savukārt Krievu okupētajā Donetskā naktī izcēlās ugunsgrēks iepruzēju munīcijas noliktavā un sākās tajā glabāto lādiņu detonācija. Bulgārija izstāsies no labas gribas koalīcijas, kas atbalsta Ukrainu. Par to paziņojis Bulgārijas prokrieviskais premjerministrs Rumens Radevs. Viņa prāta, kā arī izcinājums, nav tā pāildzināšana ar militāriem līdzekļiem, bet gan spēcīga diplomātiska misija. Radevs jau vairāk kārt ir kritizējis Eiropas Savienību par to, ka tā turpina sniegt militāro atbalstu Ukrainai. Latvija ieņem trešo vietu pasaulē pēc miljonāru skaita pieauguma tempa. Gada laikā tas palielinājies par 6%. Savukārt kaimiņu valstī Lietuvā miljonāru skaits pieaudzis straujāk nekā jebkurā citā pasaules valstī. Tā secināts Šveices starptautiskās bankas pētījumā. Arī Lietuvas valsts nodokļu inspekcijas dati liecina, ka turīgu cilvēku skaits Lietuvā pieaug. Stāstā Aiga Pelane.
7: Saskaņā ar nodokļu inspekcijas datiem pēdējo 5 gadu laikā miljonāru skaits Lietuvā ir trīskāršojies. 24. Gadā 481 iedzīvotājs deklarēja ar nodokļiem apliekamus ienākumus, kas pārsniedz 1 miljonu eiro. 25. Gadā tādu jau bija

0: 523. Bagātāko cilvēku vidū dominē starptautisku uzņēmumu īpašnieki, top 20 ir mazumtirdzniecības, loģistikas, aviācijas, informācijas tehnoloģija un biotehnoloģija uzņēmumu īpašnieki.
1: Un vēl pašmājās. Ja vidusskolēni kādu no mācību priekšmetiem apgūst padziļināti, viņiem varētu nebūt jākārto centralizētie eksāmeni. Tā rosina Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības. Viņa vērtē, ka, lai gan kopumā eksāmenu rezultāti ir līdzvērtīgi iepriekšējam mācību gadam, eksāmenu sistēma esot smagnēja. Tādēļ pat laban notiekot diskusijas par iespēju nākotnē vidusskolā atteikties no augstākā līmeņa eksāmeniem, turpina Indriksone.
2: Šī diskusija šobrīd ir par to, ka faktiski šis eksāmens ir kā atskaites punkts nākamajam izglītības pakāpes ieejai, nevis kā sots par to, ka tu neesi kaut ko izdarījis un tev jāsēž otru gadu vēlreiz vien skolā. Un mēs visi apzināmies, ka jaunieši, kas 9. Klases matemātikas eksāmenu, nu, ļoti iespējams nevarēs nokārtot ar šiem 15% un ne jau tāpēc viņi ir jāsoda uz visu atlikušo mūžu, viņi nevar iet mācīties labu profesiju atbilstoši viņu zināšanu līmenim un prasmēm. Un es domāju, uz to mums vajadzētu arī doties, ka tas ir pārbaudījums, kur mēs novērtējam zināšanas un izvēlamies tālāko ceļu dzīvē. Nevis mēs apturam cilvēku viņa dzīves ceļā un sakam, nē, tagad tu sēdi 9. Klasē un mācies tik ilgi, kamēr tu to eksāmenu nokārti.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš ziemeļu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 84%. Naktī būtiski nokrišņi nav gaidāmi, bet dažviet, galvenokārt Kurzemē, veidosies bieza mīgla. Būtīs mērens ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra naktī būs 13-18 grādi, vietām Kurzemē un Vidzemē līdz 13 grādiem. Rīta dienā būs daļēji mākoņains laiks, bez nokrišņiem būtīs ziemeļu vējš 2-6 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 22-27 grādi, vietām piekrastē ap 20-22 grādiem. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra rīt dienā būs 24-26 grādi.
3: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.

0: Labdien, sveicināti redzījumā Brīvības bulvārs. Politiskajai sistēmai ir jākļūst tālredzīgai un partijām jāpāriet no lozungiem uz reāli īstenojumu rīcību politikas izstrādi. Sabiedrības uzticēšanos var palielināt, veicinot salīdzinoši nelielas izmaiņas vēlēšanu sistēmā, kas tuvinātu kandidātus vēlētājiem. Un parlamentam jākļūst profesionālākam, pārtopot no teātra par nopietnas politikas veidošanas institūciju, un stiprinot ekspertu kapacitāti. Nedrīkstētu būt, ka Saeimā uz 8 šoferiem ir tikai viens pētnieks. Tie ir daži no secinājumiem, kas analizē jaunāko laiku Latvijas politiku Lezera domnīcas pētījumā Latvijas politikas sistēma ceļš uz rīcības spēju. Un mūsu viesis ir politikas zinātnieks un viens no šī pētījuma autoriem Latvijas Universitātes politikas zinātnes profesors Dauns Auvers. Es gribēju jautāt, vispirms, domājot par to, kas notiek kopumā citās Eiropas valstīs, piemēram, Ungārijas vēlēšanu rezultāti tika gaidīti un pieteikti, ka tā būs kaut kāda veida indikācija procesiem, citiem demokrātiskiem procesiem arī citās Eiropas valstīs nākotnē. Arī Lietuvā pagājušā gada process, kas bija saistīta ar situāciju, kad makaronu fabrikas īpašnieks kļuva par kultūras ministru, kas izsauca liels un plašus sabiedrības reakciju un jaunu pilsonisku iniciatīvu veidošanos. Iniciatīvas, kas pat nav tādas īstas nelielas organizācijas iniciatīvas, bet tas ir kaut kāds jauns politiskās līdzdalības fenomens. Vai viss šis aspekts kopā raugoties, mēs varam teikt, ka mēs kaut ko šajā procesā redzam neskaidru līdzīgu vai kā tie ietekmēs to, kas notiek Latvijā?
1: Noteikti ir zināmas līdzības.
0: Vai ir domino efekts starp to visu?
1: Es to neaprakstīju kā domino efektu, bet ir līdzīgas problēmas, kas galvenokārt ir saistītas ar stagnāciju un ar sabiedrības neapmierinājumu.

0: kas skar visas Eiropas demokrātijas, absolūti visas. Līdzīgas grāmatas, līdzīgi pētījumi mūsu tam pētījumam ir iznākuši pēdējos gados Eiropā. Nu, piemēram, apvienotā karalistē pēdējos gados ir divas grāmatas, kas līdzīgi kā mēs dzīvi izpēta politisko ciklu. Vienam nosaukums ir neizdevušās valsts, failed state, aprakstot Lielbritāniju. Otrai grāmatai ir nosaukums, kāpēc Westminster, tātad Britu politiskā sistēma, strādā un kāpēc nestrādā. Nu, kā viņa strādā un kāpēc viņa nestrādā. How Westminster works and why it doesn't. Un mēs līdzīgā garā tad pētījam to politisko ciklu, lai saprastu, kāpēc ir tā vilšanās sabiedrībā un arī kāpēc lēmumi netiek pieņemti un kāpēc politiskā sistēma, un ne tikai Latvijā, bet arī Ziemeļamerikā, Rietumeiropā, Ziemeļeiropā, kāpēc tā ir kļūsi, nu, faktiski nekompetenta, jo mēs vairāk, piemēram, neprotam būvēt. Bija laika posms 50. gadi, 60. gadi, kad mēs paplašinājām infrastruktūru Rietumos, domājot Ziemeļamerika, Rietumeiropā, dzelzceļa tīkli, jauni, plaši motorceļi, uzbūvējām jaunas lidostas un tā tālāk, un tas viss notika ātri, kompetenti, kvalitatīvi, pietiekami, un retkad bija kāda problēma. Mūsdienās mēs to vairāk neprotam. Labi, Latvijā mēs runājam par Rail Baltica. Lielbritānijā viņi runā par šo neizdevušo ātro dzelzceļa līniju, kas tika plānot no Londonas uz Ziemeļiem, kas pilnīgi izgāzās. Miljārdi tika iztērēti un nekas netika uzbūvēts. Un tagad nu, kaut kāds tur, nu, neliels pēctecs būs, bet faktiski nebūs tas, kas tika ieplānots. Līdzīgi Amerikā jau gadus 30 plāno ātro vilcienu no Los Angeles uz San Francisco. Un nekas nenotiek. Iztērēti ir miljārdi, vilcieni nebrauc. Arī Vācijā mēs zinām ir līdzīgas problēmas. Nu, Vācijā agrāk bija tāds stereotips, kad vilcieni vienmēr laicīgi izbrauca un laicīgi ieradās. Tagad viņi vispār bieži neierodās vispār. Un ir retums, kad laicīgi atstāja staciju. Un tajā pašā laikā mēs redzam, ka autobāna sistēma ir degradēta, tikai lēnām tiek atjaunot un tā tālāk. Tātad nu, tāda elementāras lietas. Nemaz nerunājot par vēl sarežģītākiem jautājumiem, kas ir saistīti ar izglītības sistēmas modernizāciju, demogrāfiju, pilsētu konkurētspēju un tā tālāk. Tad tās problēmas, ko mēs redzam Latvijā, atkārtojās arī citās Eiropas valstīs, un līdzīgi arī tur pēta to politisko sistēmu, lai mēģinātu saprast, vai nevaram kaut ko tur uzlabot, lai varbūt mūsu iznākums būtu labāks.
1: Dauns Auvers ir domnīcas Slezera valdes priekšsēdētājs, Latvijas universitātes politikas zinātnes profesors un Latvijas universitātes doktora studiju programmas direktors. Studējis Londonas ekonomikas augstskolā, Londonas universitātes koledžā, apvienotajā karalistē. Bijis ASV Fulbright programmas pētnieks Kalifornijas universitātē Berklijā un Fulbright profesors Vašingtonas universitātē Cietlā un Baltijas Amerikas brīvības fonda pētnieks Wayne State universitātē Detroitā. Arī ASV bāzētās Baltijas studiju apvienības prezidents un Latvijas valsts prezidenta izveidotās valsts konkurētspējas komisijas loceklis, Tadiņu universitātes padomnieku konventa loceklis un Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras goda konventa padomnieks. Pētījums sākās ar tādu samērā nu, pozitīvu atsauci uz to, ka pēdējā desmitgadē Latvijas politiskā sistēma ir kļuvusi par vienu no stabilākajām. Ir bijuši tikai trīs premjerministri, kamēr lielākā daļā Centrāla Eiropas un Rietuma Eiropas valstu ir saskatām nu, tāda demokrātiskā kvalitātes lejupslīde, jūs atzīmējat. Kaut kādā ziņā šo pētījumu var uzskatīt arī par tādu demokrātijas auditu, tur ir arī socioloģiskie dati pietiekami daudz, bet jūsu secinājums ir, ka sistēma strādā, bet ir nepieciešami nelieli struktūrāli uzlabojumi.
0: Jā, pirmkārt,
1: tā nozīmē, ka valsts nav uz sabrukuma robežas.
0: Nē, es to gan neuzskatīju par demokrātijas auditu, jo mēs drīzāk pētam politisko sistēmu un kā stiprināt šo politisko sistēmu. Demokrātija Latvijā, manuprāt, nav apdraudēta. Arī kopumā Eiropā ir politiskās partijas, jauns politiskās partijas, kas izmanto to, kad ir šī nekompetence, ko arī varētu aprakstīt kā zinām tādu amatierismu, kas ienācis politiskā sistēmā, domājot gan par politiķiem, gan par ierēdņiem, un kas izmanto šo nespēju, lai kritizētu esošos politiķus.
1: Jūs sakat, sabiedrība ir vīlusies nevis sistēmā, bet tās darbībā un rezultātos.
0: Jā. Tieši tā. Tātad atbalsts Latvijai, demokrātijai, un arī kopumā Rietuma Eiropā atbalsts demokrātijai ir, bet cilvēki taču redz to, viņi izjūt to, kad buksējās tā politiskā sistēma. Un tāpēc arī laiks to modernizēt. Mums nebūtu jābaidās no politiskās sistēmas modernizācijas. Tas ir kaut kas

0: līdzīgs operētāja sistēmai, datorā, mainās teiksim, datoru jauda, mainās pieejamās programmas, mainās tas, ko mēs gribam izdarīt ar šo te datoru, un tad periodiski parādās arī jaunas operētāja sistēmas. Vai mēs varam pavisam jaunu datoru, teiksim, 2026. Gada modeli operēt ar Windows 95? Nu, mēs varētu, bet droši vien rezultāts nebūtu īpaši labs. Mums visu laiku ir jāuzlabo mūsu operētāja sistēma, kas ir mūsu politiskā sistēma. Bet tai pašā laikā, ja analizējot sabiedrības noskaņojumu, ir pilnīgi skaidri, ka nav atbalsts lielām pārmaiņām. Nu, tā kā fundamentāli mainīt, pārrakstīt satversmi. Bet ir mūsu prāt, un arī ziņojumā tas tiek aprakstīts, nu kaut kādas nelielas lietiņas, ko var izdarīt, lai uzlabotu politiskās sistēmas darbību, faktiski nelabojot satversmi, vienkārši mainot likumus.
1: Diskusijas par politiskajām reformām Latvijā ir notikušas jau iepriekš. Spilgtākais piemērs ir 2001. Gada tā dēvētā bojāra satversme, kas paredzēja gan tieši valsts prezidenta vēlēšanas, gan pārēju uz jauktu vēlēšanu sistēmu. Pirms dažiem gadiem prezidents Levits iniciēja diskusiju par valsts padomes izveidi, neatkarīgi padomdevēja likumdevējam, kas palīdzētu agrīni novērst likumdošanas kļūdas un vērtētu iecerēto risinājumu ietekmi uz sabiedrību un tiesisko kārtību. Savukārt jaunākais pavērsiens ir Alvi Hermaņa politiskās partijas Mēs mainām noteikumus iniciatīvu, kuras galvenais mērķis ir vēlēšana likuma maiņa, lai vēlētāji varētu balsot par konkrētām personām, nevis partiju sarakstiem, proti pārēju uz vienas balss pārneses modeli Saeimas un pašvaldību vēlēšanās. Tā pētījumā par Latvijas politikas sistēmu Dauns Auvers. Jūsu pētījumā citēts lietuviešu politologs Mažvidis Jastramskis, kurš ir analizējis Austrumeiropas valstu vēlēšanu sistēmas, un viņš ir izstrādājis tādu hiperatbildības teoriju, kas nosaka, ka vēlētāju rīcība nenosaka tikai īslaicīgas dusmas Austrumeiropā, bet gan sistēmiska tendence sodīt jebkuru esošo valdību, paļi tie ekonomiskie rādītāji vai citi rādītāji ir pozitīvi. Iespējams, ka šis ir viens no šiem mūsu reģionālajiem iemesliem, kāpēc cilvēki negrib doties politikā, jo viņi tiks sistēmiski sodīti.
0: Jā, nu šī ir ļoti fundamentāla problēma, ka cilvēki negrib doties politikā. Ir mums tāda cilvēka kapitāla problēma, un to mēs arī diskutējam tur pētījumā, nu, kad varbūt būtu laiks pārskatīt šos amatpersonu ierobežojumus, kas šobrīd ir. Jo mēs tos pieņēmam cīņā pret korupciju. Ļoti labi, 90. gados, nu, tas viss bija vajadzīgi. Bet tajā pašā laikā mums jāsaprot, ka Latvija valsts ir 1,8 miljonu cilvēki, un ir Eiropas valsts, kur ir līdzīgi ierobežojumi, bet kur iedzīvotāji skaits ir 40 miljoni, 70 miljoni, vai arī nu, Ziemeļu valstīs, nu, Zviedrijā 12 miljoni. Proti, viņiem tas rezervis soliņš ir daudz plašāks. Ja izslēdz vienu daļu, nu šeit pamatā iet runa par uzņēmējiem, ja mēs izslēdzam uzņēmējus no tās politiskās sistēmas, tas rezervis soliņš kļūst daudz īsāks. To kompetento cilvēku, kas varētu iet politikā, ir daudz, daudz īsāks. Mēs arī ziņojumā aprakstam to, kad varbūt ir laiks pārskatīt šos ierobežojumus. Gal galā ir jau izveidots knābu un citas institūcijas. Mēs publiskojam amatpersona deklarācijas, mēs varam sekot līdz, kā notiek publiskie iepirkumi, jo galvenokārt tā ir tā galvenā raiz, kas notiks ar publiskiem iepirkumiem, un sekot līdz, vai ir kaut kādi nu, interešu konflikti. Bet mums noteikti būtu jāpārskat šo likumdošanu, lai paplašinātu šo rezervistu soliņu. Mēs intervējam vairāk kā 70 cilvēkus.
1: Kuri būtu gatavi?
0: Nē, 70 cilvēki, kas ir gan esošie politiķi, bijušie politiķi, augsta līmeņa valsts amatpersonas, birokrāti, zinātnieki un tā tālāk. Un es neatceros, ka kāds būtu kaut ko teicis pret šo ideju. Galvenokārt tik uzsvērts tas, ka ir tāda krīze cilvēka kapitālā, ka mums vienkārši ir jāpaplašina to rezervis soliņu, mums jāpārskata šos ierobežojumus uz amatpersonām.
1: Pirms mēs analizējam tās nelielās lietas, kuras uzlabot, šita interesanta atsauce un jautājums ir par ekspertiem, jo sacinamies Vairviķi Freiberg savulaik izveidoja strateģiskās analīzes komisiju, ko vadīja Žanete Ozoliņa. Pēc tam tādu pašu komisiju izveidoja arī prezidents Zatlers, kuru vadīja Roberts Ķīls un kaut kādā ziņā kļuva vēlāk arī par intelektuālo kapitālu viņu politiskās partijas izveidēja. Šādu līdzīgu institūciju es īsti neatradu nevienā no mūsu valsts pārvaldes struktūrām šobrīd. Un arī jūs rakstot par šo atgriezenisko saiti, man tomēr izklausījās ironiski atsauc uz to, ka martā premjerministra Evika Siliņa Saeimā paziņoja, ka ir uzklausījusi

0: lēzera ieteikums birokrātijas mazināšanai. Tas ir šis vārds. Uzklausījus ir nu, ar to pašu slodzi, kā aktualizēt, ņemt vērā, bet neko nedarīt. Šī ir, man liekas, visfundamentālākā problēma un nolikās Stradiņu universitāte beidz citu pētījumu par mēdījiem un tur cits starp bija minēts salīdzinājums ar Igauniju, kur Mariju Lauristina min, ka Igaunijā nav tā tik izteikts šis anti-intelektuālisms, kāds ir pie mums, ka ekspertos zinātniekos ieklausās.
1: Jā, Latvijas politiskā sistēmā nav vieta, kur radīt šīs idejas. Nu, principā jūs runāt par idejām. Nu, savulaik Žaneta Ozoliņas vadītā strateģiskā analīzes komisija strādāja faktiski ar ārpolitikas jautājumiem.
0: Nu, tas un, bija laiks, kur bija tādas prioritātes.
1: Tā, kur jā. Tā bija prioritāte. Zatler kunga strādāja vairāk uz iekšpolitiku un bija faktiski mazāk ietekmīgi, es teiktu, par Žanetas strateģisko analīzes komisiju. Bet vēl vien tā bija vieta, kur varēja diskutēt, radīt idejas, publicēt, lai sabiedrība varētu tiem iepazīties, un nu, bija kaut kāda dzīvība, ierobežot, bet nu, kaut kāda intelektuālā dzīvība tur bija. Nu, šobrīd nav tāda institūcija, tas ir viens mūsu tas secinājums, jo politiskā sistēmā mēs gribētu, kad būtu, piemēram, daudz un dažādas tās domnīcas, kas strādā kā nevalstiskās organizācijas, kas tiek finansētas no sabiedrības. Tātad nu, varētu būt kreisi noskaņot domnīca, ko finansē ārodbiedrības, vairāk labēji, ko finansē uzņēmēji, domnīca, kas ir saistītas ar politiskajām partijām un tā tālāk. Un tad būtu tāda dzīva vide diskusijām par dažādiem nu, politikas alternatīviem. Līdzīgi valsts sektorā mēs arī kaut ko sagaidītu, nu, kad Saeimā, piemēram, būtu jaudīgs analītiskais dienests, kad valsts kancelejā mēs arī sagaidītu centralizētu analītisko dienestu. Manuprāt, Latvijā mums tās ministrijas ir maziņas un arī tā kapacitāte neliela, un tas nav īsti lietderīgi katrā ministrijā likt tādu domnīcu, bet nu, centralizētu izpildvarai nu, kaut ko šitādu vajadzētu. Un tad, protams, augstskolas un tā tālāk. Nu labi, augstskolas mums ir, bet šī pārējā ekosistēma mums neeksistē, un tad mums nav īsti vieta, kur radīt jaunas idejas. Un tā ir tāda fundamentāla problēma. Drīzāk kā mēģināt attīstīt kaut ko šeit Latvijā, mēs bieži vien tad dodamies uz ārzemēm. Pie Pasaules bankas, pie OECD, varbūt pie Eiropas komisijas un meklējam ārējo šo te intelektuālo atbalstu, kas nav slikta lieta, bet tas jau neatīsta vietējo intelektuālo kapacitāti. Un šeit ir jāatcerās, ka akadēmiskais darbs atšķirās no domnīcas darba. Akadēmiskais darbs ir tāds, ka tev ir tāds vairāk teorētisks pētījums, tu uzrakstu, publicējies, tu saņem kaut kādu citējumību par to un tad dodies tālāk. Viņš nav īsti praktisks, viņš nav tāds piezemināts no valsts realitātei. Domnīca darbs ir bišķītīgi savādāk, tas zinātniskais process ir līdzīgs, bet tie secinājumi un rekomendācijas ir daudz, daudz nozīmīgāk, daudz svarīgāk visā šī procesā, un tad, protams, arī tā pēctecība, kad mēģina popularizēt šīs idejas, pārliecināt, nu, ka šīs te rekomendācijas ir tas īstais ceļš valsts attīstībai.
0: Latvijas dziļās un labi zināmās struktūrālās problēmas staujā demogrāfiskā lejupslīde un lauku depopulācija, vāja izglītības un veselības aprūpes rādītāji, Rīgas starptautiskās konkurētspējas trūkums, neskaidrā Rail Baltica un Air Baltica nākotne netiek nopietni risinātas. Šo vājumu iespējams vispilgtāk simbolizē gadu desmitiem ilgā nespēja sakārtot taksometru pakalpojumus Rīgas lidostā, kas rezultējas pastāvīgā krāpšanas gadījuma plūsmā, par ko sūdzas pasažieri. Neapšaubām pēdējos gados ir vērojams arī reforma bats, neraugoties uz to, ka Latvijā ir izstrādāti desmitiem valsts un nozaru ilgtermiņu un vidēja termiņu strateģisko dokumentu, kā šī gada martā konferencē Latvijas formula 2050 norādīja LMT prezidents Juris Binde. Mēs esam izcili papīra ražotāji. Diemžēl šie dokumenti reti tiek īstenoti praksē. Tā ievadā Latvijas politikas sistēmas analīzē raksta Dauns Auvers. No tēmām, kuras uztrauc Latvijas sabiedrību, jūs minat pētījumā dzīves dārdzība, valsts ekonomiskā situācija, veselības aprūpe un atsevišķos Latvijas jaunāko laiku vēstures procesos arī bezdarbs. Un līdz ar to, nu tad es ilgtermiņā dominē tieši ikdienas labklājības un valsts pamatpakalpojumu jautājumu jūs rakstāt. Un vairāk pētnieki, nu, kuri reaģējuši šiem jūsu publicētajiem datiem, norādīja, cik interesanti, ka šīs tēmas mūsu ikdienas publiskajā vidē nemaz neparādās.
1: Jā, un tas ir labs jautājums. Kāpēc neparādās? Manuprāt, pavisam vienkārši.

0: sistēmas ļoti sarežģītas, un ja mēs gribam, lai politiķi vai partijas piedāvā risinājumu, nu tad šeit prasās tā dziļā pētniecība, analītiskā kapacitāte, kas politiskā sistēmā nav. Ko mēs darām ar veselību? Kā mēs to finansēsim nākotnē? Mūsu sabiedrība strauji noveco, bet tai pašā laikā mums laukos notiek depopulācija. Tātad viens piemērs, prognoze tāda, ka 2040. Gadā vidējais vecums Latgalē būs 54 gadi, bet iedzīvotāji būs krietni mazāk kā tagad. Un tātad viņi visticamāk pieprasīs daudz ko no tās veselības aprūpes sistēmas. Kur un kā mēs piegādāsim šos pakalpojumus? Kā mēs tos finansēsim? Kā mēs pieņemsim lēmumu par to, ko un kā nefinansēt? Šie jautājumi ir tik sarežģīti. Vienkāršākā reakcija ir ignorēt to, ignorēt arī labklājības jautājumus, ignorēt varbūt arī ekonomiskās attīstības jautājumus, kas ir līdzīgi sarežģīti, un tad domā par tiem jautājumiem, par ko ir relatīvi vienkārši runāt. Nu, kultūra, piemēram, celsim vai necelsim koncertu zāli.
1: 30 gadus par to
0: runāt. Jā, un tad nu, šie jautājumi ir vienkārši politiķiem runā par to, sabiedrība arī tos nu, bišķītīgi vienkāršāk uztver, un tad mēs noliekam šo sarežģītos jautājumus un kaut kas un labāk vispār par tiem nerunāt.
1: Bet tas tad ir jautājums par cilvēku kapitālē tiem konkrētajiem individiem, kuri nonāk tajā mūsu politiskā sistēmā, kuri spēj nu, tad runāt par šiem sarežģītiem jautājumiem.
0: Bet es šeit nerunāju par individiem, šeit iet runa par sistēmu, jo indivīds ir indivīds.
1: Bet mūsu esošā vēlēšana sistēma ļauj nenonākt šādiem vai pieļauj, ka šādi indivīdi nenonāk.
0: Bet atkal šeit neiet runa par individiem, šeit iet runa par sistēmu. Mēs jau nevaram sagaidīt, kad viens Saeimas deputāts zinās viss politikas jautājums. Protams, ka nē. Varbūt, ja mums tiek ievēlēts kāds ārsts, viņam būs kaut kāda zināšanas par veselības sistēmu. Ja tiek ievēlēts skolotājs, nu, par izglītības sistēmu un tā tālāk. Bet Saeimā jau lem par visu. Un tam ārstam arī būs jābalso par zaļo politiku, par enerģētikas politiku, par zinātnes politiku un virkni citiem jautājumiem. Un ja mēs gribam, lai viņi ir informēti, zinoši, lai viņiem ir kaut kāda skaidra vīzija par to, ko viņi un viņi tā kā partija grib darīt, tāpēc mums ir vajadzīga tā detalizētā programma. Tāpēc mums ir vajadzīgs Saeimas analītiskais dienests.
2: Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt.
1: Viens no tiem kopējiem un secinājumiem jūsu pētījumā ir tas, ka būtu apspriežams jautājums par nozīmīgāko politisko spēku vienošanos jeb paktu par politikas kvalitātes celšanu, kas nu, tā kā ļautu identificēt vispārīgus mērķus valsts attīstībai nākamajiem 10-15 gadiem. Respektīvi, jūs redzat, ka ir nepieciešams šāds kaut kāds, nu, ko mēs varam saukt, sabiedrības līgums.
0: Ja? Jā, jo ja mēs pētam tās valstis, kas no līdzīgas ekonomiskas situācijas ir piedzīvojuši strauju ekonomisku izaugsmu pēdējos 20-30 gados, un šeit varam skatīties uz mūsu kaimiņiem Lietuvu, varētu arī uz Igauniju 90. Gados un arī tai pašā laika periodā īdī. Tur mēs redzam, ka ir bijis kaut kāda vienošanās. Tā nav rakstiska, bet ir kaut kāda vienošanās starp eliti, kad, ziniet, ir zinām jautājumi, par ko mēs nestrīdēsimies, par ko mēs nekašķēsimies, nu, ka tie ir valstiski svarīgi. Latvijā arī tāds jau vēsturiski bija 90. Gados par iestāšanos NATO un Eiropas Savienībā. Bija tāda vienošanās starp lielām centriskām partijām, kad mēs šo atbalstam. Mēs tur īsti neiejauksimies ārlietu ministrijas un aizsardzības ministrijas darbā, lai viņi strādā pie šiem jautājumiem. Un mēs varam arī to redzēt skaitlis, ja mēs skatāmies uz ārlietu ministru un aizsardzības ministru skaitu, viņu bija mazāk šī laika periodā. Protams, bija lielāka stabilitāte šī amatā kā citos saimnieciskos amatos, teiksim tā, nu, satiksmes ministrijā, ekonomikas ministrijā un tā tālāk. Tātad agrāk mums ir bijis tāda vienošanās par ārpolitiku. Nu, nebūtu slikti, ja mums būtu līdzīga vienošanās tagad par iekšpolitiku, kur mēs vienkārši saprotam, nu, ziniet, šis jautājums ir absolūti fundamentāls mūsu valsts attīstībai, vai nerisinot šo jautājumu, piemēram, demogrāfiju, mums būs nu, grūti izdzīvot nākotnē, un tad mēs visi vienojāmies.
1: Bet kā tā vienošanās notiek vai kā viņa tiek realizēta?
0: Viņa tiek realizēta ar to, ka ir tie lielie jautājumi, par ko nesīdās. Nu, piemēram, mums ir arī pētījums par to Lietuvas izrāvienu stāstu. Tāds Marijus Jurgilus, lietuviešu ekonomists, uzrakstīja. Un viņš tur uzsvēra, ka bija tā vienošanās par to ekonomisko izrāvienu kaut kad ap 2015-16. Gadu. Un tad, kad bija labēja partija pie varas, labēja partija pieņem izteikt kreisu politiku, izpildīja kreisu politiku, jo bija vienošanās, ka tas ir

0: Mums varbūt būtu jāsaprot, nu, kas tad ir mūsu tā angļu valoda, kas ir tas, kas varētu veidot to straujo.
1: Kas jūsuprāt ir tā mūsu angļu valoda šajā gadījumā?
0: Nu, katram noteikti sava verzija. Manuprāt, lielais instruments, kas nav izmantots Latvijas attīstībā, ir Rīga un Rīgas pilsēta kā tāda. Investori mūsdienās, kas nāk ar augstu pievienoto vērtību, galvenokārt skatās uz pilsētām, jo pilsētas ir tā vide, kur pulcējās talanti, zinātne, augstskolas, mobilitāte un viss šīs pārējās lietas. Un Rīga no šīs puses ir fantastiska. Lidosta ir 15 minūšu attālumā no Rīgas centra, ja korķi nav pārāk slikti. Jūs jau zināt, kā ir Stokholmā, ka tur ir jābrauc pusstunda ar ātro vilcienu, kas maksā neprātīgi daudz, vai apmēram kaut kādu 45 minūtes stundas ar auto vai ar autobusu, lai tiktu uz centra. Tātad Rīgas pilsēta ir vienīgā, teiksim, vēsturiskā metropola Baltijā, ko mēs esam redzēt pēc tās vēsturiskās arhitektūras, vēsturiskajā centrā un tā tālāk. Rīga netiek izmantot pilnvērtīgi. Mēs to varam redzēt, ja mēs salīdzinām Rīgas infrastruktūru ar infrastruktūru faktiski jebkurā citā pilsētā Latvijā, jebkurā citā. Pat nedomājot par tām konkrēti spējīgām mazpilsētām, tāda kā Liepāja, Valmiera un tā tālāk, bet ja mēs skatāmies uz tām maz pilsētām, tur arī infrastruktūra ir labāk sakārtot. Ir pilsētas ar lieliskiem veloceliņiem, kur vispārīgi nav velo tur pilsētā, bet Eiropas fonda tika izmantot, lai uzbūvētu.
2: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs.
1: Bet ja jūs būtu ministru prezidenta kandidāts un jums būtu jāsastāda šīs trīs prioritātes, kuras jūs paši prasāt, ka tādām būtu jābūt, kuru ieviešanā ministri regulāri atskaitās, tad kas tās būtu?
0: Par to prioritāti, pirmais, otrais, trešais, par to varētu diskutēt.
1: Jā.
0: Bet pirmkārt, absolūti svarīgi ir drošība. Bez drošības, ārējās drošības, iekšējās drošības, Latvijas valstī būs grūti izdzīvot. Tāpēc tas ir absolūti fundamentāls jautājums. Bet tai pašā laikā ekonomiskā attīstība ir tikpat būtiska. Bez straujas ekonomiskās attīstības, kā mēs finansēsim to aizsardzību, kā mēs nodrošināsim kvalitatīvas darba vietas tiem jauniešiem, kas šobrīd iet caur skolu sistēmu, lai viņi palikt Latvijā, lai viņiem būtu liela pievienotā vērtība tautsaimniecībai. Tāpēc noteikti ekonomiskā vīzija, konkrēta ekonomiskā vīzija būtu otrā vietā. Un trešais jautājums, protams, arī ir demogrāfija. Demogrāfijas prognozes šobrīd ir ļoti skarbas. Prognozes 10 vai 15 gadu griezumā ir ļoti precīzi faktiski. Par 2040. Gadu ir, ka šeit dzīvos 1,6 miljonu cilvēku. Vidējais vecums būs 46, kā es jau minēju Latgalē, 54. Dzimstība būs ļoti zema. Mēs esam prognozēt, piemēram, kad no tiem, ja šogad piedzimst apmēram 11 tūkstoši bērnu, kad pēc 18-19 gadiem būs varbūt 4 tūkstoši reflektanti Latvijas augstskolās. 4 tūkstoši. Ja nemaldos, LU uzņēma 4000 cilvēku šogad. Ir mums vēl privātās augstskolas, ir tās citas zinātnes augstskolas. Kā mēs strukturēsim augstāko izglītību? Ir mums jātiek galā ar demogrāfiju.
1: Jūs rakstāt, ka liela daļa no šīm pārmaiņām varētu jau ieviest līdz pašvaldību un Eiropa parlamenta vēlēšanām. Tā ir?
0: Jā. Viss tas, ko mēs šeit iesakām, tie ir tādi, varētu teikt, nelieli, bet jaudīgi labojumi, kur neprasa labot konstitūcijas atversmi. Piemēram...
1: Jūs par to vēl varētu paspēt šī saima?
0: Es domāju, es ceru, ka šī saima noteikti varētu, bet daži tie jautājumi arī ļoti praktiski. Mēs, piemēram, neesam runājuši par izpildvaru. Mums vajag stiprināt to valdības centru. Un ar to es nedomāju valsts kancelē, es domāju ministru prezidentu biroju. Pilnīgi skaidrs, ka ministru prezidentu birojā vajag komandu, kas strādā ar šo prioritāšu izpildi. Jo šobrīd tāda vienība nav, un tāda nav bijusi 20-25 gadus. Tātad ir vajadzīga šī vienība, kā aprakstīja viens kolēģis no Lielbritānijas, kur ministru prezidentiem pirms gadiem 15-20 Lielbritānijā bija, tad mainījās vara, un Kamerons, ka viņš tika ievēlēts par premjerministru, viņš atteicās no šīs vienības, valdības centra vienības, un pēc diviem, trim gadiem atjaunojies, saprat, ka bez tā nevar, faktiski nekas netiek īstenots. Tātad mums jāizveido šo vienību, tas ir iekšējais jautājums, un nav jālabo likums, un vienkārši tur ir komanda, kas reāli strādā vienīgi un tikai uz solījumu izpildi. Tas ir vienīgais fokus, kas viņiem ir,

0: ir šīs trīs prioritātes, un viņi strādā horizontāli ar visām ministrijām, kas ir iesaistīts attiecīgā jautājumā, lai, piemēram, veicinātu šo tautsaimniecības izrāvienu. Un, protams, viņš nedrīkst būt traktēts kā vienkārši tautsaimniecības izrāviens, tur jābūt ļoti konkrētam piedāvājumam, kā tas notiks. Nu, piemēram, to Rīgas konkrētas spējas stiprināšanu. Nu, ko tas nozīmē, ko mums jādara, lai Rīga kļūtu par to vietu, kur talanti no reģioniem, kas varbūt šobrīd dodas uz ārzemēm, lai viņi paliek Latvijā, paliek strādāt Rīgā un Rīgas metropola areālā. Kā mēs radīsim tās darba vietas, kā mēs piesaistīsim investors, kāda veida infrastruktūra ir vajadzīga, kā mēs to finansēsim, jo mums jāmaina arī finansēšanas kārtību pašvaldībās un tā tālāk.
1: Paldies, tas bija Latvijas Universitātes profesors Dauns Alvērs par Domnīcas Leizera pētījumu par Latvijas politisko sistēmu. Mans vārds Gins Grūba, raidījumu ierakstīja Toms Šits un Toms Beko un montēja Nora Mīcpa. Paldies.
0: Paldies.
2: Brīvība ir brīvība, nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēces laime. Tā teica Jesaja Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem raidījumā Brīvības bulvārs.
3: Lasīt var ne tikai gultā vai sēžot ērtā dīvānā, grāmatu var ņemt līdzi arī ceļā. Radio Mazā lasītava ceļo.
4: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Tetereu fondu.
5: Grāmatu lasīšanai un sarunām nav ne sākuma, ne gala. Viena grāmata aizved pie citas, viena saruna pie citas, pat uz citām vietām un laikiem. Un iespējams uz jauniem kultūras notikumiem. Tā bija arī Briselē, kur pēc sarunas pie manis pienāca Ilze Vesera un jautāja, kur var atrast brāļu kaudzīšu ceļojumu aprakstus. Esot interesanti, kā viņi Brisele, Parīzi un citas Eiropas pilsētas redzēja 19. Gadsimta beigās. Viņa tikko pabeigusi rakstīt par latviešiem, kuri dzīvoja Briselē 20. Gadsimta sākumā. Bet jau 1897. Gadā Beļģijā ieradās Augusts Bija, lai studētu Beļģijas Karaliskajā mākslas akadēmijā. Un tad, protams, sociāldemokrāti. Gedards Eliass, kurš ar segvārdu Luis Lilovs iestājās Briselē mākslas akadēmijā, mākslas vēsturi tur studēja arī viņa brālis Kristaps. Uz Briseli viņiem sekoja arī māsa Māja un brālis Juris. Briselē ekonomiku studēja Karolīna Kriņģele, vēlāk Gedarta Eliasa sieva. Atgriežoties Latvijā, viņa strādāja Latvijas diplomātiskajā dienestā. Briseles nelielajai sociāldemokrāta kopienai pievienojās arī Feliks Cielēns. 1910. Gadā ieraudzīto pilsētu viņš raksturoja tā. Brisele ir telniecības un rožu pilsēta, parkos un dārzos ziedēja rozes, puķu veikalu logos dominēja rozes, ielu stūros sārtvaidas flāmietes pārdeva rozes, un rožu krāšņums dominēja tirgu pilsētas nama laukumā. Nu tā, Feliks Cielēns. Un vēl 1914. Gadā Miķels Valters Briselē izdeva grāmatu Mūsu tautības jautājums domas par Latvijas tagadni un nākotni. Pēc vairāk nekā 100 gadiem mēs ieraugām jau citu Briseli, kurā jāsadzīvo Eiropas institūciju un biroju namiem ar pilsētas vēsturisko centru. Briseles grāmatu klubam jau 5,5 gadu, bet Latvijas pārstāvniecībā Eiropas Savienībā ir Latviešu grāmatu biblioteka. Briselē dzīvo Ainis Ulmanis, kura tulkojumā tikko iznācis Džona Fauza apjomīgais romāns Daniels Mārtins. Sāksim visu no sākuma. Kā tas notika, joprojām karstā jūnija vakarā Briselē.
3: Radio Mazā lasītava ceļo.
5: Un šis brauciens mums ir interesants ar to, ka Luksemburgā mums pievienojās Sarmīta Trūpa no Koblences, kura savulaik atbrauc pie mums, tad, kad mēs bijām Freiburgā, bet par šo laiku viņi ir uzrakstījuši grāmatu Melnais
6: stāķis,
5: jā, kurā ir daļa ir latviski, bet tiešās runas ir arī latgaliski. Un viņi lasīja to latgalisko daļu, bet tas arī bija viņai pašai pārsteigums, ka tā būs.
6: Viņa nezināja, ka mēs viņu lūksim lasīt,
5: Rāmus,
6: bet viņa apjūpa un lasīt.
5: Tad tālāk Parīzē klāt bija autora Kristīna Jučkoviča, kurai ir divas grāmatas.

0: grāmatas, nu jau, bet mēs lasījām stāstu grāmatu. Viņa nāk, kur ir arī daži stāsti attiecas uz Parīzi un dažiem misekļiem Parīzē. Nu, un šodien mums atkal ir pārsteigums, jo šeit ir Ainis Ulmanis. Sveiki!
1: Labdien!
0: Jo mēs Rīgā Aini tulkoto grāmatu Daniels Mārtiņas cilājām un skatījāmies, un tad producents sazvanījās, un nebija tāda doma, ka jūs varētu būt klāt, un tad mēs atstājām savu grāmatu redakcijā uz galda, bet jūs esat klāt, un tāpēc es domāju...
1: Es uzskatu, ka tā ir veiksme.
0: Nu, protams. Tāpēc es domāju, ka kas nu, nav ar jums pazīstam, un mēs arī šajā pirmo dienu tiekamies, tad jūs varētu drusku pastāstīt par sevi.
2: Par sevi?
0: Nu, jā.
2: Es studēju svešlodu fakultātē, Angļu valodas literatūras nodaļā, nu, gribējās kaut kā realizēt savas zināšanas, un tad es iztulkoju vienu grāmatu, John Fowles, franču leitnanta sieviete, un drīz pēc tam es jau sāku sapņot par šo, bet toreiz man tam spēka nepietika, tad bija pa vidu visādi maizes darbi un viss kas cits. Tagad es esmu pensijā, un man bija daudz brīvu laika, tad es varēju pabeigt šo tieceri, iztulkot.
0: Un kāpēc jūs gribējāt tieši šo?
2: Nu, man iekšējā balsas teica, ka vajag.
0: Nu jā, un tad izdevniecībā Minori piebalsoja, ka tiešām vajag, vai ne?
2: Nu, man izdevās viņus atrast, jā. Tas nebija nemaz tik viegli, jo es vērsos pie vairākām izdevniecībām, un parasti vai nu vispār nebija nekādas atbildes, vai arī sākumā teica, jā, labi, un tad kaut kur pazud.
1: Te, kur ir atgriešanā. Kennedy lidostā man stundu nācās gaidīt līdz lidojumam uz Londonu. Daļu šī laika būtu vajadzējis izmantot, lai piezvanītu Davidam Malevičam un aprunātos par Kitchener scenāriju. Es zināju, ka viņš ir Ņujorkā, bet jūtos tik noguris, tik ļoti tālu no tagadnes, tāpēc atļāvos vēl vienu transatlantisku tālruņu zvanu tāpat vien un dirnēju izlidošanas zāles bārā. Sērfotājs pilnībā ļāvās vilnim, vienaldzīgs pret notiekošo, kamēr vien ceļojums turpinājās, kaut kas manī vēlējās, lai tas turpinātos mūžīgi. Un atkal tajā līdzībā, kur vēl nebija izlasījis un kur patiesībā Dženī vēl nemaz nebija uzrakstījusi, viņai savā ziņā bija taisnība. Es tiešām jūtos kā koferis ar nesalasāmām etiķetēm drošībā, kamēr vien bija aizslēgts. Starp divām atšķaidīti viskiju glāzēm es tomēr pamanījos nokārtot arī vienu praktisku lietu. Neusticēdamies viņas mātei, aizsūtīju ziņu Karo, ka esmu ceļā. Vismaz Caroline manā dzīvē vairs nebija gluži tik draudīga parādība kā agrāk. Man vairs nebija jādomā par viņu kā par tektonisku lūzumu starp mums abiem, kā par savas vainas iemiesojumu. Gadiem ilgi man bija tāda sajūta, it kā viņa nemaz nebūtu mana meita, bet gan kas tāds, ko es kaut kad biju atdevis Nellai un ko man negribīgi laika pa laikam atļāvu satikt. Mūsu neilgās tikšanās notika apvaldītu aizdomu ēnā. Nella bija viņai ieborējusi, ka ar mani jāpiec kā ar žurku, savukārt es saskatīju, ka meitā ir pārāk daudz no viņas mātes. Viņa atgādināja savu māti pat pēc ārienes, bet ne pēc prātspējām. Un tas nebija nekāds mierinājums. Viņa nebija Nellas asās mēles, taču šķita, ka viņai sveša arī jebkāda cita veida uztver sasums. Lauku vidi, kur viņa sekoja mātei, kad Nella aprecējās otrais Jāšanas sodītā internāta skola augstākās sabiedrības stulbeņiem, uz kuru viņa tika nosūtīta, Nellas izvēle mana nauda. Viss velti.
0: Angļu rakstnieka Džona Fowlesa romāna Daniels Mārtiņas fragmentus tulkotājam Ainim Ulmanim klātesot Briselē lasa Gundars Āboliņš.
1: Kad Karo pavadīja vakaru ārpus mājas, viņa parasti atgriezās drīz pēc pusnakts. Bet vismaz vienreiz, gadījās, ka bija nomodā, dzirdēja, ka viņa ierodas krietni pēc trījiem. Nākamajā rītā tas bija skaidri redzams, taču es neko neteicu. Faktiski viņa visu laiku izskatījās nogurusi, tomēr, lai cik uzmanīgi es vēroju, nelaimīga gan ne. Nākamajā nedēļā viņa gatavojās ievākties jaunajā dzīvoklī un es mierināju sevi ar domu, ka turpmāk vismaz viņa netiks tādā bezdiedīgā nestundā izmesta no kāda dzīvokļa vai gultas, ko viņa uz laiku aizņēmušies, nezinu,

0: kā. Nespēja īsti saprast, kādēļ pašreizējos apstākļos viņai vispār vajadzēja atgriezties mājās, taču arī tā bija aizliegtā tēma. Tomēr citos jautājumos mēs abi bijām sākuši labāk izprast viens otru. Pastāstīja viņai par Dženiju, Eibu, Mildredu un vairāk par to, kāpēc bija pametis viņas māti un aizgājis pie Andrejas. Tad kādu vakaru, kad Karo bija mājās, viņa uz mana galda ieraudzīja juceklīgas papīrlapas, salabotas krustu šķērsu. Kičenera ainu, pie kuras visu dienu bija strādājis. Sākumā Karo nebilda ne vārdu, taču pēc stundas vakariņa laikā piekšņi piedāvājās, ka varētu tās pārrakstīt uz rakstām mašīnas. Kas ir Kičenera aina?
1: Viņš rakstīja lugu par Kičeneru. Nē, nevis lūgu, bet scenāriju par Kičeneru, kino scenāriju. Nu, viņam tur ainas. Ja jūs to grāmatu lasīsiet, tad jūs redzēsiet, ka tur ir daudz atsaucas uz visādiem aktieriem un scenāristiem. Un kritizēti, raksturoti.
0: Tātad tie visi ir reāli personas?
1: Nu, daudz reāli personu, jā, protams.
0: Nu, kā prototipi, teiksim?
1: Es ilgi domāju, ko darīt ar atsaucēm. Man bija divi paraugi. Franču tulkojums un krievu tulkojums. Franču tulkojumā nav skaidrots vispār nekas. Krievu tulkojumā ir apmēram 500 skaidrojumu.
0: Tāpēc, ka tā laika kino laikam Frančiem bija labāk zināms un...
1: Nu, ne jau tikai kino, par visādām tēmām. Arhitektūra, vēstura, geogrāfija. Un tad es beigās izlēmu, ka skaidrošu tikai izteicienus svešulūtās. Un pašas svarīgākās lietas, bez kurām nu pilnīgi nevar saprast tekstu.
2: Lasīšana, rakstīšana un klausīšanās.
3: Tas pārveido mūsu smadzeņu iekārtojumu.
2: Radio Mazā Lasītava rada un raida kopš 2014. gada.
3: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereu fondu.
4: Džona Fauza romānu Daniels Martins izdevis Taminori. No angļu valodas tulkojas Ainis Ulmanis. Augustā viena no radio mazajām lasītavām būs veltīta tieši šim romānam. Un šajā brīdī jautājam klātesošajiem par Briseles grāmatu klubu un bibliotēku stāsta Laine Škoba.
5: Mums ir brīnišķīgi grāmatu klubs, kas pastāv 5,5 gadus. Mēs nedaudz nokupējām Rīgā pastāvošu grāmatu klubu, kuru vada Kristīna Pīkonena. Tāpēc mēs nelasām konkrētas grāmatas, bet lasām tēmas. Mums nav bijusi atbilstoša tēma, atsimredzot, tāpēc arī neviens nav pieķērējis šai grāmatai. Kādu laiku mēs lozējām tēmas katru mēnesi, tagad esam izlēmuši rīkoties atbilstoši sajūtai gaisā. Pēc tā, kas mums tam ir brīdī uzrā.
0: Mums plus 40 grādi
5: ir gaisā. Mēs
0: nebija... Vai tā būtu tēma?
5: Nē, šī mēneša tēma bija tik sarežģīta mums jaunatnē. Mums parasti ir tā, ka jaunpienācēja izvāk tēmu vai iesaka tēmu. Šoreiz viņas nevarēja vienoties un izvēlēja trīs, un mēs tā arī laikam īpaši par to nenobalsojām.
0: No kurienes ir visi šīs grāmatas?
6: Dāvinājumi saziedotā. Manuprāt, ir man jāpasaka, kas ir senākais raksts, bet...
7: Daļa ir arī vecā vēstniecības
6: ēka. Jā, vecā vēstniecības.
7: Viens no Francijas latvietis, kad aizgāja mūžībā, viņa ģimene uzdāvināja lielu kolekciju.
4: Briselē mums bija svarīgi atgādināt par romānu un monogrāfiju sēriju Sesmu, kurā nesen iznākusi arī Arno Junces diloģijas otrā grāmata, kur pirmā bija par Eduardu Veidenbaumu un otrā par brāli – Kārļa grāmata. Par Kārli, Eduarda brāli, mēs noteikti zinām daudz mazāk.
8: Nu re, Arno Junces uzrakstīja grāmatu par Eduardu Veidenbaumu, es nemiršu nekad. Jo tā viņš pats kaut kad ir teicis. Un izrādās, ka Veidenbaumam, Eduardam Veidenbaumam bija brālis Kārlis, uz kuru balstījās kalāči un naudas sūtīšana brālim un tam līdzīgi. Un tas interesantākais ir tas, ka Kārlis arī rakstīja dzeju.
9: Tam vajag tā būt, lai pasaules rodas, lai mūžīgi kustās un griežas un zūd. Lai dzīvības ceļas, lai aug un lai zaļo, lai mainās un beidzas un iznīkst un trūd. Tam vajag tā būt. Tam vajag tā būt, lai varnā saule no augšienes starus uz pasaules.

0: Saules sūta, lai uztura pasaulē dzīvības dzīves, lai viņas attīstās domā un jūt. Tam vajag tā būt. Tam vajag tā būt, lai dzīvība katra bez rimšanās cīnās sev uzturu gūt, un mīlē, un nīstas, un karo, un tiesā, šim vajag celties, tam vajag grūt. Tam vajag tā būt. Tam vajag tā būt, lai dzīvību prāti pie sevis apkārtnes iespaidus jūt, pēc tiem, lai vēro labu un ļaunu, lai uzstāda mērķus, ko vēlās sev gūt. Tam vajag tā stāv prāti un jūtas zem augstajās varas. Viss tas, kas notiek, tam vajag tā būt. Tam vajag tā būt. Kārlis Veidenbaums.
1: Pārbaudīsim, pēc tam sāksim lasīt vienu grāmatu no sākuma.
2: Tas notiek reti.
3: Mēs radām un raidām kopš 2014. gada Radio Mazā Lasītava.
2: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
0: Ievads Kalāču mājas, rīts, 1892. gada rudens. Protams, ka nekad mūžā neesmu redzējis ne pūķus, ne drakonus, ne vēl kādus nezvērus vai mušķus. Vien lasījis par tiem atklāsmes grāmatā un citos bībeles stāstos. Klausījies bērnībā tēva pasakas un vēlāk puišu melšanu vēlās vakara stundās cēsu draudzes skolas guļamā telpā. Tomēr ticiet man, kad pulkstenis nozvanīs 11. rīta stundu, netraucēti tikšķi tālāk pretim pusdienlaikam viens tāds nezvērs sēž te patais sienas Kalāču saimas istabā. Tā ir Marieta, mana mamma, kura tur nebalsī ķērts, bubina un šņāca tieši tik dikti, lai šo skaļo šķendēšanos dzirdētu nevien es, bet visi pārējie mājinieki. Būtu kaut no kalpiem apkaunējusies, bet ne, Marieta taču ir un paliek Marieta. Mamma nespēja būt citādi un savu, viņa centīsies panākt jebkuriem līdzekļiem. Šitā padauza Alma pār Kalāču slieksni savu kāju nespers. Kāda vēl tur saimniece, tas notiks tikai pār manu rīķi. Viņa brālim vēl puķis uz kapa nav novītušas. Bet tas steļš, no tu bidomāts es, jau sacerējis sievu vest mājās. Nu labi, ja vēl būtu sieva kā sieva, bet šitā mauka diez pasarga. Par to līķu pārkāpšanu Mārieta varēja arī paklusēt, lai taču beidz raustīt vēl no ezūsām, ka nepieķērts. Mūsu ģimenē pēdējā laikā jau tā ir bijis daudz, daudz bēru. Un vienu arī sazinu, kuram vēl brāļi tā ir, bet tā dabūtais dilons varbūt piezadzies nemanāms, kā ēna saulēnā pēcpusdienā. No sākuma tas ildīgi slēpjas, gaida un izliekas nēsam. Turklāt vai dilonis noteikti būtu no brāļa, kurš tagad rātni atdusas liepas kapos blakus tēvam. Varbūt tas ir mans personiskais dilonis, kas ticis nodots tālāk Eduardam un vēl kādam, kas to lai zina. Kalāčos taču no sākta galva tieši es, Kārlis, esmu zēns ar tām vārgajām plaušām. Mammas prātā Eduards vienmēr bijis un arī tagad palicis tas veselais un alaži spriganais, kamēr es ar plaušu katariem plēšos visu savu mūžu kopš agras bērnības. Esmu šodien uz mammu ļoti dusmīgs. Tomēr skaļi ar viņu strīdēties netaisos, tā tik vēl trūka. Pirmo reizi mūžā esmu iemīlējies. Vai Alma patiesi varētu kļūt mana sieva? Es to gribētu gan. Tiešām vēlētos apņemt viņu par sievu. Vēl gan nezinu, ko ar to visu iesākt, jo mani māc lielas šaubas, kā tas varētu beigties. Katrā ziņā Alma un Marieta zem viena jumta sadarētu kā uguns ar šaujampulveri. Jau pirmajā tikšanās reizē uziet gaisā ar visu jumtu un paraut līdz arī stalli piedavām. Viņas abas nav savienojamas. Kauja par saimnieces godu Kalāčos tad izvērstos ne uz dzīvību, bet nāvi. Neesmu nekāds memes dēliņš. Mātei klausu vien tad, kad uzskata par vajadzību, bet te tiešām ir jādomā. Pārvērst Kalāčus par trako māju un kašķu pūzni nebūtu prāta darbs. Nu jā, tā Alma taču neuzvedoties kā godīgām jaunkundzēm pieklātos, kārojot tik saimnieces goda un manas mantas. Man tomēr ir vienalga, kā tas godīgām jaunkundzēm pieņems un ko par to domā apkārtnes vecenis. Esmu gatavs to izkliegt uz visu skaļāko, murmuļus pagast ļaužu priekšā, jebkurā tuvākajā kopā nākšanas reiz.

0: Dāmas un kungi, augsti godātie un dziļi cienītie pagastu pārstāvji, es mīlu viņu, skaisto.
1: Tu nevar saprast, ko tas ir. Jo tad autors dalās tikai savās izjūtās. Nu, tā kā viena paša autora, viena tā pati grāmata ir, kā saka, dažādi viegumi.
2: Tāpēc ir kāds dialogu pameklēt.
1: Bet, jā, ar iekšējo dzirdi, kā tas skanētu. Jo ar to jau atšķirs teātris no grāmatu lasīšanas, tad grāmatas lasot jūs visu tekstu, visu informāciju uztverat ar acīm. Teātrī jūs tekstu uztverat ar ausīm un ar acīm sekojat visam citam, kas notiek. Turklāt no visas informācijas apjoma tas, ko jūs uztverat ar ausīm teātrī, ir apmēram 20%. Nu, to ir gudri cilvēki izpētījuši, tā nav mana doma. Tas ir tāds jau ilgi pētīts, ja, un nu, tas, ko es redzu un tas, ko es dzirdu, tas es dzirdu, tas tā, un es sekoju ar acīm visam, kas notiek, un vēl jau vairāk es klausos intonāciju. Ja grāmata lasot, jūs paši uzbrot šīs ainas savā iztēlē, jūs paši, nu, savā iztēlē uzbrot arī intonāciju, pauzes, atmosfēru, visu, ja, tad teātrī daudz, kas jums tiek jau piedāvāts jau no skatuves. Un jūs mēģināt uztvert, nu, tā tas notiek, varbūt jūs tam neesat pievērsus uzmanību, tas nav nekas slikts. Bet jūs klausāties nevis, ko viņš saka, bet kā viņš saka. Intonācija. Pēc intonācijas jūs sekojat domai. Un tad visu to vēl dzirdot un paturot prātā, jūs sekojat ar acīm, kas notiek. Un tie ir 80%. Tā kā teksta uztver teātrī būtiski atšķirs no teksta uztveres nu, literatūrā vai lasot grāmatu. Un vēl viens likums ir visu, ko skatuves var nospēlēt, nevajag runāt.
3: Un no sarunām par teātri un literatūru atgriežamies pie priekšā lasīšanas un gaidām arī jaunas monogrāfijas un romānus sērijā Es esmu.
4: Arno Junze, Kārļa grāmata. Pienācis rudens, raža novākta, galvenie darbi apdarīti, beidzot ir vaļa ķerties klāt pie tā, kas svilina sirdi jau no pavasara kopš brāļa bērēm. Es aizbraukšu uz kādām dienām, saku Mārijai tai pie brokastīm. Te ir saraksts ar darbiem, esmu tādu pašu iedevis arī mūsu priekšstrādniekam, Jaundzemam, tomēr droši palikt droši. Gribu, lai visu zini, un kāds atkal nesāk tev pūst pīlītes par to, ko Kārlis teicis. Vai nu pirmā reize, kad te kāds prātvēders kaut ko mēģina pa savam izrīkot. Kur tu šoreiz dosies? Mamma vaicā, manis sniegto lapu lasīdama. Uz Rīgu, pie Hinsenberga, uz Koknesi vai vēl kaut kur? Uz Tērbatu braukšu. Reiz taču Eduardu mantas jāsavāc. Arī Jūlijai Vīksnē parāds jānomaksā. Cik tad ilgi to brāļa korteļa saimnieces vēstuli turēsim neatbildētu? Man tā ēda sirdi laukā. 2. jūnijā 1892. gadā. Cienījamais Veidenbauma kungs. Es esmu no citiem kungiem studentiem dzirdējusi, ka jūsu mīļais dieva priekšā aizgājušais brālis vienu summu naudas dabūjis no kroņa un ka tā nauda jūsu rokā esot nodota. Ja es lūgtu, ka jūs tik laipni būtu un man atdotu tos 23 rubļu un 57 kap, ko viņš par apdienēšanu un vešas mazgāšanu parādā palika. Redzi, es to viņas rakstījumu pat no galvas zinu. Varu noskaitīt garo vēstuli līdz pašām beigām, Jūlija Vīksne draud mums ar tiesu darbiem. Neko viņa tāpat nepanāks, tomēr dzīve maitās un par kalāčiem aizies nelāga slāva. Man nu dien būtu ērtāk to naudu atdot, nekā pat tiesām krāmēties. Mārieta manām sadukst, jo ar Eduarda nāvi un runām par dēlu nebeidzamajiem parādiem, viņa vēl nav apradusi, kura mamma gan to spētu. 23 rubļi un 57 kapeikas nav nekāda mazā nauda. Kalpa meitas pusgada alga vai gada alga ganam. Rēķinot kalāčos saprotamās mērvienībās.
3: Paldies par Briseles tikšanos, saka Agita Bērziņa, Ingvildes Trautmane un Gundars Ābūliņš, ierakstu montēja Nora Mitspapa. Lasīsim tālāk.
5: Lasīt var ne tikai gultā vai sēžot ērtā dīvānā, grāmatu var ņemt līdz arī ceļā. Radio Mazā lasītava ceļo.
3: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Tetereu fondu.

0: Vairāk nekā divkārt audzis pamatskolēnu skaits, kuri nav nokārtojuši vismaz vienu centralizēto eksāmenu. Kāpēc tā un kā vērtējami šī gada eksāmenu rezultāti jau pēc mirkļa vētīsim ziņu raidījumā pēcpusdienā. ASV prezidents Trumps vēlas iekasēt naudu no kuģiem, kas šķērso Hormūza jūras šaurumu. Eksperti saka, neīstenojams plāns. Līdz ar to, cik ilgi situācija reģionā vēl var būt saspringta. Un pasaules kausa futbolā sasniedzis kulmināciju, kas šovakar kļūs par pirmo finālistu. Par šo un citiem šodien svarīgiem jautājumiem jau pēc mirkļa programmā pēcpusdiena kopā ar mani Tāliju Eipuru.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Šoruden Polijā notiks pirmās labas gribas koalīcijas valstu militārās mācības. To šodien Parīzē apstiprināja Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Par to, ka kādā no Ukrainas kaimiņu valstīm notiks minētās koalīcijas militārās mācības, vēl vakar pēc sabiedroto sanāksmes paziņoja Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Tusks šodien uzsvēra, ka mācību nolūks ir ne tikai palīdzēt nodrošināt Ukrainas, bet arī reģiona drošības garantijas.
3: Założenie jest, że ćwiczenia będą miały charakter wspólny, wielonarodowy.
4: Plāns ir rīkot kopīgas un daudznacionālas mācības, kaut arī pamatā pie mums brauks Franči un Briti. Protams, Polija šajā ir iesaistīta kopš paša sākuma, citas starpā mūsu pavēlniecības centrs Bydgoščā, kas atbild par loģistiku un atbalsta sniegšanu NATO un labas gribas koalīcijai Krievijas-Ukrainas kara kontekstā.
3: Takže v tym sensie dla koalicji chętny.
2: Labas gribas koalīcijas valstis arī vienojušās par kopīgas koalīcijas izveidi, kuras mērķis ir nodrošināt Eiropas mēroga aizsardzību pret balistiskajām raķetēm. Šī Rietuma Eiropas un Ziemeļvalstu koalīcija palīdzēs attīstīt Ukrainas Freja pretgaisa aizsardzības projektu. Ukrainas militārais eksperts Serhijs Hrabskijs vērtē, ka Eiropas valstu iesaiste Freja projektā ir svarīga, lai šī sistēma pēc iespējas ātrāk sāktu darboties. Vienlaikus eksperts uzsver, tā ir tikai viena sastāvdaļa cīņā pret Krievijas agresiju.
5: Treba rozumīti, šo za pevnih umov, napriklad, šo stosujuca krajīni.
6: Jāsaprot, ka pie noteiktiem apstākļiem, piemēram, attiecībā uz valstīm, kas šobrīd aktīvi nekaro ar Krievijas federāciju, tās līdz pēdējam paļausies vienīgu uz aizsardzības potenciālu. Šajā

0: balistisko raķešu pārtveršanā un notriekšanā, taču ne 100%.
1: Eiropas Savienība atvērusi otro sadaļu sarunās ar Ukrainu un Moldovu par pievienošanos blokam. Lai pievienotos Eiropas Savienībai, kandidātu valstīm ir jāpabeidz sarunas sešās sadaļās, saskaņojot savu likumdošanu ar bloka tiesību aktiem dažādās jomās. Šodien Briselē Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē tika atklātas sarunas ar Ukrainu un Moldovu par drošību, aizsardzību un ārpolitiku. Pašmājās. Koalīcijas partneri Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība gaida apvienotā saraksta politiķu premjera Andra Kulberga un finanšu ministra Māra Kučinska redzējumu par valdības rīcības plānu. Koalīcijas partneriem pat laba nesot skaidrības par to, kā tālāk notiks darbs ar valdības rīcības plānu. Kā vēstīts, ministru kabinets šodien vēl nelēma par plāna apstiprināšanu, jo pēc Kučinska teiktā daļu tajā paredzēto pasākumu esošajā budžetā finansiāli nav iespējams īstenot. Nedēļas laikā paredzēts plānu precizēt. Valdība šodien atbalstīja izmaiņas likumā, kas paredz, ka valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi varēs pieteikties jau 17 gadu vecumā. Tas nozīmē, ka tie 17 gadus vecie jaunieši, kuri 18 gadu vecumu sasniegs nevēlākā 6 mēnešus pirms plānotā iesaukuma sākuma, varēs veikt priekšreģistrāciju un brīvprātīgi pieteikties dienestam. Līdz šim jaunieši, kuri pilngadību sasniedza īsi pirms atlases, tehniski zaudēja iespēju pieteikties brīvprātīgi un izmantot ar to saistītās priekšrocības. Šie grozījumi likumā vēl būs jāskata Saeimai. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 21 grāds, pūš ziemeļu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 767 mm, relatīvais gaisa mitrums 82%, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
2: Tuvākajās trīs dienās laiks būs saulains, pārsvarā sauss, temperatūra naktīs noslīdēs līdz 12-17 grādiem, pēcpusdienās pārsvarā 21-26 grādi, ceturtdien un piektdien vietām līdz 28 grādiem, valdošie būs lēni ziemeļu puses vēji, piektdien vējš iegriezīsies no dienvidu austrumiem. Sestdien laiks kļūs sutīgāks, daudz viet gaidāmas īslaicīgas lietusgāzes, pērkona negaiss, vietām tas var būt stiprs, ar krusu un spēcīgām vējbrāzmām, bet no svētdienas laiks kļūs nedaudz vēsāks.

0: Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs, labdien! Cik tiesiski un demokrātiski ir pēdējo dienu kultūras un iekšlietu ministrijas stingrie lēmumi par nevalstiskajām organizācijām? To šobrīd jautā eksperti un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Lai gan Finanšu ministrija vēl tikai revidē biedrības Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīklus projektu par profesionāļu apmācību darbā ar trešo valstu pilsoņiem, abas ministrijas jau ir pieņēmušas savus lēmumus. Revīzijā esot pamanīti vairāki būtiski pārkāpumi, tāpēc kultūras ministrija ir apturējusi projektu finansēšanu, bet iekšlietu ministrija sadarbību ar biedrību. Pati biedrība gan uzskata, ka ministrijas ir pasteigušās ar secinājumiem, tikmēr arī bijusī kultūras ministra uzsver, ka šāda finansējuma apturēšana revīzijas laikā ir ierasta prakse. Savukārt politologs aicina sagaidīt revīzijas gala secinājumus. Plašāk skaidro Agnija Lazdiņa.
1: Pēc Finanšu ministrijas revīzijā konstatētiem būtiskiem pārkāpumiem kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības devis rīkojumu apturēt Eiropas Savienības finansējumu biedrības Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls īstenotajam projektam par starpkultūru komunikācijas mācībām profesionāļiem darbā ar trešo valstu pilsoņiem. Projekta finansējums ir nepilni 247 tūkstoši eiro, no kuriem līdz šim izlietoti 74 tūkstoši. Pašlaik tiek vērtēts, vai šie līdzekļi izmantoti atbilstoši un vai biedrībai tie nebūs jāatmaksā valstī. Finanšu ministrijā uzsver, ka revīzija vēl turpinās. Tā ir daļa no plānveida audita par patvēruma migrācijas un integrācijas fonda projektu īstenošanu, un konkrētais projekts pārbaudē izvēlēts izlases kārtībā. Revīzijas gaitā radušies jautājumi par atsevišķiem projektu īstenošanas aspektiem, tādēļ kultūras ministrijai lūgts iegūt papildu informāciju un līdz apstākļu noskaidrošanai rekomendēts uz laiku apturēt projekta maksājumus. Gala secinājumu būs zināmi pēc revīzijas pabeigšanas. Kultūras ministrijas

0: Parlamentārais sekretārs Ivars Āboliņš no Nacionālās apvienības apliecina, ka tas nav steigā veikts kultūras ministrijas audits. Viņš skaidro, ka līdz šim revīzijā konstatēti 8 pārkāpumi, taču pagaidām nosauca tikai 3 no tiem. Āboliņa ieskatā ar līdz šim konstatētajām neatbilstībām pietiek, lai apturētu iespējamu valsts līdzekļu turpmāku nelīderīgu izlietojumu.
1: Ne visos gadījumos ir atrodama un ne visos gadījumos varēja uzrādīt dokumentāciju par realizētajiem projektiem. Nav konstatēts tas, ka visos gadījumos būtu izvērtēta apmācāmo mērķa grupas atbilstība projektam, projekta nolikumam, respektīvi tātad nav izsekojams tas, vai tie, kuri tika apmācīti, vispār ir tie, kuri bija jāapmāca. Treškārt, programma tika uzsākta bez licencēšanas, nav atrodama pirādījuma, ka mācību programma bija licencēta pirms tās uzstākšanas, un arī konstatēt gadījumu, kad, piemēram, procesa laikā tiek mainīts pasniedzējs, kas neatbilst projekta sākotnējiem mērķiem.
0: Vienlaikus šo pārkāpumu dēļ iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības ir lauzis arī sadarbības memorandu ar biedrību. Bijusī kultūras ministra Agnese Lāce no progresīvajiem, kuras vadīšanas laikā projekts uzsākts, norāda, ka viņas rīcībā tobrīd nesot bijusi informācija par iespējamiem pārkāpumiem projektā. Piebilstot, ka revīzijā konstatējot iespējamas neatbilstības, finansējuma apturēšana ir ierasta un pamatota projektu uzraudzības prakse.
2: Tā ir ierastā prakse un tā ir pareiza prakse. Kurā gadījumā, vai tas būtu valsts budžeta vai Eiropas Savienības fondu finansējums, skaidra projektu uzraudzība ir ļoti nozīmīga, un tā ir arī katra projekta ieviesēja atbildība, to ieviest saskaņā ar atbilstošajiem nosacījumiem, vai tā būtu valsts iestāde, vai tā būtu nevaldības organizācija.
0: Lāce gan akcentē, ka ir jānošķir projektu uzraudzība no sadarbības ar nevalstiskajām organizācijām. Konstatētās neatbilstības ir jāizvērtē, taču tas nenozīmē, ka jāatsakās no dialoga ar pilsonisko sabiedrību. Tikmēr biedrības Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls vadītāja Inete Ielīte joprojām uzskata, ka starp biedrību un ministrijām ir radies pārpratums. Viņa norāda, ka organizācija ir gatava sadarboties un iesniegt visus nepieciešamos dokumentus, taču līdz šim nav saņēmusi skaidru pamatojumu ne sadarbības memoranda laušanai, ne projekta finansējuma apturēšanai. Ielīte uzsver, ka projekts īstenots atbilstoši konkursu nosacījumiem, mācības organizētas noteiktām profesionāļu grupām, bet to norisa dokumentu ar dalībnieku sarakstiem, anketām, fotogrāfijām un citiem pierādījumiem.
3: Es šobrīd patiešām nesaprotu šos te skaļos paziņojumus, kuri nāk pirms mēs esam informēti. Un mums ir bijusi iespēja komunicēt, atbildēt, sazināties. Mēs neesam redzējuši nevienu dokumentu. Es joprojām uzskatu, ka tas ir nepamatots, kā šādas apgalvojumus mēs varam atspēkot.
0: Šobrīd biedrība gatavo atbildes vēstuli uz abiem ministriju lēmumiem un pauž cerību, ka radušās domstarpības izdosies atrisināt. Vērtējot pēdējo dienu notikumus, politologs Romāns Gagunovs uzskata, ka abu ministru rīcība atbilst Nacionālās apvienības stingrajai nostājai imigrācijas jautājumos un priekšvēlēšanu solījumiem. Vienlaikus viņš uzsver, ka sabiedrībai būtu jāredz revīzija un tiesībsargājošo iestāžu secinājumi, lai nerastos iespējas par politisku vēršanos pret nevalstiskajām organizācijām.
4: Ņemot vērā arī drošības apstākļus, ģeopolitisko vidi, kurā mēs šobrīd dzīvojam, tad, protams, ka gan šiem te bēgļu, gan migrācijas jautājumi ir svarīgi un arī daļai sabiedrības, īpaši jau Nacionālās apvienības vēlētājiem. Tāpēc tiešām šie atzinumi šobrīd ir svarīgi, jo arī no tāda komunikācijas viedokļa varbūt būtu bijis pareizi no sākuma tad arī tikties ar šīm te organizācijām un runāt, un tikai tad varbūt iet ar šo te komunikāciju, bet saprotams, ka tas ir priekšvēlēšana laiks.
0: Finanšu ministrija revīziju plāno pabeigt septembra sākumā, kad ar tās secinājumiem varēs iepazīties arī sabiedrība. Tikmēr kultūras ministrijā apsver iespēju pārbaudīt arī citus projektus, kas finansēti no Eiropas Savienības patvēruma migrācijas un integrācijas fonda. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
5: Vērsāmies arī pie Latvijā lielākās organizācijas nevalstiskā sektora interešu aizstāvībā pie Latvijas pilsoniskās alianses. Tās direktorē Kristīnai Zombergai vaicāju, kas viņa ir zināms par to, vai kāda ministrija pirms publiskām apsūdzībām un lēmumu pieņemšanas ir vērsusies pie pašām pārmetumus saņēmušajām organizācijām pēc skaidrojuma vai arī informējusi par izmaiņām sadarbībā, lūko sacīja Kristīna Zomberga.
6: Jā, mums arī ir šāda informācija, ka iepriekšējās sarunas nav notikušas un faktiski organizācijas par to, ka ir lēmums lauzt sadarbību, ir uzzināts no mēdījiem, kas, protams, ir tā nesaprotama rīcība, jo, ja mēs arī skatāmies, kad laustais sadarbības memorands nosaka par to, ka strīdu gadījumi tiek risināti.

0: tādu sarunu procesā. Un, kad tomēr arī atšķirīgu viedokļu gadījumos tiek vestas pārunas un tad meklējumi kādiem kompromisiem. Tāpēc jā, mēs arī vērsāmies pie iekšlietu ministra, lūdzot sniegt informāciju, kādā veidā tika pieņemts šie lēmumi un vai procedūra bija tāda caurskatāmā un pamatota.
1: Un kā jūs vērtējat šādu rīcību, kāda tā ir līdz šim bijusi līdz ar to?
0: Ja mēs vērtējam kopumā šo divu konkrēto organizāciju situāciju, kur tad caur mēdījiem tiek uzzināts par to, ka tiek lausts sadarbība un nav bijis iespēja nu, patiesībā tāda aizsardzība. Vienlaikus, ko mēs skatāmies šajos gadījumos, kas tiek pamatots, kādēļ tiek lausta šī sadarbība, jau ar to, ka ar kaut kādiem procesiem, kas vēl šobrīd vēl notiek, proti vienā gadījumā ir šī revīzija, kas šobrīd vēl ir procesā, un tikai dažas dienas vēlāk vēl kultūras ministrija ir precizējusi to, ka ir saņemts pirmais ziņojums no finanšu ministrijas, un šobrīd sāksies process, ka tiek lūgts organizācijai vispār paskaidrot. Un otrā gadījumā vēl ir aktīva tiesvedība, kas tiks skatīta rudenī. Tiesiskā valstī tomēr būtu jāsagaida sākotnēji gala lēmumi, un tad būtu jāpieņem kādi turpmākie lēmumi. Tā skaitā, ja mēs skatāmies par tādu sadarbības laušanu, nu, tur ir tikai pašsaprotami, ka sākotnēji ir sarunas, nevis tādi publiski skaļi paziņojumi, kas no šajā gadījumā, protams, ir met ēnu šīm konkrētajām organizācijām. Mūs ieskatā arī tā kopumā, arī mazinā uzticēšanos pilsoniskā sabiedrībai kopumā.
1: Vai jums ir skaidrojums, kāpēc tā notiek šobrīd?
0: Tas jautājums ir par to, vai, protams, vai šis ir atsevišķs gadījums atsevišķā ministrijā, vai tas ir tāds nosākums tādai jaunai sistēmai, kā turpmāk šī valdība pieņems lēmumus sadarbībā ar pilsonisko sabiedrību. Protams, priekšvēlēšanu laikā ir raksturīgi dažādi skaļi paziņojumi pilsonisko sabiedrību, sabiedriskajām organizācijām, arī mēdījiem. Tomēr nu, mēs patiesi ceram, ka mēs tomēr esam tādu nobrieduši demokrātiju, kurā ir vietas dažādiem viedokļiem, un mēs spējam tomēr arī sadarboties nu, tādām kopīgām interesēm. Līdz ar to, jā, tas ir tas jautājums, vai šis ir tikai sākums jaunai tādai sadarbības formai, vai jeb nebūtu sadarbībai, vai arī tomēr tas ir atsevišķs gadījums.
1: Tieši tāpēc, nu, ņemot vērā arī citu mūsu reģionu valstu Ungārijas, tur Polijas, Slovākijas, daudz smagākā versijā Krievijas pieredze ar ķeršanos pie nevalstiskā un pilsoniskā sektora, ņemot vērā, ka tiešām var būt dažādas organizācijas, tās var būt arī agresoru valstis atbalstošas, vienkārši politiski nepaceļam pie varas esošajiem. Kur ir tā robeža, kur politiķi, jūsprāt, var ierobežot nevalstiskās organizācijas un pilsonisko sabiedrību, un kur tas jau var sākt kļūt par tādu risku demokrātijai un kļūt jau arī par bīstamu precedentu.
0: Mūsu izskatā tomēr abos šajos arī gadījumos ir darbs tiesību sargājošām iestādēm un arī ir jau atrunātas procedūras, kādā veidā tiek pārskatīti dažādi projekti, jeb šīs revīzijas, tā ir pilnīgi ierasta praksa, tur, kur ir publiskais finansējums. Tiesa ir tā, kas pieņem spriedumus, nevis tas ir politiskajā līmenī. Mums ir jāpaļaujas to, ka mums ir demokrātiska un tiesiska valsts, kur konkrētajās iestādēs pieņem lēmumus, tai skaitā mums ir biedrību nodibinājuma likumā ir noteikts par to, kādos gadījumos tiek slēgtas organizācijas un kuras iestādes to dara. Līdz ar to mēs aicinātu, ka mēs to arī tā saglabājam, kad ir jābūt ļoti pamatotam un caurskatāmam lēmumam, un ir arī tā atbildīgi ir nokomunicēts ar sabiedrību par to, kāpēc ir tad šāds lēmums pieņemts, jo nu, mūsu visu pašu interesēs ir, lai mums ir aktīva un atbildīga pilsoniskā sabiedrība, tā ir daļa no mūsu valsts drošības, tāpēc ir jāizvairās no tādiem vispārīgiem apgalvojumiem, un ja ir bažas par to, ka ir kādi pārkāpumi, tur tomēr pieņem lēmumus tiesību sargājošās iestādes.
1: Un šobrīd jau ir kādai no šīm robežām un atskaites punktiem pārkāpts pāri vai tuvu nonākts?
0: Nu šajā gadījumā ir publisks paziņojums par sadarbības pārtraukšanu, kas mūsu ieskatā iedragā drīzāk konkrēto organizāciju reputāciju. Tāpat laikā mēs skatāmies, ka tiesību sargājošās iestādes dara to, tas, kas ir viņu kompetencē, vai ir pārkāpta robeža. Mums ir satraukums par to, jā, ka vai šis iezīmē nu, tādu negluži demokrātisku procesu, jo ir vēl te bijis šāds sadarbības memorands, kurā tad ir vienošanās par arī to, ka ir jāveic dialogs tajos gadījumos, kad varbūt ir kāds sensitīvs jautājums vai atšķirīgi viedokļi, bet tā ir demokrātija, kur ir vieta dažādiem viedokļiem.
1: Lūk tā Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīna Zomberga, bet savā ziņā par pilsoniskās aktivitātes iznākumu var saukt arī nākamo ziņu. Latvijas radio un televīzijas, vai vēl precīzāk Latvijas radio un Latvijas televīzijas,

0: zīmolvārdi tiks saglabāti. Par to vienojušies Latvijas sabiedriskā mediju valde un darbinieki. Valde apsolījusi neatteikties no šiem nosaukumiem, savukārt darbinieki piekrituši līdz Saeimas vēlēšanām neuzstāt uz zīmolvārdu nostiprināšanu likumā. Attiecīgu grozījumu projektu Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome plāno iesniegt skatīšanai Saeimā uzreiz pēc vēlēšanām. Tas viss izskanē šodien Saeimas atbildīgās komisijas sēdē un tās norisē sākoja Ņikita Andrejevs.
1: Latvijas televīzijas un Latvijas radio darbinieki spējuši vienoties ar Latvijas sabiedriskā medija valdi par to, ka Latvijas radio un Latvijas televīzijas zīmolvardi tiks saglabāti arī nākotnē. Tas neattiecās uz logotipiem vai fontiem, bet uz pašiem nosaukumiem. Šādu solījumu bija devusi arī iepriekšējā LSM valde, uzsver LTV žurnālists Dāvids Freidenfelds, kas komisijas sēdē pārstāvēja darbinieku intereses.
2: Un šiem nosaukumiem būs svarīga un spēcīga loma arī nākotnē, attīstot LSM zīmolu. Latvijas sabiedriskā medija sastāvā būs Latvijas televīzija un Latvijas radio. Mēs vēlamies izrādīt labo gribu arī no mūsu puses, darbinieku puses, tāpēc kompromisu meklējumos piekāpāmies valdes un atsevišķu struktūru vienību pārstāvju aicinājumam zīmolu vārdu stiprināt likumā vēlāk pēc vēlēšanām. Uzņēmumu iekšēnē ir paustas bažas par riskiem, ka likumā veicot ierakstus tagad pirms vēlēšanu laikā, varētu tikt ierakstīti arī citi likuma punkti, kuri neatbilst zīmolu saglabāšanas jautājumu būtībai.
1: Darbinieki atzinīgi vērtē to, ka arī sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome atbalsta ieceri Latvijas radio un Latvijas televīzijas zīmolvardus nostiprināt likumā. Vienlaikus darbinieki norāda uz to, ka vēstulē, kuru SPLP nosūtījusi Saeimas deputātiem, minēts, ka lēmums par atteikšanos no tiem nebija pieņemts, bet darbinieki uzskata, ka tā nav taisnība. Sabiedrībai tika prezentēts jaunais kanālu vizuālais tēls, kur nefigurēja Latvijas radio un Latvijas televīzijas nosaukumi, kā arī deputātiem tika prezentēts pētījums, kas pamatoja vajadzību atteikties no tiem.
2: Šobrīd mēs ticam šim jaunajam solījumam, bet tieši tāpēc arī norādījām, ka mums tika solīts arī iepriekš. Mēs izrādām šo labo gribu, piekrītam šim kompromisam, bet tāpat laikā norādām, cik ļoti uzmanīgi tam piekrītam.
1: Darbinieki savā vēstījumā komisijai arī uzsver, ka tika solīts, kā neatteikties no nosaukumiem, tā arī neapvienot radio un televīzijas ziņu dienestus. Bet šobrīd LSM plāno dienestu apvienošanu. Tomēr puses nonākušas pie vienošanās, ka zīmolvardi paliks. Bet sarunas par šī lēmuma praktisko īstenošanu vēl turpināsies. To plānots izdarīt līdz 15. septembrim. Tiklīdz LSM valde vienosies ar darbiniekiem par šīm lietām, SPLP sāks strādāt pie likuma grozījumu priekšlikumiem, stāsta padomes priekšsēdētāja Sanita Uplēja-Jēgermane. Vienlaikus viņa pastāv uz to, ka darbinieki un sabiedrība netika maldināti, procesam bija dažādas attīstības iespējas un pauž nožēlu par savstarpējo nesaprašanos.
3: Tātad, ja 15. septembrī ir publiski paziņots datums, tad kuram vienosies valdes darbiniekiem, nu tad, ja tā ir 15. saima, jo mēs atbalstam arī to, ka tā nav 14. saima, nu tātad tas ir nosākot no novembra. Jo aicināja tādu darbinieki, ka lai 14. saima šī saima to nedara. Mēs to atbalstam, ja tas ir darbinieku lūgums un valdes, nu LSM, tiklīdz mēs varam, mēs ķeramies klāt.
1: Komisijas deputāti gaidīs priekšlikumus likuma grozījumiem līdz 5. oktobrim, kas būs pirmdiena pēc vēlēšanām. Darbinieki ar šādu turpmākās attīstības scenāriju ir apmierināti un sēdē atzinīgi novērtē arī valdes gatavību uzturēt dialogu. Kā vēstīts, vairāk nekā 200 Latvijas televīzijas un Latvijas radio darbinieku jūnija vidū parakstīja vēstuli LSM valdei, iebilstot pret vēsturisko zīmolu pakāpenisko aizstāšanu ar jaunizveidoto zīmolu LSM, kā arī ziņu dienestu apvienošanu. Debatēs iesaistījās arī plašākā sabiedrība un politiķi. Notika arī publiskā saruna starp valdi un darbiniekiem, kā arī divu dienu sarunu forums, kurā piedalījās valde un visu LSM struktūru vienību pārstāvji. Šajās sarunās arī rasts kompromiss par zīmolvārdu saglabāšanu. Ņikita Andrejevs, Latvijas radio.
0: Jā, sabiedriskajā medijā, kā izskatās, ir izdevies pārvarēt kompromisa slieksni daudziem skolēniem eksāmenos. To nokārtošanas slieksnis ir izrādījies par augstu. Šogad pieaudzis eksāmenos izkritušo pamatskolēnu skaits. Tā noticis līdz ar pamatskolas eksāmenu nokārtošanas sliekšņu paaugstināšanu. Vismaz vienu eksāmenu nav nokārtojuši 818 pamatskolēni. Tiesa, kopumā eksāmenu vidējie rezultāti nav būtiski mainījušies. Tikmēr vidējā izglītībā uzlabojušies pārbaudījumu rezultāti latviešu valodā un angļu valodā, bet nedaudz zemāki rezultāti vidusskolēniem ir matemātikas eksāmenā. Plašāk par aizvadītā mācību gada centralizēto eksāmenu sākotnējiem rezultātiem Sintija Ambote.
4: Sākotnējie eksāmenu rezultāti pamatizglītībā liecina, ka vidējais vērtējums latviešu valodā ir 56%, matemātikā tai 55% un monitoringa darbā angļu valodā 70%. Šie rezultāti

0: Saglabājušies līdzīgā līmenī kā iepriekš, taču šogad 818 skolēni pamat izglītībā nav nokārtojuši vismaz vienu eksāmenu, pārsvarā matemātikā, kas ir divreiz vairāk nekā iepriekš. Ministrijā to skaidro ar šogad paaugstināto eksāmenu nokārtošanas slieksni no 10% uz 15%. Turpina Valsts izglītības attīstības aģentūras valsts pārbaudījuma departamenta direktors Normunds Rečs.
1: Šogad ir novērojama tendence, ka kaut arī ir paaugstinājies vai palielinājies to skolēnu skaits, kuri piemēram, salīdzinot ar pagājušo vai aizpagājušo gadu, nesasniedz 10% un šogad vēl 15%, piemēram. Bet tajā pašā laikā ir pieaudzis arī to skolēnu skaits, kuri demonstrē augstu sniegumu, tātad, kuri ir sasnieguši 90 un pat 100%. Tas kopumā ir paaugstinājuši šo te 9. Klases matemātikas eksāmenu rezultātu par 1% punktu vidējo.
0: Savukārt vidējā izglītībā eksāmenu rezultāti latviešu valodā ir teju 59%, matemātikā 42%, angļu valodā 67%. Tāpat vidusskolēniem šogad bija jākārto obligāts eksāmens dabas zinību jomā, kur visaugstākais vidējais rezultāts sasniegts ķīmijā – 53%.
1: Tātad redzam, ka latviešu valodā, angļu valodā rezultāts ir paaugstinājies un matemātikā nedaudz par procentu punktu pazeminājies, bet šīs izmaiņas nav statistiski būtiskas, līdz ar to par kādu konkrētu tendenci mēs runāt nevaram. Un kopumā mēs varam teikt, ka no 24 centralizētajiem eksāmeniem, tātad 2/3 eksāmenu, 16 eksāmenos, vērtējumi vidēji pārsniedz 50%, arī mēs uzskatām tā labu zīmi.
0: Savukārt, komentējot vidusskolēnu rezultātus tālmācībā, Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvis Kaspars Špūle norāda, ka ir fiksēti gadījumi, kad skolēni ieradušies tikai uz vienu eksāmenu daļu, kas liek secināt, ka daļa skolēnu iespējams nav bijuši gan informēti par eksāmenu norisi.
2: Gadījumi tā, ka tālmācības skolā atnāk uz pirmo daļu un uz otru daļu vispār neierodas. Diezgan liels skaits, kas nav atnākuši uz eksāmenu vispārīgi, jā. Un, teiksim, dabaszinībās, varbūt tas monitoring dabas bija iepriekšējos mācību gados, skolas to nebija informējuši, bet tik labi arī skolēni uzskatīja, ka tas nav tik būtiski. Bet te tiešām vairāk jautājums par pašām skolām, ja kā skolas strādā ar šiem jauniešiem, kuri šo programmu apgūst tātad neklātienas programmā, ja cik pastāvīgi paši gatavojās, cik skolas palīdz, jo atšķiras rezultāts ar vienu tālmācību skolu un otru tālmācību skolu.
0: Izglītības un zinātnes ministri Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības pašreizējo eksaminācijas procesu vērtē kā smagnēju un administratīvi sarežģītu. Tādēļ ministrijā sākta eksperta diskusija ar mērķi no 2028. Gada ieviest jaunu optimizētu eksāmenu modeli gan 9. Gan 12. Klasēm.
3: Šī diskusija šobrīd ir par to, ka faktiski šis eksāmens ir kā atskaites punkts nākamajam izglītības pakāpes ieejai, nevis kā sots par to, ka tu neesi kaut ko izdarījis un tev jāsēž otru gadu vēlreiz vien skolā. Un mēs visi apzināmies, ka jaunieši, kas 9. Klases matemātikas eksāmenu, nu, ļoti iespējams nevarēs nokārtot ar šiem 15%, un ne jau tāpēc viņi ir jāsoda uz visu atlikušo mūžu, viņi nevar iet mācīties labu profesiju atbilstoši viņu zināšanu līmenim un prasmēm. Mēs to mums vajadzētu arī doties, ka tas ir pārbaudījums, kur mēs novērtējam zināšanas un izvēlamies tālāko ceļu dzīvē. Nevis mēs apturam cilvēku viņa dzīves ceļā un sakam, nē, tagad tu sēdi 9. Klasē un mācies tik ilgi, kamēr tu to eksāmenu nokārtu.
0: Apelācijas par 9. Klases eksāmeniem var iesniegt līdz 27. Jūlijam un vidusskolas eksāmeniem līdz 4. Augustam. Sinti Ambot, Latvijas radio.
4: Bet Donaldam Trumpam pārmet izkrišanu Irānas eksāmenā. Neīstenojams plāns, tā ASV prezidenta vēlme iekasēt naudu no kuģiem, kas šķērsos Hormūza jūras šaurumu, vērtē jomas eksperti. Tikmēr ASV un Irāna atkal ir veikušas jaunus savstarpējus uzbrukumus, lai nodrošinātu kontroli pār strateģiski svarīgo jūras ceļu, tādējādi apdraudot iespējas izbēgt karu. Vairāk par jaunākajām norisēm tuvjos austrumos mums to daļu pastāstīs kolēģis Uldis Ķēzberis. Uldis, sveiks. Nu, cik tad intensīvi ir šie jaunākie ASV un Irānas savstarpēji uzbrukumi?
5: Labdien! Jā, ASV trešo nakti pēc kārtas veica triecienus pa mērķiem Irānas dienvidos un arī austrumos, un ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība paziņoja, ka uzbrukumu mērķis esot bijis ierobežot Irānas spējas īstenot uzbrukumus tirdzniecības kuģiem Hormuz šaurumā. Nu, neraugoties uz to, Irānas revolucionārās gvardes spēku raidītas spārnotās raķetes trāpīja vismaz diviem tankuģiem, kas peldēja Hormuz šaurumā Omānas teritoriālajos ūdeņos. Un uzbrukumos nogalināja vismaz vienu jūrnieku, bet vēl astoņus ievainoja, un uz abiem kuģiem arī izcēlušies ugunsgrēki. Un revolucionārā gvarde apgalvoja, ka tankuģi mēģināja

0: šķērsot šaurumu ar izslēgtām navigācijas iekārtām, kas esot pārkāpums. Un arī šodien pa dienu Irānā bija dzirdami daudz vietas sprādzieni. Savukārt, Irāna veica raķešu un dronu uzbrukumus ASV militārajām bāzēm kaimiņu valstī Bahreinā un arī Jordānijā. Un reaģējot uz notikušo Eiropas aviācijas drošības aģentūra šodien aicināja aviokompānijas izvairīties no lidojumiem Bahreinas, Kuveitas, Kataras un arī Apvienoto Arābu Emirātu gaisa telpā, kā arī virs Omānas līča. Bet ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka ASV jūras spēki atsāks Irānas ostu blokādi, ko veica arī pirms jūnijā noslēgtā saprašanās memoranda ar Irānu, un kas var kuģu īpašniekiem maksāt vismaz 20% no kravas vērtības par to, lai kuģi varētu droši šķērsot jūras ceļu, un paklausamies, ko viņš par šo vakar teica intervijā telekanālām Fox News.
1: We're going to keep the straight and we'll probably run it, we'll become the

0: jūras ceļā. Organizācija uzsvēra, ka tam arī nebūtu nekāda juridiska pamata, un mēs jau zinām, ka arī kopš kara sākuma februāra beigās Irāna jau iekasēja šādas nodevas, un vēl jūnijā ASV valsts sekretārs Marko Rubio kategoriski noraidīja ideju, ka kāda valsts varētu pieprasīt samaksu par kuģu pārvietošanos starptautiskajos ūdeņos. Nu, šis princips, nu, vismaz no ASV puses acīm redzot, vairs nav spēkā. Nu, savukārt, kuģniecības jomas eksperts Lars Jensens domā, ka Trumpa plāns ir nereāls.
1: The only way that could potentially work is if the US for some reason would say fine.
2: Vienīgais veids, kā tas teorētiski varētu darboties, būtu, ja ASV kādu iemeslu dēļ paziņotu: mēs jums izrakstīsim rēķinu. Jums tas būs jāapmaksā, pretējā gadījumā mēs konfiscēsim jūsu kuģus. Bet tas būtu pretrunā jebkādiem starptautiskiem kuģošanas noteikumiem. Es neredzu, kā tas praksē varētu darboties. Faktiski Hormuzu kontrolē Irāna. Reālā situācija ir tāda: vai nu jūs pakļaujaties Irānas nosacījumiem, vai arī riskējat, ka uz jūsu kuģiem tiks atklāta uguns. To parāda arī pēdējo 12 stundu notikumu.
0: Savukārt kuģniecībai veltītā izdevuma Lloyd's List galvenais redaktors Richards Mīds norādīja uz to, ka Trumpa šī te ierosinātā 20% nodeva kuģiem, kas šķērsos Hormuzu, varētu nozīmēt, ka katram kuģim būtu jāmaksā līdz pat 17 miljoniem dolāru par to, ka viņi to dara. Un tas, protams, būtu ļoti nesamierīgi. Nu, viņš sacīja, ka salīdzinājumam Irāna par šaurumu šķērsošanu no kuģiem pieprasīja nodevas sākot no dažiem simtiem tūkstošiem līdz 2,5 miljoniem dolāru. Bet nu, viņš arī uzsvēra, ka ne Irānai, ne ASV nav likumīga pamata pieprasīt samaksas par Hormuza izmantošanu. Nu, redzēsim, kā tad ASV īstenosies ar šo Trumpa plāna īstenošanu un ko tas nozīmēs drošības situācijai Hormuzā.
3: Tā, caur joku, ka tikai beigās abām valstīm no jāmaksā. Paldies, sakām Uldim Ķeizberim, bet vai var ticēt ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojumiem par Hormuza jūras šaurumu, par amerikāņu nodevu uzlikšanu un kā tuvajos austrumos situācija var attīstīties turpmāk? Programmā labrīt, kolēģi Ieva Strazdiņa, par to iztaujāja ārpolitikas eksperti, politoloģi un Latvijas universitātes profesori Žanetu Ozoliņu.
4: Tā bija ASV, kas ar saviem iebrukumiem Irānā izraisīja šo situāciju. Otrakārt, šie visi solījumi par pamieru panākšanu, par virzīšanos uz savstarpēju saprašanos un drošības stabilizāciju šai reģionā nav devuši rezultātu. Arī, protams, ir jābūt piesardzīgam, jo pēc ANO kuģošanas aģentūras noteikumiem, kuriem faktiski valsts ir piekritusi, kuģošanai ir jābūt neierobežotai šajā gadījumā arī 20%, vai samaksas vai nodokļu uzlikšana nav nu gluži tas, kas sakristu ar starptautiskajām normām. Vai tas nesīs kādus rezultātus? Es šaubos, jo tādēļ, ka mēs jau tagad redzam, ka Irāna dod savus pretriecienus, kuģiem tiek uzbrukt. Protams, ASV bruņoties spēki mēģina darīt, ko var, bet reģions ir tik ārkārtīgi pārblīvēts ar dažādiem draudu avotiem, ka jebkurā gadījumā vai tie būtu miera meklējumi vai faktiski situācijas eskalācija, dažādas nejaušības, vardarbības uzplaiksnījumi var notikt ik brīdi.
5: Tad es tā saprotu, ka atrisinājumu tuvākajā laikā jūs neredzat un mums vienkārši būs jāsadzīvo ar šīs kara darbības sakām ilgtermiņā. Tas nozīmē gan augstākas degvielas cenas, gan arī augstāka lauksaimniecības produkti, jo arī, protams, minerāla mēslojums iet caur šo Hormuza šaurumu.
4: Mums būs jādzīvot tādā pastāvīgas spriedzes situācijā, jo tuvu atrisinājumu šai situācijai, protams, ka es neredzu, bet būs, varētu tā teikt, pamiera uzplaiksnījumi, kas iespējams dos kaut kādai daļu kuģu arī pārvietoties pa Hormuza šaurumu, bet tā drīzāk būs nu, tāda nejaušība nekā likumsakarība. Tā kā, jā, mums ir jābūt gataviem visdažādākiem pavērsieniem, jo tomēr šeit ir iesaistītas trīs valsts, tie ir ASV, Izraela un Irāna, un, protams, kā arī reģionu valstis ir jāteic, ar tādu ļoti svārstīgu politisku orientāciju.
5: Un kā ja redzat NATO alians šis varētu ietekmēt, jo Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps tieši šo karu tuvojos austrumos izmantoja arī kārtējā negatīvajā un pat varētu brīžiem šķist naidpilnajā retorikā pret NATO arī nu pat Ankarā notikušajā samitā?
4: Manuprāt, ka no vienas puses valstis

0: Viņi ir pieraduši pie Trumpa retorikas, un tad, kad viņš parādās starptautiskos fórumos, šajā gadījumā NATO samitā, tie vēstījumi jau principā nebija jauni. Ja? Viņi vairāk vai mazāk turpināja uzsākt to retorisko ceļu, ja? Nosacīt runājot, šeit tikai klāt nāca šis Hormuza šauruma jautājums. Pārējās NATO dalību valstis kopumā ir saliedētas, un viņu skatījums uz starptautisko drošību nav mainījies šajā laikā. Protams, ka būs valstis, kuras vienā vai otrā veidā meklēs politisko dialogu, kas ir simpatizējoši Trumpam. Iespējams, ka būs atbalsts arī kādās noteiktās darbībās, bet es nedomāju, ka Hormuza šaurums būs tas, kas atstās tādu ļoti negatīvu zīmogu uz NATO tālāko pastāvēšanu. Jo faktiski tas galvenais apdraudējums NATO ir nevis Hormuza šaurums, bet gan apdraudējums, kas nāk no Krievijas un kas ļoti konkrētā veidā izpaužās kara izraisīšanā pret Ukrainu. Tā kā šis ir daudz nopietnāks jautājums aliansē nekā tas, kas notiek šobrīd ap Irānas krastiem.
1: Lūk, tā politoloģija un ārpolitikas eksperte Žaneta Ozoliņa sarunā ar Ievu Strazdiņu, bet no šo notikumu attīstības joprojām ir atkarīgs daudzas izmaksas un cenas ikdienā daudz vietu pasaulē, tai skaitā Latvijā, taču par spīti tam mēs esam saņēmuši ziņu, ka nedaudz samazināsies maksa iedzīvotājiem par atkritumu apsaimniekošanu. Šāda ziņa attiecas uz iedzīvotājiem Rīgā un dažviet pie Rīgā. Tas ir iespējams, jo ir samazinājies bioloģisko atkritumu nodošanas tarifs Getliņu poligonā. Tūlīt to plašāk izskaidros kolēģis Mihails Ņikulkins. Mihails, sveiks, pastāst vairāk tad par to, kur, kam un par cik samazināsies atkritumu apsaimniekošanas maksa un kāda vispār. Kopumā ir situācija ar atkritumu šķirošanu šobrīd Latvijā.
2: Sveiks, tāli! Jau no šīs piekdienas 17. jūlija rīdziniekiem aptuveni par 1,5% samazināsies maksa par atkritumu apsaimniekošanu. Atkarībā no pakalpojuma veida un apsaimniekošanas zonas nešķirotos atdzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs samazināsies par 35-36 centiem bez PVN par kubikmetru, bet savukārt bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas tarifs par 21 centu par kubikmetru bez PVN. Izmaiņas saistītas ar pārstrādē izmantojamo bioloģisko atkritumu nodošanas tarifa samazinājuma pierīgas atkritumu poligonā Getliņa Eko, līdzšinējo 91 eiro par tonnu vietā, tas būs 67,5 eiro par tonnu. Uzņēmumā skaidro, ka pieņemot lēmumu par šī tarifa samazināšanu, tika veikts bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas faktisko izmaksu un atkritumu plūsmu izvērtējums. Cita starpā Getliņa Eko analizēja arī datus par pieņemto atkritumu apjomiem, sastāvu un apsaimniekošanas izmaksām. Stāsta uzņēmuma vides pārvaldības daļas vadītāja Lilija Dukaļska.
3: Secinājām, ka ir pamatoti pārskatīt un samazināt bioloģisko atkritumu pieņemšanas tarifu. Tas ir saistīts ar mūsu iekšējiem procesiem, procesu optimizāciju. Tiešām ienākošajā gadājam vairāk atkritumus nekā sākotnēji bija plānots, līdz ar to tās izmaksas arī ir samazinājušās.
2: Getliņa Eko mēnesī ienāk vidēji 26 tūkstoši tonnu dažādu atkritumu un no tiem pusi aptuveni pusi veido nešķiroties atdzīves atkritumi, kas tālāk tiek mehāniski šķiroti. Uzņēmumu pārstāvu vērtējot Latvijas iedzīvotāja paradumus atkritumus šķirošanā atzīmē, ka brīžiem tiek novērots lielāks pieaugums, brīžiem mazāks, bet kopējā šķirošanas tendence un šķirotāju īpatsvars ir lēnām, bet stabili augošs. Dukaļska uzsver, ka tie cilvēki, kuri sāka šķirot atkritumu, mums dara to neatkarīgi no nekādiem apstākļiem. Vienlaikus Lilija Dukaļska saka, šķirotāju skaits varētu augt arī ātrāk un intensīvāk un skaidro, kas tam būtu nepieciešams.
3: Protams, ļoti svarīga lieta ir sabiedrības izglītošana, skaidrošana par to, ko nozīmē mūsu izvēle nešķirot un skaidrot tieši tāpat, ko nozīmē mūsu izvēle šķirot un kādu labumu tas dod. Bet vienlaikus, protams, varētu domāt arī par finanšu ietekmi, jo kāpinot atkritumu apsaimniekošanas izmaksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, noteikti tas stimulētu vairāk šķirot, jo, piemēram, sašķiroto iepakojumu izved vispār bez maksas.
2: Svarīgi pieminēt, ka maksa par atkritumu apsaimniekošanu no piekdienas samazināsies ne tikai galvaspilsētā. Tā, piemēram, vides resursu apsaimniekošanas uzņēmums Jumis informē, ka no šīs piekdienas maksa samazināsies arī uzņēmuma klientiem Siguldas pilsētā, kā arī Siguldas

0: Kuldas, Allažu, Mores, Mālpils un Inčukalna pagastā. Interesanti, ka uzņēmums Jumis Pērni ir veicis arī klientu aptauju par atkritumu šķirošanu. Tajā piedalījās vairāk nekā 650 respondenti. Aptaujas dati rāda, ka atkritumus šķiro 88% iedzīvotāju. Savukārt citā aptauja, ko 2024. Gadā ir veicis centrs SKDS pēc uzņēmuma Latvijas zaļais punkts pasūtījuma un kurā piedalījās vairāk nekā 1000 respondentu, toreiz rādīja zemāku rezultātu. Atkritumus šķiroja ap 79% iedzīvotāju. Rīgas pašvaldība un arī atkritumu apsaimniekotāji atgādina, ka samazināt izdevumus par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu var tos šķirojot. Aptuveni 85% atkritumu ir iespējams šķirot un nodot pārstrādei, tādējādi samazinot nešķirotos atdzīves atkritumu apjomu. Tāli?
1: Jā, kādreiz pietiek ar lasīt prasmi ar to, kas rakstīts uz konteineru. Paldies, sakām Mihailam, un mēs šobrīd pievēršamies pasaules kausam futbolā, kas ir sasniedzis savu kulmināciju. Tas noslēgsies jau šajā nedēļas nogalē, bet vēl līdz tam šodien, pirmajā pusfinālā, tiks noskaidroti pirmie no diviem finālistiem. Un par vietu finālā šovakar cīnīsies Francija un Spānija. Ar kolēģi Hariju Ortvēnu mēs todaļ aprunāsimies par pasaules kausa pusfināliem, kā arī, nu, nav jau tā, ka tikai pasaulē lielais futbols ir dzīves arī Rīgā. Šovakar Latvijas futbolam pietiekami svarīga spēle. Harij, jāsaka, pasaules kausa šogad ar gan lielo komandu skaitu, gan skandāliem, gan citām lietām vienkārši patiesi skaistu spēle ir bijis ļoti interesants un arī pusfināla pāri liek domāt, ka aizraujošas futbola spēles mums vēl ir priekšā. Ko mēs varam gaidīt no Francijas un Spānijas maču šokar?
2: Sveiks tāls, sveicināt klausītājiem. Un pavisam noteikti aizraujošākās spēles vēl tikai priekšā un skaidrs, ka viena no tām jau šovakar, pulksteni 10:00 vakarā pēc Latvijas laika, kā jau minēja, pirmajā pusfinālā tiekās Francija un Spānija. Un pārfrāzējot var teikt, šovakar tieks pasaules kausa otrā rezultatīvākā izlase, kā arī labākā aizsardzība. Un proti Francija līdz šim 6 spēlēs guvusi 16 vārtus, kas ir otrs labākais rādītājs turnīrā. Savukārt Spānija 6 spēlēs ielaidusi tikai vienu vārtus un tie paši ceturdaļfinālā pret Beļģiju. Un Spāņu turnīra pirmajās 5 spēlēs savus vārtus nosargāja neskartus un tajā liels nopelns ir vārtsargam Unajam Simonam. Arī Francijas izlases treneris Didjē Dešams pirms spēles uzsvēra, ka ielaist vienus vārtus turnīrā, tas ir liels panākums, kas pretiniekiem jāņem vērā.
3: Au même niveau, c'est un rapport de force. Après vous connaissez les qualités.
4: Spāņi vēlas lielu bumbas kontroli. Viņi prot izdarīt lielu spiedienu, kā arī spēlē lieliski aizsardzībā. Ja visa turnīra laikā ielaisti vieni vārti, tas nozīmē, ka pretiniekam ir lielas problēmas radīt labas vārtu gūšanas iespējas. Šī būs cīņa par to, kurš ir spēcīgākais. Abas komandas lūkos daudz kontrolēt bumbu, lai radītu problēmas pretiniekam.
2: Un tā lūk, pirms spēles sacīja Francijas stūrmans Didjē Dešams. Savukārt Spānijas izlases treneris Luis de la Fuente šo un arī otru pusfinālu duelu nekautrējās saukt par fināla cienīgām cīņām.
5: Jau esmu teicis, ka šī tikpat labi varētu būt arī fināla spēle, tāpat kā otrs pusfināls starp Angliju un Argentīnu. Visas šīs izlases ir FIFA ranga augšgalā. Tās ir četras spēcīgākās izlases pasaulē. Spēlē pret Franciju mums jāmēģina nepieļaut kļūdas, lai nedotu viņiem iespējas. Mums pēc iespējas vairāk jākontrolē spēle un jābūt precīziem soda laukumā abās laukuma pusēs. Mēs pavisam noteikti varam uzlabot savu sniegumu un izcīnīt pasaules kausu. Ja samierināsimies ar to, ko esam sasnieguši, nekas labs nebūs gaidāms.
2: Un tālūk sacīja Spānijas izlases stūrmans Luis de la Fuente. Jāpiemina, ka Francijai ir iespēja sasniegt trešo pasaules kausa finālu pēc kārtas, bet Spānija var kļūt tikai par ceturto izlasi, kura izcīnījusi gan Eiropas čempionāta, gan pasaules kausa trofeju.
1: Nu jā, Harij, tu jau pieminēji vienu uzvārdu, kas jāizceļ no visas zvaigžņotā pulka, bet laikam lielāka uzmanība ir pievērsta abu komandu Francijas un Spānijas uzbrucējiem, Francijai Kylianam Mbappé un Spānijai Lamine Yamalam.
2: Jā, Francijas uzbrucēja Mbappé ir grūti nepieminēt. Ņemot vērā, ka viņš ir pasaules kausā, vārtsargs pārspējis jau 8 reizes un visu laiku labāko vārtu guvēja sarakstā atpaliek tikai no leģendārā Lionela Messi. Argentīnieši šajā pasaules kausā laboja gūto vārtu rekordu, bet droši var teikt, ka šis rekords, ja ne šogad, tad pēc 4 gadiem jau pieder

0: Mbappé. Viņš piedalījies 11 no 16 Francijas gūtajos vārtos. Un savukārt Lamins Jamals Spānijas izlasē varbūt nevar lepoties ar tādu statistiku, bet viņš paveic to, kas statistikas datos nereti netiek fiksēts. Un vien 19 gadus vecais futbolists teju katru reizi, kad pieskars bumbai, rada bīstamas situācijas pretinieku vārtu tūmā. Viņš vai nu ielaužas soda laukumā, vai apskrien aizsargus un centrē bumbu vārtu tūmā. Un jāsaka, Jamals katrā spēlē rada ļoti daudz bīstam momentu, kas Spānijai vairāk kārt palīdzēs gūt vārtus. Un, kā jau minēju, tur varbūt viņš neizceļās ar piespēlēm un gūtiem vārtiem, bet to aizsardzības līniju kārtīgi saraust un, tā teikt, nodiriģē pēc savas iegribas. Nu, protams, bez šīm divām zvaigznēm nedrīkst nepieminēt arī citus līderus. Usmans Dembelē Francijas izlasē izcēlēs ar 5 vārtiem, bet Spāņiem labākais vārtu guvējs ir Mikels Ojarzabals, kurš izcēlēs 4 reizes, un viņš nereti tieši izlašu turnīros parāda savu labāko spēli. Tālāk.
1: Jā, nu un rīt visi runās gan par to, kā ir pagājis šī vakara mačs, gan arī par vēl rīt tikai gaidāmo otru pusfinālu. Par to arī tad īsi atgādinī.
0: Jā, otrā pusfinālā rītdien arī šajā pašā laikā, 10:00 vakarā pēc Latvijas laika, tiksies Argentīna un Anglija. Nu, šīs divas izlases zvaigžņotā Anglija ar Harry Kane priekšgalā un Argentīna, protams, ar leģendāro Lionel Messi.
1: Nu jā. Un kā jau pašā sākumā pieminējām, arī Rīgā šodien ir gaidāms svarīga futbola spēle. Mēs nevaram vienkārši to šādu spēli ignorēt. Šodien noskaidrojas, vai kādai no Latvijas komandām izdosies sasniegt UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas otro kārtu. Tā, ja?
0: Tieši tā, šovakar 8:00 Skonto stadionā valsts čempiona Rīga tiksies pret Erevānas Ararat Armēnija. Un šī komandām jau būs otrā spēle, proti atbildes mačs UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā. Atgādināšu, ka pirmajā spēlē rīdzinieki izbraukumā piekāpās ar 0-2 un šodien pamatlaikā ir jāuzvar vismaz ar divu vārtu pār. Svaru, ja gribu cīņu turpināt par vietu kvalifikācijas otrajā kārtā, nu, jāpiebilst gan, ja pamatlaiks noslēgsies rīdziniekiem ar divu vārtu pārsvaru, tad noteikti sekos papildu laiks un tā spēle atrisināsies tādā veidā. Bet, protams, jāņem vērā arī scenārijas, kurā rīdzinieki var piedzīvot zaudējumu, un, ja tā notiks, nu, tad Čempionu līgas kvalifikācija mūsējiem ir noslēgusies, un sezona Eirokausos būs jāturpina UEFA konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā.
1: Arī tāds scenārijs jāņem vērā. Paldies, sakām Harijam Ortveinam, turam īkšķus, ja ne par vienu vai otru komandu, tad par labu futbolu, bet ziņu redījumu pēcpusdienu šodien veidojām mēs Tāles Eipurs, Aiga Pelaneri, Renārs Šteimanis un Rita Karnača. Un ja vēlties redījumu pēcpusdienu klausīties vēlreiz arī savās viedierīcēs, meklējiet Latvijas radio mobilo lietotni un tajā dienas ziņas. Un, protams, tiekamies atkal rīt kā katru darba dienu 16:05 redījumā pēcpusdienā.

0: Labdien! Tu klausies Latvijas Radio 1. Mani sauc Toms Grēviņš, un tūdaļ pat es esmu gatavs starbrīdim. Starbrīdis, tas katru darba dienu, pulksteni 5. pēcpusdienā, nozīmē kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumus, kā arī kādu īpašu viesi, par kuru es aprunājos. Tiekamies uzreiz pēc ziņām.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 5. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Ukrainas parlaments šodien nobalsoja par Julijas Sviridenko atbrīvošanu no premjerministres amata, kas nozīmē arī visu valdības ministru atbrīvošanu no amata. Svētdien Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka mainīsies ministru kabineta sastāvs un arī Sviridenko būs jauns amats. Ukrainas prezidents uzsvēra nepieciešamību mainīt politisko stratēģiju un veikt personāla izmaiņas. Zelenskis vēl nav izvirzījis premjerministra amata kandidātu un līdz jaunas valdības apstiprināšanas līdzšinējā valdība turpinās pildīt pienākumus. Irāna šodien veica raķešu un dronu uzbrukumus ASV militārajām bāzēm kaimiņu valstī Bahrainā un Jordānijā. Un arī Irānā šodien atskanējuši vairāki sprādzieni. ASV trešo nakti pēc kārtas veica triecienus pa mērķiem Irānas dienvidos un austrumos. ASV bruņotie spēki norāda, ka uzbrukumu mērķis bija ierobežot Irānas spējas īstenot uzbrukumus tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. Savukārt Irānas spārnotās raķetes naktī trāpīja vismaz diviem tankuģiem Hormuza šaurumā Omānas teritoriālajos ūdeņos. Uzbrukumos nogalināja vienu jūrnieku, bet vēl astoņus ievainoja. Par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku un dzīvnieku spīdzināšanu vidēji gadā tiek sākti aptuveni 50 krimināli procesi. Visbiežāk cietsirdība vērsta pret mājdzīvniekiem, suņiem un kaķiem, taču mocības piedzīvojuši arī truši, govis, putni, un šī mēneša sākumā medijos izskanēja ziņa, ka vairāku gadu garumā kādā pierīgas stallī notikusi zirgu seksuāla izmantošana. Veterinārā ārstu biedrības pārstāve Līta Konopore stāsta, ka par vardarbību pret dzīvniekiem ir jācīnās. Viņa atzīst, ka arī veterinārā ārstī savā praksē nemitīgi saskaras ar cietsirdības liecībām, un arī viņa pati par to ir ziņojusi.
3: Ziņoja par dzīvnieku, kur atvedu uz eitanāziju, un tiešām tur nebija vairs savietojama nekādā veidā šī dzīvnieka turpmākā dzīve ar to situāciju, kāda viņa ir. Viņa tiešām nācās eitanazēt. Dzīvam esot faktiski bija nopūdēts. Krimināla process tika uzsākts. Ilgstoši nācās pacīnīties par ekspertīzes nozīmēšanu, jo tas ir saistīts ar izmaksām, bet es iespītīgi turēju šī dzīvnieka līķa ledusskapī. Visās savās liecībās turpināju uzstāt, ka es nevaru atbildēt uz izmeklētāju jautājumiem, ka tie ir saistīti un ir gūstami tikai un vienīgi pēc nāves ekspertīzei. Un šī ekspertīze tika nozīmēta. Kā šis process tālāk virzās, nezinu, bet zinu, ka viņš nonāca līdz prokuratūrai. Un kolēģi konsultējās ar manīm, un neviens kolēģis arī ir ziņojis.
2: Oktobra sākumā.

0: Sākumā, pirmajā pirmdienā pēc Saeimas vēlēšanām, parlamentā atbildīgā komisija gaidīs Latvijas sabiedriskā medija uzrauga priekšlikumus, kā grozīt likumu, lai arī turpmāk tiktu saglabāti vēsturiskie Latvijas radio un Latvijas televīzijas zīmoli. Tāda likumdevēja rīcība seko pēc tam, kad vairāk nekā 200 radio un televīzijas darbinieku publiski vērsās pie sabiedrības, iebilstot pret Latvijas sabiedriskā medija valdes rīcību un ieceri likvidēt abus vēsturiskos zīmolus. Lai tas nenotiktu, nākamā Saeimā abus nosaukumus varētu nostiprināt likumā, turpina darbinieku pārstāvis Latvijas televīzijas žurnālists Dāvids Freidenfelds.
1: Un šiem nosaukumiem būs svarīga un spēcīga loma arī nākotnē, attīstot LSM zīmolu. Latvijas sabiedrisko mediju sastāvā būs Latvijas televīzija un Latvijas radio. Mēs vēlamies izrādīt labo gribu arī no mūsu puses, darbinieku puses, tāpēc kompromisu meklējumos piekāpāmies valdes un atsevišķu struktūru vienību pārstāvju aicinājumam zīmolu vārdu stiprināt likumā vēlāk pēc vēlēšanām. Uzņēmumu iekšēnē ir paustas bažas par riskiem, ka likumā veicot ierakstus tagad pirms vēlēšanu laikā, varētu tikt ierakstīt arī citi likuma punkti, neatbilst zīmola saglabāšanas jautājumu būtībai. Piemēram, iesniegtais likumprojekts, kas šobrīd ir iesniegts, ir pārāk plašs un skar vairākā zīmola vārdu saglabāšanu.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 21 grāds un pūž ziemeļu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 78%. Naktī būtiski nokrišņi nav gaidāmi, bet dažviet valstī veidosies bieza migla. Pūtīs mērens ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra būs 13-18 grādi, vietām Kurzemē un Vidzemē līdz 13 grādiem. Rīta dienā būs daļēji mākoņains laiks, bez nokrišņiem pūtīs ziemeļu vējš 2-6 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 22-27 grādi, vietām piekrastē ap 20-22 grādiem.
2: Starbrīdis Latvijas radio viens.
3: Jā, un Toms Grēviņš pie mikrofona, kā allas šajā laikā. Nu, tika tā timba, ka taiva, ka tilidrā bija tā. Pulkstens rādīja 16:44 minūtes, un man šīs dienas starbrīžu ciemiņš, trombonists, starptautiskā trombona festivāla rīkotājs Vairis Nartišs. Sveiks, Vairi.
4: Sveiks, Tom.
3: Jau sēdēja Latvijas radio fojē. Tev jāsaka apstiprinu.
4: Es apstiprinu.
3: Un tajā mirklī, kas notika? Es traucos ar velosipēdu tavā virzienā, un tu biji pilnīgi pārliecināts, ka es pametu Latvijas radio.
4: Es mājās, jo jau ir tuvu 5, un es domāju, es jautāju Tom, ir bez 10:05, vēl 5 nav.
3: Notika tā, Timba,
4: ka
3: tā,
4: notika
3: tā, ka pulkstens 16:40 minūtēs es saņēmu no savu velomeistaru izziņu, ka es varu atstāt savu velosipēdu servisā. Lieta tāda, ka no visām lietām, ko esmu dzīvē iemācījies, lūk, pats apkopt savu velosipēdu, to es neesmu iemācījies. Pandēmijas laikā bija tāda doma, tāda radās, kad nebija ko darīt, bet kaut kā līdz realizācijai tā netika. Nu, lūk, varēja nolikt velosipēdu, paldies Dievam, vecrīgā viss ir te patais stūra. Jau 53 minūtes pāri, 4 bijām šeit studijā, bet te nu radās arī šīs dienas starbrīžu dienas jautājums jums, klausītāji, pēc šī atgadījuma. Kad pēdējo reizi kaut kas izskatījās pavisam citādi, nekā bija patiesībā? Vairs domāju, ka jā, būs kāds cits, kas viņu šodien intervēs.
4: Kad Toms ir dodās mājās, kaut ko ir sajauts.
3: Bet jums noteikti arī ir kāds šāds atgadījums bijis, droši vien pavisam nesen, varbūt pavisam sen, kā mēs zinām, daudz no jums arī gremdējis tādās ļoti, ļoti senās atmiņās. Kad kaut kas izskatījās pavisam citādi, nekā bija patiesībā, pastāstiet. Jūs varat nosūtīt ziņu Latvijas radio mājaslapā ēterā skanošajam raidījumam un WhatsAppā gaidīsim arī audio ziņas 256604. 440 ir mūsu WhatsApp numurs. Vakar man šķiet, mēs uzstādījām audioziņu rekordu. Šodien varbūt to vajag pārspēt. Bet tagad parunāsim par trombonu.
4: Jā.
3: Tagad parunāsim par trombonu, kamēr ļaudis atceras stāstus un tos sūta mums. No 29. jūlija līdz 1. augustam pirmo reizi Latvijā un visā Austrumeiropā norisināsies pasaulē lielākais trombonistu fórums – Starptautiskais trombonu festivāls. Un tas pulcēs vairāk nekā 500 trombonistu pedagogu, komponistu un mūzikas nozares profesionāļi no visas pasaules. Un vienlaiks par ieskaņu šim festivālam arī kļūst Vecrīgas torņa mūzikas koncerti 5 svētdienas pēc kārtas jau kopš 12. Jūlija. Par tiem reiz mēs jau starp brīdī esam runājuši. Nu, re, mums daudz tematu

0: ko parunāt. Starptautiskais trombonu fórums notiek katru gadu un katru reizi citā valstī. Nu, tad stāsti, kā izdevās šo pasākumu atvest uz Rīgu?
1: Tas bija ilgs darbs. Tas bija tāds diezgan liels ieguldījums, emocionāls un tāds aktīvs organizatoriskais darbs, lai šo festivālu dabūtu uz Latviju. Jo, kā jau teicu, katru gadu šis festivāls notiek citā valstī. Principā tā tradīcija tāda, divus gadus notiek Amerikā un trešajā gadā festivāls notiek kaut kas ārpus Amerikas. Pagājušo gadu notika Kanādā, pirms tam Amerikā. Covid mazliet ievies, protams, savas korekcijas šajā te plānošanā divi gadi Amerikā, viens gads ārpus Amerikas. Bet jebkurā gadījumā šis festivāls Austrum Eiropā vēl nav noticis, un Eiropā pēdējo reizi šis festivāls norisinājies 2015. Gadā Valencijā, Spānijā. Līdz ar to Eiropā šis festivāls arī vairāk kā 10 gadus nav norisinājies. Un tas bija tāds ļoti aktīvs darbs, ļoti aktīva komunikācija ar dziļiem pamatojumiem, ar aizstāvēšanām to, ka Latvija tiešām ir ļoti laba vieta, kur organizēt šādu veidu festivālu. Līdz ar to es vairākus gadus braucu uz festivālu, tikos, pie mums brauc inspekcijas, pārbaudīja Latvijas apstākļus. Tas nebija tā, ka 5 minūšu laikā šādu festivālu dabūt uz Latviju. Tas bija tāds ļoti, ļoti laikietilpīgs darbs, un man ir prieks, ka šis viens no maniem dzīves darbiem, kā es to gribētu vēlētos teikt, ka šis viens no maniem dzīves darbiem šogad, nu jau pēc pāris nedēļām, būs šeit Latvijā.
0: Fantastiski. Ieskicē, kuras vietas koncertu ziņā jūs aptversiet, jo viens ir fórums, droši vien ir savā starpā trombonistiem šis tas izrunājams par jau iespējams piedalīties šādā vai citā festivālā. Tas, ko angliski sauc par networking, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, bet ja sabrauc trombonisti, skaidrs, ka viņi visi grib spēlēt muziku.
1: Viņi visi vēlās spēlēt muziku, visi vēlās komunicēt, sazināties, runāt, diskutēt, apmainīties jaunākajām tendencēm, jaunākajām idejām, gan būvē, gan metodoloģijā, mācību metodoloģijā un tā tālāk un tā joprojām. Pamata aktivitātes notiks Rīgas Latviešu biedrības namā. Tā skaitā vēl koncerti, tur būs gan koncerti, gan prezentācijas, gan izstāde, gan arī networkings ar tādu kā džeza klubiņu vakaros, kur arī tīpaši varēs satikties un papļāpāt un apmainīties viedokļiem. Viens no koncertiem notiks tepat pāri Doma laukumam Rīgas Doma baznīcā 30. jūlijā. Šajā pašā 30. jūlijā es aicināšu interesentus un viesus uz savu koncertu lekciju Rīgas vēstures kundniecības muzejā. Kāpēc šajā muzejā? Tāpēc, ka daudz nezin, bet mēs Rīga, Latvija varam būt ļoti... ļoti lepni par šo seno trombonu kolekciju, kas atrodas Rīgas vēstures kundniecības muzeja fondos. Jo šī ir viena no izcilākajām kolekcijām visā pasaulē, un šī kolekcija veidojusies 18. Gadsimta beigās, 19. Gadsimta pašā sākumā, tad, kad Rīgā strādāja Georgs Mihails Telemans, šī slavenā Georga Filipa Telemana, Georga Mihailam Telemanam, Georgs Filips Telemans bija onkulis. Un Georgs Mihails Telemans šeit strādāja Rīgā, viņš bija sava laika prāta vētri, Inters Busulis un Dons. Viņš toreiz bija arī slavenība un popmūziķis, un viņš bija ļoti slavens, un izmantojot Georga Mihaila Telemana autoritāti Rīgā, Rīgas rāte sapirka izcilākos tā laika senos pušiem instruments, ne tikai trombons, bet arī senās trompetes. Un tādā veidā pie mums bija ļoti izcila kolekcija, un joprojām šī kolekcija saglabājusies šajā Rīgas vēstures kundniecības muzejā fondos. Un es vēlos parādīt, pastāstīt arī trombonu festivāla viesiem par Georga Mihaila Telemana ieguldījumu pasaules mūzikas kultūrā. Un tā skaitā arī parādīt šo te krājumu, kas pie mums ir, šo izcilo krājumu, kādu instrumentu pie mums šeit Rīgā atrodas.
0: Oponē man, ja es tagad runāšu muļķības, bet džeza vēsturē, diemžēl, saksofonisti un trompetisti ieliek trombonistiem atpazīstamības ziņā. Man grūti iedomāties kādu citu trombonu meistaru pēc Glena Millera, kuru varētu zināt bezmaz katrs otrais planētas iedzīvotājs. Un tomēr viens no visu laiku izcilākajiem trombonistiem, Kristians Lindberg,

0: Viņš ir jūsu viesu sarakstā.
1: Jā, viņš ir viens mūsu viesu sarakstā. Man tieši es vēlos uzsvērt to, ka Kristiāns Lindbergs nekur citur kā Rīgā svinēs savu 50 gadu jubileju skatuves. Un viņš šo jubileju atzīmēs nekur citur kā pie mums Rīgā.
0: Rīgas kur ir biļetes? Biedrības namā datums? Neatceries no galvas.
1: 31. datumā viņam ir šis viņa tas solo koncerts, bet viņš arī uzstājās kopā ar Liepājas simfonisko orķestri festivāla atklāšanas koncertā 29. jūlijā. Turpat Biedrības namā, 18.
0: Un International Trombone Festival.com un Trombones LV būs tās īstās vietas, uz kuriem doties, jo mums nepietiks šodien laika izrunāt visu, ko jūs darīsiet fórumā. Bet tās būs tās vietnes, kur būs noteikti jādodas visiem, kuriem ir radusies interese. Kā Latvijā jaunajiem mūziķiem mūzikas skolās par trombonu ir interese šobrīd?
1: Es gribētu cerēt to, ka šo iedvesmošanu, ar ko es nodarbojos pēdējos gadus, kaut kādus rezultātus pamazām sāk dot. Un es gribētu cerēt to, ka jaunā paaudze mums pamazām, neskatoties uz demografisko krīzi, ka jaunā paaudze mums pamazām rodās un sāks rasties aizvien aktīvāk, pateicoties dažādiem televīzijas aktivitātiem, kas arī bijusi.
0: Pulkstens rāda 14 minūtes pār 5. pēcpusdienā. Šodien starpbrīdī es sarunājos ar trombonistu, starptautiskā trombonu festivāla rīkotāju Vairi Nartišu, kurš ir kļuvis arī par apvienotās karalistes TV un interneta zvaigzni. Tas ir noticis pirms 3 mēnešiem. Kādā jaukā vakarā visi ITV televīzijas skatītāji pēkšņi šovā Britain's Got Talent, un te bišķi jāpaskaidro, ka tātad Britiem ir talanti. Tas angļu valodas tādā izpratnē nozīmē, ka ne tikai apvienotajā karalistē dzīvo, bet Briti māk atrast talantus. Yeah. Nu tā arī šo nosaukumu varētu tulkot. Pēkšņi Britain's Got Talent šovā notika lūk šis. Paklausieties.
2: What's your name?
0: Kā jūs sauc? Mani sauc Vairis, es esmu mūziķis. Es vairāk kā 25 gadus spēlēju Latvijas. Tā gadās. Nu, paklausīsimies, kā tev gāja Britain's Got Talent. Šis tātad ir ieraksts no šī gada. Sanāk aprīļa mēneša.
1: Jā, lieldienās bija šis redzījums.
0: Aha. Tu izvilk burkānu vispirms. Kas te notiek, prasīja slavenais YouTubers. Burkānā tu ieliki iekšā, kā šo sauc?
1: Piemutni, un tad tā ir tā piltuvīte, ar kurā...
0: Viņš spēlēs govi, saka, rapa pārzinātājs. Kas tas ir? Tā ir... Un... Uz skatuves parādās gāzes plīts.
1: Keisai pilnīgā neizpratnē, kas te notiek.
0: Ui, viņš saka, šis neies cauri.
1: Alis, tur ir kas? Alis galā.
0: Sādās.
1: Jā, tur vēl.
0: Un divas stabulītes, kuras tu spēlē ar degunu.
1: Vienlaicīgi.
0: Un pastieties uz viņu trombona lielumu, tiešām tāds milzīgs te ieskanis. Un pašās beigās...
1: Tā ir kanalizācijas
0: cauruma. Kanalizācijas cauruma.
1: Tur mēs no Latvijas vedām uz vietas trīs pirms uzvēšanas skatos salikām.
0: Oi, vēl viens nē.
1: O, jā, nu tas bija tā, tur man sirds sāk jau apmaķot no otro kūli.
0: No skaidrs. Klau, kas tas ir? Tas ir īsts trombona cirks, ar ko tu nodarbojies televīzijā. Sāksim droši vien ar to, kā tev šāda ideja ienāca prātā, ka vajadzētu doties uz Britain's Got Talent show.
1: Zini kā, viss sākās Latvijas viens no televīzijas šoviem ir talants. Un tur man apkārtēji ļoti, ļoti iedvesmoja piedalīties, bet es teicu, nē, es nepiedalīšos, jo es neesmu šova cilvēks un es to nevēlos darīt. Un man tomēr apkārtējie teica, nē, nu, ka tev tomēr būtu jāiet uz šo Latvijas šovu pieteikties. Labi, es pieteicos. Gāja labi, tik līdz pusfinālam,

0: Tad man uzaicināja, tālāk jau man uzaicināja uz Lietuvas šovu, piedalījos Lietuvas šovā Lietuvos talentai.
1: Respektīvi, tu šo izrādi rādīji
0: visur. Nu, principā, es jau nākamo jau sagatavoju priekš Lietuvas šova. Lietuvas šovā es jutos diezgan vājš, man bija klepus, man bija tāds vājums sajūta, braucot mājās, man bija abi dēli līdz uz Lietuvas šova filmēšanu, braucot mājās, es puikām teicu, klausieties, nu, ja jau no Latvijas līdz Londonai ļoti tālu, bet no Biļņas līdz Londonai, nu, jau ir ļoti tuvu un vajadzētu braukt nevis uz Rīgu atpakaļ, bet uz Londonu piedalīties Brit Talent šovā. Atbraucot uz Rīgu, es aizgāju pie ārsta, sapratu to, ka es Lietuvas šovā esmu piedalījies ar plaušu karsoni. Un guļot mājās, es atvēru Britu talentu mājaslapas, šo te Britu talentu mājaslapu, un ieraudzīju to, ka ir atvērta pieteikšanās. Un es...
1: Un tur jau atliek tikai ielikt Latvijas un Lietuvas uzstāšanās video,
0: jā,
1: vai ne? Un viņiem viss ir skaidrs.
0: Skatuvs vārds, man ir vārds uzvārds, vecums, un principā arī tas tika aizsūtīts. Pēc pāris nedēļām es tiku uzaicināts kastingu. Pagāja vēl kāds pusotras mēnesis, man nu jau zvanīja jau pats šovs ar aicinājumu to, ka mēs jūs uz kastingu negaidām, vairāk mēs jūs liekam šova šajā īsajā sarakstā, jeb tā saucamajā shortlistā. Un tad bija ļoti aktīvs mēnešu darbs, lai sagatavotos šai te performancei, un burtiski 7 dienas pirms pašas filmēšanas es saņēmu ziņu to, ka mēs tevi vairāk apstiprinām, un pēc nedēļas mēs tevi gaidām Birminghamā uz filmēšanu.
1: Bet viss tas piedzīvojums noteikti nebija lēts prieks.
0: O jā.
1: Kas tālāk apvienotās karalistes turnei?
0: Zinām, interesi ir, zinām, jautājumi visapkārt ir. Šobrīd es esmu nofokusējies vairāk vai mazāk uz jauniešu iedvesmošanu šeit pat Latvijā un trombonu festivālu, jo es rudeni pagaidām ļoti aktīvi neplānoju, jo rudenī man vēl ir apaļu jubileju un man vajadzētu tā kā tādu aktīvu koncertu, jubilejas koncertu uztaisīt šo 50 gadu vecuma atzīmēšanu, bet es vēl līdz tam neesmu lāgā ticis. Līdz ar to es tādu ļoti aktīvu izmantošanu Britu talentu šovā, Britu talentu šova šī spēka izmantošanai vēl neesmu pieķēries tā ļoti aktīvi, bet jebkurā gadījumā zinām jautājumi ir, zinām interesi ir.
2: Nu, nenokavē galvenais.
0: Nu, galvenais ir nenokavēt, protams, kā arī, bet šis gads man tāds diezgan aktīvs dzīves sanāk, līdz ar to arī ir vienā mirklī jāsaprot tās prioritātes, kurā mirklī tu vari kaut ko darīt, ko vari kaut ko nedarīt.
1: Sen starpbrīdī nav laiks tā tecējis pa smilšu pulksteni, kā tas notiek šodien. Mēs neesam vēl vispār pieķērušies klāt tam, kas notiek jau no 12. jūlija. Šis ir vēl viens temats, kur vienkārši ātri vajag ieskicēt no Rīgas Rācinam. Balkoni jau 12. jūlijā bija klausām koncerti un tāda turpināsies tagad vēl 4 svētdienas. Šī ir jau agrāk aizsākta tradīcija. Es jau teicu, mēs esam arī starpbrīdī par to runājuši, bet vēlreiz, kas tas tāds ir un kur mēs to varam dzirdēt?
0: Šī ir sena tradīcija, kas Rīgā pastāvēja jau no 17. gadsimta. Šī ir šajos te senajos laikos vecīgas toļu mūzika bija vairāk vai mazāk, bija tāda, ka Pētera baznīcā vai Rācinama turnī dežūrēja viens mūziķis, kurš informēja rīdzniekus par aktuāliem notikumiem, par svētkiem, par bērndzimšanu, par kāzām, par to, ka karš ir sācies galu galā. Un šī tradīcija pastāvēja ilgus gadus, arī pateicoties Georgam Mihalam Telemanam, tā skaitā, un šo tradīciju mēs atjaunojām 2008. gadā.
1: Principā ir radio pirmsākumi.
0: Radio pirmsākumi, tā skaitā, jā, sociālie tīkli.
1: Un
0: radio ziņas un laikraksts diena vēl tā skaitā, viss vienā salikumā.
1: Nu, pagad, tātad cilvēki tagad vēl 4 svētdienas pēc kārtas var vakaros nākt uz Rāca laukumu un brīvi klausīties īpašu koncertprogrammu.
0: Jā, šī programma jau atkal ir Georga Mihaila Telemanim. Šī gada koncertprogramma ir veltīta Georga Mihaila Telemanim, jo mēs apkopojam viņa šo lielo darbu, ko viņš veids Rīgā. Gan 18. gadsimta beigās, bet šeit vairāk akcents ir uz 1809. Gada krājumu un 1812. Gada korāļu krājumu apkopojumiem, kur mēs vienkārši apkopojam šos te viņa saliktos opusus viena dažādās koncertprogrammās, lai mēs pēc tām savukārt šis sausais atlikums pēc pāris gadu muzicēšanas mums rastos pēc tam arī tāds nošu krājums Rīgas, toņu mūzikas noškrājums, ko mēs arī varētu piedāvāt arī citām metropolēm Eiropā.
1: Jūs spēlēsiet divās daļās, katru svētdienu pulkstens 6. un 8. vakarā, tagad 18. un 20. Mm-hmm. Noteikti šī uzstāšanās abos taimos.

0: viens un tas pats.
1: Viens un tas pats.
0: Tad nav jānāk uz abiem.
1: Nav jānāk. Tur ir viena un tā pati programma, jo tur tiešām ir ļoti, ļoti, ļoti konceptuāla programma, šī Georgs Mihails Telemans analīze, tur ir tāda ļoti, ļoti dziļa analīze.
0: Jūs to izmantojat kā mēģinājumu arī ļoti veiksmīgu, nu ģenerāli mēģinājumu.
1: Tā ir skaitā, jā, tā ir skaitā, un arī būs šī koncerta lekcija arī trombona festivāla laikā, kur es stāstīšu par Georga Mihaila Telemana daļradi Rīgā, un opus sākas arī ar ukraiņu tautas dziesmu Plive Kačē, kuras esmu muzikāli salicis kopā ar mūsu strēlnieku dziesmu Divduiņas, lai pieminētu šo ukraiņu varonīgo cīņu pret krieviem, pret krievu okupantiem, un tas arī iezīmētu to, ka šī torņu mūzika arī zināmā mūzikā ir tāda kā iedrošināšanas mūzika, to, ka mūsu Rīga ir zināmā mērā drošībā, mēs sargājam Rīgu arī ar savu torņu mūzikas mūziku.
0: Vecrīgas torņu mūzikas svētdienās līdz 9. augustam ieskaitot pulksteni 18:20. Viss, kas jums jāizdara klausītāji, ir jābūt Ratslaukumā. Vēl ziedonis par trombonu festivālu, kas notiks no 29. jūlija līdz 1. augustam raksta. Vai slavenākais ģibuļu trombonists no tālas puses arī būs? Tad droši vien busuļu interes domāts.
1: Jā, busuļu interes, jā, no ģibuļiem interes. Nav īpaši uzaicināts, bet vispār laba doma, Interim jāuzzvan, jā.
0: Vēl nav par vēlu, bet Interim mēs dzirdēsim, starp citu šīs dienas raidījumā nedaudz vēlāk, bet noslēgsim mūsu sarunu ar trombonu sambu, to spēlē citas starpā arī Maršals Gilks. Man te rakstīts Viktors Ribeiro un Josijs Konrāds. Jā, bet Maršals Gilks ir trombonu festivāla viesis. Kāpēc šāda izvēle? Kāpēc mēs viņu paklausīsimies? Ja
1: Maršals Gilks uzstāsies kopā ar Latvijas Radio Big Band festivāla noslēguma koncertā 1. augustā biedrības namā pulksteni 8:00. Jo Maršals Gilks ir viens no izcilākajiem džez trombonistiem, kas šobrīd mums pasaulē ir.
0: Lieliski, lai skan samba de trombone, vienmēr fantastiski ar tevi aprunāties. Tiekamies jau pavisam drīz. Starptautiskā trombona festivāla rīkotājs Vairis Nartiš šodien ciemos starpbrīdī, Vairi, lai viss izdodas. Un paldies. Lai trombons tālu skan.
1: Paldies!

0: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Un starbrīdī, protams, arī kultūras afišas laiks klāt. Liels prieks un zvejnieci redzēt studijā. Filma, ja varētu, es tev spērtu, izklausās tā, nu, kontroversiāli.
2: Jā. Es to izvēlējos, tāpēc, ka tā, nu, varbūt ne kontroversiāli iemesli dēļ tika pieminēta, bet ārkārtīgi daudz par to apkārt ir runāts. Un tiešām izceļot to kā tādu veiksmīgu kino darbu, un tā ir režisors Mērijas Bronstīnas filma. Un iepriekš izrādīta arī Rīgas starptautiskajā kinofestivālā, šobrīd kinoteātros Latvijā nav apskatāma, bet to var noskatīties vairākās straumēšanas vietnēs. Un turklāt pagājušajā gadā izdotā filma ir saņēmusi vairākas balvu nominācijas.

0: Un balvas lielākoties novērtējot tieši galvenās aktrises Rozes Bērnas darbu, tostarp aktrises saņēmusi Berlīnas Sudraba Lāci. Par ko tad ir šī filma? Rozes Bērnas atveidotā terapeita Linda paralēli mēģina paveikt daudz, tomēr viņas dzīve aizvien vairāk brūk kopā. Viņas meitas veselības stāvoklis ir sāsinājies, mājās ir haoss iebrukušo griestu dēļ, turklāt notiek vēl virkne atgadījumu, kas sarežģīja Lindas tā jau skaudro ikdienu. Vīrs ir prom, sola atgriezties tikai pēc vairākām nedēļām, līdz ar to Lindai ar nebūšanām ir jātiek galā vienai. Bet viņai trūkst spēka un... Tieši tāpēc arī šo filmu caurvī trauksmes sajūta, ko var sajust arī skatītāji. Pasaule ir it kā sazvērējusies pret viņu, piedāvājot tik daudz izaicinājumu vienlaikus, kā arī tāpēc, ka Linda neseņem atbalstu no līdzcilvēkiem šajā laikā. Un šo sajūtu var sajust arī skatoties, jo šī trauksme tikai aug un aug, ko ir minējis arī kino kritiķis Žuliens Nuhums Kulibalī raidījumā, kur kritiķiem nav vietas.
1: Pirmkārt, filma visu laiku būvē trauksmi, un tad ir skatītājiem jārēķinās, ka šis trauksmes geštalts netiks aizvērts. To jums, mīļie, nācies aizvērt pašiem. Bet es nezinu, šī filma viennozīmīgi, manuprāt, vairāk operē šausmu žanri kā komēdijas žanri lauciņā. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs īstenībā pazīstam viscāri kino.

0: vienotu stilistiku attiecībā uz vizualitāti. Un lielākoties izceltas varonas emocijas, un Džulienas, kā arī Dārta Ceriņa, izceļ, ka ne tikai skaņa attēls, bet arī gaisma pastiprina šīs filmas vēstījumu.
1: Visu filmu dominē tāda slimnīcu, viesnīcu lobby, hoteļu vai moteļu drīzāk, halogēnu gaismu, apgaismojums. Viss ir zili zaļš, un tas atgādina agrīnos ekspresionistus vizuālajā mākslā. Tā ir vienmēr ļoti, es pateiktu, par tuvu, par ātri kustīgā kamera, kas brīžiem rāda vertigo. Tie ir tuvplāni lietām, kuras mēs pavisam noteikti negribētu redzēt. Pareizi arī izcēlu operātoru Kristoferu Messinu. Tas, kas ir šīs te kameras deguna priekšā, teiksim tā, ir, protams, filmas lielākā veiksme, kas ir Roza Bērna, kas visu laiku spēlē sievieti uz nervu savrakumu robežas, varbūt nedarot to tik ekspresīvi, kā, piemēram, to reiz darīja Izabella Džani. Es atvainojos, bet tomēr viņa ir tas etalons.
2: Jā, gribētu arī pieminēt, vēl pirms Izabellas Džani bija Romāna Poļānska Riebums. Tātad 1965. gada filma ar Katrīnu Denēvu, kas dara formālā uztādījumā tieši to pašu, ko, ja es varētu to spērt, tas ir stāsts par sievieti, kur dzīves telpa burtiski apņem sevi. Un ja Riebumā bija sienas, kas komunicēja ar Katrīnas Denēvas varoni, tad filmas, ja varētu es tev spērtu gadījumā un Lins varonas kontekstā, ir griesti. Šis milzīgais caurums, kas komunicē ar viņu, un tad apziņas portāls ir atvēries, un viņu šī ikdiena burtiski, ko mēs redzam ne tikai metaforiski, bet arī tādā seriālā tiešumā arī grib aprīt, vai ar viņu mēģina kaut kā nonākt tiešākā sasaistē.
0: Tā varētu raksturot filmu, ja varētu es tev spērtu, ko šobrīd var vērot dažādās straumēšanas vietnēs to starptēt.
3: Meklēsim rokā. 17:32 minūtes. Liels paldies, un tagad mums jānoskaidro, kas jauns Latvijā un pasaulē.
4: Irāna šodien veica raķešu un dronu uzbrukumus ASV militārajām bāzēm kaimiņvalstī Bahreinā un Jordānijā. Arī Irānā šodien atskanējuši vairāki sprādzieni. Reaģējot uz notiekošo, Eiropas aviācijas drošības aģentūra šodien aicināja aviokompānijas izvairīties no lidojumiem Bahreinas, Kuveitas, Kataras un apvienoto Arābu Emirātu gaisa telpā, kā arī virs Omānas līča. Ukrainas parlaments šodien nobalsoja par Julijas Sviridenko atbrīvošanu no premjerministra amata, kas nozīmē arī visu valdības ministru atbrīvošanu no amata. Sviridenko vadīja valdību gandrīz gadu. Svētdien Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja par nepieciešamību mainīt politisko stratēģiju un veikt personāla izmaiņas. Un pašmājās valdība šodien atbalstīja ārlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu, kas paredza noteikt nacionālo importa aizliegumu atsevišķām Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības precēm. Galējais lēmums par šādu preču importa aizliegumu būs jāpieņem Saeimai. Par laikā apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš ziemeļu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 78%.
5: Starbrīdis. Latvijas Radio 1.
3: Un starbrīdis šodien jautā, kad pēdējo reizi kaut kas izskatījās pavisam citādi, nekā bija patiesībā. Marekam šķiet, ka pēdējā reize bija tas Dona Eirovīzijas iznāciens. Respektīvi izskatījās, ka Dons nekvalificēsies finālam, bet zēnam sagāja. Tas bija 2024. gadā. Tā laikam toreiz arī bija, ka izredzes un prognozes Donam nonākt lielajā finālā bija ļoti, ļoti zemas. Un tomēr Dons startēja finālā. Dexters raksta sapņi naktīs, kad guļ un kur bieži vien ir tik reāli. Visbiežāk es redzu to, kas to dotajā brīdī trūkst un ko ļoti vajag. Tas ir interesanti šādā veidā uz sapņiem paskatīties, Dexter. Es nekad nebija tā iedomājies, ka varbūt tas ir tieši tas, uz ko ir jātiec, ko tu tur redzi. Vēl, ja ir mīnus 8 redzējumi, brilles nav uzvilktas, tad pat pazīstamos var ņemt un sajaukt. Paldies, Dekster. Deksters un Mareks pagaidām vienīgie, kas atbildējuši uz dienas jautājumu. Kādam varbūt vēl kāds stāstiņš. 17:35 minūtes. Starp brīdī laiks.

0: Viens no svaigākajiem interbusuļa skaņdarbiem, ko esam saņēmuši savā rīcībā, izskan starpbrīdī un ieradies ir Harijs Ortvēns. Sveiks, Harija. Klau, pēdējā reize, kad kaut kas izskatījās pavisam citādi nekā bija patiesībā, sportā visticamāk bija, labi, pasaules kausā visticamāk bija Nīderlandes un Marokas spēle. Es lieku šādu kārti. Nu, it īpaši mirklī, kad spēle sākās, viss izskatījās uz papīra stipri savādāk nekā tad, kad bija noslēgušās pendeles.
1: Sveiks, sveicināti klausītāji. Jāsaka jau vispār, man liekas, ka pasaules kausa kā tāds šogad izskatās tāds pats, bet citādāks. kaut vai tāpēc, ka nu, turnīrs jau nav mainījies, tikai mainījies formāts ar tām daudzajām izlasēm, kas šogad pievienojās pasaules kausam. Bet skaidrs, ka sporta sakarā nu, pieminēsim šovakar gaidāmo lielo sporta aktualitātēm, ja runājam, varbūt jāparunā no sākuma par jauniešiem, kuri daudz šovasar sporto Latvijas izlases kreklos un arī individuālajos sportos. Proti Latvijas U20 vīriešu handbola izlasē ar zaudējumu šodien noslēdza Eiropas čempionātu otrās kārtas turnīru. Latvieši ar 31-35 piekāpās Ziemeļmaķedonijas izlasē un zaudēja tiesības cīnīties par 9. līdz 16. vietu. Valdis Kalniņš arī šajā spēlē bija Latvijas izlases līderis un izcēlās ar 17 gūtiem vārtiem. Kāpēc svarīgi bija uzvarēt šo spēli, jo tad varētu turpināt cīnīties vismaz par 15. vietu, kas garantētu tiesību.

0: bez piedalīties pasaules junioru čempionātā, bet šī iespēja mūsējiem gājusi gar degunu. Latvijas tenisiste Darja Semiņistaja šodien Romā nepārvarēja 125 punktu turnīra pirmo kārtu. Semiņistaja turnīra pirmajā spēlē ar 1-6, 6-4, 1-6 zaudēja argentīnietei Julijai Rieirai. Par dalību pirmajā kārtā Semiņistaja nopelnīja vienu ranga punktu. Savukārt Latvijas basketbola komandas turpina stiprināt sastāvus pirms gaidāmās sezonas un Valmiera Glāsvidzemes augstskola noslēgusi viena gada līgumu ar latviešu izcelsmes amerikāni Džeiku Heidbrederu. Komandas pārstāvja aģentūra Lete norādīja, ka pēc gaidāmās sezonas pastāv iespēja pagarināt līgumu ar 24 gadus veco basketbolistu, kurš šobrīd ir procesā, lai saņemtu Latvijas pilsonību. Nesen kā mums pludmales volejbolā jaunas sportistes ar Latvijas pasi parādījās, tad varbūt arī basketbolā būs vēl viens spēlētājs vairāk. Iepriekšējās 4 sezonas Heidbreders spēlēja ASV koledžu čempionātā, kur tika pie liela spēles laika un caurmērā izceļoties ar 17 punktiem. Un jau pavisam tuvu noslēgumam ir Latvijas un ASV U17 sieviešu basketbola izlašu noslēdzošā grupu turnīra spēle pasaules kausā, kas norisinās Čehijā. Par rezultātu spēles izskaņā vēl nemācēšu teikt, bet zinu, ka noslēdzošo ceturdaļu latvieci iesāka visai graujošu rezultātu 37-86, bet nu jāpiebilst, ka pretim ir ASV izlase, kas laikam jau komentārus basketbolā neprasa. Bet jaunajām basketbolistēm šī tomēr ir lieliski iespēja sev atrādīt ārvalstu treneriem un skautiem, lai iespējams nopelnītu vietu kādā koledžā. Tas, protams, ir svarīgi, bet pats turnīrs uzliek gana lielu atbildības nastu, tāpēc par blakus lietām komandā tiek runāts maz tā sarunā Latvijas Radio Pauda galvenā trenera Ilze Ose Hlebovicka.
1: Noteikti, kad mēs nebūs tiešām laba platforma sevi parādīt un iespējams iegūt labākās skolās savu izglītību, apvienot basketbolu ar izglītību, manuprāt, tas ir arī labākais, ko var atlēts vēlēties, jā, vienlaicīgi laba izglītība un turpināt savus prasmes pilnveidot, varbūt jau citā sistēmā. Ir katram vienkārši jāsaprot, ko tu vari izdarīt. Dari pēc labākās sirdsapziņas un visu ceļu tev atvērsies, jebkurā gadījumā. Vai tas būs Amerikā, Latvijas virziens vai jebkurš cits. Tā kā deram, ejam soli pa solim, izdaram savas lietas pēc iespējas labāk. Un tāpat tevi pamanīs.
0: Tālūk U17 sieviešu izlases trenera Ilze Ose Hlebovicka pārliecināt, ka tomēr jau kāds pamanīs tavu sniegumu, ja strādāsi kārtīgi. Bet pasaules kausa turpinājumā Latvijas basketbolistēm vēl priekšā 8. fināla spēle un veiksmas gadījumā, protams, arī tālākās izslēgšanas turnīra spēles. Bet tepat Latvijā, Rīgā, Skonto stadionā 8:00 šodien iespējams vērot futbolu un Eiropas līmeņu futbolu. Proti Rīgā aizvadīs atbildes spēli UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā. Un šovakar, tāpat kā pirmajā spēlē, jātiekās ar Erevānas Ararat Armēnija komandu, kas pirmajā mačā gan uzvarēja 2-0, tādēļ jāsaka, ka rīdziniekiem šodien vismaz pamatlaiks jānoslēdz ar divu vārtu pārsvaru, un tad jau var sākt skatīties papildu laiku un pendeļu virzienā, lai arī cīnītos par vietu UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas otrajā kārtā. Savukārt, tomēr, ja tas scenārijs nebūs pateicīgs, tad Eirokausa sezona rīdzinieki turpinās UEFA konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā. Protams, šodien sporta saldēsēdienas, kā jau mēs taiskadrā runājām, 10:00 vakarā pasaules kausā pirmais pusfināls Francija-Spānija. Ilgi gaidīts turnīra brīdis, ņemot vērā, ka šogad turnīrs laikam 5 vai pat nedaudz vairāk nedēļas norisinās. Jā, kā jau minēju, tad Francija-Spānija šodien pirmajā pusfinālā un rītvakar šajā pašā laikā, 10:00 vakarā, par otru vietu finālā cīnīsies Anglijas un Argentīnas izlases. Protams, fināls ir gaidāms svētdien. Tu jau minēji, ka tu pareidzi pendels.
2: Dīvāni eksperti saka, ka Franči ir izskatījušies bez maz vai vislabāk no visām izlasēm. No dīvāni pētot, kas tur uz laukuma notiek. Toties Spānija, ja tu visi, kur saka, ka tāds pārsteigumiem bagāts pasaules čempionāts, draugi mīļie, kopš es sev atceros, Spānija visu laiku ir savu par favorītiem un dažādās aptaujās minēti, ka visticamākie kausa ieguvēji, viņi joprojām ir turnīrā Un tas liek viņus uztvert ar ļoti lielu nopietnību arī šo.

0: šovakar.
1: Būtu grūti nenopietni uztvert Eiropas čempions.
0: Tā spēlē nu, varētu būt kad 3 vai 4 vai pat 5 scenāriju redzēsim. Tas būs interesanti, kurš no tiem tiks šodien izspēlēts. Es bieži domāju, vai tajā treneru korpusā viņi savā starpā domā kaut kādus pilnīgi jaunus risinājumus. Tā kā izdaram tā kā neviens lūk.
1: Es domāju, ka tik svarīgās spēlēs viņi tur vispār nestās ne pa labi, ne pa kreisi, turās pie saviem trumpiem, tie, kas viņiem ir rokās un varbūt vēl kādu patur kabatā.
0: Skaidrs ir viens visiem futbola draugiem rītdienas dienas darba dienas sākums būs tāds pagrūtāks. Liels paldies, Harij, lai jauks vakars un izbaudi spēli.
2: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
0: Laiks šīs dienas muzikālajam jubilāram. Viņš pāris reižu uzstājies arī Latvijā. Un pēdējā reizē, jo pareizi atceros, lielākoties koncertu laiku pavadīja bez krekla. Un tas īpaši dāmu Instagram kontos parādījās daudz un dikti. Šo vīru sauc Dance Reynolds, un viņš ir amerikāņu grupas Imagine Dragons solists. Laižam vaļā viņa dzimšanas dienā skaņdarbu It's Time!

Nākamgad tieši šajā laikā, tieši šajā vietā mēs iedegsim 40. sveci Daniela Kolter Reynolds tortītē. Šodien 39 šim kungam paliek. Imagine Dragons solists, it's time.

0: izskanēja no grupas repertuāra.
1: Ukrainas atbalstītāji.
0: Ko lūdzu?
1: Ukrainas atbalstītāji.
0: Viņi ir jau Ukrainas atbalstītāji. Es neesmu, es neesmu pasakojis. Jā,
1: līdz... ir un bieži vien ar Ukrainas karogu arī koncertos uzstājis. Tā kā, jā.
0: Man, man ļoti patika tas, ko ļoti tādā... Emociju pārņemtā noskaņojumā Reinolds teica savā pirmajā uzstāšanās reizē Salacgrīvā pozitīvas festivālā. Viņš teica, es jums varu apgalvot, ka mēs turpmāk pie jums brauksim vēl un vēl un vēl un vēl, un mēs jūs nekad neaizmirsīsim. Un kas interesanti, pēc tam nākamajā atgriešanās reizē Meža parkā viņš teica precīzi šos pašus vārdus, respektīvi, mēs jūs atceramies, mēs būsim vēl atpakaļ. Un mieru tikai mieru.
1: Būs, jā.
0: Gaidīsim, gaidīsim jaunu mūziku un gaidīsim jaunas ziņas. Bet ko interneta mediji šodien raksta, Elvi?
1: Nu, virmo jau, virmo ap to futbolu visu.
0: Aha.
1: Jā, jā. Un, kas interesanti, Guardian pievērš uzmanību drošības aspektam. Nevis šīs dienas mačam, bet rītdienas mačam Anglija-Argentīna.
0: Nu, nu.
1: Es mēs Falklands salu konfliktu izrādās, ka tas joprojām grūst un grūst vairāk laikam argentīniešiem. Un līdz ar to, nu tad Atlantā, ja nemaldos, notiks šī spēle, tad tur tiek papildus drošības pasākumu veikti, lai ap futbolu izlaši fani.
0: Tas ir kā pasaules, futbola pasaulē ir diezgan attīstīts. Šis mēs paši atceramies arī Rīgā, nu, pāris bija, atgadījums. Respektīvi, nu, tur jau tā stratēģija ir uzrakstīta, kā tas ir jāizdara, lai tie fani tiešām netīšām nesatiktas.
1: Nē, bet no Anglija ir palikuši krietni mierīgāki, jā, un arī pēdējā reize, kad Anglijas valsts vienība pateicoties, ar paldies tev par iespēju aiziet uz futbola spēli, kur ar Latvijas izlases spēlē, nu tā bija ļoti patīkama publika, kas bija sabraukusi no Anglijas.
0: Nu, atcerēsimies, ka ceļoja middle class un upper class.
1: Jā. Nu, tā jau varētu būt, jā.
0: Strādnieciņi tos gaidiet Vemblijā, jā.
1: Nē, nu, bažas, protams, ir Francijā šobrīd, vienalga, vai Francijas valstsvienība šovakar uzvarēs vai zaudēs, nu zaudēs, tad būs pavisam slikta, Parīze atkal liesmos visdrīzākais, arī tādas Francijas ar presē drusciņas redz.
0: Kā viņiem izgāja iepriekšējā reizē?
1: Nu, tā kā ar Champions League tu...
0: Nē, nu tas jā, bet es domāju, bija jau gatavi grautiņiem ar Marokas, nu, Marokas spēles. Tur
1: izrādījās, ka Lielbritānijā bija grautiņš, marokāņi bija uztaisījuši tur grautiņā.
0: Parīzē pārāk aizsāp Londonā.
1: Nu, tā ir, jā. Bet, nu, protams, ka, diemžēl, nu, ja būtu tikai šādas emocijas, tad jau būtu labi, bet karš turpinās, un šai gadījumā, kā jau dzirdējāt ziņās, Irāna bliež pa saviem kaimiņiem, ASV bliež pa pašu Irānu, un te interesants raksts šodien LLV, ko ir sarakstījis Nikolais Marčenko, starptautisko lietas žurnālists un ekonomikas analītiķis, kurš šobrīd bāzējas Sofijā, kas bija Bulgārijā. ASV trieciens Ag-Tehek-Khan dzelzceļa tiltam Irānas Golestānas provincē 9. jūlijā skāra Gorgānas Inčebūrunas līniju posmu, kas savieno Irānas dzelzceļa tīklu ar Turkmenistānu un tālāk ar Centrālā Āzijas valstīm. Proti, tas ir milzīgs dzelzceļa mezgls, ne pat mezgls, bet līnija, kas, kurā galvenā transporta teiksim, plūsma ir no Ķīnas. Respektīvi no Ķīnas ved tālāk tātad, Turkmenistāna, Krievija, dažādas preces. Un šādi sauzemes transporta koridori Ķīnai paliek vien svarīgāk un svarīgāk, tieši tāpēc, ka mēs paskatāmies, kas notiek Hormuzas šaurumā, un tad liekas, ka no dzelzceļa, lai arī tas bija krietni dārgāk, bet toties laika ziņā īsāks periods un plus vēl tam visam nu, drošāks. Bet, lūk, kas ir noticis? Šis tilts tagad ir sabombardēts, un patiesībā līdz ar to šī transporta artērija ir tikpat kā izbeigusies, vismaz pagaidām. Bet toties no tā visi ieguvēja, piemēram, Azerbaidžāna. Transkaspijas koridors savieno Centrālā Āzija ar Grūziju, Turciju un Eiropu piedāvājot maršrutu, kas nešķērso ne Krieviju, ne Irānu. Krau plūsma par to pieauga no 1,5 miljoniem tonu 2022. Gadā līdz aptuveni 5,2 miljoniem tonu 2025. Gadā. Protams, kāds jau tagad tranzīt nozara pārzinošais smiesies, ka šie skaitļi joprojām diezgan mazi. Nu, atcerēsimies Latvijā vien, nu, tajā labākajos laikos tu 50 miljoniem tonu tik pārkrauti Latvijas ostās, bet tāpat šī ir augoša nozare un lūko arī Nikolais Marčenko raksta tālāk, Eirāzijas krau plūsmas pārorientējas uz maršrutiem, kas mazina atkarību no tranzīts ar sankcijas kartām un konfliktu ietekmējošām teritorijām. Un priekšrocības iegūst nevis izcākais koridors kartē, bet gan tas, kas spēja turpināt darboties ārējais atrisinājuma gadījumā. Šādos apstākļos Azerbaidžāna arvien vairāk nostiprinās kā viens no galvenajiem noturīgas tirdzniecības mezgliem starp Eiropu un Āziju. Un nepavēlti jau Donalds Trumps paviesojās gan Azerbaidžānā, gan ir bijis mieru sarunās iesaistīts starp Armēniju un Azerbaidžānu, vienvārds sakot, no transporta plūsmas bieži vien ir ļoti, ļoti svarīgs. Kas pie mūsu kaimiņiem notiek? Igaunijā, kā izrādās šo konkrēti Tallinā, Tallinas centrālīs

0: pat piekdaļai komercplatība ir tukšas. Viņiem ir tādas pašas problēmas kā Rīgai. Īpaši briesmīga situācija ir Vecpilsētā, no kurienes izvādzas gan uzņēmumi, gan cilvēki. Pēc vicemēra Kristiāna Jervana teiktā, Vecpilsētā varētu atļaut lielāku satiksmu un atvieglot mantojuma aizsardzību. Tas mantojuma aizsardzība, tas ir tā vēsturiskā centra aizsardzība.
1: Oj, oj, oj.
0: Viss, kas attiecas gandrīz uz turismu, ir labi, pārējais viss, diemžēl, buksē. Ļoti maz cilvēku dzīvo, tikai 2000 cilvēku šobrīd ir Tallinas Vecpilsētā, patiesībā tikpat daudz, cik Rīgā, kaut Rīgas Vecpilsēta ir lielāka. Un problēmas tās pašas, un vēl nu pat ir parādīja raksts, ka arī Igaunijā restorānu īpašnieki saskars ar tieši tādām pašām problēmām, kas ir Latvijā. Liels kritums cilvēku
2: nenāk. Kas viņiem ar PVN?
0: Protams, ka viņi jautā, viņiem ir PVN lielāks, viņiem ir 25%, un protams, ka lūdz samazināt to PVN, lai vispār šī kaut cik tālāk vispār nozara varētu eksistēt. Savukārt Lietuvas sabiedriskajā medijā ļoti interesants raksts, kurā tiek intervētas bijušais Dienvidu Korejas speciālo operāciju spēku komandieris ģenerālleitenants In Bums Čuns. Viņš izstāst, kas šobrīd notiek Dienvidu Korejā, viņiem milzīgas problēmas, jo viņiem faktiski nedzimst bērni. Mūsu demografiskā situācija vēl ir lieliska salīdzinot ar to, kas notiek Dienvidu Korejā, un viņš principā uzskata, ka armijā būs jāiet arī sievietēm, plus vēl tam visam cilvēku ar īpašām vajadzībām, respektīvi ar invaliditāti, arī varētu būt aktīvā dienestā, jo šobrīd, nu, tu sēdi pie datora un tu esi tāds pats kareivis, kā tas, kurš karo ar automātu kaut kur frontes līnijā. Bet ko interesanti, viņš ļoti slavē Lietuvas Strēlnieku savienību, kas nav mūsu zemesargs, bet tā ir tāda paramilitāra organizācija, kurā, nu, ja tu negribi būt zemesargs lietuviešu vai Lietuvas armijā, tad tu arī vari šajā organizācijā sastāvēt. Un ka tieši šis ir viens no tiem spēkiem, no kā Krievija varētu visvairāk baidīties. Nu, un savukārt, varbūt noslēgumā, tad Delfi, kas ir Igaunijas Delfi, raksta par kādu amizantu gadījumu uz Igaunijas-Krievijas robežas. Saskaņā nodokļu muitas pārvaldes sniegto informāciju 7. jūlijā 39 gadus vecs Krievijas pilsonis, kurš pēdējā gada laikā vairāk kārt bija šķērsojis robežu, ieradās Narvas robežšķērsošanas punkta gājēji terminālī, lai izbrauk no Igaunijas. Muitnieki viņu pārbaudīja, pirmkārt viņi aizdomīgi izskatījās motociklista pilnīgi jauna jaka visām birkām, ko pateica, ka nedrīkst šādu jaku tālāk uz Krieviju vest, bet vēl trakākais bija tas, ka viņam ir bijuši līdzi 70 bites. Un, kā izrādās, bites arī nedrīkst uz Krieviju nekādā veidā vest. Un, nu, ko, tālāk paskaidrojumu nesako, dabūja, atgriezuši vienkārši atpakaļ.
2: Dabūja droši vien skaidrot. Paldies, Elvi! Starpbrīdī mēs rīt parunāsim par Lietu bibliotēku. Tāda ir uzradīta Sarkandaugavā, Rīgā. To izveidojas biedrība Zero Waste Latviju, un pie mums ciemos būs biedrības pārstāve Liene Kņaze. Šodien starpbrīdi producēja, kā vienmēr, Marijona Baltkalna. Paldies, Marijona. Pie Latvijas Radio 1 operātora pults bija Rita Karnača. Paldies, Rita. Paldies visiem, kas klausījās starpbrīdi. Rīt būsim atpakaļ. Lai jauks vakars. Visu labo. Tā.

0: Piesakies sirdslietu otrajai sezonai.
1: Pieteikuma anketu meklē portālā LSM.lv vai raksti vēstuli uz Zaķusalas krastmalu 33.
2: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera mūžas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera mūžas parkā.
3: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāku un krāsaināku.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Sveicināti! Ar dienas ziņām 6. studijā Ģecauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Pēc revīzijas projektā par profesionāļu apmācību darbā ar trešo valstu pilsoņiem pārtrauc sadarbību ar nevalstisku organizāciju. Pamatskolās divi tik audzis vismaz vienu centralizēto eksāmenu nenokārtojušo skaits. Vidusskolā arī šogad sliktāk veicies mācību.

0: Tematikā. Eksperti apšaubā ASV spēju īstenot Trumpa plānu par nodevu iekasēšanu no kuģiem Hormuza šaurumā. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Finanšu ministrija vēl revidē biedrības Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls projektu par profesionāļu apmācību darbā ar trešo valstu pilsoņiem, taču kultūras un iekšlietu ministrija jau pieņēmušas stingrus lēmumus. Revīzijā konstatēta vairāk pārkāpumi, tāpēc kultūras ministrija apturējusi projekta finansēšanu, bet iekšlietu ministrija sadarbība ar biedrību. Biedrība gan uzskata, ka ministrijas pārsteigušās ar secinājumiem. Plašāk skaidro Agnī Lazdiņa.
1: Kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības devis rīkojumu apturēt Eiropas Savienības finansējumu biedrības Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls projektam par starpkultūru komunikācijas mācībām profesionāļiem darbā ar trešo valstu pilsoņiem. Finansējums ir nepilni 247 tūkstoši eiro, no kuriem līdz šim izlietoti 74 tūkstoši. Finanšu ministrijā uzsver, ka revīzija vēl turpinās. Tā ir daļa no plānveida audita par patvērumu migrācijas un integrācijas fonda projektu īstenošanu, un konkrētais projekts pārbaudē izvēlēts izlases kārtībā. Radušies jautājumi par atsevišķiem projektu īstenošanas aspektiem, tādēļ kultūras ministrijai lūgts iegūt papildu informāciju un līdz apstākļu noskaidrošanai rekomendēts uz laiku apturēt projekta maksājumus. Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Ivars Āboliņš no Nacionālās apvienības skaidro, ka līdz šim revīzijā konstatēti 8 pārkāpumi, taču pagaidām nosauc tikai 3 no tiem. Āboliņa ieskatā ar līdz šim konstatētajām neatbilstībām pietiek, lai apturētu iespējamu valsts līdzekļu turpmāku nelīderīgu izlietojumu.
2: Nav konstatēts tas, ka visos gadījumos būtu izvērtēta apmācāmo mērķa grupas atbilstība projekta nolikumam. Nav izsekojams tas, vai tie, kur tika apmācīti, vispār ir tie, kuri bija jāapmācā. Treškārt, nav atrodam pierādījumu, ka mācību programma bija licencēta pirms tās uzstākšanas, un arī konstatēt gadījumu, kad piemēram procesa laikā tiek mainīts pasniedzējs.
1: Vienlaikus šo pārkāpumu dēļ iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības ir lauzis arī sadarbības memorandu ar biedrību. Bijusī kultūras ministra Agnese Lāce no progresīvajiem, kuras vadīšanas laikā projekts uzsākts, norāda, ka viņas rīcībā tobrīd nesot bijusi informācija par iespējamiem pārkāpumiem projektā, piebilstot, ka revīzijā konstatējot iespējamas neatbilstības, finansējuma apturēšana ir ierasta un pamatota projektu uzraudzības prakse. Lāce gan akcentē, ka ir jānošķir projektu uzraudzība no sadarbības ar nevalstiskajām organizācijām. Konstatētās neatbilstības ir jāizvērtē, taču tas nenozīmē, ka jāatsakās no dialoga ar pilsonisko sabiedrību. Tikmēr biedrības Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls vadītāja Inete Ielīte joprojām uzskata, ka starp biedrību un ministrijām ir radies pārpratums. Ielīte uzsver, ka projekts īstenots atbilstoši konkursu nosacījumiem, mācības organizētas noteiktām profesionāļu grupām, bet to norise dokumentēt ar dalībnieku sarakstiem, anketām, fotogrāfijām un citiem pierādījumiem.
3: Patiešām nesaprotu šos te skaļos paziņojumus, kuri nāk pirms mēs esam informēti. Un mums ir bijusi iespēja komunicēt, atbildēt, sazināties. Es joprojām uzskatu, ka šādus apgalvojumus mēs varam atspēkot.
1: Šobrīd biedrība gatavo atbildes vēstuli uz abiem ministriju lēmumiem un pauž cerību, ka radušās domstarpības izdosies atrisināt. Politologs Romāns Gagunovs uzskata, ka abu ministru rīcība atbilst Nacionālās apvienības stingrajai nostājai imigrācijas jautājumos un priekšvēlēšanu solījumiem.
4: No tāda komunikācijas viedokļa varbūt būtu bijis pareizi no sākuma tad arī tikties ar šīm te organizācijām un runāt, un tikai tad varbūt iet ar šo te komunikāciju, bet saprotams, ka tas ir priekšvēlēšanu laiks.
1: Finanšu ministrija revīziju plāno pabeigt septembra sākumā, tikmēr kultūras ministrijā apsver iespēju pārbaudīt arī citus projektus, kas finansēti no Eiropas Savienības patvēruma migrācijas un integrācijas fonda. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
0: Palielinot pamatskolas eksāmena nokārtošanas slieksni, šogad palielinājies arī eksāmenos izkritušo skolēnu skaits. Vismaz vienu eksāmenu nav nokārtojuši 818 pamatskolēni. Kopumā gan eksāmena vidējie rezultāti nav būtiski mainījušies. Vidējā izglītībā uzlabojušies pārbaudījumu rezultāti latviešu un angļu valodā, nedaudz zemāki rezultāti matemātikā. Plašāk par aizvadītā mācību gada centralizēto eksāmenu sākotnējiem rezultātiem Sintī Sambotis ierakstā.
5: Sākotnējie eksāmenu rezultāti pamatizglītībā liecina, ka vidējais vērtējums latviešu valodā ir 56%, matemātikā tai ir 55% un monitoringa darbā angļu valodā 70%. Šie rezultāti saglabājušies līdzīgā līmenī kā iepriekš, taču šogad

0: Gada 818 skolēni pamatizglītībā nav nokārtojuši vismaz vienu eksāmenu, pārsvarā matemātikā, kas ir divreiz vairāk nekā iepriekš. Ministrijā to skaidro ar šogad paaugstināto eksāmenu nokārtošanas slieksni no 10% uz 15%. Turpina Valsts izglītības attīstības aģentūras valsts pārbaudījuma departamenta direktors Normunds Rečs.
1: Šogad ir novērojama tendence, ka kaut arī ir paaugstinājies vai palielinājies to skolēnu skaits, kuri, nu, piemēram, salīdzinot ar pagājušo vai aizpagājušo gadu nesasniedz 10% un šogad vēl 15% piemēram. Bet tajā pašā laikā ir pieaudzis arī to skolēnu skaits, kuri demonstrē augstu sniegumu, tātad, kuri ir sasnieguši 90 un pat 100%. Tas kopumā ir paaugstinājuši šo 9. Klases matemātikas eksāmenu rezultātu par 1% punktu vidējo.
0: Savukārt vidējā izglītībā eksāmenu rezultāti latviešu valodā ir teju 59%, matemātikā 42%, angļu valodā 67%. Tāpat vidusskolēniem šogad bija jākārto obligāts eksāmens dabas zinību jomā, kur visaugstākais vidējais rezultāts sasniegts ķīmijā – 53%.
1: Tātad redzam, ka latviešu valodā, angļu valodā rezultāts ir paaugstinājies un matemātikā nedaudz par procentu punktu pazeminājies, bet šīs izmaiņas nav statistiski būtiskas, līdz ar to par kādu konkrētu tendenci mēs runāt nevaram. Un kopumā mēs varam teikt, ka no 24 centralizētajiem eksāmeniem, tātad divās trešdaļās eksāmeniem, 16 eksāmenos, vērtējumi vidēji pārsniedz 50%, arī mēs uzskatām kā labu zīmi.
0: Izglītības un zinātnes ministri Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības pašreizējo eksaminācijas procesu vērtē kā smagnēju un administratīvi sarežģītu. Tādēļ ministrijā sākta ekspertu diskusija ar mērķi no 2028. Gada ieviest jaunu optimizētu eksāmenu modeli gan 9. Gan 12. Klasēm. Apelācijas par 9. Klases eksāmeniem var iesniegt līdz 27. Jūlijam un vidusskolas eksāmeniem līdz 4. Augustam. Sinti Ambot, Latvijas Radio.
2: Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti šodien aprieda Latvijas sabiedriskā medija valdes un Latvijas radio un Latvijas televīzijas darbinieku vienošanos par vēsturisko zīmolu saglabāšanu. Attiecīgu likumu grozījumu projektu sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome plāno iesniegt skatīšanai Saimā uzreiz pēc 15. Saimes vēlēšanām. Oktobra sākumā pirmajā pirmdienā pēc Saimes vēlēšanām parlamenta atbildīgā komisija gaidīs Latvijas sabiedriskā medija uzrauga priekšlikumus, kā mainīt likumu, lai arī turpmāk tiktu saglabāti vēsturiskie Latvijas radio un Latvijas televīzijas zīmoli. Šoruden Polijā notiks pirmās labas gribas koalīcijas valstu militārās mācības. To šodien Parīzē apstiprināja Polijas premjers Donalds Tusks. Polijas valdības vadītājs uzsvēra, ka mācību nolūks ir palīdzēt nodrošināt ne tikai Ukrainas, bet arī visa reģiona drošības garantijas.
3: Plāns ir rīkot kopīgas un daudznacionālas mācības, kaut arī pamatā pie mums brauks Franči un Briti. Protams, Polija šajā ir iesaistīta kopš paša sākuma. Cita starpā mūsu pavēlniecības centrs Bydgoščā, kas atbild par loģistiku un atbalsta sniegšanu NATO un labas gribas koalīcijai Krievijas-Ukrainas kara kontekstā.
4: Takže v tym sensie dla koalīcii chętny.
2: Neīstenojams plāns, tā jomas eksperti vērtē ASV prezidenta Donalda Trumpa vēlmi iekasēt naudu no kuģiem, kas šķērsos Hormuz jūras šaurumu. Bet ASV un Irāna ir veikušas jaunus savstarpējus uzbrukumus, lai nodrošinātu kontroli pār svarīgo jūras ceļu, tādējādi apdraudot iespēju izbeigt karu. Vairāk par pēdējām norisēm tuvajos austrumos ziņo Uldis Ķezbergs.
5: ASV trešo nakti pēc kārtas veica triecienus pa mērķiem Irānas dienvidos un austrumos. ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība paziņoja, ka uzbrukumu mērķis bija ierobežot Irānas spējas īstenot uzbrukumus tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. Neraugoties uz to, Irānas revolucionārās gvardes spēku raidītas spārnotās raķetes trāpīja vismaz diviem tankuģiem, kas peldēja Hormuza šaurumā Omānas teritoriālajos ūdeņos. Uzbrukumos nogalināja vienu jūrnieku, bet vēl astoņus ievainoja. Uz kuģiem izcēlās ugunsgrēks. Revolucionārā gvarde paziņoja, ka tankuģi mēģināja šķērsot šaurumu ar izslēgtām navigācijas iekārtām, kas esot pārkāpums. Arī šodien Irānā bija dzirdami sprādzieni, savukārt Irāna veica raķešu un dronu uzbrukumus ASV militārajām bāzēm kaimiņvalstī Bahreinā un Jordānijā. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka ASV jūras spēki atsāks Irānas ostu blokādi, kā arī

0: pārņems kontroli pār Hormuza šaurumu un liks kuģu īpašniekiem maksāt 20% no kravas vērtības par to, lai kuģi varētu droši šķērsot jūras ceļu. Trampa izsludinātā kārtība stāšoties spēkā šodien pulksten 11. Vakarā pēc Latvijas laika. Nav gan skaidrs, kā ASV īstenos Trampa plānu. Kuģniecības jomas eksperts Lars Jensens domā, ka Trampa plāns ir nereāls.
1: Vienīgais veids, kā tas teorētiski varētu darboties, būtu, ja ASV kādu iemeslu dēļ paziņotu, mēs jums izrakstīsim rēķinu. Jums tas būs jāapmaksā, pretējā gadījumā mēs konfiscēsim jūsu kuģus, bet tas būtu pretrunā jebkādiem starptautiskiem kuģošanas noteikumiem. Es neredzu, kā tas praksē varētu darboties. Faktiski Hormuzu kontrolē Irāna. Reālā situācija ir tāda, vai nu jūs pakļaujaties Irānas nosacījumiem, vai arī riskējat, ka uz jūsu kuģiem tiks atklāta uguns. To parāda arī pēdējo 12 stundu notikumu.
0: Kuģniecībai veltītā izdevuma Lloyd's List galvenais redaktors Richards Mīts norādīja, ka Trampa ierosinātā 20% nodeva kuģiem, kas šķērsos Hormuzu, varētu nozīmēt, ka katram kuģim būtu jāmaksā līdz pat 17 miljoniem dolāru, kas būtiski sadārdzinātu kuģošanas izmaksas. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
2: Latvija ieņem trešo vietu pasaulē pēc miljonāru skaita pieauguma tempa. Gada laikā tas palielinājies par 6%. Savukārt kaimiņu valstī Lietuvā miljonāru skaits pieaudzis straujāk nekā jebkurā citā pasaules valstī. Tā secināts Šveices starptautiskās bankas pētījumā. Arī Lietuvas valsts nodokļu inspekcijas dati liecina, ka turīgu cilvēku skaits Lietuvā pieaug. Stāstā Iga Pelene.
3: Saskaņā ar nodokļu inspekcijas datiem pēdējo 5 gadu laikā miljonāru skaits Lietuvā ir trīskāršojies. 24. Gadā 481 iedzīvotājs deklarēja ar nodokļiem apliekamus ienākumus, kas pārsniedz 1 miljonu eiro. 25. Gadā tādu jau bija 520. Bagātāko cilvēku vidū dominē starptautisku uzņēmumu īpašnieki, top 20 ir mazumtirdzniecības, loģistikas, aviācijas, informācijas tehnoloģija un biotehnoloģija uzņēmumu īpašnieki.
2: Vēl pievēršamies sporta aktualitātēm. Latvijas čempione futbolā Riga šovakar 8:00 Skonto stadionā pret Ararat Armēnija komandu aizvadīs UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes maču. Pirmajā spēlē piedzīvots zaudējums ar 0-2. Nākamo kārtu sasniedz uzvarētāja divu spēļu summā. Riga kapteinis Antonis Černomordijs pirms spēles uzsvēra, ka futbolisti ir gatavi visām 90 minūtēm. Katram komandā ir ticība, ka sasniegt kvalifikācijas otro kārtu ir iespējams.
4: Līdzīga situācija bija pagājušajā gadā. Sparta Praga 2-0 izbrukumā, bet es nevaru salīdzināt tās komandas Sparta Praga un Armīna Ararat. Visu cieņu Araratam, jā, bet reitinga ziņa. Un mēs spēlējam šeit ļoti labi. Mēs bijām tuvu 2-0 un mēs visi ticam, mēs visi darīsim visu iespējamu un nav nekas kosmisks, kā tur 0-2, tas nav 4-0, tas nav 5-0, bet ja būtu piemēram 5-0, mēs izietu uz laukumu un ticētu, ka viss ir mūsu rokas. Un es varu pateikt pa visu komandu, ka visi zin, ko mums vajag izdarīt pilnībā gatavēja un tikai domās par pauzi. Un spēlē iet 90 minūtes, tāpēc nav nekāda stresa, ja tur pirmā puslaikā būs 0-0, piemēram.
2: Līdz ar to izskan dienas ziņas 6:00, tās producēja Vija Bremze, par apskaņu rūpējās Rita Karnač un Renārs Šteimanis, studijā Ģirds Auzāns. Rīgā šobrīd 20 grādi, ziemeļvējuši 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 80%. Kas gaidāms turpmāk laikapstākļu jomā stāsta Toms Bricis.
5: Tuvākajās 3 dienās laiks būs saulains, pārsvarā sauss, temperatūra naktīs noslīdēs līdz 12-17 grādiem, pēcpusdienās pārsvarā 21-26 grādi, ceturtdien un piektdien vietām līdz 28 grādiem, valdošie būs lēni ziemeļu puses vēji, piektdien vējš iegriezīsies no dienvidu austrumiem. Sestdien laiks kļūs sutīgāks, daudz viet gaidāmas īslaicīgas lietusgāzes, pērkon negaiss, vietām tas var būt stiprs, ar krusu un spēcīgām vējbrāzmām, bet no svētdienas laiks kļūs nedaudz vēl. Sucks.

0: mūzikā.
1: Kurš gan ņemsies apstrīdēt, ka Count Basie orķestris bija viens no pazīstamākajiem un izcilākajiem svinga ēras sastāviem. Un ne tikai paša Basie kunga personībai bija vadošā loma orķestra slavas kaldināšanā. Te savu ieguldījumu deva arī izcilie solisti, un viens no viņiem bija dziedātājs Jimmy Rushings. Vīrs, kurš vienlīdz labi jutās vairākos stilos, gan džezā, gan blūzā. Un kā tad skanēja Jimmy Rushing balss, to atcerēsimies šīs dienas raidījumā.

Džeims Endriu Rašings piedzima pagājušā gadsimta sākumā Oklahomas pilsētā. Ģimenē mūziku mīlēja. Tēvs spēlēja trompeti pūtēju orķestrī, māte dziedāja baznīcas korī. Vecāku iztēlē mazā Džeimsa nākotne saistījās ar vijoļu spēli. Un tad vēl bija tēvots Veslijs Menings, kurš pa vakariem spēlēja klavieres un dziedāja spēļu namos, Džimijam aizliegtā teritorijā. Tie aizliegtie augļi jau tie saldākie. Tēvots taču katru nakti nāca mājās un viņam bija pilnas kabatas ar naudu.

spēles pamats un izstāstīja, kas tas ir blues. Džimija tēvs blūzu necieta ne acu galā. Pieskarties klavierēm zēnam bijusi stingrāko noliekts. Izejot no mājas, seniors instrumentu noslēdz ar pamatīgu atslēgu un atdev to mātei. Protams, ka pēc brīža māte atslēgu atdev Džeimsam, kurš visu dienu pavadīja pie iemīļotā instrumenta. Vīgoļa spēles apgūtas nu nekādi nesekmēja. Vispār tēvs nodzīvoja pietiekam garu mūžu, lai savām acīm redzētu Džimija panākumus kauntveizi orķestrī, lai gan atklāt sajūsmu nekad neizrādīja. If you wanna be my

jau patsmitnieka gados, sākumā tikai vasarās, vēlāk arī skolas laikā, par Džimiju mīļāko nodarbošanos kļūtu tāda kā ceļošana, iesaistoties dažādos gadījumu darbos, pie tam nevienmēr saistībā ar mūziku. Nu nepatika viņam sēdēt skolas solā, un arī konflikti ar tēvu sāk pieņemt arvien draudīgākus apmērus. 20. Gadu sākumā Džimiju uzstāties dažādos privātos pasākumos un naktsklubos Kalifornijā, uzaicināja neviens cits, kā slavenais pianists Džerijs Rol Mortons, pie tam Džimijam tik ļauts spēlēt klavieres. Mortons pats sēdās pie bungām. Tas neskatoties uz to, ka jaunais Rašings bija apgūst tikai 3000.

Ilgas pēc mājām ir diezgan nedziedināma kaita. Tāpēc 1926. gadā Džimijs Rašings atgriezās tēva mājās, precīzāk tēva hamburgeru ēstuvē, kur ātri izveidojās par pirmklasīgu pavāru. Tā bija tīri ienesīga nodarbošanās, tomēr skatuves vilinājums bija pārāk spēcīgs tādam jaunam zēnam, un drīz vien Džimijs ar Volteru Peidžu ansamblī uzstājās muzikālajā Kanzas pilsētā. Te notika arī pirmā Džimija Rašinga tikšanās ar Kauntu Beizī, kuram viņa slavenais orķestris vēl bija tikai padomā. Pagaidām viņš spēlēja Peidžu orķestrī Blue Devils. Labākais orķestris šajā laikā Kanzas Cityā piederēja Benijam Moutenam. Pēc kāda laika, kad Volteram Peidžam sākās grūtības ar biļešu pārdošanu, labākie no viņa velniem pārcēlās pie Moutena. Vispirms jau Beizīs, tad Rašings, un drīz jau pats Volters Peidžs spēlēja pie Billija Moutena.

Džimija Rašinga dziedātāja karjera sākās laikā, kad mikrofons vēl plaši nelietoja. Piekļuva populāri tikai ap 1933. Gadu. Orķestra vokālistam vajadzēja spēt skanēt skaļāk par visiem pūšamajiem instrumentiem. Un tenu Džimijam konkurentu nebija. Viņa balss skaidri skanēja teju 10 kvartālu attālumā, kur no tauru skaņām tāds kaķiņa audienas vien bija atlicis. Līdz ar Benija Mauten nāvi 35. Gadā Džimijs Rašings kļuva par solisti jaundibinātajā Count Basie orķestrī, kas izveidojās no Mauten orķestra pārpalikumiem un ātri kļuva par vienu no populārākajiem big bandiem visā valstī. Sadarbība ar Basie turpinājās 15 gadus, un šis periods skaitījās arī ražīgākais dziedātāji Dairedē.

Uzstājoties pie Kaunta Beizija, Džimijs Rašings iemantoja savu skatuves vārdu Mr. 5x5, jeb Misters 5x5. Tā tāda sirsnīgi norāda uz viņa augumu – 5 pēdas un ķermeņa apkārtmēru – arī 5 pēdas. Iespaidīgie gabarīti viņam netraucēja neparasti mundri kustēties un izplatīt ap sevi jautrības un dzīves prieka atmosfēru saskarsmē ar jebkuru publiku. Bet teiksim uz tādu lietu, kā uzspēlēt kārtas ar kolēģiem no mūzikas brīvajos brīžos Džimijs nebija pierunājams. Viņš vien tēvišķīgi norāja neapdomīgos spēlmaņus, toties viņam vienmēr turējās nauda kabatā.

1950. Gadā grūti laiki pienāca visiem lielajiem orķestru sastāviem. Izņēmums nebija arī Count Basie Big Bands, tā nu viņu ceļi pašķīrās. Jau pēc neilga atelpas brīža Jimmy's Rushings bija noorganizējis septetu un veiksmīgi turpināja solo karjeru. 60. Gados dziedātājs bija aizņemts vairāk kā jebkad. Apceļoja pasauli kopā ar tādām zvaigznēm kā Davis Brubeks, Thelonious Monk, Harijs James, Benijs Goodmans un vēl daudziem citiem. Pateicoties atraktīvajai dabai, organizētāji viņu centās pierunāt uzstāties visos iespējamos džēza festivālos. Diemžēl 1971. Gadā Jimmy Rushingu piemeklēja smaga slimība – leikēmija, un jau 72. Gada 8. Jūnijā uz pasaules bija kļuvusi par vienu izcilu balsi mazāk. Bet šīs dienas raidījums stojas izskaņai, un es, Ansis Pavasaris, atvados no jums līdz nākamajai reizei. Every time it rains, it rains, it rains.

0: Pieteikšanās senioru iepazīšanās šovam Sirdslietas vēl tikai līdz šodienas pusnaktī. Nenokavē!
1: Pieteikuma anketu meklē portālā LSM.lv vai raksti vēstuli uz Zaķusalas krastmalu 33.
2: Kā cilvēks, kurš rada svētkus citiem, svin pats savu dzīvi? Par to Monopola saruna ar vides studijas svinam dibinātāju un galveno dizaineri Baibu Prinduli Renci.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 7. Studijā Ķecauzāns. Finanšu ministrija pat labāk revidē biedrības Latvijas sieviešu un nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls projektu par profesionāļu apmācību darbā ar trešo valstu pilsoņiem, bet kultūras un arī iekšlietu ministrija stingri vērsušās pret nevalstiskajām organizācijām, jo esot pamanīti vairāk būtiski pārkāpumi. Kultūras ministrija apturējusi projektu finansēšanu, bet iekšlietu ministrija sadarbību ar biedrību. Latvijā lielākās organizācijas nevalstiskā sektora interešu aizstāvībā Latvijas pilsoniskās alianses direktora Kristīna Zonberga Latvijas radio sacīja, ka tiesiskā valstī vispirms būtu jāsagaida gala lēmumi un tikai tad jārīkojas.
5: Šajos gadījumos, kas tiek pamatots, kādēļ tiek lausta šī sadarbība, kaut kādiem procesiem, kas vēl šobrīd vēl notiek. Proti, vienā gadījumā ir šī revizija, kas šobrīd vēl ir procesā, un tikai dažas dienas vēlāk vēl kultūras ministrija ir precizējusi to, ka ir saņēmta pirmais ziņojums no finanšu ministrijas, un šobrīd sāksies process, ka tiek lūgts organizācijai vispār paskaidrot. Un otrā gadījumā vēl ir

0: aktīva tiesvedība, kas tiks skatīta rudenī. Tiesiskā valstī tomēr būtu jāsagaida sākotnēji gala lēmumi, un tad būtu jāpieņem kādi turpmākie lēmumi. Pašsaprotami, ka sākotnēji ir sarunas, nevis tādi publiski skaļi paziņojumi, kas no šajā gadījumā met ēnu šīm konkrētajām organizācijām, mūs ieskatā arī mazinā uzticēšanos pilsoniskā sabiedrībai kopumā.
1: Jūras spēki ir pārtraukuši meklēt Rojas tuvumā pazudušo ūdenslīdei. Meklēšanas laikā iespējamais pazudušo atrašanās rajons pārmeklēts no gaisa uz ūdens un zem ūdens. Meklēšana veikta 38 stundas, izmantoti visi pieejamie resursi un pārmeklēt iespējamie pazudušo atrašanās rajoni, tā norāda Jūras spēkos. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti šodien apsprieda Latvijas sabiedriskā mediju valdes un Latvijas radio un Latvijas televīzijas darbinieku vienošanos par vēsturisko zīmolu saglabāšanu. Attiecīgu likuma grozījumu projektu sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome plāno iesniegt skatīšanai saimā uzreiz pēc 15. Saimas vēlēšanām. Eiropas Savienība un Lielbritānija ir parakstījušas vienošanos, ar kuru tiek atcelta robeža kontrole starp Spāniju un Gibraltāru. Vienošanās parakstīta 6 gadus pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības, un robeža kontrole starp Spāniju un Lielbritānijas aizjūras teritoriju tiks atcelta no rītdienas. Dokumentu Briselē parakstīja Eiropas Savienības tirdzniecības komisārs Maroš Šepčovičs, Lielbritānijas un Spānijas ministri un arī Gibraltāra premjerministrs Fabians Picardo. Norvēģijas kroņprincese Meta Mārita, kurai jūnijā tika veikta plaušu transplantācija, izrakstīta no slimnīcas, tā šodien paziņoja karaļnams. Ņemot vērā apstākļus, kroņprinceses veselības stāvoklis ir labs, tā paziņoja mediķi. Latvijas čempione futbolā Riga pēc stundas Skonto stadionā pret Ararat Armēnija komandu aizvadīs UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes maču. Pirmajā spēlē zaudējums ar 0-2. Nākamo kārtu sasniegs uzvarētājs divu spēļu sumā. Riga kapteinis Antonijs Černomordijs pirms spēles uzsvēra, ka futbolisti ir gatavi visām 90 minūtēm. Katram komandā ir ticība, ka sasniegt kvalifikācijas otro kārtu ir iespējams.
2: Līdzīga situācija bija pagājušajā gadā. Sparta Praga 2-0 izbrukumā, bet es nevaru salīdzināt tās komandas Sparta Praga un Armēnija Ararat. Visu cieņu Araratam, jā, bet reitinga ziņa. Un mēs spēlējam šeit ļoti labi. Mēs bijām tuvu 2-0 un mēs visi ticam, mēs visi darīsim visu iespējamu un nav nekas kosmisks, kā tur 0-2. Tas nav 4-0, tas nav 5-0, bet ja būtu piemēram 5-0, mēs izietu uz laukumu un ticētu, ka viss ir mūsu rokas. Un es varu pateikt pa visu komandu, ka visi zin, ko mums vajag izdarīt pilnībā gatavēja un tikai domās pauzē. Un spēlē iet 90 minus, tāpēc nav nekāda stresa, ja tur pirmā puslaikā būs 0-0, piemēram.
1: Ja rīdziniekiem neizdosies izcīnīt uzvaru, Eirokausu sezonu būs jāturpina UEFA konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā. Izskana ziņas 7:00. Rīgā šobrīd 21 grāds, ziemeļu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 78%. Naktī Latvijā būs daļai mākoņēns bez būtiskiem nokrišņiem, dažviet galvenokārt Kurzemē veidosies migla, redzamība tajā vietā būs tikai ap 200 metriem. Ziemeļu vējš 2-6 metri sekundē, gaisa temperatūra 13-18 grādi, Kurzemē un Vidzemē vietām 11-13. Rītdienā daļai mākoņēns bez nokrišņiem līdz 27 grādiem.

0: programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji. Pie mikrofona Elīna Baltskara, ēterā raidījums Monopols. Ja šīs sarunas viešņa būtu jāraksturo pavisam īsi, es teiktu, ka viņa rūpējas par skaistumu. To viņa dara, veidojot dažāda mēroga notikumus, radot vidi produktu fotosesijās, rūpīgi izvēloties lietas savam dizaina lietu veikalam un saimniekojot svinību vietā Nītauras dzirnavas. Savu redzējumu par svētku radīšanu viņa apkopojusi arī grāmatā. Šodien Monopolā vides dizaina studijas svinam dibinātāja un galvenā dizainera Baiba Prindule Rence. Sveika!
2: Čau! Priecājos satikt! Un labdien, klausītāji!

0: Baiva, šķiet, tu esi labi pazīstama ar skaistumu. Kā tad ir, tas eksistē pats par sevi vai cilvēkam tas ir jārada?
1: Pirmais jautājums un uzreiz jādomā. Es domāju, ka tas viss jau dabā pastāv. Vienkārši dažādās formās, dažādās izpratnēs ir cilvēki, kas palīdz to pilnveidot, nezinu, parāda virzienu, uzliek ziedus, kur tas nepieciešams, vai noņem. Bet kopumā es domāju, ka skaistums ir dabā. Un skaistums ir mūsu dabā. un cilvēka spējā to ieraudzīt, nu, vai arī attiecīgi radīt, ja tas ir nepieciešams. Un tur droši vien var diskutēt par skaistuma nozīmi, jēgu. Bet man liekas, ka pamatā mums katram vienkārši vajadzētu redzēt to telpu ap sevi un dzīvot tā, lai ir jauki un lai ir mājīgi un lai gribas būt tanī vietā, kur tu esi. Un tas laikam ir tāda mana skaistuma izpratne, kad ja reiz es esmu šeit Latvijā dzimusi, tad man kaut kā ir jāpilnveido tā mūsu mazā pasaule. Un tad es to daru caur dažādiem virzieniem, kā jau jūs dzirdējāt, gan caur pasākumu noformējumu, gan caur dažādu fotosesiju dizainu. Un šobrīd arī saimniekojot vienā Latvijas stūrītī Nītaurē, radot vietu vai pilnveidojot vietu, kas jau ir pati par sevi ļoti skaista, Nītauras dzirnavas. Un tad dažādos veidos es čubinu skaistumu.
0: Tu pieminīji savu plašo darbības lauku, un arī es ievadā centos to kaut kādā veidā savirpināt vienā teikumā. Visas šīs lietas, ar ko tu nodarbojies, tu vairāk tās redzi kā dažādus savus darbus vai viena darba dažādas izpausmes formas?
1: Es laikam teiktu, ka tie ir dažādi darbi. Kaut arī abi šie definējumi ir ļoti līdzīgi, bet es drīzāk vienkārši meklēju ceļus, kā padarīt pati savu ikdienu interesantu. Attiecīgi, gribas ne tikai vienu virzienu, bet gribas dažādot to dzīvi, un tas droši vien ir arī tas, kāpēc es daru to, ko es daru. Jo pāri visam man vienkārši gribas interesanti dzīvot. Un ar šo moto es droši vien esmu pašizveidojusi savu profesiju, jo skaidrs, ka tas, ko tu uzskaitīji, ir viens, un tie, kas varbūt man pazīst vairāk, tur vēl 16 lietas pa vidu iespraudīs, kādos dažādos dīvainos formātos es sevi izpaužu, bet pāri visam, jā, man gribas to dažādību, tādēļ man gribētos teikt, ka nevis viena darba dažādas izpausmes, bet ka tie ir dažādi darbi, bija no vienā radošuma avota, ko es varbūt varu saukt par savām smadzenēm, bet aiz manis stāv ar dzirnavām kopā vismaz cilvēki 20, kas man to palīdz realizēt, un tas droši vien ir viena no tām pirmajām lietām, ko es tā kā gribu teikt, ka tas viss, ko es daru, nav tikai šī viena ķermeņa nopelns, bet es esmu 15 gadu laikā izaudzējusi komandu, kas varbūt nav visu laiku patstāvīga, arī tā mainās, un tā ir vienkārši daļa no dzīves, bet tad meklēt un atrast veidus, kā šodienā, nu, kad ir diezgan daudzas iespējas, ko tu kā mākslinieks vari darīt, tad es vienkārši pataustu, pamēģinu, apskatos visu kaut ko, un tas mans pamatmotīvs ir nevis peļņa, bet vienkārši interesanta dzīve.
0: Par tavu uzņēmēju amplua ar komandu, peļņu un citām detaļām, par to mēs vēl parunāsim, bet atgriežoties pie tās izpausmes dažādības, kas ir tava rokraksta vienojošais elements? Ko tu pati teiktu, kas ir tā lieta, kas būs atrodama visos tavos projektos?
1: Tas ir atkal ļoti

0: Šis jautājums, jo ļoti bieži lielajiem pasaules māksliniekiem un dizaineriem ir dažreiz pat tāds kaut kāds vienojošs elementi, ko viņi visur atstāja, nezinu. Mums arī ir viena interjera dizainera, kas visur, un interjera arhitekta droši vien varētu arī teikt, kas visur atstāja mazo ananāsiņu. Tā ir ļoti skaista doma, ko es varbūt varētu pavirpināt galvā, bet ja kādreiz, un es ik pa laikam dzirdu, ka, nu, ka kādam liekas, ka, nezinu, kaut kāds dabas krāsas, nu, vai melnā krāsa ir kaut kas, ko es varbūt atstāju, tad, nu, tādā šodienas griezumā es varu teikt, ka, jo dažādāks ir rokraksts, jo es, nu, tā kā sevi uzskatītu par profesionāli, nu, tā kā nozarē, jo es iet tādu šauru to celiņu uz mūsu Latvijas apjoma ir grūti. Man droši vien gribētos tā poētiskāk atbildēt, ka es negribu atstāt aiz sevis nevienu darbu, par kuru man būtu kauns. Attiecīgi, ja es kaut kam piekrītu, ir nauda vai nav nauda, ir sadarbība laba vai nav, ir kontakts vai nav, es negribu, ka nekas paliek, vai neviens darbiņš nav tāds, ar kuru vai no pēc kura braucot prom man ir nērta sajūta. Un tā, man liekas, ir tāda mana personiskā atskaite par to, vai es esmu gatava parakstīties zem šī vai neesmu. Un es gribētu, ka tas ir mans un arī manas komandas tāds vienojošais pēdiņās ananāsiņš, kuru es atstāju. Kad kvalitāte ir tā lieta, kas man rūp. Un skaidrs, ka mums ir visādi apstākļi, un jā, ir mazbudžeta pasākumi, bet es ticu, ka katrs to savu darbu var izdarīt tik labi, cik viņš tanī mirklī var, un ja tava atskaita par to, ka tu esi gatavs zem tā parakstīties šobrīd strādāt, tad tu esi izdarījis, nu ja ne visu maksimumu, tad nu vismaz 87% no tā, kas tevī šobrīd ir.
1: Man tīri labi patīk šī poētiskā atbilde, un tad es iedomājos, ka tas paraksts var būt dažādās krāsās, bet vienmēr kvalitatīvi uzrakstīts, neizlaižot nu vienu burtu, lai visiem ir skaidrs, kur mēs esam un ko mēs darām. Tu jau arī pieminēji, un nesenākais jaunums tavā daudz šķautņu dzīvē ir Nītauras dzirnavas. Ko dekorātoram, vides stilistam nozīmē tikt pie savas telpas, kas ir tava katru dienu, nevis tikai uz īsu pasākumu posmu.
0: Mans prāts darbojas, nu es, tagad es domāju, es paralēli uzreiz arī runāju, un tu man uzdod jautājumu, un es tā kā galvā atbildu, un man tagad viena atbildu, otra atbildu, trešā, paka, es jau neatceros pirmo, bet sāksim no viena gala. Pirmā, kas man nāk prātā atbildē uz tavu jautājumu, ir tā, ka tu kā cilvēks vai es kā cilvēks, man ir 36 gadi, kaut kur es jūtu, negribētos teikt vecumu, bet tādu pilnbriedu uz to, ka beidzot ir sava vieta un varbūt nav jābrauc ar 16 mašīnām, nu tā kā tu vienkārši tās lietas aizvest. Tas ir tāds pirmais, un mums nozarē esošiem kolēģiem ļoti daudzi, nu ļoti daudziem nē, bet nu daudziem jau ir savas bāzes vietas, kur viņi ir, un man jau smejoties daudz arī saka, tas laika jautājums bija, kad tu nonāksi līdz šim. Nu tas ir viens, attiecīgi vieta, kur var aiziet uz skapi un paņemt vai uz noliktavu, nevis, ka tev ir jābrauc ar mašīnu mašīnām, viņas jāaizkrauj un pēc tam jāved projām.
1: Ļoti praktisks.
0: Jā, pirmais. Un tad ir otrs, kas varbūt ir tāds nedaudz romantisks, aiz tā, ka dzirnavas man šobrīd ir palikušas kā vienīgais projekts, kur man ne ar vienu nekas nav jāsaskaņo. Jo mana ikdiena, lai cik arī liktos, kad es varu ietekmēt kaut ko savā dizainā, 90% tās, principā, ir klienta vēlmes. Nu, klienta vai aģentūras uzstādījuma, kurus es realizēju, dažreiz ņemot vērā savu gaumi, bet bieži vien arī kāda cita gaumi. Un tad, nu, lūk, dzirnavas ir vieta, kur es varu numuriņus iekārtot, koptelpas iekārtot,

0: iekārtot dārzu, iekārtot pirts māju. Es visu varu darīt tikai sev un atskaitoties tikai sev. Ziemā gan man bija, nu, pagājušajā ziemā gan vienā mirklī man bija krīze, jo es sapratu, ka strādājot sev, tu pēkšņi nedabū nu, tādu komentāru no malas vai klienta viedokli. O, šis nu gan ir smuki, un tad, vai turš pretēji, nu tā kā, zin kā, mēs tad gribētu kaut ko savādāk, un tad tev liekas tā kā, ok, es sapratu, es izdarīšu savādāk, un tagad ir labi, jā, tagad ir labi, un tad tu tā kā dari ar sevi, un tu noliec vāzi, un nesaproti, ir labi vai nav labi, jānobildē, jāapstās vēlāk, nu tāda man sajūta nebija bijusi, līdz ar ko caur dzirnavām arī daudz, kas ir pirmo reizi. Bet nu, jo tā ir tādā romantiskā, idilliskā atbilde, un tad ir tīri praktiskā, ka man kā dekorātoram piedarot vietai, es saprotu, ko citi, gan dekorātori, gan viesi, gan, nezinu, trešās sadarbības puses, skaņa gaismā, citi ēdinātāji, ko viņi sagaida no vietas.
1: Jā, un perspektīva.
0: Jā. Un ja tu zini, kad tev kā dekorātoram aizbraucot uz kādu vietu ir svarīgi, kad ir āķīši, ka ir kur aizkarināt, ka ir kur atciet, ka ir elektrības padeve, nu attiecīgi visas tās profesionālās iemaņas es varu jau tā kā sagatavot, kas arī dzirnavās lielākoties ir, un kas bija pirmais darbiņš, ko es darīju, es vienkārši skatījos, lai tiem, kas brauc pie mums strādāt, ir ērti to darīt, un to mēs arī, nu tā kā saņemot viesus, vienmēr arī sakam, kad tā kā droši nākt, es vispār nepretendēju, un super, kad man ir iespēja to ēterā pateikt, es absolūti neaugstu visu darīt dzirnavās pati, un es ārkārtīgi priecājos, ka brauc dekorātori, ka brauc arī citi ēdinātāji, kad mūsu kolektīvs redz citas perspektīvas, un kad dzirnavas satiek foršus cilvēkus un foršus talentus, tā kā mēs esam radījuši vietu, kur ne tikai viesiem ir forši būt, bet arī nozarei ir forši strādāt, un tas man ir svarīgi, kad labi jūtās visi, jo tas ir tās viesmīlības pamatā.
1: Iedosim jaunu perspektīvu arī mūsu sarunai, pievienojot tevis izvēlētās dziesmas. Sāksim ar Prāta vētru, ar dziesmu Krācis, kas nav viņa populārākā.
0: Nav, jā.
1: Kāpēc?
0: Es nezinu.
1: Nevis kāpēc nav populārākā, bet kāpēc tu izvēlējies?
0: Kāpēc es izvēlējies? Nu, vārdi droši vien ir tāds liels atskaites punkts man. Biju ļoti sašutus, ka koncertā nedzirdēju, jo man likās vienkārši tā kā mantra darītājiem šī ir. Tad, kad uznāk, un skaidrs, ka uznāk, un mums visiem, jebkurā nozarē uznāk krīzītes, tad man liekas atcerēties to, ka... Nu, lai gan cik mēs varam apēst, iedvesmoties, iedzert dažādas spēka lietas, bet viss tas spēks patiesībā ir mūsos, un tās upes jau mēs esam, un vajag lai plūst, un dažreiz mierīgāk, un dažreiz pavisam traki.
1: Klausāmies mantru darītājiem.

0: Radījumā Monopols viesos vidas dizainere Baiba Prindula Rence. Baiba, tu savu studiju esi nosaukusi svinam ar tādu aicinājumu pilnīgi. Kāpēc ir jāsvin?
1: Man liekas, ka tas ir tāds rituāls, man gribētos teikt, tāds svinēšanas kults, kuru iemāca vai neiemāca vecāki, vai mēs to iemācamies dzīvē, un man, kaut arī varbūt mani vecāki nav tur ielikuši manī kodu par lielām ballēm līdz rīta gaismai, bet tāds mans bērnības svinēšanas kods ir bijis lielajā istabā saklāts maz palicis prātā par tādu to ikdienas nomaiņu uz svētkiem, kur kur tu gaidi, kad tu atnāks mājā no skolas, kad tad mēs sēdīsimies pie tā mazā galdiņa, kur nav tik ļoti daudz stāsts par to, ko mēs ēdīsim vai kāds atšķirsies, bet tieši no tā, ka tev ir tās gaidas un sajūsma un kaut citādāk ikdienas sajūta. Nenoliedzam, man tēts vienmēr ir, jebkuros svētkos mums ar un mammu un māsu vienmēr ir dāvinājis dāvanas, un kaut arī nieciņš, un tam nav jābūt tā kā milzīgai dāvanai, bet pati apziņa, kad, parādījās, sāka runāt par Valentīna dienu, mums tēts vienmēr kaut ko uzdāvināja visām trim un vēl joprojām uzdāvina, un lieldienās, kad citiem nāca zaķi, mums vienmēr bija dāvaniņas, un tas, protams, tā kā iegriež vai ieliek kloķi nākošajai ģimenei, kas ir attiecīgi mana un vīra sadzīve, kur es jau es esmu iemācījusies saprast, kad kādam varbūt grūti nopirkt man dāvanu, bet man pirmie gadi attiecībās likās tā kā, ir lieldienas.
0: Kā
1: tu
0: man
1: neko neuzdāvināji? Un sienās tāds tur par smaržām vai par, nezinu, kaut ko lielu, bet tas varētu būt arī tāds par pūkainu zaķīti, bet fakts, ka tā ir dāvana. Un kaut kur man tas svinēšanas kods ir ielikts, un nav tā, ka es kopš bērnības es domāju, kā es taisīšu svētkus, bet kad es nonācu līdz tam, kad es sapratu, ka man gribas, jo mans darbs ir ļoti izplēnējošs. Es kaut ko atbraucu, uztaisu viena vai 8 stundas viņās, tad principā tas arī izplēna. Un tad, jau 6 gadus atpakaļ, man šķiet varbūt 7, nē 6, man tapa grāmata, kuras nosaukums ir svinam. Un tas bija stāsts par 38 dažādiem svētkiem, kā viņus svinēt, kā viņiem sagatavoties, kā viņus iekārtot, mazliet ar padomiem, mazliet

0: ar tādu filozofisku atkāpi, kurā iekšā bija arī manas kāzas un vēl pāris foršu pāru kāzas un īsti un neīsti svētki. Un tad kaut kur šis vārds svinam ar mani tagad dzīvoja. Un tie, kas varbūt tās kaut ko par mani ir dzirdējuši, tad es kaut kur vēl sabiedrībā, mēdījos un rakstītā presē pastāvu kā feja. Un tas bija tāds skaists laiks, kad mans uzņēmums sākās, un tad, kad es augu un paplašinājos, un kad manā komandā ir parādījušies vismaz seši puiši.
1: Ne tikai fejas.
0: Jā, un tad, kad pienāk laiks, kad nu vajadzētu kaut kā tur krekliņam kaut ko rakstīt, bija tas tā kā citu pēc, es nonācu pie tā, ka labi, vajag jaunu nosaukumu. Un tad šobrīd pēdējos trīs gadus manu vides dizaina studiju sauc Svinam. Un tas ir tāds skaļš vārds, protams, par tiem svētkiem, bet nu, tas ir tāds lielākais mūsu portfeļa atzars dažāda veidā korporatīvu pasākumi, arī kāzas un... Jā, un tas Svinam kaut kur mazliet arī ir kā, nu, kā tāds metāls, kas tāds pamatīgs, un nu, visāds vārdu spēles man ap to arī patīk vērpt.
1: Tu esi bijusi klātesoša ļoti daudz citu cilvēku svētkos, organizācijas svētkos, tas notikumu klāsts ir tik krāšņš, ka es pat nezinu, kā to spēt šo spektru atklāt klausītājiem, jo skatoties portfolio, vienā reizē tas var būt kaut kas metālisks, kā tu saki, ļoti tehnisks, reizēm pat kosmisks, citreiz tas var būt kaut kas silts, mīļš un tāds ļoti varbūt minimāls. Vai tu esi šajā svētku jūklī kaut kad saskārusies ar savām robežām?
0: Protams, ka esmu. Mēs visi droši vien kaut kādā ziņā ik pa laikam viņām pieskaramies. Un kaut kur manā uzņēmēja darbībā tas arī ir kā tāds nu viens stūrakmens. Visu laiku mazlietiņ viņām pārkāpt. Un tu atkal, nu, tā kā daudzajādā ziņā, viens ir prasmju ziņā, jo tikai pārkāpjot kaut kam mēs augam. Tad ir mirklī, kad ir grūti, mēs augam, un kaut arī robeža arī ir gana tāds skaļš vārds, kurš varbūt liekas, nu, mazliet jau tāds uz tādu izaicinājumu vērsts, kad... Cevišķi šodienā, ka ļoti runā par robežu nepārkāpšanu, visādā ziņā, gan politiskā, gan emocionālā, tad es laikam šo vārdu gan uzskatu kā tādu izaicinājumu vairāk, liekot patvaļīgi, bet robeža iekavās vai sinonīms nu tādām iespējām. Un tādēļ man ir svarīgi, jā, kad mēs viņas pārkāpjam mazliet, tādā veidā attīstoties, tādā veidā parādot citiem, ka var foršāk svinēt, vai ka varbūt pavisam citādāk svinēt. Un kaut kur arī, jā, kaut kādām savām komandas robežām, tanī mirklī saprotot, labi, mums ir vajadzīgi vēl darbinieki, nu tā kā, kad, jā, nekur nakts nobūve, mēs esam nostrādājušies, attiecīgi mums vajag ņemt papildu spēkus. Visu laiku dzīvojot tuvu tai robežai, tu vienkārši saproti, kas ir tie rīki, kas tev ir vajadzīgi augšanai. Tas ir nu, no tādas attīstības puses, bet ja mēs nu, tā kā skatāmies par to, ka tu kaut kādā mirklī saproti, ka šī robeža ir ar kaut kādu negatīvo virzienu, kad ok, mēs to nevaram. Tā ir reti, jo man, nu redz, nu tā kā gandrīz viss, ko es daru, ir ar kaut kādu laika handikapu. Attiecīgi, man ir, nu, man ir laiks sagatavoties, man ļoti maz, kas ir rīt. Attiecīgi, es varu šajā laikā kaut trijās dienās vai divās, es varu vidū šis stāvoklis, kad nesanāca. jā, nu tā ir bijis sākumā, kā es visiem saku, es esmu nozarē,

16 gadus droši vien, ka šobrīd, bet pēdējos 10 es pelnu. Nu, es esmu tā kā uzņēmēji ar pluszīmīti, jo tos pirmos 6 lūk, bija viss šī.

0: Droši vien vienīgais veids, kā to uzzināt, ir darīt, vai ne?
1: Absolūti.
0: Nedaudz vairāk uzzināsim par tevi arī no kāda tev tuva drauga.
2: Dīvainā kārtā man ir grūti izvēlēties kaut kādu vienu zīmīgu atmiņu vai notikumu vai atgadījumu, kas būtu gadījies kopā ar Baibu. Un tas ir dīvaini tāpēc, ka mūsu pazīšanās ir tik gara, kāda ar cilvēku, kas nav tavs ģimenes loceklis, nemaz tik bieži negadās. Varbūt arī daļai tāpēc visas tās interesantākās epizodes, kas nāk prātā, iespējams vieno tas, ka es neesmu pilnībā droši, ka tās ir piemērotas Latvijas radio viļņiem. Publiskai izskanēšanai savukārt tādas, kas būtu piemērotas atkal šķiet, varbūt mazliet par garlaicīgu. Viena lieta, ko es par Baibu gribētu pateikt, proti, nezinātājs vērojot Baibu no malas un to, kas viņa ir, ko viņa ir sasniegusi, ko viņa ir uzpūvējusi, droši vien domāt, jā, šis cilvēks noteikti ir ļoti mērķtiecīgs. Bet man šķiet, ka mērķtiecība kā īpašība tādā vārda klasiskā izpratnē Baibai nav nemaz tik izteikta. Vai arī, ja ir, tā ir, vismaz man vienmēr bijusi diezgan apslēpta. Man šķiet, ka tas nav tas, kā Baiba pa dzīvi darbojas. Viņai drīzāk var piedēvēt ļoti izteiktu, nepārtrauktu, pāri malām plūstošu interesi par dzīvi, par cilvēkiem, par cilvēku dzīvēm un to, kā tās varētu kļūt labākas. Un tajā brīdī, kad kaut kas kad viņas interese kaut kam pieķeras, kaut kam pielīp, viņa ar milzīgu enerģiju metas to izzināt, un ne tikai izzināt, bet arī šajā konkrētajā jomā mija darboties ar pasauli, to mainīt, izveidot kaut kādu jaunu viņai interesantu projektu, kaut ko panākt šajā lietā. Baiba ir kļuvusi un turpina kļūt ar vienu no jauna par to, kas viņa ir. Man liels prieks viņu pazīt tik ilgi, cik jau tas mums ir izdevies. Noteikti vēl turpinās izdoties.
0: Tas draugs Helmuts Cauni saka, ka tevi vairāk virza interese par dzīvi nekā mērķtiecība. Vai tu pati tam piekrīti?
1: Jā, tas droši vien ir tas, ar ko es sāku šo sarunu. Un tas droši vien ir ļoti zīmīgi, ka Helmuts to savā pāris minūšu aprakstā arī min. Es domāju, ka es neesmu mērķtiecīga. Nu, jo mērķtiecīgi cilvēki nospraužu mērķi, bet es vienkārši dzīvoju. Un es ļoti daudz dzīvoju šodienai, ja man, nezinu, tur klasiski uzņēmējiem, tur būtu jābūt kaut kādam 5 gadus plānam, man nekā tāda nav. Es ap mani darbinieki ir emocionāli pieņemti darbā aiz tā, vai man patīk tam cilvēkam būt blakus, un ja es ar viņu labi jūtos, tad viņš man palīdzēs, un mēs atradīsim veidu, kā būt kopā. Un jā.
0: Interesi. Vai tu vari noraksturot, kāda ir tā sajūta? Kas notiek tevī iekšā, ka tevī ir šī intuitīvā vilkme, ka tev parādās šī interese, ka tu saproti, es gribu šajā virzienā doties?
1: Tas ir tas spēks. Nu, ja mēs bišķi atsaucamies arī uz dziesmu krācis, kad es esmu gatava plūst arī pāri un pa nakti un ar gardu padusē lielāku vai mazāku, bet man nebūs šķēršļu, es viņus pārvarēšu, ja man ir tā vilkme uz rezultātu vai vilkme uz ceļu līdz rezultātam. Ja mēs tur abstrahējamies uz to, kā, teiksim, uz kaut kādu projektu vai uz kaut kādu pasākumu noformējumu, pirmais, kas automātiski atkritīs tā kā galvā, tur ir peļņa vai nav peļņa, es gribu, ka tas izskatās tā, es atradīšu veidu, kāds izskatīsies, ir rītīgi forši, kad tie savējie to jūt, un vēl droši vien ir forši, kad viņi arī nepārmet to. Un tai skaitā mans vīrs Agris, neiedomājami daudz viņš dara katru dienu, vienkārši tāpēc, ka man ir ideja. un viņš savukārt redz, tā kā, cik tā ideja ir tā kā spēcīga, un tad viņš saprot, tā kā, darām. Un vai arī dažreiz tā kā

0: padomā, labi, to taču, nu jā, nu varbūt man nevajag arī, jā. Jā.
1: Tad ir gadījumi, kad tu saproti, ka tev nevajag.
0: Nu dažreiz ir, nu tā kā, jo tu tā kā tur savā galvā, tu tā, un tad tev kāds cits varbūt pasaka to skaļi, jo dažreiz ir, ka mūsu galvāts izskatās viens, mēs domās to tur izrunājam, izdomājam, un tad ir kāds, kas tev pasaka, tā kā, a tu, a ir arī tā otra puse, vai?
1: Un tad tu ieraugi no malas.
0: Jā, un tad ir tāds, nu labi. Nu, darīsim kaut ko citu.
1: Monopolā tagad paklausīsimies tavu nākamo izvēli, Finčis, baudam!

0: Papirmorīgi.
1: Baiba Prindula Rence viesos Monopolā. Es saprotu, ka Finča vārdi, kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms, ir kaut kas tāds, kam tu varētu piekrist droši.
2: Jā, jā, absolūti, absolūti. Esot visā vidē, nu, kas saistās ar pasākumu industriju, ir ārkārtīgi liels prieks pazīt cilvēkus. Un ar Helviju mēs arī esam personīgi pazīstami. Un kad šī dziesma iznāca, man vienkārši likās, ka tas tāds vienkārši dzied pa nozari.
1: Pirms tam mums bija mantra no Prāta vētras, darītāja
2: jā,
1: mantra,
2: jā,
1: tad
2: jā, jā.
1: Nozars
2: nu,
1: himna.
2: Jā, absolūti, kad, kad tas attiec uz, nu, tā kā, patiesībā uz katru no mums, par jebkuru, jebkuru dzīves mirkli, un, un savukārt gan šī publiskā puse, gan vienkārši pasākuma industrija kā tāda, nu, šis, nu, tā ir ļoti liela ziedošanās, un tavs vienīgais veids, kā tu var tani nepazust, ir gūt prieku no tā, ko tu dari. Un tas jau arī ir tāds, es domāju, arī chromosomu līmenī, kad cilvēki jau jūt, ka tev tas patīk. Nu, tu to izdali caur sevi.
1: To nevar noslēpt.
2: Jā, jā. Un māksliniekiem, protams, nu, dziedātājiem vai aktieriem, to, nu, tā kā viņi laiž caur savu harizmu, un tad tiem pārējiem, nu, tādiem materiālajiem darītājiem, nu, tā kā tas ir jāizlaiž caur darbu, un es zinu, ka tie darbi, kuri ir ieliktā, nu, tā kā vislielākā atdeve un visvairāk, nu, tāds fizisks un emocionāls

0: Darbs arī ir tie, kas visvairāk iepriecina citus, līdz ar ko, un ja tu baudi to procesu, tad tu esi ieguvējis kā profesionālis, jo, protams, kad sestdienas, svētdienas aiziet darbā, brīvdienas ir darbā pa nedēļu, tu tā kā visi strādā kā parasti, un tu atkal strādā, un tev kā cilvēkam ir jāprot ķert baudiņas no daudziem ikdienas sīkumiem, un tad šis man liekas tāds, vienreiz dienā noklausāms gabals, lai saprastu, ka jā, arī, un tad ir nākošais solis, viens to dodies darbā, un tad ir otrs, kas ir tavas mājas, ka tu atnāc pēc tam, kad, tā kā, jā, mājām ir jābūt vietām, kur tu esi tu pats, bet arī tev apkārtējiem ir jādod šī enerģija, miers un māju sajūta, un arī tas ir jābauda.
1: Mēs daudz runājam par baudīšanu, par skaistumu, par dažādām darba aizkulisēm, un tu jau arī vairāk kārt piemini uzņēmējdarbības pusi, un es gribu tam pieskarties, jo šobrīd tu, jā, esi vides dizaineri, jā, dekorātori, mēs to varētu saukt vēl kaut kādās formātos, bet tu esi arī uzņēmēji, kura vada lielu komandu, kā tu minēji, tev ir dažādi darbības virzieni, kuros tu strādā. Tu sevi kādreiz biji iedomājusies šādā amplua, vai tās vienkārši ir loģiskas sekas tai robežu pabīdīšanai un attīstībai, kuru tu pieminēji iepriekš?
0: Mm-hmm. Nē, es, man ir viens stāsts, ko varbūt kāds jau būs dzirdējis, bet man ik pa laikam uzaicina uz kādu publisko sarunu izteikt viedokli, dažreiz par dizainu, dažreiz par profesionāli izaugsme, un ļoti bieži atzīšos, es arī, tā kā nepārāk izlasu, kas ir mazajā drukā rakstīts, es izlasu, kur man jābūt, cikos būšu atbildu. Un tad, šis gandroši vien ir jau kaut kāds gads, pirms Covid era, droši vien kaut kāds 7 gadi atpakaļ, un varbūt 8. Un es eju uz palādījumu, man liekas, tas bija, un, lekcija, un es tad ieeju, saka, neiet pa galveniem durvim, jūs tur par, caur aizmuguri jāiet, labi, es ieeju iekšā, un man no viens liek austiņas uz ausīm, viens liek mikrofonu klāt, iesēdina man grima krāslā, un tad es tā kā saprotu, es šitā nezinu, kas te ir, kur es esmu, kas tas ir, vai es zinu, ka jums angliski jārunā, angliski, jūs esat uzņēmējdarbības forumā, mm-hmm. Un jūs esat viena no spīkerēm, tā kā runātājām par radošo uzņēmējdarbību. Sieviešu radošo uzņēmējdarbību. Tad viegli nosvīsti. Viņi saka tā kā, kāpēc jūs grimmē man? Kas jums tās sviedri? Viņi saka, es savai varbūt jāiet prom. Nē, es angliski varu, nē, es kādu es uzņēmēju. Un tad tu tā kā saproti, tā kā, laikam esmu.
1: Vispār es.
0: Jā. Un tā bija mana super skaudrā apziņa. Ka es esmu uzņēmēja, un ka man ir, tanī laikā gan visai maza, bet ir komanda, bet tas bija tāds pirmā mana apziņa, jā, man ir grāmatvede, un tā bija man pirmā apziņa par to, ka es esmu uzņēmēja, un šobrīd jau tā apziņa ir tik tālu aizaugusi, kad es sāku domāt, kad man jāiet mācīties personāla vadība, jo man tik ļoti gribas augt, kā es saprotu, es varu augt dizaina un attīstības ziņā, jā, pieminot tev pārkāpjot robežas, bet es nespēju vairāk samotivēt tos cilvēkus, kas ir pie manis. Es nevaru atrast vārdus, lai viņus iedvesmotu darīt, jo maksāt jau es maksāju, bet pasaulē, kas varētu būt pielīdzinām viņu laikam, ko viņi velta manā uzņēmumā. Protams, ka viss tas, ko es daru, ir tāda manu iekšējo ambīciju apmierināšana, un šie cilvēki, kas ir man apkārt, viņi nesautīgi ziedo savu laiku, kas pārsvarā ir vakars, virsstundas, naktis, sestdienas, svētdienas, un tad nenoliedzami nevaros viņiem visu pasaules kapitālu apsolīt, un tad, ir šis mirklis, kur man kā uzņēmējai trūka zināšanu.

0: atzīstu. Jo tāda emocionāla uzņēmuma vadīšana arī nav ārkārtīgi attīstoša. Tā kā šobrīd es esmu ļoti daudz strādāju ar komandas tādu virzienu, nenoliedzam arī savu, un pieņemt šos lēmumus, kas uzņēmuma vadītājiem ik pa laikam ir jāpieņem, vairāk cilvēki versus mazāk cilvēki un mazāk projekti, kas ir mūsu spējas, ko mums vajag, kāds ir ekonomiskais stāvoklis šobrīd, vai man būs klienti. Attiecīgi, tāds lietas, ko man varbūt negribētos risināt, bet tā ir daļa no augšanas.
1: Vienā vārdā atbildot, šobrīd, 10 gadus pēc uzņēmuma dibināšanas, tu vairāk esi dizaineri vai uzņēmēji?
0: Tieši šobrīd es vairāk esmu uzņēmēji.
1: Par tevi kā draudzeni gan vairāk, ko pateiks Jana Herbsta.
2: Vaiba Printule, jeb Bai, kā viņu sauca māsa bērnībā, viņa ir dārgakmens. Tas, kā Baiba redz pasauli un tas, kā Baiba dzīvo šo dzīvi, tas ir patiesībā brīnums vērts. Tas, ka Baiba ņem maksimumu no dzīves, viņa ir neticami talantīga, ar tik izsmalcinātu gaumes izjūtu, par kādu es personīgi varu tikai sapņot. Man liekas, ka viņa ir neapstādināma, ja viņa ir kāds mērķis. Un tās darba spējas, kuras es vēroju viņā, man liekas absolūti fenomenālas. Un tāpēc es viņu vienmēr abrīnoju jau no skolas gadiem par viņas idejām, kuras viņa īstenoja, sākot ar žabo taisīšanu, ar kleitu šūšanu. Un Baiba vienmēr māk uztaisīt atmosfēru. Un jau no pirmajām dienām, kad es viņu iepazinu teātra pulciņā Cēstavas teātrī, viņa vienmēr tik brīnišķīgi smaržoja. Viņai vienmēr apkārt bija tāda gaumes aura, es tā teiktu. Ja Baiba ir kaut ko iedomājusies, ja viņa kaut ko vēlas panākt, viņa izdarīs visu, lai tas notiktu. Un tieši tāpēc viņa ir tur, kur viņa ir. Viņas viedoklis ir svarīgs, viņa ir viennozīmīgi viedokļu līderis. Viņa mani ļoti iedvesmo, gan kā mākslinieku, gan kā cilvēku, gan kā labu draugu. Man ar Baibu ļoti daudz notikumu palikuši atmiņā, bet nes kāpēc man nāk prātā tā reize, kad viņi abi ar Agri Renzi, tad tas bija viņas skolas biedrs un sirdsāķītis, bet tagadējais vīrs. Viņa mani pavadīja uz Cēsu polikliniku, jo man vajadzēja saņemt kārtējo pret trakumsērgas poti. Vienmēr sakot, mani sakoda pele, un man nācās veikt šīs ik pa laikam ļoti sāpīgās trakumsērgas potes, un viņi mani pavadīja. Un pie tās Cēsu polikliniku sienas, tur, kur kāja līmenī. Un es nezinu, kurš no mums viņam pieskārās, bet tas kušķītis atlica, izplata spārnus un sāka brēkt. Un izrādās tā bija, tas bija sikspārnus. Un mēs katrs aizskrējām savu pusi, kliekdami, brēkdami un smiedamies. Un es smējos līdz tajā robežai, kad jau sāk sāpēt vēders, un mēs smējāmies par to, kad vēl pietrūka, ka mūs sakodīs sikspārnus. Tas ir ļoti labas un foršas un jaunības atmiņas.
1: Jā, nu dalās ļoti senās atmiņās par sikspārni, bet vienlaikus arī vairākas reizes uzsvēra tavu gaumes sajūtu, tavu gaumes auru, kā viņi pat noraksturoja, un domājot par industriju, kur tu strādā, es pieķēru sevi prātojam, interesanti vispār, ka beigās galu lēmumu varam pieņemt, pat reizēm nevadoties pēc budžeta, izdevīguma, praktiskuma, bet vienkārši pēc gaumes kaut kā tik gaisīgi un netveram.
0: tu gaisīgi un netveram, tu aprakstīji Janu. Čau, Jana. Ļoti priecājos tevi dzirdēt atkal. Man prieks, ka kopš mums ir meitas, Jana ir arī dēls, mēs satiekamies vairāk. Jo līdz tam mēs ar Janu abas bijām tādā darbu ritenī, kad mēs vien draudzins, kas var satikties reizi pusgadā, izrunāt aši visu, ko vajag, un tad tikties vēl pēc pusgada.
1: Arī ritms.
0: Jā, arī. Bet par... jā.
1: Es domāju, vai tam nāk līdz kāda tāda garoziņa, neprognozējamība, vai varbūt tas ir kaut kas, kur tu

0: tieši atrodi to skaistumu?
1: Man noteikti ir, man ir nu, tādi pamati kaut vienmēr, nu es kā cilvēks izveidoju tādus backupus, nu vai atkāpšanās ceļus, vai drošus pamatus kaut kādai savai dīvainai lēmumu pieņemšanai, vai šajā gadījumā neracionālai lēmumu pieņemšanai attiecīgi. Kad es visu šo, nu tā kā sāku darīt to, ko es šobrīd daru, man ļoti atbalstīja vecāki, vienkārši dodot dienas naudu. Jo es gandrīz nekad neesmu strādājis patstāvīgā darbā. Tad, kad mēs sākām ar agri dzīvot kopā, tad agrim bija pamatdarbs, kas balstījās uz kaut kādiem ienākumiem, kad vismaz makaronus mēs varēsim nopirkt, un tad es maucu tālāk. Es nevaru, garoziņu ir vienmēr, nu, protams, šis ir, es kopumā jau tāpat esmu freelancers. Nu, es dzīvoju no projektu uz projektu, man nav pamat, nu, tā kā sadarbības partneris, kad man būtu regulāri ienākumi. Jeb kas, ko es daru, visa man uzņēmējdarbība savā ziņā balstās tikai no ienākošiem projektiem, kas kaut kur tomēr balstās tādā frīlancā, jo viņi var arī neienākt.
0: Un kaut kur arī tie projekti balstās to cilvēku gaumē. Man interesē arī tas aspekts, kāds var izdomāt, ka viņš grib vai negrib ar tevi sadarboties, nevis tāpēc, ka tu esi tur praktiski vai nepraktiski labākā vai sliktākā.
1: Lieta, ko es nu ļoti mācos pieņemt, ka tieši tā ir pilnīgi, tā kā es varētu būt tā kā spicākais zīmuls penālī, bet ja kādam nepatīk man mati vai nepatīk, kā es uzvedos, viņš nekad nenāks pie manis un neieteiks tālāk. Un tā jau ir tās publiskās, nu tā kā kaut kur personas, nu tā kā tāds posts un tā garoza, ko tu jau iepriekš pieminēji, kad nu, tur es varu izklāties, cik labi gribu, nepatīk un nepatīk.
0: Bet arī, par gaumi nestrīdus.
1: Protams, un arī man tā ir, ka man kāds man ne... Nu, tā ir normāla cilvēku esība, jā.
0: Baiba, mūsu sarunas laiks ļoti strauji tuvojas noslēgumam. Mēs vienā brīdī sarunā runājām par svētkiem un to, kas tev ir veidojis bērnībā svētkus. Tu teici, ka tas pat nebija par to, kas stāv uz galda, bet ka tur ir tas mazais galdiņš. Kam vajadzētu šodien notikt, lai mēs varētu šo dienu uzskatīt par svētkiem? Kas ir tas iztikas minimums?
1: Šodienu?
0: Vai jebkuru citu dienu, kura nav kalendārā īpaši atzīmēta, bet dienas datums tur ir ierakstīts.
1: Cik superīgs jautājums. Jo vienā mirklī jau, protams, nu kā kurpniekam un tām kurpēm, ja, ir jau tā kā grūti saprast, jo es ļoti ilgu laiku man bija pašai ar sevi saruna galvā par svētku drēbēm. Man likās tā kā, kas tas tāds ir svētku drēbes? Jāvelk to, ko gribas, nu tādī dienā kā tu jūties, kāpēc tikai svētkos var uzvilkt. Un tas lūk, un tā mazliet ir atbilde, kad nu tā kā konkrēti apstākļi mums rada to svētku sajūtu, vai tas ir heli balons, vai tā ir kūciņa. Bet man laikam šodienā, ja tu prasi man, tad nu tāds izrāvums no ikdienas, kaut vai aizbraukt uz viesnīcu, kaut vai, ja tas ir Rīgā, aiziet uz viesnīcu, nomainīt nu, to ikdienas dekorāciju pēdiņās ir tāds mana šī mirkļa, mana svētku iztikas minimums. Mēs bieži ar Agri un Gardu aizbraucam, piemēram, Jūrmalā uz baseinu un paliekam pa naktī viesnīcā, kur ir baseins. Un tad ir mazliet sajūta pat kā ceļojumā, kas nav vairs tās tikai par maziem svētkiem, bet jau lielākiem svētkiem. Un mēģināt tādus mazos mirkļus tenī dzīvē uzturēt arī ģimenes attiecībās vai draugu attiecībās vai darba kolektīvā, kad, nezinu, sapulce ir nevis darbā, bet mēs aizējam kopā uz kafejnīcu vai ar vīru satikties pusdienās sarunāt, kad, un nevis iepriekšējā vakarā sarunāt, bet spontāni sarunāt, hei, es esmu šeit, gaidu tevi. Nu, ķert tās mazās baudiņas, kas mums ir, un tas mazais ikdienas savādākums, man liekas, ir tās mazās svinības, kuras mēs

0: varam atļauties, tas tam nav vienmēr jābūt lieliem izdevumiem un ārprāta svētkiem, bet ļaut sev svinēt, ļaut priecāties un nepazaudēt sevī to interesi par dzīvi, to gribēšanu piecelties no rīta un es arī to aizmirstu un es arī par to domāju, par to priecāšanos, kad hei, tagad viss ir labi un atcerēties, jo vecāks tu paliec, jo mazāk šo mirkļu dzīvē ir, jo tevi pārņem rūpes, veselība, apkārtējo veselība, jā, iztika un viss kaut kas, bet noķert tās mazās laimītes, man ir liekas, ka tie ir tādi svētki.
1: Klausījāmies Finču pirms tam, un tad es atcerējos arī tagad citas dziesmas tekstu, kur viņš saka, svētki nebūs, ja tos nesvinēs. Paši esam par to arī atbildīgi. Paldies tev, Baiba, par sarunu. Paldies arī jums, klausītāji. Šim redījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Katrīna Bramberga, mūzikas redaktore Dāca Staledzēna, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Balckara. Visu labu!

0: Pieteikšanās senioru iepazīšanās šovam Sirdslietas vēl tikai līdz šodienas pusnaktī. Nenokavē!
1: Pieteikuma anketu meklē portālā LSM.lv vai raksti vēstuli uz Zaķusalas krastmalu 33.
2: Katru vakaru bez ceturkšņa 9:00 skan raidījums mūsu mazajiem Labu nakti!
3: Pirmajam novembrim vēl laika gana, bet kāpēc gan nesagatavoties apkurs sezonai laikus un nesavest kārtībā mājas apkurs sistēmu? Par apkurs sistēmas sagatavošanu drošai eksploatācijai otrdienas raidījumā Kā labāk dzīvot?
4: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
5: Ar ziņām 8:00 studijā Ģerts Auzāns. Premjers Andris Kulbergs nopienotā saraksta ir pagarinājis sākotnēji uz mēnesi noteikto moratoriju lielajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumiem. Iepirkumu uzraudzības birojā informēja, ka ar ministru prezidenta 10. jūlija rezolūciju ierobežojumi pagarināti līdz 16. augustam. Ierobežojums attiecas uz līgumiem vai darījumiem, kuru līguma cena pārsniedz 140 tūkstošus eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Kulbergs noteica moratoriju lielajiem un dārgiem iepirkumiem, lai pārskatītu to lietderību un iepirkumu kārtību. Pirmā klātienas uzņemšanas diena Latvijas universitātē un Rīgas Tehniskajā universitātē aizritējusi bez lielām rindām, jo arvien vairāk reflektantu studijām piesakās elektroniski. Tā norāda augstskolās un atzīst, ka interesi par studijām saglabājas augsta. No šodienas kopumā 8 Latvijas augstskolas pieteikumus pamatstudijām pieņem arī klātienē. Visvairāk apstiprināto pieteikumu pamatstudijām vienotajā uzņemšanā līdz šim saņēmusi Latvijas universitāte, tā liecina informācija vienotajā uzņemšanas sistēmā. Tajā apstiprināti 13915 pieteikumi visās prioritātēs. Otrajā vietā ir Rīgas Tehniskā universitāte ar 5994 apstiprinātiem pieteikumiem, bet Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte apstiprināti 1939 pieteikumi. Pieteikšanās gan klātienē, gan elektroniski portālā Latvija.lv turpināsies līdz 20. jūlijam. Šodien divi polijas iznīcinātāji F-16 virs Baltijas jūras pārtvēra Krievijas izlūku lidmašīnu IL-20, kas tobojās Polijas gaisa telpai. Par to paziņoja Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņeks Kamiš. Pēc viņa teiktā, Krievijas lidaparāta pārtvēršana notika neilgi pēc pusdienlaika ap 30 km no jūras krasta netālu no Ustkas pilsētas. Pēc brīdinājuma mainīt kursu lidmašīna apgriezās un devās atpakaļ Krievijas virzienā, teica Kamiš.
6: To pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej.
7: Šis ir pirmais Krievijas mēģinājums pēc ilgāka pārtraukuma pietuvoties mūsu jūras robežai, lai veiktu mūsu pretgaisa aizsardzības sistēmu identificēšanu. Notikums apliecina, ka Krievijas federācija turpina īstenot hibrīdkaru, veikt izlūkošanas darbības un ir naidīgi noskaņota pret visām Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalību valstīm. Tas ir brīdinājums visiem tiem, kuri cenšas sagrozīt realitāti un apgalvo, ka karš Ukrainā ir beidzies vai ka Ukrainu nevajadzētu atbalstīt. Lai šis incidents kalpo par atgādinājumu tam, cik bīstama ir Krievijas federācija.
6: Jak bardzo nebezpiečna ir federācija rosijska.
5: Lietuvas jaunās valdības ministri šodien parlamentā deva svinīgu amats zvērestu. Šī valdība, ko vada Sociāldemokrātu partijas līderis Mindaugs Sinkevičs, ir trešā kopš parlamenta vēlēšanām 24. Gadā, kurās uzvarēja sociāldemokrāti. Pasaules kausā futbolā šovakar noskadrosies pirmā finālista. Pusfinālā tiksies divas vadošās Eiropas izlases Francija un Spānija, var rakstāst Harijs Ortvens.
8: Pirmajā pasaules kausa pusfinālā šovakar pulksten 10:00 pēc Latvijas laika tiksies Francija un Spānija. Francija 6 spēlēs guvusi 16 vārtus un var lepoties ar labāko uzbrukumu turnīrā. Savukārt Spāņi pirmos vārtus pasaules kausā ielaid vien ceturdaļfinālā pret Beļģiju. Iepriekš 5 spēlēs vārti tika nosargāti neskarti. Lai arī spēku samēri ļoti līdzīgi, par favorītu uzskatām Franciju, kurai šodien ir iespēja jau trešo reizi pēc kārtas sasniegt pasaules kausa finālu. Tāpat interesants būs duels starp Francijas līderi Kylianu Mbappé un Laminu Jamalu. Mbappé ar 8 vārtiem ir viens no labākajiem snaiperiem turnīrā, bet Jamals vien 19 gados diriģē teju katru Spānijas izlases uzbrukumu. Rīt otrā pusfinālā tiksies Argentīna un Anglija. Savukārt pasaules kausa fināls paredzēts 19. jūlijā ASV pilsētā Ņujorkā.
5: Bet tepat Rīgā, Skonto stadionā, Latvijas čempionu futbolā Riga šovakar pret Ararat Armēniju komandu aizvadīs UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes maču. Spēle sākas šobrīd. Pirmajā spēlē bija zaudējums ar 0-2. Ja neizdosies uzvarēt Deirokausu, sezonu būs jāturpina UEFA konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā. Izskana ziņas 8. Rīgā šobrīd 20 grādu, ziemeļvējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 77%. Naktī Latvijā daļai mākoņens bez būtiskiem nokrišņiem, Kurzemē veidosies migla 13-18 grādi, Kurzemē un Vidzemē 11-13. Rītdienā bez nokrišņiem 22-27 grādi.
9: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
10: Esiet sveicināti. Līdz apkursa sezonas sākumam vēl kāds laiciņš, bet tas nenozīmē, ka mūsu apkursa sistēmas un arī dūmeņi nebūtu jāsaved kārtībā, lai tie būtu gatavi šai apkursa nākamajai sezonai. Par to tad šodien arī runāsim raidījumā. Mani studijas viesi, Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes ugunsdrošības normatīva nodaļas priekšniece Iveta Uka. Iveta, sveicināti.
11: Labrīt.
10: Un sertificēts kursteņu klausītājs Mārs Balmis. Mārs, sveiki.
12: Sveiki.
10: Nu tā, pabiedēsim no sākuma mūsu radioklausītājus. Pagājušā ziema bija gana barga un noteikti, ka arī apkursa sistēmas tika darbināts gandrīz uz maksimumu vai var tiešām maksimumu varbūt, ka kāds arī stipri pārkurināja. Iveta, nu, kaut kāda statistika ir un tā nav iepriecinoša.
11: Diemžēl statistika nav iepriecinoša. 25. Gadā ugunsgrēkos kopā gāja 65 cilvēki, no tiem 61 cilvēks tieši dzīvojamo māju ugunsgrēkā. Lielākā, faktiski trešdaļā no ugunsgrēka iemesliem tieši dzīvojamās mājās bija saistīta ar apkuras ierīču netīrīšanu vai pārkurināšanu vai neatbilstošu eksploatāciju.
10: Tas nozīmē tā, ka šis uguns staps, kas nāca no skursteņiem augšā, jūs kolēģiem bija tāda diezgan ieraksta prakse šādas dzēst.
11: Jūs stāstat vienu no iespējamiem ugunsgrēka attīstības variantiem. Iespējams ir arī, ka atstāja, piemēram, degošas materiālus klāt pie kurtuves, žāvē mantas vai drēbes vai apavus uz plīts, kur to nedrīkst darīt. Nu, faktiski ir ugunsdrošības noteikumu, neievērošana, pārkāpumi.
10: Nu, daļai neuzmanība.
11: Un neuzmanība, jā. Un varbūt arī cilvēki kādreiz nepiedomā pie tā, pie kā tas var novest.

0: Diemžēl.
1: Jā, neiedomājos, ka tomēr karstums, uguns, to ir lietas, ar kurām nu, vajag mācīt.
0: Un attīstība ir ļoti ātra, līdz ar ko tad arī ir diezgan daudz arī bojā gājušie. Un bieži arī notiek ugunsgrēki pa nakti, un ne tīpaši, ja mājā nav uzstādīts detektors, tad arī tāpēc arī veidojas šāda ļoti bēdīga statistika.
1: Atkal šo mazo sīkumu, jā, kas patiesībā nemaksā joprojām nekādas lielas naudiņas, bet un uzstādīšana arī neprasa nekādas raķešu zinātnes zinības. Nē, jā, joprojām kā nāk, tā nav.
0: Nu, vidē ir katrā piektajā mājoklī uzstādīta ugunsgrēka detektors, jā. Diemžēl.
1: Cilvēki, kas ar jums notiek? Nu, tāda elementāra lieta, nu, šeit ar papīkstēs, bet tas patiesībā tā glābt dzīvības, nu, reāli tas glābt dzīvības. Jā. Tā, nu, vienvārds sakot, jo zemāk gaisa temperatūra, jo sliktāk mums klājas.
0: Nu, jā, jāsaka tā.
1: Tā, lūk, jā. Māri, nu, sākam. Kas šobrīd, jūs tad nedaudz diskutējāt pašā sākumā, ka mums normatīvi akti mainās, un nu, cilvēkiem no vienas puses būs vairāk pienākumu pašam pret sevi, nu, ja es tā to formulēšu, bet no otras puses tas visdrīzākais var radīt arī zināmas drošības riskus. Kas tad mainīsies?
2: Tas jau visu mūžu ir bijis, ka cilvēkam ir bijis pienākums pret sevi, jautājums ir, cik nu kurš ir atbildīgs par to savu īpašumu, par to savu dzīves drošību. Nu, ja mēs neizglītojam cilvēkus ikdienā, nu, tad ar likumdošanu viņus iebaidīt nevarēs. Ne ar šo grūto statistiku, kas ir pagājušās sezonās, ne ar ko. Nu, cilvēki saskarās, vai nu viņi mācās no savām kļūdām, vai nu būtu jau labāk mācīties no citu kļūdām.
1: Bet šeit ir dzīvības cena un milzīga materiāla vērtība cena arī.
2: Jā, un tos cilvēkus, no kuri ikdienā mūs sauc, kurus mēs izglītojam, tie jau pat šobrīd ir gatavi nākošajā apkurs sezonai, jo tas tiek izdarīts uzreiz pēc apkurs sezonas beigām.
1: Un
2: tur nav jāskatās likumdošanā, lai kā tur būtu rakstīts. Nu, daudziem varbūt neizprotami, arī man pat neizprotami rakstīts, kāpēc apkurs sezona ir no novembra līdz martam. Šajā gadā man apkurs ierīce strādāja līdz jūnija mēnesim, sildīja māju, un tas nenozīmē, ka cilvēks tanī laikā nedrīkstētu kurināt.
1: Māri, ko tas maina?
2: Tas maina...
1: Nerunājot par novembri, bet runājot par martu.
2: Jā, nu tā tad ilgāk mums ir šī apkurs sezona, nu tā tad mums paliek mazāk laika, tas vidusposms, lai sakoptos nākošajā apkurs sezonē. Tā tad, ja mēs jūnijā uzsākam darbus, tad līdz nākošajam, teiksim, septembrim, kad jau sākās pirmie vēsumi, nu tas apkurs ierīces un dūmeņi jāsaved kārtībā. Tas neko nemaina, ka tur ir likumdošana rakstīts līdz novembrim.
1: Jā, līdz novembrim,
2: tas ir kaut kāds gala punkts. Cilvēks jau lieto apkurs ierīces tad, kad viņam kļūst neomalīgi. Tas ir zem 10 grādu temperatūras.
1: Tas nozīmē, ka tie ir potenciāli arī augustā jau varētu būt viegli.
2: Un tādi ir daudz. Tā
1: jā,
2: ir,
1: jā, jā, jā, nenolieksim. Bet tad kāds tad ir šeit risinājums, jo, nu, par to cieto kurināmo runājot, tur jau ir tā, nevis atruna, bet teiks, ka divreiz.
2: Mēdz būt jā. Arī divreiz.
1: Jā.
2: Tad ilgdedzis apkurs ierīces, kas ir apkurs katli, un slēgta tipa apkurs ierīces, kas sevi neakumulē siltumu, tās apkopjam divreiz, bet tas jau nenozīmē atkal kā dažlabs interesi. Pirms apkurs sezonas un pēc apkurs sezonas.
1: Nu, tā būtu ideāli.
2: Tam nav jēgas. Tātad ir pirms apkurs sezonas un vienu reizi apkurs sezonas laikā.
1: Bet kad izvēlēties to brīdi, jo tad arī... Nu,
0: tas ir un. Tas jā, ir un, jā.
2: Tad saprotam, nu, izrēķinām apmēram, ka mums tā apkurs sezona vienalga to pusgadu ir. Nu, tātad ik pa 3 mēnešiem, ja mums ir ilgdedzis skatls, nu, tātad sagatavojoties apkurs sezonai, to mēs varam darīt gan pavasarī, kad beidzās iepriekšējā sezona, līdz rudenim, kamēr uzsākam apkurs sezonu, tad vienu reizi apkurs sezonu, kaut kur ap jauno gadu.
1: Bet, nu, varbūt, ka te ir atšķirības starp apkurs katliem?
2: Apkurs katli ir ļoti dažādi.
1: Protams.
2: Un jo modernāki mums kļūst apkurs katli, jo viņi ir sarežģītāk eksploatējami, iedzīvotājam, pašam lietotājam neizprotamāki, jo viņi ir grūtāk apkalpošanā, jo tiek sataisītas daudz kļūdas, nepareizi eksploatējot, Līdz ar to tas sastāvs, kas tur šajos skursteņos un apkurs katlos iekšā ir grūtāk notīrams.
1: Mēs runājam par granulu katliem vai vēl

0: arī
1: par jebkuriem katliem, kas ir domāti ekonomiskam režīmam. Tātad, ja mēs cieto kurināmo mēģinam ekonomiski pārvērst siltumā, nu, tātad tas rada kondensātu, kondensāts kopā ar sodrējiem darvai līdzīgu produktu, un tas ir viegli uzliesmojošs produkts, un tad jau ir kolēģiem darbs braukt uz...
0: Diemžēl.
1: Diemžēl uz nelaimes gadījumiem.
0: Bet tā, nu tad tas nozīmē, ka bez variantiem divreiz gadā, divreiz sezonā.
1: Vajadzētu. Nevienu ar varu piespiest nevar. Šī likumdošana arī nestrādā, ja nav viņai kontrols mehānismu. Tātad tikai cilvēku pašizglītošanās.
0: Un tādā gadījumā, kas tad man vajadzētu, ko man vajadzētu zināt? Respektīvi, kā es pateikšu, ka šajā gadījumā tad tas kondensāts jau tur ir saudz diezgan daudz?
1: Nu, ir jāseko līdz bišiņ arī pašam tam visam. Nu, jāiet tādī procesā. Cilvēkam ar savu apkurs ierīci ir jāsaug, jāizprot vienam otru, jāieklausās. Ja mēs runājam par krāsnīm, kādreiz varēja ieklausīties, kā krāsniņi ierūcās un smuki dzied, nu tad ar apkurs katliem ir tā, kad ik pa laikam reizi nedēļā vai reizi pāris nedēļās ir jāveic tā vizuālā apskate, un ja ir liekas kaut kas ne tā, kā vajadzētu būt, nu tad jau speciālists ir jāizsauc, jāpakonsultējās, ko tad nevarētu mainīt, vai nu arī apkurs ierīču ieregulētāji, nu, tātad speciālists pateiks, kas kāda problēma, kam vairāk pievērst uzmanību.
0: Bet tas vizuāli, ko es tur varu pateikt?
1: Ja veidojās kaut kādi tekoši, darvai līdzīgi produkti.
0: Respektīvi, jau iekšā kurtuvītē, jā?
1: Jā. Gan kurtuvītē, gan skursteņu savienojumos, tas viss mēdz parādīties.
0: Skursteņu savienojumos lien ārā.
1: Jā.
0: Bet tas atkal, ja šis skurstenis nav nosakts ar kaut ko.
1: Nu, jā, pārsvarā viņus iekštelpās mēdz atstāt atklātus. Ja skurstenis ir dubult izolēts un iešūts kaut kādā drošā ugunsdrošā kārbā, tad, protams, ka tas vizuāli nebūs pieejams.
0: Bet tad tomēr jāpaskatās ir, jā?
1: Jā.
0: Cik bieži mums tādas situācijas rodas ar šiem tiešām ekonomiskajiem katliem?
1: Nu, ir diezgan nākās saskarties, lai gan tas viss ir, nu, varētu teikt, ir pašu nolaidības pēc, jo, nu, gribās visu mums šodien lētāk. Nu, tad tam katlam tad instrukcijā rakstīts, kā viņš ir jāeksploatē, kā viņš ir jāieregulē, bet ja es neizsauc profesionāli, kas man to katlu iestādu vajadzīgajā režīmā, domāju, ka es visu to varu pats šodien, katrs pats ar telefonu, ar AI var visu izdarīt.
0: Jā.
1: Nu, diemžēl gala rezultāts tāds nesanāk. Nu, ir vajadzīgs cilvēks, kas to nodarbojas ikdienā.
0: Bet tas nav arī atkarīgs no tā, ko mēs tur kurinām?
1: Nu, granulas jau mēs dažādas nenopirksim. Nu,
0: tur jau arī ir vāk, tas mitrums iekšā var būt. Bet
1: noteikti tās mitruma pakāpes, nu, un tie tirgotāji, nu, labi, nerunāsim jau pa cenām, kas šobrīd atkal nezin kā.
0: Jā.
1: Bet nu, mitruma pakāpe ir jābūt izturētai tādam produktam, ko tirgo veikalā. Tur ir savu noteikti tie mitruma procenti, kas nedrīkst pārsniegt to normatīvu.
0: Interesanti, cik mēs varam uz to paļauties, jo lasīs esmu sūdzījis bijuši dažādas, jā, ka pēkšņi, nu, nemaz tā gluži nav.
1: Tas arī, un ņemot pie viena un tā paša ražotāja, un es katru gadu tikai tur, bet nu viena partija ir tāda, un cita ir citādāka.
0: Jā, es gribēju tādu, varbūt jocīgu jautājumu no vienas puses pajautāt, akmeņogles vēl joprojām ir aktuāls? Jā, Rīgā ir aizliegts, bet principā šatad ziemā viesojoties kādā privātmāja rajonā, tur, kur tās vecās mājas, nu to sīvo akmeņoguļu smārdu jūt. Kaut kur kāds kaut kur pa klusto kurina.
1: Ja patīrīšana nav bijis pēdējā laikā saskarsme ar tiem, kas kurina akmeņoguļus. Godīgi.
0: Jā.
1: Esmu redzējis tirzniecības vietās.
0: Ka ir.
1: Es zinu, vai to es drīkstēju teikt.
0: Jā.
1: Esmu redzējis, ka tirgo, jā, kur viņas var iegūt šobrīd no Baltkrievijas vai no, nezinu, vai no Donbass, viņas tiešām nāk.
0: Runāk vēl no Kazakstānas kaut kas vēl tur, jā, it kā.
1: Bet redzēts tirgošanā ir, bet tā, kad būtu jātīra tieši pēc kurināšanas akmeņogļu produktu.
0: Nav, jā.
1: Nav saskars.
0: No, tad tik
1: tālāk. Nu, varbūt, ka tie ir paši.
0: Varbūt, jā. Nu, ja mēs pārkāpjam noteikti, jo Rīgas pilsētā to nedrīkst darīt. Jā, nu, bet
2: kā... Privāt mājā jūs varat pats tīrīt.
0: Jā, un Ivet, tagad par šo drusciņu, jā, par to paštīrīšanu.
2: Jūs privāt mājā pats varat tīrīt, ja jūs to, protams, spējat izdarīt, uzkāpt uz jumtu un visu izdarīt tā kā tā kā vajag saprot, kas kursteņas loķiem.

0: ka būs kāds komentārs negatīvs no viņa puses, bet ugunsdrošības noteikumi to pieļauj. Protams, tehnisko stāvokli, kas ir stāvokļa pārbaudi, kas ir reizi 5 gados, diemžēl jūs pats to nevarat veikt, tad ir jāsauc skursteņslauķi ar izglītību, ar pieredzi, kas veic pārbaudi. Gan apkuras ierīcē, gan arī būmvadiem dūmaņiem.
1: Jā, tā kā tie ir teoretiski to var darīt, bet nu, Mārim noteikti ir cits viedoklis
2: par to. Nē, kāpēc? Ja cilvēks profesionāli to izdara, viņš to var darīt. Nu tā vienmēr ir bijis lauku viensētās, ka cilvēki ļoti labi pārzina savus apkuras ierīces, viņš ar viņu ir uzaudzis, viņu mūrējis pats un pats visu pārzina, nekāda problēma.
1: Bet nu atšķirībā no šiem jaunajiem katliem, nu labi nu, vecās
2: kārtas. Tas ir kaut kas cits, tas ir kaut kas cits, tā, tas nav lauku viensēta. Es saku, varētu atļaut tīrīt pašiem, ja tas ir tālu dziļi mežā iekšā, tu esi pats atbildīgs par savu drošību un neapdraudi citas personas. Mm. Bet pie Rīgas blīvās apbūves man ir ļoti liels pretenzijas pret šādu likumdošanu.
1: Tomēr, jā.
2: Tad cilvēks savu privātīpašumu, viens tā privātīpašumu, kurš ir blakus citiem privātīpašumiem, tā tad viņš jau apdraud.
1: Ar to, ka aizdegties
2: no vēja virziena un no visa pārējā.
1: Ā, pareizi. Arī tas vēl.
2: Tas nav tikai apdraudējums personai kā individam, kurš nav veicis varbūt šīs apkopes, bet apdraudējums jau blakus esošajiem.
1: Bet, jā, Iveta.
0: Es gribētu mazliet iebilst, ka starp dzīvojamām mājām, nu, atbilstoši būvnormatīvam, un faktiski arī noteikti padomju laikos, ka cēla noteikti vienmēr paredzēja ugunsdrošības atstarpes. Nu, ir, protams, gadījumi, kad mājas ir saceltas viena otrai blakus, un ka nav ugunsdrošā siena, un nav nekāda arī ugunsdroša atdalīts. Bet tomēr tagad ir, ja jūs ceļat, piemēram, U3 būvis, kas ir dzīvojamās mājas, tad jums ir jābūt starp mājām 10 metri ugunsdrošajam atstarpē.
1: Bet ar to pietiek?
0: Nu, pēc mūsu būnormatīvu un tiesību normām tiek uzskatīts, ka ar to pietiek. Vismaz sākotnēji.
1: Nu jā, nu nav jau gluži salma mājas.
0: Jā, un tomēr zemes resursi un zemes gabali ir ierobežoti, arī nevar paredzēt, nezinu, 100 metru attālumus, 200-300 drošības zonas.
1: Jā, bet nu, ja tomēr, ja cilvēks izdomā, ka to pašu granulu katlu dūmeni ir, viņš gatavs pats tīrīt, vai tas nozīmē tīrīšanu vai mazgāšanu tad? Māri, kā mēs to formulēsim, jo tas
2: ir nošķirta? Granulu apkuras ierīcē paredzētais dūmats ir tieši tāda paša cietais kurināmais kā malka.
1: Jā.
2: Nu, viņā rodās tāda paša sodrē tieši. Tur nekas jāmazgā nav. Viņš ir, lai arī var būt, kad dūmenī var rasties kondensāts, bet tomēr šie produkti ir pielīdzināmi cietā kurināmajam apkuras ierīcē.
1: Tad to var tīrīt nevis.
2: Jā.
1: Mazgāt, jā. Bet gadās arī tā, ka ir jāmazgā?
2: Mazgāt. Vairāk varam runāt par gāzes apkuras katliem, kuriem ir tikai kondensāts. Nu, gāzes kondensācijas katli. Tātad viņu sadegšanas rezultātā rodās šķidrums. Un viņš tekot lejā pa dūmeni, jau skalo šo dūmeni. Tad ir vairāk uzmanības jāpievērš tieši šī dūmeni tehniskajam stāvoklim, vai lai šī kondensāta ietekmē ķīmiskais process izraisītais nesabojātu, nesēstu pašu dūmvadu no pareiziem materiāliem, tātad viņa varētu būt viņa skalošana pat reizi vai divas reizes gadā, lai viņa attīrītu no ķīmijas.
1: Ach, tā.
2: Jā.
1: Jo tur jau tie normatīvi atļauju diezgan brīvi dzīvoties.
2: No, attiecībā uz mazajiem katliem tas tā ir, kad kondensāti var novadīt arī kanalizācijas sistēmā. Tik līdz mums katli paliek lielāk un sasniedz lielās jaudas, tur ir speciāli neutralizātori, kuros kondensāts tiek uzkrāts un vēlāk jau utilizēts.
1: Bet to tad var iztīrīt?
2: Viņš tiek tīrīts jau ar šo šķidrumu.
1: Šādi?
2: Jā.
1: Tur ir pats to var darīt, vai tas arī tomēr profesionāla iejaukšanās ir nepieciešama?
2: Profesionāla iejaukšana, kā es teicu, ir nepieciešama vizuālai, tehniskā stāvokļa novērtēšanai, lai saprastu, vai ir izmantot pareizie materiālus, kurš teņ izbūvē. Vai viņš nav sēsts no šīm skābēm.
1: Nu, parasti jau kaut kādu tērauda tur liek iekšā, ne?
2: Ne, tur ir pat polipropilēns.
1: Ā,
2: ja?
1: Pat šādi.
2: Speciāls ķīmiskais. Tēraudu arī sēta, diemžēl.
1: Aha, un tad jāizmanto šāds.
2: Jā.
1: Un cik tad bieži šādi.

0: tad tiešām divreiz gadā?
1: Neretākā reize divos gados ir nepieciešama šī dūma apsekošana.
2: No augšu, tehniskā no stāvokļa pārbaudi, teiksim tā.
0: Nu, tas tā saucas, jā. Nu, un kā mums to ievērošana arī jau noteikti kā kur reizi, jā.
2: Es varu pateikt statistiku, jā, ka par 25. Gadā veiktajām mugurdrošības pārbaudēm tieši dzīvojamās mājās un 56% nav veikta apkuras iekārtas ierīces tehniskā stāvokļa pārbauda. Tas ir tā, kas cietajam kurinājumam ir reizi 5 gados. Tad 47% gadījumu nav veikta apkuras ierīces iekārtas tīrīšana. Un 46 gadījumos arī nav dūmvada tehniskā stāvokļa pārbauda veikta. Tā kā pārkāpumi ir pusē no pārbaudēm.
0: Pusē, nu tā stabila puse, jā, kaut kur, jā.
1: Bet tas ir tikai pārbaudītajiem.
2: Jā. Tas ir pārbaudītajiem,
1: nu,
2: jā.
1: Tādi dzīvojamā sektorā ir?
0: Nē, nu statistika apmēram tad tāda būs.
1: Ļoti maziņa. Nu, tad ko kontrolē? Kontrolē jau tikai sūdzības?
0: Jā.
1: Vai arī uzņēmums? Tie
0: iedzīvotāji
1: jau dzīvo paši no sevīm, no savām gudrībām, no savām spējām. Cik es uzskatu par vajadzīgu, tik es tīru.
0: Nu, labi. Nē, slikti respektīvi.
2: Nē, nu, bet ja mēs runājam tā, tad mēs varam teikt, ka mums ir vidēji kaut kur 800 000 mājasaimniecības un inspektori mums valstī ir 70. Tad katra
0: reģiona... Viss nepārbaudīs, jā?
2: Jā, visu nevar pārbaudīt, un arī tas, ka jums ir bijis ugunsdrošības uzraudzības inspektors uz pārbaudi, nenozīmē, ka nākamā dienā jums viss būs kārtībā un ir kārtībā. Jā. Tas ir viens, un katram arī līdz, diemžēl, nevar izstāvēt. Tas ir viens, un otrkārt, uzraudzības darbs tiek plānots tādā veidā, ka katra reģiona pārvalde, izvērtējot iepriekšējā gada statistiku, statistikas datus un arī pārējos riska instrumenta tos rādītājus, tad arī sastāda pārbaužu plānu uz nākamo gadu. Tā kā tas ir diezgan, kā lai saka, katram reģionam tas ir, var atšķirties, tas nav vienādi un tas ir pamatojoties uz statistiku.
0: Respektīvi, ja ugunsgrēki ir bijuši maz, tad arī pārbaudes tur būs mazāk šajā reģionā nosacīt.
2: Jā, bet, diemžēl, mūsu prioritāte nav dzīvojamās mājas, jo mums nav vienkārši tāda kapacitāte to pārbaudīt.
0: Jā, bet slikt arī, ka tas nozīmē, ka sabiedriskās un arī rūpniecības ēkās un daudz kur citur ir šāda pabeidīga statistika.
2: Jā.
0: Jā, tā. Tā, Mari, tagad, ko mēs šobrīd, jūlī vidū, varam darīt?
1: Strādājam.
0: Jā.
1: Pilnām mutēm šobrīd strādājam, un augusts, septembris, tas būs karstākais periods.
0: Tā kārtīgi viss iztīrīt, jā?
1: Jā.
0: Kas notiek pēc septembra?
1: Nu, pēc septembra jau plus mīnus viens otrs sāk kurināt. Nu, tā tad mums ir dzīvojamā sektorā dzīvo gan ļaudis gados, gan ļaudis ar maziem bērniem, nu tiem, kam tas omulības simbols ir vajadzīgs, viņš pat siltā vasaras dienā citreiz iekurina. Un tas nebūtu nav nepareizi, ja tagad vasaras vidū es pamēģinātu pakurināt.
0: Jo?
1: Vai mana apkuras ierīce tiešām ir gatava nākošajai apkuras sezonai. Un tanī brīdī arī pie karstiem laikapstākļiem tam vajadzētu strādāt.
0: Strādāt labāk vai sliktāk?
1: Nu, varētu būt, ka viņi strādā nedaudz sliktāk, bet jā, tas, ka viņi darbojās vispār. Pārbaudīt sevi, un tad vēl ir laika posms, lai kaut ko labot. Un
0: pieņemt lēmumus, jā.
1: Līdz tam septembrim pieņemt lēmumus, jā, un kādu pieaicināt.
0: Lai cik dīvaini tā mūsu raidījuma sākuma replikas par dūmu detektoriem ir nostrādājuši, un tagad cilvēki, lai cik dīvaini tā viegli skepsi mums rākst, nu, piemēram, šādi. Nu, bet, ja jūs sakāt, ka dūmu detektors ir lētāks par biezo grāmatu, tad noteikti nopirkšu un lasīšu pirms miega mierīgi, ja kas pamodinās elektroniskais nelaimes sargs, vārdu sakot, nu, tāda ironija. Nu, tā jau arī tas ir domāts.
2: Nu, lai pamodina.
0: Nevis lai, bet pamodinās, ja gadījumā kas.
2: Precīzi.
0: Mums bija gadījums, ka kaimiņi dzirdēja, ka tukšā dzīvokļa.
2: Mums arī ir bijuši gadījumi, kad izsauc ugunsdzēsējs glābējs un ir jā, no kaimiņa no blakus dzīvokļa, jā, kad dzird.
0: Starp citu,
2: nostrādājas.
0: Jo šī spilgtā skaņa, kas nāk no šīs mazās iekārtiņas, nu, ir pietiekami skaļa. Nu, arī starp citu par dūmu detektoriem joprojām raksta arī Inese. Tā labs temats, taču man ir kāds dīvains pārdoms. Protams, skursteņas tīru, kurinu sausu malku. Kārtība šajās lietās man ir ļoti svarīga, taču vai dūmu detektoriem ir iespējas novērst ugunsnelaimes? Domāju, ka

0: Vissvarīgākais tomēr ir atbildība. Nu, pieliksim pie upēm, ezariem, jūrām, detektors. Daudz par daudz mēs vēlamies uzticēt atbildību kaut kam, nevis sevi audzināšanai. Nu, taisnība jau, protams, ir, ka izglītoties vajag, audzināt vajag un arī visi pārējos normatīvos aktus ievērot, bet nu, tas, ka nu, tas doma detektors reāli palīdz. Nu.
1: Palīdz un nav viņš tik ļoti dārgs un nav tik liels izmaksas, lai to nevarētu uzstādīt.
0: Jo to kronu tur pamainīt reizi divos, trīs gados. Jā. Nu, galīgi nav.
1: Nu, vajadzētu arī detektori pa laikam pārbaudīt, tur ir arī podziņo, viņš joprojām darbojās.
0: Jā, starp citu, jā, nospiest. Nu, to arī gan jau...
1: Bet tomēr.
0: Jā, nu labi, atgriežoties pie jau tādām praktiskām lietām, Mārtiņš jautā par to melno kondensātu sodrēja sajaukums, kurš te iekšpusē vispār kaut kā var notīrīt, cik noprot kondensāts un tālāk arī darbu var izvietoties diezgan ātri, un ja katru otro dienu nepēd savus kursteni, tad var nokavēt tā sākuma brīdi.
2: Gadās tā, ja tieksim, ir mitrs kurināmais vai nepareizs kurināšanas režīms, tad ir pārāk maz gaisa degšanai dots, nu, mūsu talpas viss ir ļoti blīvs pārsvarā, nu, tad var arī nedēļas laikās kursteni aizlaist ciet.
0: Bet to tad...
2: Ir, jā, nu, es kā jau es teicu, cilvēkam ir jāsaug ar to savu apkursu ierīci, jāpierod, jāsaprot, kā viņi darbojās, un tik līdz kaut kādas izmaiņas ir, nu, tad jāvērš uz to uzmanību.
0: Bet, Mārijā, šādi notiek regulāri, tad...
2: Regulāri nevajadzētu notikt, tātad kaut kas ar šo pašu apkursu ierīci nav kārtībā, ir jāiesauc speciālists, ja tas ir apkurs katls, tad tas ir regulētājs, kas viņu pareizi ieregulē noteiktai temperatūrai, nu, mēs nevaram dzīvot ar ļoti zemām temperatūrām. Nu, protams, ja mums ir ļoti moderni šobrīd ir siltās grīdas, tad siltajām grīdām nevajag vairāk pa 30 grādiem temperatūras, jau ūdens temperatūras. Bet, nu, lai to saražotu, mēs gribam izmantot pēc iespējas mazāk kurināmā. Bet sadedzināt kurināmo pie tik zemām temperatūrām nav iespējams.
0: Jā.
2: Tātad, nu, tad ir jāaprīko šī apkurs ierīce ar papildu tehniku, kurā mums šo siltumu uzkrāt. Nevis, ka mēs vēlamies to zemo temperatūru dabūt ar apkurs ierīces palīdzību.
0: Un papildus tehnika būtu?
2: Akumulācijas boileri, kuros mēs saražojam to karsto ūdeni. Noteiktā temperatūrā viņš tiek laist sistēmā.
0: Respektīvi tā dedzināt vienalga nāksies...
2: Jā, bet tas kurināšanas process būs īss, tieši tāpat kā jebkurai krāsnī. Mēs izkurinam noteikti laika posmu, kurinam šo apkursu ierīci, līdz mums temperatūra ir šajā akumulācijas tvertnē uzkrāta. Un tad katls atslēdzās un klusē un vairāk nestrādā ne zemos režīmos, ne augstos.
0: Bet tas nozīmē...
2: Stāmierīgi.
0: Jā, stāmierīgi, bet tas nozīmē, ka tā ir nopietna pārbūve, faktiski viss no jauna gandrīz jābūt.
2: Nu, sistēmas papildināšana pareizai apkursu ierīces eksploatācijai.
0: Šādi. Un ja tas nav iespējams, pieņemsim?
2: Ja tas nav iespējams, tad izvēlēties citu apkursu ierīci. Tad jau tā ir lielāka
0: pārbūvē. Tad iespējams, ka tikai elektrība. Ja?
2: Nu, tad vai no elektrība. Nu, vai konsultēties ar savu siltumtehniķi, nu, pieaicināt kādu, kas to var profesionāli izvērtēt, kā būtu ērtāk un, protams, ekonomiskāk.
0: Jā. Par metālu birsti jautā. Ko tad nevarēja tīrīt? Nerūsējušie vai keramiskos čauli?
2: Gan keramiskies kursteņi ir dažādi, daži ir ar lakas kārtu virsu, nav ieteicama metāliskā birsta, kas viņu saskrāpē, un pēc tam šī ķīmija ēdās. Nu, līdzvērtīgi tas pats attiecās uz nerūsējušo tēraudu. Viņš tiek saskrāpēts, un tanī vietā viņš vairs nav nerūsējošais, viņš kļūst korodējošs, un tāpat var sabojāt arī šīs čaules.
0: Diezgan ātri viss.
2: Nu, šāds tiek tīrīts arī ar plasmas birstēm.
0: Savukārt nerūsējošā tērauda?
2: Arī.
0: Arī tas pat, ja viss nekad nemainās. Jā. Šeit, nezinu, ievētāja acīm redzot jautājums, kāpēc apdrošinātāji apdrošina īpašumus iepriekš nepārliecinoties, vai skursteņas lauķa apsekošanas akts ir bijis, uguns nelēmas gadījuma apdrošināšana darbosies.
1: Teikšu, ka jums ir jājautā apdrošinātājiem, jo tas ir individuāli katram apdrošinātājiem. Es uzdzirdējis dažādas gadījumus,
0: kur darbojās,
1: ka nedarbojas, bet tas tiešām ir jājautā apdrošinātājiem. Dzīvoklim noteikti viņi nekādas, es apdrošinājos, piemēram, savu dzīvokli, nav prasījuši, piemēram, elektrības pretestības mērījumus un tā tālāk apdrošinātāji. Nē, bet jā, nu tas ir apdrošinātājiem jums jājautā.
0: Mm-hmm, tā. Gribēju par tādām tīri tehniskām jaunām lietām. Ir tāda iekāra to no iegādāties, respektīvi, ka pie mobilā tālruņa šobrīd var pieslēgt klāt tādu

0: tas bāž to kameriņu līdz tai vietai, kur kaut kas ir ciet. Nu, līdzvērtīgi varbūt arī ar skurstenu.
1: Jā.
0: Ar skurstenu nestrādā, un tad mēs kaut ko mēģinām tur ielaist un papētīt. Bet tur jau ir jāsaprot, ko tu tur gribi redzēt. Vai nu tu kaut kādu izvēlēsies pareizo leņķi un caur skursteni skatīsies uz debesīm, vai nu atkal jā, nonāks līdz kaut kādam aizprostojumam un tad redzēt, nu, kas tur tieši ir. Jā, nu, tas varētu, nu, profesionālim tas var palīdzēt, lai viņš tiktu galā ar šo aizprostojumu, lai saprastu ar kādiem līdzekļiem, ar kādiem instrumentiem to visu darīt.
1: Bet kādi ir jūs, teiksim, tādi jaunākie tehnoloģiskie paņēmieni? Kā,
0: šīs kameras ir pielietojamas un ļoti bieži klienti vēlās to, bet neizprot viņu būtību, kam tas ir paredzēts. Jā, tas ir paredzēts šim meistaram, lai viņš profesionālāk varētu redzēt tur mikroplaises un tam līdzīgas lietas. Tas nav paskatīties, vai man vajag skursteni ielaist un paskatīties, kā kaimiņš izmanto, vai kaimiņš arī tur ir pieslēdzis. Tas tam nav paredzēts.
1: Ā, tad, ko, dviņu mājās tas kaut ko?
0: Nē, nu, jebkurā jēkai, lai veiktu kaut kādu jaunas apkurs ierīces pieslēgumu, ir jāveic pilna apskata, pilna skursteņa apskata, un līdz ar to ir nepieciešama dzīvokļa apsekošana.
1: Ā, tu daudz dzīvokļu mājā, jā.
0: Visā skursteņu garumā daudz dzīvokļu mājā. Līdz ar to, nu, kaimiņiem bieži vien ir ne tās labākās attiecības, un viens otru iekšā pie sevīm nelaidīs. Līdz ar to viņš jau...
1: Vai pastāv variants ar šādi, jā,
0: iespējams, ka man tas ir jānodroži.
1: Aha, Hollywoods films esmu saskatījušies.
0: Jā, nu tad vajag ar kameru paskatīties, jā. Kā tas kaimiņš tur izmanto.
1: Interesanti, kā tas līti likumiski izklausās, bet es priežot pēc visu jūs to nedarāt, jā.
0: Mēs neorganizējam. Tātad, ja cilvēks vēlās kaut ko uzstādīt, jauna apkurs ierīces, līdz ar to mums ir nepieciešams apsekot dumkanālu pilnā garumā. Ar organizācijas darbiem nodarbojās paši īpašnieki vai atbildīgā persona apsaimniekotāji.
1: Mm-hmm. Nu, un kā viņiem cik tiesiski tālu, viņi tur drīz līst iekšā šādi. Tas
0: drīz ir jautāt.
1: Jā, drīz jā. Jautāt.
0: Un ja skursteņas lauģis iet jautāt, diemžēl viņam tas sanāk, citiem nesanāk.
1: Jā, bet... Katrā gadījumā, nu, labi, vēl lasīšu arī, joprojām par tiem dūmu detektoriem mums cilvēki ir satraukušies, ka patērētāja tiesībaizsardzības centrs veicis kontrolpirkumus detektoriem, daudz bijuši nederīgi, nevajadzētu ieteikt pirkt lētos detektors un vēl pēc tam mainīt baterijas. Lielie ražotāji iesaka mainīt detektors, ir taču putekļi un tā tālāk. Krūti pateikt, nu, ir bijušas situācijas, ka jau vienreiz un divreiz nostrādājas turpin strādāt, un ne tas pats lētāk, ne dārgākais, jā, pat ir bijis.
2: Detektoriem ir noteikti iegādājoties veikalā ir jāpievērš uzmanību uz to, ka tam ir jābūt CE marķētam un atbilstības standartam ir jābūt norādītam uz iepakojumu. Tās ir tās lietas, kam tiešām ir jāpievērš uzmanību iegādājoties. Es zinu, ka ir detektori, piemēram, kuriem ir litijona baterijas tur uz 10 gadiem un pēc tam viņu var izmest ārā, bet tas ir katra patērētāja individuālā izvēle un nav teikts, kur ir labāk, kur ir sliktāk, jo viņiem ir atbilstība, ir CE marķējums atbilst standartam, viņi ir testēti, viņi ir droši un viņi ir darbspējīgā stāvoklī.
1: Nu, pavisam vienkārši, jā, nu nepērciet internetu veikalā, nu paskatieties.
2: Un nepērciet, lūdzu, Temu vai Šeinā vai vēl kaut kur.
1: Kaut kur, jā, nu tāda maza drošības, nu tāda instrukcija, jā, ko nedarīt. Tā, Ilze raksta, Māri, ko lai dara, ja nav sertificētas skursteņas lauģi? Piemēram, Varakļānos nav un no Madonas atsakās braukt, jo esot tālu.
0: Nu, mēs savu darbinieku lauku nepārtraukti paplašinam. Nu, Varakļāna, tuvākais, kas varētu būt šobrīd Rēzekne.
1: Tad zvanīt uz turieni, ja?
0: Droši vien. Nu, ir mājaslapa, kur katrs var apskatīties sev tuvāko skursteņas lauķi. Tātad skursteņaslauķiem.lv un veicot tur atrod pēc savas pilsētas, nu, kilometrāži varbūt Latgales reģionā, protams, ka viņi ir lielāka pēc apdzīvotības blīvuma.
1: Bet tīri attālumu dēļ negrib braukt, vai tas atkal tāpēc, ka tas sadārdzina to pasauli?
0: Tas sadārdzina izmaksas,
1: protams, jā.
0: Jebkurš brauciens, jebkurš attālums kaut ko sadārdzina.
1: Nu, tad kaut kas būs jāpiemaksā, bet drīzāk, es pat tagad vēl.
0: Tas jau ir atkarīgi.
1: Mašīnas reputācija, jā. Tā, manuprāt, šis arguments īsti neiztur kritiku, tā mums raksts nerūsējušies tērās, taču nav nekāds pārklājums vai anodēta virsma, ka var noskrāpēt. Tas ir metāla sakausējums visā materiāla biezumā, tāpēc ir grūti saprast, ko tieši metāla birsta varētu noskrāpēt, lai skurstenis pēkšņi sākt rūsēt.
0: Metāla birsta ievelk
1: mini skrāpēju.
0: Jā. Savukārt šis ķīmiskais šķidrums, kas rodās kondensācijas procesā, ieēdā šajā skrāpējumā un vienalga šo metālu sēd.

0: tāds viņš nerūsējuši nebūtu.
1: Pietiek, tiešām
0: protams,
1: ar kaut kādu tādu
0: švīku. Protams, metāls arī ir ļoti dažāds, ar ļoti daudz dažādām markām. Bet, nu, pārsvarā ir daudz redzēti gadījumi, ka tas viss beidzās.
1: Mhm. Pēters, es gribu tomēr, un tomēr, ja domvadā ir izveidojusies darba, ko darīt?
0: Žāvēt. Žāvēt arī ar ķīmiskiem līdzekļiem. Ir tāds pagale skursteņu tīrītājs. Tad viņš pārvērš šo mitro produktu sausā notīramā produktā. Tas nenozīmē, ka skursteņas lauķim darba vairāk nav. Izkurina pagali un viss ir kārtībā. Nē, diemžēl tā nav. Var žāvēt ar jebkādiem veidiem, protams, vasaras sezonā atstāt vaļā dūmvadu, revizijas lūku atverot, lai caur viņu ir cirkulācija, tādējādi žāvēt. Var žāvēt ar ķīmiskiem līdzekļiem, bet pēc viņu lietošanas ir obligāti nepieciešama tīrīšana.
1: Paši nenobērts lejā, jā?
0: Nu, viņš pats nekur neaizlido, jā. Diemžēl tā nav.
1: Un tieši tāpat arī var aizaugt?
0: Tad aizaug vēl ātrāk. Ja mēs palietojam ķīmiju un pēc tam neveicam tīrīšanu, tad viņš šo kārtu izloka pa skursteni un tas ir uztais vēl mazāku diametru nu, šķērsgriezumu dūmvadam.
1: Tā kā arī visas pārējās, nezinu, apkurēji domātās šīs dedzināšanas pagalas ne tikai ir lai...
0: Jā, tikai palīg līdzeklis tīrītājam, vai nu pašam īpašniekam vai skursteņas lauķim, bet tas ir palīg līdzeklis, nevajag uzrauties uz tās reklāmas, kas rakstīts virsū, ka tas ir pats sev.
1: Tāds jautājums. Nē, nu, jautājums pie lietas, spriežot pēc visa, varbūt nav bijusi pārāk liela un daudz gadu pieredze ar kurināšanu, bet kā noteikti, ka malka ir attiecīga sausuma, lai to varētu droši kurināt un tiešām neveidotos viss papildus sodrēji un pārējais.
0: Ja mēs tikko runājam par lauku viensētām, nu, tur cilvēki ir iemācījušies, viņi zina, kurā mēnesī jāiet mežā, kad malka jāgriež, kad viņa jāvēl kārā, kad viņa jāgarina, kad viņa jākrāmē. Nu, tiem es neko jaunu nepastāstīšu, bet, nu, pilsētas variantam var iegādāties arī elektroniskos līdzekļus, ir mitruma mērītājs, ja galīgi precīzi grib tam visam pieiet.
1: Un mitruma mērītājs ir jāliek kur?
0: Mitruma mērītājs ir, nekad nevajadzētu to darīt pagalītes galā, jo caur pagales galu mitrums iet ārā, tur vienmēr būs lielākais procents. Ir tāds divas adatiņas, ko iesprauž, un viņš uzrāda reālo malkas mitrumu. Nu, to var arī veikt pie malkas iegādes, kad jums piegādātājs malka ir atvedis no sākuma nomērīt, un pēc tam laigāšu to kravāra.
1: Aha. Bet nu jau katru pagalbu mērīt.
0: Nu, protams.
1: Jā, tā izvēles kārtībā paskatīties no augšas, no apakšas un vēl kaut kur tam līdzīgi. Ja? Tā, jo projām par to kondensātu. Ja tas ir tiešām tik agresīvs, tad jau saēdīs tāpat šo arī metālu virsmu. Bet runājam.
0: Tieši ir paredzētie, ir ķīmiski skābi izturošie metāli. Atkal jautājums ir par kondensātu daudzumu. Tātad, ja mēs runājam par nu, kaut kādiem atmosfēriskiem katliem, kuros kondensāta rašanās ir iespējama, tad šī čaula ir nepieciešama. Ja mums kondensāts tur ir 100%, tā kā tas ir kondensācijas katliem, tad jau mēs vairs šīs čaulas neizmantojam, mēs izmantojam polipropilēnu speciāli ķīmisko paredzētu.
1: Tālūk.
0: Bet tas nav par cieto kurināmo runu.
1: Jā.
0: Tas ir par gāzes katliem.
1: Par gāzes katliem,
0: nevajag tajaukt, nevajag plasmasa dūmvadu ievietot cietā kurināma apkurs ierīce.
1: Tas savukārt kādu agresīvu vidi rada, nezinu, ja mēs tur sākam kurināt daudz ko, piemēram.
0: Daudz ko.
1: Jā, daudz ko, ne tikai malku. Nu tā, es domāju par cietā kurināmā katliem.
0: Nebija
1: nu kā, nu attaisam durtiņus un kaut ko sākam mēs tiekšā. Kas notiek?
0: Pudeles.
1: Jā.
0: No, neesam veikuši šādus ķīmiskos eksperimentus, bet nu, tas vizuālais stāvoklis vien jau nosaka to, ko cilvēks ir kurinājis. Pēc tā viss, kas kurstinī ir iekšā, pēc uzdarvojuma un viss pārējā var nolasīt visu to ēdienkarti, kas
1: ir bijusi
0: bija sezonas laika.
1: Jā.
0: Nu. Tāpēc es arī teicu, ka ļoti maz ir ogļu putekļu. Nav nācies saskarties. Tas tieši bija, varētu teikt, šim procesam pretējais, ka tas radīja lielas temperatūras un bija karstuma bīstamība. Tagad mēs jau esam nonākuši pie pretējā, kad ir mitruma kondensācija, kad ir zemes temperatūra.

0: Un tad, ja brīžam mēs nesabalansējam to temperatūru un kādā brīdī palielinās dūmvadā izvadāmā temperatūra, nu, tad tas rada aizdegšanās riskus.
1: Savulaik par to runāju saistībā ar šīm taupības krāsniņām. Ja?
0: Tas pats, jā.
1: Tas pats. Jā. Tur nekas arī nav mainījies.
0: Nekas nav mainījies. Gan taupības krāsniņas, gan apkuras katli, tas viss ir ilgadedzes apkuras ierīces.
1: Un tur atkal vienīgais ir tiešām regulāri
0: ierīce? Ierīšana vismaz divas reizes gadā.
1: Bez variantiem?
0: Bez.
1: Šobrīd ir arī vasarnīca sezona. Kā vislabākais rīkoties, kad tīrīt? Nu, tomēr tur tiek arī tā apkuri pa brīķiem izmantot, kaut vai ūdens uzsildīšanai vai vēl kaut kam tam līdzīgam. Tas būtu pavasara darbs vai ir jēga arī kaut kad vasaras vidū vai tomēr tad, kad sezona beigusies kaut kur tuvu septembrī?
0: Nu, to cilvēkam pašam vajadzētu izvērtēt, cik viņš tenī vasarnīcā ir bijis un cik viņš reizes varbūt gadā ir iekurinājis. Nu, atbilstoši likumdošanai es neko citu nevar teikt. Ja mums cietā kurināma apkuras ierīce pie dūmvada ir pievienota, tātad vismaz reizi gadā apkopē viņai ir jābūt.
1: Šā vai tā, kad tas ir?
0: Tas ir brīva izvēle.
1: Pašu variants, jā, bet vienreiz gadā tomēr šo apkopē aizētu uztaisīt.
0: Pašam parūpēties par savu drošību. Dūmu detektors, tas jau ir rūpes par sekām.
1: Rītdien mēs tiešām pieķersimies raidījumā, kā labāk dzīvot dārza darba lietām un, nu, kā Mārs teica, arī šīs dārza mājiņas darētu apsekot un izdarīt. Ja. Bet tās arī deg ziemā.
2: Diemžēl, jā, deg. Un arī dūmu detektoru var parūpēties arī tur uzlikt.
1: Starp citu, jā, vismaz tajā sezonā tur to bateriju atstāt iekšā, kamēr. Bet šodien saku paldies sertificētam skursteņas lausītājiem Mārim Bambim un Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes ugunsdrošības normatīvu nodaļas priekšniecei Ivetai Ukai par sarunu.
3: Šis bija raidījuma, kā labāk dzīvot, atkārtojums.
4: Laiks vakara pasaciņai, labu nakti.
5: Kas tos mazos, lielus dara. Aktieris Rudolfs Plēpis lasa Dainas Strelēvicas miniatūras un kopā ar mazmeitu Mariju Plēpi tās papildina ar Valda Zilvera dziesmām. Šovakar dzirdēsim stāstu par centiņu.

centiņš. Kāda lielveikala kases aparāti naktīs mēdza sanākt visi kopā, lai atpūstos no trakā darba ritma. Nav tiem nekādas vieglās dienas. Tam, kurš vēl nezina mazo reizrēķinu, nekad nebūs skaidrs, cik grūta dzīve ir tādiem kases aparātiem. Tie briesmīgi nogurst no milzīgās čaukstēšanas, skanēšanas, skaitīšanas un čeku izdrukāšanas. Papīra nauda ir ļoti pļāpīga. Reizēm tā lielā čaukstēšana dara aparātus pavisam nervozus. Metāla nauda ir milzīgi trokšņaina. Īpaši tie spožie 1 un 2 eiro naudas gabali. Tie bieži savā starpā strīdas par to, cik kurš ir vērtīgs. 2 eiro naudiņas ietiepīgi pastāv uz to, ka viņas abas kopā ir tikpat vērtīgas, cik 1-2 eiro ripulis. Reizēm tie saripo pa 3 kopā, lai pierādītu, ka nu 2 eiro

eiro ir mazāks par viņiem. Bet tad blakus 2 eiro monētai nostājas vēl viena 2 eiro monēta. Kā tad nu ir? Kurš vērtīgāks? Tā viņi ripinājās, skanēja, žvadzēja, kamēr kasi slēdza. Kasieris tad izņēma visu naudu, gan papīra, gan metāla, saskaitīja un pierakstīja kopējo summu. Ar ko tas beidzās? Ar to, ka svarīgākā ir kopsumma. Un tā lielā žvadzēšana ir bijusi pilnīgi lieka. Ar tumšās krāsas naudiņu bija citādi. Tā tik ļoti netrokšņoja. Nebija arī iedomīga. Tikai kasieres pirksti dienas beigās dusmojās, jo tiem skaitot vajadzēja aptaustīt milzumu daudz šo sīko monētu. Kases automāti bija ievērojuši, ka tumšās monētiņas bija vismazāk gaidītas un gribētas. Klīda pat baumas, ka viens cents vispār nesot nekāda nauda. Un kāpēc tieši to ir tik daudz? Bez tiem taču pilnīgi varot iztikt. Klaiši nicinājums pret viena centa monētiņām bija jūtams it visur. Kāda mazā viena centa monētiņa, laimīgi izkritusi no kāda veca vīra sasmakušā naudas maka, gulēja notegrāvī. Tā kā bieži lija, tā bija nomazgājusies pavisam tīra un spodra. Saule to atkal nosusināja un sasildīja. Centiņam likās, ka tā viņš tīri labi varētu dzīvot un dzīvot. Viņš bija apmierināts un visā pilnībā izjuta savu vērtību. Bet tad kādu dienu centiņu savā knābī paķēra vārna, kas bija sadomājusi laisties uz centrālu tirgu. Tā bija gudra un arī godīga vārna. Tā gribēja tirgū iegādāties kādu kārumiņu un zināja, ka par kārumiņiem ir jāmaksā. Tā cilvēki dara, vai viņa sliktāka par godīgiem cilvēkiem? Viņa bija dzirdējusi arī par negodīgiem cilvēkiem, kā arī par dažām vārnām un citu sugu putniem, kuri tirgū čiepa labumus uz visu nebēdu. Tirgū vārna centiņu iemeta kādai kundzei naudas traukā. Paķēra no letes lielu skaistu zemeni un aizšāvās, kur knābis rāda. Tieši tajā brīdī pie zemeņu kundzes pienāca naudas mainītājs. Kundze atdeva viņam gan skaistos un spīdīgos 1 un 2 eiro monētu ripuļus, papīra naudu un arī daļu no saņemtās tumšās naudiņas. Maiņas laikā centiņam gadījās nokrist zemē. Neviens to pat nepamanīja, vai arī uzskatīja, ka pēc tā nav pat vērts liekties. Saka, tā jau nav nekāda nauda, lai guļ zemē. Tā centiņš atkal gulēja visiem zem kājām. Kad trokšņainā un drūzmainā tirgus diena beidzās, tirgus laukumu apstaigāja daži bezpajumtnieki. Te viņi varēja atrast daudz ēdamā, kas visiem citiem šķitis neēdams. Kādi rauki nomelnējuši pirksti, kas oda pēc netīrības, nabadzības, pacēla centiņu. Bez liekas kavēšanās vīrs to iebakstīja savā netīrajā kabatā. Tur degunus aizturējuši gulēja vairākas tumšās metāla naudiņas. Kaut arī īsti nebija ko elpot, vajadzēja paciesties līdz rītam ar cerību, ka vīrs kaut ko nopirks tirgu vai kādā citā tirdzniecības vietā. No rīta vīrs tiešām nopirka siltu zupu tirgus ēdnīcā. Un centiņš ieripoja kases aparātā. Tur priekšā jau bija daudz centiņi. Kā te oda smirdēja un smaržoja, jo katrs centiņš bija apgrozījies kādā tirdzniecības vietā, kur cilvēki kaut ko pirka vai maksāja par kādu sabiedrisko pakalpojumu. Tā kā cita nekā nebija ko darīt šaurajā sīknaudas kastītē, centiņi
uzticēja viens otram savus dzīves.

stāstus. Kurš no viņiem bija pieredzējis tīrākas, labākas un greznākas vietas? Kurš ilgāku laiku gulējis tumšos makos un kabatās? Daži tika bieži pazaudēti, bradāti kājām un citādi pazemoti. Liela daļa no centiņiem izmantoti tādās vietās, kur lielāku naudu cilvēki negribēja mainīt. Jau laikus iekrāja izdošanai sabiedriskās tualetēs vai ziedojot iemet ielas ubagotāju cepurēs. Tā viņi katrs izteica savu sāpi par to, ka viņi ir tik mazi, ka bez viņiem varētu pat pasaulē iztikt. Bet tad viens centiņš skaļi iesaucās, nevar vis iztikt. Reiz kāda grāmatvede mani meklēja visu nakti. Es jau nekur nebiju pazudis, bet tālāk sanāca, nu kā jau parasti, tādu mazu centiņu grūti ieraudzīt, jo pieraduši, ka mums nav nekādas vērtības. Grāmatvede gatavoja tā saucamo bilanci, nu tādu atskaiti par ienākumiem un izdevumiem, un ja tās lietas nesaskan, tad grāmatvedei ir lielas nepatikšanas. Neviens jau negrib nepatikšanas. Uz rīta pusi viņa mani atrada. Es nekad vēl nebiju piedzīvojis, ka par mani kāds tik ļoti priecātos. Ar to es gribu sacīt. Mums vienkārši jāmaina domas pašiem par sevi. Mums jāceļ savu pašvērtējumu. Arī mēs esam nauda. Uz brīdi iestājās apmulsums, bet galu galā šis aicinājums visus iedvesmoja domām cerībā par lieliem varoņdarbiem. Kāds centiņš pat atcerējās, ka viņiem gadījies kopā ar daudziem centiem un citām naudiņām pabūt lielveikalu ziedojumu urnās. Tā gan esot viena vērtīga lieta. Katrs cents tiekot izlietots kādiem labiem darbiem, gan slimu bērnu ārstēšanai, gan trūcīgo cilvēku paēdināšanai, gan dzīvnieku patversmēm. Un šajā lietā katram centam ir liela vērtība, jo visi kopā veido iespaidīgu summu. No šī brīža tumši brūnie centiņi nolēma skatīties uz sevi pavisam citādām acīm. Vai nav vienalga, kur viņi atrodas? Viņiem taču ir sava vērtība. Un tā nevar pazust, mainoties atrašanās vietai vai apstākļiem. Viņu vērtība taču nemainās arī no cilvēku attieksmi pret viņiem. Centiņi var atrasties vecos makos, caurās un smirdīgās kabatās vai pazust ceļmalas smiltīs, ieķept asfaltā, nogrimt upes dibenā vai iekrist atkritumu urnā. Vienalga, vērtība taču nemainās. Bet tad kāda 5 centu monēta domīgi ierunājās. Ziniet, ar to vērtību mēdz būt dažādi. Es reiz biju klāt kādā ļoti nopietnā notikumā. Veikalā uz letes gulēja 50 eiro papīra nauda. Cilvēki skaļi klaigāja un strīdējās, bet 50 eiro banknote gulēja uz letes bez dzīvības pazīmēm. Bija noticis kaut kas šausmīgs. Naudas zīme bija pārplēsta uz pusēm. Pircējs pastāvēja uz to, ka viņš nav vainīgs. Bet pārdevēja par saplēstu naudu nevēlējās neko pārdot, jo tā vairs nesot nekāda nauda. Tai esot nulles vērtība. Nulles vērtība? Tas ir vēl mazāk nekā 1 cents? Tas ir nekas? Tātad tieši ar 1 centu iesākas visas naudas vērtība. Bez centiem nebūtu ne 1, ne 2, ne 5, ne 50 eiro. Un centiņi iedomājās, ja visa pazaudētā un bojātā naudiņa reiz sapulcētos kopā. Tad gan cilvēki saprastu, cik viegli var daudz pazaudēt un cik svarīgi ir novērtēt.

novērtēt, cienīt un glabāt katru centu. Sarunas un sevis apzināšanās jau kļuva mazliet bīstamas. Tā jau varēja iekulties lepnības netikumā. Par laimi, kases aparāts ar troksni atšāvās vaļā, un centiņiem mutes bija ciet. Kasiere iegrābās ar sauju sīknaudas nodalījumā, un centiņi devās tālāk pasaulē. Varbūt tieši tik, cik liela ir viņu vērtība, pietrūkst kādai naudas summai, kas tik ļoti kādam nepieciešama.

0: pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Dzīvnieks nav manta vai priekšmets. Šādas izmaiņas civila likumā vairākus mēnešus jau tiek apspriestas Saeimā. Tagad tiek diskutēts arī par to, vai pastiprināt atbildību par cietsirdīgu vai nepiedienīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Par to būs diskusija arī otrdien raidījumā Krustpunktā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām vieglajā valodā studijā Ģirds Ausāns. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta ir pagarinājis sākotnēji uz mēnesi noteikto aizliegumu lielajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumiem. Iepirkumu uzraudzības birojs informē, ka ierobežojumi pagarināti līdz 16. augustam. Ierobežojums attiecas uz līgumiem vai darījumiem, kuru līgumcena pārsniedz 140 tūkstošus eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Šādu iepirkumu aizliegumu Kulbergs noteica lielajiem un dārgajiem iepirkumiem, lai pārskatītu to lietderību un iepirkumu kārtību. No šodienas 8 Latvijas augstskolas pieteikumus pamatstudijām pieņem arī klātienē. Visvairāk apstiprināto pieteikumu pamatstudijām vienotajā uzņemšanā līdz šim saņēmusi Latvijas universitāte, tā liecina informācija vienotajā uzņemšanas sistēmā. Otrajā vietā ir Rīgas Tehniskā universitāte, bet trešajā vietā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Pieteikšanās gan klātienē, gan elektroniski portālā Latvija.lv turpināsies līdz 20. jūlijam. Palielinot pamatskolas eksāmena nokārtošanas slieksni, šogad palielinājies arī eksāmenos izkritušo skolēnu skaits. Vismaz vienu eksāmenu nav nokārtojuši 818 pamatskolēnu. Kopumā gan eksāmenu vidēji rezultāti nav būtiski mainījušies. Bet vidējā izglītībā uzlabojušies pārbaudījumu rezultāti latviešu un angļu valodā nedaudz zemāki rezultāti ir matemātikā. Tā liecina aizvadītā mācību gada centralizēto eksāmenu sākotnējie rezultāti. Neoficiāli maksājumi jeb kukuļi ārstiem Latvijā joprojām pastāv, tas secināts tiesības sarga birojā. Vairums, jau 85% no tiem iedzīvotājiem, kuri pēdējo 3 gadu laikā ir devuši naudu vai dāvanu mediķim, to darījuši pēc pašu iniciatīvas. Tā liecina tiesības sarga biroja apkopotie dati. Savukārt 10% iedzīvotāji apgalvo, ka naudu devuši pēc ārsta vai cita medicīnas darbinieka mājiena, lūguma vai pieprasījuma. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti šodien apsprieda Latvijas sabiedriskā mēdija valdes un Latvijas radio un Latvijas televīzijas darbinieku vienošanos par vēsturisko zīmolu saglabāšanu. Oktobra sākumā, pirmajā pirmdienā pēc 15

0: Smitās saimas vēlēšanām parlamenta atbildīgā komisija gaidīs Latvijas sabiedriskā mediju uzrauga priekšlikumus, kā mainīt likumu, lai arī turpmāk tiktu saglabāti vēsturiskie Latvijas radio un Latvijas televīzijas zīmoli. ASV prezidents Donalds Trumps tomēr neprasīs citu valstu kuģiem maksu par atļauju šķērsot Hormuza šaurumu. Vakar Trumps paziņoja, ka ASV saņems samaksu par Hormuza šaurumu sargāšanu. Šovakar Trumps paziņoja, ka atsakās no sava plāna ieviest 20% nodevu kuģu kravām. Tā vietā ASV slēgs līgumus ar Persijas līča valstīm par tirdzniecību un šo valstu investīcijām Savienotajās valstīs. Lietuvas jaunās valdības ministri šodien parlamentā deva svinīgu amata zvērestu. Šī valdība ir trešā kopš parlamenta vēlēšanām 2024. Gadā. Vēlēšanās uzvarēja sociāldemokrāti. Jauno valdību vada sociāldemokrātu partijas līderis Mindaugs Sinkevičs. Pasaules kausā futbolā šovakar noskaidrosies pirmā finālista. Pusfinālā tiksies divas vadošās Eiropas izlases – Francija un Spānija. Spēles sākums pēc stundas, pulksten 22 pēc Latvijas laika. Rīt otrajā pusfinālā tiksies Argentīna un Anglija. Pasaules kausa fināls paredzēts 19. Jūlijā ASV pilsētā Ņujorkā. Un vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 20 grādu, pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 78%. Naktī Latvijā gaidāms daļēji mākoņēns laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Dažviet veidosies migla, pārsvarā Kurzemē. Gaisa temperatūra 13 līdz 18 grādi, vietām Kurzemē un Vidzemē 11 līdz 13. Rītdienā daudz viet uzspīdēs saule, pēcpusdienā mākoņi būs vairāk, bet diena paies bez lietus un iesils līdz pat 27 grādiem.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Esiet sveicināti Latvijas radio, šis ir Kruspunktā laiks pie mikrofona Arnis Krauz, producenta Ilze Aginta. Kruspunktā daudz ir diskutēts un runāts par vardarbību, vardarbību pret bērniem, pret sievietēm, vardarbību ģimenē, arī emocionālo vardarbību internetu komentāros un citos aspektos. Mazāk esam apsprieduši tematu par vardarbību pret dzīvniekiem. Šodien mums būs šāda saruna. Vidēji gadā pēc krimināla likuma 230. Panta par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku un dzīvnieku spīdzināšanu tiek sākt aptuveni 50 krimināla procesa. Visbiežāk cietsirdība vērsta pret māju dzīvniekiem, suņiem un kaķiem, taču mocības piedzīvojuši arī zirgi, govis, truši, putni un pat bruņurupucis. Mēneša sākumā medijos izskanēja ziņa, ka vairāku gadu garumā kādā pierīgas stālī notikusi zirgu seksuāla izmantošana. Šīs perversijas arī filmētas, policija šobrīd veic izmeklēšanu, vainīgās personas ir noskaidrotas un dzīvnieki tagad ir drošībā. Pēc šī gadījuma Latvijas veterinārārstu biedrība jau atkārtot aicina likumā skaidri noteikt, ka dzīvnieku seksuāla izmantošana ir noziedzīgs nodarījums. Un arī policija uzskata, ka tas atvieglot šādu lietu izmeklēšanu. Tikmēr Tieslietu ministrijā skaidro, ka pašreizējais krimināla likuma regulējums ir pietiekams, bet būtu jāievieš izmaiņas dzīvnieku aizsardzības likumā. Un paralēli arī Saeimas deputāti šī sasaukuma izskaņā tieši tagad spriež par šo jautājumu, kas ir dzīvnieks, dzīva būtne vai tikai manta un priekšmets. Šodien uz diskusiju Kruspunktā studijā esam aicinājuši Tieslietu ministrijas krimināltiesību departamenta direktori Indru Aizupi Dzintari. Sveicināti. Zemkopības ministrijas dzīvnieku veselības, audzēšanas, aizsardzības un pārtikas nekaitīguma departamenta dzīvnieku aizsardzības, tirdzniecības un barības nodaļas vadītāja Agija Mediņa. Labdien.
3: Labdien.
2: Arī veterinārārstu biedrības pārstāvu Lita Konopore, labdien, Lita.
3: Sveicināti.
2: Un jurista dzīvnieku tiesība eksperta Ines Bāra, sveicināti.
4: Labdien.
2: Latvijā jau 26 gadus spēkā ir dzīvnieku aizsardzības likums, kur ievadā ir teikts, ka, citēju, cilvēces ētiskais pienākums ir nodrošināt visu sugu dzīvnieku labturību un aizsardzību, jo katrs īpatns pats par sevi ir vērtība. Cilvēkam ir morāls pienākums cienīt jebkuru radību, izturēties pret dzīvniekiem ar iejūtīgu sapratni un tos aizsargāt. Un krimināllikumā ir 230. pants par cietsirdīgu

0: izturēšanos pret dzīvnieku, kas paredz arī cietumsodu. Vai ar šiem pantiem ir par maz? Ar šo jautājumu es sākšu vēršoties pie veterinārās biedrības.
1: Ja mēs runājam par dzīvnieku seksuālu izmantošanu, jā, tad ar šiem pantiem šobrīd ir par maz, jo seksuālais izmantotājs, nu, izņemot, ja viņam ir cita rakstura kaut kādas garīgas patoloģijas, kas ir vērstas uz vardarbību, lielākoties, nu, nemaz nav ieinteresēts. Cietsirdīgā rīcībā, nu, nemaz viņš nav ieinteresēts miesas bojājumu nodarīšanā, un tādos gadījumos šis te seksuālais izmantotājs paliek vispār bez šīs te kriminālas sodāmības, jo krimināla sodāma ir spīdzināšana, cietsirdīga izturēšanās un vispārējie, bet pats par sevi šis te nav skaidri definēts kā noziegums, un tādēļ Latvijas veterinārārstu biedrība uzskata, ka šim ir jābūt kā atsevišķam noziegumam, tātad šai te seksuālajai darbībai pret dzīvnieku ir jābūt kā atsevišķi krimināla sodāmam pārkāpumam.
0: Ines?
2: Jā, papildinot iepriekš minēto, ir jāsaka, ka šis krimināla likuma 203. Pants paredz noteiktas sekas. Tas, ko jau minēja vetārstu biedrības pārstāve, ka ja šīs sekas neiestājās, tad krimināla atbildība arī neseko. Un sekas ir dzīvnieka nāve, dzīvnieka sakropļošana un spīdzināšana ir kā tāda darbība. Un savulaik Zemkopības ministrijā ir apstājies viens likumprojekts, kur šī seksuālā izmantošana ir iekļauta spīdzināšanas definīcijā. Tas arī nav ideāls risinājums, bet vismaz kaut kāds pirmais solis bija domāt par šo dzimumu tieksmi apmierināšanu, iekļaušanu arī kā aizliegtajās darbībās. Bet normāla pasaules prakse virzās uz to, ka tas tomēr ir atsevišķs noziedzīgi nodarījuma sastāvs un tam ir atsevišķs pants krimināla likumā.
0: Cik vispār ir Latvijā aktuāla tēma par vardarbību pret dzīvniekiem? Policijas statistika vidēja 50 gadījumi gadā, un no policijas pārstāvjiem var secināt, ka šī tendence ir, ka šādi gadījumi samazinās vardarbību pret dzīvniekiem. Cik tas ir aktuāli mūsu sabiedrībā?
1: Šeit es saprotu, ka mēs runājam par vardarbību ne tikai seksuālu raksturu, jā.
0: Badināšana, spīdzināšana.
1: Badināšana, tevi, atstāšana bez aprūpes, ļaušana klaiņot, kā rezultātā dzīvnieks nonāk dažādos ceļu satiksmes negadījumos, savaino sevi, sakropļo citus dzīvniekus, no kuras sakož. Teiksim tā, nu, būtu jājautā statistikai, bet nu, tas pozitīvais moments ir tas, ka sabiedrība tiešām arvien vairāk par to runā, viņa ziņo, un līdz ar to es pat nebrīnotos, ka nepieaugot pēc būtības cietsirdībai kā tādai skaitam, tomēr pieaugtu tas skaits, kas parādās statistiski, jo cilvēki, teiksim, jūtot šo te atbalstu, viņi vairāk ziņo, viņi vairāk iesaistās, un tas ir ļoti, ļoti pozitīvi.
0: Jums pašai ir piemērs, kur jūs esat pamanījusi, vai jums ir radušās aizdomas par vardarbību pret dzīvnieku un jūs esat ziņojusi?
1: Veterinārārstiem šādi gadījumi praksē ir nemitīgi, mums ir nemitīgi šī te dilema starp profesionālo, teiksim, empātiju pret klientu, kurš tomēr līdz mums atnācis, un tajā pašā laikā par ziņošanu. Un jā, es esmu pati pēdējā gada laikā ziņojis par vienu gadījumu, kas varētu šķist, varbūt jocīgi daudziem, tā skaitā maniem kolēģiem, es ziņoju par dzīvnieku, kur atvedu uz eitanāziju, un tiešām tur nebija vairs savietojama nekādā veidā šī dzīvnieka turpmākā dzīve ar to situāciju, kāda viņa ir, viņa tiešām nācās eitanazēt, jo viņš dzīvam esot faktiski bija nopūdēts. Krimināla process tika uzsākts, ilgstoši nācās pacīnīties par ekspertīzes nozīmēšanu, jo tas ir saistīts ar izmaksām, bet es iespītīgi turēju šī dzīvnieka līķa ledusskapī un visās savās liecībās turpināju uzstāt, ka es nevaru atbildēt uz izmeklētāju jautājumiem, ka tie ir saistīti un ir gūstami tikai un vienīgi pēc nāves ekspertīzei, un šī ekspertīze tika nozīmēta. Kā šis process tālāk virzās, nezinu, bet zinu, ka viņš nonāca līdz prokuratūrai. Un zinu, arī kolēģi konsultējās ar manīm, un neviens kolēģis arī ir ziņojis par šīm te situācijām, jo ir cilvēki, kas, protams, tīši nodara dzīvniekam pāri, bet ir arī cilvēki ar garīgu raksturu problēmām, ar sociālām problēmām, kas pat nespēja apzināties to, kā viņi rīkojas. Un mēs kā veterinārārsti nevaram savādāk darīt, kā lūgt

0: tiesību sargājošo iestāžu un pārtikas veterinārā dienas iesaisti.
1: Cik tiesību sargājošās iestādes ir kompetentes un zinošas izmeklēt šādus noziegumus pret dzīvniekiem? Skaidrs, ka policists, piemēram, viņiem ir dažādi kursi, kā izmeklēt vardarbību ģimenē, noziegumus pret sievietēm, šādi noziegumi, kur ir iesaistīti dzīvnieki, cik tur policijas darbinieki ir kompetenti, zinoši, varbūt Inesa, jūsu skats šo.
2: Man ir grūti komentēt policijas darbinieku kompetenci. Es neesmu dzirdējis, ka būtu speciāls apmācības tieši attiecībā uz dzīvnieku aizsardzību un labturību. No otras puses, ja mēs runājam tieši par cietsirdību, kas ir vardarbība, tur, kur ir sišana, žņaukšana, dedzināšana, slīcināšana un vispārējais, tās ir tādas pašas vardarbības formas, kā arī attiecībā pret cilvēku. Un policijas rīcībā ir visas procesuālās darbības, kā to pierādīt, kā noskaidrot, tāpēc... Ja ir jārunā tieši par šo cietsirdības pantu, tad lielākais klupšanas akmens laikam ir šī nevērīga attieksme pret to, ka cietušais ir tikai dzīvnieks, jo būtībā pati vardarbība kā tāda ir precīzi tāda pati pierādāma darbība kā vardarbība pret cilvēku. Tur nevajadzētu būt nekam īpašam.
0: Es gribētu piebilst, ka veterinārā ārsta lielākoties sastopās ar pašvaldības budžeta problēmām, un proti ir ļoti svarīgi ļoti īsā laika periodā nozīmēt šīs ekspertīzes. Un nereti ekspertīžu nozīmēšanas ātrums nozīmē arī to, vai tiks savākt pienācīga pierādījuma kopa. Piemēram, ja mēs runājam par šiem te pašiem seksuāliem kaut kādiem nodarījumiem, ja, tad atvainojos par tehniskām niansēm, bet spermatozīda dzīvildze ir tik, cik viņa ir šī dzīvildze. DNS arī, teiksim, maksas noskalojumos tai pašai ķēvei nebūs neierobežot ilgi. pH līmenis arī nebūs neierobežot ilgi, kas ir šī te pierādījuma kopa. Un mēs kā veterinārā ārsti sastopamies pat ne ar to attieksmi, ka tas ir tikai dzīvnieks. Nē, es neteiktu. Policists ļoti bieži izprot situāciju, bet viņi saka, ka mums ir līdzekļi tik mums, cik viņi ir. Un mums, teiksim, priekš šiem ekspertīzēm gluži vienkārši šos te līdzekļus neiedala. Un ja nav nozīmēta šī ekspertīze, tad praktiski krimināla vajāšanā vairāk šo personu nodot nevarēs, ja šī pierādījuma kopa nebūs pienācīgi savākt.
1: Nu, detaļās neiesim, bet par šo šokējošo ziņu, par šo gadījumu stālī pierīgā ar zirgiem, jūs zinat, ko vairāk vai tik, cik ir policija teikusi un kā tas varēja būt, ka tas ir noticis gadiem, publicēts internetā un neviens nav cēls trauks?
0: Bez šī gadījuma es zinu vēl vienu seksuālu dzīvnieku izmantošanas gadījumu, kur tieši tā iemesla dēļ, ka krimināla likumā nav noteikti šī atbildība. Šis dzīvnieks pēc būtības vispār šajā lietā nefigurē. Viņam netika noteikta neviena ekspertīze, viņš netika pieņemts šajā te lietā kā procesuālām darbībām nepieciešamais lietišķais pierādījums. Tas dzīvnieks jau ir atbrīvots, viņš jau dzīvo par laimi pilnīgi citā vietā, bet tas nozīmē visdrīzāk to, un te, protams, jautājums ir Tieslietu ministrijā, varbūt es nepareizi interpretēju, par to, ka ja šī persona nav sodīta, attiecībā uz konkrētu dzīvnieku, tad visdrīzāk viņai nav piemērots šis 230. pants, un visdrīzāk, ka tiesnesis arī nevarēs noteikt šo papildus sodu, kā piemēram dzīvnieku turēšanas aizliegumu uz laiku vai uz mūžu, uz konkrētām dzīvnieku sugām vai uz visām dzīvnieku sugām. Un tieši šis ir tas iemesls, kāpēc mēs uzstājam, ka tam jābūt atsevišķam noziegumam.
1: Latvijā ir tāds pants, ka var aizliegt cilvēkam turēt uz mūžu dzīvniekus, ja ir pierādīts, ka viņš ir izturējies vardarbīgi.
0: Jāprast Tieslietu ministrijā, vai var uz mūžu, man šķiet, bija uz ierobežotu laiku. Man liekas, uz mūžu neko nevar noteikt šobrīd.
1: Sarunā iesaistīsim Tieslietu un zemkopības ministrijas. Tas pats jautājums, ar ko es iesākšu sarunu, vai ar likumpantiem mums šobrīd ir pietiekoši un viss kārtībā, lai aizsargātu mūsu dzīvniekus Tieslietu ministriju.
3: Jā, ja mēs runājam par kriminālu likumu, tad es laikam nepiekritīšu kolēģiem, kas saka, ka par spīdzināšanu nav krimināla atbildība. Krimināla atbildība ir par spīdzināšanu, un spīdzināšanai kā darbībai krimināla likums neprasa sekas. 230. panta pirmā daļa paredz kriminālu atbildību formāls sastāvs par spīdzināšanas darbību veikšanu, un saka, šeit nav nepieciešams, un līdz ar to, ja mēs skatāmies... Tie ir jāvērtē. Mēs visu laiku runājam par cietsirdīgu izturēšanos. Krimināla likums runā par divveidu darbībām. Cietsirdīgi

0: Izturēšanās, jā, šeit ir sekas paredzētas krimināla likumā. Un iestājoties sekām ir paredzēta krimināla atbildība, bet spīdzināšanai nav. Ja mēs runājam par dažādu veidu sāpju un darbību izdarīšanu pret dzīvnieku, tā skaitā seksuālu izmantošanu, mēs uzskatām, ka tā ir spīdzināšana, jo spīdzināšana var sastāvēt no dažādu veidu darbībām, tā skaitā seksuālas izmantošanas, un katra darbība krimināla likumā šobrīd nav ietverama.
1: Jo... Ir kāda arī tiesa precedenta, tā uzskata arī tiesa un tā interpretē likumu.
0: Tā tam būtu jābūt, jo cietsirdīga izturēšanās ir mazāka līmeņa darbības. Savukārt spīdzināšana ir jau tāda veida darbības, kas ir...
1: Un tur ir cietums vēl līdz 5 gadiem.
0: Pirmā daļa paredz brīvas atņemšanu līdz 3 gadiem. Un, protams, ka ja spīdzināšanai ir sekas, tad attiecīgi jau mēs runājam par citām daļām šajā pantā un augstāku atbildību. Līdz ar to mēs uzskatām, ka jau šobrīd šādus gadījumus var un vajag sodīt. Nav tā, ka krimināla atbildība nav. Cits jautājums, kam laikam var piekrist, ir, ka vai praktiķi to tā saprot. Jau vairākus gadus atpakaļ mēs esam ar kolēģiem arī Zemkopības ministrija un arī veterinārā ārstu biedrība piedalījusies krimināllikuma darba grupā runājuši par to, ka praktiķiem šobrīd nav caur dzīvnieku aizsardzības likumu nodalīts, kas ir spīdzināšana tiešā veidā un kas ir cietsirdīga izturēšanās šobrīd. Šis pants ir nosacīti, visas darbības ir samestas vienā katlā. Zemkopības ministrija ir virzījusi grozījumus, un mūsuprāt šādiem grozījumiem būtu jābūt pēc iespējas ātrāk, lai nodalītu šīs darbības, un tad attiecīgi arī praktiķiem būtu jau daudz vieglāk strādāt praksē un piemērot. Bet neatkarīgi no tā, ka šie grozījumi šobrīd nav, arī šobrīd ir krimināla likuma atbildība par spīdzināšanu.
1: Nu, LSM aptaujāja policiju, viņu viedokli, un policijas pārstāvs teica, ka ja būtu skaidrāk nodalītas šīs lietas, arī viņiem šādas vardarbības gadījumus būtu vieglāk izmeklēt.
0: Instrukcijas vienmēr palīdz, droši vien, tā varētu teikt, bet arī šobrīd, ja šie grozījumi nav, arī šobrīd krimināla likums paredz atbildību par spīdzināšanu. Pat ja šis definējums nav skaidri dots citā normatīvā aktā, viņš ir piemērojams tieši, nu ir pilnīgi skaidrs, arī praktiķiem ir jāspēj piepildīt katrs jēdziens ar saturu, un līdz ar to nu, mūsuprāt ir pilnīgi pietiekami šis skaidrojums, kas ir dots krimināllikuma komentāros. Jā, varbūt viņš ir mazāk plašs nekā piedāvātie grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā, bet... Tas neizslēdz to, ka šobrīd par šādu veidu darbībām un cita veidu darbībām, kas ir spīdzināšanas veida darbības, ir paredzēta krimināla atbildība. Likums ir jāpiemēro.
1: Jums ir kāda tiesu statistika, kā līdz šim tā praksa tiesās izskatot šādas lietas gadā vidē 50 krimināla procesu, cik no tiem vispār nokļūst līdz tiesai, cik ir notiesājošas spriedumi un kādi ir?
0: Nav bijis laiks, tas laiks ir pa īsi, lai savāktu. Tad ir jāanalizē katrs spriedums.
1: Zemkopības ministrija, jūs vadat nodaļu ar ļoti garu nosaukumu, bet tajā ir arī vārdi dzīvnieku aizsardzība. Dzīvnieku aizsardzība Latvijā, vai jūs redzat arī, ka ir kas jāmaina noteikumos likumos, vai panti ir, bet galvenais, lai vienkārši cilvēki nav tik vardarbīgi un policija veiksmīgi šos noziegumus izmeklē.
2: Nu, kā jau minēja kolēģi, tad šobrīd dzīvnieku aizsardzības likumā ir noteikts, kad ir aizliegta cietsirdīga izturēšanās pret dzīvnieku, un tai skaitā tur ir minēts arī spīdzināšana, mocīšana. Tas nozīmē, ja kompetentās iestādes var šo faktu konstatēt un ir lietas materiāli, tad šādas personas ir noteikti jāsoda. Un tad ir pēc dzīvnieku aizsardzības likuma, pēc krimināla likuma noteikti. Uzlabot normatīvo regulējumu un pilnveidot dzīvnieku aizsardzības labturības jomā var vienmēr. Un mēs šobrīd arī strādājam, kā jau Tieslietu ministrija minēja, jā, mums ir likuma projekts, un kā arī Ines minēja, jā, kur ir strikti nodalīts un izteikti noteikti kritēriji, kas ir cietsirdīga izturēšanās, kas ir spīdzināšana, bet likuma projekts ir komplicēts. Tie nav vienīgie grozījumi, kas ir šobrīd nepieciešami, līdz ar to tur būs ļoti daudz grozījumu, komplicēts darbs, un tas nav virzams tikai kā šī brīdī kā aktuāls jautājums, tad mēs virzam tikai šo jautājumu. Nē, mēs virzīsim

0: vairākus blokus kopā, un mēs pie tā jautājuma vispār kopā strādājam, lai pilnveidotu dzīvnieku labturības un aizsardzības jomu.
1: Cik es saprotu, tieši pirms mūsu sarunas zemkopības ministrijā pie jums bija diskusija, par ko jūs runājāt, par ko vienojāties, saprotu, daļa arī no klātsošajiem bija šai sanāksmē.
0: Mums bija sanāksme kopā ar Tieslietu ministriju un nozares pārstāvjiem attiecībā par civilu likumu, un nozare izteica vēlmi turpināt diskusijas un vēl pieaicināt plašāku personu loku. Līdz ar to šī diskusija arī vēl nav noslēgusies, jo tiešām ir jādomā par dzīvnieku labturību aizsardzību un par šādu personu sodīšanu, kas noder pāri dzīvniekiem.
1: Pieminēts ir civila likums, un tā ir arī diskusija šobrīd Saeimā. Jūs un virkne organizāciju mudināja deputātus noteikt, ka dzīvnieks tā nav tikai manta vai priekšmets, tā ir dzīva būtne. Sākumā tā kā deputāti piekrita tam rosinājumam, tad atkal mainīja. Cik tālu ir šī diskusija Saeimā?
2: Šobrīd ir līdz otram lasījumam pieņemti jau jaunie priekšlikumi, par kuriem tālāk jānobalso. Sliktā ziņa ir tā, ka no likuma projekta ir izņemts pats galvenais teikums – dzīvnieks nav lieta. Faktiski šie grozījumi paliek ļoti formāli un tukši. Būtu ļoti jauki tomēr turpināt diskusiju un atgriezt šo teikumu atpakaļ, jo tam ir ļoti izšķiroša nozīme.
1: Jūs sakojāt tām taisa priešanai Saeimā, kāpēc sākumā ielika šos vārdus un tad izņēma?
2: Būtībā tā ir tāda normāla Eiropas prakse. Tieslietu ministrija bija pētījusi Eiropas civilu likumus, kodeksus, un tā ir viena no pieejamākajām metodēm, kā nodalīt šo dzīvnieku no lietu statusu, pateikt, ka dzīvnieks nav lieta tieši civiltieskajās attiecībās. Bet tas, kas notika tālāk Saeimā, bija priekšlikuma daudzveidība, kur šī būtība beigās pazuda, diemžēl. Bet sākotnēji tā bija šī sabiedrības prasība, mana balss iniciatīva tieši prasīja noteikt tieši šo teikumu, ka dzīvnieks nav manta šajā iniciatīvā, bet nu, civila likumā tas nozīmē, dzīvnieks nav lieta. Un būtu ļoti skumīgi pazaudēt šo 35 tūkstošu cilvēku parakstīto iniciatīvu, pāris deputātu balsojums par to, ka šis teikums ir liekas civila likumā.
1: Lai jūs vairāk fokusējāties uz šo grozījumiem krimināla likumā, nosakot skaidrāk, stingrāk atbildību, cik daudz jūs esat saistīti ar šiem rosinājumiem civila likumā?
3: Nu, es esmu arī praktizējuši veterinārārstu, un es zinu, ka ļoti daudz arī mani klienti parakstīja šo iniciatīvu, bet viņi jau neparakstījās par šo te deklaratīvo frāzi šajā civila likumā, par to, ka dzīvnieks nav manta. Koncentrējās uz to, ka ja šis te tiks pateikts, tad būs kaut kādas būtiskas izmaiņas. Bet pēc būtības civila likumā šis pants, viņš būtu, nu, saucam viņu kā gribam, simbolisks, deklaratīvs, bet pēc būtības viņš būtu joprojām tukšs, jo viņš neko šajā regulējumā nemainītu. Mūsu kā praktiķu viedoklis ir tāds, ka tiešām ir jākoncentrējās un jāskatās ir uz tiem normatīviem aktiem, kas nevis satur kaut kādus lozungus, bet tiešām satur šo te jēgu un būtību. Nu, kā piemēram, šis te gadījums ar šo spīdzināšanu, viņi var interpretēt kā spīdzināšanu, bet viņi var neinterpretēt. Un kamēr mācību grāmatās šis nebūs ierakstīts, kamēr nebūs šīs te vadlīnijas instrukcijas, tikmēr mēs ļoti labi saprotam, ka visu noteiks labi advokāti. Un ja mēs palasām šos te komentārus pie šīm te zirgu seksuālās izmantošanas gadījumiem, tad mēs redzam, ka cilvēks saka, ka cilvēks pēc būtības ar saviem fizioloģiskajiem parametriem nevar nodarīt pilnīgi nekādu kaitējumu ķēvei, viņu seksuāli izmantojot. Ja? Ja mēs runājam par, piemēram, suņiem, kurus pie kaut kādiem noteiktiem apstākļiem vīriešu kārtas pārstāvis ir apmācījuši seksuālām darbībām ar sievietēm, tad tur varētu izvērties ļoti plašas diskusijas, vai suņiem šis te patika vai nepatika. Un tāpēc mūsu ieskatā tomēr mēs paliekam pie tā, ka nav svarīgi šie te spīdzināšanas faktori. Protams, iespējams, varbūt Tieslietu ministrija un Zemkopības ministrija atradīs tiešām tādu formulējumu, ka policists teiks jā, un šo mēs varam katrā gadījumā piemērot. Bet mūsu ieskatā tur vienkārši jābūt šobrīd noteiktam, ka šīs seksuālās darbības aizliegtas, lai nebūtu vispār nekādas diskusijas. Ir tur miespojām nav patika, kādam nepatika. Spīdzināja, nespīdzināja.
1: Ines, nu te es saklausu, ka jūs gluži neesat uz viena viņa. Abas, protams, dzīvnieku labūti.

0: un aizsardzība, bet te es atdzirdu viedokļu atšķiras.
1: Nu, es pirmkārt esmu juristi un es zinu, ka šī norma, dzīvnieks nav lieta, ir vērtība norma un tai ir jābūt likumā savādāk. Ir ļoti grūti virzīt tālāk kaut kādas interpretācijas paplašināšanas un attieksmes maiņu tieši norma piemērošanā, jo mums lielākās problēmas ir tieši ar tiesību piemērošanu. Ne jau ar to, ka mēs gramatiski visu laiku piepucēsim normatīvos aktus. Un šī vērtība norma, viņa ir simboliska ar to, ka viņa pavēr plašākas interpretācijas iespējas, kad visus notikumus par un ap dzīvnieku sāk vērtēt par labu dzīvniekam, nevis kā īpašumam par labu īpašniekam, bet tieši par labu dzīvniekam, kas ir justspējīga būtne un kas ir arī tad kaut kāda notikuma ietvaros, nu šajā gadījumā, piemēram, cietis. Un es arī iepazinos ar 2020. Gadā veiktu pētījumu, kur 15 Eiropas valstis tika izpētīts tieši korelācijā, kā civillikuma normas dzīvnieks nav lietas, ietekmē tieši šo zoofīlijas seksuālās izmantošanas normas krimināltiesībās. Un tur secinājums ir tāds, ka tās valstis, kurās ir šīs civillikuma izmaiņas veiktas, tur ir augstāka atbildības attieksme arī pret dzīvnieku kā justspējīgu būtni, un arī krimināla tiesībās tiek nostiprinātas skaidrākas un konkrētākas normas dzīvnieku aizsardzībā, jo šī vērtība norma atver tālāk darbu ar citām tiesību normām, tāpēc viņa ir ļoti būtiska, ļoti svarīga, un viņa būtu tāda jāievieš arī Latvijā, lai mēs ejam šo Eiropas valstu klasisko ceļu, jo tā ir divpakāpju aizsardzība arī šajā seksuālās izmantošanas jomā. Sākumā ir grozījumi arī dzīvnieku aizsardzības likuma 4. Pantā pateikt, ka tā ir aizliegta darbība un tā ir uzskatām par cietsirdību. Un paralēli arī krimināla likumā precizēt, jo mums klāt nāk arī, piemēram, šī pornogrāfijas materiālu izgatavošana, glabāšana, izplatīšana. Un tie ir atsevišķi noziegumu sastāvi. Un būtu tikai normāli, ka tieši šo konkrēto darbību, kur ir nevis ciešana aspekts, bet tieši nepiedienīga attieksme pret dzīvnieku kā tāda. Jo 230. Pantā to ieliekot atkal būs gradācija, vai tas mums ir krimināls sodāms, vai ir vajadzīgs šīs sekas, vai kaut kas tam līdzīgs, un neaizmirsīsim arī to, ka mums ir administratīva atbildība par cietsirdību pret dzīvnieku. Tad atkal sāksies futbols, vai šī rīcība ar dzīvnieku nav administratīvs pārkāpums, un pēc būtības šāda vardarbība nevar būt administratīvs pārkāpums. Tā kā te ir ļoti daudz saistīti jautājumi, un vērtība norma un interpretācija, tas pats tiesnešiem paver plašākas interpretācijas iespējas, tas ir starts ar civillikumu. Citās valstīs vēl ir arī konstitucionāli nostiprināta dzīvnieku aizsardzība, tik tā mēs vēl neejam.
0: Ministrijas skats zemkopības un tieslietu par šiem rosinājumiem civillikumā, es pat arī šorīt jūs tajā diskusijā ar spriedāt.
2: Juridiskās komisijas deputātu balsojuma šobrīd, jā, tā norma ir izņemta, tas teikums ārā, ka dzīvnieks nav lieta, bet tur ir tāda laba atsauce uz jomu regulējošajiem dzīvnieku aizsardzības un labturības normatīvajiem aktiem. Līdz ar to deputātiem tālāk būs, jā, otrajā lasījumā jālemj vai apstiprināt šādu komisijā pieņemto normu vai nē. Bet līdz ar to, ja civillikumā ir šādi grozījumi, tad jomas aizstošie regulējošie normatīvi akti vienalga ir tiem, ar kuriem ir jāstrādā kompetentajām iestādēm, kuros ir noteikti gan cietsirdīgi aizliegums par cietsirdīgu izturēšanos, par spīdzināšanu, par mocīšanu.
0: Un tieslietu ministrijas skats?
3: Te laikam man būs grūti komentēt, jo šie civiltiesiskie jautājumi nav gluži manas lauks, es vairāk krimināltiesībām strādāju, bet nu, tas, ko es varu pateikt, jā, šie grozījumi tad ir juridiskā komisijā atbalstīti, tālāk mēs gaidām otro lasījumu, un, protams, kad daudz lietas vēl var mainīties uz trešo lasījumu, pirms trešā lasījuma, un cerams, ka mainīsies.
0: Ejot tālāk, kopumā vai veterinārā ārstu īpaši labi to redz, vai no jūsu pieredzes Latvijā pietiekami ir izpratni par to, kas ir vardarbība pret dzīvniekiem un vai sabiedrība šāds gadījums pietiekami asi nosod. Jums bija jau piemērs par šo šausmīgo zirgu lietu un kāda tur dažbrīdi ļaužu komentāri, ka nekas jau traksta, ka tur tāds nebija. Kā mūsu sabiedrība uztver kopumā vardarbību pret dzīvniekiem?
4: Nu, veterinārā ieskatā ir sabiedrībai ļoti augsta tolerance vispār pret vardarbību, gan vardarbību ģimenē, pret bērniem, pret sievieti, arī pret vīriešiem, kur viņi notiek. Un šis atspoguļojas, teiksim tā, dzīvnieku jautājums jau nav sociāli atrauts no no visas mūsu cilvēku kopienas.

0: ar savu uzvedību un ar savu vērtību. Tā kā, nu, pagaidām mums iet kā ar klupšanas akmeņiem, un, teiksim, ja būtu mana teikšana, es vispār, piemēram, politiski aizliegtu ministrijām, kurām ir jāsadarbojās, likt ministrus no dažādiem politiskiem spēkiem, kā, piemēram, tieslietu un iekšlietu, labturība un veselības ministrija. Lai viņi būtu jāstrādā kā cimdam ar roku, nevis viņi varētu rādīt viens uz otru ar pirkstiem un teikt, tas tur ne tā izstrādāja un tas tur ne tā piemēroja. Lai viņi būtu interesēti, sasaistē, iet par labu kaut kādam jautājumam. Un, nu, svarīgi, kāds tas jautājums ir par cilvēkiem vai par dzīvniekiem.
1: Ines, no jūsu pieredzes, kā mūsu sabiedrība uztver un vērtē vai nosoda šādas noziegumas pētījumos, arī es lasīju, ka... Ja ir vardarbība pret dzīvniekiem, tad visticamāk šis cilvēks būs vardarbīgs arī pats savā ģimenē.
2: Jā, tādi pētījumi ir, ka vardarbība izplatās tālāk uz cilvēkiem, tāpēc arī pēdējos, nu, jau gadus 10-20 ir šī tendence, ka šo vardarbību pret dzīvniekiem skata diezgan nopietni, lai nepieļautu tālāku šo attīstību uz cietsirdību pret tiem pašiem ģimenes locekļiem vai vispār sabiedrību. Un te ir jāsaka, ka... Manā interešu lokā ir kā reiz tās organizācijas un cilvēki, kas ļoti lielu vērību pievērš tieši šīm dzīvnieku aizsardzības jautājumiem, tāpēc es nevarēšu tīri subjektīvi, mani dati nebūs atbilstoši, jo manā interešu burbulī ir pārāk daudz šīs informācijas tieši par cietsirdību. Bet nu, šie 35 tūkstoši pārākstu arī liecina to, ka dzīvnieku tēma, un arī toreiz, kad bija iniciatīva par sodu palielināšanu, arī bija tie paši 30 tūkstoši plus pārākstu, ka sabiedrībai rūp šis jautājums. Un tad, klausoties ar iepriekšējo runātāju, es atcerējos vienu no pētījumiem, kur bija secināts, kāpēc cietsirdība pret dzīvniekiem ir tik grūti sodām, un tur nevis pat grūti sodām, bet kāpēc...
1: Pierādām,
2: pat nevis pierādām, bet kāpēc šie noziedzīgie nodarījumi paliek kaut kurais borta, jo tur ir pārāk maigie sodi, kas sabiedrība neīpaši apmierina, un tur ir tas, kad ļoti bieži vainīgais ir dzīvnieku īpašnieks. Un te ir atkal tā problēma, ka dzīvnieks cieš no sava īpašnieka, un tas ir apsargā no paša šī īpašnieka patvaļas un vardarbības, jo liela daļa šo noziedzīgo nodarījumu veic paši īpašnieki.
1: Mēs iesākām runāt par šiem seksuālajiem noziegumiem, bet nu, labi vismaz, ka tie ir mazākumā, un tie ir atsevišķi daži fakti, kas ir izskanējuši, lai gan, protams, šausminoši, bet no jūs redzes lokā, kādi pārsvarā nonāk gadījumi par sliktu izturēšanos pret dzīvniekiem?
2: Es nevarētu teikt, ka viņi ir mazākumā, par viņiem nav statistikas, par viņiem nav datu.
1: Es vienkārši nezinu.
2: Jā, un es arī to esmu tieši par seksuāliem noziegumiem. Viņi ir tik maz pētīti arī pasaulē, viņi ir ļoti maz pētīti. Labā ziņa ir tā, ka šeit ir tendence, ka valstis, no ārvalstu pieredzes skatoties, valstis ir gājuši šo preventīvo ceļu, no sākuma pastiprina likumā atbildību, negaidot jau tādas masveida kaitīgās sekas, bet mēs pēc datiem nevaram neko orientēties, jo nav izpētīts šo jomu. Un savukārt arī attiecībā uz pārējiem cietsirdības gadījumiem tā ir latentā noziedzība par to maz ziņo, tā vēl joprojām maz nonāk tiesību sargājušo iestāžu redzeslokā, un tie, kas nonāk, kaut vai tie paši 50, kas varbūt liekas daudz, tā ir tik maza daļa no reālās cietsirdības pret dzīvniekiem, un līdz tiesai nonāk vispār līdz 10 gadā, tas ir ļoti maz cipars, kas nonāk līdz spriedumam šīs lietas. Bet šī vardarbība ir tiešām, tā ir dzīvnieku sišana, nosišana, dzīvnieku dedzināšana, slīcināšana, tās ir tiešām tādas cietsirdības izpausmes, kas, lasot šos spriedumus, nav, patiešām nav skaidrs, kas var notikt cilvēku galvā, lai kaut ko tādu darītu pret dzīvu radību, jo te jau nav runa, nu, ka tā būtu cietsirdība pret kādiem kukaiņiem vai nu, tādiem sabiedrības acīs mazāk redzamiem dzīvniekiem, tie tiešām suņi, kaķi, tie, ir mūsu vistuvākie mīļdzīvnieki.
1: Jūs redzat, jūs esat lasījuši šo spriedumus, tad jau jūs redzat arī, kāda ir tiesu izpratne un kāda ir sodu bardzība šādās lietās.
2: Jā, pēdējos gados šī sodu bardzība pakāpeniski tiek paaugstināta. Tie spriedumi lielākā daļa, kas ir bijuši manis lasīti, tie ir vēl pirms tiem grozījumiem, kur tiešām var redzēt, ka ir ļoti zemi sodi piemēroti un tiešām pietrūkst kaut kāda pierādīšanas bāze vai pietrūkst tāda plašāka izpratne par to, ka cietušais dzīvnieks arī ir diezgan svarīgs tiesību objekts, par ko vajadz

0: domāt un paaugstināt šos sodus tieši piemērošanas ziņā. Es te nerunāju tagad par likuma grozījumiem kā tādiem, jo sodu paaugstināšana jau ir veikta, papildu sodi ir ņemti ārā tiešām, lai tas soda bardzība paaugstinātos. Un kas no dzīvnieku aizsardzības viedokļu visbūtiskākais ir šis aizliegums turēt dzīvniekus. Tiešām, ja ir bijusi cietsirdība, tad būtu jābūt obligātam aizliegumam. Mans aicinājums bija par mūža aizliegumu, bet Latvijā vēl nav gatavi tiesībās iekļaut šo
1: mūža aizliegumu. Bet ir valsts, kur tas ir?
0: Ir Lielbritānijā, bet tā ir cita tiesību sistēma. Mēs nevaram automātiski pārņemt šo praksi.
2: Bet te mazliet ir arī tas jautājums. Parasti par šo te aizliegumu vienmēr atveras diskusijas par to, kas šo te uzraudzīs. Šis te probācijas dienests kā kontrolēs, kurš kontrolēs, kāda ir kapacitāte, budžeta līdzekļi un tā tālāk. Bet, ja mēs runājam par aizliegumu, tad kā veterinārā ārsti mēs viennozīmīgi būtu par to, ka šādiem cilvēkiem, kas bijuši vardarbīgi, ir jāizliedz turēt dzīvnieks. Un vēl kā veterinārā ārsti mēs redzam, tas, ko es teicu, mums vienmēr ir dilēma ziņot vai neziņot, jo faktiski veterināra medicīniskās palīdzības nesniegšana, un tas, ka cilvēks saka, ka viņam nav naudas vai viņš tur nevar aizvest dzīvnieku, tas nevar būt arguments, nesniegt dzīvniekam ilglaicīgi veterināra medicīnisko palīdzību. Es uzskatu, ka tas vispār jau pielīdzināms ir spīdzināšanai, ja dzīvniekam ir milzīgi atvērušies audzēji ar asiņainas brūces, ar kuriem viņš praktiski iet un, teiksim, piendziedze raudzēja gadījumā velkās pa asfaltu un atstāja asins pēdas. Tad šis jau praktiski pielīdzinājums šai te spīdzināšanai. Un tad mums vienmēr ir tā dilēma, jo viņš taču beigu galā ir pie mums atnācis. Jā, iespējams tāpēc, ka viņam vienkārši traucē, jo māja smird, bet viņš ir atnācis. Un kā mums rīkoties, mums ziņot vai mums neziņot?
1: Te arī klausītāji ievaicā, vai dzīvnieka kuces bieža 4 līdz 6 reizes gadā grūsnība, lai saimnieks gūtu ienākums no kucēna pārdošanas, ir vardarbība pret dzīvnieku? Vai tā ir vardarbība?
2: Fizioloģiski nav iespējams. Kucis meklējās 2 reizes gadā, dažas tikai reizes gadā. Tā kā 4 līdz 6 šeit tāda iespēja nepastāv.
0: Juridiski ir aizliegts vairāk
2: par vienu reizi. Un arī juridiski ir aizliegts, un arī jaunā Eiropas regula aizliegts. Un manuprāt, ka mūsu normatīvi akti pat ir stingrāki. Tā kā, ja cilvēks šo te zina, tad par to ir jācenšas ziņot. Jā, cilvēks saka, neko varbūt nedarīs. Šoreiz varbūt nevarēs pierādīt, bet, ja būs nākamais ziņojums, varēs pierādīt, ka tā kuce atkal ir apaugļot nākamajā reizē.
1: Jautājums vēl zemkopības ministrijai. Mums ir virkne ļoti aktīva nevalstiska organizācija dzīvnieku tiesību aizsardzības jautājumos, bet kā jūs redzat kopumā sabiedrības izpratne par šīm lietām, cik ļaudis, ja viņi pamana, ka dzīvnieks nav labi kopts vai tiek spīdzināts, cik ļaudis ir gatavi ziņot, vērsties, aizstāvēt dzīvnieku, vai arī varbūt dažkārt cilvēkiem ir priekšstats, ka nu, nav jēgas, jo nu, tādus noziegumus it kā nosacīti mazus, jo taču policija neizmeklēs vai neizdosies panākt taisnību vai nosodošu spriedumu.
3: Mums ļoti daudz raksta, teiksim tā, sūdzības un vēstules. Mēs viņus pārsūtam pārtikas veterinārijam dienestam. Sabiedrība ir ieinteresēta un sabiedrība ziņo. Mēs skatoties sabiedrība, jā, viņa ir ieinteresēta dzīvnieku labturības un aizsardzības jautājumos un ziņo tiešām. Šādas vēstules, kas ir ienākušas ministrijai, mēs pārsūtam pārtikas veterinārijam dienestam, jo viņa ir kompetentā iestāde, kas veic uzraudzību un kontroli. Bet, jā, sabiedrība raksta.
1: Jums ir kāds vadoms, kā laiks var pamanīt, ka kaut kas iespējams ar dzīvnieku netiek labs darīts un ka ir jāceļ trauksme?
3: Kaimiņu modrās acis, kā saka, ļoti labi jau ikdienā var redzēt. Vai dzīvnieks tiek vests ārā vai netiek vests ārā, vai dzīvnieks tiek atstāts dzīvoklī. Viens ir ļoti daudz kritēriju, bet tā ir tā sabiedrība un kaimiņi, jā.
1: Sarunas izskaņojumā jums visiem viens jautājums, ko katrs no mums arī klausoties šodienas sarunu var darīt, lai Latvijā būtu mazāk vardarbības pret dzīvniekiem. Sākuši ar ministrijas pārstāvēm.
4: Es gribēju varbūt mazliet atgriezties tajā iepriekšējā jautājumā par to, kad sabiedrība kļūst zinošāka un arī mazāk tolerējoša šādas lietas, bet tā evolūcija ir diezgan lēna. Līdz ar to te katram pašam sabiedrības loceklim ir jābūt pietiekami

0: gribošam ziņot, redzēt, pamanīt un celt trauksmi par tādām situācijām, kas nav ikdienas normālība. Līdz ar to tad droši vien netik daudz normatīvais regulējums, cik tāds kopējais sabiedrības skaidrojošais darbs un katra paša iniciatīva noteikti būtu tas, kas varētu šo evolūcijas procesu padarīt ātrāku.
1: Es domāju, pirms ņemt dzīvnieku pašam arī izvērtēt, vai viņš to var vai nevar, lasīt daudz literatūru un apgūt aizsardzības, labturības prasības, un, jo droši vien, kad dzīvnieku īpašniekam no sadzīviskajiem apstākļiem var rasties arī tāda seks, ka viņš sāk cietsirdīgi izturēties. Līdz ar to, izvērtējot savas spējas un finansiālos apstākļus un visu pārējo, ņemt vai neņemt dzīvnieku, lai nebūtu pēc tam šādas izturēšanās pret un šādas seks.
2: Un pusminūtē.
3: Pirmkārt, padarīt nepieejams dzīvniekus, tad tas būtu patversums nenodod adopcijā, audzētāji nepārdod kucēnus un viennozīmīgi sodu paaugstināšanai tā saucamajiem pavairotājiem, ar ko mēs šobrīd jau vedam diskusijas ar Tieslietu ministriju, un, protams, katram cilvēkam 10 reizes pajautāt pašam sev, vai tiešām man tas dzīvnieks ir vajadzīgs, vai mans dzīvesveids to pieļauj, un vai es spēju par viņu emocionāli un fiziski rūpēties vismaz 15 gadus.
4: Mans ieteikums pirmais un galvenais ir audzināšanas jautājums, ka dzīvnieks ir vērtība, un otrais ir ziņošana. Jo vairāk pamanīsim un ziņosim, jo grūtāk būs noslēpt šo cietsirdību pret dzīvniekiem.
2: Turpināsim sekot, kādas izmaiņas būs dzīvnieka aizsardzības likumā, kriminālu likumā un arī civil likumā. Diskusijas turpinās, un es saku paldies arī par dalību šodien kruspunktā Indrai Aizupei Dzinterei no Tieslietu ministrijas, Agijai Mediņai no Zemkopības ministrijas. Paldies arī veterinārārstei Litai Konopourei un juristei dzīvniektiesību ekspertei Inesē Bārai. Klausītā jau tūlīt pieslēdzam Latvijas Radio brīvo mikrofonu. 8:08 vai 6-7-2-2-5-5-9-9. Ērti mums uzrakstīt arī atvarot Latvijas radio mājaslapas sadaļā brīvais mikrofons, un, protams, arī gaidām jūsu ziņas WhatsAppā. Mūsu WhatsApp numurs 25-660-440. 25-660-440. Skatos, ļaudis jau raksta arī par tematu, par kuru šajā stundā mēs runājām, par vardarbību pret dzīvniekiem, bet iesākšu ar tauruņa zvanu, un lūk arī pirmais klausītājs šodien. Labdien, ētrā!
5: Labdien!
2: Lūdzu!
5: Es gribētu atbildēt tai kundzei, kas vakardien sacīja, ka viņa ir akla un viņai nav nekāda cilvēka dzīvē. Es arī esmu 42 gadus nostrādājis par skolotāju, bet man neiznāka nauda, lai es varētu dzīvot pensionātā. Un tā ir tāds stāvoklis, ka nav ko likties. Bet, lūk, ir Rīgā, Juglā, ir neredzīgiem cilvēkiem pensionāt, un šajā pensionātā var pieteikties ar jebkura mēroga penziju, jo pārējo, kas pietrūkst, piemaksā valsts. Tikai vajag nokārto dokumentus, un dokumentus, lai nokārto jums sociālā darbiniece, un līdz ar to jūs būsiet savu dzīvi nodrošināt. Ir jāgaida rindā, bet tāda izeja vēl ir.
2: Kundze, paldies! Paldies, ka piezvanījāt un padalījāties ar šo padomu, ar šo stāstu. Labdien, lūdzu, jums vārds!
6: Labdien!
2: Halo! Klausītājs, halo. Vai dzirdat?
6: Jā, halo.
2: Lūdzu, jums vārds.
6: Es arī labi dzirdams esmu. Tā, nu ne par dzīvam būtnam, bet par elektroniskajam. Šodien bija interesants raidījums jums par šiem tiem dūma detektoriem, jā. Halo.
2: Mēs jūs klausāmies, jā.
6: Jā, un tur skanēja tā, ka tas nav dārgs un ir pieejams, un tad dīvaini, ka cilvēki to neperk masveidīgi, jā. Bet ja katrs, kurš tagad klausas mani, pirms miega padomās par to, vai viņam tas detektors ir vai nav, vai kāds viņa miegu sarga par tādam kapeikam, domāju, ka šī statistika palielināsies, un cilvēki sāks to pirkt. Es arī personīgi painteresēšos, kur vietā kvalitatīvāk, un galvenais, lai tas

0: CE būtu teica. Jūsu ciemos cilvēks jākatās ir pārbaudīts. Jā, paldies. Slabu.
1: Paldies jums. 67228 67 22 5 5 9 9 ir mūsu tāruņa numuri. Raksta mums WhatsAppā klausītājs, žurnālisti nespēja parādīt visu saimā strādājošo deputātu darbu, tāpēc arī rodas viedoklis, ka deputāti ir par daudz un vairums tur neko nedara, tikai saņem algu. Ja vismaz gada laikā izsakotu katra deputāta veikumam un to parādītu publikai, tas mainītu cilvēku attieksmi pret politiķiem. Tagad slavē vienus, nopeļ citus, bet vairums paliek ēnā, lai gan varbūt izdara vairāk nekā paši odiozākie un skaļākie. Tā mums raksta klausītājs. Pa tālruņa zvans. Labdien, ēterā.
2: Labdien. Es gribēju pirmkārt izteikt pateicību Latvijas Radio pagājušajā nedēļā un iepriekš par ļoti pilnvērtīgu un intensīvu informāciju katrā ziņa raidījumā. Par gaidāmo koncertu Mežparkestrādē, Sidrabdirzī, manai dzimtenei. Lieliski paldies. Otrais, es gribētu, lai jūs uzaicinat atbildīgo LSM vai Latvijas televīzijas atbildīgo darbinieku, kurš paskaidrot, kādu iemeslu dēļ šādu lielu pasākumu sižetu video vismaz, ja neierakstu. Neuzskatīja par vajadzību mums Latvijai visai parādīt. Un trešais, gājām pa Lūcijas Garūtas alēju no Mangaļiem uz Mežparkestrādi un dažiem ceļš bija ļoti grūts. Jautājums Rīgas domai, vai mums nebūtu laiks pasaulē pieņemt praksi, ieviest un ar elektromobiļu pakalpojumiem aizvest cilvēks, tāpat arī atpakaļ no estrādes uz transportu, lai šis ceļš būtu pievarams. Paldies!
1: Paldies jums, jā, nu, tas arī ir stāsts par lielajiem dziesmasērkiem, cevišķi senioriem no kolektīviem dažkārt, ja tas autobus nav tūpi estrādes, nu, ne visiem ir viegli šis tālais ceļš no tramvaja pieturas līdz estrādē, tas ir labs rosinājums par šādiem elektromobiļiem. Klausītājs, labdien, jums vārds.
3: Labdien.
1: Lūdzu.
3: Māris Rožlapa.
1: Sveicināt.
3: Nu, es nedzinu, ka kāda partija vispār interesē par izglītību, par augstāko izglītību, par jaundzimušajiem, kur būtu pabalsts jāpalielina. Tātad izglītībai un zinātnei tiek piešķirts 621,4 miljoni. Noņemot to, tātad iznāk, kad izglītībai vispār tiek tērēt 321 miljonus, tas ir 51,4%. Tad, kad 200 miljonu ir vispār, teiksim, kas ir grūti pateikt, kā tie tiek izglītot. Vispārai izglītībai 70,2 miljonu, profesionālai 108,2, augstākā izglītībai 141,2 miljonu. Es gribētu panākt to, lai augstākā izglītībai tik tērēt vairāk, tik cik ienāktos, lai visi cilvēki, kas vēlēs, varētu iegūt augstāko izglītību.
1: Paldies, paldies, Māri, par šo jūsu rosinājumu. Tāruņa numuri 67222888 un 67225599 un arī mūsu WhatsApp numurs 256604400. Celšu tāruni un lūk arī nākamais klausītājs. Labdien, sveiki!
4: Labdien! Es par tiem viestrādniekiem, kas vajadzīgi lūk konservu, zivju konservu ražošanai. Piemēram, mums ir tādi apgabali Latvijā, tādi novadi, piemēram, Latgalē, kur ir darba spēka pārpalikums, kur var dabūt tās darba rokas. Un ja jau tie uzņēmēji grib uzņēmēju darbību šeit attīstīt, ka viņiem vajadzētu paņemties, kā tur atvērt kaut kādu ceku, vai tur tās tos konservus, tos tās reņģītes, tais buņķiņās un burciņās tur bāz piekšā.
1: Ja nu vienīgi tie lielie zivu cehi ir Rīgā un Kurzemē.
4: Vai atkal te ved kaut kāds nebūtu viestrādnieks. Un tāpatās ar lauku uzņēmējām. Ja viņas nejēdz neko citu ražot, kā tikai zemenes ar darba spēku no Āzijas un Āfrikas valstīm,

0: tā lai viņi to savu ražošanu, citu veidu ražošanu piekopi.
1: Paldies, paldies. Vēl klausītājs, labdien, jums vārds.
2: Labdien.
1: Lūdzu.
2: Es vēlētos padalīties domās par vakardienas pārraidi RTV televīzijā, kurā uzstājās Ventspils sociālās nodaļas vadītāja Una Apskauna Augsne. Un es vēlētos pateikt tā, ka viņa stāstīja, kā ļoti labi tiek organizēts palīdzības darbs Ventspilī. Bet no savas puses varētu pateikt to, ka mājokļa pabalstu mums jau nemaksā divus gadus, un nevienā tiesā mēs nevaram panākt to, ka tiktu objektīvi izskatīts jautājums, vai mums pienākās mājokļa pabalsts pēc vietējā vai pēc valsts sliekšņa. Viņi stāsta, ka vietējais slieksnis neeksistē, bet turpretīm varām atskaitē ir parādīts, ka ir palīdzēts 2000 dzīvotājiem Ventspilī, un tik ir nojaušams šāds vietējais slieksnis pastāv, jo par to ir rakstīts vietējā laikrakstā Ventas balss, vai tikai nāk un piesakās mājokļu pabalstam pēc vietējā sliekšņa. Un ir tāds kurios, ka pat augstākā tiesa šo lietu acīm redzami, redzot, ka rajona tiesa, apgabala tiesa neizskata objektīvi, pat augstākā tiesa tur neiejaucās. Un tad stāsta visai Latvijai, ka Ventspilī brīnišķīgi tiek organizēts sociālā dienesta darbs un palīdzība iedzīvotājiem, un mēs jau kopam 14 gadus, pirmās grupas invalīdi, kura nestaigā.
1: Jūs, kundze, pat esat Ventspilniece?
2: Jā, pat es esmu Ventspilniece, un tad, kad mammītei vajadzēja iziet ārā pastaigāties, tad viņa pateica, ka vairs nevedīs ar ratiņiem ārā mammu, jo viņa it kā nevarot nosēdēt ratiņos, bet viņa iedeva salaustus ratiņus, un pēc tam cēla pretenzijas, ka mamma nevar nosēdēt ratiņos, un ka mēs vairs ārā ratiņiem nekur nebraukšot. Liels paldies, ka uzklausījāt.
1: Paldies, paldies, paldies, ka jums piezinījāt. Vēl WhatsAppā raksta par iepriekšo tematu par dzīvnieku mocīšanu, jāsoda bez žēlastības, vēl lielākus sodus, lai sēž cietumā un padomā, ko ir darījuši. Mums vēl ir pāris minūtes 67222888 un 67225599 ir brīvā mikrofona tāruņa numuri. Klausītājs, lūdzu jums vārds, labdien. Lūdzu.
3: Kāpēc Igaunijā elektrība ir divreiz lētāka nekā Latvijā? Pie mums saules paneļi ražo elektrību, ka tā ir jau pāri visam. Un kā tā arī tie vēja ģeneratori. Kur tas viss paliek?
1: Kur jūs, kundze, lasījāt, ka divreiz lētāka elektrība Igaunijā, jo jau biržas cena mēs visi kopā biržā?
3: Igaunijā ir divreiz lētāka nekā Latvijā.
1: Tādas ziņas. Paldies jums. Vēl varbūt pāris zvanus vai jā, par dzīvniekiem mums raksta, kad mums galu galā izstrādās noteikums dzīvnieku audzētājiem, kuriem bija jābūt spēkā jau ar 25. Gadu, un tas joprojām vēl nav izdarīts, arī klausītāja raksta, nu tad vēl varbūt mums ir dažas minūtes 67222888 un 67225599 brīvā mikrofona tāruņa numurs. Lūk, klausītājs arī. Labdien, ēterā.
4: Labdien.
1: Lūdzu.
4: Es gribu uz vieniem līdz vieniem ārzemu mūziku, kas ir zviedz un kliedz, vai te kādu citus tautības valo, tas mūziku nevar atlaist. Pirmā programma.
1: Jums, kundze, nepatīk Anša pavasara raidījumi, viņi ir ļoti interesanti un izzinoši.
4: Bet ārzemniem.
1: Nu, nemaz jau tik bieži Latvijas radio viens ārzemniem.
4: Man 82 gadi, es nemāku to valodu, man patīk mūzika.
1: Bet nepatīk tās ārzem dziesmas, ja?
4: Jā.
1: Skaidrs. Nu, Latvijas radio pamatā jau skan dziesmas latviešu valodā ļoti, ļoti reti ir kāda ārzem mūzika. Vēl viens van varbūt pagūsim. Lūdzu, jums vārds. Halo. Mēs Latvijas radio jaunākā ziņa. Šodien kruspunktā studijā bija Arnis Krauze, producente Ilze Aginta. Lai jums jauka dienas turpmākā daļa.
5: Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: Latvijas radioteātris.
1: Radioteātris, teātris, kuru dzird visā Latvijā jau 95 gadus. No otrdienas līdz sestdienai 2025. Sestdienās un svētdienās 17.05. Latvijas radio 1.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 10. studijā Ķirzauzāns. No šodienas 8 Latvijas augstskolas pieteikumus pamatstudijām pieņem arī klātienē. Visvairāk apstiprināto pieteikumu pamatstudijām vienotajā uzņemšanā līdz šim saņēmusi Latvijas universitāte. Tā liecina informācija vienotajā uzņemšanas sistēmā. Tajā apstiprināti 13915 pieteikumi visās prioritātēs. Otrajā vietā Rīgas Tehniskā universitāte ar 5994 apstiprinātiem pieteikumiem, bet trešajā vietā Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitāte, kur stiprināti 1939 pieteikumi. Pieteikšanās gan klātienē, gan elektroniski portālā Latvija LV turpināsies līdz 20. jūlijam. Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti šodien apsprieda Latvijas sabiedriskā mediju valdes un Latvijas radio un Latvijas televīzijas darbinieku vienošanos par vēsturisko zīmolu saglabāšanu. Komisijas priekšstādātāja Inese Lībiņa-Egnere sacīja, ka tas būtu jānostiprina likumā, lai izvairītos no vēlākiem pārpratumiem.
4: Es domāju, ka visi ir praktiski cilvēki un visi balstās pieredzē, ka iepriekš arī ir bijuši apsolījumi. Līdz ar to es saprotu un arī pati pievienojos tam, ka likumā ir jānostiprina šī vienošanās, lai nebūtu šaubu, lai nerastos jauni konflikti, jauni emocionāli saspīlējumi. Un jā, priekšvēlēšana gaisotnē mēs uzklausam, ka žurnālisti nevēlas, ka politiķi šo jautājumu risina paši. Līdz ar to sagaidīsim 5. oktobra vēstuli, turpināsim darbu un es ceru, jo šajā saimas sasaukumā tad arī varēsim šo jautājumu noslēgt kā padarītu darbu.
3: Attiecīgo likuma grozījumu projektu sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu plāno iesniegt skatīšanai saimā uzreiz pēc 15. saimas vēlēšanām. Oktobra sākumā pirmajā pirmdienā pēc saimas vēlēšanām parlamenta atbildīgā komisija gaidīs Latvijas sabiedriskā mediju uzraugu priekšlikumus, kā mainīt likumu, lai arī turpmāk tiktu saglabāti vēsturiskie Latvijas radio un Latvijas televīzijas zīmoli. ASV prezidents Donalds Trumps atteicies no ieceres iekasēt 20% nodevu par kravu tranzītu pa Hormuzu šaurumu. Tikai vakar viņš paziņoja par šādas nodevas piemērošanu, lai ASV karaspēks varētu garantēt drošu kuģu satiksmi pa šo strateģiski svarīgo jūras ceļu. Kā izriet no Trumpa paziņojuma vietnē Truth Social, ieņēmumus, kurus bija plānots gūt no nodevas iekasēšanas, aizstās Persijas līča valstu investīcijas ASV. Turpin Rustam Šukuraus.
5: Trumps savā paziņojumā norādīja, ka pēc produktīvām sarunām ar tuvu austrumu valstu līderiem viņš nolēmis atteikties no nodevas ieviešanas, tās vietā paredzot tirdzniecības un investīciju līgumus, ko Persijas līča valstis slēgs ar Vašingtonu. Šīs investīcijas būs milzīgas un vienlaikus ļoti izdevīgas gan šīm valstīm, gan to nākotnēji, atzīmēja ASV prezidents. Viņš arī piebilda, ka ASV turpinās īstenot Hormuza šauruma blokādi, kas attieksies tikai uz kuģiem, kas dodas uz Irānas ostām vai izbrauc no tām, kā arī uz kuģiem, kas pārvadā ar Irānu saistītās kravas.
3: Latvijas čempione futbolā Rīga šovakar Rīgā nepārvarēja UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas turnīra pirmo kārtu un Eirokausu sezona turpinās UEFA konferences līgas kvalifikācijā. Čempionu līgas atlases pirmās kārtas atbildes mačā Rīga mājās ar rezultātu 3-2 pārspēja Armēnijas čempionvienību Ervānas Ararat Armēnijā, kas divu maču sumā uzvarēja ar rezultātu 4-3. Bet pasaules kausā futbolā šovakar noskadrosies pirmā fināliste. Pirmais pusfināls sākas šobrīd pulksten 22 pēc Latvijas laika un tajā tiekas divas vadošās Eiropas izlases – Francija un Spānija. Turpin Harijs Ortvēns.
6: Francija sešās spēlēs guvusi 16 vārtus un var lepoties ar labāko uzbrukumu turnīrā. Savukārt Spāņi pirmos vārtus pasaules kausā ielaid vien ceturdaļfinālā pret Beļģiju. Iepriekš piecās spēlēs vārti tika nosargāti neskarti. Lai arī spēku samēri ļoti līdzīgi, par favorītu uzskatām Franciju, kurai šodien ir iespēja jau trešo reizi pēc kārtas sasniegt pasaules kausa finālu. Rīt otrā pusfinālā tiksies Argentīna un Anglija.
3: Bet Latvijas sieviešu lakros izlase šodien Vroclavā svinē trešo uzvaru 4. Pasaules čempionāta 2. divīzijas turnīra spēlēs. A grupas mačā Latvijas ar 12-9 pārspēja Spāniju. Rīta Latvija tiksies ar Jaunzēlandi. Izskana ziņas desmitos. Rīgā 19 grādi, ziemeļvējš 3 metru sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 85%. Naktī Latvijā daļiem mākoņēns bez būtiskiem nokrišņiem 13-18 grādi, vietām Kurzemē un Vidzemē 11-13, rīt daudz viet saule, diena bez lietus līdz 27 grādiem.
0: Ielūdz Latvijas radioteātris.
1: Vakar 13. jūlijā aktrisei Akvelīnai Līmanei bija nozīmīga jubileja. Sveicam! Piedāvājam noklausīties vācu rakstnieces Utas Danelles romāna Starp divām pasaulēm fragmentus Akvelīnas Līmanas lasījumā. Darbu tulkojas Biruta Petre, režisori Antonija Pele, 2004. gada ieraksts.

Vēl šodien gadās, ka sirdī daudzoties uztrūkstos no sapņa, kurā kā pārbiedēts medījums esmu bēgus no viņu acīm. Acīm, kas pilnas naida. Šie murgi mani pavada kopš tiem pagājušiem laikiem. Dažkārt jau šķiet, ka tie ir pazuduši, ka tiek uzaudzēti, bet tad kādā naktī atkal ir klāt šīs acis. Naida pilnas acis. Kopš esmu runājusi ar dēlu Filipu un pateikusi visu, ko nekad nebiju gribējusi teikt. Kopš arī viņa acis man ir uzlūkojušas kā šauboties, tad nedrošas, izbiedētas un pēc tam šausmu pilnas, man ir tāda sajūta, kā tās būtu bijušas viņu acis. Un sapnis ir atkal klāt. Nu pat pagājušajā naktī. Tad es ceļos augšā, nevaru vairs gulēt, staigāju pa dzīvokli, dzeru viskiju, smēķēju, mēģinu lasīt, skatos pa logu. Blenža tumsā, vēl ir ziema. Zem kokiem blāvu pēdējās sniega paliekas. Patiesībā tas ir brīnums, ka neesmu sajukusi prātā. Bija laiks, kad tā varēja notikt. No manis varēja sagaidīt visu un jādomā, ka uz apkārtējiem es atstāju šausmīgu iespaidu. Kad 1945. Gada sākumā bombardēja Frankfurti, es atteicos iet līdz pagrabā. Kad mani piespiedes sēdēju starp citiem par savu dzīvību trīcošiem, uzsacīju, cerams, ka mani nositīs. To es teicu arī vēl tad, kad 1945. Gada janvārī biju laidusi pasaulē Filipu, un viņš kā nožālojams vīstoklis, kuram es gandrīz nepievērs uzmanību, tika nēsāts līdzi. Man baiļu nebija. Es gribēju nomirt. Filipam, kam tagad ir 21 gads, es izstāstīju arī to. Tieši tā, kā biju domājusi un jutusi. Pateicu arī to, ka mēģināju sev atņemt dzīvību. Kad karš bija beidzies un bumbas mani nosist nevarēja, pārgriezu sev vēnas. Filipam tas viss bija jāuzklausa. Es to pieprasīju. Gluži tāpat, kā es toreiz to pieprasīju cilvēkiem, kas mani uzņēma un piedāvāja palīdzību. Palīdzību, kuru es nevēlējos saņemt. Viņiem patiešām ar mani bija grūti, un es varu saprast, ka es viņiem neīpaši patiku.

Es paliku dzīva, neesmu sajukusi arī prātā. Esmu pieradusi pie vainas apziņas, iemācījusies ar to sadzīvot un brīžiem arī no tās atbrīvoties. Biju pati sev psihiatrs, turklāt veiksmīgs, jo šodien neviens manī nesaskatīs iebaidītu vai salaustu sievieti. Ar savu dzīvi es tieku galā lietišķi un ļoti nosvērti. Esmu mūsdienīga sieviete, kas vada veikalu, ceļo, iepērkas, prot apieties ar klientiem, īpaši labi ar māksliniekiem, kas izstāda savus darbus manā galerijā. Viņi mani novērtē un rēķinās ar manu viedokli. Esmu moderna strādājoša sieviete, kā no reklāmu kataloga. Mans dēls ir labi audzināts, gudrs un patstāvīgs. Teicami nokārtojas abitūrijas eksāmenus, studē, tiek cienīts un viņam ir daudz draugu. Es priecājos, kad ir semestra brīvdienas, jo tad Filips ilgāku laiku ir pie manis. Kopš viņš studē Minhenē, man viņa pietrūkst. Tātad arī šajā ziņā esmu pilnīgi normāla. Mīlu savu dēlu un esmu priecīga, ka viņš palika dzīvs. Kāpēc es viņam visu izstāstīju? Tikai tādēļ, ka viņš man jautāja? Jautājis viņš bija jau arī agrāk un ir viegli nedot atbildi 14-gadīgam zēnam. Izvairīties no 17-gadīga jaunekļa jautājumiem vai novirzīt viņu domas citā gultnē, bet ir skaidrs, ka nevar atteikties atbildēt pieaugušam vīrietim. Viņš gaida atbildi. Godīgu atbildi uz sev tik svarīgu jautājumu. Un varbūt psihiatriskā ārstēšanās uz savu roku nebija bijusi pietiekami iedarbīga, jo man ļoti gribējās par visu to runāt.

Filips ir prom. Es nezinu, kur viņš ir. Un es atkal redzu šo sapni. Viņu naid pilnās acis. Viņš ir prom jau 3 dienas. Man tieši vajag nodarboties ar kaut ko, kas piesaista prātu un domas. Nekas uz pasaules nav svarīgāks par darbu, kas tevi piepilda un dod prieku. Ja man nebūtu šī darba, es nespētu izturēt savu dzīvi. Pareizāk sakot, nespētu izturēt pastāvīgo vainas apziņu.

Mana vaina. Esmu uzņēmusies vainu, ko neesmu varējusi izpirkt līdz pat šai dienai, tāpēc, ka neesmu vainīga. Man varbūt tomēr reiz vajadzētu pajautāt kādam psihologam, vai kaut kas tāds ir iespējams, vai var pieņemt un atzīt par savu kādu noziegumu. Vainu, kas eksistē tikai citu domās un priekšstatos. Atbildēt par to, ko nekad neizdarījis. Beigu beigās justies vainīgam tikai tādēļ, ka citi tā domā. Es pret to esmu bezspēcīga. Tāda biju toreiz, un tāda esmu tagad. Tāda es būšu visu mūžu. Mans draugs Ginters bija vienīgais, ar kuru varēja par to runāt. Viņš bija vienīgais, kurš zināja, kas bija noticis. Viņš zināja, ko es biju un ko nebiju darījusi. Bet tieši viņu nevarēja izmantot par liecinieku. Bija laiks, kad klusēju. Zobus sakodusi klusēju. Un bija laiks, kad es runāju nenogurusi, vienmēr vienu un to pašu, vienmēr no sākuma, vienmēr atkārtojot vienus un tos pašus jautājumus, uz kuriem nebija atbildes. Visu laiku vienas un tās pašas mokas. Viņš pieņēma kā manu klusēšanu, tā runāšanu. Un es nezinu, kad viņš cieta vairāk, kad runāju vai kad klusēju. Katrā ziņā viņš pacietīgi mēģināja mani atbrīvot no šī bezjēdzīgā vainas kompleksa, kā viņš to dēvēja. Taču pat tādam cilvēkam kā viņš, tas bija par daudz. Var daudz ko aizmirst. Man bieži jābrīnās par to, cik daudz cilvēku spēja aizmirst. Pagājušo gadu lielo mīlestību, vakardienas laimi, aizvakardienas ciešanu.

problēmas, sāpes, slimības, grūtības, karu un arī mirušos. Viss pazūd no viņa dzīves kā pagājušā pavasara ziedi, kā ziemas sniegs. Kādēļ es nevaru aizmirst? Kādēļ nespēju to visu aizsviest prom un justies tā, it kā tas nekad nebūtu noticis? Daži manas jaunības gadi, vai tie bija tik svarīgi? Tik bieži es biju apņēmusies vairs nepieļaut, ka tie saindē visu manu dzīvi. Ka tie atkal un atkal dzen mani atpakaļ uz nevienam nepiedarošo zemi starp divām pasaulēm, kas ir tik tukša un plaša, ka tai nav pat robežu, kurām varētu tikt pāri. Tās sirdis, kas spēj mīlēt tikai vienreiz, nav stipras. Man, lai to nestāsta. Stiprs ir tas, kas nemīl vispār. Arī tas, kas mīlestību ņem un palaiž vējā un tver atkal pēc nākamās. Esmu mēģinājusi būt stiprs šādā veidā. Tie vienmēr bija bezkaislīgi pārdomāti meklējumi. Izturējos tā, it kā es būtu stipra un cieta, it kā bez pūlēm viena pati ar visu varētu tikt galā. Tā bija trešā fāze. Sākumā es tikai cietu. Tad kādu laiku man patika būt vajātas nevainīgās lomā, bet tad es izlēmu kļūt cieta un augsta. Sieviete, kas tiek galā ar dzīvi, kas dara, ko grib, un to, ko grib, arī var. Neviens vairs nedrīkstēja manīt, cik ievainota es biju, cik salausta, cik neaizsargāta. Un nu, manas dēls man to jautāja. Es nemeloju. Pats ļaunākais ir, ka es nezinu, vai viņš man tic.

Kad beidzās karš un es biju zaudējusi visu, ko mīlēju, māte vēl bija dzīva. Mūsu māja Berlīnē bija sabombardēta un viņa bija apmetusies kādā ciemā Tīringenē. Vēlāk viņa pārvācās pie manis uz Frankfurti. Māte ļoti priecājās, ka esam atkal kopā, jo nu es patiešām biju viņas dzīves vienīgais saturs. Viņa bija ļoti novecojusi un diezgan nevesela. Vientulības gadi, bombardēšanas naktis, raizes un rūpes par mums bērniem. Rūgtā vilšanās visā, kas notika, beidzot bija viņu salauzusi. Pūlējos ar viņu sadzīvot. Mums bija tikai viena istaba un neapkurināma jumtistabiņa. Tas bija viss, un es toreiz biju neizturama. Nedomāju, ka padarīju vieglus viņas dzīves pēdējos gadus. Tikai tad, kad māte bija mirusi, atskārtu, cik ļoti viņa bija paguvusi mani atkal iesprostot pagātnes krātiņā. Viņas nāve man atdeva brīvību un mazliet pašai savu spēku. No tā brīža es lēnām un šauboties atkal sāku pievērsties dzīvei un ikdienai. Strādāju, atsāku studijas, bet tolaik tas bija smags uzdevums, kas maksāja man daudz spēku un drosmes. Augstskolas nepabeidzu, bet tas arī nebija nepieciešams. Tas, kas studēju, kā atrados starp cilvēkiem, kas strādāju, tā man bija pati labākā terapija. Tad man izdevās atrast dzīvokli iekšpilsētā. Kādā caurvējainā pēc kara lēti celtā mājā, patiesībā tas izdevās Ginteram, jo viņš jūta, ka atmosfēra mājās kļūst aizvien nospiedošāka. Varbūt viņš cerēja, ka tādā veidā uzlabos arī mūsu savstarpējās attiecības, taču tad jau bija par vēlu. Viss bija sabojāts un neilgi pēc tam viņš aizbrauca uz Dienvidāfriku. Nu man palika tikai Filips. Un tas manu dzīvi nebūtu nepadarīja vieglu. Viņš kļuva par tā saukto atslēgbērnu bērnu, kam vienmēr kaklā karājas dzīvokļa atslēga. Sācis iet skolā, viņš agri kļuva patstāvīgs. Man patiesībā nekad nav bijušas nopietnas nepatikšanas viņa dēļ. Kad mēs pārcēlāmies uz Visbādeni, viņam bija 14 gadu. Es mazliet biju nobažījusies par to, kā viņš uzņems skolas maiņu, taču viņam tas izrādījās sīkums, viņš bija labs skolnieks. Arī Visbādeni viņam iepatikās.

jau pašā sākumā. Pavisam drīz viņš sadraudzējās arī ar kādu zēnu no savas klases. Bet nu Filips ir pazudis. Viņa nav jau 5 dienas. Vai es nevarētu pārtraukt par to domāt? Viņam ir 21 gads, viņš ir pieaudzis, viņam ir brīvdienas. Viņš var darīt, ko grib.

Kad mēs ar brāli piedzimām, mūsu tēvs jau bija miris. Tas notika 1918. gada oktobrī. Un likteņa ļaunprātība, varbūt arī zināma loģika ir tajā apstāklī, ka mēs piedzimuši neveiksmīgā zaudētā kara laikā, tā arī palikām ar neveiksmēm saķēdēti. Patiesībā jau arī mūsu nākšana pasaulē bija neveiksmīga sagadīšanās, liktenis to nebija ieplānojis. Tēvs bija ticis viegli ievainots, saņēmis īsu atvaļinājumu uz mājām un... Ja granāta šķemba nebūtu viņu tikai ievainojusi, bet nogalinājusi uzreiz kā pusgadu vēlāk, mēs šai pasaulē nebūtu ieradušies. Nākamais karš šo pārpratumu izlīdzināja. Nāvi un sakāvi saņēma mirušo un uzvarēto bērni. Tās 2,5 gadus, kas atradās starpā, nav ko skaitīt. Īs laika elpas vilciens. Vai atmiņas pat tiešām ir kaut kas skaists, kaut kas ļoti vērtīgs, kā to bieži saka? Manā dzīvē ne.

Ik rīt es gaidu pastu. Katru dienu domāju, šodien jābūt kīgi. Viņš stāstīja par universitāti, par studijām un atgadījumiem ar profesoriem, studiju biedriem un meitenēm. Tas viņam bija trešais semestrs augstskolā un pirmais Minhenē. Divus pirmos viņš bija pavadījis Frankfurtē. Bet kaut kas tur viņu nebija apmierinājis, galvenokārt jau laikam tas, ka tik tuvu bija Visbaden, un viņš nevarēja kļūt īsti patstāvīgs. Pirmā semestra laikā viņš turpināja dzīvot mājās savā bērnības laika istabā. Sākoties otrajam semestrim, viņš ieminējās, ka praktiskāk būtu īrēt istabu Frankfurtē. Tas, protams, izmaksātu mazliet vairāk, bet braukājot šurp un turp, viņš zaudējot daudz laika. Filips izskatījās apjucis. Droši vien domāju, ka es būšu pretī, bet es piekritu. Jā, arī man tā šķiet labāk. Taču tas vien neko nemainīja. Frankfurte vienkārši bija par tuvu. Tādēļ viņam vajadzēja Minheni. Kad bijām izrunājušies par Minheni, viņš izsaiņoja savus grāmatas un paziņoja, ka nu sākšot strādāt. Ievada semestris esot garām, nu jāsākot studēt pavisam nopietni. Un tad nāca galvenais. Pēc vakariņām kā zibens no skaidrām debesīm. Tu uz Franciju nekad nebrauc, vai ne? Filips pajautāja. Iestājās gara pauze. Man rokās bija mape ar cenrādi, un es cītīgi sāku to studēt, taču jūtu, ka viņš manī skatās. Nenovērsies. Un tad tas nāca pavisam skaidri un noteikti. Bet tu man nekad nedomā pastāstīt patiesību par manu tēvu? Patiesību? Bet, Filip, tu taču visu zini? Es nezinu neko, viņš atbildēja. Mēs saskatījāmies, un es jutu, ka nosarkstu. Dieva vārds zem dēla skatiena man sārtums sakāpa vaigos un pierē. Tu vienmēr esi atrunājusies. Domā, es to nesaprotu? Vai tev nešķiet, ka es esmu pietiekam vecs, lai beidzot uzzinātu patiesību? Patiesību. Mans Dievs! Šie bērni, šī pēckara paaudze, kas izaugusi uzplaukumu un labklājības laikā, laikā bez meliem, bez izlīkšanās, bez spaidiem un piespiešanas. Jau tad, kad Filips vēl gāja skolā, bija pieredzējusi, cik grūti viņos bija radīt priekšstatu par laiku, kurā bijām dzīvojuši mēs –

kurā pagāja mūsu jaunība. Nacisti bija cūkas, vācieši toreiz noziedznieki un salašņas, tas viss nesot aptverams un saprotams, un ar viņiem kaut kas tāds nevarētu notikt. Punkts. Drēzdene atrodas uz mēnesi. Berlīna vispār ir kaut kāda neaptverama mistika, un tikai tāda tumsonīga paaudze kā iepriekšējā varēja izdarīt kaut ko tik stulbu, kā uzsākt karu. Lai kādam no viņiem izstāstītu patiesību, patiesību par pagātni, patiesību, kāda tā bija, vajadzēja sākt ar ļoti plašu ievadu. Vajadzēja sākt ar sākumu, bet jau šo sākumu viņi nesaprata. Man šķiet vienīgi tie, kuriem ir bērni, tā īsti aptver, cik dziļš bezdibenišs ir paaudze no paaudzes. Tikai gribētos, lai tad, kad bērni kļūst vecāki, viņi saprastu vienu, pienāk laiks, kad nevis vecākiem jāsaprot bērni, bet gan bērniem vecāki. Tas ir daudz grūtāk. Jo vecāki cenšas, viņi ir gatavi uz kompromisu. Bērni to noraida. Viņi vērtē un nosoda. Viņi noniecina. Tā ir mūsu lielā traģēdija. Pēc visa tā, ko mēs, sasistie, vainīgie, akmeņiem nomētātie, esam pārdzīvojuši un izcietuši, nāk mūsu bērni un met uz mums pēdējo un smagāko akmeni. Jūs, viņi sauc. Jūs to izdarījāt. Jūs to pieļāvāt. Jūs esat noziegušies. Mēs jūs nesaprotam, mēs jūs nicinām. Mans dēls vienmēr bija labi sapraties ar mani. Es domāju, ka viņš mani mīlēja. Bet tagad viņš mani nicina. Nosoda. Vai arī palaida garām visu, ko stāstīju, paturot tikai to, kas noder viņa gaišajā, jaukajā, šķietami drošajā pasaulē, kura nekad, nekad nav bijusi apdraudēta. Vai tas, kas nekad nav cietis badu, zina, kas ir bads? Vai tas, kas nekad nav raudājis, zina, kas ir asaras? Vai tas, kas nekad nav ticis apdraudēts, zina, kas ir bailes? Vai tas, kas vienmēr drīkstējis iet ar paceltu galvu, zina, ko nozīmē pakļauties? Un pēkšņi, es nezinu, kā tas notika, sajūtu pret savu dēlu naidu. Naidu par viņa paštaisnumu, par viņa nesapratni. Naidu, kādu var izjust slimais pret veselu. Naidu par viņa nicinājumu, kuru nebiju pelnījusi. Vai viņš zināja, kāda bija mana jaunība? Viņš pazina tikai savējo. Un tā bija kā paradīze zemes virsū, lai arī bez tēva un žūkšņa naudas. Visus darbus bija darījusi es. Rūpes un raizes bija mana daļa. Viņam neierobežota brīvība, bet man. Atceros, kā es piecēlos, aizcirtu mapi un skatoties viņā ar piemiegtām dusmīgām acīm sacīju. Ja tu gribi zināt patiesību, visu patiesību, tā tev jāuzklausa viss. Viss. Saproti? No sākuma līdz beigām. Tad es tev neaiztaupīšu neko. Vai tu to vēlies? Es skaidri redzēju, ka viņš bija izbijies. Un skatījās manī tā, it kā redzētu pirmo reizi. Tad viņš sacīja, jā. Un es runāju. Vispirms tev jāzina, ka es tevi nemīlēju jau tad, kad tu nebiji vēl nācis pasaulē. Un kad biju tevi dzemdējusi, nevēlējos tevi redzēt. Es izvairījos uz tevi skatīties. Es izvairījos tevi ņemt rokās. Un kad tu biji 3 mēnešus vecs, es mēģināju sev atņemt dzīvību. Vai tu gribi dzirdēt vēl vairāk? Viņš bija piecēlies un pavisam bāls stāvēja man pretī. Es raudzījos viņā kā ienaidniekā.

Tavu tēvu es mīlēju. Tavu tēvu es mīlēju tā, kā viena sieviete vispār var vīrieti mīlēt. Tava tēva dēļ es būtu simtiem un tūkstošiem reižu nomirusi, ja tas būtu pierādījums mīlestībai. Mīlestību nevar izstāstīt un nevar iedalīt pakāpēs tās stiprumu. Cilvēki ir dažādi un viņu spēja mīlēt arī ir dažāda. Ik viens cilvēks ir kā trauks ar noteiktu tilpumu. Un visu mīlestību, kas bija manī, es biju atdevusi diviem cilvēkiem. Tavam tēvam un savam brālim. Priekš tevis man nebija atlicis nekas. Es biju kā iztukšota. Es negribēju vairs dzīvot. Es negribēju neko redzēt un neko dzirdēt. Tevi es nespēju mīlēt, jo par daudz biju mīlējusi tavu tēvu. Tu to nespēji aptvert, vai ne?

Tāds bija manas lielās grēksūdzes sākums. Tā izlauzās no manis kā ūdenskritums, neapvaldāms un nenoturams, it kā es gadiem ilgi būtu gaidījusi brīdi, kad varēšu to izsūdzēt. Un es izsūdzēju to savam dēlam, kuru nebiju ar prieku gaidījusi nākam pasaulē, kuru nebiju mīlējusi, kad viņš jau bija piedzimis, kuru nebiju gribējusi mīlēt, kad viņš auga man līdzās. Jā, tieši līdzās, nevis ar mani kopā tajā šausmīgajā, tukšajā dzīvē starp divām pasaulēm, kurā dzīvoju es, un kurā vairs nebija mīlestības un cerības. Es biju dzemdējusi bērnu un pildīju savu pienākumu, kā man tas bija mācīts. Es nevaru pateikt, kurā brīdī viņš ieauga manā dzīvē un kļuva par daļu no manis. Pamazām, palēnām es atkal sāku dzīvot kā normāls cilvēks, vismaz ārēji. Ja tagad es viņu savu dēlu esmu zaudējusi, tad liktenis ir bijis tikai taisnīgs, un es par to nesūdzēšos. Es viņu nebiju gribējusi, tagad viņš negrib mani. Mēs esam norēķinājušies. Es viņam izstāstīju visu, kā biju brīdinājusi. Sāku ar savu un Arnas bērnību, ar veco māju Berlīnē, ar mammu, kuru viņš atceras pavisam neskaidri. Izklāju viņu priekšā visu savas dzīves drāmu, kā laimi, tā sabrukumu, savā ekstāzē nekautrējoties atklātības. Tā bija savu veidu ekshibīcija, kas turpinājās pusi nakts. Mēs arī dzērām un smēķējām, bet kad vairs nevarēju, es nevārda neteikusi atstāju istabu un ieslēdzos savā guļam istabā. Biju mazliet iereibusi, iekritu gultā ar visām drēbēm un stīvu skatienu raucījos griestos. Dzīvoklī iestājās klusums. Kaut kad tomēr biju iemigusi, jo nedzirdēju, kad Filips aizgāja gulēt vai darīja ko citu. Nākamajā dienā Filips neparādījās. Un es to neņēmu ļaunā, jo pēc pagājušās nakts man būtu nērti ar viņu satikties. Tagad starp mums viss bija mainījies. Acīm redzot, arī viņš jutās līdzīgi. Kad pusdienlaikā uzgāju augšā, viņa tur nebija. Mājai ir vēl otra izeja uz blakus ielu, tāpēc nebiju redzējis viņu aizejam. Kaut arī pašai ēst negribējās, grasījos kaut ko pagatavot pusdienām, gadījumā, ja viņš pārnāktu. Taču tad uz sava rakstām galda atradu zīmīti. Man pāris dienu viss jāpārdomā, nedusmojies, došu par sevi ziņu. Filips, tas bija viss. Nekādu paskaidrojumu, kurp viņš dosies, kas viņam padomā. Pat ne sveiciens, nekāds mīļš vārds –

Aizmirs pieminēt, ka viņš studē žurnālistiku un vēsturi. Droši vien būs žurnālists. Kopš tās nakts, no ir pagājušas 10 dienas. Nokusis pēdējais sniegs, dažbrīd jau smaržo pēc pavasara, parkos rosās dārznieki –

Kaut arī manā dzīvē ir daudz ļaunu mokošu atmiņu, tomēr man pieder arī daži brīnišķīgi pagātnes brīži, kurus gribas atsaukt atpakaļ kā no pasaku zemes, lai vēlreiz aplūkot un apjūsmot. Pēdējā vasara Bādenbādenē, pirmā tikšanās ar Žanu Klodu. Viss ļaunais, kas notika pēc tam, nevar izdzēst šo vasaru.

Tikai 1938. gada brīvdienās es atkal ierados pie tēvoča Ludviga. Iepriekšējā vasarā man pēc ārstu ieteikuma 3 nedēļas vajadzēja pavadīt pie jūras. Par brīvdienām pie jūras man nav nekādu jauku atmiņu. Un tas tādēļ, ka mēs tur bijām kopā ar māti. Tā bija pirmā un arī vienīgā reize, kad kopā pavadījām brīvdienas, un es nekad neesmu ilgojusies pēc atkārtojuma. Mēs dzīvojām kādā mazā, ļoti pieticīgā pansijā, kur viss bija gandrīz vai primitīvs, kā tas bieži vien ir pie jūras kūrortos. Mums ar māti bija kopīga istaba, un tās bija īstas mocības. Un tad viņas sarunas ar pārējiem viesiem. Šodien es, protams, saprotu, kāpēc viņa bija tik neīsta un neveikla. Viņa taču nekad nebija ceļojusi, nekur nebija bijusi. Viņas pasaule bija tik šaura un viņas prāts. Dievs piedod man, ka es to saku, bija aprobežots. Cik es biju priecīga gadu vēlāk, kad Bādenes vilcienā sēdēju viena pati. Klusībā vienmēr biju baiļojusies, kaut tikai mātei neienāktu prātā atkārtot kopīgo ceļošanu. Tomēr šķiet, ka viņa pati bija jutusi atvieglojumu, ka tas viss jau bija aiz muguras, un viņa varēja atgriezties savā ierastajā vidē.

Bādenbādenē nekas nebija mainījies. Viss zaļoja, apstādījumos ziedu pārpilnība, cauri alejai žirgta plūda osa, ielās pastaigājās glīti ģērbušies ļaudis, un tēvoča Ludvigas skaistajā baltajā namā es tūlīt jutos kā mājās. Kādā vēlā pēcpusdienā, kad es atgriezos no tenisa laukuma, viņš bija klāt. Es pārnācu sakarus uz izspūrušiem matiem baltos šortos un bezpiedurkņu blūzē, taču ļoti pacelāti, jo biju uzvarējusi labu spēlētāju. Žēl, ka tēvots Ludvigs to neredzēja. Viņš bieži nāca uz laukumu, lai noskatītos spēles, bet šodien nebija ieradies. Nu, es vismaz gribēju paziņot par savu uzvaru. Salonā tēvoča nebija, arī verandā ne. Es sāku viņu saukt un pavēru durvis uz tā saucamo kungu istabu. Tā bija ar tumšām klasiskām mēbelēm iekārtota telpa ielas pusē, kur barons mēdza kārtot savu korespondenci. Viņš tur nebija viens. Mazliet apjukusi, vilcinādamās ienācu telpā. No klubkrēsla piecēlās vīrietis gaiši pelēkā ļoti elegantā uzvalkā, un mani uzreiz savaldzināja viņa tumš brūno acu skatiens. Tas bija Žans Klods. Es samulsu. Tādu vīrieti vēl nekad nebiju redzējusi. Viņam bija šaura saulē brūni iedegusi seja ar ļoti izteiksmīgiem vaibstiem. Un tad šis skatiens. Es pasniedzu roku. Viegli paklanījies, viņš to noskūpstīja. Žans Klods atlaidīja.

Ēd man roku, smaidīja un skatījās ar to neatlaidīgo skatienu, kādu tikai francūzis spēja veltīt glītai sievietei. No pirmā brīža bija iesācies flirts. Katrā ziņā no Žana Kloda puses, kurš bija pieradis tā izturēties pret ikvienu patīkamu sievieti. Es nosarku un dusmojos par to, samuls vēl vairāk un nezināju, ko sacīt. Apjukusi, apsēdos kādā krēslā, cieši sakļauju kājas, paņēmu piedāvāto glāzi un izdzēru, nejūtot pat garšu. Žans Klots mani uzaicināja uz dineju. Vakarā es ilgi un rūpīgi saposos, lai izskatītos valdzinoši. Nokrāsoju skropstas gluži tumšas, pārvilku par uzacīm, uzmanīgi nopūderēju seju un rūpīgi iezīmēju lūpu izliekto līniju. Kā šis vīrietis bija uz mani skatījies? Vienā mirklī tas bija mani padarījis par vairākiem gadiem vecāku pieaugušāku. Es jutos kā sieviete. Un kā viņš runāja? Viņa samtainā balss bija kā glāsts. Viņš lieliski runāja vāciski tikai ar mazu akcentu, kas runa padarīja vēl valdzinošāku. Kā viņš izrunāja manu vārdu? Irīs! Ar uzsvaru uz pēdējo zilbi un vieglu gaistošu kāpumu. Tas bija tik satraucoši. Žans Klots mani sagaidīja hoteļa hallē. Viņš bija ģērbies baltos vizītsvārkos. Tādus es līdz šim biju redzējusi tikai filmās, taču viņam blakus nobālētu tik viens kinovaronis. Acīm redzot, tā domāju ne tikai es. Žanam Klodam pakaļ noskatījās arī citas sievietes. Viss patiešām bija kā filmā. Šī sajūta neizzuda visu vakaru un man tā arī neizdevās nolaisties uz zemes. Runāju, smējos, pūlējos radīt iespaidu, ka jūtos nepiespiest un pierasti. Ēdu un dzēru nejusdama ne garšu, ne smaržu un visu laiku sajūtu sev pievērstu Žana Kloda skatienu. Viņš izturējās ļoti šarmanti. Izteica komplimentus par kleitu, vēlāk par matiem, visbeidzot par acīm. Viņš to darīja tik nepiespiestīt kā starp citu, ka tas izklausījās pavisam ticami, un es patiešām ar katru brīdi sajutos skaistāk. Žans Klots stāstīja par Itāliju, kuru labi pazina arī barons. Viņi runāja par Mussolīni, par Itālijas šodien, taču politikai tikai pieskārās. Tad saruna turpinājās par dzīvi Francijā, par Parīzi. Es kā apburta klusējot lūkojos viņā. Kas par vīrieti? Viņa pasaulē liekas nebija robežu. Itālija, Francija, Burgundija, Parīze, viss bija tik pašsaprotami. Pēc vakariņām sēdējām hallē, dzērām šampanieti un man likās, ka sapņoju. Pēkšņi Žans Klots saņēma manu roku. Vai padejosim? Ejot viņam pa priekšu uz deju laukumu, brīnījos, ka es vēl joprojām lieku soli aiz soļa nevis lidoju. Bet, kad viņš aplika roku un mēs sākām dejot, jutos kā pazudusi. Pazudusi pilnīgi un galīgi. Viņš dejoja ļoti labi, protams, arī ļoti korekti, tomēr citādi nekā citi vīrieši, ar kuriem bija dejojusi līdz šim. Sajutu partneri no galvas līdz kājām un jau dejojot pirmo deju, pārvērtos viņa rokās tā, kā nekad vēl savā dzīvē. Viņa seja bija pavisam tuvu, balss skanēja pie pašas auss. Apjukusi, paskatījos augšup. Kad Žans Klots ieraudzīja manas acis, gaišas, pelēk zilas acis zem pārāk izšķiedīgi krāsotajām skropstām, šīs acis tik bērnišķīgas, tik neaizsargātas, tik nesagatavotas viņa spēlē. Ar grāfu Senmāru de Šomansē notika kaut kas dīvains.

Tā tas sākās. Kā pasaka? No paša pirmā acu mirkļa, kopš uz skatuves uznāca Žans Klots, viss bija pārvērties. Šos vārdus uznāca uz skatuves. Es lietoju apzināti. Tie vislabāk raksturo situāciju. Viņš bija zvaigzne, kas tēloja sevi. Spēle bija pati pilnība, un viņš pats to izbaudīja. Nebūtu Žans Klots

saulaini zaļās Burgundijas zemē kādā pilī nācis pasaulē kā grāfs, viņš neapšaubāmi būtu aktieris. Zvaigzne. Vēlāk man bija pietiekami daudz iespēju pārliecināties, cik viegli viņam padevās vienmēr un visur spēlēt galveno lomu. Turklāt pārliecinoši un augstā līmenī. Tā nebija izlikšanās vai poza. Viņš bija valdnieks uz tās skatuves, uz kuras darbojās. Viņš bija tas, kas noteica inscenējuma stilu, tempu un līmeni, ap viņu grupējās pārējie. Arī man ļoti ātri tika ierādīta vieta un neatlika laika būt kādai no publikas vai meklēt sev otrā plāna lomu, man bija paredzēta galvenā loma. Loma, kurai es vēl nebiju izaugusi. Tas, kas sākās tajā karstajā 1938. Gada augustā, patiešām bija sapnis. Sapnis, kas nedodot man laiku pārdomām, pārvērtās neticamā īstenībā un bez apstājas ar vien trakākā tempā rāva man līdzi. Pirmais vakars, nākamās dienas un vakari pagāja kā reibumā, no kura neviens nespēja mani paglābt. Tēvots Ludvigs un doktors Aleksis mēģināja, jo abi saprata, kas notiek un baidījās par mani. Es klausījos viņu brīdinošajos vārdos un nedzirdēju tos. Manī pēkšņi bija pamodies kaut kas tāds, par ko man senāk nebija nejausmas. Es, bālā blondā meitene no neinteresantas ģimenes, kuras iespējas radīt laikmetam atbilstošus dzīves apstākļus bija zemākas par viduvējām, pēkšņi stāvēja pretī svešiniecei, kas biju es pati, tikai šķiet iznākusi no citas pasaules, ne no tās, kuru līdz šim biju pazinusi, kurā līdz šim biju dzīvojusi. Manā dzīvē nu bija tikai Žans Klots. Nebija vairs cienīgās promenādēšanas pa alejām, pastaigu pa parkiem, mierīgo vakaru uz terases. Arī tenisa nebija, jo viņš to nevēlējās spēlēt. Viņš gribēja braukt ar auto, ar fantastisko sporta kabrioletu, kam pakaļ noskatījās visi ļaudis. Viņš gribēja jāt ar zirgiem, bet vakaros, līdz vēlē naktī iedzert, dejot, flirtēt, spēlēt. Dažās dienās es iepazinu visu Švarcvaldu, mēs izbraukājām to krustām šķērsām un vienmēr trakā tempā. Es neredzēju neko citu, kā tikai Žana Kloda drošsirdīgo un aso profilu, kamēr viņš ar vieglu roku vadīja auto, pa līkumainajiem ceļiem bražoties tā, ka man aizrāvās elpa. Tomēr bail man nebija, kaut arī savā līdzšinējā dzīvē ar auto tikpat kā nebiju braukusi. Kur gan un ar ko? Pa ceļām mēs iegriezāmies lauku hoteļos un mazās viesnīciņās. Dzērām bādenes vīnu, bet vakaros franču šampanieti. Es milojos ar ēdieniem, kurus nepazinu pat pēc nosaukuma. Pieradu sēdēt bārā un apmeklēju pat spēļu zāles. Tas viss notika tik ātri, it kā pats no sevis, un pēc 3-4 dienām bija kļuvis tik pašsaprotams, ka man likās, ka pazīstu šo vīrieti un viņa trakulīgo dzīvi jau gadiem ilgi. Kādu dienu viņš atnāca ar kleitu, kuru bija nopircis man klāt nēsot, jo viņam šķitis, ka man patikšot. Tā bija zīda kleita bez piedurknēm, ar zili sarkani svītrotu šalli, kas izvilkta cauri apkaklei. Ļoti eleganta, ļoti sievišķīga. Pirkta pilsētas dārgākajā veikalā un man derēja kā uzlieta. Viņš pazina man augumu, un es to darīju. Līdz tam vēl nekas nebija noticis. Viņš pat nereizi nebija mani noskūpstījis. Es nezinu, vai tā bija rafinētība, vai viņš tādējādi vēlējās sakāpināt gan savas, gan manas izjūtas. Vienu manam elkonim, kad šķērsojām ielu, pretī pasniegtu roku, kad izkāpu no auto. Vienmēr tie bija īsi, acumirklīgi pieskārieni, kas mani satrauc ar katru dienu vairāk. Katru vakaru es ar ilgošanos gaidīju, kad viņš uzaicinās man uz dejām, lai beidzot varētu sajust viņa apskāvienu, viņa tuvumu. Jā, tā biju es, Irisa. Vai patiesi tā vēl biju es? Svešiniece, kurā apslēpts nepazīstams pirmatnīgs strāvojums –

0: agrāk nebiju nojautusi. Pagājušas jau vairāk nekā 14 dienas kopš Filips atstāja māju. Vēl joprojām nekādu ziņu. Kaut jaunie cilvēki zinātu, cik viņi ir neprātīgi, gribēdami aizsteigties priekšā laikam, kā viņi paši sevi apkrāpj. Kas no tā iznāk? Tikai priekšlaikus novecojuši brašuļi, kas visi jau zina, visi jau prot, un viss viņiem līdz kaklam. Viņu sejas ir drūmas, kustības laiskas, sirdis aprimušas, pirms iemācījušās pukstēt. Kas galu galā ir vainojams, ka jaunatnē šodien tiek nolaupīta jaunība? Labklājība? Pārsātinātība? Tehniskais progress? Mēs paši? Vecāki? Kādi viņi būs savos 30 vai 40 gados? Veci, pašapmierināti, dzīves apnikuši, impotenti. Viņi nekad nav sapņojuši. Bet kas nesapņo, tas arī īsti nedzīvo.
1: Dzirdējāt Utes Danelles romāna Starp divām pasauliem fragmentus Akvelīnas Līmanas lasījumā. Darbu tulkojas Biruta Petre, režisore Antonija Appele, skanēja 2004. Gada ieraksts.
2: Latvijas radioteātris.

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti ar dienas ziņām 11. vakarā studijā Ģercauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Projektā par profesionāļu apmācību darbā ar trešo valstu pilsoņiem atklāja pārkāpumus, pārtrauc sadarbību ar projektu rīkotāju. Pamatskolās divi tik audzis vismaz vienu centralizēto eksāmenu nenokārtojušo skaits. Vidusskolā arī šogad sliktāk veicies matemātikā. Trumps atsakās no plāna iekasēt 20% nodevu par Hormuza šaurums šķērsošanu. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Finanšu ministrija vēl revidē biedrības Latvijas sieviešu nevalstisku organizāciju sadarbības tīkls projektu par profesionāļu apmācību darbā ar trešo valstu pilsoņiem, taču kultūras un iekšlietu ministrija jau pieņēmušas stingrus lēmumus. Revīzijā konstatēta vairāk pārkāpumi, tāpēc kultūras ministrija apturējusi projekta finansēšanu, bet iekšlietu ministrija sadarbība ar biedrību. Biedrība gan uzskata, ka ministrijas pārsteigušās ar secinājumiem. Plašāk skaidro Agnija Lazdiņa.
3: Kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības devis rīkojumu apturēt Eiropas Savienības finansējumu biedrības Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls projektam par starpkultūru komunikācijas mācībām profesionāļiem darbā ar trešo valstu pilsoņiem. Finansējums ir nepilni 247 tūkstoši eiro, no kuriem līdz šim izlietoti 74 tūkstoši. Finanšu ministrijā uzsver, ka revīzija vēl turpinās. Tā ir daļa no plānveida audita par patvērumu migrācijas un integrācijas fonda projekta īstenošanu, un konkrētais projekts pārbaudē izvēlēts izlases kārtībā. Radušies jautājumi par atsevišķiem projekta īstenošanas aspektiem, tādēļ kultūras ministrijai lūgts iegūt papildu informāciju un līdz apstākļu noskaidrošanai rekomendēts uz laiku apturēt projekta maksājumus. Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Ivars Āboliņš no Nacionālās apvienības skaidro, ka līdz šim revīzijā konstatēti 8 pārkāpumi, taču pagaidām nosauc tikai 3 no tiem. Āboliņa ieskatā ar līdz šim konstatētajām neatbilstībām pietiek, lai apturētu iespējamu valsts līdzekļu turpmāku nelietderīgu izlietojumu.
4: Nav konstatēts tas, ka visos gadījumos būtu izvērtēta apmācāmo mērķa grupas atbilstība projekta nolikumam. Nav izsekojums tas, vai tie, kur tika apmācīti, vispār ir tie, kuri bija jāapmācā. Treškārt, nav atrodami pirādījumi, ka mācību programma bija licencēta pirms tās uzstākšanas, un arī konstatēt gadījumu, kad piemēram procesa laikā tiek mainīts pasniedzējs.
3: Vienlaikus šo pārkāpumu dēļ iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības ir lauzis arī sadarbības memorandu ar biedrību. Bijusī kultūras ministra Agnese Lāce no progresīvajiem, kuras vadīšanas laikā projekts uzsākts, norāda, ka viņas rīcībā tobrīd neesot bijusi informācija par iespējamiem pārkāpumiem projektā, piebilstot, ka revīzijā konstatējot iespējamas neatbilstības, finansējuma apturēšana ir ierasta un pamatota projektu uzraudzības prakse. Lāce gan akcentē, ka ir jānošķir projektu uzraudzība no sadarbības ar nevalstiskajām organizācijām. Konstatētās neatbilstības ir jāizvērtē, taču tas nenozīmē, ka jāatsakās no dialoga ar pilsonisko sabiedrību. Tikmēr biedrības Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls vadītāja Inete Ielīte joprojām uzskata, ka starp biedrību un ministrijām ir radies pārpratums. Ielīte uzsver, ka projekts īstenots atbilstoši konkursu nosacījumiem, mācības organizētas noteiktām profesionāļu grupām, bet to norise dokumentēt ar dalībnieku sarakstiem, anketām, fotogrāfijām un citiem pierādījumiem.
5: Patiešām nesaprotu šos te skaļos paziņojumus, kuri nāk pirms mēs esam informēti. Un mums ir bijusi iespēja komunicēt, atbildēt, sazināties. Es joprojām uzskatu, ka šādus apgalvojumus mēs varam atspēkot.
3: Šobrīd biedrība gatavo atbildes vēstuli uz abiem ministriju lēmumiem un pauž cerību, ka radušās domstarpības izdosies atrisināt. Politologs Romāns Gagunovs uzskata, ka abu ministru rīcība atbilst Nacionālās apvienības stingrajai nostājai imigrācijas jautājumā.

0: un priekšvēlēšanu solījumiem.
1: No tāda komunikācijas viedokļa varbūt būtu bijis pareizi no sākuma tad arī tikties ar šīm te organizācijām un runāt, un tikai tad varbūt iet ar šo te komunikāciju, bet saprotams, ka tas ir priekšvēlēšanu laiks.
0: Finanšu ministrija revīziju plāno pabeigt septembra sākumā. Tikmēr kultūras ministrijā apsver iespēju pārbaudīt arī citus projektus, kas finansēti no Eiropas Savienības patvēruma migrācijas un integrācijas fonda. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
2: Palielinota pamatskolas eksāmena nokārtošanas slieksni, šogad palielinājies arī eksāmenos izkritušo skolēnu skaits. Vismaz vienu eksāmenu nav nokārtojuši 818 pamatskolēni. Kopumā gan eksāmenu vidējie rezultāti nav būtiski mainījušies. Vidējā izglītībā uzlabojušies pārbaudījumu rezultāti latviešu un angļu valodā, nedaudz zemāki rezultāti matemātikā. Plašāk par aizvadītā mācību gada centralizēto eksāmenu sākotnējiem rezultātiem Sintīs Ambotas ierakstā.
3: Sākotnējie eksāmenu rezultāti pamatizglītībā liecina, ka vidējais vērtējums latviešu valodā ir 56%, matemātikā tai ir 55% un monitoringa darbā angļu valodā 70%. Šie rezultāti saglabājušies līdzīgā līmenī kā iepriekš, taču šogad 818 skolēni pamatizglītībā nav nokārtojuši vismaz vienu eksāmenu, pārsvarā matemātikā, kas ir divreiz vairāk nekā iepriekš. Ministrijā to skaidro ar šogad paaugstināto eksāmenu nokārtošanas slieksni no 10% uz 15%. Turpina Valsts izglītības attīstības aģentūras valsts pārbaudījuma departamenta direktors Normunds Rečs.
4: Šogad ir novērojama tendence, ka kaut arī ir paaugstinājies vai palielinājies to skolēnu skaits, kuri, piemēram, salīdzinot ar pagājušo vai aizpagājušo gadu, nesasniedz 10% un šogad vēl 15%, piemēram. Bet tajā pašā laikā ir pieaudzis arī to skolēnu skaits, kuri demonstrē augstu sniegumu, tātad, kuri ir sasnieguši 90% un pat 100%. Tas kopumā ir paaugstinājuši šo 9. Klases matemātikas eksāmenu rezultātu par 1% punktu vidējo.
3: Savukārt vidējā izglītībā eksāmenu rezultāti latviešu valodā ir teju 59%, matemātikā 42%, angļu valodā 67%. Tāpat vidusskolēniem šogad bija jākārto obligāts eksāmens dabas zinību jomā, kur visaugstākais vidējais rezultāts sasniegts ķīmijā 53%.
4: Tātad redzam, ka latviešu valodā, angļu valodā rezultāts ir paaugstinājies un matemātikā nedaudz par procentu punktu pazeminājies, bet šīs izmaiņas nav statistiski būtiskas, līdz ar to par kādu konkrētu tendenci mēs runāt nevaram. Un kopumā mēs varam teikt, ka no 24 centralizētajiem eksāmeniem, tātad divās trešdaļās eksāmeni, 16 eksāmenos, vērtējumi vidēji pārsniedz 50%, arī mēs uzskatām kā labu zīmi.
3: Savukārt, komentējot vidusskolēnu rezultātus tālmācībā, Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvis Kaspar Špūle norāda, ka ir fiksēti gadījumi, kad skolēni ieradušies tikai uz vienu eksāmenu daļu, kas liek secināt, ka daļu skolēnu iespējams nav bijuši gan informēti par eksāmenu norisi. Izglītības un zinātnes ministri Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības pašreizējo eksaminācijas procesu vērtē kā smagnēju un administratīvi sarežģītu. Tādēļ ministrijā sākta eksperta diskusija ar mērķi no 2028. Gada ieviest jaunu optimizētu eksāmenu modeli gan 9. Gan 12. Klasēm.
5: Šī diskusija šobrīd ir par to, ka faktiski šis eksāmens ir kā atskaites punkts nākamajam izglītības pakāpes ieejai, nevis kā sots par to, ka tu neesi kaut ko izdarījis un tev jāsēž otru gadu vēlreiz vien skolā. Un es domāju, uz to mums vajadzētu arī doties, ka tas ir pārbaudījums, kur mēs novērtējam zināšanas un izvēlamies tālāko ceļu dzīvē. Nevis mēs apturam cilvēku viņa dzīves ceļā un sakam, nē, tagad tu sēdi 9. Klasē un mācies tik ilgi, kamēr tu to eksāmenu nokārtu.
3: Apelācijas par 9. Klases eksāmeniem var iesniegt līdz 27. Jūlijam un vidusskolas eksāmeniem līdz 4. Augustam. Sinti Ambot, Latvijas radio.
2: Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti šodien apsprieda Latvijas sabiedriskā mediju valdes un Latvijas radio un Latvijas televīzijas darbinieku vienošanos padekļu padome plāno iesniegt skatīšanai Saeimā pēc 15. Saeimas vēlēšanām. Oktobra sākumā, pirmajā pirmdienā pēc Saeimas vēlēšanām, Latvijas sabiedriskā mediju uzrauks iesniegs priekšlikums, kā mainīt likumu, lai arī turpmāk tiktu saglabāti vēsturiskie Latvijas radio un Latvijas televīzijas zīmoli. Šodien divi polijas iznīcinātāji F-16 virs Baltijas jūras pārtvēra Krievijas izlūku lidmašīnu IL-20, kas tuvojās Polijas gaisa telpai. Par to paziņoja Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks Kamišs. Pēc viņa teiktā, Krievijas lidaparāta pārtvēršana notika neilgi pēc pusdienu laika ap 30 km attālumā no jūras krasta netālu no Ustkas pilsētas. Pēc brīdinājuma mainīt kursu lidmašīna apgriezās un devās atpakaļ Krievijas virzienā, teica Kamišs.
6: To pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej.
7: Šis ir pirmais Krievijas mēģinājums pēc ilgāka pārtraukuma pietuvoties mūsu jūras robežai, lai veiktu mūsu pretgaisa aizsardzības sistēmu identificēšanu. Notikums apliecina, ka Krievijas federācija turpina īstenot hibrīdkaru, veikt izlūkošanas darbības un ir naidīgi noskaņota pret visām Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalību valstīm. Tas ir brīdinājums visiem tiem, kuri cenšas sagrozīt realitāti un apgalvo, ka karš Ukrainā ir beidzies vai ka Ukrainu nevajadzētu atbalstīt. Lai šis incidents kalpo par atgādinājumu tam, cik bīstama ir Krievijas federācija.
6: Jak bardzo niebezpieczna jest federacja rosyjska.
2: Šoruden Polijā notiks pirmās labās gribas koalīcijas valstu militārās mācības. To šodien Parīzē apstiprināja Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Polijas valdības vadītājs uzsvēra, ka mācību nolūks ir palīdzēt nodrošināt ne tikai Ukrainas, bet arī visa reģiona drošības garantijas.
8: Założenie jest, że ćwiczenia będą miały charakter wspólny, wielonarodowy.
9: Plāns ir rīkot kopīgas un daudznacionālas mācības, kaut arī pamatā pie mums brauks Franči un Briti. Protams, Polija šajā ir iesaistīta kopš paša sākuma. Cita starpā mūsu pavēlniecības centrs Bydgoščā, kas atbild par loģistiku un atbalsta sniegšanu NATO un labas gribas koalīcijai Krievijas-Ukrainas kara kontekstā.
8: Takže v tym sensie dla koalīcji chętny.
2: ASV prezidents Donalds Trumps ir atteicies no ieceras iekasēt 20% nodevu par kravu tranzītu pa Hormuzu šaurumu. Tikai vakar viņš paziņoja par šādas nodevas piemērošanu, lai ASV karaspēks varētu garantēt drošu kuģu satiksmi pa šo strateģiski svarīgo jūras ceļu. Kā izriet no Trumpa paziņojuma vietnē Truth Social, ieņēmumus, kurus bija plānots gūt no nodevas iekasēšanas, aizstās Persijas līča valstu investīcijas ASV. Turpina Rustams Šukuraus.
7: Trumps savā paziņojumā norādīja, ka pēc produktīvām sarunām ar tuvu austrumu valstu līderiem viņš nolēmis atteikties no nodevas ieviešanas, tās vietā paredzot tirdzniecības un investīciju līgumus, ko Persijas līča valstis slēgs ar Vašingtonu. Šīs investīcijas būs milzīgas un vienlaikus ļoti izdevīgas gan šīm valstīm, gan to nākotnē, atzīmēja ASV prezidents. Viņš arī piebilda, ka ASV turpinās īstenot Hormuza šauruma blokādi, kas attieksies tikai uz kuģiem, kas dodas uz Irānas ostām vai izbrauc no tām, kā arī uz kuģiem, kas pārvadā ar Irānu saistītās kravas.
2: Latvija ieņem trešo vietu pasaulē pēc miljonāru skaita pieauguma tempa. Gada laikā tas palielinājies par 6%. Savukārt Lietuvā miljonāru skaits pieaudzis straujāk nekā jebkurā citā pasaules valstī. Tā secināts Šveices starptautiskās bankas pētījumā. Arī Lietuvas valsts nodokļu inspekcijas dati liecina, ka turīgu cilvēku skaits Lietuvā pieauga. Stāstaiga Pelvane.
10: Saskaņā ar nodokļu inspekcijas datiem pēdējo 5 gadu laikā miljonāru skaits Lietuvā ir trīskāršojies. 24. Gadā 481 iedzīvotājs deklarēja ar nodokļiem apliekamus ienākumus, kas pārsniedz 1 miljonu eiro. 25. Gadā tādu jau bija 523. Bagātāko cilvēku vidū dominē starptautisku uzņēmumu īpašnieki, top 20 ir mazumtirdzniecības, loģistikas, aviācijas, informācijas tehnoloģija un biotehnoloģija uzņēmumu īpašnieki.
2: Un vēl pievēršamies sporta aktualitātēm pasaules kausā futbolā šovakar noskaidrosies pirmā fināliste. Pusfinālā šobrīd norit duels starp divām vadošām Eiropas izlasēm – Francija un Spānija. Lai arī spēku samēri ir ļoti līdzīgi un par favorītu uzskat Franciju, šobrīd pēc pirmā puslaika vadībā Spānija ir 1-0. Līdz šim Francija 6 spēlēs guvusi 16 vārtus un var lepoties ar labāku uzbrukumu turnīrā. Savukārt Spāņi pirmos vārtus pasaules kausā ielēda 1/4 finālā pret Beļģiju. Iepriekš 5 spēlēs vārti tika nosargāti neskarti. Rīt 2. Pusfinālā tiksies Argentīna un Anglija, pat pasaules kausa fināls 19. Jūlijā Ņujorkā. Un vēl Latvijas čempionu futbolā Rīga šovakar Rīgā nepārvarēja UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas turnīru pirmo kārtu. Eurokausa sezona turpinās UEFA konferences līgā. Superlīgas kvalifikācijā. Čempionu līgas atlases pirmās kārtas atbildes mačā Riga mājās ar 3-2 pārspēju Armēnijas čempionvienību.

0: Jerevānas Ararat Armēnijam, bet tā divu maču summā uzvarēja ar 4-3. Izskana dienas ziņas 11. Tās producēja Vija Bremzē, par labskaņu rūpējās Rita Karnača un Renārs Šteimanis, studijā Ģerts Auzāns. Rīgā šobrīd 18 grādi, ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm un gaisa mitrums 89%. Naktī bez būtiskiem nokrišņiem, kā turpmāk stāsta Toms Brīcis.
1: Tuvākajās trīs dienās laiks būs saulains, pārsvarā sauss, temperatūra naktīs noslīdēs līdz 12-17 grādiem, pēcpusdienās pārsvarā 21-26 grādi, ceturtdien un piektdien vietām līdz 28 grādiem, valdošie būs lēni ziemeļu puses vēji, piektdien vējš iegriezīsies no dienvidu austrumiem. Sestdien laiks kļūs sutīgāks, daudz viet gaidāmas īslaicīgas lietusgāzes, pērkona negaiss, vietām tas var būt stiprs, ar krusu un spēcīgām vējbrāzmām, bet no svētdienas laiks kļūs nedaudz vēsāks.

Šīs dienas raidījumā pēdējais reverans velsiešu dziedātājai Bonijai Tailerei, kura pagājušajā nedēļā devās mūžībā. Vien šī gada maija sākumā Tailerei Portugāles pilsētā Faro, kur viņa dzīvoja, tika veikta steidzama operācija. Nācās atcelt saplānotos koncertus, bet ārsti apgalvoja, ka viss būšot labi. Tikai 75 gadu jubilē vēl nāksies atzīmēt slimnīcā. Diemžēl viņu prognozes nepiepildījās. Un tomēr, dziedātāja ir lielisks piemērs teicienam, ka rokenrols nenoveco, jo viņa nenogurstoši priecējusi klausītājs no skatuves jau kopš 1975. gada. 18 studijas albumu un 3 Grammy nominācijas. Par nopelniem mūzikā apbalvot ar Britu impērijas ordeni. Bonija uzstājusies arī Latvijā 2011. un 2019. gadā. Vēl vienu reizi atbraukt nepaspēja.

Bonija Tailere ir dzimusi Velsā, Skjuenes ciemā, kas vēsturiski slavens ar daudzajām ogļraktuvēm. Bonija gan ir dziedātājs skatos vārds, bērnībā meitene sauca Gaynora Hopkins. Bērni Hopkins ģimenei to pavisam bija 6, tika audzināti stingrās reliģiskās tradīcijās. Ar sevišķu bagātību lepoties Hopkins nevarēja, bet mājās bija veca radio, jo mūziku mīlēja visi. Māte cienīja operu mūziku, bet Gaynors brāļi un māzes atbilstoši laika garam klausījās Sinatru, Presley un Beatles. Topošā dziedātāja mīlēja nedaudz savādākus ritmus. Viņu sevišķi saistīja Motown studijas aizbilstamie un tādas dziedātājas kā Janis Joplina un Tina Turnere.

skolas solā Geinori ilgi neaizsēdējās. 60. gados viņi pabeidza mācības, nekādu specialitāti nebija apgūs un devās strādāt pārtikas veikalā. 69. gada aprīlī Geinori Stande pierakstīja meiteni vietējā talanta konkursā. Viņa toreiz izpildīja Mērijas Hopkins grāvējas Those Were the Days un arī Reja Čārlza I Can't Stop Loving You. Ar šo repertuāru izdevās iegūt otro vietu, pirmo iegūja kāds akordeonists. Balvu fonds bija milzīgs. Geinori saņēma vienu angļu mārciņu.

Tā āķis lūpā jau bija ieķēries. Dziedāt taču ir daudz interesantāk, kā stāvēt aizliekas veikalā. Tūlīt Gainora avīze izlasīja sludinājumu un jau pēc brīža bija pieņemta par dziedātāju ansamblī Bobby Wayne and the Dixies. Vēl pēc diviem gadiem Gainora jau bija nodibinājusi savu grupu Imagination un intensīvi uzstājās visos iespējamos Dienvidvēles salu skrogos un klubos. Tolaik viņa pirmo reizi izvēlējās skatuves vārdu – Sherina Davisa, kas tika sastādīts no māsas meitas un mīļotās tantes vārdiem.

1973. gada jūlijā dziedātāji aprecējās ar nekustamo īpašumu aģentu un Svensija naktskluba menedžeri Robertu Sullivanu. Roberts nebija nekāds vienkāršais puisis. 72. Gadā Minhenes olimpiskajās spēlēs viņš pārstāvēja apvienoto karalisti džudo. Gaynori jokoja, ka tas ir ļoti izdevīgs darījums. Reizē ar vīru viņi iegūs bezmaksas miesas sargu. Nākamajā gadā dziedātāji kopā ar grupu uzstājās Britu talantu konkursā. No 7 dalībniekiem viņi palika 4. Populārais producents Mikijs Mosts teica: "Meitenē kaut kas ir, bet tie zēni spēlē pilnīgi garām."

75. Gadā kādā no Velsas klubiem talantu medībās ieradās kompānijas Chapel Music pārstāvis Rodžers Bells. Kļūdas pēc viņš uzkāpa nepareizajā stāvā un nokļuva zālē, kur tobrīd dziedāja Gaynora jeb Šērīna Deivis. Rodžers bija patīkami pārsteigts un uzaicināja meiteni uz Londonu, lai veiktu dažus izmēģinājumu ierakstus. Jau pēc pāris mēnešiem dziedātāji saņēma uzaicinājumu parakstīt kontraktu ar RCA Records. Tikai vajadzētu vēlreiz nomainīt skatuves vārdu. Gaynor nolika priekšā vairākas adrešu grāmatas un kalendārus, un drīz vien bija izvēlēts mums pazīstamais salikums – Bonija Tyler.

1976. gadā Bonnie Tyler iepazinās ar producentu un dziesmu autoru tandēmu Ronnie Scott un Steve Wolfe. Jau otrais Tylers singls šo menedžeru paspārnē Lost in France iekļuva aptaujas sarakst pirmajā desmitniekā. Ierakstu kompānija izvērs nopietnu reklāmas kampaņu. Bonnie Tyler pat tikās ar žurnālistiem īstā Francijas pilī. Jau nākamajā gadā dziedātāja izlaida pirmo pilnmetrāžas albumu un tika minēta presē kā viena no spožākajām 77. Gada vokālajām cerībām.

77. Gadā Bonijai Tailerei tika konstatētas problēmas ar balss saitēm, kas prasīja pat nopietnu ķirurģisko iejaukšanos. Lai viss labi sadzītu, dziedātājai vajadzēja 6 nedēļas pavadīt neizdvešot neskaņu. Kurnu Bonija neizturēja, kā rezultātā balss iegūto raupju čerkstošo nokrāsu, kāda tā pazīstam klausītājiem. Un likās dziedātājas karjera beigusies, taču nē, izrādījās gluži otrādi. Nākamais singls It's a Heartache atnes Bonijai Tailerei vēl nebijušas panākumus. Viņa pēkšņi bija kļuvusi par starptautisku mēroga zvaigzni un aptauju karalieni, kur dziedāšanas stila ziņā salīdzināja ar Rodu Stjuartu.

Tad uz kādu brīdi tik liela mēroga panākumi vairs negadījās. Dažas dziesmas iekļuva Eiropas valstu aptaujas sarakstos, toties auguma auga dziedātājs neapmierinātība ar Scottu un Wolfu. Abi šie producenti vēlējās Taileru pasniegt kā country popa dziedātāji. Viņai pašai tuvāk likās īsta rokmūzika. Līdz ko bija beidzies kontrakts ar RCA Records, Bonnie Tyler griezās pēc palīdzības pie Džima Šteinmana, vīra, kurš bija galvenais dziesmu sacerētājs amerikāņu mūziķim Meatloafam. Tā bija pareizā izvēle. 1982. gadā dziedātāji noslēdz līgumu ar Columbia Records, un jau nākamajā gadā Šteinmana balāde Total Eclipse of the Heart kļuva par pirmā numura grāvēju daudzās pasaules valstīs.

84. gadā Bonnie Tyler tika nominēta Grammy balvai un uzstājās balvu pasniegšanas ceremonijā. Amerikāņu producents Desmonds Childs toreiz teica šādus vārdus. Bonnie Tyler ir viena no ievērojamākajām dziedātājām uz šīs zemes. Kāpēc? Viņa vienmēr ierodas studijā sagatavojusies. Es nekad neesmu viņu redzējis ar špikeri rokā. Dziedot viņa aizver acis un atrodas savā īpašā pasaulē, un to nevar nejust. Var daudz ko iebilst, bet neviens nepateiks, ka Tyler nejūt mūziku, ko izpilda. Tas, ko varētu iebilst, droši vien ir dziedātājs neatkarīgais raksturs. Pēc albuma

panākumiem, Tailerei tika piedāvāts gods iedziedāt titulu dziesmu kārtējai James Bonda sērijai Nekad nesaki nekad. Bonijai dziesma nepatika un viņa atteicās. Atteicās viņa arī no BBC piedāvājuma pārstāvēt Lielbritāniju Eirovīzijas dziesmu konkursā.

1990. gadā Bonijai rokmūzika bija apnikusi. Viņa pameta Columbia Records kopā ar Ameriku un pārcēlās atpakaļ uz Eiropu. Tik noslēgta vienošanās ar vācu firmu Hans Records, un dziedātāji sāk strādāt kopā ar Dieteru Bohlenu. Tagad viņas izpildītais stils bija izmainījies vienkāršas popmūzikas virzienā ar nelielu ķeltu mūzikas akcentu. Kopumā ar Bohlenu tika ierakstīti 3 albumi, līdz dziedātāji atkal nolēma, ko mainīt dzīvē. Līdz pat šī gada maijam Bonija Tyler turpināja aktīvi koncertēt un arī rakstīt jaunus albumus. Beidzot, viņa bija ar mieru arī uzstāties Eirovīzijas festivālā. 2013. gadā viņa Zviedru pilsētā Malmē pārstāvēja apvienoto karalisti ar dziesmu Believe in Me. Tā gan starp 26 dalībniekiem ierindojās tikai 19. vietā. Intervijā pēc šī pasākuma dziedātāji atzīmēja dažādus nepatīkamus starpgadījumus un pauda pārliecību, ka šodien šī festivālā tāda bodīta vien ir, un viss ir sarunāts jau iepriekš. Tāda bija Bonija. Godīgi pret sevi, pasauli un dziesmām, ko dziedāja. Pēc šīs dienas raidījums, kas bija veltīts izcilās velsiešu dziedātājas Bonijas Tailers piemiņai, izskan, un es, Ansis Pavasaris, atvados no jums līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām pusnaktī studijā Katrīna Liepzarē. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti vakar apsprieda Latvijas sabiedriskā mediju valdes un Latvijas Radio un Latvijas televīzijas darbinieku vienošanos par vēsturisko zīmolu saglabāšanu. Attiecīgu likumu grozījumu projektu sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome plāno iesniegt skatīšanai saimā pēc 15. Saimas vēlēšanām. Oktobra sākumā pirmajā pirmdienā pēc saimas vēlēšanām Latvijas sabiedriskā mediju uzraugs iesniegs priekšlikumus, kā mainīt likumu, lai arī turpmāk tika saglabāti vēsturiskie Latvijas radio un Latvijas televīzijas zīmoli. Latvijas augstskolās vakardien sākās pieteikumu pieņemšana pamatstudijām arī klātienē. Visvairāk apstiprināto pieteikumu pamatstudijām vienotajā uzņemšanā līdz šim saņēmusi Latvijas universitāte, tā liecina informācijas vienotajā uzņemšanas sistēmā. Tajā apstiprināti 13915 pieteikumu visās prioritātēs. Otrajā vietā ir Rīgas Tehniskā universitāte ar 5994 apstiprinātiem pieteikumiem, savukārt trešajā vietā Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitāte, kurā apstiprināti 1939 pieteikumi. Pieteikšanās gan klātienē, gan elektroniski portālā latvija.lv turpināsies līdz 20. jūlijam. Latvija pievienosies Igaunijas aicinājumam Eiropas komisijai nepiešķirt finansējumu Startautiskai olimpiskajai komitejai Krievijas sportistu ierobežošanu atcelšanas dēļ. Tā informē izglītības un zinātnes ministra Ilze Indreksone no Nacionālās apvienības. Vēstuli Eiropas komisijai plāno parakstīt 8 valstis. Indreksone skaidroja, ka aicinājums attiektos ne tikai uz SOG, bet arī uz citiem Eiropas finansēšanas instrumentiem, piemēram, programma Erasmus Plus sporta jomā. Komentējot SOG darbību, Indreksone pauda viedokli, ka organizācija zaudē sākotnēju olimpisko būtību un norādīja, ka tās lēmums arvien vairāk ietekmē sponsori un finansējētāji. Viņa uzsvēra, ka Latvija nevar atbalstīt procesus, kas valsts ieskatā normalizējas Krievijas izvērsto karu pret Ukrainu. Tālāk par notikumiem pasaulē. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka atsakās no plānotā ievies 20% nodevu kravām, kas tiek pārvadāts pa Hormuza šaurumu. Viņš informēja, ka tā vietā Vašingtons lēks līgumus ar Persijas līča valstīm par tirzniecību ar šo valstu investīcijām savienotajās valstīs. Jau vēstīts, ka Trumps pirmdien paziņoja, ka ASV saņems samaksu par Hormuza šauruma sargāšanu. Vēlāk savā platformā Truth Social Trumps ierakstīja, ka ASV atjauno Irānas blokādi, kas nozīmē, ka netiks atļauts Irānas kuģiem vai klientiem iebraukt vai izbraukt, savukārt visām pārējām valstīm tiks nodrošināta taisnīga un brīva šauruma izmantošana. Eiropas Savienība un Lielbritānija parakstījuši vienošanos, ar kuru tiek atcelta robeža kontrole starp Spāniju un Gibraltāru. Vienošanās parakstīta 6 gadus pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības. Robeža kontrole starp Spāniju un Lielbritānijas aizjūras teritoriju tiks atcelta no šodienas. Dokumentu Briselē parakstīja Eiropas Savienības tirzniecības komisārs Maroš Šefčovics, Lielbritānijas un Spānijas ministri, kā arī Gibraltāra premjerministrs Fabians Picardo. Tūkstošiem cilvēku, kas darbu vai citiem dēļ ikdienas smēro ceļu starp Spāniju un Gibraltāru, no šodienas vairs nebūs jātērē laiks pārbaudēs uz robežas. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Pasaules kausā futbolā tiks noskaidrotas pirmās finālistes. Pusfināls šobrīd norit līdz divām vadošajām Eiropas izlasēm Spānijai un Francijai. Šī brīža rezultāts ir 0-2 Spānijas izlases labām. Izskan Latvijas radio ziņas pusnaktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 18 grādi, pūš ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 89%. Naktī Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem, dažviet galveno Kurzemē veidosies migla. Redzamība miglā vietā būs 1 līdz 200 metriem, pūtīs ziemeļvējš 2 līdz 6 sekundē, gaisa temperatūra naktī 13-18 grādi, vietām Kurzemē un Vidzemē

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvilda Strautmane. Balvu izkliedēšana pa kalendāru ir ļoti veselīga un vismaz mums kā kultūras žurnālistiem arī dod iespējas plašāk runāt. Tāpat kā teātra balvi gadus tiek pasniegt noteiktā datumā, tātad Eduarda Smiļģa dzimšanas dienā 23. novembrī, tāpat Baltvilka balva bērnu literatūrā un grāmatu mākslā dzejnieka Jāņa Baltvilka dzimšanas dienā 24. jūlijā. Arī šogad. Un šodien sākas arī LSM lasītāju balsojums. Tātad nominanti ir zināmi un arī daži laureāti. Par Jāņa Baltvilka balvas starptautisko laureāti atzīta Norvēģu rakstniece Marija Pārra par grāmatu Mēs ar tūru un tūkotāja Jolanta Pētersona, kas šodien ir izstudijā. Sveiki, Jolanta!
2: Labdien!
1: Un studijā ir LSM autore un grāmatu apskatniece Aija Brēmšmita. Labdien!
2: Labdien!
1: Un es domāju, ka Aijā ir nācies pārdomāt dzīvi un bērnu literatūru šajā nedēļā, jo, zināma, tāda morālā panika, kā Aija raksta, ir bijusi apmēram pirms nedēļas. Nu, vaininieki bija divi Ivara Štenberga dzejas krājuma Amsamsams dzejoļi, un par to arī mēs droši vien runāsim, kas tad īsti ir bērnu literatūra un kā mums pieaugušajiem pret to izturēties. Bet katru gadu Jāņa Baltvilka balvas pasniegšanā skan arī jauna mūzika ar Baltvilka dzeju un mēs, protams, pārskatām savus arhīvus ar iepriekšējo gadu mūziku.
0: Kultūras Rondo.

Jā, Baltvilka balva un droši vien, kā nāk ar vien jaunas paaudzes, kuriem arī jāatgādina, kas bija Jānis Baltvilks. Un šī balva ir tā, kas atgādina.

0: Atgādinu, kas bija dzēnieks Jānis Baltvilks. Un es atgādinu savukārt, ka šodien studijā ir tulkotāja Jolanta Pētersone un Aija Bremšmita, kas ir LSM autore un grāmatu apskatniece. Nu, lai mēs tiktu pie patīkamās daļas, varbūt sāksim tomēr ar to morālo paniku par diviem dzejoļiem Ivara Steinberga dzejas krājumā. Droši vien, kā Aija, jūs varat mazliet to ģenēzi izstāstīt, kas tur notika?
1: Es domāju, ka notika tas, ka vecāki pieaugušie sāka lasīt bērnu literatūru.
0: Tas patiesībā ir labi.
1: Tas ir lieliski, un tas ir tas, ko es vienmēr esmu uzsvērusi, ka tā tam jābūt. Un Alža aicinājusi vecākus iedzināties un būt nu, tādiem starpniekiem starp grāmatu un to mazo lasītāju, jo kas ir bērnu literatūra, nu, tas būtībā ir pieaugušā radīts darbs, pieaugušo izdots darbs, pieaugušo ilustrēts darbs bērniem, bērnu auditorijai. Un iedomājamies to plaisu, kas ir pa vidu starp to pieaugušo un bērnu, nu kaut kā tam tiltiņam jābūvēs. Un vecāki, pedagogi, bibliotekāri mums jābūt tam tiltam un jāprot uzbūvēt attiecības caur grāmatu, jāprot izstāstīt dzīve ar šo grāmatu. Un nevajag baidīties no tā, ka bērnu grāmatas, bērnu literatūra tiešā mērā parāda to, kas notiek mūsu sabiedrībā. No tā nevajadzētu bēgt arī bērnu literatūrā, bet, protams, mēs esam ļoti bailīga sabiedrība, ļoti satraukta sabiedrība, reizēm arī konservatīva sabiedrība un attiecīgās tēmas šajā gadījumā Ivara Steinberga dzejolis, kurā tiek minēts praids, un cits dzejolis, kurā absolūti netieši, bet vecāku pieredze to iztulko, dzejolis par alkoholismu, ļoti satrauca pieaugušos. Un tad, kā būvēt šo tiltu uz bērnu, kā izskaidrot lietas, reālijas, notikumus, cilvēkus bērnam, ja liela daļa pieaugušo paši sev šīs atbildes vēl nav guvuši vai baidās no šīm atbildēm. Nu, tā ir rodas vēl lielāka plaisa un attiecīgi tad tas, kas notiek sociālajos tīklos, to liela daļa no mums redzēja, lasīja. Es gan centos neiedzināties šajos komentāros, jo tie bija ļoti satraucoši. Un patiesībā es teiktu, ka to varēja tūkot arī kā naida runu, kas notika no dažādām pusēm komentētāju.
0: Jā, un jūsu pārdomas var lasīt arī LSM rakstā. Jolanta, jums droši vien arī ir bijis jāpārdomā jautājumi, varbūt ne šajā sakarā, bet vispār, kas ir bērnu literatūra un kā pieaugušajiem pret to izturēties?
2: Es gribēju mazliet piebilst vēl par āms gadījumu, ka man liekas, ka fokusam ir jābūt kaut kur citur, nevis pieaugušiem ir jāierauga, ka ir kaut kādi problemātiski dzejoļi, viņuprāt, bet drīzāk ir jādomā par to, ko bērni redz dzīvē. Jo tas, ko viņi redz dzīvē, es baidos, ka tur ir daudz traumatiskākas pieredzes iespējams nekā kādā nevainīgā dzejolī. Un tas būtu tas, par ko mums kā sabiedrībai būtu jāuztrauc un kas mums būtu jārisina. Un mums nevajadzētu cenzēt literatūru, mums vajadzētu uzlabot mūsu dzīvi.
0: Jā, necenzēsim literatūru, bet uzlabosim mūsu dzīvi. Es domāju, ka tas varētu būt tāds labs padoms, un tagad gan mēs varam pievērsties Baltvilka balvas nominantiem, tātad bērnu literatūrā un grāmatu mākslā. Un es jau teicu, ka starptautiskie laureāti ir norvēģu rakstniece Marija Pāra, par grāmatu Mēs ar tūru un tulkotā Jolanta Pētersone. Bet tā ir kāda ir tā sajūta pārlasot nominantu sarakstus?
1: Un tas vienmēr ļoti interesanti paskatīties, ko šoreiz izcēluši eksperti, žūrija. Un Baltvilka balvas žūrija ir neparasti ar to, ka tajā piedalās arī kāds sabiedrības pārstāvis. Šogad tas bija Edgars Plētnieks, es varu kļūdīties uzvārdā, ļoti atvainojos, skolas direktors. kas sadarbībā ar skolotājiem un vecākiem vērtē šīs grāmatas.

0: kas šķiet vēl interesantāk. Tātad, nu, tāds plašs cilvēku loks iedziļinājās šajā jautājumā un tālāk saņemot tad lielo sarakstu, es parasti izskatu, pārdomāju, kā man pietrūks šajā sarakstā, par ko es ļoti priecājos, un, protams, liels prieks par Jolantu Petersonu un Mariju Pārru. Marija Pārra ir brīnišķīga autore, kas prot rādīt to dzīvi krāšņumā, skaistumā, sērās un priekos un bēdās.
1: Jā, tātad žūrija ir interesanta, un viens no tiem ir arī vēsturnieks skolotājs un Raunas pamatskolas direktors Edgars Plētiens. Tā kā es domāju, ka ir ļoti interesanti. Jolanta, jūs pirms raidījuma teicāt, ka jūs uz divām Baltvilku balvām neesat bijusi. Tātad jums ir tāda liela pieredze par Baltvilka balvām.
2: Man ir liela pieredze par Baltvilka balvas pasniegšanas pasākumu. Un man kopš 2007. gada 24. jūlijas vienmēr ir ierakstīts kalendārā. Tie man gan kā bērnu literatūras tulkotājai, gan kā bērnu literatūras lasītājai kopš bērnu kājas, man tie ir liela svētki. Te es gribēju arī pieminēt par to, ka tā ir liela kļūda, ko pieaugušie mēdz izdarīt un ko noteikti nevajag darīt, nevajag pārtraukt lasīt bērnu literatūru. Tur vienmēr būs kaut kas labs.
1: Jā, un nu, cik es esmu pārbaudījis uz saviem mazbērniem, protams, var nolikt dažādas bērnu grāmatas, bet viņi tik vai tā izvēlēsies to, ko viņi izvēlēsies. Un tad svarīgi ir, ka ir gan vienas, gan citas grāmatas, un varbūt paiet kaut kāds brīdis, un viņi izvēlas atkal pavisam citas. Aija, vai jums kaut kas pietrūka tajā nominantas sarakstā?
0: Es drīkstu atzīt.
1: Protams, jā, jūs jau nebijāt žūrijā, jūs drīkstat atzīt.
0: Bet es arī augstu vērtēju ekspertus un viņu redzējumu, un to es neapstrīdu. Man personiski pietrūka Luisa Pastors vārda literatūras nominantu sarakstā, ja Svens Neilands ir nominants jā. Kā ilustrātors. Es domāju, ka tur bija jābūt arī Luisai Pastorei, jo šī grāmata Te tu esi, nu, tur nav atdalāms teksts no ilustrācijas, tas ir viens veselums, un mazliet zinot, kā Luisa Pastore ir strādājusi sadarbībā ar ilustrātoru Svenu Neilandu, es domāju, ka viņai bija jābūt arī nominantu sarakstā. Un vēl man ļoti pietrūkst Anitas Rupeikas Labrīt mammu šajā lielajā nominantu sarakstā, manuprāt, klusējai grāmatai, kā tādam, nu, manā sajūtās ļoti īpašam notikumam latviešu bērnu oriģināla literatūrā arī bija jābūt izceltēji. Jā. Un klusās grāmatas ir varbūt mums kaut kas pavisam jauns.
1: Ko tas nozīmē?
0: Klusās grāmatas nozīmē grāmatas bez teksta, tikai ar ilustrāciju, bet patiesībā nu, tur ir viss stāsts, viss ir izsaprotams un izlasāms. Nu, mēs esam piedzīvojuši animācijas filmas trauma, mēs zinām. Ko tas nozīmē, kad neviens nerunā, bet viss ir skaidrs, un mums katram veidojas savs stāsts, cits stāsts, un Anitas Rupeikas Labrīt mammu tam ir tāds jauks piemērs. Pirmā klusā grāmatā latviešu radītā, tā kā jā, to es arī gribētu izcelt.
1: Jā, nu tad tās bija tās, kas pietrūka. Es tikai varu atgādināt, ka 24. jūlijā 11. Botāniskajā dārzā notiks Baltvilku balvas lasījuma burtu Gogel Mogels, un pasākumu vada Ērika Bērziņa. Jolanta, jūs arī būsiet, vai ne?
2: Jā, es būšu, es neesmu vēl iztulkojis to, ko es lasīju. Tas būs fragments no Marijas Pāras nākamās grāmatas par tūru.
1: Marijas Pāras gan nebūs klāt, jā?
2: Marija Pāra, diemžēl, nevarēs būt klāt, jā.
1: Bet kā jūs izvēlējāties, vai izdevniecība izvēlējās, ka vajag Marijas Pāras mēs ar tūru tulkot?
2: Nu, tas bija loģisks solis pēc visām iepriekšējām Marijas Pāras grāmatām, bet, nu, protams, ka izdevniecība man uzticis ļoti, un man ir par to liels prieks, un es izlasīju šo grāmatu un teicu, manuprāt, ir jātulko un jāizdod.
1: Jā, tātad mēs ar tūru, izdevniecība liels un mazs.
2: Jā.
1: Droši vien, ka arī citi labi.

0: Lasījumi būs bezgalīgi interesanti, un atkal būs jaunas dziesmas ar Jāņa Baltvilka dzeju, un šoreiz komponists ir Raimonds Tīguls. Ai, vai jūs izlasījāt visas nominētās grāmatas?
1: Jā,
0: protams. Godīgi, jā?
1: Jā, protams, es lasu bērnu literatūru, tā ir mana ikdiena, tas nav akcijas veidā, vai tad, kad balvas tiek izziņotas, tā ir mana ikdiena, un jā, tieši tāpat kā pieaugušo literatūra, bērnu literatūra stāv ļoti tuvu manai gultai uz naktskapīšu, un jā, to es lasu regulāri, un es esmu izlasījusi arī to, kas nav iekļauts sarakstā, tā kā esmu, jā.
0: Jolanta, jūs arī lasāt droši vien to, kas iznāk latviski bērnu literatūrā?
2: Ne visu, bet lielu daļu.
0: Man ir jautājums par to, kā pietrūkst vispār tai bērnu literatūras ainā, jo mēs šeit studijā gadu no gada esam uzsvēruši divas lietas, kas pietrūkst. Viena lieta ir šīs grāmatas ar cietām lapām pavisam maziem bērniņiem, kur būtu lielas skaistas ilustrācijas un ļoti, ļoti maz teiksts. Nu, jūs jau pieminējāt, ka ir pat klusā grāmata. Un otra daļa ir tādiem tīņiem, kas vēl tādiem jaunajiem pieaugušajiem. Kā jūs teiktu, joprojām tas pats?
1: Nu, mums šobrīd Baltvilka sarakstā ir veselas divas cietlapu grāmatiņas, tā kā virzāmies.
0: Čuči, ja?
1: Jā, čuči, un Agnes Svainekas grāmata ar, diemžēl, esmu aizmirsusi ilustrātors vārdu, klausies bērniņa.
0: Tu mēs pārbaudīsim,
1: jā. Precizējam, bet šobrīd ir divas sarakstā. Nu, protams, to varētu būt vairāk, un māksliniekiem te ir iespēja izpausties un radīt. Jā, pusauža literatūras ļoti trūkst. Ir Dzintars Tīlaks Baltvilka nominantos šogad ar grāmatu starp mums. Es teiktu, ka man sāk pietrūkt pārsteigumu. Mazliet tāda kaut kā nebijuša, negaidīta, kuras saraujos no tā, ka šādas grāmatas vai šādas stāsti vai šāda aspekta par kādu tēmu vēl nav bijis. Nu, patiesībā man viena tāda grāmata bija Luīzes Pastoras un Svena Neilanda Tetu esi, kas mani tiešām aizkustināja ar to, kā var runāt par sērām un šo te ļoti satraucošo nāves tēmu, bet es gaidu vēl, un es domāju, ka darba lauks ir ļoti plašs jaunajiem topošajiem autoriem, tiem, kas sapņo radīt, mums atliek vien gaidīt.
0: Jolanta, kā tas ir, teiksim, Norvēģu un Zviedru bērnu literatūrā, tur arī ir tā pati aina, vai tur tomēr ir citas problēmas, varbūt, kā citi lauki?
2: Nu, tā ir daudz plašāks tas lauks, viņiem arī ir, es īsti nezinu par Zviedriem, bet Norvēģu autorus ļoti atbalsta valsts. Līdz ar to viņiem tīri finansiāli ir lielākas iespējas rakstīt un dzīvot no tā, ka viņi raksta. Līdz ar to tur ir vairāk autori, un ja ir vairāk autori, tad ir arī lielāks tas procents, cik ir labu darbu.
0: Jā, nu es šajā brīdī atradu, ka grāmata, kuru Aija pieminēja, ir Kuš bērniņi klausies, un ilustrātori grāmatu mākslā ir nominēta arī Līva Piterāne. Tagad Aija izstāstiet par to balsojumu. Balsojums sākās jau 7:00 no rīta, vai ne? Jā. Portālā LSM.
1: Es jau esmu paspējis nobalsot.
0: Nu tad kā tur ir jārīkojas? Es saprotu, ka ir saraksts, un kas tur notiek?
1: Ir saraksts, ir jāatrod attiecīgi šis saraksts portālā LSM, jāizvēlas mīļākā, labākā, skaistākā Baltvilka balvas nominanta, un jānobalso. Balsošana ir mazliet, tāda piņķerīga, es teiktu, ir jānobrauc līdz pašam saraksta galam, un tad jāapstiprina balsojums vai ar kādu no soctīkliem vai ar e-pastu, un tad tikai tad tas balsojums ir pieņemts. Tā kā esam uzmanīgi un balsojam katru dienu.
0: Un tur

0: ir gan tātad literatūrā, gan grāmatu mākslā nominētās grāmatas, ja?
1: Es varu kļūdīties, šis arī ir jāpārbauda, bet manuprāt, tur ir literatūras un debijas grāmatas.
0: Grāmatu māksla arī.
1: Arī, ja? Nu, tad lieliski varam arī par skaistāko grāmatu balsot.
0: Jā, arī par mīļākajām ilustrācijām. Jā. Vai ļausim bērniem balsot? Ar vecāku e-pastu, piemēram, ja?
1: Es domāju, ka tas būtu tikai lieliski, ja bērni balsotu par viņiem mīļākajām grāmatām, protams.
2: Kuras viņi ir izlasījuši.
1: Atpazīst, tas vienmēr tas skaistais atpazīšanas mirklis. Ah, oh, šo es esmu redzējis, vai to es esmu lasījis. Un tad jau, jā, kopā ar vecākiem jāieskatās sarakstā un jāprunājas, atkal jāprunājas.
0: Tātad bērnu grāmatu sakarā ir svarīgi lasīt un aprunāties, tā varētu teikt, ja? Jolanta māja ir galva, bet tiešām, kā tas ir?
2: Man liekas, ka tas ir bērnu literatūras tāds lielākais plus, man ļoti pietrūkst tā laika, kad mani bērni bija mazi, un es viņiem katru vakaru lasīju priekšā grāmatas, un tad mēs runājām par visdažādākajām lietām, gan par vārdiem, kas viņiem nav skaidri, gan arī kaut ko lasu. Viņi saka, ka mammas gribēja izstāstīt, es kaut ko atcerējos. Un vēl es ļoti spilgti atceros, es lasīju grāmatu. Mans vectēvs bija Ķiršakoks, kas arī ir saņēmusi Baltvilku balvu. Un tur ir par vectēvu, kurš nomirst, un es ļoti raudu, jo man ir nesen nomirst, tajā brīdī man nesen bija nomirst vecā māma. Un mazā meita saka, mamma, kas tev ir, kāpēc traudi? Un dēls, kurš ir lielāks un prātīgāks, saka, bet vai tu nesaproti, viņi raud par savu veco mammu?
0: Grib sarunāties par grāmatām?
2: Pusaudža gados viņi vispār maz par ko vēlas sarunāties.
0: Ja?
2: Un katrs brīdis, kad viņi uzsāk sarunu, es to uztveru kā dāvanu un mēģinu izmantot.
0: Jā, tagad par debijām. Vai par debijām arī nebija pārsteigumu?
1: Man bija. Tu bija, Jolanta. Man bija, es uzreiz salīdzināju pagājušo gadu, jo es, manuprāt, neatceros, ka Krišjānis Zeļģis būtu rakstījis bērniem jauniešiem. Varbūt kāds no pirmajiem viņa dzējas krājumiem tika domāts pusaudžu vai jauniešu vecumam, bet pagājušajā gadā Krišjānis Zeļģis saņēma balvu literatūrā. Bet, manuprāt, tā bija debija. Bet varbūt kļūdos. Un šogad mēs redzam divus tādus pamatīgus autors, Andris Akmentiņš un Ivars Štembergs, kuriem tehniski, jā, šīs ir pirmās bērnu auditorijai rakstītas grāmatas, dzejas grāmatas, un viņi ir debitanti, un tas man šķiet amizanti un arī sirsnīgi kaut kur. Jā, tādas manas sajūtas bija pirmās. Oh.
0: Jā, un mēs tad citu Andra Akmentiņa klātbūtnē, es saprotu, kā arī grāmatu mākslā ir nominēts.
2: Jā, tā ir
0: izstāstiet, kā jūs grāmata. Domājat par viņu.
2: Tā grāmata ir jāredz pirmkārt, un otrkārt jābrīdina visi vecāki, kas iegādāsies šo grāmatu, ka viņiem noteikti ir jāiegādājas arī plastilīna komplekts.
0: Obligāti, jā. Jo Kriša Salmaņa ilustrācijas ir plastilīnā, un tad tā kā piespiestas pie papīra, bet joprojām izskatās kā reliefi, vai ne?
1: Es tikai tagad sapratu, kāpēc manā mājā pēkšņi
0: pazūd plastilīns.
1: Parādījās plastilīns. Tik aktīvi, mana meita, viņai ir 8 gadi, viņa tik aktīvi sāka darboties un lipināt visu kaut ko ar to plastilīnu, savus dinozaurus un citas lietas, un tagad es sapratu, tas bija līdz ar šīs grāmatas ienākšanu, jā, mūsu grāmatplauktā parādījās klātbūtne, un visur, kur mūsu mājā šobrīd ir plastilīns.
2: Mm. Plastilīna klātbūtne.
0: Plastilīna klātbūtne, jā. Un es savukārt ieteiktu, ja kaut kur tas ir iespējams, paklausīties, kā Andris Akmentiņš to lasa. Jo tad, kad viņš lasa, tad tas ir vēl īpašs piedzīvojums. Vismaz man tā bija, un Kultūras Rondo arhīvā arī varat paklausīties, kā Andris Akmentiņš

0: lasa savu klātbūtni. Kā jums šķiet, kurā brīdī rakstnieki vai dzejnieki pievēršas bērnu literatūrai?
1: Tad, kad viņus Inese Zanderes atkurži.
2: Latvijā noteikti.
0: Latvijā noteikti.
1: Liels spēks, jā.
0: Bet droši vien, ka tad, kad ir pašiem savi bērni, varbūt?
2: Nu, tad, kad viņiem ir ko teikt, jā. Bet tas, nu, nav, tā nav vienmēr, jo, piemēram, Marija pār pirmo grāmatu Vafeļu sirds uzrakstīja 2005. Gadā, kad viņai bija 24 gadi un nekādu bērnu viņai nebija. Manuprāt, Mēs ar Tūru ir pirmā grāmata, ko viņa ir uzrakstījis kopš viņai ir bērni, un tas arī... Tas arī ir redzams tajā grāmatā, cik daudz tur tādu visiem vecākiem pazīstam ikdienas sīkumu.
0: Šie nu, balsojuma rezultāti, tātad portālā LSM balsot par savu mīļāko bērnu grāmatu var līdz 23. Jūlijam. Un kas būs tālāk? Būs balva?
1: Būs noteikti, būs balva, jā. LSM balsojuma rezultāts nosaka to lasītāju, portāla lasītāju mīļāko grāmatu, un tālāk šis autors vai ilustrators saņem skaistu balvu no LSM.
0: Es domāju, ka nekad nenāk par ļaunu atgādināt, kas bija Jānis Baltvilks, kur vārdā ir nosaukt šī balva?
1: Nu, viens no lielākajiem cilvēkiem latviešu bērnu literatūrā, dabas mīlis, literatūras mīlis, dzejnieks, skaņu burvis, jā, manuprāt, es varu kļūdīties, Baltvilkam taču bija Zīlīte arī žurnāls, vai ne?
2: Bija, jā.
1: Jā, jā, un tagad mums nav Putnas, bet mums ir Lasis bērnu žurnāls.
0: Un Valis.
1: Kas ir tapis, un... Nu, kaut kā mēs turpinām un turpinām domāt un atcerēties par Baltvilku un viņa devumu bērnu literatūrai, kas ir nu, ļoti svarīgs un liels. Un...
0: Jolanda, grib kaut ko papildināt par Jānu Baltvilku?
2: Es nesen maģistra darba pētījumiem lasīju lasāmās grāmatas, kas ir skolā 1. līdz 3. Klasē, sākot ar 64. Gadu un beidzot ar 80. Gadiem, un tad 80. Gados izdotajās grāmatās tur parādās arī Baltvilka dzejoļi, un es redzēju, cik viņi ļoti atšķiras un cik viņi ienes tādu prieku par valodu, tādu daudzonību. Tur ir daba, tur ir skaņas, tur ir nu, tāds skaistums un spēles prieks un lasīt prieks, un viņus gribas lasīt skaļu, un tad es arī es pieņemu, ka visiem tiem, kas šajos gados ir komponējuši dziesmas ar Baltvilka vārdiem, ka tā arī ir bijusi lieliska pieredze.
0: Ai, vai nu, LSM bērnistabā turpinās dzīvot bērnu grāmatas?
1: Es domāju, ka visur bērnu grāmatām ir jāturpina dzīvot, un tā ir pasaule, kurai nav robežu, un tur ir tik daudz ko atrast un meklēt arī pieaugušajiem, un papildinot iepriekš uzdoto jautājumu, atbildot uz iepriekš uzdoto jautājumu, kā lasīt ar bērniem vai lasīšana ar bērniem, ir sarunāšanās ar bērniem, tas arī, bet tā var būt arī smiešanās ar bērniem, tā var būt arī paskumšana ar bērniem, tās var būt pārdomas, kuras mēs pēc tam pārdomājam, atceroties, ko bērni ir pamanījuši šajā tekstā, pilnīgi citādāk nekā mēs sarunās un lasot kopā ar meitu, piemēram, Marta Pujāta pirms dažiem gadiem izdoto dzejas krājumu bērniem, tikai caur viņas jautājumiem un to, kurā brīdī viņa reaģēja šajos dzejoļos, manī atvērās šie teksti. Un, nu, es esmu bezgalīgi pateicīga bērnu literatūrai un bērnu literatūras autoriem un ilustratoriem, jo viņi dara milzīgu darbu, lai veidotu to mūsu sabiedrību labāku, kā laimīgāku, kā Jolanta sākumā teica.
2: Bet es gribēju piebilst arī par to, ka tā kopīgā pasmiešanās arī tā tik ļoti veicina to saikni starp vecākiem un bērniem. Man vēl joprojām bērni laiku pa laikam citē,

vienu teikumu no, no Barbru Lindgrēnas grāmatas Loranga, kas ir, es varu teikt, atrežos neprecīzi, ja vajadzības spiež, Mikpel guļ jebkurā vietā. Un tā ir visāda atbilde, vai tu nomazgāsi trauks, nu, ja vajadzības.

0: kājās ir salīduši plastilīnu un nomazgāt nevar, un mammai tad ir jāpalīdz, jā.
1: Jā, nu, jau ir mati.
2: Un vēl ir arī mati, jā. Nu, sveicieni Andrim Akmentiņam un Krišam Salmanim par klātbūtni. Paldies jums šodien par sarunu. Studijā bija LSM autora un grāmatu apskatniece Aija Bremšmita un tūkotāja Jolanta Pētersone. Atgādināšu, ka Jāņa Baltvilka starptautiskie laureāti šogad ir Norvēģu rakstniece Marija Pāra par grāmatu Mēs ar tūru un tūkotāja Jolanta Pētersone. 24. jūlijā 11. Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā šķūnī notiks starptautiskie bērnu literatūras lasījumi Burtu Gogel Mogel. Sieja ir pilnīgi brīva, un tātad 24. tiks uzzināti arī Baltvilka balvas laureāti. Un portālā LSM lasītāju balsojums no šodienas līdz 23. jūlija pusnaktī. Tā būs pareizi. Paldies jums šodien par sarunu un vēl viens Jāņa Baltvilka dzejoles mūzikā.

0: Svarīgā domu zīme. Kultūras rondo.
1: Jūlijā mēs vēlreiz aicinām noklausīties mūsu raidījuma sērijas Lasīt Rosmi arhīvu stāstus. Savas sajūtas varam izteikt gan dejā un kustībā, gan, protams, arī rakstot un lasot, identificēties ar citu aprakstītām emocijām, strīdēties ar tām un apspriest ar citiem. Tieši to dara lasītāju klubos, kur Latvijā netrūkst. Aprīlī mūsu kolēģi Una Zvejniece devās uz Medzes pagastu Dienvidu Kurzemē, lai tiktos ar grāmatu klubu pie Baltas lapas. Tā lasītājs

0: Aktīvi stāsta par izlasīto arī sociālajos medijos, veido grāmatu atsauksmes, ir kā grāmatu influenceris, tomēr viņām ir svarīgi satikties ar līdzīgi domājošajiem arī klātbūtnē. Šajā klubā dažādi vecuma dāmas lasa atšķirīgu žānru literatūru, reizēm pārsteidzot pašu sevi.
1: Šī ir mūsu grāmatu kluba jaunākā blogere, Olga Jepaņa.
2: Ar iespaidīgāko bibliotēku mājās.
3: Tā ir Olga Starpino Tantje. Viņas mājas bibliotēkā ir ap 800 grāmatu, kas ir piereģistrētas, tomēr tā varētu būt tikai ceturtā daļa no visām. Grāmatu kluba pie Baltas lapas vadītāja Inesa Poreņa norāda, ka Olga ir vienīgā kluba dalībniece, kurai grāmatām ir paredzēta vesela istaba. Kapsēdē Medzes pagasta pārvaldes bibliotēkā satiek arī Gunitu Lagzdiņu, Rasu Kazbuķi un Beatrisi Ališausku. Tā ir tikai daļa no grāmatu kluba, kas reizi mēnesī ceturtdienu vakaros tiekas, lai pārunātu, kas tad kopš pēdējās tikšanās ir izlasīts.
1: Un, diezgan dažāds ir tas, ko mēs lasām. Viens lasa krimiņus, viens lasa skaistās grāmatas. Mm-hmm. Kāds vispār Rosola, nu tā.
3: Inesa Poreņa stāsta, ka nav ierobežojumi, ko katra var vai nevar lasīt. Katra lasa savu grāmatu. Tomēr tiek doti arī uzdevumi.
1: Ienāc prātā mums taisītos mājas darbs, jo savādāk, nu pastāst vienu mēnesi, otru mēnesi, tad kaut kā tā jēga zūd. Uz Valentīna dienu teica, nu lasām par mīlestību. Un tad viss lasīja par mīlestību, kā nu kurš interpretē. Nākošā reize prasa, kas nākošais mājas darbs, un es sapratu, ka man ir jādomā kaut kas interesants.
2: Tā kā mums uz katru reizi ir kaut kā trīs atslēgas vārdi, kur ir nosaukumā uz vāka vai tekstā kaut kāda, nu tāda.
4: Neviens,
2: neviens nesit, ka neizpild, bet ir tāds azarts izpildīt.
3: Grāmatu kluba dalībniece Gunita stāsta, ka šoreiz izvēlētajos darbos bija jāmeklē vārdi konditorē, ragi, cepure. Citreiz mēdz būt vispārīgāki vārdi, piemēram, krāsa. Tomēr, ja neizdodas atrast laiku, lai lasītu, tas nekas. Dāmas atzīst, ka brīžiem sarunas viņu starpā ir pat interesantāks par pašu drukāto darbu. Kādā brīdī sākam iekārtoties kādā bibliotēkas stūrī, lai varētu pārunāt pašu galveno, ko tad katra ir izlasījusi.
1: Beatrīs, kas ir pēdējais, ko tu esi izlasījusi?
2: Ar tomēr jāpaņem grāmatu.
1: Jau ne, bet
2: vienu vismaz, lai neievalkās.
1: Nē, nu es jau nestāstīšu.
4: Jā, bet es šomēnes neesmu lasījusi, un tad izvelka šitā čupa un vēl vesela sarakstiņa, jā.
3: Beatrise Ališauska, kura šajā grāmatu klubā ir jau no pirmsākumiem, tātad apmēram 3 gadus, uz tikšanos atnākusi ar riteņsomu, kurā salikts izlasītais un piezīmju lapiņa, uz kuras pierakstīta virkne grāmatu, kas pēdējā laikā izlasītas. Kādā brīdī klausoties, es jau vairs nevaru izsakot, cik grāmatu tad ir izlasītas. Ir gan romāni, kas bagāti ar romantiskiem mīles stāstiem, gan grāmatas, kurās tver citu valstu iespaidus, kā pati saka, izceļoties pa pasauli.
2: Tad es jūs ir vienu drāmu Ūdenī, Hokinsas, arī drāma pamatīga. Nu, tā man tā. Man sevišķi šitās drāmas, kas ir, kur apņēst pa smadzenēm nepatīk. Es esmu atslaika lasītājs. Un tad es jūs ir vienu nevajadzīgu grāmatu, priekš kam tādu vispār uzrakstīju.
3: Tātad nevienmēr izlasītās grāmatas lasītājām patīk. Sanākot kopā, tad ir iespēja pārunāt gan darbus, kas piesaista viņu uzmanību, gan izteikt sāpi par vilšanos.
1: Rasa, ko tu lasi?
2: Es izlasīju pēdējo
5: Sapņu zeme. Un man jau, jūs jau zinat, ka man patīk tās raudāmās grāmatiņas. Un šitie ir mīlestība. Sākumā tā nevarēja saprast, kas tur būs, kas tur nē. Bet beigas bija ļoti labas un laimīgas.
3: Kādām no grāmatu kluba dāmām šīs, kā pašas tās sauc, raudamās grāmatas patīk? Kādas vairās no tām, jo tad šos darbus nevar lasīt publiskās vietās? Tāpat grāmatu kluba dalībnieces lasa arī fantastiku un stāstus par detektīviem. Tostarp man blakus sēž Olga, kurai patīk skandināvu detektīvu romāni. Viņa tikšanās laikā stāsta gan par izlasīto, gan tālākiem plāniem, tomēr nevienmēr visu plānoto laika trūkumu dēļ izdodas laicīgi izlasīt.
4: Es vairāk izjūtu, kad es esmu savā bibliotēkā un reģistrēju savas personīgās grāmatas savā kartotēkā, un man ir tā, akties, šo es arī gribu izlasīt, un šo es arī gribu izlasīt, un vispār, kad es to visu izlasīšu?
1: Pensijā.
4: Jā, es saku, es būšu nemirstīgi, jo es nomiršu tikai tad, kad es izlasīšu visu savu bibliotēku, tā kā droši vien nekad.
3: kluba dalībniece Gundita Lagzdiņa arī lasa viskaut ko, gan detektīvu romānus, gan pamēģina ko citu,

0: Turklāt arī viņa pati raksta un izdod grāmatas.
1: Es kā autors atbalstu savus spolusbrājus un māsas, pērkot viņu grāmatas un dabūnot ar autogrāfu. Man ir jau vairāk nekā 100 grāmatas ar autogrāfiem tieši veltījumiem man. Tas mans ieguldījums latviešu literatūrā.
0: Gunita norāda, ka vēlas īpaši atbalstīt citus Latvijas rakstniekus. Tieši tāpēc viņas mājas krājumos no pirktajām grāmatām ir lielākoties tieši mūsu autoru darbi, ārzemju autoru grāmatas viņam bibliotēkā, kā arī sociālajos tīklos viņa mēdz publicēt pozitīvas atsauksmes tieši par pašmāju darbiem. Savukārt grāmatu kluba vadītāja atzīst, ka pēdējo grāmatu izlasījusi, kā pati saka, diezgan pasen pagājušajā nedēļā.
2: Bibliotekā ir tāds visiem tāds uzskats, ka bibliotekārs, ko dar bibliotekā, sēž un lasa. Un tas ir dikten smieklīgi, jo mums vienkārši tam nav laika.
0: Tomēr beigās jau izdodas kaut ko ik pa laikam atrast un izlasīt. Šoreiz izvēlēts Harija Jāboliņa debijas romāns, arī es gribētu aizbraukt uz Ženēvu. Inisei Poriņai bijusi pat sajūta, ka pēc šīs grāmatas izlasīšanas viņa sāk vairāk saprast vīriešus un to, kā viņi jūtas. Lasītāji šo pat atzina par vienu no labākajām šogad izlasītajām grāmatām. Šajā grāmatu kluba tikšanās reizē pavērs plašākas diskusijas ne tikai par izlasīto, bet arī par to, vai iet uz filmām, kas veidotas pēc grāmatām, kā skatīties uz grāmatām, kuru vākus rotā filmu aktieri, kuras grāmatas var lasīt publiski un pie kurām ir jāraud, kuras tomēr atstāt mājām. Ir arī sarunas par prieku iegādāties grāmatas, lai gan mājās tām jau sāk trūkt vieta.
3: Bet cik daudz grāmatas tad jums ir mājās? Es sapratu, ka Olgai ir daudz.
1: Man ir daudz, jā. Nu, man tūlu bet man ir pa pašo belē. Bet no tā, kas man ir viesistabā, tas skaps, tur varētu būt kaut kādi pustūkstots, es domāju. Nu, tad tā kāda trešā daļa varētu būt no visa tā, kas ir mantots no omas un ko mamma ir savulaik pārvācoties uz mazāk dzīvokli atdevus.
4: Man viena siena tāda, visi ir grāmatā. Mm. Vairāk man tur nekas nav, tur ir kur gulēt. Un tad tur ir viņas skapīts un skaps, un tas ir viss. Atnāk viesies viņas vēl virtuvē.
0: Bibliotēkā retāk tiek ņemtas grāmatas, jo uz jaunajiem izdevumiem ir lielas rindas. Daudzi lasītāji piesakās uz vienu izdevumu. Turklāt šī esot problēma vairākās tuvākajās bibliotēkās. Inese ar Rasu abas strādā katra savā pagasta bibliotēkā. Viņas mēģina veicināt to, ka bibliotēkas kooperējas savā starpā, lai lasītāji aizvien vairāk tiktu klāt arī citu pagastu grāmatām. Savukārt grāmatu klubā lasītājs viena otrai nodod drukātos izdevumus.
2: Bet tā jau arī ir, es atnāk ar 3 grāmatām uz grāmatu klubā, es zemājās ar 5 grāmatām.
0: Tikšanās laikā dāmas arī stāsta par to, ka lielākoties lasa latviski, tomēr bieži vien arī angliski vai krieviski, jo trūkst latvisko tulkojumu. Bet kā tas nāks, ka dāmas vispār ir sanākušas kopā grāmatu klubā, ja jau lasa katra atsevišķi mājās?
2: Tu izlasi un tev tās emocijas kaut kur ir jāizliek ārā. Vai nu tu dusmojies, vai tu raudi, vai tu smejies, bet gribas pastāstīt. Un tad viens brīdis bija, ka sāku parādīties vairāk un vairāk grāmatu klubi. Es redzēju lielās bibliotekas, kur bija ļoti interesanti šie grāmatu klubi, tur bildes un ieraksti. Un man tā doma arī bija, ka es gribu atrast kādu grāmatu klubu. Un tad es atbraucu uz Medzes bibliotēku, jo tajā brīdī es arī lasīju cītīgi no Medzes bibliotēkas.
4: No kādām astoņām lasīju.
2: Es no kādām astoņām lasīju, jā. Un tad iepriekšējā bibliotekāra viņa saka, Inesīt, es taisīšu grāmatu klubu. Es saku, labi, es piekrītu. Viņa saka, ko tu piekrītu? Es saku, kā vadīt? Un viņa saka, labi, taisām augšā nākošu mēnesi. Un, jā, viņa teica, nu, būs labi, ka atnāks, nu, kādi divi cilvēki. Atnāca 5 cilvēki, nākošā reizē atnāca jau 6 cilvēki, pēc tam atnāca 7. cilvēks. Un tad mazliet pamainījās tas sastāvs, bet un tajā brīdī mēs sapratām to, cik interesanti ir runāt par šīm grāmatām. Atnāca pirmā Beatrice ar somu, es viņu pirmo reizi satiku. Un Beatrice saka, viņa saka, es kā vecs cilvēks lasu tās skaistās grāmatas. Un tad viņa sāk runāt par krimiķiem. Viņa teica, es krimiķu nelasu, bet viņa bija izvilkusi kaut kādu skandināvu. Un tad pēc tam nākošais atkal pilnīgi kaut ko citu izvilku. Un tās sarunas bija tik ilgas un tādas patīkamas, ka tas bija tāds reiz mēnesī, tāds ļoti liels patīkamu endorfīnu pieaugums. Un to, ka mēs ātrāk pa 2 stundām mājās nemākam no grāmatu klubā aiziet, tas ir patīkami.
0: Inese piemin, ka viņai nu jau ir 4 grāmatu klubi, bet visos ir novērojams viens, ir kopības sajūta, jo

0: visiem ir saikne ar lasīšanu. Grāmatu kluba vadītāja ir novērojusi, jo vairāk runā par grāmatām, jo vairāk arī tās lasa. Citreiz tā ir iespēja uzzināt par grāmatu, par kuru iepriekš nekas nav dzirdēts.
1: Tiem mājas darbiem piespiež bišķiņi iziet no komforta zonas, jā, Beatrīs fantāziju izlasīt, teica, gan nelasīs vairāk. Nu tā, kad kaut kā tu sev, nu, no tā ir, kas las to vienu žanru, tad tu tomēr izkāp ārā no komforta zonas un palas kaut ko citu, vai arī tiešām uzzin par kaut kādām pērlēm. Pievienotā vērtība, ka mēs uzzinām par vēl vairāk grāmatām nekā...
2: Vai vispār iegūstam jaunas pieredzes. Jaunas
3: es taču liku lasīt manuskriptu, un tas, kādu analīzi šīs dāmas bija veikušas, tas bija vienkārši. Viens tur saka, šī tā vieta manuskriptā galīgi neder. Otrs saka, tā ir man mīļākā vieta manuskriptā. Tā gadrīz aizgāja pilnīgi līdz vardarbībai. Un tas bija tiešām ļoti, ļoti apjomīgs darbs.
0: Tā bija viena no retajām reizēm, kad visas lasīja vienu darbu. Retāk skatās arī balvām nominēto grāmatu sarakstus.
3: Gābu es izlasīju divas grāmatas, kas bija garajā sarakstā. Īsajā sarakstā, man liekas, ir iekļūs Vīlis Kasims ar svešumu grāmatu. Jā. To, ko Māra Poļakova iztulkoja sardze, es nevarēju palasīt. Taču es ļoti nožēloju, ka viņas Oksānas Zabuško pamesto noslēpumu muzejas neiekļuva īsajā sarakstā. Vai viņa tiks apbalvota? Māra Poļakova ir vienkārši izcila tulkotāja. Vai viņa tiks apbalvota? To mēs redzēsim aprīļa beigās.
4: Es vēl neesmu nevienu lasījusi, nevienas. Nu, es vienkārši nespēju viņas tādas... Tas nav mans stils, kurām grāmatu, kuras apbalvo un visu. Mēs laikam esam pavērts priekš tam.
1: Nu jā, tur ir tā, ka tās ir citādākas bišķiņa grāmatas.
4: Nu, viņas ir drusku savā, viņas laikam ir tik gudras un dabīgi viņas ir gudras grāmatas, vai ne?
1: Es tomēr, es gribētu teikt, ir tāds subjektīvs viedoklis, jo es tieši tā es arī runāju vienmēr, ka katrai grāmatai ir savs lasītājs. Ja man tā grāmata var nepatikt, Gunita būs tavā sajūsmā, ja? Jo. Un vēl vienu un to pašu grāmatu, tas pats lasītājs var arī trāpīt īstajā laikā un neīstajā laikā, kur arī vienu to pašu grāmatu lasot var visam cits pārdoms.
0: Kā tad jūs vispār iespaido vai neiespaido tas, ka tiek veidoti šādi saraksti, tiek apbalvotas kādas grāmatas, vai jūs pēc tiem sarakstiem kādreiz mēdzat atrast kaut ko, ko jūs arī vēlētos izlasīt, vai jūs tomēr izvēlaties pēc citiem principiem arī?
1: Tas saraksts, pēc kā es izvēlos, tas ir gudrīts, jā, sociālais tīkls grāmatu no latviešu sarakstiem man laikam vajag, nē, man laikam šo meiteņu sarakstu vairāk iespaido uz izvēli.
4: Ja kāds atnāk un teic, ai, šī bija skaista grāmata, tu noteikti izlasi, un tā ir,
3: nu, tu ir paņem uz
1: mani. Tā laikam jāsacina, ka šie kaut kādus žūrijas veidotie saraksti netik ļoti kā tas dzīvais cilvēks ar savu emociju. Jā. Tā ka es atceru, kur mums arī vien mūsu no klubiņa Monika saka, ak, Dievs, es atceros tavu atsauks un par to grāmatas viņu neņemšu. Tu viņu tik spilgti antireklamēja, kad nē. Nu, tā ka tas ir tas, ka tas tā dzīvā atgriezniskā saita un citreiz arī, nu, tā virtuālā caur WhatsApp grupām, tā tomēr ir dzīvāk nekā kaut kādas žūrijas izveidot saraksts.
0: Tikko dzirdējāt sarunu ar dāmām, kuras iedvesmo vienu otru, kā arī ģimeni, draugus, kolēģus un apkārtējos pievērsties grāmatu lasīšanai. Satikos ar grāmatu kluba pie Baltas lapas dalībniecēm Beatrisi Ališausku, Gunitu Lagziņu, Olgu Starpinu Otaņģi, Rasu Kazbuķi un kluba vadītāju Inesi Poriņu.
5: Mūsu raidījums arī lasīt rosme radās gaidot Latvijas literatūras gada balvu un tur arī ir šīs pieminētās grāmatas īsajā un garajā sarakstā. Es tikai tagad varu pateikt, ka tad, kad balvas jau ir pasniegtas, tad labākais prozas darbs balvu tika piešķirt Vilim Kasimam par svešuma grāmatu, bet Mārai Poļakovai par labāko prozas tulkojumu latviešu valodā par Maika Johansena romānu un arī par labāko atzējojumu. Tur bija vesela autoru grupa. Bet rīt mēs jau runāsim par zīmējumu, kas ir daudzveidīgs mēdijs ar bagātu tradīciju un atvērta telpa domāšanai. Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā izstāde Iemiesotā doma. Rīt tiksimies ar kuratoru Māju Kuršev, kā arī ar māksliniecēm Daci Džeriņu un Luīzi Rukšānu. Bet Dzintara koncerta zālē turpinās Jūrmalas festivāls un šovakar tur Sergeja Andreja un Georgija Osokinu kopīgais koncerts un viņiem pievienos

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Kātrīna Liemzerē. ASV bruņotie spēki vakar vakarā deva jaunas triecienas Irānai 4. Dienu pēc kārtas, tikus arī atjaunota Irānas ostu blokāde. Jaunais kara derbības uzliesmojums notika pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps vakar atteicās no plāna ieviest 20% nodevu kravām, kas tiek pārvadāts pa Hormuza šaurumu. Viņš norādīja, ka tā vietā Vašingtons slēgs līkumus ar Persijas līča valstīm par tirdzniecību šo valstu investīcijām Savienotajās valstīs. ASV centrālā pavēlniecība

ziņoja, ka jauno triecienu mērķis ir samazināt Irānas spējas uzbrukt izniecības kuģiem šajā šaurumā, kur Teherāna vairākkārt uzbrukusi civiliem kuģiem. Šoruden Polijā notiks pirmās labas gribas koalīcijas militārās mācības. Tā vakar pēc Ukrainas atbalsta grupas sanāksmes Parīzē paziņoja Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Viņš norādīja, ka mācībās piedalīsies karavīri no Francijas un Lielbritānijas, bet Polija būs gan mācību rīkotāja, gan tās dalībniece. Tā vēsta Polijas ziņoģentūra PAP. Mācību mērķis ir sagatavot koalīciju, lai tā varētu sniegt konkrētas drošības garantijas Ukrainai, kā arī visam reģionam, informē Tusks. Zemestrīcēs, kas Venecuēlā skāra gandrīz pirms trim nedēļām, upuru skaits ir pārsniedzis 4700, bet gandrīz 17000 cilvēki ir ievainoti, tā teikts vakar publicētajā oficiālajā ziņojumā. 7,2 un 7,5 balss stiprās zemestrīces notika 24. jūnijā. Apvienoto nāciju organizācija lēš, ka pēc zemestrīcēm, kuru laikā sabruka simtiem ēku, pazuduši aptuveni 50000 cilvēku. Norvēģijas kronprincese Mete Mārita, kurai jūnijā tika veikta plaušu transplantācija, izrakstīta no slimnīcas, tā vakar paziņoja karaļnāms. 52 gadus vecai kroņprincesei 2018. Gadā tika diagnosticēta plaušu fibroze, kas izraisa plaušu rētošanās un elpas trūkumu. Norvēģijas karaļnāms 17. jūnijā paziņoja, ka Metei Maritai tiks veikta veiksmīga plaušu transplantācija. Nākamajos 6 mēnešos kroņprincese izies rehabilitāciju un tiks rūpīgi novērota saistībā ar iespējamām komplikācijām. Tālāk par notikumiem pašmājās. Valdība vakar atbalstīja aizsardzības ministrijas izstrādāto likuma projektu, kas paredz, ka valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi varēs pieteikties jau 17 gadu vecumā. Tā informē aizsardzības ministrija. Brīvprātīgi pieteikties dienestam varēs tie 17 gadus vecie pilsoņi, kuri 18 gadu vecumu sasniegs nevēlākās 6 mēnešus pirms plānotā iesaukuma sākuma. Likumprojekta mērķis ir pilnveidot valsts aizsardzības dienesta regulējumu, balstoties uz pirmo 6 iesaukumu laikā gūto praktisko pieredzi un nacionālo bruņoto spēku secinājumiem. Grozījumi ir vēsti uz atlases procesa efektivizēšanu, tiesiskās vienlīdzības nodrošināšanu, kā arī vada karavīru sociālo garantiju uzlabošanu. Lai likumā grozījums tātos spēkā, tie vēl jāskata un jāpieņem Saimā. Šobrīd aizsardzības ministrija aicina jauniešus vecumā no 18 līdz 27 gadiem pieteikties valsts aizsardzības dienestam, lai to uzsāktu 2027. Gada janvārī vai jūlijā. Centralizēto eksāmenu vidējie rezultāti pamatizglītībā salīdzināt ar iepriekšējo mācību gadu nav būtiski mainījušies, taču vismaz vienu eksāmenu nav nokārtojuši 818 skolēni. Savukārt vidusskolā uzlabojies centralizēto eksāmenu rezultāti latviešu valodā un angļu valodā, bet zemāko rezultātu vidusskolēni arī šogad uzrādījuši matemātikas eksāmenā. Tā liecina Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības attīstības aģentūras informācija par aizvadītā mācību gada centralizēto eksāmenu sākotnējiem rezultātiem. Izskan Latvijas radioziņas vienos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir 18 grādi, pūš ziemeļrietumu vēju 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 93%. Naktī Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Dažviet galvenokārt Kurzemē veidosies migla, redzamība miglā vietām būs 1 līdz 200 metriem. Ziemeļu vēju 2 līdz 6 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 13-18 grādi, vietām Kurzemē un Vidzemē 11-13 grādi. Rīgā gaisa temperatūra naktī būs plus 15 plus 18 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Katrīna Liebzerē. Latvijas augstskolās vakardien sākās pieteikumu pieņemšana pamatstudijām arī klātienēm. Visvairāk apstiprināto pieteikumu pamatstudijām vienotajā uzņemšanā līdz šim saņēmusi Latvijas universitāte, tā liecina informācijas vienotajā uzņemšanas sistēmā. Tā apstiprināta 13915 pieteikumu visās prioritātēs. Otrajā vietā ir Rīgas Tehniskā universitāte ar 5994 apstiprinātiem pieteikumiem. Savukārt trešajā vietā Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitāte, kurā apstiprināti 1939 pieteikumi. Pieteikšanās gan klātienē, gan elektroniskajā portālā Latvija.lv turpināsies līdz 20. jūlijam. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta pagarinājis sākotnēji uz mēnesi noteikto moratoriju lielākajām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumiem. Iepirkumu uzraudzības birojas informē, ka ar ministru prezidenta 10. jūlijā rezolūcija ierobežojumi pagarināt līdz 16. augustam. Ierobežojums attiecas uz līgumiem vai darījumiem, kuru līgumcena pārsniec 140 tūkstoši eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Kulbergs noteica moratoriju lielajiem

0: dārgajiem iepirkumiem, lai pārskatītu to liederību un iepirkumu kārtību. Jūrspēki vakar pārtrauca meklēt Rojas tūmā pazudušo ūdenslīdēju. Meklēšanas laikā iespējamais pazudušā atrašanās rajons tika pārmeklēts no gaisa uz ūdens un zemūdens. Meklēšana veikta 38 stundas, kuru laikā izmantoti visi pieejamie resursi un pārmeklēt iespējamie pazudušanas atrašanās rajoni, tā informē jūrspēki. Jau ziņots, ka 4 ūdenslīdēja grupa bija devusies niršanā pie kuģa vraka. Pēc niršanas 3 ūdenslīdēja veiksmīgi iznāca virspusē, savukārt 1 ūdenslīdējs tā arī nav atrasts. Latvija arī turpmāk saskarsies ar iedzīvotāju novecošanās pārmaiņām, tā liecina jaunākais Eiropas komisijas ziņojums par demogrāfijas pārmaiņām. Eiropas Savienībām, lai jau pašlaik ir starp Eiropas Savienības valstīm arī augstāko iedzīvotāju mediānu vecumā Latvija. 2025. gadā tas bija aptuveni 44 gadi, kas ir augstāks nekā 2015. Gadā. Tās ierindojās Latvijā starp Eiropas Savienības valstīm ar vecāku iedzīvotāju struktūru. Vienlaiks paredzams dzīves ilgums pieaugums, sievietēm paredzams mūža ilgums sasniedzot aptuveni 80 gadus 2025. Gadā, līdz gadsimta beigām tas varētu pārsniegt 90 gadus. Arī vīriešiem prognozēts būtisks pieaugums no aptuveni 70. Gada līdz 85. Gadiem. Tālāk par notikumiem pasaulē. ASV prezidents Donalds Trumps vakar telekanālam Fox News paziņoja, ka nākamnedēļ paplašinās ASV triecienus pret Irānu, tā vēršoties pret elektrostacijām un tiltiem, ja ar Teherānu netiks panākta vienošanās. Trumps vakar arī paziņoja, ka atsakās no plāna ieviest 20% nodevu kravām, kas tiek pārvadāts pa Hormuza šaurumu. Viņš informēja, ka tā vietā Vašingtons slēgs līgumus ar Persijas līča valstīm par tirdzniecību un šo valstu investīcijām savienotajās valstīs. Igaunijā Tartū netālu no Tehveres un Kasitomē parkiem izbūvēti Vāveru tilti jeb Trošu tilts. Tie uzstādīti tieši šajās vietās, jo tur līdz šim visvairāk vāveru gājuši bojā zem automašīnu riteņiem. Tartū pilsētas dabas koordinātore Pesu Zingale skaidroja, ka šajās vietās ir intensīva satiksme, tādēļ vāverēm ceļu šķērsošana ir īpaši bīstama. Pētnieki pie tiltiem uzstādījuši arī kameras, lai uzraudzītu dzīvnieku aktivitātes, lai vāvers ātrāk atklātu jauno pārvietošanās ceļu sākotnēji tās pievilinās ar riekstiem. Zinātnieki uzskata, ka dzīvnieks vajadzēs tikai dažas dienas, lai pie jaunā maršruta pierastu. Tā ziņo Igaunijas sabiedriskais medijs RRR. Izskan Latvijas radioziņas divos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 18 grādi, pūš ziemeļrietumu vējš 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 95%. Naktī Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Dažviet galvenokārt Kurzemē veidosies migla, redzamīgi miglā vietām būs 1 līdz 200 metriem, ziemeļvējš 2 līdz 6 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 13-18 grādi, vietām Kurzemē un Vidzemē 11-13 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti Latvijas Radio klausītāji. Pie mikrofona Elīna Baltskara, ēterā raidījums Monopols. Ja šīs sarunas viešņa būtu jāraksturo pavisam īsi, es teiktu, ka viņa rūpējas par skaistumu. To viņa dara, veidojot dažāda mēroga notikumus, radot vidi produktu fotosesijās, rūpīgi izvēloties lietas savam dizaina lietu veikalam un saimniekojot svinību vietā Nītauras dzirnavas. Savu redzējumu par svētku radīšanu viņa apkopojusi arī grāmatā. Šodien Monopolā vides dizaina studijas svinam dibinātāja un galvenā dizainera Baiba Prindule Rence. Sveika!
3: Čau, čau! Priecājos satikt un labdien, klausītāji!
2: Baiba, šķiet, tu esi labi pazīstama ar skaistumu. Kā tad ir, tas eksistē pats par sevi vai cilvēkam tas ir jārada?
3: Pirmais jautājums, un uzreiz jādomā.

0: domāju, ka tas viss jau dabā pastāv. Vienkārši dažādās formās, dažādās izpratnēs ir cilvēki, kas palīdz to pilnveidot, nezinu, parāda virzienu, uzliek ziedus, kur tas nepieciešams, vai noņem. Bet kopumā es domāju, ka skaistums ir dabā, un skaistums ir mūsu dabā. Un cilvēka spējā to ieraudzīt, nu, vai arī attiecīgi radīt, ja tas ir nepieciešams. Un tur droši vien var diskutēt par skaistumā nozīmi, jēgu, bet man liekas, ka pamatā mums katram vienkārši vajadzētu redzēt to telpu ap sevi un dzīvot tā, lai ir jauki un lai ir mājīgi un lai gribas būt tanī vietā, kur tu esi. Un tas laikam ir tāda mana skaistuma izpratne, kad ja reiz es esmu šeit Latvijā dzimusi, tad man kaut kā ir jāpilnveido tā mūsu mazā pasaule, un tad es to daru caur dažādiem virzieniem, kā jau jūs dzirdējāt, gan caur pasākumu noformējumu, gan caur dažādu fotosesiju dizainu, un šobrīd arī saimniekojot vienā Latvijas stūrītī Nītaurē, radot vietu, vai pilnveidojot vietu, kas jau ir pati par sevi ļoti skaista, Nītaurs Dzirnavas, un tad dažādos veidos es čubinu skaistumu.
1: Tu pieminīji savu plašo darbības lauku, un arī es ievadā centos to kaut kādā veidā savirpināt vienā teikumā. Visas šīs lietas, ar ko tu nodarbojies, tu vairāk tās redzi, kā dažādus savus darbus vai viena darba dažādas izpausmes formas?
0: Es laikam teiktu, ka tie ir dažādi darbi, kaut arī abi šie definējumi ir ļoti līdzīgi, bet es drīzāk vienkārši meklēju ceļus, kā padarīt pati savu ikdienu interesantu. Attiecīgi, gribas ne tikai vienu virzienu, bet gribas dažādot to dzīvi, un tas droši vien ir arī tas, kāpēc es daru to, ko es daru. Jo pāri visam man vienkārši gribas interesanti dzīvot. Ar šo moto es droši vien esmu pašizveidojusi savu profesiju, jo skaidrs, ka tas, ko tu skaitīji, ir viens, un tie, kas varbūt man pazīst vairāk, tur vēl 16 lietas pa vidu iespraudīs, kādos dažādos dīvainos formātos es sevi izpaužu, bet pāri visam, jā, man gribas to dažādību, todēļ man gribētos teikt, ka nevis viena darba dažādas izpausmes, bet ka tie ir dažādi darbi, bija no vienā radošuma avota, ko es varbūt varu saukt par savām smadzenēm, bet aiz manis stāv ar dzirnavām kopā vismaz cilvēki 20, kas man to palīdz realizēt, un tas droši vien ir viena no tām pirmajām lietām, ko es tā kā gribu teikt, ka tas viss, ko es daru, nav tikai šī viena ķermeņa nopelns, bet es esmu 15 gadu laikā izaudzējusi komandu, kas varbūt nav visu laiku patstāvīga, arī tā mainās, un tā ir vienkārši daļa no dzīves, bet tad meklēt un atrast veidus, kā šodienā, nu, kad ir diezgan daudzas iespējas, ko tu kā mākslinieks vari darīt, tad es vienkārši pataustu, pamēģinu, apskatos visu kaut ko, un tas mans pamatmotīvs ir nevis peļņa, bet vienkārši interesanta dzīve.
1: Par tavu uzņēmēju samploā ar komandu, peļņu un citām detaļām, par to mēs vēl parunāsim, bet atgriežoties pie tās izpausmes dažādības, kas ir tava rokraksta vienojošais elements, ko tu pati teiktu, kas ir tā lieta, kas būs atrodama visos tavos projektos?
0: Tas ir atkal ļoti foršs jautājums, jo ļoti bieži lielajiem pasaules māksliniekiem un dizaineriem ir dažreiz pat tāds kaut kāds vienojošs elementi, ko viņi visur atstāja, nezinu. Mums arī ir viena interjera dizainera, kas visur, un interjera arhitekta droši vien varētu arī teikt, kas visur atstāja mazu ananāsiņu. Tā ir ļoti skaista doma, ko es varbūt varētu pavirpināt galvā, bet ja kādreiz, un es ik pa laikam dzirdu, ka nu, ka kādam liekas, ka, nezinu, kaut kāds dabas krāsas, nu, vai melnā krāsa ir kaut kas, ko es varbūt atstāju, tad, nu, tādā šodienas griezumā es varu teikt, ka, jo dažādāks ir rokraksts, jo es, nu, tā kā sevi uzskatītu par profesionāli, nu, tā kā nozerē, jo es iet tādu šauru to celiņu uz mūsu Latvijas apjoma ir grūti, man droši vien gribētos tā poētiskāk atbildēt, kad es negribu atstāt aiz sevis nevienu darbu, par kuru man būtu kauns. Attiecīgi, ja es kaut kam piekrītu, ir nauda vai nav nauda, ir sadarbība laba vai nav, ir kontakts vai nav, es negribu, ka nekas paliek vai neviens darbiņš nav tāds, ar kuru vai no pēc kura braucot prom man ir nērta sajūta. Un tā, man liekas, ir tāda mana personiskā atskaite par to, vai es esmu gatava parakstīties zem šī vai neesmu. Un es gribētu, ka tas ir mans un arī manas komandas tāds vienojošais pēdiņās ananāsiņš, kuru es atstāju. Kad kvalitāte ir tā lieta, kas man rūp. Un skaidrs, ka mums ir visādi apstākļi, un jā, ir mazbudžeta pasākumi, bet es ticu, ka katrs to savu darbu var izdarīt tik labi, cik viņš tanī mirklī var, un ja tava atskaita par to, ka tu esi gatavs zem tā parakstīties šobrīd strādāt, tad tu esi izdarījis, nu ja ne visu maksimumu, tad nu vismaz 87% no tā, kas tevī šobrīd ir.
1: Man tīri labi patīk šī poētiskā atbilde, un tad es iedomājos, ka tas paraksts var būt dažādās krāsās, bet vienmēr kvalitatīvi uzrakstīts, neizlaižot nu vienu burtu, lai visiem ir skaidrs, kur mēs esam un ko mēs darām. Tu jau arī pieminēji, nesenākais jaunums tavā daudz šķautņu dzīvē ir Nītauras dzirnavas. Ko dekorātoram, vides stilistam nozīmē tikt pie savas telpas, kas ir tava katru dienu, nevis tikai uz īsu pasākumu posmu.
0: Mans prāts darbojas, tagad es domāju, es paralēli uzreiz arī runāju, un tu man uzdod jautājumu, un es tā kā galvā atbildu, un man tagad viena atbildu, otra atbildu, trešā, paka, es jau neatceros pirmo, bet sāksim no viena gala. Pirmā, kas man nāk prātā atbildē uz tavu jautājumu, ir tā, ka tu kā cilvēks vai es kā cilvēks, man ir 36 gadi, kaut kur es jūtu, negribētos teikt vecumu, bet tādu pilnbriedu uz to, ka beidzot ir sava vieta un varbūt nav jābrauc ar 16 mašīnām, nu tā kā tu vienkārši tās lietas aizvest. Tas ir tāds pirmais, un mums nozarē esošiem kolēģiem ļoti daudzi, nu ļoti daudziem nē, bet nu daudziem jau ir savas bāzes vietas, kur viņi ir, un man jau smejoties daudz arī saka, tas laika jautājums bija, kad tu nonāksi līdz šim, nu tas ir viens, attiecīgi vieta, kur var aiziet uz skapi un paņemt vai uz noliktavu, nevis, ka tev ir jābrauc ar mašīnu mašīnām, viņas jāaizkrauj un pēc tam jāved projām.
1: Ļoti praktisks.
0: Jā, pirmais. Un tad ir otrs, kas varbūt ir tāds nedaudz romantisks, aiz tā, ka dzirnavas man šobrīd ir palikušas kā vienīgais projekts, kur man ne ar vienu nekas nav jāsaskaņo. Jo mana ikdiena, lai cik arī liktos, kad es varu ietekmēt kaut ko savā dizainā, 90% tās, principā, ir klienta vēlmes. Nu, klienta vai aģentūras uzstādījuma, kurus es realizēju, dažreiz ņemot vērā savu gaumi, bet bieži vien arī kāda cita gaumi. Un tad, nu, lūk, dzirnavas ir vieta, kur es varu numuriņus iekārtot, koptelpas iekārtot, dārzu iekārtot, pirts māju. Es visu varu darīt tikai sev un atskaitoties tikai sev. Ziemā gan man bija, nu, pagājušajā ziemā gan vienā mirklī man bija krīze, jo es sapratu, ka strādāju

0: Ejot sev, tu pēkšņi nedabū nu, tādu komentāru no malas vai klienta viedokli. O, šis nu gan ir smuki. Un tad, vai tur pretēji, nu tā kā, zin kā, mēs te gribētu kaut ko savādāk. Un tad tev liekas tā kā, ok, es sapratu, es izdarīšu savādāk. Un tagad ir labi, jā, tagad ir labi. Un tad tu tā kā dari ar sevi un tu noliec vāzi. Un nesaproti, ir labi vai nav labi. Jānobildē, jāapstās vēlāk. Nu, tāda man sajūta nebija bijusi, līdz ar ko caur dzirnavām arī daudz, kas ir pirmo reizi. Bet, tā ir tāda romantiskā, idilliskā atbilde, un tad ir tīri praktiskā, ka man kā dekorātoram piedarot vietai, es saprotu, ko citi, gan dekorātori, gan viesi, gan, nezinu, trešās sadarbības puses, skaņa gaismā, citi ēdinātāji, ko viņi sagaida no vietas.
1: Jā, attiecīgi. Un perspektīva.
0: Jā. Un ja tu zini, kad tev kā dekorātoram aizbraucot uz kādu vietu ir svarīgi, kad ir āķīši, ka ir kur aizkarināt, ka ir kur atciet, ka ir elektrības padeve, no attiecīgi visas tās profesionālās iemaņas es varu jau tā kā sagatavot, kas arī dzirnavās lielākoties ir, un kas bija pirmais darbiņš, ko es darīju, es vienkārši skatījos, lai tiem, kas brauc pie mums strādāt, ir ērti to darīt, un to mēs arī, nu, tā kā saņemot viesus, vienmēr arī sakam, kad tā kā droši nākt, es vispār nepretendēju, un super, kad man ir iespēja to ēterā pateikt, es absolūti neaugstu visu darīt dzirnavās pati, un es ārkārtīgi priecājos, ka brauc dekorātori, ka brauc arī citi ēdinātāji, kad mūsu kolektīvs redz citas perspektīvas, un kad dzirnavas satiek foršus cilvēkus un foršus talentus, tā kā mēs esam radījuši vietu, kur ne tikai viesiem ir forši būt, bet arī nozarei ir forši strādāt, un tas man ir svarīgi, kad labi jūtās visi, jo tas ir tās viesmīlības pamatā.
1: Iedosim jaunu perspektīvu arī mūsu sarunai, pievienojot tevis izvēlētās dziesmas. Sāksim ar Prāta vētru, ar dziesmu Krācis, kas nav viņa populārākā.
0: Nav, jā.
1: Kāpēc?
0: Es nezinu.
1: Nevis kāpēc nav populārākā, bet kāpēc tu izvēlējies?
0: Kāpēc es izvēlējies? Nu, vārdi droši vien ir tāds liels atskaites punkts man. Bija ļoti sašutus, ka koncertā nedzirdēju, jo man likās vienkārši tā kā mantra darītājiem šī ir. Tad, kad uznāk, un skaidrs, ka uznāk, un mums visiem, jebkurā nozarē uznāk krīzītes, tad man liekas atcerēties to, kad nu, lai gan cik mēs varam apēst, iedvesmoties, iedzert dažādas spēka lietas, bet viss tas spēks patiesībā ir mūsos, un tās upes jau mēs esam, un vajag lai plūst, un dažreiz mierīgāk, un dažreiz pavisam traki.
1: Klausāmies mantru darītājiem.

0: Redījumā Monopols viesos vidas dizainere Baiba Prindule Rence. Baiba, tu savu studiju esi nosaukusi svinam. Ar tādu aicinājumu pilnīgi. Kāpēc ir jāsvin?
1: Man liekas, ka tas ir tāds rituāls, man gribētos teikt, tāds svinēšanas kults, kuru iemāca vai neiemāca vecāki, vai mēs to iemācamies dzīvē, un man, kaut arī varbūt mani vecāki nav tur ielikuši manī kodu par lielām ballēm līdz rīta gaismai, bet tāds mans bērnības svinēšanas kods ir bijis lielajā istabā saklāts mazais galdiņš pie televizora. Un man tas ir ļoti, ļoti palicis prātā par tādu to ikdienas nomaiņu uz svētkiem, kur tu gaidi, kad tu atnāksi mājā no skolas, kad tad mēs sēdīsimies pie tā mazā galdiņa, kur nav tik ļoti daudz stāsts par to, ko mēs ēdīsim vai kāds atšķirsies, bet tieši no tā, ka tev ir tās gaidas un sajūsma un kaut citādāk ikdienas sajūta. Nenoliedzam, man tēts vienmēr ir, jebkuros svētkos mums ar un mammu un māsu vienmēr ir dāvinājis dāvanas, un kaut arī nieciņš, un tam nav jābūt tā, milzīgai dāvanai, bet pati apziņa, kad, parādījās, sāka runāt par Valentīna dienu, mums tēts vienmēr kaut ko uzdāvināja visām trim, un vēl joprojām uzdāvina, un lieldienās, kad citiem nāca zaķi, mums vienmēr bija dāvaniņas, un tas, protams, tā kā iegriež vai ieliek kloķi nākošajai ģimenei, kas ir attiecīgi mana un vīra sadzīve, kur es, jau es esmu iemācījusies saprast, kad kādam varbūt grūti nopirkt man dāvanu, bet man pirmie gadi attiecībās likās tā kā, ir lieldienas.
0: Kā
1: tu man neko neuzdāvināji? Un es jau nav stāsts tur par smaržām vai par, nezinu, kaut ko lielu, bet tas varētu būt arī stāsts par pūkainu zaķīti, bet fakts, ka tā ir dāvana. Un kaut kur man tas svinēšanas kods ir ielikts, un nav tā, ka es kopš bērnības es domāju, kā es taisīšu svētkus, bet kad es nonācu līdz tam, kad es sapratu, ka man gribas, jo mans darbs ir ļoti izplēnējošs. Es kaut ko atbraucu, uztaisu viena vai 8 stundas, es to visu novācu, viss ir kā nebijis, es aizdu atpakaļ uz noliktavu. Ja neviens nav datējis foto atmiņās, tad principā tas arī izplēna. Un tad, jau 6 gadus atpakaļ, man šķiet varbūt 7, nē 6, man tapa grāmata, kuras nosaukums ir svinam. Un tas bija stāsts par 38 dažādiem svētkiem, kā viņus svinēt, kā viņiem sagatavoties, kā viņus iekārtot, mazliet ar padomiem, mazliet ar tādu filozofisku atkāpī, kurā iekšā bija arī manas kāzas un vēl pāris foršu pāru kāzas un īsti un neīsti svētki. Un tad kaut kur šis vārds svinam ar mani tagad dzīvoja. Un tie, kas varbūt tās kaut ko par mani ir dzirdējuši, tad es kaut kur vēl sabiedrībā mēdījos un rakstītā presē pastāvu kā feja. Un tas bija tāds skaists laiks, kad mans uzņēmums sākās, un tad, kad es augumu paplašinājos, un kad manā komandā ir parādījušies vismaz 6 puiši.
0: Ne tikai feļas.
1: Jā, un tad, kad pienāk laiks, kad vajadzētu kaut kā tur krekliņam kaut ko rakstīt virsū, kā tu tiem puišiem tad rakstīs feja, vai busam vajadzētu uzrakstīt, un tad es un tas bija tas tā kā citu pēc. Es nonācu pie tā, ka labi, vajag jaunu nosaukumu. Un tad šobrīd pēdējos 3 gadus manu vidas dizaina studiju sauc svinam. Un tas ir tāds skaļš vārds, protams, par tiem svētkiem, bet tas ir tāds lielākais mūsu portfeļa atzars, dažāda veida korporatīvu pasākumi, arī kāzas un... Jā, un tas svinam kaut kur mazliet arī ir kā, kā tāds metāls, kas tāds pamatīgs, un visāds vārdu spēles man ap to arī patīk vērbt.
0: Tu esi bijusi klātesoša ļoti daudz citu cilvēku svētkos, organizāciju svētkos. Tas notikumu klāsts ir tik krāšņš, ka es pat nezinu, kā to spēt. Šo spektru atklāt klausītājiem, jo skatoties portfolio, vienā reizē tas var būt kaut kas metālisks, kā tu saki, ļoti tehnisks, reizēm pat kosmisks, citreiz tas var būt kaut kas silts, mīļš un tāds ļoti varbūt minimāls. Vai tu esi šajā svētku jūklī kaut kad saskārusies ar savām robežām?
1: Protams, ka esmu. Mēs visi droši vien kaut kādā ziņā ik pa laikam viņām pieskaramies. Un kaut kur manā uzņēmēja darbībā tas arī ir kā tāds nu viens stūrakmens. Visu laiku mazlietiņ viņām pārkāpt. Un tu atkal, nu tā kā daudzajādā ziņā, viens ir prasmju ziņā, jo tikai pārkāpjot kaut kam mēs augam. Tanī mirklī, kad ir grūti, mēs augam un kaut arī robeža arī ir gana tāds skaļš vārds, kurš varbūt liekas, nu mazliet jau tāds uz tādu izaicinājumu vērsts, kad ceļš šodienā, ka ļoti runā par robežu nepārkāpšanu, visādā ziņā, gan politiskā, gan emocionālā, tad es laikam šo vārdu gan uzskatu kā tādu izaicinājumu vairāk, liekot patvaļīgi, bet robeža iekavās vai sinonīms nu tādām iespējām. Un tādēļ man ir svarīgi, jā, kad mēs viņas pārkāpjam mazliet, tādā veidā attīstoties, tādā veidā parādot citiem, ka var foršāk svinēt, vai ka varbūt pavisam citādāk svinēt. Un kaut kur arī, jā, kaut kādām savām komandas robežām, tanī mirklī saprotot, labi, mums ir vajadzīgi vēl darbinieki, nu tā kā, kad, jā, nekur nakts nobūve, mēs esam nostrādājušies, attiecīgi mums vajag ņemt papildus spēkus. Visu laiku, dzīvojot tuvu tai robežai, tu vienkārši saproti, kas ir tie rīki, kas tev ir vajadzīgi augšanai. Tas ir, nu, no tādas attīstības puses, bet ja mēs, nu, tā kā skatāmies par to, kad tu kaut kādā mirklī saproti, ka šī robeža ir ar kaut kādu negatīvo virzienu, kad, ok, mēs to nevaram. Tā ir reti, jo man, nu, redz, nu, tā kā gandrīz viss, ko es daru, ir ar kaut kādu laika handikapu. Attiecīgi, man ir, nu, man ir laiks sagatavoties, man ļoti maz, kas ir rīt. Attiecīgi, es varu šajā laikā kaut trijās dienās vai divās, es varu jau tā kā saprast, ok, šito varu vai šito nevaru, nu tā, lai man nebūtu pasākuma vidū šis stāvoklis, kad nesanāca. jā, nu tā ir bijis sākumā, kā es visiem saku, es esmu nozarē 16 gadus droši vien, ka šobrīd, bet pēdējos 10 es pelnu, nu, es esmu tā kā uzņēmēji ar plus zīmīti, jo tos pirmos 6, lūk, bija viss šis, un es ļoti daudz neņēmu naudu no cilvēkiem. Es zināju, ka tā ir mana augstskola pēdiņās, jo Latvijā šo izmācīties nevar. Attiecīgi, es piekritu projektam, nezinot, vai es viņu varu vai nevaru, un apzinoties šos riskus, es arī, nu, kaut kādā ziņā varbūt paņēmu izdevumu līdzekli, bet, nu, tā kā manā tāmē neiekļāvās mana darba stundu likme, un tas gan bija laiks, kurā man, nu, bija šī sajūta, tā kā, a nesanāks vai nesanāks?
0: Droši vien vienīgais veids, kā to uzzināt, ir darīt, vai ne?
1: Absolūti.
0: Nedaudz vairāk uzzināsim par tevi arī no kāda tev tuva drauga.
2: Dīvainā kārtā man ir grūti izvēlēties kaut kādu vienu zīmīgu atmiņu vai notikumu vai atgadījumu, kas būtu gadījies kopā ar Baibu. Un tas ir dīvaini tāpēc, ka mūsu pazīšanās ir tik gara, kāda ar cilvēku, kas nav tavs ģimenes loceklis, nemaz tik bieži negadās. Varbūt arī daļai tāpēc visas tās interesantākās epizodes, kas nāk prātā, iespējams vieno tas, ka es neesmu pilnībā drošs, ka tās ir piemērotas Latvijas radio viļņiem. Publiskai izskanēšanai savukārt tādas, kas būtu piemērotas atkal šķiet varbūt mazliet par garlaicīgu. Viena lieta, ko es par Baibu gribētu pateikt, proti, nezinātājs vērojot Baibu no malas un to, kas viņa ir, ko viņa ir sasniegusi, ko viņa ir uzpūvējusi, droši vien domāt, jā, šis cilvēks noteikti ir ļoti mērķtiecīgs. Bet man šķiet, ka mērķtiecība kā īpašība tādā vārda klasiskā izpratnē Baibai nav nemaz tik izteikta. Vai arī, ja ir, tā ir, vismaz man vienmēr bijusi diezgan apslēpta. Man šķiet, ka tas nav tas, kā Baiba pa dzīvi darbojas. Viņai drīzāk var piedēvēt ļoti izteiktu, nepārtrauktu, pāri malām plūstošu interesi par dzīvi, par cilvēkiem, par cilvēku dzīvēm un to, kā tās varētu kļūt labākas. Un tajā brīdī, kad kaut kas, kad viņas interese kaut kam pieķeras, kaut kam pielīp, viņa ar milzīgu enerģiju metas to izzināt, un ne tikai izzināt, bet arī šajā konkrētajā jomā mīja darboties ar pasauli, to mainīt, izveidot kaut kādu jaunu viņai interesantu projektu, kaut ko panākt šajā lietā. Baiba ir kļuvusi un turpina kļūt ar vienu no jauna par to, kas viņa ir. Man liels prieks viņu pazīt tik ilgi, cik jau tas mums ir izdevies. Noteikti vēl turpinās izdoties.
0: Tās draugs Helmuts Cauni saka, ka tevi vairāk virza interese par dzīvi nekā mērķtiecība. Vai tu pati tam piekrīti?
1: Jā, tas droši vien ir tas, ar ko es sāku šo sarunu. Un tas droši vien ir ļoti zīmīgi, ka Helmuts to savā pāris minūšu aprakstā arī min. Es domāju, ka es neesmu mērķtiecīga. Nu, jo mērķtiecīgi cilvēki nospraužu mērķi, bet es vienkārši dzīvoju. Un es ļoti daudz dzīvoju šodienai, ja man, nezinu, tur klasiski uzņēmējiem, tur būtu jābūt kaut kādam 5 gadus plānam, man nekā tāda nav. Es ap mani darbinieki ir emocionāli pieņemti darbā aiz tā, vai man patīk tam cilvēkam būt blakus, un ja es ar viņu labi jūtos, tad viņš man palīdzēs, un mēs atradīsim veidu, kā būt kopā. Un jā.
0: Interesi. Vai tu vari noraksturot, kāda ir tā sajūta? Kas notiek tevī iekšā, ka tevī ir šī intuitīvā vilkme, ka tev parādās šī interese, ka tu saproti, es gribu šajā virzienā doties?
1: Tas ir tas spēks. Nu, ja mēs bišķi atsaucamies arī uz dziesmu krācis, kad es esmu gatava plūst arī pāri un pa nakti un ar gardu padusē lielāku vai mazāku, bet man nebūs šķēršļu. Es viņus pārvarēšu, ja man ir tā vilkme uz rezultātu vai vilkme uz ceļu līdz rezultātam. Ja mēs tur abstrahējamies uz to, kā, teiksim, uz kaut kādu projektu vai uz kaut kādu pasākumu noformējumu, pirmais, kas automātiski atkritīs tā kā galvā, tur ir peļņa vai nav peļņa, es gribu, ka tas izskatās tā, es atradīšu veidu, kāds izskatīsies, ir

rītīgi forši, kad tie savējie to jūt. Un vēl droši vien ir forši, ka viņi arī nepārmet to. Un tai skaitā mans vīrs Agris. Nu, neiedomājami daudz.

0: tur savā galvā, tu te, un tad tev kāds cits varbūt pasaka to skaļi, jo dažreiz ir, ka mūsu galvāts izskatās viens, mēs domās to tur izrunājam, un tad ir kāds, kas tev pasaka, tā kā, a tu, a ir arī tā otra puse, vai?
1: Un tā te ir aug no malas.
0: Jā, un tad ir tāds, nu labi, nu darīsim kaut ko citu.
1: Monopolā tagad paklausīsimies tavu nākamo izvēli, Finķis, baudam!

0: Kopienmorīgi!
1: Vaiba Prindula, Renca viesos Monopolā. Es saprotu, ka Finča vārdi, kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms, ir kaut kas tāds, kam tu varētu piekrist droši. Ja?
2: Jā, absolūti, absolūti. Esot visā vidē, nu, kas saistās ar pasākumu industriju, ir ārkārtīgi liels prieks pazīt cilvēkus. Un ar Helviju mēs arī esam personīgi pazīstami. Un kad šī dziesma iznāca, man vienkārši likās, ka tas tāds vienkārši dziet pa nozari.
1: Pirms tam mums bija mantra no Prāta vētras darītāja jā, mantra, jā, jā, jā. Nozars nu, himna.
2: Jā, absolūti, kad, kad tas attiecas uz nu, tā kā patiesībā uz katru no mums par jebkuru dzīves mirkli un savukārt gan šī publiskā puse, gan vienkārši pasākuma industrija kā tāda, nu, šis, nu, tā ir ļoti liela ziedošanās un tavs vienīgais veids, kā tu vari tani nepazust, ir gūt prieku no tā, ko tu dari. Un tas jau arī ir tāds, es domāju, arī chromosomu līmenī, kad cilvēki jau jūt, ka tev tas patīk. Nu, tu to izdali caur sevi.
1: Un nevar noslēpt.
2: Jā, jā. Un māksliniekiem, protams, nu, dziedātājiem vai aktieriem, to, nu, tā kā viņi laiž caur savu harizmu, un tad tiem pārējiem, nu, tādiem materiālajiem darītājiem, nu, tā kā tas ir jāizlaiž caur darbu, un es zinu, ka tie darbi, kuri ir ieliktā, nu, tā kā vislielākā atdeve un visvairāk, nu, tāds fizisks un emocionāls darbs arī ir tie, kas visvairāk iepriecina citus, līdz ar ko. Un ja tu baudi to procesu, tad tu esi ieguvējis, nu, kā

0: kā profesionālis, jo, protams, kad sestdienas, svētdienas aiziet darbā, brīvdienas ir darbā pa nedēļu, tu tā kā visi strādā kā parasti un tu atkal strādā. Un tev kā cilvēkam ir jāprot ķert baudiņas no daudziem ikdienas sīkumiem, un tad šis man liekas tāds... nu vienreiz dienā noklausāms gabals, lai saprastu, ka jā, arī, un tad ir nākošais solis, viens tu atdodies darbā, un tad ir otrs, kas ir tavas mājas, ka tu atnāc pēc tam, kad, nu tā kā, jā, mājām ir jābūt vietām, kur tu esi tu pats, bet arī tev apkārtējiem ir jādod šī enerģija, miers un māju sajūta, un arī tas ir jābauda.
1: Mēs daudz runājam par baudīšanu, par skaistumu, par dažādām darba aizkulisēm, un tu jau arī vairāk kārt piemini uzņēmējdarbības pusi, un es gribu tam pieskarties, jo šobrīd tu, jā, esi vides dizaineri, jā, dekorātori, mēs to varētu saukt vēl kaut kādās formātos, bet tu esi arī uzņēmēji, kura vada lielu komandu, kā tu minēji, tev ir dažādi darbības virzieni, kuros tu strādā. Tu sevi kādreiz biji iedomājusies šādā amploā, vai tās vienkārši ir loģiskas sekas tai robežu pabīdīšanai un attīstībai, kuru tu pieminēji iepriekš?
0: Mm-hmm. Nē, es, man ir viens stāsts, ko varbūt kāds jau būs dzirdējis, bet man ik pa laikam uzaicina uz kādu publisko sarunu izteikt viedokli, dažreiz par dizainu, dažreiz par... profesionāli izaugsme un ļoti bieži atzīšos, es arī, nu, tā kā nepārāk izlasu, kas ir mazajā drukā rakstīts, es izlasu, kur man jābūt, cikos būšu atbildu. Un tad, nu, šis gandroši vien ir jau kaut kāds gads, nu, pirms Covid era, un droši vien kaut kāds 7 gadi atpakaļ, un varbūt 8. Un es eju uz palādījumu, man liekas, tas bija, un, nu, lekcija, un es tad ieeju, man saka, nu, neiet pa galvenajiem durvīm, jūs tur par, nu, caur aizmuguri jāiet, nu, labi. Es ieeju iekšā, un man no viens liek austiņas uz ausīm, viens liek mikrofonu klāt, iesēdina man grima krāslā, un tad es tā kā saprotu, vai es šitam nezinu, kas te ir, kur es esmu, kas tas ir. Vai es zinu, ka jums angliski jārunā? Angliski. Jūs esat uzņēmējdarbības forumā. Mm-hmm. Un jūs esat viena no spīkerēm, nu, tā kā runātājām par radošo uzņēmējdarbību. Sieviešu radošo uzņēmējdarbību. Tad viegli nosvīsti. Viņi saka tā kā, ne, kāpēc jūs grimmē man? Nu, kas jums tās sviedri? Viņi saka, es to vēl varbūt jāiet prom. Nē, es angliski varu, nē, es kādi es uzņēmēju. Un tad tā kā saprotu, tā kā, nu, jā, nu, laikam esmu.
1: Vispār es.
0: Jā, un tā bija mana super skaudrā apziņa. Ka es esmu uzņēmēja un ka man ir tanī laikā gan visai maza, bet ir komanda, bet tas bija tāds pirmā mana apziņa, jā, man ir grāmatvede, un tā bija man pirmā apziņa par to, ka es esmu uzņēmēja, un šobrīd jau tā apziņa ir tik tālu aizaugusi, kad es sāku domāt, kad man jāiet mācīties personāla vadība, jo man tik ļoti gribas augt, kā es saprotu, es varu augt nu, dizaina un attīstības ziņā, jā, pieminot tavu pārkāpjot robežas, bet es nespēju vairāk samotivēt tos cilvēkus, kas ir pie manis. Es nevaru atrast vārdus, lai viņus iedvesmotu darīt, jo maksāt jau es maksāju, bet kā es viņiem bieži vien saku, ka nav jau tādas valūtas, pasaulē, kas varētu būt pielīdzinām viņu laikam, ko viņi velta manā uzņēmumā. Protams, ka viss tas, ko es daru, ir tāda manu iekšējo ambīciju apmierināšana, un šie cilvēki, kas ir man apkārt, viņi nesautīgi ziedo savu laiku, kas pārsvarā ir vakars, virsstundas, naktis, sestdienas, svētdienas, un tad nenoliedzami nevaros viņiem visu pasaules kapitālu apsolīt. Un tad, nu, lūk, jā, ir šis mirklis, kur man kā uzņēmējai trūkst zināšanu, atzīstu, jo tāda emocionāla uzņēmuma vadīšana arī nav ārkārtīgi attīstoša. Tā kā

0: Šobrīd es esmu ļoti daudz strādāju ar komandas nu, tādu virzienu, nenoliedzam arī savu, un pieņemt šos lēmumus, kas uzņēmu vadītājiem ik pa laikam ir jāpieņem, vairāk cilvēki versus mazāk cilvēki un mazāk projekti, kas ir mūsu spējas, ko mums vajag, kāds ir ekonomiskais stāvoklis šobrīd, vai man būs klienti. Nu, attiecīgi, nu, tāds lietas, ko man varbūt negribētos risināt, bet tā ir daļa no augšanas.
1: Vienā vārdā atbildot, šobrīd, 10 gadus pēc uzņēmuma dibināšanas, tu vairāk esi dizaineri vai uzņēmēji?
0: Tieši šobrīd es vairāk esmu uzņēmēji.
1: Par tevi kā draudzeni gan vairāk ko pateiks Jana Herbsta.
2: Vaiba Printule, jeb Bai, kā viņu sauca māsa bērnībā, viņa ir dārgakmens. Tas, kā Baiba redz pasauli un tas, kā Baiba dzīvo šo dzīvi, tas ir patiesībā brīnums vērts. Tas, ka Baiba ņem maksimumu no dzīves, viņa ir neticami talantīga, ar tik izsmalcinātu gaumes izjūtu, par kādu es personīgi varu tikai sapņot. Man liekas, ka viņa ir neapstādināma, ja viņa ir kāds mērķis. Un tās darbas spējas, kuras es vēroju viņā, man liekas absolūti fenomenālas. Un tāpēc es viņu vienmēr abrīnoju jau no skolas gadiem par viņas idejām, kuras viņa īstenoja, sākot ar žabo taisīšanu, ar kleitu šūšanu. Un Baiba vienmēr māk uztaisīt atmosfēru. Un jau no pirmajām dienām, kad es viņu iepazinu teātra pulciņā Cēstautas teātrī, viņa vienmēr tik brīnišķīgi smaržoja. Viņa vienmēr apkārt bija tāda gaumes aura, es tā teiktu. Ja Baiba ir kaut ko iedomājusies, ja viņa kaut ko vēlas panākt, viņa izdarīs visu, lai tas notiktu. Un tieši tāpēc viņa ir tur, kur viņa ir. Viņas viedoklis ir svarīgs, viņa ir viennozīmīgi viedokļu līderis, viņa man ļoti iedvesmo, gan kā mākslinieku, gan kā cilvēku, gan kā labu draugu. Man ir Baiba ļoti daudz notikumu palikuši atmiņā, bet nes kāpēc man nāk prātā tā reize, kad viņi abi ar Agri Renzi, tad tas bija viņas skolas biedrs un sirdsāķītis, bet tagadējais vīrs. Viņi man pavadīja uz Cēsu polikliniku, man vajadzēja saņemt kārtējo pret trakumsērgas poti. Vienmēr sakot, mani sakoda pele, un man nācās veikt šīs ik pa laikam ļoti sāpīgās trakumsērgas potes, un viņi mani pavadīja. Un pie tās Cēsu poliklinikas ārpusē mēs pamanījām tādu kā mazu melnu kušķīti pielipuši pie sienas, tur, kur kāja līmenī. Un es nezinu, kurš no mums viņam pieskārās, bet tas kušķītis atlica, izplata spārnus un sāka brēkt, un izrādās tā bija... Tas bija sikspārnes. Un mēs katrs aizskrējām savu pusi, kliekdami, brēkdami un smiedamies. Un es smējos līdz tā robežai, kad jau sāk sāpēt vēders, un mēs smējāmies par to, kad vēl pietrūka, ka mūs sakodīs sikspārnes. Tas ir ļoti labas un foršas un jaunības atmiņas.
1: Jana dalās ļoti senās atmiņās par sikspārni, bet vienlaikus arī vairākas reizes uzsvēra tavu gaumes sajūtu, tavu gaumes auru, kā viņa pat noraksturoja, un domājot par industriju, kur tu strādā, es pieķēru sevi prātojam, nu, interesanti vispār, ka beigās galu lēmumu varam pieņemt, pat reizēm nevadoties pēc budžeta, izdevīguma, praktiskuma, bet vienkārši pēc gaumes kaut kā tik gaisīgi un netveram.
0: tu gaisīgi un netveram, tu aprakstīji Janu. Čau, Jana. Ļoti priecājos tevi dzirdēt atkal. Man prieks, ka kopš mums ir meitas, Jana ir arī dēls, mēs satiekamies vairāk. Jo līdz tam mēs ar Janu abas bijām tādā darbu ritenī, kad mēs vien draudzinis, kas var satikties reizi pusgadā, izrunāt aši visu, ko vajag, un tad tikties vēl pēc pusgada.
1: Arī ritms.
0: Jā, arī. Bet par... jā.
1: Nu, es domāju, vai tam nāk līdz kāda tāda garoziņa, neprognozējamība, vai varbūt tas ir kaut kas, kur tu tieši atrodi to skaistumu?
0: Man noteikti ir... Man ir, nu, tādi pamat

0: kaut vienmēr, nu es kā cilvēks izveidoju tādus backupus, nu vai atkāpšanās ceļus, vai drošus pamatus kaut kādai savai dīvainai lēmumu pieņemšanai, vai šajā gadījumā neracionālai lēmumu pieņemšanai, attiecīgi, kad es visu šo, nu tā kā sāku darīt, to, ko es šobrīd daru, man ļoti atbalstīja vecāki, vienkārši dodot dienas naudu. Jo es gandrīz nekad neesmu strādājis patstāvīgā darbā. Tad, kad mēs sākām ar Agri dzīvot kopā, tad Agrim bija pamatdarbs, kas balstījās uz kaut kādiem ienākumiem, kad vismaz makarons mēs varēsim nopirkt, un tad es maucu tālāk. Es nevaru, garoziņi ir vienmēr, nu, protams, šis ir... Kopumā jau tāpat esmu freelancers. Nu, es dzīvoju no projektu uz projektu. Man nav pamat, nu, tā kā sadarbības partneris, kad man būtu regulāri ienākumi. Jeb kas, ko es daru, visa man uzņēmējdarbība savā ziņā balstās tikai no ienākošiem projektiem, kas kaut kur tomēr balstās tādā freelancā, jo viņi var arī neienākt.
1: Un kaut kur arī tie projekti balstās to cilvēku gaumē. Man interesē arī tas aspekts, kāds var izdomāt, ka viņš grib vai negrib ar tevi sadarboties, nevis tāpēc, ka tu esi tur praktiski vai nepraktiski labākā vai sliktākā, bet tikai patīk vai nepatīk.
0: Protams, un es domāju, ka tas ir, un tā ir lieta, ko es nu ļoti mācos pieņemt, ka tieši tā, ir pilnīgi, tā kā, es varētu būt, tā kā, spicākais zīmuls penālī, bet ja kādam nepatīk man mati vai nepatīk, kā es uzvedos, viņš nekad nenāks pie manis un neieteiks tālāk. Un tā jau ir tās publiskās, nu, tā kā, kaut kur personas, nu, tā kā tāds posts un tā garoza, ko tu jau iepriekš pieminēji, kad, nu, tur es varu izklāties, cik labi gribu, nepatīk un nepatīk.
1: Bet arī, par gaumi nestrīdās.
0: Protams, un arī man tā ir, ka man kāds man ne... Nu, tā ir normāla cilvēku esība, jā.
1: Vai mūsu sarunas laiks ļoti strauji tuvojas noslēgumam. Mēs vienā brīdī sarunā runājām par svētkiem un to, kas tev ir veidojis bērnībā svētkus. Tu teici, ka tas pat nebija par to, kas stāv uz galda, bet ka tur ir tas mazais galdiņš. Kam vajadzētu šodien notikt, lai mēs varētu šodienu uzskatīt par svētkiem? Kas ir tas iztikas minimums?
0: Šodienu?
1: Vai jebkuru citu dienu, kura nav kalendārā īpaši atzīmēta, bet dienas datums tur ir ierakstīts.
0: Cik superīgs jautājums. Jo vienā mirklī jau, protams, nu kā kurpniekam un tām kurpēm, ja, ir jau tā kā grūti saprast, jo man, es ļoti ilgu laiku, man bija pašai ar sevi saruna galvā par svētku drēbēm. Man likās tā kā, kas tas tāds ir svētku drēbes? Jāvelk to, ko gribas, nu tādī dienā kā tu jūties, kāpēc tikai svētkos var uzvilkt. Un tas lūk, un tā mazliet ir atbilde, kad, nu tā kā konkrēti apstākļi mums rada to svētku sajūtu, vai tas ir heli balons, vai tā ir kūciņa. Man laikam šodienā, ja tu prasi man, tad, nu tāds izrāvums no ikdienas, kaut vai aizbraukt uz viesnīcu, kaut vai, ja tas ir Rīgā, aiziet uz viesnīcu, nomainīt nu to ikdienas dekorāciju pēdiņās ir tāds mana šī mirkļa, mana svētku iztikas minimums. Mēs bieži ar Agri un Gardu aizbraucam, piemēram, Jūrmalā uz baseinu un paliekam pa naktī viesnīcā, kur ir baseins. Un tad ir mazliet sajūta pat kā ceļojumā, kas nav vairs tās tikai par maziem svētkiem, bet jau lielākiem svētkiem. Un mēģināt tādus mazos mirkļus tenī dzīvē uzturēt arī ģimenes attiecībās vai draugu attiecībās vai darba kolektīvā, kad, nezinu, sapulce ir nevis darbā, bet mēs aizējam kopā uz kafejnīcu vai ar vīru satikties pusdienās sarunāt, kad, un nevis iepriekšējā vakarā sarunāt, bet spontāni sarunāt, hei, es esmu šeit, gaidu tevi. Nu, ķert tās mazās baudiņas, kas mums ir, un tas mazais ikdienas savādākums, man liekas, ir tās mazās svinības, kuras mēs varam atļauties. Tas tam nav vienmēr jābūt lieliem izdevumiem un ārprāta svētkiem, bet ļaut sev svinēt, ļaut priecāties.

0: un nepazaudēt sevī to interesi par dzīvi, to gribēšanu piecelties no rīta. Es arī to aizmirstu, un es arī par to domāju, par to priecāšanos, kad, hei, tagad viss ir labi, un atcerēties, jo vecāks tu paliec, jo mazāk šo mirkļu dzīvē ir, jo tevi pārņem rūpes, veselība, apkārtējo veselība, jā, iztika un viss kaut kas, bet noķer tās mazās laimītes, man ir liekas, ka jā, ka tie ir tādi svētki.
1: Klausījāmies Finču pirms tam, un tad es atcerējos arī tagad citas dziesmas tekstu, kur viņš saka, ka svētki nebūs, ja tos nesvinies. Paši esam par to arī atbildīgi. Paldies tev, Baiba, par sarunu, paldies arī jums, klausītāji. Šim redījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Katrīna Bramberga, mūzikas redaktore Dāca Staledzēna, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Balckara. Visu labu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Katrīna Liebzere. Eiropas Savienība un Liebritānija parakstījuši vienošanos, ar kuru tiek atcelta robeža kontrole starp Spāniju un Gibraltāru. Vienošanās parakstīta 6 gadus pēc Liebritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības. Robeža kontrole starp Spāniju un Liebritānijas aizjūras teritoriju tiks atcelta no šodienas. Dokumentus Briselē parakstīja Eiropas Savienības tirdzniecības komisārs Maroš Šefčovics, Liebritānijas un Spānijas ministri, kā arī Gibraltāra premjerministrs Fabians Picardo. Tūkstošiem cilvēku, kas darba vai citu iemeslu dēļ ikdienas mēro ceļu starp Spāniju un Gibraltāru, no šodienas vairs nebūs jātērē laiks pārbaudēs uz robežas. Līgums saskaņots Gibraltāra noteikumos ar Šengenas zonas noteikumiem. Tikmēr ceļotājiem, kas ierodas no valsts ārpus Šengenas zonas, joprojām būs jāuzrāda pases Gibraltāras lidostās un ostas amatpersonām. ASV bruņotie spēki vakar vakarā deva jaunus triecienus Irānai 4. dienu pēc kārtas. Tikus arī atjaunot Irānas ostu blokāde. Jaunais kara darbības uzliesmojums notika pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps vakar atteicās no plāna ieviest 20% nodevu kravām, kas tiek pārvadāts pa Hormuza šaurumu. Viņš norādīja, ka tā vietā Vašingtons slēgs līgumus ar Persijas līča valstīm par tirdzniecību un šo valstu investīcijām Savienotajās valstīs. ASV centrālā pavēlniecība paziņoja, ka jauno triecienu mērķis ir samazināt Irānas spējas uzbrukt tirdzniecības kuģiem šajā šaurumā, kur Teherāna vairākkārt uzbrukusi civilajiem kuģiem. Šoruden Polijā notiks pirmās labas gribas koalīcijas militārās mācības, tā vakar pēc Ukrainas atbalsta grupas sanāksmes Parīzē paziņoja Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Viņš norādīja, ka mācībās piedalīsies karavīri no Francijas un Liebritānijas, bet Polija būs gan mācību rīkotāja, gan dalībniece. Tā vēsta Polijas ziņo.